0: וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירוש אשר ברא אלוקים, שעל זה צריך האדם לעשות, היינו על מה שברא. ויש לפרש אשר ברא, שבריאה נקראת יש מאין, כידוע שהכוונה על הרצון לקבל. לעשות שייך להנבראים, שהם צריכים לעשות עליה כוונה בעל מנת להשפיע. זאת אומרת שכל מה שיש להנבראים לעשות הוא רק שתהיה להם היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. וזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות, שהעשייה הזאת שייכת להנבראים. ובאמור, יש לפרש את מאמר הנ"ל בעניין תלמוד גדול או מעשה, שאין כאן המדובר בעניין המעשה, מה שהתחתונים צריכים לעשות, שזה בטח בלי מעשה, אין שום דבר. כי תחילת הכל צריכים לקיים את התרי"ג מצוות בבחינת המעשה. אלא יש לפרש בתורה עצמה, כי התורה נקראת תלמוד. ושאלת תלמוד גדול או מעשה גדול יהיה הפירוש, היות שהתורה מדברת מבית בחינות. א', מבחינת הדינים. כלומר, באיזו צורה ובאיזה אופן צריכים לקיים המצוות, שיש עניין שיעור של המצוות. למשל, בציצית, אז יש ללמוד את הדינים, מה שמביאים את הלכה, כמה צריך להיות גודל הטלית וגודל הציצית, וכדומה בשאר מצוות. חלק זה נקרא הנגלה שבתורה. היות שהמצוות האלו נראות לעיניים, לשם לא שייך לומר שהאדם טועה. כי מה שנראה לעיניים, אם האדם נותן תשומת לב, הוא כבר יכול לקיים את המצוות כראוי. לכן נקרא זה נגלה. ב', חלק התורה שלא מדברים מהלכות ודינים, שמקיימים את המצוות במעשה, אלא מדברים מסיפורי מעשיות ואגדות חז"ל, שאין להם שום קשר לתרי"ג מצוות. השאלה היא, איזה חלק התורה יותר גדול? כלומר, יותר חשוב לאדם שישים תשומת לב ביותר. בתלמוד נקרא חלק התורה שהיא רק בחינת תלמוד לבד, בלי מעשה. היות שלא מדברים מחלק המעשה, איך לקיים, זה נקרא תלמוד, כלומר תורה בלי מעשה. רבי טרפון אומר, מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים ממעשה המצוות, שזהו עיקר לדעת איך ההלכות שנוהגים במצוות. רבי עקיבא אמר, תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול כמו רבי עקיבא. ומהו הטעם שהתלמוד מביא לידי מעשה? וצריכים לפרש מה שאמרו, שתלמוד מביא לידי מעשה, הכוונה, נכון שהתחלת העבודה מתחילים בחלק התורה שהוא מדבר ממעשה המצוות. אבל זהו רק התחלה, כי עיקר תורה ומצוות ניתנו בכדי לצרף בהם את הבריות, שפירושו, כמו שכתוב, שעניין הצירוף הוא לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו ולעבוד רק בעל מנת להשפיע. שזה נקרא כנ"ל בחינת אשר ברא אלוקים לעשות. שם העשה הזה שיתנו על בחינת בריאה הנקרא קבלה לעצמו, שתהיה עליו כוונה דלהשפיע, המעשה הזה הוא העיקר מה שהתחתונים צריכים לעשות, בכדי שיוכלו לקבל את הטוב והעונג, מה שבורא רוצה לתת להם. ובכדי להגיע לבחינת מעשה, שפירושו זה שהאדם צריך לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, על חלקה הנגלה שבתרי"ג מצוות, האדם יכול עוד על ידי התגברות לחוף עצמו ולקיים את התרי"ג מצוות. אבל על חלק הנסתר, שהיא הכוונה שזהו דבר המסור להלב, על זה אין ביד האדם לחוף עצמו. כלומר, אם אין הלב רוצה לעבוד ולאהוב את הזולת, אין לאדם שום עצה. נמצא במצב הזה כשאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, שאין הגוף מסכים, ואז בא אדם לידי הכרה שהוא לא מסוגל לעבוד בכוחות עצמו לשם שמיים. נמצא שעכשיו נודע לאדם דבר חידוש, מה שלא היה יודע מטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, שהוא רשע גמור, מטעם שלא רוצה לעבוד לשם שמיים. והגם שמטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, גם כן היה יודע שהוא עדיין לא עובד לשם שמיים. אולם, אז היה חושב, זה שלא עוסק הכל לשם שמיים, זהו רק מטעם רשלנות ועצלות. אבל בו ברגע שירצה לעשות הכל לשם שמיים, בטח שיעלה בידו. לכן, האדם לא היה מודאג בזה שלא עושה עכשיו. ויכולים לומר שזהו רק מחוסר זמן, אבל הוא בטוח שזהו בידו לעשות הכל לשם שמיים. ויש כלל, מה שבידו של אדם לעשות, אין אדם מודאג מזה. מטעם, כיוון שזה בידו, יש לו תמיד לעשות זה. מה שאין כן, אם אין זה בידו, רק תולה בדעת אחרים. מה שאין כן אתה, שנכנס בעבודה דלהשפיע, ונתן בזה הרבה יגיעה, ורואה שאין הוא מתקדם, ועוד יותר גרוע, שהוא בא אחר ריבוי עבודה לידי ייאוש, והוא רואה אתה את הרע שלו בשיעור כל כך גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שהעבודה דלהשפיע היא לא ניתנה בשבילו. והכרה הזו היא בחינת רשע. כלומר, שהוא עכשיו יודע בלי שום ספק שהגוף שלו הוא תקיף בדעתו, ואין לשנותו שירצה לעבוד לשם שמיים. ורק דברים שבגלוי שהוא בחינת מעשה, הוא יכול לשכנע עצמו ולעשות מעשים טובים. אבל ליבו בל אימו. לכן, רק עכשיו הוא יכול לקבוע שיש לו יצר הרע, שהוא רע ממש נגד הקדוש ברוך הוא, שלא רוצה להיות עובד השם, רק עובד את עצמו. וכשאדם מגיע לידי מצב הזה, שהוא רואה שיש לו יצר הרע, על זה יש להאמין, מה שאמרו לנו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, מסיבת המאור שבה מחזירו למוטב. כלומר, מה שהיה מקודם משועבד ליצר הרע, שהיה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם, עכשיו על ידי המאור התורה הוא מחזירו למוטב. כלומר, שיהיה בידו לעשות מעשים לשם שמיים, שזה נקרא מעשים טובים, היינו רק להשפיע להשם ולא לתועלת עצמו. ובאמור, אנו רואים שאי אפשר להגיע לעשות מעשה להשפיע בלי אור התורה. נמצא שחלק התורה שהאדם לומד שלא מדברים מענייני דינים והלכות, שזה נקרא בבחינת המעשה. וזה שכתוב מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים מענייני מעשה המצוות. וזה שכתוב תלמוד גדול, היינו חלק התורה שמדברים בסיפורי מעשיות ואגדות ומדרשות חז"ל וכדומה, שאין בחלק התורה הזאת שייכות למעשי המצוות. זה נקרא תלמוד. ונענו כולם ואמרו תלמוד גדול, משום שהתלמוד מביא לידי מעשה. כאן יהיה הפירוש מעשה, כלומר הכוונה שעל המעשה, שהיא בחינת נגלה, תהיה לו היכולת לכוון בלב שיהיה לשם שמיים, שזה נקרא מעשה, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. כנ"ל לעשות, הכוונה היא על הלב, שיהיה כוח באדם לעשות שהלב ירצה לעשות לשם שמיים. נעבור לשיעור מתאריך 29/5/2002.
1: קראנו מאמר מהו שהתורה נתנה מתוך חושך בעבודה, כרך בית שלבי הסולם, מפרשת ויקרא, עמוד ו'. זאת אומרת, למה שניתנה תורה, תורה ניתנה כדי להגיע לידי מעשה. מה זה לידי מעשה? שיש בנפש האדם, בנשמה, תרייק חלקים, מלכתחילה כל התרייק חלקים הם נמצאים בצורה מקולקלת בנו, צריכים לתקן כל חלק וחלק, זה נקרא שמקיימים תרייק איתין, עיצות, ואחרי זה, במידה שמקיימים תרייק איתין, מתקנים כל חלק וחלק מתרייק חלקי הנשמה, אז בכל חלק בהתאם לזה מקבלים אור שמופקד כנגד כל חלק וחלק של הכלי הזה, שאז נקרא שזוכים לתרייק פקודין, פקודות, הפקדה. הפקדות האלו של האור. מתקנים כלים וממלאים אותם באורות. כל התרח, תרייק ועוד שבע מצוות, דרבנן, כל התרח חלקי הנשמה. והם נקראים מעשה. אז תורה, הלימוד, הגיעה צריך להביא לידי המעשה הזה. ואז הולכים לקבלת התורה. מה זה קבלת התורה? תורה גם נקרא, קדוש ברוך הוא זה נקרא אור הכללי, שממלא את הנשמה באינסוף. כי מתוך זה הכלי מרגיש מה זה בורא. מחוץ לכלי אי אפשר להרגיש. זה אור הכללות, אור הכללי. התורה זה אותו אור שמתחלק בנשמה הכללית לתרייק חלקים, ל-600,000 חלקים, זה לא חשוב. שמתחלק לתרייק חלקים. והמצוות זה נקרא התיקון של כל חלק וחלק. אז יוצא שישראל, אורייתא וקודשי בריך הוא חדו, שבסופו של דבר בגמר התיקון, המצב הזה הוא שכלי נעשה בהתאמה לאור שממלא אותה, הפרטי בכל חלק וחלק, ולאור הכללי, שמגיע לתיקון הכללי. זה המצב הסופי. שבמשפט כזה, ככה הוא מובא לנו. ישראל, קודשי בריחו ואורי תחדו. כן.
2: אנחנו אומרים שבורא לא משיגים. המשיגים, הנברא לא משיגה את הבורא. משיגה רק פעולתיו. אז, ומה זה בורא? זה גמיות להשפיע.
1: כל תכונה שמקולקלת באדם היא כנגד תכונה שמתוקנת בבורא. אנחנו לא יכולים לדעת מי זה בורא, רק מתוך התכונות המקולקלות שלנו, אם אנחנו נתקן אותם על מנת להשפיע. מתוך זה נדע מי זה בורא. אתה לא יכול שום דבר להכיר, אלה מה שמתלבש בכלים שלך. אתה לא יכול להיות מקולקל ולהכיר את הבורא. במידה שאתה מתוקן, אתה מכיר את הכלים שלך המתוקנים, ואז אתה מכיר, אז מי זה הבורא? במידת השתוות הצורה לבורא, אתה מכיר לפי הכלים שלך. אז מי הוא? לא אותו אתה מרגיש, אתה מרגיש את הכלים המתוקנים שלך.
2: אז למה לא מספיק לקחת מטרה?
1: זה נקרא כל הפוסל במומו פוסל. אתה מעריך את הדבר רק לפי מידת התיקון של הכלים שלך.
2: למה לא לקחת זה כמטרה? בוא נגיד, לתקן את הכלים שלי, למה אני צריך מטרה להגיע לבורא,
1: לדבק
2: בו? מה זה?
1: זו שאלה טובה מאוד. למה המטרה שלי לא נקובה בשביל תיקון נשמה, אלא המטרה שלי היא נקובה בשם דביקות בבורא. כן? מפני שהמטרה היא צריכה להיות רכישת המצב, להגיע לאיזה מצב. ותיקון הכלים זה לא מצב, זה אמצעי, סך הכל. נכון שאתה צריך לטפל בזה, אבל בשביל מה אתה מתקן את הכלי? זה בעצם העיקר.
2: איזה מצב אני צריך לתאר? מה זה מצב? אם אני לא יודע מה זה...
1: בשביל מה צריך לתקן את הכלי? זה אתה דומה בזה לאדם ששואלים אותו, בשביל מה אתה עושה את המצוות? כך אמרו. אמרו בסדר גמור. אם היו אומרים לך אחרת, היית אחרת. אז גם כן כך אמרו, אז אתה עושה ככה. נו. זה סתם לעשות תיקונים, כאילו תיקונים, זה לא יהיו תיקונים. סתם לרצות להיות בחור טוב, בבקשה, אתה יכול, זה עניינך. התורה לא דורשת את זה. התורה דורשת להגיע לדביקות, להתאמה, להיות אדם, אדמה לעליון. זהו. ואם אתה רוצה סתם להיות טוב, בבקשה, יש טוב. יש כאלה הרבה שאומרים שהם טובים.
2: וככה לא סתם, אני לא יודע מה זה.
1: אז בשביל מה לתקן, אני לא מבין. מה הסיבה לתיקון? מה יהיה לכם מזה? סיפוק עצמי כזה, איזה מין... מה יהיה לכם?
2: וכך, אני לא יודע מי זה בורא ומה זה, אז מה זה לא את הדבר?
1: אתה אומר כך. אומרים לי שהמטרה שלי להגיע להיות דומה לבורא, לדבק עליו, הוא רחום, אני רחום, הוא חנון, אני חנון, וכן הלאה. אני לא יודע מי הוא, אז איך אני יודע מה אני צריך להיות, כן? אז שוב אתה חוזר לאותה שאלה. אז אם אתה לא יודע מי הוא, איך אתה יודע מה אתה צריך לתקן? אתה אומר שאתה מוכן להתעסק רק בתיקונים. לא, אמרו לך להתעסק בתיקונים, אבל איך אתה תתקן את עצמך אם אתה לא יודע מה הסטנדרט?
2: יש קבוצה, יש חוקים.
1: איזה קבוצה חוקים?
2: להשפיע לזולת, לאהוב את הזולת, מה?
1: אני לא רוצה לשמוע. סתם אתה מדבר מילים. קבוצה, חוקים. כל אמצעי, די אמצעי. ממעשיך רק עיקרנוחה. מצד אחד. מצד שני, איזה מעשים אני יכול לדעת? איך אני יודע מה אני צריך להיות? בשביל מה אני צריך גילוי הבורא? זה מה שאתה שואל בסופו של דבר. אני צריך גילוי שלו כדי להידמות לו. כדי לדעת מה אני צריך להיות. אם אתה בשביל זה תדרוש התגלות שלו, הוא יתגלה לך.

0: זה מה שנקרא מלא לשמה, יבוא לשמה. שוודאי שאתה רוצה שהוא יתגלה לך, שיהיה לך טוב. אבל גם כן עם זה ביחד יש איזה שמין יחס עליו. שאתה מעריך אותו, שאתה רוצה אותו וכן הלאה. אז הבורא נפתח לך. נפתח גם כן במידה כזאת שזה יתקן אותך. ולא ימלא, סתם. מה זה יתקן? שאתה רואה תכונות שלו ולא תענוג ממנו. מה זה אור התיקון? אור התיקון זה שבורא משפיע עליך, הגדלות שלו. תראה עד כמה שאני חנון, ועד כמה שזה טוב. כשאתה שומע את זה, אז אתה מתחיל לראות שמידה הזאת היא טובה, שהיא עליונה ממך. זאת אומרת, התגלות שלו היא באה בשני אופנים. או כי מתקן אותך, או כי ממלא אותך.
1: אז אתה אומר שזה לא מספיק
0: לספור. ואתה בהתאם לזה צריך לדרוש ממנו. התפילה הנכונה שאתה דורש ממנו תיקון ואחר כך מילוי. כך אנחנו לומדים גם כן מתעס.
1: ומה
0: קודם?
1: מה
0: פעולה
1: הראשונה שאני צריך?
0: פעולה הראשונה שאתה צריך לעשות?
1: מקשבה. בוא נגיד, אי אפשר
0: לחייב את האדם לעשות איזה פעולה, כי פעולה אצלנו זה נקרא פעולה רצונית, ברצון, בפנים, במאמץ נפשי. המאמץ הזה אדם לא יכול לעשות. המאמץ הזה הוא פעולה כזאת, היא נולדת באדם כתוצאה מה... הטבע שלו, המקורית, ומידת האור שבאה אליו מלמעלה. אנחנו אף פעם לא אומרים על הכלי, שכלי פתאום רוצה להשתנות, יש לנו נגיד אביות ורשימות ואור בא אליה, כן? בסך הכל כל הקומבינה הזאת עובדת, והיא רוצה להיות משהו אחר. שמעת דבר כזה? לא. אז מה אתה אומר ש... מה אני צריך לעשות, רוצה לעשות. אתה לא יכול לקבוע את זה, זה כבר, בכל רגע ורגע זה כבר חתום. אלא אם אתה רוצה לעתיד להשתנות, אז נתנו לך רק בחירה אחת. לימוד, שללימוד על ידי החברה, אתה מוסיף מהחברה רצון נוסף. לא שלך.
1: רצון למה?
0: רצון ללוקות. זה כל העניין, למה נעשתה שבירה להרבה חלקים. נשמה הייתה יכולה, כמו שהיא נמצאת, כלי מלא באור, להתקלקל, אור מסתלק, נשמה נופלת. אחד, בשביל מה צריך 600 אלף חלקים. כתוב שיותר קל לתקן. יעני, על ידי הרבה נשמות ועל ידי הרבה גלגולים, פעולות קטנות, יהיה קל יותר לתקן. אבל באמת, ארתור, אבל בהחלט לא זה, מה כאן העניין? שכאן, אם הנשמה לא הייתה מתחלקת, לא היה לי אפשרות שום דבר לקבוע. אז כמו שכלי למעלה ממלא באור, עם הרשימות שלו, עם הרצונות שלו, עם כל מה שיש בו, עם האור שמשפיע אליו, שזה דבר חתום. הכל בא מלמעלה, גם רצון, גם אורות, גם הכל. גם אותו דבר היה נשאר בלי אורות ובלי רצון. כן? אלא אחר כך האור בא, מעורר את הנשמה, וזאת אומרת, מעורר את הכלי, והכלי בהתאם לזה מתחיל לזוז. זה שנשמה הכללית התחלקה להרבה חלקים, זה נותן במישור שלי, לא למעלה שאני לא יכול לפנות, אלא במישור שלי, איפה שאני נמצא, נותן לי אפשרות לעשות פעולה היחידה בבחירה חופשית, בגלל שזה ברמה שלי, שאני יכול לקחת תוספת רצון, מיתר חלקים, להתפעל מהם. לא לקחת רצון. לקחת אפשר להתפעל מהם. אתה מבין? אז אני, מי אני, מה אני, איך הבורא נותן לי, זה אני לא קובע כלום. אני יכול רק לזה להוסיף, זה הכלי, תצייר לעצמך כלי, כן? מה שיש לו בפנים יש, מה שאור בא אליו בא. שום דבר לא יכול בזה לשנות. זה קובע את המצבו, מה שהוא חושב, מה שהוא רוצה, הכל. אלה חוץ מזה, בחירה חופשית, מהכלי הסמוך להתפעל. וזה מפני שמחוברים בשורש יחד. אם לא הם מחוברים יחד, לא היה אפשרות. אלא יש לך בשורש שני כלים נגיד יחד, יורדים לעולם הזה, מתפרדים אחד משני, אז זה שאתה רוצה להתחבר ולהתדבק מהשני במשהו, אתה כאילו עושה פעולת ההתחברות כמו בשורש. כאילו. אתה במקום משולש ככה, כן? אתה מדביק אותם יחד. כאילו לפי זה אתה עושה את הרצון כאחד. רצון המתוקן שלו, כאילו מתוקן. כי אתה, מה אתה לוקח מהחבר? השתוקקות לרוחניות, לבורא, כן? לא חשוב באיזה, עד כמה שהוא מתוקן או לא. זה אתה לוקח ממנו. זאת אומרת, אתה כאילו מחבר שני כלים יחד למעלה. זה הפעולה שאתה מסוגל לעשות בלבד. רק הפעולה הזאת. ומתוך זה, בבחירה חופשית שלך, ומתוך זה נעשה לך באמת כאילו שני כלים. בך לבד נעשה כאילו שני כלים. לקחת גם רצון ממנו. נו, לקחת גם רצון ממנו, אז אתה מזמין מלמעלה אור ששייך לשני נשמות, ששם הרבה נשמות יחד, אבל לפחות משניים יחד, שלך ושלו, כבר מאיר אליך. נו, זה חביבי תוספת יפה. וכן הלאה.
1: אז בוא נגיד, יש לי חבר מושיק.
0: חוץ מי.
1: מה אני יכול לקחת ממנו? יש לו מחשבות, רצונות, אידיעות.
0: אתה לא יכול לקחת ממושי שום דבר. אתה יכול רק להתפעל מצורה חיצונית שלו, איך שהוא עובד, כן? איך שהוא חושב. אתה רואה, הוא כל הזמן כותב, למה אתה לא כותב? הוא כל הזמן שם רושם, אחר כך אולי עושה משהו בבית, אולי עוד משהו. תחקור מה שהוא עושה, שהוא לא ידע, כדי להתפעל. תסתכל רק על דברים טובים, על דברים רעים תסגור את העיניים. בשביל מה לך לקלקל? אתה צריך הרי לקחת מחבר משהו טוב, כדי שיהיה לך טוב, כדי שיהיה לך חומר דלק. אז תסתכל רק טוב עליו.
1: אז מזה שיהיה
0: לי
1: חומר דלק, אני ככה
0: נשקף, אבל... אתה רואה, אתה שוקל 50 קילו. אם היית שוקל כמו גרמן, היית יושן פי כפול ממנו. אבל הוא מוצא כוחות לישון לא כל כך הרבה. אתה מבין? תשקול אותו ככה לכף זכות. תראה עד כמה שהוא כבד, ובכל זאת איך שהוא משתדל, ככה כמו דובי טוב. ככה, אתה יודע, זה, כן. לא, אני אומר ברצינות, על כל מיני דברים כאלה קטנים, תסתכל. זהו. ותוציא מזה תועלת. זה נקרא לדון חבר לכף זכות. מה? תורה לא אומרת שום איסור או שום דבר, רק יצאת להתקדמותך האישית, לטובתך. אף אחד לא צריך את הדברים. מה שתעשה או לא תעשה. זה רק כלפיך מדובר על התיקון אישי פרטי שלך. כל האיסורים זה שיהיה לך טוב. כל העיצות שיהיה לך טוב. וזהו. מה, לדון כבר לך זכות אחרת? מה, אתה לא תקלקל לו שום דבר. אתה לא תקבל ממנו עזרה, כוח נוסף. ההפסד כולו שלך. כן.
2: זה שהוא כותב, זה שאדם מתייגע ולא שאני מתקדם, אפילו הולך אחורה, למה הוא מתקדם? הוא כותב במאמר שאדם שמתייגע ורואה שלא מתקדם ואפילו מרגיש שהוא הולך אחורה. למה בדיוק הוא מתקדם?
0: שאדם מתייגע ורואה שהוא הולך אחורה, סימן שעכשיו הוא נמצא בהתגלות הכלי חדש. איפה הוא רואה אחורה? שמתגלה לו כלי ללא מילוי. זה נקרא שהוא נכנס לקו שמאל, גילוי הכלי החדש, אחוריים חדשים, וזה מתקדם, אבל מתקדם בצורה שלילית, בריקנות יתר. אחר כך ריקנות הזאת הוא ימלא עם תיקונים ועם האורות. זה נקרא שעדיין נמצא בשמאל. אחר כך ילך לימין. מהתחלפות ימין ושמאל יש לנו, כמו שאנחנו אומרים, ירידות ועליות. זה לא ירידות ולא עליות. זה פשוט שני שלבים בתיקונים. לא. שמאל ימין, שמאל ימין, ככה זה, הולכים.
2: ואם אדם לא מרגיש, מרגיש שהוא נמצא...
0: אדם ודאי שהוא נמצא בשמאל, מרגיש שהוא ריק. ונראה לו אדם ודאי שנמצא בשמאל, מרגיש שהוא ריק. ונראה לו שהלך אחורה, ובאמת הוא הלך אחורה. הוא ירד יותר רחוק מרוחניות עכשיו, כדי באמת לקחת כלים יותר תחתונים. הוא ירד. מורידים אותו. זה סימן שהוא ראוי, בסופו של דבר, גם כן לתקן גם כלים האלו. לכן, אדם שיש לו כבר ניסיון בעבודה, אז הוא שמח מזה שנכנס לייאוש, לבלבול, למצב שהוא לא כל כך כזה מאורפל, שבאים עליו כאלה מצבים שהוא לא כל כך מתמצא בהם, ככה קצת מפוזר. זה סימן שמוסיפים לו עכשיו כלים. זה מתוך ניסיון, אחר כך רואים שזה ככה. עוד שנה, שנתיים.
2: ואם אני לא מרגיש את זה, אני נמצא בקבוצה הכי טובה, ראש קבוצה הכי טוב, ויש לי ספרים, ויש לי
0: רב... אם הכל טוב לך, ואתה לא מת, ונמצא הכל ככה... קדוש וכן מלא ברוך השם, כן, מצוות כרימון והכל, אז זה סימן שאתה לא מספיק נותן נגיעה, או אתה נותן נגיעה פיזית אבל לא פנימית, אתה לא מוסיף בחיפוש. וכנראה שאתה לא מחובר בכל זאת עם החברים. אתה יכול להיות איתם לעבוד כל הזמן, אתה יכול איתם לעבוד כל הזמן פיזית. מחובר זה נקרא בכל זאת לראות בהם איזה מין דבר שחסר לך. מידת קינה כנראה חסרה לך. אתה מסתפק במה שיש, ברוך השם, יש לי זה וזה וזה וזה. יופי, תודה רבה, תודה לאל. זהו, הכל בסדר. כן. הכל לטובה, אני נמצא בשמחה, ואני צדיק. אז, כן, אז רק קו ימין, זה נקרא שאדם לא יכול לגדול. אין לו כלים חדשים. זהו. מה לעשות? זה צרה. מה? נגיד שזה ימין, נו, זה ברור, נגיד שזה ימין.
2: צריכים להיות כל הזמן בהתרוממות רוח, ורק...
0: בהתרוממות רוח אתה צריך לראות, למרות שיש לך כל הזמן כנגד זה, גם כן בלנס כנגד זה מצד שמאל, שכל פעם מוסיפים לך כלים, וכל פעם אתה מושך לצד ימין. אבל בלי שמאל מה זה שווה? אתה לא גודל, גדלים רק מהבשר. כן? מאיפה בא בשר? מכלים שרוצים לברר אותם. זאת אומרת, חסרה לך מידת קינה. קינה, סופרים את הרבה חוכמה. אתה לא מקנה. איך הוא לומד, איך הוא רושם, איך הוא עושה, איך האלו, איך האלו. קינה, בלי זה אי אפשר. אבל קינה טובה, אתה יודע. לא להוריד את החבר שלא ילמד כמוני, שלא יעשה כמוני, אלא שאני יהיה כמוהו. כן.
2: הוא כותב שם שבעצם מי שמרגיש חושך, אז הוא ראוי לגילוי התורה. אז זה בעיה במעבר. עכשיו, עכשיו, באיזשהו ממאמרים הוא גם כתב שמי שמרגיש את עצמו ברע, זאת אומרת שרע לו בלי הרגשת הבורא, אז הוא מתרחק מהבורא. ומי שהפוך רוצה להיות שלם, אז הוא לא חושב לכלום, אז הוא גם כן אין לו צורך, אין לו דרישה לגידול הבורא. איך לקשור את שני דברים האלו ביחד? מצד אחד צריך...
0: כל דבר אפשר לקשור, אני לא יודע, זה סתם שני משפטים, תן לי שני משפטים, אני אקשור לך סתם. זה אין בעיה, אבל תכלס על מה מדובר שם, אז אני לא רוצה סתם לתת לך כאן נאומים.
2: כמו שעכשיו דיברנו, שאדם צריך להיות, שאם הוא מרגיש בשמאל, כן, שהוא מתרחק, הוא לא מתקדם.
0: למה? אם הוא מרגיש...
2: הוא מרגיש חושך, נכון?
0: אם הוא מרגיש חושך, הוא לא מתקדם?
2: לא.
0: חושך זה התקדמות רק בקו שמאל. זה אותה עלייה רק בשמאל.
2: הוא מרגיש את החושך, נכון? איך בזמן הזה להרגיש את עצמו כשלם?
0: בזמן החושך הוא לא יכול להרגיש את עצמו שלם. אחרת לא ירגיש את החושך. מי אמר לך שהוא יכול? מי אמר לך שזה המצב לא טוב? חייבים להרגיש חושך, מה זאת אומרת? רק ש... מה המגמה שהוא יורד לחושך, ומה הוא עושה בחושך, למדנו, גם אתה היית, נוכח בחלק י"ב, מה זה נקרא תיקוני ערב ולילה. שמתחיל להיות ערב, אז לוקחים מיום הקודם כל הכלים, ועושים תיקונים בערב, עד שיכולים עוד לקרוא קרישמה בערבית, ואחר כך עושים תיקונים בקרישמה על המיטה, ומחצות הלילה מתחילים לעלות את הכלים שדאבא ואימא מתחילים שם לקראת קרישמה דקורבנות ויוצרו, מה זה? יש לך המון תיקונים והרבה דברים לרדת לחושך ולעבוד בתוך החושך ולעשות תיקונים בשינה, כן? שלא מן הסתם אתה נכנס למצב שאתה רוצה להתפטר כביכול מנשמה ולקחת מדרגה חדשה, נשמה חדשה, ושיום במחרת הביא לך דרגה חדשה, אתה צריך להיות מוכן מהלילה. למדנו את זה. אתה שואל אותי עכשיו על חושך אחרי שלמדת בפרטות דברים כאלה?
2: אני שואל, איך נכון לקשור את השני דברים שאנחנו אומרים שצריכים להיות כל הזמן בהתרוממות הרוח
0: ו... בהתרוממות הרוח אתה צריך להיות גם בלילה, נכון. למה לא?
2: איך אפשר להרגיש בהתרוממות הרוח ובחושך, בדבר אחד?
0: אם החושך אתה תרגיש כדבר המועיל, אז אתה תשמח בו ואתה תברך את הבורא, ותהיה איתו בדביקות, תהיה איתו בדביקות, גם כן בחושך, אני מדבר לא על דרגות שלנו, כן? גם בחושך, יש שם תיקונים כמו 60 נשימות סוס, כל מיני כאלה, זה, יש כל מיני תיקונים בלילה, כן? בתרדמה, בדרומיתה, בכל מיני דברים, שבכוונה אדם עושה את זה כדי לעבור ממש מדרגה לדרגה. זה דברים מאוד גדולים. מתוך החושך מגלים כל ההבחנות. אחר כך רק מתקנים אותם. אחר כך רק מוסיפים כוונה. אבל הרצונות חדשים, הם מחושך מתגלים.

0: כן.
1: אז זאת אומרת, אם בן אדם שמח בחושך, ולא נמצא בחושך, חושך בהגדרה של... זה תחושות לא טובות, אתה לא יכול להיות שמח מזה, אנחנו אומרים ככה ש... שמחה אי אפשר להוציא מזה, ככה או אחרת.
0: אני לא יכול לדבר איתך על הרגשות. כי היום יש לך רגשות כאלה, בעוד שנה, שנתיים יהיו לך רגשות אחרות.
1: מה זה להיות שמח בחושך?
0: להיות שמח בחושך, שמח מהמטרה. חושך זה המצב. עכשיו אני נמצא בחושך, במצב כזה. אבל זה לא נקרא שאני לא יכול להיות שמח. מזה ש... מה זה מביא לי? אני יכול עכשיו להיות במצב לא טוב, וביחד עם זה מאיר לאור מקיף. אתה יכול, אם מאיר לי עתיד הטוב, אז כבר הוא ממתיק לי את החושך, אני לא מרגיש חושך, לא. אני מרגיש את החושך של עכשיו, ואני מרגיש שזה תוצאות טובות יהיו לי מזה בעתיד. ודאי שזה לא חושך כמו שאצלך עכשיו, שאתה מרגיש רק מבולבל, ריק, חוסר כוחות, חוסר אונים וזהו. ודאי שזה לא זה. יש בזה הוספה של העתיד, רוחניות, נקרא אור של אמונה. אבל זה חושך. מי אמר לך שחושך צריך להיות כזה שרבי שמעון שיורד לדרגת שמעון מן השוק, אז הוא קובע בדרגה הזאת שעכשיו הוא נמצא כשמעון מן השוק, וכנראה שדרגה כנגד זה יהיה דרגת גמר התיקון. מתי הוא קובע את זה שנמצא בדרגת שמעון מן השוק? אתה מבין? הוא לא קובע את זה ממצב אחר. אז ירד לדרגת שמעון מן השוק או לא? ירד, אבל מי ירד? רבי שמעון ירד. הוא לא נהפך להיות שמעון מן השוק ממש. הוא הפך רבי שמעון שהתלבש בשמעון מן השוק. זה גם זה וגם זה באותה... הוא נמצא בקומה נמוכה כזאת. אבל הוא קובע ממצב שלו הכללי מה הדרגה הזאת צריכה להביא לו. זהו. אתם עוד לפני מחסום תרגישו גם כן מצבים כאלו בצורה אחרת. שאתה לא תתבעל כל כך מהנפילות ו... כל המצבים שיש לנו לאחר המחסום, אנחנו איכשהו גם כן מרגישים אותם לפני. לא בחומר הרוחני, בחומר שלנו, אבל איכשהו מרגישים. אז תרגיש. כן.
2: פה בעמוד 8, פסקה רביעית, שורה לעצמו. מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התריה ומצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות חיצוניות. כן. השאלה אם זה נכון גם אצלנו, שכל מי שעדיין לא מקיים תריה ומצוות במעשה, הוא בעצם רק לומד חוכמה, זה לא באמת תורה.
0: אני יכול להגיד לך מה שרבש כנראה מתכוון, עד כמה שאני מבין, ולא מה שאולי אחרים מפרשים, אלא מה שהוא מפרש. מי שלומד תורה, הכוונה מי שלומד להיות כנותן התורה. ומהתורה לא מוציא עיצות איך להיות כנותן התורה, אז תורה שלו זה סתם חוכמה. הוא לא לומד את זה מעשה, אז... כתוב, טוב תלמוד שמביא לידי מעשה. אז הוא לא מגיע למעשה, לתיקונים. אז, אם תורה לא מביאה לידי מעשה, אז זה מהתורה הופכת להיות חוכמה. זה כתוב חוכמה בגויים תאמין. מי שרוצה להישאר גוי, כן? אז מה שהוא לומד מהתורה נקרא חוכמה. מי שרוצה להיות יהודי, אמנם שהוא עכשיו גוי. כן? מה שנקרא, ברצון לקבל, כן? על מי שאז הוא לומד ממש תורה ולא חוכמה. התורה זאת אומרת, רוצה להגיע על ידי ההוראה לאורות.
2: למה
0: אם
2: ככה, גם אחר כך הוא
0: מפרט,
2: גם אחר כך הוא מסביר את זה?
0: מעשה זה נקרא תיקון המסך על הרצון לקבל. זה נקרא המעשה. קיום מצווה. מה זה מצווה? אתה לוקח רצון רע, הופך אותו לרצון טוב. זה נקרא קיום מצווה.

הוא לא יכול להשתמש במילים אחרות שלא מכירים. הוא לא השם שאתה מתבלבל. כל התורה היא שמותיו של קדוש ברוך הוא. מה זה שמותיו של קדוש ברוך הוא? זה איך שהאור מתלבש בכלי, וכלי מרגיש התפעלות מהאור, מה הוא עושה, איזה יש לו תכונות, כן? הוא רחום, אף אתה רחום. מה זאת אומרת? אם אני אתקן את עצמי ממידת רחום, אז במידה הזאת אני מרגיש שגם הוא רחום. כן? זה נקרא שאני עכשיו הגעתי לדעת להיגלות שם הקדוש, רחום. כן? אז כל התורה הם שמות של קדוש ברוך הוא. הם, זאת אומרת, אותם אורות שמתלבשים בי ונותנים לי הרגשה מי הוא הבורא, כי הבורא זה כללות האור. ואני מקבל את הכללות האור הזה במנות לפי מידת התיקון שלי. כן? אז סך הכל אני מקבל כל התורה, ככה אני מרגיש את הבורא. אחרי, בסך הכל בכל האורות האלו, אני מרגיש כולו אותו. זה עניין של מצוות, זה עניין של תורה, וזה עניין של בורא. ומגלה אותם נקרא ישראל. ורק על זה כתוב. כל התורה שמותיו של קדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שרק על זה כתוב בכל הספרים הקדושים. מה זה קדושים? שכתבו אותם מעבר למחסום. זה נקרא קדוש, נבדל מהעולם הזה. זהו. אז אם אתה קורא תורה כמו רומן, כן, שם מה ששם היה בין הגברים ונשים ובין הילדים ומי שם הלך ומי הרק ומי גנב ומה עשו לו על זה, זה בעיה שלך. אנחנו צריכים לקרוא תורה כמו שמות של קדוש ברוך הוא. היה לי היום שאלה באינטרנט, הייתה לי שאלה, אבל כתוב שכל שבוע צריכים לקרוא חומש פרשת השבוע עם רש"י, כן? שניים מקרא, אחד תרגום, כך כתוב שצריך לקרוא, כן? פעמיים לקרוא פרשת השבוע מהחומש, ופעם אחת פירוש רש"י. נו, יש לך עוד הרבה פירושים, יש לך עין בית פירושים, יש הרבה פירושים. לא חשוב, אפשר להוסיף, ובאמת פירושים האלה, כל אחד היה במקובל גדול. רק תראה איך שהוא כתב. רש"י לא היה מקובל. אבן עזרא שם, ברמיים חיים, יש המון פירושים באמת עמוקים, אה? אבל, נו. זהו. אז מה לעשות? לקרוא או לא לקרוא? אני עניתי שם שיש איסור הכי חמור בתורה, אל תעשה לך כל פסל ודמות. כן? מה זה פסל ודמות? שאתה מדמיין במקום רוחניות גשמיות. אם אתה קורא פרשת השבוע ואתה מדמיין במקום זה סיפור היסטורי, אז אל תקרא סיפור היסטורי. למה אסור? אל תעשה לך פסל ודמות, זה האיסור החמור ביותר. כן? החמור ביותר מה שיש בתורה. אסור בגלל שזה, אי אפשר בגלל זה להגיע לרוחניות. זה כל האיסור. אתה לא עושה בזה שום דבר, אתה לא פוגע בקדוש ברוך הוא, אל תדאג, וגם כן בכל העולם, שום דבר אתה לא עושה. אבל אתה נשאר בהמה כמו שהיום. כי אז אתה פשוט קורא רומן. לכן יש איסור, לכן צריכים להתייחס לתורה כמו שזה באמת שמות של קדוש ברוך הוא. ואז זה הביא אותך למטרה. וזה שהם כתבו בשפה כזאת, שמשה כתב בצורה כזאת, הוא לא יכול למצוא שפה אחרת. הוא לא יכול למצוא שפה אחרת. מה, שפת האגדה, שפת המדרש, שפת ההלכה, שפת הקבלה, כל השפות האחרות, זה שפות הרבה יותר קשות להביע להם פרטים, כל הפרטים וכל הפריטים שיש, שהוא רצה להביע.

0: אי אפשר. בשפות אחרות זה, זה, זה, זה, זה, זה כמעט אי אפשר. אז הוא לקח שפה הזאת. שפה כמו שכותבים כל הסיפורים.
1: יש פה איזו סתירה, אני לא מצליח להשיב אותה. מצד אחד אנחנו, כן, כל הזמן מקיימים מצוות, עושים את כל מה שצריך.
0: מה שאתה מקיים מצוות, שאתה מניח תפילין, תלית, מברך, עושה אוכל כשר שם וכל מיני דברים שאתה עושה, זה שאתה עושה מצוות האלה על פני כדור הארץ, בגלל שאתה נמצא בגוף, אם לא תהיה בגוף לא יהיה לך הזדמנות לעשות אותם פעולות, נכון? זה לא אותם מצוות שכתוב בתורה. בתורה כתוב, זאת אומרת, זה לא שלא אותם מצוות. אני לא, אתה שאתה נמצא בגוף אתה צריך גם אותם לעשות. אבל זה לא אותם פעולות שעל ידם אתה מגיע לשמות הקדושים. לשמות הקדושים אתה מגיע על ידי זה שאתה מתקן רצון, מתקין עליו מסך, מקבל בו אור, האור שמתגלה בתוך רצון המתוקן נקרא שם הקדוש.
1: אבל זה לא מה שהוא אומר שאני צריך להניח תפילין ולפיקוח כמו שצריך.
0: איפה הוא כותב? מה? אני לא מבין.
1: הוא מדבר על מצוות במעשה.
0: מה זה במעשה? מעשה זה נקרא שאתה עושה פעולה במעשה. אתה מתקין מסך על הרצון שלך. זה נקרא מצוות מעשיות.
1: ומה זה נקרא שמצוות, מה זה נקרא?
0: על מצוות של להניח תפילין על היד שלך, כמו שאתה עושה את זה כל בוקר, הוא כאן לא מדבר. הוא מדבר על תיקון הרצון. הוא מדבר על תיקון הרצון. למה אתה קורא למצוות מעשיות, מצוות שאתה עושה עם התפילין בבוקר? למה אתה לא קורא למצווה מעשית, זה מה שאתה עושה מעשה פנימי. שאתה מתקן את הרצון שלך, יש לך בפנים תרייג רצונות, אתה אותם צריך לתקן, בשביל זה התגלגלת. אתה רוצה עוד פעם להתגלגל, בבקשה, עוד פעם, עוד פעם, אבל אתה תצטרך לתקן את התרייג רצונות שבנשמתך. אותם אתה צריך לתקן, על זה מדברת תורה. זה שבהתאמה לזה אתה צריך גם כן לעשות פעולות בעולם הזה, כן? זה מצוות שבעולם הזה, אבל אתה רוצה הרי לתקן את עצמך כלפי עולם הרוחני.
1: אבל יש פה איזה, הפוך, יש פה איזה הפרדה שהיא כל הזמן...
0: יש כאן הפרדה, הפרדה הזאת לא צריכה להכשיל אותך. מה יש הפרדה? מה אני אשם בזה שאני לא כהן ולא לוי? אז אני לא יכול לעשות מצוות כהן ולוי בעולם הזה. ברוחניות אני כן צריך לעשות אותם. למה אני, מה אני אשם שאני, נגיד, לא בחור ולא אישה, גם היא יש לה מצוות שאין לי, כן? ואני, ברוך השם, נגיד, עוד לא אלמן ולא מתגרש, שאני צריך גם כן לעשות, יש מצוות של אלו. יש כל מיני, ברוחניות אתה חייב כל המצוות האלה לעשות. הכל, מאלף עד תו, מה שנקרא. כל התרח, רצונות האלו יש בך, אתה חייב לעשות, לעבור כל המצבים. בגשמיות לא. יש לנו בית המקדש? לא. אני לא חקלאי. אתה יודע מה זה חקלאי להיות לפי התורה? זה בזמן שבית המקדש קיים, איזה דינים, איזה הלכות. ואני לא עובד בבית המקדש, לא מביא קורבנות, איזשהו ביקורים, שום דבר. ואני לא כהן הגדול וכל הדברים האלה, אני לא. אז מה שנותנים לנו כאן, בעולם הזה, זה סימנים. כמה יש להם אותם, כן? ומי שנשלח באיזה צורה או איכשהו, ככה הוא, שיעשה או לא יעשה. זה לא שייך לדרך רוחנית, שברוחניות אתה חייב לתקן כל התרח. חלקי נשמה, שנקרא תרי"ג מצוות וזין דרבנן. זין מצוות דרבנן. זהו. אני לא מבין מה כאן קשה.
1: קשה שיש איזה, לא יודע, המון פעולות שאני עושה ביום, ואין להם את ה...
0: מה שאתה עושה ביום בגוף שלך, או ברצון הבהמי שלך, כלפי כל ה... סליחה, בהמי, אנושי. לא חשוב. כלפי כל הסובבים אותך, סתם ככה, כמו אדם שחי בעולם הזה, זה לא שייך בכלל לתורה, זה לא שייך להתקדמות, זה לא שייך לבורא. תגיד לי בבקשה, לפני נגיד 10,000 שנה, בעולם שלנו היו גם כן אנשים, והם לא ידעו על תורה ומצוות, כן? היו חיים, חיים, היה להם אישה, ילדים, איזשהו מקום איפה שהם היו גרים, מה שהיו אוכלים, כן, כל מיני דברים, כן? זה שייך היה לרוחניות או לא? כמו שהחיים שלך רגילים, ללא קבלה. לא שייך לרוחניות, זה קיום הבהמי, בעולם הזה, אנחנו לא יכולים להגיד שזה מנותק לגמרי מעולם הרוחני, לא מנותק. הכל כאן זה ענפים, אבל זה רצון לקבל, שנמצא בדומם, צומח, חי מדבר שבעולם הזה, ולאט לאט לפי השעון הכללי של המציאות, הוא הולך ומתקדם לגמר התיקון בהילוך שלו. זהו. עכשיו, לקח אחר כך בורא, כן? לא נגיד בצורה כזאת, אתם תתבלבלו. אחר כך הגיע מצב שרצון לקבל הגיע למצב כזה, הכללי הזה, כן? שבכל הבני אדם, שאפשר, שהתחילו לרדת מלמעלה חלקי נשמה. מה זאת אומרת? שרצון לקבל שמלובש בכל הבריות, אני חושב על בני אדם, כן? זהו. התחיל גם כן להאיר אור מלמעלה כבר לברר את הרצון לקבל. שאור מאיר מלמעלה זה נקרא נקודה שבלב כבר נכנסת. אז נכנסה במישהו שנקרא אברהם. אחר כך אנחנו יודעים שקראו לו אברהם, אמרם, כן? ואז ממנו התחיל העניין של קבוצה. אז לקחו אותו, זאת אומרת הוא הראשון שגילה את הבורא, ואז אחריו הוא התחיל את כל השלשלת הזאת עם התלמידים, כן? אם לא היה דבר כזה, אז היה כל האנושות ממשיכה בלי בירור הרוחני. אלה לפי השעון הכללי של כל היקום, של כל המציאות. כן? מאברהם והלאה מתחיל להיות באדם בחירה חופשית. במידה שמאיר אור, כבר יש לאדם אפשרות לעשות איזה פעולות שזה נוספות מתוך עצמו. מתוך עצמו אני יכול לעשות איזה פעולה, רק בחיבור בין הנשמות. אז אני צריך עוד מישהו לידי, עוד מישהו לידי. אני לא יכול שיהיה מישהו שם, באיזשהו אמריקה, אוסטרליה שם. גם כן היו אינדיאנים באותו זמן, כמו שהיה כאן אברהם. אבל מה? אין לי איתם קשר. אני צריך שמישהו יהיה לידי, אני חבר שלי, להתפעל ממנו, לקחת ממנו משהו. על ידי זה אני בחירה חפשית היחידה, רק לקבל חיסרון נוסף משווה לי. כמו שהייתה בזמנו של אברהם, גם כן בזמננו. מה הבורא אמר לו? אני אעשה לך ככוכבים, כן, וגר יזריך בארצו לכם וכן הלאה. זאת אומרת, נתן תנאים לבחירה חופשית. לכן הייתה צריכה להיות איזו קבוצה קרובה אחד לשני, שאחד תתפעל מהשני, ייקח מהשני את הרצון. לכן אין לכם מקובל אחד פה ושם. אלא צריכה להיות קבוצה שקראו ליהודים, סתם עיראקים, כן, פרסים, שהתחילו לקרוא להם יהודים, עברים, שהוא עבר מעבר לישראל, לארץ ישראל. זהו. אז תבדיל בין הנשמה הזאת שמתלבשת באדם, שאותה צריך לתקן, ובין הגוף.
1: אני מבדיל, כל הלימוד שאנחנו עושים בשביל הנשמה הזאת, אבל בכל זאת האברהם הזה,
0: אם לא מתלבשת,
1: עשה לעצמו ברית מילה, ועכשיו דורות שלמים עושים את הפעולה המאוד מאוד כואבת הזאת, וכשיגיע לי ילד אני גם אעשה לו את זה. זה דבר מטורף. למה אני עושה כזה דבר? מה כל כך... למה דורות עושים כאלה דברים? אין לי מה לעשות את זה, אבל...
2: אני אשאל
0: אותך, לא? כן, זה לא נורא. העניין הוא, יש אנשים, אתה רואה בעולם שלנו, שהם עושים רק פעולות החיצוניות, ולא מגיע להם העירה מלמעלה, ולא עושים פעולות פנימיות. אתה רוצה לשאול כך, מה ההבדל בין האנשים האלו, שני סוגי האנשים האלו, שעושים בחיצוניות ושעושים בפנימיות, כן? ההבדל פשוטה מאוד, ההתאמה לאברהם.
1: אני לא שואל, אני שואל איפה יש חיבור באמת שהדבר הזה שאנחנו עושים רק בפנימיות, איפה בכל זאת יש איזושהי נקודת חיבור שאפשר למצוא היגיון.
0: אם אתה עושה פעולות בגוף שלך, זה נקרא שאתה עושה בלי לדעת שעל ידי זה אתה עושה תיקונים רוחניים, שום דבר. פשוט כמו בן אדם שלמד חדר, ישיבה, כולל יהודי, טוב, עושה מה שלומד. כן? אז אתה עושה ההתאמה בדרגה שלך איפה שאתה נמצא, זה נקרא דומם די קדושה. זהו. אתה עושה תיקונים, אבל תיקונים האלה דומם די קדושה, זה לא נותן לך אפשרות לצמוח. אבל זה תיקונים. זאת אומרת, כמו ש מלמעלה הגיע אור והתלבש בחומר, ובחומר הזה עשה העתקה לרוחניות, ויש לנו בעולם הזה דומם צומח חי מדבר, ובמדבר יש כאלו שהם תוצאה מאברהם, או גירים, לא חשוב, כן? אחר כך נדבר על גירים. אז בדומם הזה יש ניצוצי אברהם, כן? רק הם לא מפתחים אותם, כן? עדיין לא הגיע להם העירה, נגיד, מלמעלה, שיעורר אותם לרוחניות, כן? אז הם עושים את התיקון הזה בדרגת דומם די קדושה. זהו. זה תיקון. אתה לא יכול למחוק את זה. מזה אתה לא יכול לחיות. לחיות זאת אומרת להוסיף. זהו. לכן זה נקרא דומם. דומם זה חוסר חיים רוחניים. אם אתה רוצה להיות מעבר לזה, כבר אתה צריך להוסיף את העבודה העצמית. העבודה העצמית זה על ידי זה שאתה לוקח חסרונות מבחוץ כאילו, כן? מוסיף מעצמך, בבחירה חופשית היחידה מה שיש לך, ועל ידי זה מזמין עירת יתר מלמעלה. או קולט יתר מלמעלה ממה שמגיע לך. זהו. אז אתה כבר נכנס לקיום מצוות רוחניות. ותבדיל בין שני הדברים האלה, לכן זה נקרא עבודת השם. קבלה זה בעצם עבודת השם, כן? זהו. אז אתה נכנס לעבודת השם. וככה אתה נמצא בקיום מצוות אנשים מלומדם, מה שנקרא. וזה לא סותר את זה בעצם. צריך להיות גם זה וגם זה. אבל זה שנמצא רק מדומם לקדושה, נדמה לו שאתה מבטל אותו. כי בשבילו רק זה חשוב. אם יש עוד משהו חשוב, כבר זה הופך להיות לא כל כך חשוב. ואנחנו רואים, אלה שבאמת מתחילים ללמוד פנימיות, מתחילים לזלזל בחיצוניות, עד כדי כך שאדם שמגיע באמת, שכל הזמן עשה מצוות וכל מיני דברים והכל, מתחיל ללמוד קבלה, פתאום הוא שוכח שבכלל הוא צריך משהו. מתוך הרגל הוא עושה עוד כל מיני דברים, אבל אם זה לא מתוך הרגל, הראש שלו כבר בעננים, מה שנקרא, באמת בעננים, כן? למעלה. ואנחנו רואים איך, עד כמה שהמעשה הגשמי הוא נחלש, גם לעבודה, גם למשפחה, גם לכל הדברים. כל כולו, אם קשור לרוחניות, זה מזלזל בגשמיות נורא. אז כאילו הם צודקים, אלה שאומרים שמי שלומד קבלה הוא ממש לא מקיים בצורה כמו שצריך מצוות במייסה, כאן, באולם הזה. כן? הם צודקים בזה. אבל, ואנחנו רואים שזה כך. לא, בוא לא נסתיר את הדברים האלה. זה סך הכל, זה מה שקורה. כן? אז צריכים לחקור למה התופעה הזאת בכל זאת נמצאת. או אנחנו לומדים דבר לא טוב, חס שלום. או אנחנו טועים, לומדים אותו בצורה לא נכונה. או זה דבר ש... טבעי שכך יקרה, ואחר כך אולי זה יחזור בצורה אחרת, במדרגה אחרת, בקיום אחר, הדדי, גם רוחני, גם גשמי. אבל דברים האלה, אתה לא יכול לסגור עיניים. זה קורה, זה מה שיש. אנחנו צריכים ללמוד. כן.
1: למה אנחנו מסכימים עם התופעה הזאת? זה נדמה לי השאלה של דרך. לא למה היא קיימת, למה מסכימים?
0: למה אנחנו מסכימים או לא מסכימים? ברוחניות אין דבר כזה להסכים או לא להסכים. ברוחניות יש קביעת המצב, שאני בו נמצא. כמו שלמדנו אתמול, בא אליי אור של אור מיוחד, שמחזיק אותי באיזושהי דרגה, אז אני גנב. בא אליי אור עוד פחות מזה, אז אני הופך להיות גזלן. בא אליי עוד יותר מזה, אז אני הופך להיות צדיק. הכל תלוי במידת האור שמאיר עליי. כן? אז אתה יכול להגיד, אוי ואבוי, אני גזלן, אוי ואבוי. לא, לא יעזור לך כלום. כי המצב הוא מצב בפני עצמו, ואתה נותן לו שם, נתת לו שם. זהו, אתה לא יכול לשנות. אתה רוצה לשקר, אז תדביק על המצב הזה שאתה צדיק. זה לא יעזור, אבל לך זה לא יהיה קצת אחרת. זה מה שאתה אומר. אבל למה אנחנו לא מתנגדים לזה? למה אנחנו מסכימים עם זה? אני מדבר על המצב בפני עצמו. אני לא מדבר איך אני צריך להגיב עליו. אני אומר שאני רוצה או לא רוצה, ואני מסכים או לא מסכים. זה המצב. שזה ככה קורה. שאדם שמתחיל להתעסק בפנימיות, מזלזל בגשמיות עד... כמעט עד הסוף. כמעט עד הסוף.
1: ואין מה לעשות עם זה.
0: זה אני לא אמרתי. אני עכשיו לא רוצה לדבר על מה לעשות. אבל בזה הם צודקים בצורה חיצונית איך שזה קורה, ואני רואה שזה ככה גם כן, אני מסכים איתם. שזה מה שקורה. וההפך, אנשים שלמדו את הקבלה בצורה נכונה, ו... זלזלו במצוות מעשיות, עקב זה, ואחר כך שכחו מה זה לימוד הנכון, וחזרו לאיזשהו קבולה, מתחילים לקיים ומתחילים להיות חרדים טובים. אני רואה כל השינויים האלה, כל הספקטרום של, של האפשרויות. אז אני מדבר לך על תופעה. ולא אומר זה היא טובה, לא טובה, או מה, אני לא קובע. זה כמו שאריה טורפת משהו שם ואוכל, אז זה לא בסדר. זה טבע. עשה, עשה. זה, כי זה טבע מחייב אותו גם אצלנו. הטבע שאנחנו הולכים עכשיו, כל רגע ורגע, מחייב אותנו כך להתנהג. נו. וזה ידוע, מדורי דורות שככה זה. זה, יש על זה הרבה סיפורים, שפתאום... גילו דרך החלון שאחד מדליק נר בשבת, לפני 300-400 שנה מדובר על כאלה סיפורים. ואני לא חושב שסיפורים האלה הם שקר, שסתם המציאו אותם מתנגדי קבלה. לא, לא, לא, אני מדבר ברצינות. שתופעות האלה הן תופעות ידועות. וראיתי אותם ואני הרגשתי אותם על עצמי. מה הדברים האלה, למה הם כך? זה נדבר, אבל זאת אומרת, יש לזה סיבה וכוונה מלמעלה. כל מה שנעשה, נעשה מלמעלה. זה קודם כל. איך אנחנו צריכים להתייחס, האם להתנהג, בהתאם לזה, להתגבר, לא להסכים. זה דברים שנדבר על זה, אבל תופעה קיימת, זהו. זה לא צבא שאתה יכול להגיד, לא, זה לא יכול להיות. זה כן יש. זהו. אז קודם כל, קביעת המצב, זה אמת. קביעת המצב, זהו. אני, כדי ללמוד את עצמי, צריך לראות את עצמי בעיניים אחרות. ורואה שהם צודקים בזה. לא? ואני רואה, אני יודע על עצמי. לא? ונברר את כל הדברים האלה. מה לומדים?
3: נשתף בהתרשמות מהשיעור, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: כל המצב של הכלי נקבע על ידי יחס הכלי והאור, ואם רוצים לשנות משהו, זה רק על ידי השינוי במאור הזה, שאפשר לעשות אותו על ידי תוספת לכלי, וזה על ידי התפעלות מהחברים.
5: עיקר מה שלמדנו סביב מאור התורה, כוונה, מעשה, מה קודם למה, מה מביא למה. אז באופן כללי אנחנו צריכים להרכיב כוונה על המעשה, וכל רצון שיש לנו לעשות ממנו שיהיה בלמת להשפיע, לפחות לזה לכוון.
6: רב שאל, אמר ככה בתחילת השיעור, שתורה ניתנה כדי להגיע לידי מעשה, ואז מה זה לידי מעשה? וזו שאלה שאני הייתי איתה בשיעור, וגם עכשיו מסתובב איתה.
7: אני מרגיש שיש כאילו אור ויש את הכלי, וכל המציאות בין לבין, ואנחנו כאילו באמצע כבוחנים שרואים, מסתכלים, ויש לנו את הזכות להיות חלק מכל הסיפור הזה.
8: לקחת מהחבר השתקקות לבורא כדוגמה, שהוא יהיה דוגמה בשבילי, ולראות בחבר רק דברים טובים, שהם יהיו דוגמה בשבילי.
9: צריך להגיע להכרה באמצעי לתיקון ותיקון הכלים, ובמטרה שהוא אמר פה, רכישת המצב להגיע לאיזה מצב, ותיקון הכלים זה לא המצב, זה אמצעי סך הכל. אתה צריך לטפל בזה, אבל בשביל מה אתה מתקן את הכלי, זה בעצם העיקר.
10: כן, גם כמו שאמרו החברים, התפעלתי מהתרגיל שרב נתן, איזה יחס צריך להיות לחבר, לראות בו רק דברים טובים, זה נראה לי מאוד משמעותי. ובהמשך לזה, כל היחס, כתלמידים שהם כבר עם ניסיון, איך אנחנו צריכים לעבוד אל מול המצבים שהם מעורפלים, מצבים שלא כל כך מתמצאים, ולזהות בזה סימן שמוסיף לנו כלים וכך הלאה.
11: אין לי שום דרך לשנות את עצמי או את המצב שלי או את ההרגשה שלי, וזה בזבוז זמן להתעסק בדברים האלה, אלא להבין שהכל זה תוצאה של הפעולה של האור על הכלי, ולכן הדרך היחידה להתקדם ברוחניות זה להגדיל את הכלי, ובשביל זה יש את החברים, ומהם אפשר לקחת רצון, גם לא רצון פנימי, אבל להתפעל מהם חיצונית, ומתוך זה גם לקבל התרשמות פנימית.
12: כן, שמענו על אם אתה רוצה לבדוק את עצמך, אז תראה את עצמך בעיניים אחרות ולא בעיניים שלך. וגם שמענו שאור התיקון בעצם זה אור של הגדלות שלו, שנראה כמה שהוא חנון וכמה שזה טוב, ואחר כך נשמע על זה ונתחיל לראות את זה, שזה מידה טובה, שהיא עליונה יותר ממני, וככה זה מגיע כמצב שגם ממלא, גם מתקן וגם כממלא.
4: אגב, נתן דוגמאות שאני יכול להתפעל מהדברים החיצוניים שהחברים עושים. הוא אומר, הנה זה, תראה איך הוא כותב, תראה איך זה, זה, זה. אבל הוא דיבר על השתוקקות, לקחת מהם השתוקקות לבורא. אבל למה הוא אומר לי על זה שהוא כותב? כאילו, איך דרך הדברים האלה לראות את ה... להתרשם מהפנימיות של החבר? למה הוא עושה את זה?
13: לייב כותב לנו, להיות יהודי נמדד לפי הפעולות הפנימיות של האדם. אני אוסיף שאנחנו צריכים לתת יותר מאמץ בלקשור כוונה עם המעשה. לא יכול להיות סתם כוונה בלי מעשה, ולא יכול להיות מעשה שהוא סתם מעשה בימי, בלי שאנחנו מכוונים להרכיב עליו את המסך, שיהיה בל מנת להשפיע. וזה עיקר התורה שמביאה לידי מעשה, וזה הצירוף לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו ולעבוד רק בל מנת להשפיע.
6: כן, שמעתי שכל חבר וחבר צריך להסתכל רק על התכונות הטובות שלו, ממש לחפש כל תכונה ותכונה ולקנה בה, וככה כלפי כל חבר.
7: כן, וגם ככה אנחנו בונים איזשהי כלי שבו הבורא יכול לתת לנו משהו חדש.
8: על כל מעשה צריכים לצרף כוונה, הכוונה שהמאור שבה מגזיר.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד.

ההצעה להעביר

0: כזה שיעור, כאילו תוך שעה אתה עובר חיים שלמים, גלגול שלם. כן, כל כך הרבה הבחנות. הנה, אני רשמתי, במידת השתוות הצורה לבורא, אתה מכיר לפי הכלים שלך. אז מי הוא? לא אותו אתה מרגיש, אתה מרגיש את הכלים המתוקנים שלך. הכל מורגש בכלים שלנו בלבד.
1: כן, אז חברים, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור עם הרב. בעצם זה חלק של שיעור נוסף, שיעור חדש, שיעור מספר 7 בסדרה שאנחנו צופים בה, החלק הראשון של השיעור הזה. ופה אנחנו נצפה בערך כחצי שעה. אנחנו נראה שבעשר דקות הראשונות פלוס מינוס, הרב מתחיל ממש מלדבר פשוט על מטרת הלימוד, על משיכת המאור, על איכות היגיעה, על איך אנחנו עושים את זה ביחד. אז קודם כל, זה ממש הזדמנות בשבילנו להתכוונן ולהיכנס נכון ללימוד הפתיחה. אחר כך, הרב מקדיש את הזמן לעשות ממש חזרה. לפני שהוא מתחיל נושא חדש, הוא עושה חזרה ממש מדלת בחינות, עד השבירה. אז אנחנו חושבים שזאת הזדמנות ממש טובה לכולם, ככה להתאפס על הרצף הלימוד שלנו, ליישר קו. שמנו לב גם שבשיעורים האחרונים יש אולי קצת פחות שאלות, בדרך כלל זה טבעי, שמרגע שמגיעים לצמצום ב', הדברים נהיים קצת פחות קלים לעקוב אחריהם, ואולי בגלל זה אנחנו רואים קצת פחות שאלות, אז אנחנו אומרים דווקא זאת הזדמנות. בואו ממש נהיה עם הרב, הוא נותן לנו פה חזרה על הכל, ותוך כדי אנחנו ממליצים כמובן גם לסרטט יחד עם הרב, ואם יש שאלות, לרשום אותן. זה בדיוק הזמן, כי אחרי השיעור של הרב אנחנו נקדיש את הזמן לענות על שאלות, ובעצם נקווה ככה לאסוף את כולם לאותו מקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו בלימוד. אז זאת הזדמנות ממש טובה לעשות חזרה, נשים לב איך הרב מוביל אותנו, וכל שאלה שיש לנו, נרשום, אחר כך יהיה לנו זמן לזה. אז יאללה חברים, ניכנס ביחד לשיעור של הרב. בבקשה.
2: כשבן אדם מגיע לשיעור ושומע וקורא, ונכנס לחברה שמדברת על תכלית הבריאה, תכלית החיים, אז הוא לפי ההתאמצות שלו, איזה נימנות שלו, מתחיל לעורר את אור מקיף משורש שלו, של הנשמה שלו, שנשמה ירדה והתלבשה בגוף, ויש עכשיו הבדל בין איפה שהיא נמצאת עכשיו ובמקור שלה. אז במידה שאדם משתוקק לאותו מקור, אז הוא מעורר על עצמו באותה מידה אור מקיף. אז זה בזמן הלימוד. בזמן הלימוד. ואחר כך, בחיים הרגילים שלו, שהוא כבר יוצא מהשיעור, זה תלוי איך שהוא ממשיך את זה. זאת אומרת, עד כמה שהוא קובע הסדרים. המקובלים לומדים בדרך כלל לפנות בוקר. אם אדם לומד משלוש עד שש לפנות בוקר, שעתיים וחצי, שלוש שעות, זה מספיק כדי להמשיך את האור מקיף למשך היום. רק למשך אותו יום. זה בדרך כלל. עכשיו, זה לא אומר למתחילים, לא בגלל שהם חלשים. או צריכים שיתרגלו לאט לאט ונכניס אותם אחר כך, אלא פשוט שבהתחלה האורות המקיפים, אפילו שאדם לומד פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כמה שהוא יותר מתקדם, אז הוא צריך יותר להשקיע, כי האור מקיף בהתחלה הוא עובד ביתר אינטנסיביות, כאילו, כוח. ואחר כך לאט לאט הוא כביכול נחלש. לא שהוא נחלש, אלא הוא נכנס ליתר הפרטים שאדם לא מרגיש אותם. בגלל זה האנשים המתחילים, הם מתפעלים מאוד ממה שקורה, ואחר כך לאט לאט זה התפעלות יורדת. וזה לא דווקא שהאור בעצמו יורד, אלא העבודה שלו בתוך האדם היא הופכת להיות יותר ככה נקודתית פנימית. זאת אומרת, זה מסיבה אחרת, אדם צריך להשקיע יותר ויותר ויותר. בסופו של דבר, מי שרוצה בהחלט להשקיע את עצמו בצורה נכונה, אז בעלי סולם כותב שם בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, בערך בשיף 15, משהו כזה, או אפילו פחות, שמי שלא מגיע לאלוקות, זאת אומרת לגילוי העולם העליון, לפני שיתרשל בהגיעה או בכמות או באיכות. כמות ההגיעה אנחנו יכולים למדוד לפי השעות. אז אם אדם לומד, כמו שעכשיו דיברנו, 3 שעות ולפנות בוקר, ועוד זמן פנוי שלו בערב, נגיד, משקיע קצת בהפצה, נגיד מלמד פעם בשבוע ועוד מתרגם, הוא עושה, מכין כל מיני מאמרים וכן הלאה במשך השבוע, ובשבת הוא נמצא בסדר ככה העבודה הזאת פנימית עם הקבוצה, אז זה בעצם לפי הכמות הוא מכסה את הערכה הזאת לגמרי. מה שאם כן איכות, היא כבר תלויה עד כמה שהוא ביתר עמקות וקפדנות נמצא בתוך השאלה בשביל מה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, חוץ מהידע וחוץ מהסתם ככה קליטת החומר. והבעיה היא, הוא כותב בעלי סולם, שהבעיה היא יותר לא בכמות, כי כמות זה מאות אנשים מקיימים, ובכל זאת לרוחניות מגיעים עשרות. לפחות במדרגה פחות מה... וזה בגלל שמתרשלים באיכות ההגיעה, שלא נותנים מספיק לעצמם אומץ בזמן הלימוד בשאלה בשביל מה אני צריך את הלימוד. כי כל הדברים שאדם כאן עושה הם צריכים להיות רק למטרה אחת. לכן אנחנו דואגים שחברה כל הזמן תעבוד כך שתעורר בעצמה שאלת למה, בשביל מה. ולשם זה יש כל מיני אמצעים שונים, אמצעים בדיים שאנחנו בהם גם כן משקיעים הרבה כוח, וזה שייך לפעילות הקבוצתית פנימית, שעניין הכמות זה כל אחד משקיע כמות, איכות ההגיעה תלוי עד כמה שאנשים מיוחדים יחד בזמן הלימוד, עד כמה שמחשבות שלהם מצטרפות אחד לשני. לשם זה אנחנו חייבים לעשות פעולות קבוצתיות. וככה עשו מקובלים מדורי דורות, זה לא, לא, לא פטנט חדש, דווקא בשבילנו. כן? הרבי סיפר עד כמה שבעל הסולם היה מטייל עם התלמידים שלו, נגיד. אנחנו אתמול גם כן יצאנו לטיול. הוא היה עושה איתם טיולים הרבה שם בהר ירושלים או בהר הכרמל. הוא היה אוהב שם ליד חיפה. גם כן לטייל. וזהו, ליד הר תבור. ועוד פעולות, בעיקר זה שבתות. לכן כמות ואיכות זה דברים, בסופו של דבר, זה שני עיקרים שצריכים לדאוג. זה לא מדובר למתחילים בעצם. מתחילים צריכים ללמוד איך שהם מסוגלים, עד שבאמת נכנסים לזה. אבל בסופו של דבר אני לא מסתיר מישהו בהחלט ירצה ברצינות להתקדם לרוחניות, הוא יצטרך להשקיע. אתה רוצה משהו לא שנמצא בעולם הזה, אלא מה שנמצא למעלה מהעולם הזה. זאת אומרת, אתה בעולם הזה, אם אתה רוצה להיות הכי עשיר או הכי חכם, כמה אתה צריך להשקיע? וכאן אתה רוצה להיות עוד יותר חכם מכל החכמים, ועוד יותר עשיר, ואושר, ובכל הבחינות ממה שיש כאן לכולם. נו, אז לשם זה לא צריכים לעבוד. לכן חובבנות זה טובה גם כן, בגלל שבכל זאת היא מקדמת את האדם למטרה, אבל תלוי כמה זמן זה יצטרך כדי להגיע לתכלית. יש שגומרים בחמש, בעשר שנים, ויש שגומרים ב-15-20, ויש כאלה שגם 40 שנה לא מספיק להם. אבל הגיעה שאדם מתייגיע, זה לא הולך לריק, זה נשאר, זה נקלט בנשמה. כל ההבחנות שאדם עבר, כל הדברים שהוא קרא, הכל זה נכנס לתוך הנשמה, זה דבר היחידי, באמת במציאות שלא נעלם. כאן מה שאתה לומד, אתה מכניס לתוך הנשמה הזאת, אבל יש תיבה נצחית, ששם זה נשאר, זה ממש בנק שאין כמוהו. ואז אפילו שמתגלגלים, אז אתה מתגלגל כבר עם הרכוש שקודם בעצם בנית. זה רשימות, כן, בפינת רשימות, ודאי. ואז ממשיכים ודאי שמישור אחר לגמרי ממה שאנשים שלא נגעו בקבלה. וגם כן אלה שהתחילו ללמוד, יש להם עניינים מיוחדים איך שיכולים להמשיך גם כן להתקדם ללא גוף ואחר כך שוב בגוף, יש דברים מורכבים. עוד שאלות? הכל ברור לאנשים. טוב.
3: אנחנו נמצאים בשיעור מספר 7, שעניינו עולם העצמות. אז עולם העצמות. אנחנו למדים אתכם שבורא ברא את הכלי דרך ארבע בחינות, כלי התמלא באור, שזה נקרא עולם אין סוף. אחר כך הכלי הזה עשה צמצום א', גירש את האור, אחר כך החליט שעל ידי מסך הוא מגיע לקבלה על מנת להשפיע, שיהיה לו לא שעניין של קבלה חשוב, אלא חשובה השוואת הצורה לבורא, כן? וכמה שהוא יכול, הוא יקבל את מנת להשפיע. זאת המטרה. כן?
4: זה לא התחיל לעבוד.
3: אה?
4: זה רק עכשיו התחיל לעבוד.
3: סוף עכשיו. עכשיו, מה הלאה עושים? ואז להגיע שעל ידי המסך המלכות הזאת נברא התמלא כמו שבעולם אין סוף, וזה יקרה גמר התיקון. דבר אחד. דבר שני שאנחנו ביאר ש איך עושים את זה? עושים את זה על ידי פרצופים, זאת אומרת על ידי מנות שמקבלים. מלכות הזאת אנחנו מציירים עכשיו מכתר שלה, כן? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. ואומרים שאפשר למנות את המלכות הזאת עד התפארת, שזה נקרא תוך. ויש כאן פרצוף גלגלתא. כן, פרצוף אב מחוכמה שלה, פרצוף סאב מבינה שלה, פרצוף מאי עליון, פרצוף בון עליון, הם למדים את הגלגלטה בחמישה פרצופים, זה נקרא עולם אדם גדול, שהוא ממלא את הגלגלטה מפה שלה עד התאבון. אבל למטה, זאת אומרת חלק ממלכות כנראה מתמלא, אם אנחנו ניקח את המלכות הזאת, נחלק אותה, אז חלק, שזה נקרא תוך, מתמלא, וחלק הסוף עדיין ריק. והמטרה שלנו איך למלא את הסוף. לשם כך, יש לנו בפרצוף סג, אפשרות לרדת למטה, בנקודות שלו. פרצוף סג יורד למטה. זאת אומרת, באותו חלק הכלי שאי אפשר למלא באור חוכמה בצורה ישירה, ומשפיע לשם, זה נקרא פרצוף נקודות, נקודות בסג, והוא משפיע לשם אור חסדים. אור חסדים הזה ממלא כאן את כל המרחק הזה, אבל אחר כך קורא לו לפרצוף הזה שממלא את כל החלל באור חסדים צמצום. אנחנו קוראים לזה צמצום בית. ואז אור חסדים יכול להופיע רק עד המקום מסוים שנקרא פרסה. הוא גם כן יכול להופיע למטה, אבל שם לא אין לו שותף. איפה זה נמצא את הפרסה? אם אנחנו נחלק את הפרצוף הזה נקודות דסאג לקטע, מה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נסח, עוד יסוד מעכות, אז בדיוק בתפארת, שם נמצאת הפרסה, שם נגמרים כלים להשפעה. ואחר כך בא עוד פרצוף, שנקרא נקודות דסק, קטנות וקטנות, עד כאן. נקודות, קטנות, נקודות, דסק, אוי, סליחה. זה לא נקודות דסק, זה עולם הנקודים. עולם הנקודים, והוא מתפשט רק על הפרצה. ואז הוא בעצם לא עושה כאן שום דבר מיוחד במקום הזה, אבל כשהוא רוצה לצאת בגדלות, אז הוא עובר פרסה וקורא כאן שבירה. ואנחנו למדנו בשביל מה אנחנו צריכים את השבירה הזאת. למה סידרו ככה הכוחות העליונים האלו שיהיה כאן שבירת הכלים. ודיברנו על זה ש... יש כאן כלים חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. שחסד, גבורה, תפארת הם כלים להשפעה, ונצח, עוד, יסוד מלכות זה כלים לקבלה. וכלים להשפעה אנחנו יכולים להשתמש בהם, אין לנו בעיה, אבל כלים לקבלה לא יכולים להשתמש בהם. זאת אומרת, אנחנו כאילו עשינו כאן עוד צד אחד בסוף, שיכולים למלות כאן עד הפרסה המקום הזה. יכולים למלות גם כן. אבל איך למלות כלים האלו מפרסה ולמטה? הציום, חלק הזה. זאת הבעיה. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים גם שם למטה שיהיו קצת כלים להשפעה, שדרכם אפשר למלות גם כן כלים לכוונה. איך לעשות את זה? אז אפשר לעשות את זה על ידי שבירה. מה זאת אומרת? שיתרבבו כלים חגת עם כלים נעי. איך יכול להיות התרבבות? כלים האלה הם כלים שונים, מאוד מאוד אחד משני. אז דיברנו שזה אפשר לערבב אותם על ידי השבירה, שבה אור מלמעלה, כן? אור חוכמה, גדול מאוד, ואז עושה משני סוגי כלים האלה, למעלה מפרצה ולמטה מפרצה, פרצוף אחד, נכנס לתוכם כאור אחד, ואז כלים האלה מתרבבים ומאבדים מסך. ואז קורה בהם השלירה. זהו.

ומתרבבים עד כדי כך שכל הכלים, כל השבע כלים האלה כלולים בכל השבע כלים. אז אחרי זה יש לנו איזה תקווה לסדר את התיקונים, מפני שכל כלי כלול בכל הכלים, אז ודאי שבכל כלי של נצח, הוד, יסוד, מלכות, בכל הכלים לקבלה, תמיד יש לנו איזשהו כלי להשפעה, שדרכו אפשר לתקן ולמעלות את הכלי לקבלה. זאת אומרת, אחרי שהתחברו כל הכלים האלה לידי שבירה, יש תקווה לתיקון של כל כלי וכלי. אי אפשר בלי שבירה. על ידי שבירה דווקא נכנסים כלים להשפעה לתוך כלים לקבלה. אמנם שהמצב הזה בעצמו הוא מצב מאוד חמור, כי איבדו את המסך, נעשו לקליפות, נעשו לרצונות אך לקבל, רחוקים מהקדושה, אבל בעצם בכל זאת יש התחברות בין אלוקות לנבראים, בין תכונות הבורא שזה נקרא כלים דה השפעה ותכונות הנברא שזה נקרא כלים דה קבלה. מה עושים הלאה? אם אנחנו עכשיו, על ידי כלים דחגת, נתקן את הכלים דניים, שאפשר יהיה למלות אותם גם כן באורות מה שהם מסוגלים, מה שהם רוצים, אז אנחנו בזה נמלא את המלכות די סוף בחלק שלה, שאי אפשר היה קודם למלות בגלל שיהיו כאן היו כאן רק כלים דקבלה, עכשיו, בגלל שירדו לכאן גם כלים דהשפעה, אנחנו נתקן את הכלים דקבלה על ידי כלים דהשפעה, אז אפשר למלות למלכות אינסוף, ואז להגיע לגמר תיקון של כל המלכות, זה נקרא מצב הסופי, המטרתי בינתיים לכל המערכת המציאות. אחרי שמלכות הזאת תהיה מתוקנת במסך, ותוכל לקבל כל האורות ולהתמנות עם כל האור מלמעלה, כל האור, אז היא תהיה לפי התכונות שלה שווה לבורא, לאור, כי תקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת, פעולה שלה היא תהיה בדיוק שווה לאור, שווה לבורא, זאת אומרת, האור ימלא אותה, זאת אומרת, הנברא שזה המלכות אין סוף, הנברא או נשמה כללית שאנחנו חלקים ממנה, נגיע למצב כמו בורא, לכל דבר, ממש באותן תכונות, באותו מצב, בנצחיות, בשלמות, בהכל. רק מה שאפשר להגיד לפי שפה שלנו. אחרי שכלי יהיה מתוקן ויש בו כל הכוחות להיות כמו בורא, אחרי זה יש עוד אפשרויות של עלייה והשתפרו במצב, אבל על הדברים האלה, מה שיש מעבר לתיקונים, אנחנו לא מדברים, מפני שזה שייך כבר למה שנקרא סודות התורה. זה לא בשבילנו, בגלל שאנחנו עוד לא אפילו מבינים באיזה שפה אפשר שם להתבטא, איך אפשר בכלל לתאר את המצב שהוא מעבר למצב שכלי מלא באורות, ומקבל כולו, להשפיע ושווה לבורא, מה יכול להיות יותר מזה? אבל יש עוד דרגות ועוד דברים. לא לחינם, המצב הזה נקרא רק גמר תיקון הכלים. שרק כלי נגמר עכשיו לתקן את עצמו. ומעכשיו והלאה כבר מתחילים באמת משהו מיוחד. אבל על משהו מיוחד הזה, באף ספר לא כתוב שום דבר. מקובלים כותבים לנו רק איך להגיע לתיקונים, איך לתקן את עצמו. בגלל שהחוכמה בעצמה היא דבר מאוד פרקטי. מה אנחנו צריכים לעשות כרגע? לעניין, לעבודה שלנו, הם מספרים לנו ומסבירים, וזה, בגלל זה ספרי קבלה מוכרים בכל מקום, אפשר ללמוד אותם לכולם, כי חלק הזה הוא חלק פתוח לכולם, תיקונים וקשרים, תמו ותעשה. ואחרי זה מעשה מרכבה, מעשה בראשית, על זה לא מדובר באף מקום, זה כבר אחרי גמר התיקון, על זה לא קשור.

0: לא יכול להיות שהכלי ישתנה, אלא אם כן האור שבה משנה אותו. איך? אנחנו למדנו שיש לנו בחינה א' נגיד, שיהיה רצון לקבל, ומעלה אותה אור חוכמה, אז היא רוצה להשפיע, וכן הלאה. זאת אומרת, השינוי שלנו יכול להיות רק על ידי האור מלמעלה. ובכלל, בעולם הזה שום דבר לא משתנה. אם יש, אם אתה רוצה להזמין, לגרום לאיזה שינוי בעולם הזה, אתה צריך לגרום שינוי למעלה, שאז מלמעלה יבוא תוספת אור, וזה, והוא ישנה את הכל. כל התוכנות, כל הדברים, מה שאנחנו עוברים, תיקונים, כל התוכניות הן בכל מלמעלה. הכל נגמר מלמעלה, ואחר כך יורד לעולם שלנו רק בתור פקודות. ואנחנו, בגלל זה, ממש בובות לכל דרכם. אין לנו שום אפשרות כאן משהו לעשות, להשפיע. בגלל זה אנחנו גם כן לא יכולים לראות מחר, להשפיע עליו בצורה ביקורתית. אין לנו איזה שום דבר. רק אם אתה רוצה באמת להיות בעל הבית על המחר, אתה צריך לעלות לדרגה שהיא בעצם קובעת המחר שלך, שם לעשות תיקונים, ואז אתה רואה איך זה מתגשם, יורד ומתגשם לעולם הזה. לכן חוכמת הקבלה בזה היא באמת חוכמה, המדע בוא נגיד, פרקטי ביותר. אדם שרוכש מסך, לפי המסך הזה יכול להשפיע על מה שקורה ועל מה שיקרה.
1: הרכישה
0: היא
1: רק על ידי לימוד או...
0: לרכוש מסך רק על ידי לימוד ועבודה בקבוצה. וזה בעצם לשם הלומדים. אנחנו לא עושים שם כאן שום, אתה יודע, אף אחד לא צריך כאן לשבת סתם. יש עניינים חוץ מזה. לפני שאנחנו רוצים לשנות את מצבנו, אז אנחנו לזה לומדים איך לעשות את זה. זה הבחירה היחידה שיש לאדם. חוץ מזה אין שום דבר בעולם שלנו שניתן לבחירה. בשום פנים ואופן אף אחד לא עושה איזו החלטה בעצמו ולפי ההחלטה הזאת מבצע משהו. אלה החלטות האלה הן מתעוררות בך בגלל שיש מציאת הרשימות לפי הזכר, כבר שמעת את זה, ולפי הרשימות האלו שהם מביאים לך רצון חדש, קופץ משהו מבפנים ואתה מבצע, וקופץ משהו מבפנים, אתה רץ לזה, עוד בזה. וככה זה. להיות עוד מוקדם יותר ליציאת הרשימות, ולקבוע מה שאני ארצה, ואיך אני רוצה שיהיה. לשם זה צריכים לעלות לדרגה יותר גבוהה ממה שאתה עכשיו, ואז אתה קובע לעצמך שלמטה, מלמעלה. בשביל זה אתה צריך להיות בשתי עולמות. בעולם איפה שקובעים, ובעולם איפה שרוצים.
1: איפה שקובעים זה השורש.
0: איפה שקובעים זה השורש, זה עולם העליון. זהו, עוד שאלות?
2: יש
0: לי
2: חופש מנטליות כשנותנים
0: לעולם רוחני? אין שום מקום לספונטניות, יש סדר מאוד ברור, החלטי, איך אדם צריך להתפתח צד אחרי צד, לכל נשמה ונשמה יש אותם דרכים, אף אחד לא יכול כאן לקפוץ מדרגות, אלא לעבור אחד אחרי שני ככה בצורה הדרגתית, ולאף אחד אין מנוס, זאת אומרת, לברוח מזה, אלא כל אחד ואחד יכול לזרז את ההתפתחות שלו בלבד. וזה בעצם בחירה שלנו. כל אחד מאיתנו נמצא עכשיו במצב מסוים, וחייב להגיע למצב מסוים, וזה תלוי לא תלוי בו, זה תלוי בשביל תשומה שכבר מושתלת בו. אלה, ואז ממצב ההתחלתי וממצב הסופי ברור איזה תהליך הוא צריך לעבור. אז לעבור את התהליך הזה במהירות ובמצב הטוב, או לעבור אותו ביסורים, במצבים רעים, זה תלוי בבחירה שלנו. אבל לא ההתחלה ולא הסוף, זה אנחנו לא קובעים.

0: אין לנו איזה שהוא, זה לפני בריאה, זה לפני בכלל התחלקות הנשמות, כבר בשבירת האדם הראשון, זאת אומרת, תכף אנחנו נגיע. עוד, כן.
1: טוב, חברים, אחד המשפטים ששמענו היה איכות היגיעה תלוי בעד כמה שאנשים מאוחדים יחד בזמן הלימוד, עד כמה שהמחשבות שלהם מצטרפות אחת לשנייה. אז עכשיו אנחנו נזמין את כולם לשמוע שאלות, נשמע קצת את המחשבות של החברים ונשתדל לצרף אותם אחת לשנייה, שיצא לנו איכות של יגיעה ביחד בלימוד הזה. אז אנחנו רוצים להזמין את כולם, בואו נראה שנייה את הסרטוט אם אפשר. אז כן, אז כאן יש לנו פחות או יותר את הסרטוט שהרב סרטט לנו, מבחינת שורש עד לבחינת ד', אחר כך צמצום, אחר כך בחינת ד' מתחילה לעבוד עם המסך, מנסה לקבל בהמלט להשפיע, ומכאן יוצאים לנו הפרצופים, פרצוף הראשון הוא פרצוף גלגלתה, אב, סג, מה, בון, כל זה עולם אק. אחר כך נקודות דסג מביאות להתערבבות של בחינה ד' עם בחינה ב', וזה גורם ל... זה נקרא נקודות דסג, זה יוצא את הפרסה בעקבות צמצום ב', אחר כך קטנות דניקודים, אחר כך גדלות דניקודים, ששם מתבצעת השבירה. אז אנחנו רוצים להזמין את כל החברים לשאול על מה היינו רוצים עוד לבאר פה, להבהיר כאן, מה לא ברור לנו כאן, בכל החזרה הזאת שהרב עשה לנו. אז כבר נגיע גם לרני, אני רואה שאלה מפלורידה, נתחיל מכם. בבקשה.
2: Yes.
3: יש כל כך הרבה שאלות, אבל תוכלו להסביר את החשיבות של חגת נעי, מה המשמעות שם של חגת נעי?
4: כן. נקודות דסג ירדו למטה, נכון? אנחנו יודעים שבפרצוף, שפרצוף סג שהתחיל להזדקך, הוא, פרצוף סג יצא על אביות ב', נכון? והיה לו רשימות התלבשות ג', נכון? כשבג' יש אור חוכמה, בב' זה אור חסדים, כי זה בינה, בינה נקייה. כשנעלם רשימו ג' נעלם אור חוכמה, ואז בינה נקייה שהיא בית התלבשות, בית דאביות, יכולה לרדת למטה מטבור, חסר פה טבור, למטה מטבור, כי מתחת לטבור יש רצונות כאילו חזקים, אביות ג' דלת ג', אבל בינה יכולה להיות שם. לכן, וזה פרצוף נקודות דסק. פרצוף הוא 10 ספירות, נכון? מתחלק. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד, מלכות. זה פרצוף של 10 ספירות. אבל אנחנו יודעים שתפארת, מה הייחודיות שלה? אם אנחנו מחלקים פרצוף ל-10 ספירות, то אנחנו יכולים לחלק אותו לגר, גימל ראשונות, גימל ספירות ראשונות, כתר חוכמה בינה וזת, זן ספירות תחתונות. גימל ראשונות זה נקרא ראש, וזן ספירות תחתונות נקראים גוף. גוף כולל בתוכו את תוך וסוף, נכון? אז בחלוקה הזאת אנחנו אומרים יש כחב וחגת. גימל ראשונות, גימל ראשונות, זין תחתונות. עכשיו, איפה נקודה של צמצום ב' בבינה? בינה, בתפארת, שהיא בינה דגופה. למה היא בינה דגופה? עכשיו צריך להסביר מה זה זי רמפין. למה זי רמפין מתחלק לשש ספירות, נכון? יש לנו זי רמפין, שמתחלק לשש ספירות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. זה שש ספירות שהם ביחד זה רמפין. מה מאפיין את זה רמפין? שכביכול אין לו אור חוכמה, יש לו אור חסדים. אז עדיין יש לו כתר שהוא חסד, אבל מצד אור חסדים, גבורה שהיא חוכמה, מצד אור חסדים, תפארת היא בינה, עוד פעם, בינה, אחר כך נצח זה זעיר אנפין עצמו, והוד זה מלכות, ויסוד זה כאילו כולל של כל זה. רב מסביר את זה לפעמים שזה כאילו סלט, לוקחים מלפפון, עגבניה, מה עוד שם, ויצא סלט. זה כל התכונות האלה ביחד מתחברים בספירת יסוד. לכן, ומלכות בסוף, לכן יש מושג כזה שנקרא זין תחתונות. ובזין תחתונות כאן קרתה לנו שבירה. כי יש פה כלים דקבלה שהם חגת, חלק הראשון חגת, ויש לנו כלים, כלים דהשפעה שהם חגת, וכלים דקבלה שהם נהים. וביניהם קרתה שבירה, הם התערבבו ביניהם. עוד שאלה?
1: כן, רני, בבקשה.
5: בהמשך, נקודות הסרג מתפשטות עד הסיום. למה הן עולות בחזרה? מה קרה בדיוק?
1: כן, נקודות הסג לא עולות בחזרה, אלא רשימות מתוך ההתקללות הזאת של בינה במהלכות, הן עולות בחזרה. מה קרה לנו כאן בעצם בנקודות הסג? אז כאן, זה בדרך כלל גם מה שהרבה פעמים קשה להבין, הרב הסביר את זה בכל מיני דרכים. כמו שמי שהזכיר לנו קודם, בנקודות הסג קורה מצב מאוד מיוחד. הפרצוף מגיע לרשימות בית-בית. זאת אומרת, אין בכלל אור חוכמה. אנחנו נמצאים במצב שיש רק רשימו בית ההתלבשות ורשימו בית דואביות. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו נקודות דסאג זה פרצוף שכל מה שהוא מעביר זה רק אור חסדים. זהו. עכשיו, מה יש לנו כאן למטה? כל הסיפור הזה, אני צריך להשלים פה טאבור, נכון, כמו שמי שהזכיר, וזה סיום. אז באזור הזה, יש לנו כאן בעצם את כל בחינה ד' והכלים האלה, הכלים דה סוף וגלגלתה, כן, הם בעצם נמצאים בדחייה, הם דוחים את האור, כי בגלל שהפרצוף רוצה לעבוד בה על מנת להשפיע. ולכן בעצם גם שם יש אור חסדים, לא אור חוכמה, בגלל צמצום א', לא נכנס אור חוכמה, אבל אור חסדים, יש שם איזה מין השתוות עם אור חסדים, כי הכלים האלה נמצאים בדחייה, הם כאילו מחזיקים את המסך שלא לקבל. ולכן כשנקודות דסאג, שהוא מושך אור חסדים, בגלל הרשימו בית בית, הוא מגיע למטה, מתפשט למטה, יש כאן איזו השתוות, יש כאן איזושהי התקללות, השתוות בין הכלים דסוף דגלגלתה, לבין פרצוף נקודות דסאג, ואז מכאן אנחנו מקבלים את עוד תוצאות חדשות. אז יש לנו רשימות שעולות, לזה אני חושב שאתה מתכוון רני, רשימות שעולות עכשיו לראש דסאג, מתוך כל ההיכרות הזאת, בין תכונת הבינה שיורדת למטה, לנהי דגלגלתה, לבין הכלים דסוף דגלגלתה שנמצאים שם. הן מכירות אחת את השנייה, וכתוצאה מזה יש לנו הבנה שצריכה להיות פרסה, שצריך להיות פה צמצום בית. ואז יש לנו כמה זוגות של רשימות, מתוך כל מה שקרה כאן בנקודות דסאג, יש לנו כמה זוגות של רשימות עכשיו שעולות לראש דסאג. קודם כל יש את רשימות ד' ג' בעצמם שבעצם מגיעים מסוף דגלגלתה. יש פה כלים שרוצים עדיין לקבל אור, אור מלא, אור חוכמה. רוצים להתמלא. יש לנו גם כן, עכשיו כתוצאה מהצמצום, יש לנו רשימות ב' א', מצומצמות בצמצום ב', וגם יש לנו רשימות ב' א' שהם נשארו מלמעלה בכלל, מעל הטאבור, שמהם יצא לנו אחר כך פרצוף מה, ואחר כך הוא יזדחך ויצא לנו פרצוף בון. אז מלמטה, כמו שקראת לזה, מתחת לטאבור, עולות שתי זוגות רשימות, ד' ג' וב' א', מצומצמים בצמצום ב'. הרשימות עולות לראש דסאג, והוא ימשיך ויעבוד איתם. מזה יוליד לנו קטנות דניקודים, ואחר כך גדלות דניקודים, שבו תהיה שבירה. בסדר? כן, יש לנו שאלה, גם יש עוד מהעולם, אז נעבור אולי ללטין 2.
6: Gracias por la oportunidad, amigos. La pregunta es si la restricción es algo elemental en todo el proceso, ¿de dónde nace y cómo se forma la restricción en la vasija?
7: תודה חברים על ההזדמנות. איך נוצר הצמצום? איך בכלי הצמצום נוצר? ומה קובע שיהיה צמצום?
4: כן, לא, לא, יש לנו שתי סוגי צמצום, נכון? צמצום א' וצמצום ב'. שאלה על איזה צמצום אתה שואל. אם אתה שואל על צמצום א', אז זה החוק. צמצום א', ככה יש לנו ת' ספירות ראשונות, נכון? יש לנו ת' ראשונות, 9 ספירות ראשונות, ויש לנו מלכות. אז מה אומר צמצום א'? לתוך ספירות אלה, שכלי דומה לבורא, אפשר לקבל. זה צמצום א'. לתוך מלכות אי אפשר לקבל. אור לעצמו, לכוונה על מנת לקבל, אף פעם לא נכנס. זה חוק. החוק הזה לא מתבטל לעולם. זה נקרא צמצום. אני לעצמי לא יכול לקבל. אבל על מנת להשפיע, כמו אמא, אמא נהנית מזה שילד אוכל, נכון? היא מסתכלת עליו, היא אפילו בשפתיים עושה את אותם תנועות שילד עושה בשפתיים. ככה, אבל בעצמה היא אוכלת, עכשיו לא. ילד אוכל, היא נהנית מזה. על מנת להשפיע, אנחנו יכולים. על מנת לקבל צמצום א', אי אפשר לקבל. זהו, זה החוק. עכשיו, חוק של צמצום ב' זה כבר פה. זה עוד הרחבה של חוק צמצום א'. אם פעם אי אפשר היה לקבל פה במלכות עצמה אי אפשר היה לקבל. עכשיו אי אפשר לקבל אפילו בכלים עד תפארת. זה הרחבה של צמצום א', עוד יותר חמור כביכול. אבל החוק הזה כן מתבטל, כי יש קטנות של עולם ניקודים וגדלות של עולם ניקודים. והפרסה הזאת שמחלקת את כלים דהשפעה וכלים דקבלה, היא כן חייבת להתבטל. זה שלא היה כאן מסך מספיק בשביל לקבל את האורות, זה משהו אחר. אז קרתה שבירה, כי זה מלמעלה. אתם מבינים שכל התהליך הזה, השתלשלות עולמות, הוא בא מלמעלה, והכוחות שפועלים על זה גם באים מלמעלה וגורמים לשבירות, גורמים לזה שפתאום נעלם מסך, גורמים לזה שכלי אמא פתאום הרגישה שמלמטה הכלים די קבלה מוכנים לקבל אור, למרות שהם לא מוכנים. זה משהו אחר, זה תהליך מלמעלה. אבל כביכול, פרצוף צריך להגיע לגדלות, זאת אומרת, צמצום ב' חייב להתבטל, ואז פרצוף יתמלא באור כולו. לכלי עולמי יתרון, סליחה.
1: כן, בבקשה, Women Spain.
8: Gracias, amigos. Si en el rompimiento las cualidades de otorgamiento y las de recepción ya se mezclaron, ¿qué le falta a esa mezcla para que sea perfecta? ¿Cuál es la corrección que ahí se necesita?
7: אם היה כבר ערבוב בין כלים של קבלה וכלים להשפעה, אז מה חסר כדי ש... הערבוב הזה יהיה מושלם.
1: טוב, זאת כבר שאלת קדימה. יש לנו עוד הרבה ללמוד. על זה הרב ילמד אותנו בשיעורים הבאים. במשפט, אנחנו נלמד עוד מעט על עולם האצילות, ששמה, מה קורה בעצם בעולם האצילות? שמה תהיה הבלופרינט, התוכנית של התיקון. אחרי שהכלים מתערבבים, מה זה שהם נשברים? הם מתערבבים, עכשיו יש לנו כאילו בלגן. עכשיו צריך להתחיל לסדר אותם שיעבדו מחדש בהשפעה, ובשביל זה אחר כך יוולד גם אדם הראשון, שבפועל שמה קורה באמת התיקון, וגם הוא ישבר, ואנחנו כתוצאות של השבירה שלו, במאמץ שלנו להתחבר בינינו, אנחנו מבררים כלים דהשפעה מכלים דקבלה, ובזה בעצם אנחנו מתקנים את נשמת אדם הראשון. על זה נלמד בהמשך. יש פה הרבה שאלות וזה טוב. יש לנו המון שאלות מהכלי העולמי, אז אנחנו נמשיך עוד שאלה משם. בסדר, ניקולאי וסוצ'י, בבקשה.
9: Подскажите такой более общий момент. Вот мы учим, что
10: лучше изначально... אנחנו לומדים שהאור נכנס והתחיל התהליך. אבל לפי הסרטוט ניצר איזה רושם שמרבית העבודה כבר נעשתה על ידי האור, ומה שנשאר זה איזה פעולה קטנה מהפרסה עד הסיום, ששם אנחנו צריכים לעבוד. אז איך לתאר לעצמנו מבחינת אחוזים? כמה נשאר לנו לעשות? אחוז אחד או 99% שהאור עוד לא עשה?
4: שאלה טובה. נכון, כביכול, אנחנו הגענו לתיקון עד פרסה. אחר כך, כלים נשברו. עכשיו כל המקום הזה דורש תיקון, וזה מה שעושה עולם הניקודים. אבל לחזור לשאלה הקודמת, בכל זאת, גם קשור לשאלה שלך, נוצרו לנו, נכון, ורב דיבר על זה כבר, נוצרו לנו 4 סוגי כלים שבורים, נכון? כלי אחד זה כלים דקבלה בנפרד, אחר כך כלים דקבלה בתוך כלים דהשפעה, כלים דהשפעה בתוך כלים דקבלה, ו... כלים דקבלה בנפרד שנקרא לב האבן, זה מה שאי אפשר לתקן. עכשיו, לכל סוג של כלים אלה צריך להיות תיקון משלו. וכל התיקון הזה מתבצע כאן. כי פה עוד אין עולמות. אנחנו דיברנו שרק עולם ניקודים שנשבר, אבל יש מקומות לעולמות. אתה זוכר, אומרים נקודות דסק, הם מקומות לעולמות. וכל המרחב הזה ייווצר פה עכשיו עולם הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, רב יסביר את זה בהמשך, וכל זה בעצם סוף גלגלתא אנחנו צריכים לתקן. אחר כך יבוא אדם הראשון, הוא יפיל עולמות בכלל עוד יותר למטה, אבל עדיין תיקון הוא של סוף של גלגלתא. זה מקום התיקון.
1: כן, שי, בבקשה.
11: שאלה ראשונה, איך לנקודות פתאום נוצר הזכות לייצר פרצוף? אפילו שהם בית בית, מה נותן להם זכות לייצר פרצוף? נקודות, כאילו זה לא...
1: הייתי אומר ככה, זה השם שלו. השם של הפרצוף הזה זה נקודות דסאג, כי הוא תוצאה ממה שקרה שם בנקודות, שהגענו לרשימו בית בית. לא ניכנס לזה עכשיו בעמקות, אבל יש הסבר ששמענו אותו הרבה, שכאן בהזדחכות, כאן. כן? בהזדחכות של פרצוף סאג, בעצם אם אנחנו נעשה זום אין לתוך האזור הזה, אז אנחנו נראה שהפרצוף, בכל דרגה שהוא מאבד, הוא בעצם עושה זיווג. הוא מאבד את דרגה ד', אבל הוא מנסה לעשות זיווג שם. מאבד דרגה ג', מנסה לעשות זיווג שם. מה הבעיה? בד', הוא רוצה אור חוכמה. בג', אור חוכמה. פתאום, בב', עדיין דרגת הרשימות דהוביות שלו היא ב', אבל עכשיו הרשימו דהתלבשות הוא גם כן ב'. אז כאן יש דרישה רק לאור חסדים. זה מיוחד, לא קיים בכל ה... לא תמצא את זה בשום מצב אחר פה. והמצב המיוחד הזה שנקרא רשימו ב', ב', זה מצב שיש בו דרישה רק לאור חסדים. ולכן הוא מתפשט, הוא מנסה לעשות זיווג ומצליח. אפשר, למה? אין בעיה. מתחת לטבור, אין בעיה שיזרום שם אור חסדים. אז הוא מתפשט, לכן אור חסדים מתפשט מהטבור עד הסיום. ואנחנו קוראים להתפשטות הזאת פרצוף נקודות דסאג. בסדר? זה טרמינולוגיה.
11: אוקיי, עכשיו מתחת, אם אפשר להחזיר את הסרטוט, עכשיו מתחת לטבור יש את התהליך של צמצום ב' אחרי שיש את ב' וד' שמתערבבות. מה זה אומר בדיוק שהמלכות עולה לפרסה? כאילו תמיד יש את ה... כאילו, מה נשאר אז מתחת ל... אם מלכות זה הסוף, זה כאילו הסוף עולה? הסיום עולה?
4: יותר נכון, הצמצום עולה. אי אפשר שאור יתפשט מתחת לפרסה, כי אין שם כלים. אתה מבין שבשביל לקבל משהו, צריך שיהיו כלים. רב אומר, בתחילה מה שקראתי, שאם יהיו לנו כלים, בכלים שלנו אנחנו נרגיש את הבורא. אם אין כלים, אם אתה לא יכול לעשות זיווג על אור, אתה תשבר, זה מה שקרה, שבירה. חס וחלילה, בן אדם יש לו סכרת, פתאום אכל עוגה כזאת, אתה יודע, שוקולד. מה יקרה לו? אמבולנס לפחות, נכון? אין כלים. אז גם כאן אין כלים. לכן האור מתחת לתפארת, מתחת לבינה, לא יכול לרדת. אחרת כלי יקבל אותו לעצמו. אם הוא יקבל לעצמו, יש שבירה. לכן המסך כביכול מסיום, עלה לתפארת ושם עצר את האור, כי מעבר לזה הוא לא יכול לקבל.
11: אז לנקודה הספציפית הזאת פרסה היא בעצם היינו אך כמו סיום, סוג של סיום.
4: סיום, אפשר להגיד אפילו, אני חושב שכתוב איפשהו, שסיום עלה לתפארת, כן, או מלכות עלתה, נכון? כתוב כאן.
1: כן, כן, יש ביטוי כזה, ובאמת גם שתי השאלות שלך, האמת, זה עניין של טרמינולוגיה. מהות העניין זה מה שחשוב, אתה יכול לראות את בעל הסולם גם בתעס, מתאר את הדברים לפעמים במילים כאלה, לפעמים במילים אחרות, צריך להיצמד למהות העניין, כמה שאפשר. אנחנו נמשיך עוד כמה שאלות, שאלה מכלי עולמי, לפחות אחת, אני רואה Women Mac 167, בבקשה.
12: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Спасибо за возможность. Мы хотим уточнить. Вот когда происходит
13: разделение, שקורית השבירה.
12: Это ошибочный расчёт или всё-таки
13: זה חשבון לא נכון? או שזה היה ככה מחשבה מלמעלה, בכוונה. כי שמעתי כמה פעמים שאתם אומרים שזה כך קרה בכוונה מלמעלה, אבל אנחנו גם לומדים שהיה חשבון מלמטה, לרדת מתחת לפרסה. אז מה זה חשבון או מחשבה ראשונית?
1: כן, אולי תגידי שזה חשבון לא נכון בכוונה. זה בוודאי שהכל צריך לקרות והכל מטרתי, ואין שום דבר שהוא קורה במקרה או בטעות, אין טעויות. אבל זה שאבא ואמא כביכול עשו טעות והעבירו את האור הלאה, אז אולי מבחינתם זאת הייתה טעות, אבל מבחינת מחשבת הבריאה זאת לא הייתה טעות. אז לכן אולי במקומות מסוימים את תראי שהביטוי נשמע כאילו מתארים את זה כטעות. תלוי מאיזה זווית מסתכלים, מאיפה בוחנים את העניין. ואם מסתכלים מצד מחשבת הבריאה כולה, ודאי שזה לא טעות. כי אי אפשר אחרת, בוא נחזור למה שהרב סיפר לנו, הרווח. הרווח הוא ההתערבבות בין כלים דהשפעה וכלים דקבלה. בלי השבירה הזאת זה לא קורה. אין אפשרות. אי אפשר להרבב, לחבר בין הכלים האלה, לחבר בין האלוקות לבין הנברא. וזה קורה על ידי השבירה. אז אם אנחנו מבינים שזה מביא לחיבור שלנו בסופו של דבר עם האלוקות, אז ודאי שהשבירה היא חיובית והיא מטרתית, ולשם זה היא קרתה. עוד שאלות? כן. כן, שלום. בבקשה. זו שאלה אחרונה, בבקשה. רגע, אנחנו לא שומעים אותך, תחליף מיקרופון.
14: כשרוצים לתקן את הכלים דקבלה שמתחת לפרסה, שגם הם יקבלו מילוי, באיזה אור רוצים למלא אותם? באור חסדים או באור חוכמה?
4: תראה, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, נכון? אור התיקון זה נקרא אור הפסק. אבל צריך למלא אותם גם באור חסדים. וגם באור חוכמה, נכון? אף פעם אור חוכמה לא מגיע לבד, הוא חייב להיות בתוך אור החסדים, כי כלי חדש של בינה זה אור החסדים, אור חוזר.
14: פשוט הרב אמר שיש בכל כלי, יש בו גם חלק של השפעה, שדרכו אפשר גם לתקן את אפילו שהוא כלי קבלה, זה בעצם בשביל זה.
4: נכון, נכון. רב סרטט לב, נכון, בנקודה שבלב, שהיא חלק הולכה ממעל, שנועדה להתחיל את התיקון שלנו.
14: תודה.
4: זהו, נראה לי.
1: אנחנו נסיים בשיר.
4: איזה
1: שיר. ב...
15: לילה, לילה, לילה.

חברים יקרים, היום בשעה 4:26 נכנס צום י"ז בתמוז, בשעה 4:15 יאספו כל הכוסות, שימו לב, לא תהיה חלוקת קפה. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 29/5/2002, השיעור מבוסס על מאמר מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 702, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה? במדרש, וזה לשונו, ורבנן אמרי, אומות העולם שלא קיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך, עליהם הוא אומר, כי הנה החושך יחסה ארץ. אבל ישראל שקיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך, נכתיב, כשומרכם את הכל מתוך החושך, עליהם הוא אומר, ועליך יזרח השם וכבודו עליך ייראה. עד כאן לשונו. ויש להבין מדוע ניתנה התורה מתוך החושך, ועוד מהי הסיבה שאומות העולם לא רצו לקבל את התורה מתוך החושך. וזהו כאילו עשה הקדוש ברוך הוא בכוונה שנתנה התורה מתוך החושך, כדי שאומות העולם לא יקבלו אותה. וכמו כן יש להבין מדוע ישראל כן קיבלו את התורה מתוך החושך. קודם כל, אנו צריכים לדעת מהו חושך בעבודה.

והעניין הוא כי מטעם מטרת הבריאה שהייתה בכדי להיטיב לנבריו, לכן בזמן שהאדם שבע רצון מהחיים שלו, זה נבחן שהעולם מאיר בעבורו, כלומר שהוא נהנה מהעולם. ואם חס ושלום אין לו סיפוק מהחיים, אז האדם אומר עולם חשך בעדי. ידוע שבעבודה אנו מכנים ישראל כלים דהשפעה, ואומות העולם מכנים בשם כלים דקבלה. לכן בזמן שהאדם רוצה להתקרב להשם, זאת אומרת להשתמש בכלים דהשפעה, והוא לא יכול מסיבת שהגוף לא מסכים לזה, כי גופו נמשך מכלי קבלה, אז האדם מרגיש שהעולם חשך בעדו, כי הוא מבין אם אין בידו להשיג כלים דהשפעה, אף פעם לא יזכה לאור עליון שהוא האור דלהיטיב לנבריו. נמצא החושך הזה שהוא מרגיש בזה שאין הוא יכול להשיג כלים דהשפעה מכוח עצמו, הוא מקבל צורך שמי שהוא יעזור לו להשיג הכלים האלו. ולפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון, נמצא שעכשיו הוא קיבל צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. נמצא שהתורה ניתנה דווקא למי שיש לו חיסרון, והחיסרון הזה נקרא חושך. וזה שכתוב התורה ניתנה מתוך החושך, כלומר שמי שמרגיש חושך בחיים שלו בזה שאין לו כלים די השפעה, אז הוא מוכשר לקבל התורה, בכדי שעל ידי התורה המאור שבה מחזירו למוטב, אז הוא ישיג כלים די השפעה, ועל ידם יהיה מוכשר לקבל את הטוב והעונג שבית אלו נכללים בהתורה. א', הכלי שהוא רוצה להשפיע, ב', אחר כך הוא מקבל את הטוב והעונג לתוך הכלים דהשפעה. מה שאין כן, אומות העולם, שלא קיבלו את התורה, שניתנה מתוך החושך. אומות העולם בעבודה נקראים מה שהגוף נכלל מעין אומות, שהם רוצים תורה לא מטעם שהם מרגישים חושך בזמן שאין להם כלי השפעה, אלא כל רצונם הוא בכלי קבלה, ואין להם חשק לצאת משליטה זאת, והם רוצים תורה בכדי להוסיף להם יותר אור, כלומר יותר תענוג מכפי שהם מקבלים מענייני גשמיים, אלא רוצים בחינת עולם הבא גם כן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, דצבחין דקלבה הב הב הב לן אוטרה אלמדן והב לן אוטרה דאלמה דעתי, כלומר שלא מספיק להם עושר של עולם הזה, אלא שרוצים גם עושר של עולם הבא. נמצא שהתורה ניתנה דווקא לאלו הנמצאים במצב שמרגישים שהרצון לקבל שולט עליהם, והם צועקים מתוך החושך שהם צריכים תורה בכדי להוציאם מתוך החושך שהוא שליטת הכלי קבלה, שעליהם היה צמצום והסתר שלא יזרח במקום הזה שום אור, והמקום הזה הוא הגורם והצורך לקבלת התורה. לכן, היות שהתורה באה מסיבת החושך, אז התורה עשתה בית פעולות. א', המאור שבה מחזירו למוטב, ואז הצמצום וההסתר מסתלקים מהכלי קבלה שלו, היות שבמקום שהיה לו

0: כלי קבלה זכה עכשיו לכלי השפעה, וזה שכתוב ועליך יזרח השם, כלומר כמו שהקדוש ברוך הוא רצונו הוא להשפיע, גם האדם יזכה לרצון להשפיע. ב' כי לאחר שזכה לבחינת כלים דהשפעה, כלומר שהוא כבר זכה שיכול לעשות מעשים לשמה, וזה נקרא הלומד תורה לשמה, הוא זוכה אחר כך לבחינת מגלין לו רזי תורה, כמו שאומר רבי מאיר בזה שכתוב וכבודו עליך ייראה, שכבודו פירוש כבוד השם, שהוא בחינת התגלות אלוקות. עליך ייראה, שאז האדם זוכה לבחינת אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא. אולם אומות העולם שהם לא צריכים את התורה בכדי לצאת מהחושך, שהם כלים דקבלה, אלא הם צריכים תורה בכדי להוסיף על עושר דעולם הזה גם עושר של עולם הבא, כנ"ל הב-הב. אלו אנשים שנמצאים בבחינת אומות העולם, והם אומרים שהם צריכים את התורה לא מטעם להוציא אותם מהחושך, אלא כלי קבלה לעצמו הוא אצלם בבחינת אור, ורוצים האור תורה שייכנס להמקבל. עליהם אומר הכתוב כי הנה החושך יחסה ארץ, כלומר שהם לא יזכו לאור תורה מטעם כי אור תורה ניתנה מתוך החושך. היינו, מי שמרגיש עצמו בחושך זה נקרא בחינת ישראל, שהם צריכים התורה להאיר את החושך שלהם, הם זוכים ועליך יזרח השם וכבודו עליך ייראה. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, ולא המדרש עיקר אלא המעשה. ובקידושין אמרו, וזה לשונם, נשאלה שאלה זו בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. ויש להבין דבריהם בדרך העבודה, כי בדרך הפשט יש על זה הרבה פירושים. בדרך העבודה היינו בדרך שרוצים להגיע בעבודה דלהשפיע ולא לקבל לעצמו, בטח שצריכים לקיים את התרי"ג מצוות במעשה, כי מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התרי"ג מצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות חיצוניות. וזה כמו שאמרו חז"ל, אם יאמר לך אדם יש חוכמה בגויים, תאמין, יש תורה בגויים, אל תאמין. כוונה שהאדם יכול ללמוד תורה, אבל אם הוא גוי שאינו מקיים מצוות, הרי זה גוי. נמצא שהתורה, מה שהוא לומד, נקרא זה בשם חוכמה ולא בשם תורה. ומשום זה מי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח שמתחילים לעבוד בבחינת המעשה, ואחר כך מתחילים בבחינת הכוונה, כלומר לתת על זה כוונה דלהשפיע. אולם איך יכולים להגיע לידי כוונה דלהשפיע? כי ידוע שאדם יכול לעשות מעשה בכפייה, אף על פי ליבו בל אימו. זאת אומרת, האדם יכול לעשות מעשה בכפייה, הגם שזה לא לרצונו, הוא יכול להתגבר על רצונו ולעשות את הדבר בלי רצון. אבל על הלב, היינו על הרצון וחשק, אין זה בידי אדם לשנות. אם כן, לאחר שהאדם נברא בטבע אך לקבל לעצמו, איך הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע? כי זה נגד טבעו. ואיך האדם יכול ללכת נגד טבעו ורצונו, שהוא אך לקבל? ואיך הוא יכול לחוף עצמו ולכוון בכוונת הלב, בכוונה דה להשפיע? ועוד יותר מזה, אנו צריכים לדעת כי התורה ניתנה בכדי לצרף את ישראל. כלומר שכל המעשים, מה שנתן לנו לעשות, אינו יותר אלא להשיג את הכוונה הזו דה להשפיע. ואיך יכולים לעשות? הלא אינו שייך כפייה על הלב והרצון. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירוש אשר ברא אלוקים, שעל זה צריך האדם לעשות, היינו על מה שברא. ויש לפרש אשר ברא, שבריאה נקראת יש מאין, כידוע שהכוונה על הרצון לקבל. לעשות שייך להנבראים, שהם צריכים לעשות עליה כוונה בעל מנת להשפיע. זאת אומרת שכל מה שיש להנבראים לעשות הוא רק שתהיה להם היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. וזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות, שהעשייה הזאת שייכת להנבראים. ובאמור, יש לפרש את מאמר הנ"ל בעניין תלמוד גדול או מעשה, שאין כאן המדובר בעניין המעשה, מה שהתחתונים צריכים לעשות, שזה בטח בלי מעשה, אין שום דבר. כי תחילת הכל צריכים לקיים את התרי"ג מצוות בבחינת המעשה. אלא יש לפרש בתורה עצמה, כי התורה נקראת תלמוד. ושאלת תלמוד גדול או מעשה גדול יהיה הפירוש, היות שהתורה מדברת מבית בחינות. א', מבחינת הדינים. כלומר, באיזו צורה ובאיזה אופן צריכים לקיים המצוות, שיש עניין שיעור של המצוות. למשל, בציצית, אז יש ללמוד את הדינים, מה שמביאים את הלכה, כמה צריך להיות גודל הטלית וגודל הציצית, וכדומה בשאר מצוות. חלק זה נקרא הנגלה שבתורה, היות שהמצוות האלו נראות לעיניים. לשם לא שייך לומר שהאדם טועה, כי מה שנראה לעיניים, אם האדם נותן תשומת לב, הוא כבר יכול לקיים את המצוות כראוי. לכן נקרא זה נגלה. ב', חלק התורה שלא מדברים מהלכות ודינים, שמקיימים את המצוות במעשה, אלא מדברים מסיפורי מעשיות ואגדות חז"ל, שאין להם שום קשר לתרי"ג מצוות. השאלה היא, איזה חלק התורה יותר גדול? כלומר, יותר חשוב לאדם שישים תשומת לב ביותר. בתלמוד נקרא חלק התורה שהיא רק בחינת תלמוד לבד, בלי מעשה. היות שלא מדברים מחלק המעשה, איך לקיים, זה נקרא תלמוד, כלומר תורה בלי מעשה. רבי טרפון אומר, מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים ממעשה המצוות, שזהו עיקר לדעת איך ההלכות שנוהגים במצוות. רבי עקיבא אמר, תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול כמו רבי עקיבא. ומהו הטעם שהתלמוד מביא לידי מעשה? וצריכים לפרש מה שאמרו. שתלמוד מביא לידי מעשה, הכוונה, נכון שהתחלת העבודה מתחילים בחלק התורה שהוא מדבר ממעשה המצוות. אבל זהו רק התחלה, כי עיקר תורה ומצוות ניתנו בכדי לצרף בהם את הבריות, שפירושו, כמו שכתוב, שעניין הצירוף הוא לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו ולעבוד רק בעל מנת להשפיע, שזה נקרא כנ"ל בחינת אשר ברא אלוקים לעשות. שם העשה הזה שיתנו על בחינת בריאה הנקרא קבלה לעצמו, שתהיה עליו כוונה דלהשפיע, המעשה הזה הוא העיקר מה שהתחתונים צריכים לעשות בכדי שיוכלו לקבל את הטוב והעונג, מה שבורא רוצה לתת להם. ובכדי להגיע לבחינת מעשה, שפירושו זה שהאדם צריך לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, על חלקה הנגלה שבתרי"ג מצוות, האדם יכול עוד על ידי התגברות לחוף עצמו ולקיים את התרי"ג מצוות. אבל על חלק הנסתר, שהיא הכוונה שזהו דבר המסור להלב, על זה אין ביד האדם לחוף עצמו. כלומר, אם אין הלב רוצה לעבוד ולאהוב את הזולת, אין לאדם שום עצה. נמצא במצב הזה, כשאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, שאין הגוף מסכים, ואז בא אדם לידי הכרה שהוא לא מסוגל לעבוד בכוחות עצמו לשם שמיים. נמצא שעכשיו נודע לאדם דבר חידוש, מה שלא היה יודע מטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, שהוא רשע גמור, מטעם שלא רוצה לעבוד לשם שמיים. והגם שמטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, גם כן היה יודע שהוא עדיין לא עובד לשם שמיים. אולם, אז היה חושב, זה שלא עוסק הכל לשם שמיים, זהו רק מטעם רשלנות ועצלות. אבל בו ברגע שירצה לעשות הכל לשם שמיים, בטח שיעלה בידו. לכן, האדם לא היה מודאג בזה שלא עושה עכשיו. ויכולים לומר שזהו רק מחוסר זמן, אבל הוא בטוח שזהו בידו לעשות הכל לשם שמיים. ויש כלל, מה שבידו של אדם לעשות, אין אדם מודאג מזה. מטעם, כיוון שזה בידו, יש לו תמיד לעשות זה. מה שאין כן, אם אין זה בידו, רק תולה בדעת אחרים. מה שאין כן אתה, שנכנס בעבודה דלהשפיע, ונתן בזה הרבה יגיעה, ורואה שאין הוא מתקדם, ועוד יותר גרוע, שהוא בא אחר ריבוי עבודה לידי ייאוש, והוא רואה אתה את הרע שלו בשיעור כל כך גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שהעבודה דלהשפיע היא לא ניתנה בשבילו. והכרה הזו היא בחינת רשע. כלומר, שהוא עכשיו יודע בלי שום ספק שהגוף שלו הוא תקיף בדעתו, ואין לשנותו שירצה לעבוד לשם שמיים. ורק דברים שבגלוי שהוא בחינת מעשה, הוא יכול לשכנע עצמו ולעשות מעשים טובים. אבל ליבו בל אימו. ולכן רק עכשיו הוא יכול לקבוע שיש לו יצר הרע, שהוא רע ממש נגד הקדוש ברוך הוא, שלא רוצה להיות עובד השם, רק עובד את עצמו. וכשאדם מגיע לידי מצב הזה, שהוא רואה שיש לו יצר הרע, על זה יש להאמין, מה שאמרו לנו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. מסיבת המאור שבה מחזירו למוטב. כלומר, מה שהיה מקודם משועבד ליצר הרע, שהיה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם, עכשיו על ידי המאור התורה הוא מחזירו למוטב. כלומר, שיהיה בידו לעשות מעשים לשם שמיים, שזה נקרא מעשים טובים, היינו רק להשפיע להשם ולא לתועלת עצמו. ובאמור, אנו רואים שאי אפשר להגיע לעשות מעשה להשפיע בלי אור התורה. נמצא שחלק התורה שהאדם לומד שלא מדברים מענייני דינים והלכות, שזה נקרא בבחינת המעשה. וזה שכתוב מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים מענייני מעשה המצוות. וזה שכתוב תלמוד גדול, היינו חלק התורה שמדברים בסיפורי מעשיות ואגדות ומדרשות חז"ל וכדומה, שאין בחלק התורה הזאת שייכות למעשי המצוות. זה נקרא תלמוד. ונענו כולם ואמרו תלמוד גדול, משום שהתלמוד מביא לידי מעשה. כאן יהיה הפירוש מעשה, כלומר הכוונה שעל המעשה, שהיא בחינת נגלה, תהיה לו היכולת לכוון בלב שיהיה לשם שמיים, שזה נקרא מעשה, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. כנ"ל לעשות, הכוונה היא על הלב, שיהיה כוח באדם לעשות שהלב ירצה לעשות לשם שמיים. נעבור לשיעור מתאריך 29/5/2002.
1: קראנו מאמר מהו שהתורה נתנה מתוך חושך בעבודה, כרך ב' שלבי הסולם, מפרשת ויקרא, עמוד ו'. זאת אומרת, למה שניתנה תורה, תורה ניתנה כדי להגיע לידי מעשה. מה זה לידי מעשה? שיש בנפש האדם, בנשמה, תרייק חלקים, מלכתחילה כל התרייק חלקים הם נמצאים בצורה מקולקלת בנו, צריכים לתקן כל חלק וחלק, זה נקרא שמקיימים תרייק איתין, עיצות, ואחרי זה במידה שמקיימים תרי"ג אייטין, מתקנים כל חלק וחלק מתרי"ג חלקי הנשמה, אז בכל חלק בהתאם לזה מקבלים אור שמופקד כנגד כל חלק וחלק של הכלי הזה, שאז נקרא שזוכים לתרי"ג פקודין, פקודות, הפקדה, הפקדות האלו של האור. מתקנים כלים וממלאים אותם באורות. כל התרח, תרי"ג ועוד שבע מצוות, דרבנן, כל התרח חלקי הנשמה. והם נקראים מעשה. אז תורה, הלימוד, הגיעה צריך להגיע.

0: והמצוות זה נקרא התיקון של כל חלק וחלק. אז יוצא שישראל, אורייתא וקודשי בריך הוא חדו, שבסופו של דבר בגמר התיקון, המצב הזה הוא שכלי נעשה בהתאמה לאור שממלא אותה, הפרטי בכל חלק וחלק, ולאור הכללי, שמגיע לתיקון הכללי. זה המצב הסופי. שבמשפט כזה, ככה הוא מובא לנו. ישראל, קודשי בריך הוא ואורייתא חדו. כן.
1: אנחנו אומרים שבורא לא משיגים. המשיגים, הנברא לא משיגה את הבורא. משיגה רק פעולתיו. אז ומה זה בורא? זה מנת להשפיע.
0: כל תכונה שמקולקלת באדם היא כנגד תכונה שמתוקנת בבורא. אנחנו לא יכולים לדעת מי זה בורא, רק מתוך התכונות המקולקלות שלנו, אם אנחנו נתקן אותם על מנת להשפיע. מתוך זה נדע מי זה בורא. אתה לא יכול שום דבר להכיר, אלא מה שמתלבש בכלים שלך. אתה לא יכול להיות מקולקל ולהכיר את הבורא. במידה שאתה מתוקן, אתה מכיר את הכלים שלך המתוקנים, ואז אתה מכיר, אז מי זה הבורא? במידת השתוות הצורה לבורא, אתה מכיר לפי הכלים שלך, אז מי הוא? לא אותו אתה מרגיש, אתה מרגיש את הכלים המתוקנים שלך.
1: אז למה לא מספיק לקחת מטרה?
0: זה נקרא, כל הפוסל במומו פוסל. אתה מעריך את הדבר, רק לפי מידת התיקון של הכלים שלך.
1: למה לא לקחת איזה כלי מטרה? בוא נגיד, לתקן את הכלים שלי. למה אני צריך מטרה להגיע לבורא, לדבק בו? מה זה?
0: זו שאלה טובה מאוד. למה המטרה שלי לא נקובה בשם תיקון נשמה, אלא המטרה שלי היא נקובה בשם דבקות בבורא? כן? מפני שהמטרה היא צריכה להיות רכישת המצב, להגיע לאיזה מצב. ותיקון הכלים זה לא מצב, זה אמצעי, זה הכל. נכון שאתה צריך לטפל בזה, אבל בשביל מה אתה מתקן את הכלי? זה בעצם העיקר.
1: איזה מצב אני צריך
0: לתאר?
1: מה זה מצב? אם אני לא יודע מה זה...
0: בשביל מה צריך לתקן את הכלי? אתה, בשביל מה צריך לתקן את הכלי? זה אתה דומה בזה לאדם ששואלים אותו, בשביל מה אתה עושה את המצוות? כך אמרו. אמרו בסדר גמור. אם היו אומרים לך אחרת, היית אחרת. אז גם כן ככה אמרו, אז אתה עושה ככה. נו. זה סתם לעשות תיקונים, כאילו תיקונים, זה לא יהיו תיקונים. סתם לרצות להיות בחור טוב, בבקשה, אתה יכול, זה עניינך. התורה לא דורשת את זה. התורה דורשת להגיע לדביקות, להתאמה, להיות אדם, אדמה לעליון. זהו. ואם אתה רוצה סתם להיות טוב, בבקשה, יש טוב. יש כאלה הרבה שאומרים שהם טובים.
1: וככה לא סתם, אני לא יודע מה זה.
0: אז בשביל מה לתקן, אני לא מבין. מה הסיבה לתיקון? מה יהיה לכם מזה? סיפוק עצמי כזה, איזה מין... מה יהיה לכם?
1: וככה, אני לא יודע מי זה בורא, ומה זה, אז מה זה, לא
0: יודע דבר. אתה אומר כך, אומרים לי שהמטרה שלי להגיע להיות דומה לבורא, לדבק עליו, הוא רחום, אני רחום, הוא חנון, אני חנון, וכן הלאה. אני לא יודע מי הוא, אז איך אני יודע מה אני צריך להיות, כן? אז שוב אתה חוזר לאותה שאלה. אז אם אתה לא יודע מי הוא, איך אתה יודע מה אתה צריך לתקן? אתה אומר שאתה מוכן להתעסק רק בתיקונים. לא, אמרו לך להתעסק בתיקונים, אבל איך אתה תתקן את עצמך אם אתה לא יודע מה הסטנדרט?
1: יש קבוצה, יש חוקים.
0: איזה קבוצה?

0: החוקים.
1: ישתי לזולת, לאהוב את הזולת, מה, אני לא מסכים.
0: אני לא רוצה לשמוע. סתם אתה מדבר מילים. קבוצה, חוקים. כל אמצעי, די אמצעי. ממעשיך, רק עיקרנוך. מצד אחד. מצד שני, איזה מעשים אני יכול לדעת? איך אני יודע מה אני צריך להיות? ושמה אני צריך גילוי הבורא? זה מה שאתה שואל בסופו של דבר. אני צריך גילוי שלו כדי להידמות לו. כדי לדעת מה אני צריך להיות. אם אתה בשביל זה תדרוש התגלות שלו, הוא יתגלה לך.

0: זה מה שנקרא מלא לשמה, יבוא לשמה. שוודאי שאתה רוצה שהוא יתגלה לך, שיהיה לך טוב. אבל גם כן עם זה ביחד יש איזה שמין יחס עליו. שאתה מעריך אותו, שאתה רוצה אותו וכן הלאה. אז הבורא נפתח לך. נפתח גם כן במידה כזאת שזה יתקן אותך. ולא ימלא, סתם. מה זה יתקן? שאתה רואה תכונות שלו ולא תענוג ממנו. מה זה אור התיקון? אור התיקון זה שבורא משפיע עליך, הגדלות שלו. תראה עד כמה שאני חנון, ועד כמה שזה טוב. כשאתה שומע את זה, אז אתה מתחיל לראות שמידה הזאת היא טובה, שהיא עליונה ממך. זאת אומרת, התגלות שלו היא באה בשני אופנים. או כמתקן אותך, או כממלא אותך. ואתה בהתאם לזה צריך לדרוש ממנו. התפילה הנכונה, שאתה דורש ממנו תיקון, ואחר כך מילוי. כך אנחנו לומדים גם כן מתעס.
1: ומה
0: קודם?
1: מה
0: פעולה
1: הראשונה שנתריך?
0: פעולה הראשונה שאתה צריך לעשות?
1: מקשבה. בוא נגיד, אי אפשר
0: לחייב את האדם לעשות איזה פעולה, כי פעולה אצלנו זה נקרא פעולה רצונית, ברצון, בפנים, במאמץ נפשי. המאמץ הזה אדם לא יכול לעשות. המאמץ הזה הוא פעולה כזאת, היא נולדת באדם כתוצאה מה... הטבע שלו, המקורית, ומידת האור שבאה אליו מלמעלה. אנחנו אף פעם לא אומרים על הכלי, שכלי פתאום רוצה להשתנות, יש לנו נגיד אביות ורשימות ואור בא אליה, כן, בסך הכל כל הקומבינה הזאת עובדת, והיא רוצה להיות משהו אחר. שמעת דבר כזה? לא. אז מה אתה אומר ש... מה אני צריך לעשות, רוצה לעשות. אתה לא יכול לקבוע את זה, זה כבר, בכל רגע ורגע זה כבר חתום. אלא אם אתה רוצה לעתיד להשתנות, אז נתנו לך רק בחירה אחת. לימוד, שללימוד על ידי החברה, אתה מוסיף מהחברה רצון נוסף. לא שלך.
1: רצון למה?
0: רצון ללוקות. זה כל העניין, למה נעשתה שבירה להרבה חלקים. נשמה הייתה יכולה, כמו שהיא נמצאת, כלי מלא באור, להתקלקל, אור מסתלק, נשמה נופלת. אחד, בשביל מה צריך 600 אלף חלקים. כתוב שיותר קל לתקן. יעני, על ידי הרבה נשמות ועל ידי הרבה גלגולים, פעולות קטנות, יהיה קל יותר לתקן. אבל באמת, ארתור, אבל בהחלט לא זה, מה כאן העניין? כן? שכאן, אם הנשמה לא הייתה מתחלקת, לא היה לי אפשרות שום דבר לקבוע. אז כמו שכלי למעלה ממלא באור, עם הרשימות שלו, עם הרצונות שלו, עם כל מה שיש בו, עם האור שמשפיע אליו, שזה דבר חתום. הכל בא מלמעלה, גם רצון, גם אורות, גם הכל. גם אותו דבר היה נשאר בלי אורות ובלי רצון. כן? אלא אחר כך האור בא, מעורר את הנשמה, זאת אומרת, מעורר את הכלי, והכלי בהתאם לזה מתחיל לזוז. זה שנשמה הכללית התחלקה להרבה חלקים, זה נותן במישור שלי, לא למעלה שאני לא יכול לפנות, אלא במישור שלי, איפה שאני נמצא, נותן לי אפשרות לעשות פעולה היחידה בבחירה חופשית, בגלל שזה ברמה שלי, שאני יכול לקחת תוספת רצון, מיתר חלקים, להתפעל מהם. לא לקחת רצון. לקחת אפשר להתפעל מהם. אתה מבין? אז אני, מי אני, מה אני, איך הבורא נותן לי, זה אני לא קובע כלום. אני יכול רק לזה להוסיף, זה הכלי, תצייר לעצמך כלי, כן? מה שיש לו בפנים יש, מה שאור בא אליו בא. שום דבר לא יכול בזה לשנות. זה קובע את המצבו, מה שהוא חושב, מה שהוא רוצה, הכל. אלה חוץ מזה, בחירה חופשית, מהכלי הסמוך להתפעל. וזה מפני שמחוברים בשורש יחד. אם לא, אם מחוברים יחד, לא היה אפשרות. אלא יש לך בשורש שני כלים נגיד יחד, יורדים לעולם הזה, מתפרדים אחד משני, אז זה שאתה רוצה להתחבר ולהתדבק מהשני במשהו, אתה כאילו עושה פעולת ההתחברות כמו בשורש. כאילו. אתה במקום משולש ככה, כן? אתה מדביק אותם יחד. כאילו לפי זה אתה עושה את הרצון כאחד. רצון המתוקן שלו, כאילו מתוקן. כי אתה, מה אתה לוקח מהחבר? השתוקקות לרוחניות, לבורא, כן? לא חשוב באיזה, עד כמה שהוא מתוקן או לא. זה אתה לוקח ממנו. זאת אומרת, אתה כאילו מחבר שני כלים יחד למעלה. זה הפעולה שאתה מסוגל לעשות בלבד. רק הפעולה הזאת. ומתוך זה, בבחירה חופשית שלך, ומתוך זה נעשה לך באמת כאילו שני כלים. בך לבד נעשה כאילו שני כלים. לקחת גם רצון ממנו. נו, לקחת גם רצון ממנו, אז אתה מזמין מלמעלה אור ששייך לשני נשמות, ששם הרבה נשמות יחד, אבל לפחות משניים יחד, שלך ושלו, כבר מאיר אליך. נו, זה חביבי תוספת יפה. וכן הלאה.
1: אז בוא נגיד, יש לי חבר מושיק.
0: חוץ מי.
1: מה אני יכול לתחת ממנו? יש לו מקשבות, רצונות, ידיעות.
0: אתה לא יכול לקחת ממושי שום דבר. אתה יכול רק להתפעל מצורה קיצונית שלו, איך שהוא עובד, כן? איך שהוא חושב. אתה רואה, הוא כל הזמן כותב, למה אתה לא כותב? הוא כל הזמן שם רושם, אחר כך אולי עושה משהו בבית, אולי עוד משהו. תחקור מה שהוא עושה, שהוא לא ידע, כדי להתפעל. תסתכל רק על דברים טובים, על דברים רעים תסגור את העיניים. בשביל מה לך לקלקל? אתה צריך הרי לקחת מחבר משהו טוב, כדי שיהיה לך טוב, כדי שיהיה לך חומר דלק. אז תסתכל רק טוב עליו.
1: אז מזה שיהיה לי חומר דלק, אני ככה נשקף, למה...
0: אתה רואה, אתה שוקל 50 קילו. אם היית שוקל כמו גרמן, היית יושן פי כפול ממנו. אבל הוא מוצא כוחות לישון לא כל כך הרבה. אתה מבין? תשקול אותו ככה לכף זכות. תראה עד כמה שהוא כבד, ובכל זאת איך שהוא משתדל, ככה כמו דובי טוב. ככה, אתה יודע, זה, כן. לא, אני אומר ברצינות, על כל מיני דברים כאלה קטנים, תסתכל. לא. ותוציא מזה תועלת. זה נקרא לדון חבר לכף זכות. מה? תורה לא אומרת שום איסור או שום דבר, רק יצאות להתקדמותך האישית, לטובתך. אף אחד לא צריך את הדברים. מה שתעשה הוא לא תעשה. זה רק כלפיך מדובר על התיקון אישי פרטי שלך. כל האיסורים זה שיהיה לך טוב. כל העיצות שיהיה לך טוב. וזהו. מה, לדון כבר לך זכות אחרת? מה, אתה לא תקלקל לו שום דבר. אתה לא תקבל ממנו עזרה, כוח נוסף. ההפסד כולו שלך. כן.
2: זה שהוא כותב, זה שאדם מתייגע ולא שאני מתקדם, אפילו הולך אחורה, למה הוא מתקדם? הוא כותב במאמר שאדם שמתייגע ורואה שלא מתקדם ואפילו מרגיש שהוא הולך אחורה. למה בדיוק הוא מתקדם?
0: שאדם מתייגע ורואה שהוא הולך אחורה, סימן שעכשיו הוא נמצא בהתגלות הכלי חדש. איפה הוא רואה אחורה? שמתגלה לו כלי ללא מילוי. זה נקרא שהוא נכנס לקו שמאל, גילוי הכלי החדש, אחוריים חדשים, וזה מתקדם, אבל מתקדם בצורה שלילית, בריקנות יתר. אחר כך ריקנות הזאת הוא ימלא עם תיקונים ועם האורות. זה נקרא שעדיין נמצא בשמאל. אחר כך ילך לימין. מהתחלפות ימין ושמאל יש לנו, כמו שאנחנו אומרים, ירידות ועליות. זה לא ירידות ולא עליות. זה פשוט שני שלבים בתיקונים. לא. שמאל ימין, שמאל ימין, ככה זה הולכים.
2: ואם אדם לא מרגיש, מרגיש שהוא נמצא בשמאל?
0: אדם ודאי שהוא נמצא בשמאל, מרגיש שהוא ריק. ונראה לו אדם ודאי שנמצא בשמאל, מרגיש שהוא ריק. ונראה לו שהלך אחורה, ובאמת הוא הלך אחורה. הוא ירד יותר רחוק מרוחניות עכשיו, כדי באמת לקחת כלים יותר תחתונים. הוא ירד. מורידים אותו. זה סימן שהוא ראוי, בסופו של דבר, גם כן לתקן גם כלים האלו. לכן, אדם שיש לו כבר ניסיון בעבודה, אז הוא שמח מזה שנכנס לייאוש, לבלבול, למצב שהוא לא כל כך כזה מאורפל, שבאים עליו כאלה מצבים שהוא לא כל כך מתמצא בהם, ככה קצת מפוזר. זה סימן שמוסיפים לו עכשיו כלים. זה מתוך ניסיון, אחר כך רואים שזה ככה. עוד שנה, שנתיים.
2: ואם אני לא מרגיש את זה, אני רוצה בקבוצה הכי טובה, ראש הקבוצה הכי טוב, ויש לי ספרים, ויש לי
0: רב. אם הכל טוב לך, ואתה לא מת, ונמצא הכל ככה קדוש וככה, כן, מלא ברוך השם, כן, מצוות כרימון והכל, אז זה סימן שאתה לא מספיק נותן נגיעה. או אתה נותן נגיעה פיזית, אבל לא פנימית. אתה לא מוסיף בחיפוש. וכנראה שאתה לא מחובר בכל זאת עם החברים. אתה יכול להיות איתם לעבוד כל הזמן, אתה יכול איתם לעבוד כל הזמן פיזית. מחובר זה נקרא בכל זאת לראות בהם איזה מין דבר שחסר לך. מידת קינה כנראה חסרה לך. אתה מסתפק במה שיש, ברוך השם, יש לי זה וזה וזה וזה. יופי, תודה רבה, תודה לאל. זהו, הכל בסדר. כן. הכל לטובה, אני נמצא בשמחה, ואני צדיק. אז כן, אז רק קו ימין, זה נקרא שאדם לא יכול לגדול. אין לו כלים חדשים. זהו. מה לעשות? זה צרה. מה? נגיד שזה ימין, נו, זה ברור, נגיד שזה ימין.
2: צריכים להיות כל הזמן בהתרוממות רוח, ורק...
0: בהתרוממות רוח אתה צריך לראות, למרות שיש לך כל הזמן כנגד זה, גם כן בלנס כנגד זה מצד שמאל, שכל פעם מוסיפים לך כלים, וכל פעם אתה מושך לצד ימין. אבל בלי שמאל מה זה שווה? אתה לא גודל, גדלים רק מהבשר. כן? מאיפה בא בשר? מכלים שרוצים לברר אותם. זאת אומרת, חסרה לך מידת קינה. קינה, סופרים את הרבה חוכמה. אתה לא מקנה. איך הוא לומד, איך הוא רושם, איך הוא עושה, איך האלו, איך האלו. קינה, בלי זה אי אפשר. אבל קינה טובה, אתה יודע. לא להוריד את החבר שלא ילמד כמוני, שלא יעשה כמוני, אלא שאני אהיה כמוהו. כן.
2: הוא כותב שם שבעצם מי שמרגיש חושך, אז הוא ראוי לגילוי התורה. אז זה בעיה במעבר. עכשיו, עכשיו, ויש ממאמרים, הוא גם כתב שמי שמרגיש את עצמו ברע, זאת אומרת שרע לו בלי הרגשת הבורא, אז הוא מתרחק מהבורא. ומי שהפוך רוצה להיות שלם, אז הוא לא חושב לכלום, אז הוא גם כן אין לו צורך, אין לו דרישה לגידול הבורא. איך לקשור את שני דברים האלו ביחד? מצד אחד צריך...
0: כל דבר אפשר לקשור, אני לא יודע, זה סתם שני משפטים, תן לי שני משפטים, אני אקשור לך סתם. זה אין בעיה, אבל תכלס על מה מדובר שם, אז אני לא רוצה סתם לתת לך כאן נאומים.
2: כמו שעכשיו דיבר, שאדם צריך להיות, שאם הוא מרגיש בשמאל, כן, שהוא מתרחק, הוא לא מתקדם.
0: למה? אם הוא מרגיש...
2: הוא מרגיש חושך, נכון?
0: אם הוא מרגיש חושך, הוא לא מתקדם?
2: לא.
0: חושך זה התקדמות רק בקו שמאל. זה אותה עלייה רק בשמאל.
2: הוא מרגיש את החושך, נכון? איך בזמן הזה להרגיש את עצמו כשלם?
0: בזמן החושך הוא לא יכול להרגיש את עצמו שלם. אחרת לא ירגיש את החושך. מי אמר לך שהוא יכול? מי אמר לך שזה המצב לא טוב? חייבים להרגיש חושך, מה זאת אומרת? רק ש... מה המגמה שהוא יורד לחושך, ומה הוא עושה בחושך, למדנו, גם אתה היית נוכח בחלק י"ב, מה זה נקרא תיקוני ערב ולילה. שמתחיל להיות ערב, אז לוקחים מיום הקודם כל הכלים, ועושים תיקונים בערב, עד שיכולים עוד לקרוא קרישמה בערבית, ואחר כך עושים תיקונים בקרישמה על המיטה, ומחצות הלילה מתחילים לעלות את הכלים שדאבא ואימא מתחילים שם לקראת קרישמה דקורבנות ויוצרו, מה זה? יש לך המון תיקונים והרבה דברים לרדת לחושך ולעבוד בתוך החושך ולעשות תיקונים בשינה, כן? שלא מן הסתם אתה נכנס למצב שאתה רוצה להתפטר כביכול מנשמה ולקחת מדרגה חדשה, נשמה חדשה, ושיום במחרת הביא לך דרגה חדשה, אתה צריך להיות מוכן מהלילה. למדנו את זה. אתה שואל אותי עכשיו על חושך אחרי שלמדת בפרטות דברים כאלה?
2: אני שואל, איך נכון לקשור את השני דברים שאנחנו אומרים שצריכים להיות כל הזמן בהתרוממות הרוח ו...
0: בהתרוממות הרוח אתה צריך להיות גם בלילה, נכון. למה לא?
2: איך אפשר להרגיש בהתרוממות הרוח ובחושך, בבת אחד?
0: אם החושך אתה תרגיש כדבר המועיל, אז אתה תשמח בו ואתה תברך את הבורא ותהיה איתו בדביקות, תהיה איתו בדביקות, גם כן בחושך, אני מדבר לא על דרגות שלנו, כן? גם בחושך, יש שם תיקונים כמו 60 נשימות סוס, כל מיני כאלה, זה, יש כל מיני תיקונים בלילה, כן? בתרדמה, בדרומיתה, בכל מיני דברים שבכוונה אדם עושה את זה כדי לעבור ממש מדרגה לדרגה. זה דברים מאוד גדולים. מתוך החושך מגלים כל ההבחנות. אחר כך רק מתקנים אותם. אחר כך רק מוסיפים כוונה. אבל הרצונות חדשים, הם מחושך מתגלים. כן.
3: אז אם בן אדם שמח בחושך, ברור נמצא בחושך, חושך בהגדרה של... זה תחושות לא טובות, אתה לא יכול להיות שמח מזה, אנחנו אומרים ככה ש... שמחה אי אפשר להוציא מזה ככה או אחרת.
0: אני לא יכול לדבר איתך על הרגשות. כי היום יש לך רגשות כאלה, בעוד שנה, שנתיים יהיו לך רגשות אחרות.
3: מה זה להיות שמח בחושך?
0: להיות שמח בחושך, שמח מהמטרה. חושך זה המצב. עכשיו אני נמצא בחושך, במצב כזה. אבל זה לא נקרא שאני לא יכול להיות שמח. מזה שמה זה מביא לי. אני יכול עכשיו להיות במצב לא טוב, וביחד עם זה מאיר לאור מקיף. אתה יכול, אם מאיר לי עתיד הטוב, אז כבר הוא ממתיק לי את החושך, אני לא מרגיש חושך, לא. אני מרגיש את החושך של עכשיו, ואני מרגיש שזה תוצאות טובות יהיו לי מזה בעתיד. ודאי שזה לא חושך כמו שאצלך עכשיו, שאתה מרגיש רק מבולבל, ריק, חוסר כוחות, חוסר עונים וזהו. ודאי שזה לא זה. יש בזה אוספה של העתיד, רוחניות, נקרא אור של אמונה. אבל זה חושך. מי אמר לך שחושך צריך להיות כזה שרבי שמעון שיורד לדרגת שמעון מן השוק, אז הוא קובע בדרגה הזאת שעכשיו הוא נמצא כשמעון מן השוק, וכנראה שדרגה כנגד זה יהיה דרגת גמר התיקון. מתי הוא קובע את זה? שנמצא בדרגת שמעון מן השוק. אתה מבין? הוא לא קובע את זה ממצב אחר. אז ירד לדרגת שמעון מן השוק או לא? ירד, אבל מי ירד? רבי שמעון ירד. הוא לא נהפך להיות שמעון מן השוק ממש. הוא הפך רבי שמעון שהתלבש בשמעון מן השוק. זה גם זה וגם זה באותה, הוא נמצא בקומה נמוכה כזאת. אבל הוא קובע ממצב שלו הכללי מה הדרגה הזאת צריכה להביא לו. זהו. אתם עוד לפני מחסום תרגישו גם כן מצבים כאלו בצורה אחרת. שאתה לא תתבעל כל כך מהנפילות, וכל המצבים שיש לנו לאחר המחסום, אנחנו איכשהו גם כן מרגישים אותם לפני. לא בחומר הרוחני, בחומר שלנו, אבל איכשהו מרגישים. אז תרגיש. כן.
4: פה בעמוד 8, פסקה 4, שורה לעצמו. מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התריה במצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות חיצוניות. כן. השאלה אם זה נכון גם אצלנו שכל מי שעדיין לא מקיים את התריה במצוות במעשה, הוא בעצם רק לומד חוכמה, זה לא באמת תורה.
0: אני יכול להגיד לך מה שרבש כנראה מתכוון, עד כמה שאני מבין, ולא מה שאולי אחרים מפרשים, אלא מה שהוא מפרש. מי שלומד תורה, הכוונה מי שלומד להיות כנותן התורה. ומהתורה לא מוציא עיצות איך להיות כנותן התורה, אז תורה שלו זה סתם חוכמה. הוא לא לומד את זה מעשה, אז כתוב, טוב תלמוד שמביא לידי מעשה. אז הוא לא מגיע למעשה, לתיקונים. אז אם תורה לא מביאה לידי מעשה, אז זה מהתורה הופכת להיות חוכמה. זה כתוב חוכמה בגויים תאמין. מי שרוצה להישאר גוי, כן? אז מה שהוא לומד מהתורה נקרא חוכמה. מי שרוצה להיות יהודי, אמנם שהוא עכשיו גוי, כן? מה שנקרא ברצון לקבל, כן? מי שאז הוא לומד ממש תורה ולא חוכמה. התורה זאת אומרת רוצה להגיע על ידי ההוראה להורות.
4: למה
0: אם
4: ככה גם אחר כך הוא
0: מפרט
4: גם מה שהוא למד בתורה?
0: מעשה זה נקרא תיקון המסך על הרצון לקבל. זה נקרא המעשה. קיום מצווה, מה זה מצווה? אתה לוקח רצון רע, הופך אותו לרצון טוב. זה נקרא קיום מצווה. כן? כי מצוות התורה, הוא אומר לך, יש בהם תרי"ג עטין, עצות, איך לתקן אותה, את הנשמה, כן? ואחר כך תרי"ג פקודין, איך למלות את המצוות האלו, את החלקים האלה המתוקנים באורות. ובסך הכל שתיקנת כל ה... מצוות האלו, כל החלקים, עשית כל המצוות, מילית אותם באור שנקרא תורה, אז אתה זוכר לתורה כללית, ושאתה מגיע כבר לתיקון של כל הכלי, מה שמתגלה לך אור הכללי ממש, זה נקרא קדוש ברוך הוא.
4: למה הוא משתמש במילים האלה שכולם מכירים?
0: הוא לא יכול להשתמש במילים אחרות שלא מכירים. הוא לא השם שאתה מתבלבל. כל התורה היא שמותיו של קדוש ברוך הוא. מה זה שמותיו של קדוש ברוך הוא? זה איך שהאור מתלבש בכלי, וכלי מרגיש התפעלות מהאור, מה הוא עושה, איזה יש לו תכונות, כן? הוא רחום, אף אתה רחום. מה זאת אומרת? אם אני אתקן את עצמי ממידת רחום, אז במידה הזאת אני מרגיש שגם הוא רחום. כן? זה נקרא שאני עכשיו הגעתי לדעת להיגלות שם הקדוש, רחום. כן? אז כל התורה הם שמות של קדוש ברוך הוא. הם, זאת אומרת, אותם אורות שמתלבשים בי ונותנים לי הרגשה מי הוא הבורא, כי הבורא זה כללות האור, ואני מקבל את הכללות האור הזה במנות לפי מידת התיקון שלי. כן? אז סך הכל אני מקבל כל התורה, ככה אני מרגיש את הבורא. אחרי, בסך הכל, בכל האורות האלו, אני מרגיש כולו אותו. זה עניין של מצוות, זה עניין של תורה, וזה עניין של בורא. ומגלה אותם נקרא ישראל. ורק על זה כתוב. כל התורה שמותיו של קדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שרק על זה כתוב בכל הספרים הקדושים. מה זה קדושים? שכתבו אותם מעבר למחסום. זה נקרא קדוש, נבדל מהעולם הזה. זהו. אז אם אתה קורא תורה כמו רומן, כן, שם מה ששם היה בין הגברים ונשים ובין הילדים, ומי שם הלך ומי הרק ומי גנב ומה עשו לו על זה, זה בעיה שלך. אנחנו צריכים לקרוא תורה כמו שמות של קדוש ברוך הוא. זהו. היה לי היום שאלה באינטרנט, הייתה לי שאלה, אבל כתוב שכל שבוע צריכים לקרוא חומש פרשת השבוע עם רש"י, כן? שניים מקרא, אחד תרגום, כך כתוב שצריך לקרוא, כן? פעמיים לקרוא פרשת השבוע מהחומש, ופעם אחת פירוש רש"י. נו, יש לך עוד הרבה פירושים, יש לך עין בית פירושים, יש הרבה פירושים. לא חשוב, אפשר להוסיף, ובאמת פירושים האלה, כל אחד היה במקובל גדול. רק תראה איך שהוא כתב. רש"י לא היה מקובל. אבן עזרא שם, ברמיים חיים, יש המון פירושים באמת עמוקים, אה? בל, נו. זהו. אז מה לעשות? לקרוא או לא לקרוא? אני עניתי שם שיש איסור הכי חמור בתורה, אל תעשה לך כל פסל ודמות. כן? מה זה פסל ודמות? שאתה מדמיין במקום רוחניות גשמיות. אם אתה קורא פרשת השבוע ואתה מדמיין במקום זה סיפור היסטורי, אז אל תקרא סיפור היסטורי. למה אסור? אל תעשה לך פסל ודמות, זה האיסור החמור ביותר. כן? החמור ביותר מה שיש בתורה. אסור בגלל שזה, אי אפשר בגלל זה להגיע לרוחניות. זה כל האיסור. אתה לא עושה בזה שום דבר, אתה לא פוגע בקדוש ברוך הוא, אל תדאג, וגם כן בכל העולם, שום דבר אתה לא עושה. אבל אתה נשאר בהמה כמו שהיום. כי אז אתה פשוט קורא רומן. לכן יש איסור, לכן צריכים להתייחס לתורה כמו שזה באמת שמות של קדוש ברוך הוא. ואז זה הביא אותך למטרה. וזה שהם כתבו בשפה כזאת, שמשה כתב בצורה כזאת, הוא לא יכול למצוא שפה אחרת. הוא לא יכול למצוא שפה אחרת. מה, שפת האגדה, שפת המדרש, שפת ההלכה, שפת הקבלה, כל השפות האחרות, זה שפות הרבה יותר קשות להביע להם פרטים, כל הפרטים וכל הפריטים שיש, שהוא רצה להביע. אי אפשר. בשפות אחרות זה, זה, זה, זה, זה, זה כמעט אי אפשר. אז הוא לקח שפה הזאת, שפה כמו שכותבים כל הסיפורים.
4: יש פה איזו סתירה, אני לא מצליח
0: להשאיר
4: אותה. אין סתירה. מצד אחד אנחנו, כן, כל הזמן מקיימים מצוות, עושים את כל מה שצריך.
0: מה שאתה מקיים מצוות, שאתה מניח תפילין, טלית, מברך, עושה, אוכל כשר שם וכל מיני דברים שאתה עושה, זה שאתה עושה מצוות האלה על פני כדור הארץ, בגלל שאתה נמצא בגוף, אם לא תהיה בגוף לא יהיה לך הזדמנות לעשות אותם פעולות, נכון? זה לא, זה לא אותם מצוות שכתוב בתורה. בתורה כתוב, זאת אומרת, זה לא שלא אותם מצוות. אני לא, לא, לא, לא, אתה, שאתה נמצא בגוף, אתה צריך גם אותם לעשות. אבל זה לא אותם פעולות שעל ידם אתה מגיע לשמות הקדושים. לשמות הקדושים אתה מגיע על ידי זה שאתה מתקן רצון, מתקין עליו מסך, מקבל בו אור, האור שמתגלה בתוך רצון המתוקן נקרא שם הקדוש.
4: אבל זה לא מה שהוא אומר, שאני צריך להניח
0: תפילים
4: ולפי
0: כיפור
4: אחרי מה שצריך.
0: איפה הוא כותב? מה, אני לא מבין.
4: הוא מדבר על מצוות במעשה.
0: מה זה במעשה? מעשה זה נקרא שאתה עושה פעולה במעשה. אתה מתקין מסך על הרצון שלך. זה נקרא מצוות מעשיות.
4: ומה זה נקרא שמצוות... מה זה נקרא...
0: על מצוות של מניע להניח תפילין על היד... על היד שלך, כמו שאתה עושה את זה כל בוקר, הוא כאן לא מדבר. הוא מדבר על תיקון הרצון. הוא מדבר על תיקון הרצון. למה אתה קורא למצוות מעשיות, מצוות שאתה עושה עם, עם התפילין בבוקר? למה אתה לא קורא למצווה מעשית, זה מה שאתה עושה מעשה פנימי. שאתה מתקין, מתקן את הרצון שלך, יש לך בפנים תרייג רצונות, אתה אותם צריך לתקן, בשביל זה התגלגלת. אתה רוצה עוד פעם להתגלגל, בבקשה, עוד פעם, עוד פעם. אבל אתה תצטרך לתקן את התרייג רצונות שבנשמתך. אותם אתה צריך לתקן. על זה מדברת תורה. זה שבהתאמה לזה אתה צריך גם כן לעשות פעולות בעולם הזה, כן? זה מצוות שבעולם הזה. אבל אתה רוצה הרי לתקן את עצמך כלפי עולם הרוחני.
4: אבל יש
0: פה איזו
4: הפרדה
0: שהיא... יש כאן הפרדה, הפרדה הזאת לא צריכה, לא צריכה להכשיל אותך. מה יש הפרדה? מה אני אשם בזה שאני לא כהן ולא לוי? אז אני לא יכול לעשות מצוות כהן ולוי בעולם הזה. ברוחניות אני כן צריך לעשות אותם. למה אני, מה אני אשם שאני נגיד לא בחור ולא אישה? גם היא יש לה מצוות שאין לי, כן? ואני ברוך השם נגיד עוד לא אלמן ו, ו, ו, ו, ולא מתגרש, שאני צריך גם כן לעשות, יש מצוות של אלו. יש כל מיני, ברוחניות אתה חייב כל המצוות האלה לעשות. הכל, מאלף עד תו, מה שנקרא. כל התרח, רצונות האלו יש בך, אתה חייב לעשות, לעבור כל המצבים. בגשמיות לא. יש לנו בית המקדש? לא. אני לא חקלאי. אתה יודע מה זה חקלאי להיות לפי התורה? בזמן שבית המקדש קיים, איזה דינים, איזה הלכות. ואני לא עובד בבית המקדש, לא מביא קורבנות, איזשהו ביקורים, שום דבר. ואני לא כהן הגדול וכל הדברים האלה, אני לא. אז מה שנותנים לנו כאן, בעולם הזה, איזה סימנים. כמה יש להם אותם, כן? ומי שנשלח באיזה צורה או איכשהו, ככה הוא, שיעשה או לא יעשה. זה לא שייך לדרך רוחנית, שברוחניות אתה חייב לתקן כל התרח חלקי נשמה, שנקרא תרי"ג מצוות וזין דרבנן. זין מצוות דרבנן. זהו. אני לא מבין מה כאן קשה.
4: קשה שיש איזה, לא לא יודע, מה הפעולות שאני עושה ביום, ואין להם את ה...
0: מה שאתה עושה ביום בגוף שלך, או ברצון הבימי שלך, כלפי כל ה... סליחה, בימי, אנושי, לא חשוב. כלפי כל הסובבים אותך, סתם ככה, כמו אדם שחי בעולם הזה, זה לא שייך בכלל לתורה, זה לא שייך להתקדמות, זה לא שייך לבורא. תגיד לי בבקשה, לפני נגיד 10,000 שנה, בעולם שלנו היו גם כן אנשים, והם לא ידעו על תורה ומצוות, כן? היו חיים? חיים. היה להם אישה, ילדים, איזשהו מקום איפה שהם היו גרים, מה שהיו אוכלים, כן, כל מיני דברים, כן? זה שייך היה לרוחניות או לא? כמו שהחיים שלך רגילים, ללא קבלה. לא שייך לרוחניות, זה קיום הבימי, בעולם הזה. אנחנו לא יכולים להגיד שזה מנותק לגמרי מעולם הרוחני, לא מנותק. הכל כאן זה ענפים, אבל זה רצון לקבל שנמצא בדומם, צומח, חי, מדבר שבעולם הזה, ולאט לאט לפי השעון הכללי של המציאות, הוא הולך ומתקדם לגמר התיקון בהילוך שלו. זהו. עכשיו, לקח אחר כך בורא, כן? לא נגיד בצורה כזאת, אתם תתבלבלו. אחר כך הגיע מצב שרצון לקבל הגיע למצב כזה, הכללי הזה, כן? שבכל בני אדם, שאפשר, שהתחילו לרדת מלמעלה חלקי נשמה. מה זאת אומרת? שרצון לקבל שמלובש בכל הבריות, אני חושב על בני אדם, כן? זהו. התחיל גם כן להאיר אור מלמעלה כבר לברר את הרצון לקבל. שאור מאיר מלמעלה זה נקרא נקודה שבלב כבר נכנסת. אז נכנסה במישהו שנקרא אברהם. אחר כך אנחנו יודעים שקראו לו אברהם. אמרם. כן? ואז ממנו התחיל העניין של קבוצה. אז לקחו אותו, זאת אומרת הוא הראשון שגילה את הבורא, ואז אחריו הוא התחיל את כל השלשלת הזאת עם התלמידים. כן? אם לא היה דבר כזה, אז היה כל האנושות ממשיכה בלי בירור הרוחני. אלה לפי השעון הכללי של כל היקום, של כל המציאות, כן? מאברהם והלאה מתחיל להיות באדם בחירה חופשית. במידה שמאיר אור, כבר יש לאדם אפשרות לעשות איזה פעולות שזה נוספות מתוך עצמו. מתוך עצמו אני יכול לעשות איזה פעולה, רק בחיבור בין הנשמות. אז אני צריך עוד מישהו לידי, עוד מישהו לידי. אני לא יכול שיהיה מישהו שם, באיזשהו אמריקה, אוסטרליה שם. גם כן היו אינדיאנים באותו זמן, כמו שהיה כאן אברהם. אבל מה? אין לי איתם קשר. אני צריך שמישהו יהיה לידי, אני חבר שלי, להתפעל ממנו, לקחת ממנו משהו. על ידי זה אני בחירה חפשית היחידה, רק לקבל חיסרון נוסף משווה לי. היא כמו שהייתה בזמנו של אברהם, גם כן בזמננו. מה הבורא אמר לו? אני אעשה לך ככוכבים, כן, וגר יזריך בארץ לכם וכן הלאה. זאת אומרת, נתן תנאים לבחירה חופשית. לכן הייתה צריכה להיות איזו קבוצה קרובה אחד לשני, שאחד תתפעל מהשני, ייקח מהשני את הרצון. לכן אין לכם מקובל אחד פה ושם. אלה צריכה להיות קבוצה שקראו ליהודים, סתם עיראקים, כן, פרסים, שהתחילו לקרוא להם יהודים, עברים, שהוא עבר מעבר לישראל, לארץ ישראל. זהו. אז תבדיל בין הנשמה הזאת שמתלבשת באדם, שאותה צריך לתקן, ובין הגוף.
4: אני מבדיל, כל הלימוד שאנחנו עושים בשביל הנשמה הזאת, אבל בכל זאת אברהם הזה,
0: אם לא מתלבש,
4: עשה עצמו ברית מילה, ועכשיו דורות שלמים עושים את הפעולה המאוד מאוד כואבת הזאת, וכשיגיע לי ילד אני גם אעשה לו את זה. זה דבר מטורף, למה אני עושה כזה דבר? מה כל כך... למה כבר שדורות עושים כאלה דברים? אין לי מה לעשות את זה, אבל... אבל עכשיו,
0: לא? כן, זה לא נורא. העניין הוא, יש אנשים, אתה רואה בעולם שלנו, שהם עושים רק פעולות החיצוניות, ולא מגיע להם העירה מלמעלה, ולא עושים פעולות פנימיות. אתה רוצה לשאול כך, מה ההבדל בין האנשים האלו, שני סוגי האנשים האלו, שעושים בחיצוניות ושעושים בפנימיות, כן? ההבדל פשוטה מאוד, ההתאמה לאברהם?
4: אני לא שואל, אני שואל איפה יש חיבור באמת של הדבר הזה שאנחנו עושים רק בפנימיות? איפה בכל זאת יש
0: איזושהי
4: נקודת חיבור שאפשר למצוא
0: היגיון? אם אתה עושה פעולות בגוף שלך, זה נקרא שאתה עושה, בלי לדעת שעל ידי זה אתה עושה תיקונים רוחניים, שום דבר. פשוט כמו בן אדם שלמד חדר, ישיבה, כולל יהודי, טוב, עושה מה שלומד. כן? אז אתה עושה ההתאמה בדרגה שלך איפה שאתה נמצא, זה נקרא דומם דקדושה. זהו, אתה עושה תיקונים, אבל תיקונים האלה דומם דקדושה, זה לא נותן לך אפשרות לצמוח. אבל זה תיקונים. זאת אומרת, כמו שמלמעלה הגיע אור התלבש בחומר, ובחומר הזה עשה העתקה לרוחניות, ויש לנו בעולם הזה דומם צומח חי מדבר, ובמדבר יש כאלו שהם תוצאה מאברהם, או גירים, לא חשוב, כן? אחר כך נדבר על גירים. אז בדומם הזה יש ניצוצי אברהם, כן? רק הם לא מפתחים אותם, כן? עדיין לא הגיע להם העירה, נגיד, מלמעלה, שיעורר אותם לרוחניות, כן? אז הם עושים את התיקון הזה בדרגת דומם די קדושה. זהו, זה תיקון. אתה לא יכול למחוק את זה. מזה אתה לא יכול לחיות. לחיות זאת אומרת להוסיף. זהו. לכן זה נקרא דומם. דומם זה חוסר חיים רוחניים. אם אתה רוצה להיות מעבר לזה, כבר אתה צריך להוסיף את העבודה העצמית. העבודה העצמית זה על ידי זה שאתה לוקח חסרונות מבחוץ כאילו, כן? מוסיף מעצמך, בבחירה חופשית היחידה מה שיש לך, ועל ידי זה מזמין עירת יתר מלמעלה. או קולט יתר מלמעלה ממה שמגיע לך. זהו. אז אתה כבר נכנס לקיום מצוות רוחניות. ותבדיל בין שני הדברים האלה, לכן זה נקרא עבודת השם. קבלה זה בעצם עבודת השם, כן? זהו. אז אתה נכנס לעבודת השם. וככה אתה נמצא בקיום מצוות אנשים מלומדם, מה שנקרא. וזה לא סותר את זה בעצם. צריך להיות גם זה וגם זה. אבל זה שנמצא רק מדומם לקדושה, נדמה לו שאתה מבטל אותו. כי בשבילו רק זה חשוב. אם יש עוד משהו חשוב, כבר זה הופך להיות לא כל כך חשוב. ואנחנו רואים, אלה שבאמת מתחילים ללמוד פנימיות, מתחילים לזלזל בחיצוניות, עד כדי כך שאדם שמגיע באמת, שכל הזמן עשה מצוות וכל מיני דברים והכל, מתחיל ללמוד קבלה, פתאום הוא שוכח שבכלל הוא צריך משהו. מתוך הרגל, הוא עושה עוד כל מיני דברים. אבל אם זה לא מתוך הרגל, הראש שלו כבר בעננים, מה שנקרא, באמת בעננים. כן, למעלה. ואנחנו רואים איך, עד כמה שהמעשה הגשמי הוא נחלש. גם לעבודה, גם למשפחה, גם לכל הדברים. כל כולו, אם קשור לרוחניות, זה מזלזל בגשמיות נורא. אז כאילו הם צודקים, אלה שאומרים שמי שלומד קבלה הוא ממש לא מקיים בצורה כמו שצריך מצוות במייסה, כאן בעולם הזה. כן? הם צודקים בזה. אבל, ואנחנו רואים שזה כך. לא, בוא לא נסתיר את הדברים האלה. זה סך הכל, זה מה שקורה. כן? אז צריכים לחקור למה התופעה הזאת בכל זאת נמצאת. או אנחנו לומדים דבר לא טוב, חס שלום. או אנחנו טועים, לומדים אותו בצורה לא נכונה. או זה דבר שטבעי שכך יקרה, ואחר כך אולי זה יחזור בצורה אחרת, במדרגה אחרת, בקיום אחר. הדדי, גם רוחני, גם גשמי. אבל דברים האלה, אתה לא יכול לסגור עיניים. זה קורה, זה מה שיש. אנחנו צריכים ללמוד. כן.
3: למה אנחנו מסכימים עם התופעה הזאת? זה נדמה לי השאלה של דרך. לא למה היא קיימת, למה מסכימים?
0: למה אנחנו מסכימים או לא מסכימים? ברוחניות אין דבר כזה להסכים או לא להסכים. ברוחניות יש קביעת המצב שאני בו נמצא. כמו שלמדנו אתמול, בא אליי אור של אור מיוחד שמחזיק אותי באיזושהי דרגה, אז אני גנב. בא אליי אור עוד פחות מזה, אז אני הופך להיות גזלן. בא אליי עוד יותר מזה, אז אני הופך להיות צדיק. הכל תלוי במידת האור שמאיר עליי. כן? אז אתה יכול להגיד, אוי ואבוי, אני גזלן, אוי ואבוי, זה לא, לא יעזור לך כלום. כי המצב הוא מצב בפני עצמו, ואתה נותן לו שם, נתת לו שם. זהו, אתה לא יכול לשנות. אתה רוצה לשקר, אז תדביק על המצב הזה שאתה צדיק. זה לא יעזור, אבל לך זה לא יהיה קצת אחרת. זה מה שאתה אומר. אבל למה אנחנו לא מתנגדים לזה? למה אנחנו מסכימים עם זה? אני מדבר על המצב בפני עצמו. אני לא מדבר איך אני צריך להגיב עליו. אני אומר שאני רוצה או לא רוצה, ואני מסכים או לא מסכים, זה המצב. שזה ככה קורה. שאדם שמתחיל להתעסק בפנימיות, מזלזל בגשמיות עד כמעט עד הסוף. כמעט עד הסוף.
3: ואין מה לעשות עם זה.
0: זה אני לא אמרתי. אני עכשיו לא רוצה לדבר על מה לעשות. אבל בזה הם צודקים בצורה חיצונית איך שזה קורה, ואני רואה שזה ככה גם כן, אני מסכים איתם. שזה מה שקורה. וההפך, אנשים שלמדו את הקבלה בצורה נכונה וזלזלו במצוות מעשיות, עקב זה, ואחר כך שכחו מה זה לימוד הנכון וחזרו לאיזשהו קבולה, מתחילים לקיים ומתחילים להיות חרדים טובים. אני רואה כל השינויים האלה, כל הספקטרום של של האפשרויות. אז אני מדבר לך על תופעה, ולא אומר זה היא טובה, לא טובה, או מה, אני לא קובע. זה כמו שאריה טורפת משהו שם ואוכל, אז זה לא בסדר. זה טבע. עשה. כי זה טבע מחייב אותו. גם אצלנו, הטבע שאנחנו הולכים עכשיו, כל רגע ורגע, מחייב אותנו כך להתנהג. נו. וזה ידוע, מדורי דורות, שככה זה. יש על זה הרבה סיפורים, שפתאום גילו דרך החלון שאחד מדליק נר בשבת, לפני 300-400 שנה מדובר על כאלה סיפורים. ואני לא חושב שסיפורים האלה הם שקר, שסתם המציאו אותם מתנגדי קבלה. לא, אני מדבר ברצינות. שתופעות האלה הן תופעות ידועות. וראיתי אותם ואני הרגשתי אותם על עצמי. מה הדברים האלה, למה הם כך? זה נדבר. אבל זאת אומרת, יש לזה סיבה וכוונה מלמעלה. כל מה שנעשה, נעשה מלמעלה. זה קודם כל. איך אנחנו צריכים להתייחס, האם להתנהג, בהתאם לזה, להתגבר, לא להסכים. זה דברים שנדבר על זה. אבל תופעה קיימת, זהו. זה לא צבא שאתה יכול להגיד, לא, זה לא יכול להיות. זה כן יש. זהו. אז קודם כל, קביעת המצב, זה אמת. קביעת המצב, זהו. אני, כדי ללמוד את עצמי, צריך לראות את עצמי בעיניים אחרות. ורואה שהם צודקים בזה. לא? ואני רואה, אני יודע על עצמי. לא? ונברר את כל הדברים האלה. מה לומדים?
5: נשתף בהתרשמות מהשיעור, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: כל המצב של הכלי נקבע על ידי יחס הכלי והאור, ואם רוצים לשנות משהו, זה רק על ידי השינוי במאור הזה, שאפשר לעשות אותו על ידי תוספת לכלי, וזה על ידי התפעלות מהחברים.
7: אין עיקר מה שלמדנו סביב מאור התורה, כוונה, מעשה, מה קודם למה, מה מביא למה. אז באופן כללי אנחנו צריכים להרכיב כוונה על המעשה, וכל רצון שיש לנו לעשות ממנו שיהיה בלמת להשפיע, לפחות לזה לכוון.
8: רב שאל, אמר ככה בתחילת השיעור, שתורה ניתנה כדי להגיע לידי מעשה, ואז מה זה לידי מעשה? וזו שאלה שאני הייתי איתה בשיעור, וגם עכשיו מסתובב איתה.
9: אני מרגיש שיש כאילו אור, ויש את הכלי, וכל המציאות בין לבין, ואנחנו כאילו באמצע כבוחנים שרואים, מסתכלים, ויש לנו את הזכות להיות חלק מכל הסיפור הזה.
10: לקחת מהחבר השתקקות לבורא כדוגמה, שהוא יהיה דוגמה בשבילי, ולראות בחבר רק דברים טובים. שהם יהיו דוגמה בשבילי.
11: צריך להגיע להכרה באמצעי, באמצעי לתיקון ותיקון הכלים ובמטרה. שהוא אמר פה, רכישת המצב להגיע לאיזה מצב ותיקון הכלים זה לא המצב, זה אמצעי סך הכל. אתה צריך לטפל בזה, אבל בשביל מה אתה מתקן את הכלי, זה בעצם העיקר.
12: כן, גם כמו שאמרו החברים, התפעלתי מהתרגיל שרב נתן, איזה יחס צריך להיות לחבר, לראות בו רק דברים טובים, זה נראה לי מאוד משמעותי. ובהמשך לזה, כל היחס, כתלמידים שהם כבר עם ניסיון,

0: להתרשמות פנימית.
1: כן, שמענו על אם אתה רוצה לבדוק את עצמך, אז תראה את עצמך בעיניים אחרות ולא בעיניים שלך. וגם שמענו שאור התיקון בעצם זה אור של הגדלות שלו, שנראה כמה שהוא חנון וכמה שזה טוב, ואחר כך נשמע על זה ונתחיל לראות את זה, שזה מידה טובה, שהיא עליונה יותר ממני. וככה זה מגיע כמצב שגם ממלא, גם מתקן וגם כממלא.
2: אגב, נתן דוגמאות שאני יכול להתפעל מהדברים החיצוניים שהחברים עושים. הוא אומר, הנה זה, תראה איך הוא כותב, תראה איך זה, זה, זה. אבל הוא דיבר על השתוקקות, לקחת מהם השתוקקות לבורא. אבל למה הוא אומר לי על זה שהוא כותב? כאילו, איך דרך הדברים האלה לראות את ה... להתרשם מהפנימיות של החבר? למה הוא עושה את זה?
3: לייב כותב לנו, להיות יהודי נמדד לפי הפעולות הפנימיות של האדם. אני אוסיף שאנחנו צריכים לתת יותר מאמץ בלקשור כוונה עם המעשה. לא יכול להיות סתם כוונה בלי מעשה, ולא יכול להיות מעשה שהוא סתם מעשה בימי, בלי שאנחנו מכוונים להרכיב עליו את המסך, שיהיה בל מנת להשפיע. וזה עיקר התורה שמביאה על ידי מעשה, וזה הצירוף לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו ולעבוד רק ועל מנת להשפיע.
4: כן, שמעתי שכל חבר וחבר צריך להסתכל רק על התכונות הטובות שלו, ממש לחפש כל תכונה ותכונה ולקנה בה, וככה כלפי כל חבר.
5: כן, וגם ככה אנחנו בונים איזשהי כלי שבו הבורא יכול לתת לנו משהו חדש.
6: על כל מעשה צריכים לצרף כוונה, הכוונה שהמאור שבה מגזיר.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד.

0: כזה שיעור, כאילו תוך שעה אתה עובר חיים שלמים, גלגול שלם. כן, כל כך הרבה הבחנות. הנה, אני רשמתי, במידת השתוות הצורה לבורא, אתה מכיר לפי הכלים שלך. אז מי הוא? לא אותו אתה מרגיש, אתה מרגיש את הכלים המתוקנים שלך. הכל מורגש בכלים שלנו בלבד.
1: כן, אז חברים, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור עם הרב. בעצם זה חלק של שיעור נוסף, שיעור חדש, שיעור מספר 7 בסדרה שאנחנו צופים בה.

0: החלק הראשון של השיעור הזה, ופה אנחנו נצפה בערך כחצי שעה, אנחנו נראה שבעשר דקות הראשונות פלוס מינוס, הרב מתחיל ממש מלדבר פשוט על מטרת הלימוד, על משיכת המאור, על איכות היגיעה, על איך אנחנו עושים את זה ביחד. אז קודם כל, זה ממש הזדמנות בשבילנו להתכוונן ולהיכנס נכון ללימוד הפתיחה. אחר כך, הרב מקדיש את הזמן לעשות ממש חזרה. לפני שהוא מתחיל נושא חדש, הוא עושה חזרה ממש מדלת בחינות עד השבירה. אז אנחנו חושבים שזאת הזדמנות ממש טובה לכולם, ככה להתאפס על הרצף הלימוד שלנו, ליישר קו. שמנו לב גם שבשיעורים האחרונים יש אולי קצת פחות שאלות, בדרך כלל זה טבעי, שמרגע שמגיעים לצמצום ב', הדברים נהיים קצת פחות קלים לעקוב אחריהם, ואולי בגלל זה אנחנו רואים קצת פחות שאלות, אז אנחנו אומרים דווקא זאת הזדמנות. בואו ממש נהיה עם הרב, הוא נותן לנו פה חזרה על הכל, ותוך כדי אנחנו ממליצים כמובן גם לסרטט יחד עם הרב, ואם יש שאלות, לרשום אותן. זה בדיוק הזמן, כי אחרי השיעור של הרב אנחנו נקדיש את הזמן לענות על שאלות, ובעצם נקווה ככה לאסוף את כולם לאותו מקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו בלימוד. אז זאת הזדמנות ממש טובה לעשות חזרה, נשים לב איך הרב מוביל אותנו, וכל שאלה שיש לנו נרשום, אחר כך יהיה לנו זמן לזה. אז יאללה חברים, ניכנס ביחד לשיעור של הרב. בבקשה.
1: כשבן אדם מגיע לשיעור ושומע וקורא ונכנס לחברה שמדברת על תכלית הבריאה, תכלית החיים, אז הוא לפי ההתאמצות שלו, הזדמנות שלו, מתחיל לעורר את אור מקיף משורש שלו, של הנשמה שלו, שנשמה ירדה והתלבשה בגוף, ויש עכשיו הבדל בין איפה שהיא נמצאת עכשיו ובמקור שלה. אז במידה שאדם משתוקק לאותו מקור, אז הוא מעורר על עצמו באותה מידה אור מקיף. אז זה בזמן הלימוד. בזמן הלימוד. ואחר כך, בחיים הרגילים שלו, שהוא כבר יוצא מהשיעור, זה תלוי איך שהוא ממשיך את זה. זאת אומרת, עד כמה שהוא קובע הסדרים. המקובלים לומדים בדרך כלל לפנות בוקר. אם אדם לומד משלוש עד שש לפנות בוקר, שעתיים וחצי, שלוש שעות, זה מספיק כדי להמשיך את האור מקיף למשך היום. רק למשך אותו יום. זה בדרך כלל. עכשיו, זה לא אומר למתחילים, לא בגלל שהם חלשים, או צריכים שיתרגלו לאט לאט, ונכניס אותם אחר כך, אלא פשוט שבהתחלה, האורות המקיפים, אפילו שאדם לומד פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כמה שהוא יותר מתקדם, אז הוא צריך יותר להשקיע, כי האור מקיף בהתחלה הוא עובד ביתר אינטנסיביות, כאילו, כוח, ואחר כך לאט לאט הוא כביכול נחלש. לא שהוא נחלש, אלא הוא נכנס ליתר הפרטים שאדם לא מרגיש אותם. בגלל זה האנשים המתחילים הם מתפעלים מאוד ממה שקורה, ואחר כך לאט לאט וההתפעלות יורדת. וזה לא דווקא שהאור בעצמו יורד, אלא העבודה שלו בתוך האדם היא הופכת להיות יותר ככה נקודתית פנימית. זאת אומרת, זו מסיבה אחרת, אדם צריך להשקיע יותר ויותר ויותר. בסופו של דבר, מי שרוצה בהחלט להשקיע את עצמו בצורה נכונה, אז בעל הסולם כותב שם בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, בערך בסעיף 15, משהו כזה, או אפילו פחות, שמי שלא מגיע לאלוקות, זאת אומרת לגילוי העולם העליון, לפני שיתרשל בהגיעה או בכמות או באיכות. כמות ההגיעה אנחנו יכולים למדוד לפי השעות. אז אם אדם לומד, כמו שעכשיו דיברנו, 3 שעות ולפנות בוקר, ועוד זמן פנוי שלו בערב, נגיד משקיע קצת בהפצה, נגיד מלמד פעם בשבוע ועוד מתרגם או עושה מכין כל מיני מאמרים וכן הלאה במשך השבוע, ובשבת הוא נמצא בסדר ככה העבודה הזאת פנימית עם הקבוצה, אז זה בעצם לפי הכמות הוא מכסה את הערכה הזאת לגמרי. מה שאם כן, איכות היא כבר תלויה עד כמה שהוא ביתר עמקות וקפדנות נמצא בתוך השאלה בשביל מה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, חוץ מהידע וחוץ מהסתם ככה קליטת החומר. והבעיה היא, הוא כותב בעלי סולם, שהבעיה היא יותר לא בכמות, כי כמות זה מאות אנשים מקיימים, ובכל זאת לרוחניות מגיעים עשרות לפחות במדרגה פחות מה... וזה בגלל שמתרשלים באיכות ההגיעה, שלא נותנים מספיק לעצמם אומץ בזמן הלימוד בשאלה בשביל מה אני צריך את הלימוד. כי כל הדברים שאדם כאן עושה הם צריכים להיות רק למטרה אחת. לכן אנחנו דואגים שחברה כל הזמן תעבוד כך שתעורר בעצמה שאלת למה, בשביל מה. ולשם זה יש כל מיני אמצעים שונים, אמצעים בדיים שאנחנו בהם גם כן משקיעים הרבה כוח, וזה שייך לפעילות הקבוצתית פנימית, שעניין הכמות זה כל אחד משקיע כמות, איכות ההגיעה תלוי עד כמה שאנשים מיוחדים יחד בזמן הלימוד, עד כמה שמחשבות שלהם מצטרפות אחד לשני. לשם זה אנחנו חייבים לעשות פעולות קבוצתיות, וככה זה מקובלים מדורי דורות, זה לא פטנט חדש דווקא בשבילנו. כן? הרבי סיפר עד כמה שבעל הסולם היה מטייל עם התלמידים שלו, נגיד אנחנו אתמול גם כן יצאנו לטיול, הוא היה עושה איתם טיולים הרבה שם בהר ירושלים או בהר הכרמל, הוא היה אוהב שם ליד חיפה גם כן לטייל. וזהו, ליד ארתבור. ועוד פעולות, בעיקר זה שבתות. לכן כמות ואיכות זה דברים, בסופו של דבר, זה שני עיקרים שצריכים לדאוג. זה לא מדובר למתחילים בעצם. מתחילים צריכים ללמוד איך שהם מסוגלים, עד שבאמת נכנסים לזה, אבל בסופו של דבר אני לא מסתיר. מי שבהחלט ירצה ברצינות להתקדם לרוחניות, הוא יצטרך להשקיע. אתה רוצה משהו לא שנמצא בעולם הזה, אלא מה שנמצא למעלה מהעולם הזה. זאת אומרת, אתה בעולם הזה, אם אתה רוצה להיות הכי עשיר או הכי חכם, כמה אתה צריך להשקיע? וכאן אתה רוצה להיות עוד יותר חכם מכל החכמים, ועוד יותר עשיר ואושר וכל ההבחינות ממה שיש כאן לכולם. אז לשם זה לא צריכים לעבוד. לכן חובבנות זה טובה גם כן, בגלל שבכל זאת היא מקדמת את האדם למטרה, אבל אתה תלוי כמה זמן זה יצטרך כדי להגיע לתכלית. יש שגומרים בחמש, בעשר שנים, ויש שגומרים בחמש עשרה עשרים, ויש כאלה שגם ארבעים שנה לא מספיק להם. אבל הגיעה שאדם מתייגע, זה לא הולך לריק, זה נשאר, זה נקלט בנשמה. כל ההבחנות שאדם עבר, כל הדברים שהוא קרא, הכל זה נכנס לתוך הנשמה, זה דבר היחידי, באמת במציאות שלא נעלם. כאן מה שאתה לומד, אתה מכניס לתוך הנשמה הזאת, אבל יש תיבה נצחית, ששם זה נשאר, זה ממש בנק שאין כמוהו. ואז אפילו שמתגלגלים, אז אתה מתגלגל כבר עם רכוש שקודם בעצם בנית. זה רשימות, כן, בפינת רשימות, ודאי. ואז ממשיכים ודאי שמישור אחר לגמרי ממה שאנשים שלא נגעו בקבלה. וגם כן אלה שהתחילו ללמוד, יש להם עניינים מיוחדים איך שיכולים להמשיך גם כן להתקדם ללא גוף ואחר כך שוב בגוף, יש דברים מורכבים. עוד שאלות? הכל ברור לאנשים. טוב.
2: אנחנו נמצאים בשיעור מספר 7, שעניינו עולם העצמות. אז עולם העצמות. אנחנו למדנו אתכם שבורא ברא את הכלי דרך ארבע בחינות, כלי מלא באור שזה נקרא עולם אין סוף, אחר כך הכלי הזה עשה צמצום א', גירש את האור, אחר כך הכלי שעל ידי מסך הוא מגיע לקבלה על מנת להשפיע, שיהיה לו לא שעניין של קבלה חשוב, אלא חשובה השוואת הצורה לבורש, כן? וכמה שהוא יכול, הוא יקבל את מנת להשפיע. זאת המטרה. כן?
3: זה לא התחיל לעמוד.
2: אה?
3: רק עכשיו התחיל לעמוד.
2: סוף עכשיו. עכשיו, מה הלאה עושים? ואז להגיע שעל ידי המסך המלכות הזאת נברא יתמלא כמו שבעולם אין סוף, זה יקרה גמר הדין. דבר אחד. דבר שני שאנחנו ביארנו, ש איך עושים את זה? עושים את זה על ידי פרצופים, זאת אומרת על ידי מנות שמקבלים. מלכות הזאת אנחנו מציעים עכשיו מכתר שלה, כן? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. ואומרים שאפשר למנות את המלכות הזאת עד התפארת, שזה נקרא תוך. ויש כאן פרצוף גלגלתא, כן, פרצוף אב מחוכמה שלה, פרצוף סב מבינה שלה, פרצוף מאי עליון, פרצוף בון עליון, הם ממלאים את הגלגלתא בחמישה פרצופים, זה נקרא עולם אדם קדמון, שהוא ממלא את הגלגלתא מפה שלה עד התאבון. אבל למטה, זאת אומרת חלק ממלכות כנראה מתמלא, אם אנחנו ניקח את המלכות הזאת, נחלק אותה, אז חלק שזה נקרא תוך, מתמלא, וחלק הסוף עדיין ריק. והמטרה שלנו איך למלות את הסוף. לשם כך, יש לנו בפרצוף סג, אפשרות לרדת למטה, בנקודות שלו. פרצוף סג יורד למטה. זאת אומרת, לאותו חלק הכלי שאי אפשר למלות באור חוכמה בצורה ישירה, ומשפיע לשם, זה נקרא פרצוף נקודות, נקודות בסג, והוא משפיע לשם אור חסדים. אור חסדים הזה נמלא כאן את כל המרחק הזה, אבל אחר כך קורא לו לפרצוף הזה שממלא את כל החלל באור חסדים צמצום. אנחנו קוראים לזה צמצום בית. ואז אור חסדים יכול להופיע רק את המקום מסוים שנקרא פרסה. הוא גם כן יכול להופיע למטה, אבל שם לא אין לו סודר. איפה זה נמצאת הפרסה? אם אנחנו נחלק את הפרצוף הזה נקודות דסאג לקטע, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, שני שפות, יסוד, מלכות, אז בדיוק בתפארת, שם נמצאת הפרסה, שם נגמרים כלים להשפעה. ואחר כך בא עוד פרצוף שנקרא נקודות דסאג, קטנות וקטנות, עד כאן, נקודות, קטנות, נקודות, דסאג, אוי, סליחה, זה לא נקודות דסאג, זה עולם הנקודים. עולם הנקודים, והוא מתפשט רק על הפרצן, ואז הוא בעצם לא עושה כאן שום דבר מיוחד במקום הזה, אבל כשהוא רוצה לצאת בגדלות, אז הוא עובר פרסה וקורא כאן שבירה. ואנחנו למדנו בשביל מה אנחנו צריכים את השבירה הזאת. למה סידרו ככה כוחות עליונים האלו שיהיה כאן שבירת הכלים. ודיברנו על זה שיש כאן כלים חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. שחסד, גבורה, תפארת הם כלים להשפעה, ונצח עוד יסוד מלכות זה כלים בקבלה. וכלים להשפעה אנחנו יכולים להשתמש בהם, אין לנו בעיה, אבל כלים לקבלה לא יכולים להשתמש בהם. זאת אומרת, אנחנו כאילו עשינו כאן עוד צד אחד בסוף, שיכולים למלות כאן עד הפרסה המקום הזה, יכולים למלות גם כן. אבל איך למלות כלים האלו מפרצה ולמטה, עד סיום, חלק הזה. זאת הבעיה. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים גם שם למטה, שיהיו קצת כלים להשפעה, שדרכם אפשר למלות גם כן כלים לקבלה. איך לעשות את זה? אז אפשר לעשות את זה על ידי שבירה. מה זאת אומרת? שיתערבבו כלים חגת עם כלים נעים. איך יכול להיות התערבבות? כלים האלה הם כלים שונים, מאוד מאוד אחד משני. אז דיברנו שזה אפשר לערבב אותם על ידי השבירה, שבא אור מלמעלה, כן? אור חוכמה גדול מאוד, ו... ואז עושה משני סוגי כלים האלה, למעלה מפרצה ולמטה מפרצה, פרצוף אחד, נכנס לתוכם כאור אחד, ואז כלים האלה מתרבבים ומאבדים מסך. ואז קורה בהם השבירה. ומתרבבים עד כדי כך שכל הכלים, כל השבע כלים האלה כלולים מכל השבע כלים. אז אחרי זה יש לנו איזה תקווה לסדר את התיקונים, מפני שכל כלי כלול מכל הכלים, אז ודאי שבכל כלי של נצח, הוד, יסוד וחוד, בכל הכלים לקבלה, תמיד יש לנו איזשהו כלי להשפעה, שדרכו אפשר לתקן ולמעלות את הכלי לקבלה. זאת אומרת, אחרי שהתחברו כל הכלים האלה לידי שבירה, יש תקווה לתיקון של כל כלי וכלי. אי אפשר בלי שבירה. על ידי שבירה דווקא נכנסים כלים להשפעה לתוך כלים לקבלה. אמנם שהמצב הזה בעצמו הוא מצב מאוד חמור, כי איבדו את המסך, נעשו לקליפות, נעשו לרצונות אך לקבל, רחוקים מהקדושה. אבל בעצם בכל זאת יש התחברות בין אלוקות לנבראים, בין תכונות הבורא שזה נקרא כלים דהשפעה ותכונות הנברא שזה נקרא כלים דה קבלה. מה עושים הלאה? אם אנחנו עכשיו על ידי כלים דחגת נתקן את הכלים דניים שאפשר יהיה למלות אותם גם כן באורות מה שהם מסוגלים, מה שהם רוצים, אז אנחנו בזה נמלא את המלכות די סוף בחלק שלה שאי אפשר היה קודם למלות בגלל שהיו כאן, היו כאן רק כלים דקבלה. עכשיו, בגלל שירדו לכאן גם כלים דהשפעה, אנחנו נתקן את הכלים דקבלה על ידי כלים דהשפעה, אז אפשר למלות למלכות די סוף, ואז להגיע לגמר תיקון של כל המלכות. זה נקרא מצב הסופי, המטרתי בינתיים לכל המערכת המציאות. אחרי שמלכות הזאת תהיה מתוקנת במסך, ותוכל לקבל כל האורות ולהתמלות עם כל האור מלמעלה, כל האור, אז היא תהיה לפי התכונות שלה שווה לבורא, לאור, כי תקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, פעולה שלה היא תהיה בדיוק שווה לאור, שווה לבורא. זאת אומרת, האור ימלא אותה. זאת אומרת, הנברא, שזה המלכות די אינסוף, הנברא או נשמה כללית שאנחנו חלקים ממנה, נגיע למצב כמו בורא, לכל דבר, ממש באותן תכונות, באותו מצב, בנצחיות, בשלמות, בהכל. רק מה שאפשר להגיד לפי שפה שלה. אחרי שכלי יהיה מתוקן ויש בו כל הכוחות להיות כמו בורא, אחרי זה יש עוד אפשרויות של עלייה והשתפרו במצב, אבל על דברים האלה, מה שיש מעבר לתיקונים, אנחנו לא מדברים, מפני שזה שייך כבר למה שנקרא סודות התורה. זה לא בשבילנו, בגלל שאנחנו עוד לא אפילו מבינים באיזה שפה אפשר שם להתבטא, איך אפשר בכלל לתאר את המצב שהוא מעבר למצב שכלי מלא באורות ומקבל כולו על מנת להשפיע ושווה לבורא, מה יכול להיות יותר מזה? אבל יש עוד דרגות ועוד דברים. לא לחינם המצב הזה נקרא רק גמר תיקון הכלים, שרק כלי נגמר עכשיו לתקן את עצמו, ומעכשיו והלאה כבר מתחילים באמת משהו מיוחד. אבל על משהו מיוחד הזה באף ספר לא כתוב שום דבר. מקובלים כותבים לנו רק איך להגיע לתיקונים, איך לתקן את עצמו. בגלל שהחוכמה בעצמה היא דבר מאוד פרקטי. מה אנחנו צריכים לעשות כרגע? מה שלעניין, לעבודה שלנו, הם מספרים לנו ומסבירים, וזה, בגלל זה ספרי קבלה מוכרים בכל מקום, אפשר ללמוד אותם לכולם, כי חלק הזה הוא חלק פתוח לכולם. תיקונים בקשה, תמו ותעשה. ואחרי זה מעשה נרכבה, מעשה בראשית, על זה לא מדובר באף מקום, זה כבר אחרי דבר התיקון, על זה לא כתוב באף מקום, לכן חלק הנסתר שאומרים בקבלה, זה חלק שבאמת הוא נסתר ולא כתוב באף מקום. לכן אין שום בעיה לפתוח כל הספרים וללמוד אותם, וללמוד אותם בצורה מאוד מאוד פשוטה ובגישה ישרה לכולם. כן.
4: התיקון הזה זה רק על ידי לימוד או על ידי פרק? התיקון של הכלים.
2: תיקון הוא על ידי האורות. כמו שאנחנו למדנו קודם, שלא יכול להיות שהכלי ישתנה, אלא אם כן האור שבא משנה אותו. איך? אנחנו למדנו שיש לנו בחינה א', נגיד, שיהיה רצון לקבל, למעלה אותה אור חוכמה, אז היא רוצה להשפיע, וכן הלאה. זאת אומרת, השינוי שלנו יכול להיות רק על ידי האור מלמעלה. ובכלל, בעולם הזה שום דבר לא משתנה. אם יש, אם אתה רוצה להזמין, לגרום לאיזה שינוי בעולם הזה, אתה צריך לגרום שינוי למעלה, שאז מלמעלה יבוא תוספת אור, וזה, והוא ישנה את הכל. כל התוכנות, כל הדברים, מה שעוברים תיקונים, כל התוכניות הן הכל מלמעלה. הכל נגמר מלמעלה, ואחר כך יורד לעולם שלנו רק בתור פקודות. ואנחנו, בגלל זה, ממש בובות לכל דרכה. אין לנו שום אפשרות כאן משהו לעשות, להשפיע. בגלל זה אנחנו גם כן לא יכולים לראות מחר, להשפיע עליו בצורה ביקורתית. אין לנו איזה שום דבר. רק אם אתה רוצה באמת להיות בעל הבית על המחר, אתה צריך לעלות לדרגה שהיא בעצם קובעת מחר שלך, שם לעשות תיקונים. ואז אתה רואה איך זה מתגשם, יורד ומתגשם בעולם הזה. לכן חוכמת הקבלה בזה היא באמת חוכמה, המדע בוא נגיד, פרקטי ביותר. אדם שרוכש מסך, לפי המסך הזה יכול להשפיע על מה שקורה ועל מה שיקרה.
4: הרכישה היא רק על ידי לימוד או...
2: לרכוש מסך רק על ידי לימוד ועבודה בקבוצה. וזה בעצם לשם מה לומדים. אנחנו לא עושים שם כאן שום, אתה יודע, אף אחד לא צריך כאן לשבת סתם. יש עניינים חוץ מזה. אלא לפני שאנחנו רוצים לשנות את מצבנו, אז אנחנו בזה לומדים איך לעשות את זה. זה הבחירה היחידה שיש לאדם. חוץ מזה אין שום דבר בעולם שלנו שניתן לבחירה. בשום פנים ואופן אף אחד לא עושה איזו החלטה בעצמו ולפי ההחלטה הזאת מבצע משהו. אלה החלטות האלה הן מתעוררות בך בגלל שיש מציאת הרשימות לפי השחר, כבר שמעת את זה? ולפי הרשימות האלו שהם מביאים לך רצון חדש, קופץ משהו מבפנים ואתה מבצע, או קופץ משהו מבפנים, אתה רץ לזה, עוד בזה. וככה זה. להיות עוד מוקדם יותר ליציאת הרשימות, ולקבוע מה שאני ארצה, ואיך אני רוצה שיהיה. לשם זה צריכים לעלות לדרגה יותר גבוהה ממה שאתה עכשיו, ואז אתה קובע לעצמך שלמטה, מלמטה. בשביל זה אתה צריך להיות בשתי עולמות. בעולם איפה שקובעים, ובעולם איפה שעושים.
4: איפה שקובעים זה השורש?
2: איפה שקובעים זה השורש, זה עולם העליון. זהו, עוד שאלות? כן.
4: יש מקום לספונטניות
2: כשמתאים לעולם הרוחני? אין שום מקום לספונטניות, יש סדר מאוד ברור, החלטי, איך אדם צריך להתפתח צד אחרי צד, לכל נשמה ונשמה יש אותם דרכים, אף אחד לא יכול כאן לקפוץ מדרגות, אלא לעבור אחד אחרי שני ככה, בצורה הדרגתית, ולאף אחד אין מנוס, זאת אומרת, לברוח מזה, אלא כל אחד ואחד יכול לזרז את ההתפתחות שלו בלבד. וזה בעצם בחירה שלנו. כל אחד מאיתנו נמצא עכשיו במצב מסוים, וחייב להגיע למצב מסוים, וזה תלוי, לא תלוי בו, זה תלוי בתוך נשמה שכבר מושתלת בו, כן? אלה, ואז ממצב ההתחלתי וממצב הסופי, ברור איזה תהליך הוא צריך לעבור, כן? אז לעבור את התהליך הזה במהירות ובמצב הטוב, או לעבור אותו ביסורים, במצבים רעים, זה תלוי בבחירה שלנו, אבל לא ההתחלה ולא הסוף, זה אנחנו לא קובעים. זה ודאי שאין לנו איזה שהוא, זה לפני בריאה, זה לפני בכלל התחלקות הנשמות, כבר, בשבירת האדם הראשון, זאת אומרת, תכף אנחנו נגיע. עוד? כן.
0: טוב, חברים, אחד המשפטים ששמענו היה, איכות היגיעה, תלוי בעד כמה שאנשים מאוחדים יחד בזמן הלימוד, עד כמה שהמחשבות שלהם מצטרפות אחת לשנייה. אז עכשיו אנחנו נזמין את כולם לשמוע שאלות, נשמע קצת את המחשבות של החברים ונשתדל לצרף אותם אחת לשנייה, שיצא לנו איכות של יגיעה ביחד בלימוד הזה. אז אנחנו רוצים להזמין את כולם, בואו נראה שנייה את הסרטוט אם אפשר. אז כן, אז כאן יש לנו פחות או יותר את הסרטוט שהרב סרטט לנו, מבחינת שורש עד לבחינת ד', אחר כך צמצום, אחר כך בחינת ד' מתחילה לעבוד עם המסך, מנסה לקבל בהמנת להשפיע, ומכאן יוצאים לנו הפרצופים, פרצוף הראשון הוא פרצוף גלגלתה, אב, סג, מה, בון, כל זה עולם אק, אחר כך נקודות דסאג מביאות להתערבבות של בחינה ד' עם בחינה ב', וזה גורם זה נקרא נקודות דסאג, זה יוצא את הפרסה בעקבות צמצום ב', אחר כך קטנות דניקודים, אחר כך גדלות דניקודים, ששם מתבצעת השבירה. אז אנחנו רוצים להזמין את כל החברים לשאול על מה היינו רוצים עוד לבאר פה, להבהיר כאן, מה לא ברור לנו כאן, בכל החזרה הזאת שהרב עשה לנו. אז כבר נגיע גם לרני, אני רואה שאלה מפלורידה, נתחיל מכם. בבקשה.
5: יש כל כך הרבה שאלות, אבל תוכלו להסביר את החשיבות של חגת נהי. מה המשמעות שם של חגת נהי?
6: כן. נקודות דסאג ירדו למטה, נכון? אנחנו יודעים שבפרצוף, שפרצוף סאג שהתחיל להזדקך, הוא, פרצוף סאג יצא על אביות ב', נכון? והיה לו רשימות להתלבשות ג', נכון? בג' יש אור חוכמה, בבית זה אור חסדים, כי זה בינה, בינה נקייה. כשנעלם רשימו ג' נעלם אור חוכמה, ואז בינה נקייה שהיא בית דהתלבשות, בית דהביות, יכולה לרדת למטה מטבור, חסר פה טבור, למטה מטבור, כי מתחת לטבור יש רצונות כאילו חזקים, אביות ג' דלת ג', אבל בינה יכולה להיות שם, לכן, וזה פרצוף נקודות דסאג. פרצוף הוא 10 ספירות, נכון? מתחלק, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד, מלכות. זה פרצוף של 10 ספירות, אבל אנחנו יודעים שתפארת, מה הייחודיות שלה? אם אנחנו מחלקים פרצוף ל 10 ספירות, то אנחנו יכולים לחלק אותו לגר, גימל ראשונות, גימל ספירות ראשונות, כתר חוכמה בינה, וזד, זן ספירות תחתונות. גימל ראשונות זה נקרא ראש, וזן ספירות תחתונות נקראים גוף. גוף כולל בתוכו את תוך וסוף, נכון? אז בחלוקה הזאת אנחנו אומרים יש כחב וחגת. גימל ראשונות, גימל ראשונות, זין תחתונות. עכשיו, איפה נקודה של צמצום ב' בבינה? בינה, בתפארת, שהיא בינה דגופה. למה היא בינה דגופה? עכשיו צריך להסביר מה זה זי רמפין. למה זי רמפין מתחלק לשש ספירות, נכון? יש לנו זי רמפין שמתחלק לשש ספירות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. זה שש ספירות שהן ביחד זי רמפין. מה מאפיין את זי רמפין? שכביכול אין לו אור חוכמה, יש לו אור חסדים. אז עדיין יש לו כתר שהוא חסד, אבל מצד אור חסדים. גבורה שהיא חוכמה, מצד אור חסדים. תפארת היא בינה, עוד פעם, בינה. אחר כך נצח זה זי רמפין עצמו, והוד זה מלכות. ויסוד זה כאילו כולל של כל זה. רב מסביר את זה לפעמים שזה כאילו סלט, לוקחים מלפפון, עגבניה, מה עוד שם, ויצא סלט. זה כל התכונות האלה ביחד מתחברים בספירת יסוד. לכן, ומלכות בסוף. לכן יש מושג כזה שנקרא זין תחתונות. ובזין תחתונות כאן קרתה לנו שבירה. כי יש פה כלים דקבלה שהם חגת, חלק הראשון חגת, ויש לנו כלים, כלים דהשפעה שהם חגת, וכלים דקבלה שהם נהים. וביניהם קרתה שבירה, הם התערבבו ביניהם. עוד שאלה?
0: כן, רני, בבקשה.
7: בהמשך, נקודות הסג מתפשטות עד הסיום. למה הן עולות בחזרה? מה קרה בדיוק?
0: כן, נקודות הסג לא עולות בחזרה, אלא רשימות מתוך ההתקללות הזאת של בינה במהלכות, הן עולות בחזרה. מה קרה לנו כאן בעצם בנקודות הסג? אז כאן זה בדרך כלל גם מה שהרבה פעמים קשה להבין, הרב הסביר את זה בכל מיני דרכים. כמו שמי שהזכיר לנו קודם, בנקודות דסאג קורה מצב מאוד מיוחד. הפרצוף מגיע לרשימות ב'-ב'. זאת אומרת, אין בכלל אור חוכמה. אנחנו נמצאים במצב שיש רק רשימו ב' התלבשות ורשימו ב' דואביות. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו נקודות דסאג זה פרצוף שכל מה שהוא מעביר זה רק אור חסדים. זהו. עכשיו, מה יש לנו כאן למטה? כל הסיפור הזה, אני צריך להשלים פה טאבור, נכון? כמו שמי שהזכיר, וזה סיום. אז באזור הזה יש לנו כאן בעצם את כל בחינה ד' והכלים האלה, הכלים דה סוף, דה גלגלתה, כן? הם בעצם נמצאים בדחייה, הם דוחים את האור, כי בגלל שהפרצוף רוצה לעבוד בה על מנת להשפיע. ולכן בעצם גם שם יש אור חסדים, לא אור חוכמה, בגלל צמצום א', לא נכנס אור חוכמה, אבל אור חסדים, יש שם איזה מין השתוות עם אור חסדים, כי הכלים האלה נמצאים בדחייה, הם כאילו מחזיקים את המסך שלא לקבל. ולכן כשנקודות דסאג שהוא מושך אור חסדים, בגלל הרשימו ב' ב', הוא מגיע למטה, מתפשט למטה, יש כאן איזו השתוות, יש כאן איזושהי התקללות, השתוות בין הכלים דסוף דגלגלתה, לבין פרצוף נקודות דסאג, ואז מכאן אנחנו מקבלים את העוד תוצאות חדשות. אז יש לנו רשימות שעולות, לזה אני חושב שאתה מתכוון רני, רשימות שעולות עכשיו לראש דסאג, מתוך כל ההיכרות הזאת בין תכונת הבינה שיורדת למטה, לנאי דגלגלתה, לבין הכלים דסוף דגלגלתה שנמצאים שם. הן מכירות אחת את השנייה, וכתוצאה מזה יש לנו הבנה שצריכה להיות פרסה, שצריך להיות פה צמצום ב'. ואז יש לנו כמה זוגות של רשימות, מתוך כל מה שקרה כאן בנקודות דסאג, יש לנו כמה זוגות של רשימות עכשיו שעולות לראש דסאג. קודם כל יש את רשימות ד' ג' בעצמם שבעצם מגיעים מסוף דגלגלתא. יש פה כלים שרוצים עדיין לקבל אור, אור מלא, אור חוכמה. רוצים להתמלא. יש לנו גם כן, עכשיו כתוצאה מהצמצום, יש לנו רשימות ב' א', מצומצמות בצמצום ב', וגם יש לנו רשימות ב' א' שהם נשארו מלמעלה בכלל, מעל הטאבור, שמהם יצא לנו אחר כך פרצוף מה, ואחר כך הוא יזדחך ויצא לנו פרצוף בון. אז מלמטה, כמו שקראת לזה, מתחת לטאבור, עולות שתי זוגות רשימות, ד' ג' וב' א', מצומצמים בצמצום ב'. הרשימות עולות לראש דסאג, והוא ימשיך ויעבוד איתם. מזה יוליד לנו קטנות דניקודים, ואחר כך גדלות דניקודים, שבו תהיה שבירה. בסדר? כן, יש לנו שאלה, גם יש עוד מהעולם, אז נעבור אולי ללטין 2.
8: Gracias por la oportunidad, amigos. La pregunta es si la restricción es algo elemental en todo el proceso, ¿de dónde nace y cómo se forma la restricción en la vasija?
9: תודה חברים על ההזדמנות. איך נוצר הצמצום? איך בכלי הצמצום נוצר? ומה קובע שיהיה צמצום?
6: כן, לא, לא, יש לנו שתי סוגי צמצום, נכון? צמצום א' וצמצום ב'. שאלה על איזה צמצום אתה שואל. אם אתה שואל על צמצום א', אז זה החוק. צמצום א', ככה יש לנו ת' ספירות ראשונות, נכון? יש לנו ת' ראשונות, 9 ספירות ראשונות, ויש לנו מלכות. אז מה אומר צמצום א'? לתוך ספירות אלה, שכלי דומה לבורא, אפשר לקבל. זה צמצום א'. לתוך מלכות אי אפשר לקבל. אור לעצמו, לכוונה על מנת לקבל, אף פעם לא נכנס. זה חוק. החוק הזה לא מתבטל לעולם. זה נקרא צמצום. אני לעצמי לא יכול לקבל. אבל על מנת להשפיע, כמו אמא, אמא נהנית מזה שילד אוכל, נכון? היא מסתכלת עליו, היא אפילו בשפתיים עושה את אותם תנועות שילד עושה בשפתיים. ככה, אבל בעצמה היא אוכלת, עכשיו לא. ילד אוכל, היא נהנית מזה. על מנת להשפיע, אנחנו יכולים. על מנת לקבל צמצום א', אי אפשר לקבל, זהו, זה החוק. עכשיו, חוק של צמצום ב' זה כבר פה. זה עוד הרחבה של חוק צמצום א'. אם פעם אי אפשר היה לקבל פה במלכות עצמה אי אפשר היה לקבל. עכשיו אי אפשר לקבל אפילו בכלים עד תפארת. זה הרחבה של צמצום א', עוד יותר חמור כביכול. אבל החוק הזה כן מתבטל, כי יש קטנות של עולם ניקודים וגדלות של עולם ניקודים, והפרסה הזאת שמחלקת את כלים דהשפעה וכלים דקבלה, היא כן חייבת להיבטל. זה שלא היה כאן מסך מספיק בשביל לקבל את האורות, זה משהו אחר. אז קרתה שבירה, כי זה מלמעלה. אתם מבינים שכל התהליך הזה, השתלשלות עולמות, הוא בא מלמעלה, והכוחות שפועלים על זה גם באים מלמעלה וגורמים לשבירות, גורמים לזה שפתאום נעלם מסך, גורמים לזה שכלי אימא פתאום הרגישה שמלמטה הכלים דקבלה מוכנים לקבל אור, למרות שהם לא מוכנים. זה משהו אחר, זה תהליך מלמעלה. אבל כביכול, פרצוף צריך להגיע לגדלות, זאת אומרת, צמצום בית חייב להתבטל, ואז יקבל, פרצוף יתמלא באור כול.

0: לכלי עולמי יתרון, סליחה.
1: כן, בבקשה, Women Spain.
2: Gracias, amigos. Si en el rompimiento las cualidades de otorgamiento y las de recepción ya se mezclaron, ¿qué le falta a esa mezcla para que sea perfecta? ¿Cuál es la corrección que ahí se necesita?
3: אם היה כבר ערבוב בין כלים של קבלה וכלים להשפעה, אז מה חסר כדי שהערבוב הזה יהיה מושלם?
1: טוב, זאת כבר שאלת קדימה. יש לנו עוד הרבה ללמוד. על זה הרב ילמד אותנו בשיעורים הבאים. במשפט, אנחנו נגיע נלמד עוד מעט על עולם האצילות, ששמה, מה קורה בעצם בעולם האצילות? שמה תהיה הבלופרינט, התוכנית של התיקון. אחרי שהכלים מתערבבים, מה זה שהם נשברים? הם מתערבבים, עכשיו יש לנו כאילו בלגן. עכשיו צריך להתחיל לסדר אותם שיעבדו מחדש בהשפעה, ובשביל זה אחר כך יוולד גם אדם הראשון, שבפועל שמה קורה באמת התיקון, וגם הוא יישבר, ואנחנו כתוצאות של השבירה שלו, במאמץ שלנו להתחבר בינינו, אנחנו מבררים כלים דה השפעה מכלים דה קבלה, ובזה בעצם אנחנו מתקנים את נשמת אדם הראשון. על זה נלמד בהמשך. יש פה הרבה שאלות וזה טוב. יש לנו המון שאלות מהכלי העולמי, אז אנחנו נמשיך עוד שאלה משם. בסדר, ניקולאיב סוצ'י, בבקשה.
4: Подскажите такой более общий момент. Вот мы учим, что
5: משהו יותר כללי. אנחנו לומדים ש האור נכנס והתחיל התהליך. אבל לפי הסרטוט ניצר איזה רושם שמרבית העבודה כבר נעשתה על ידי האור, ומה שנשאר זה איזה פעולה קטנה מהפרסה עד הסיום, ששם אנחנו צריכים לעבוד. אז איך לתאר לעצמנו מבחינת אחוזים, כמה נשאר לנו לעשות? אחוז אחד או 99 אחוז שהאור עוד לא עשה?
0: שאלה טובה. נכון, כביכול, אנחנו הגענו לתיקון עד פרסה. אחר כך, כלים נשברו. עכשיו כל המקום הזה דורש תיקון, וזה מה שעושה עולם הניקודים. אבל לחזור לשאלה הקודמת, בכל זאת, גם קשור לשאלה שלך, נוצרו לנו, נכון, ורב דיבר על זה כבר, נוצרו לנו ארבע סוגי כלים שבורים, נכון? כלי אחד זה כלים דה קבלה בנפרד, אחר כך כלים דה קבלה בתוך כלים דה השפעה, כלים דה השפעה בתוך כלים דה קבלה, ו... כלים דה קבלה בנפרד שנקרא לב האבן, זה מה שאי אפשר לתקן. עכשיו, לכל סוג של כלים אלה צריך להיות תיקון משלו. וכל התיקון הזה מתבצע כאן. כי פה עוד אין עולמות. אנחנו דיברנו שרק עולם ניקודים שנשבר, אבל יש מקומות לעולמות. אתה זוכר, אומרים נקודות בשק, הם מקומות לעולמות. וכל המרחב הזה ייווצר פה עכשיו עולם הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, רב יסביר את זה בהמשך, וכל זה בעצם סוף גלגלת אנחנו צריכים לתקן. אחר כך יבוא אדם הראשון, הוא יפיל עולמות בכלל עוד יותר למטה, אבל עדיין תיקון הוא של סוף של גלגלת. זה מקום התיקון.
1: כן, שי, בבקשה.
6: שאלה ראשונה, איך לנקודות פתאום נוצר הזכות לייצר פרצוף? אפילו שהם בית בית, מה נותן להם זכות לייצר פרצוף? נקודות, כאילו זה לא...
1: הייתי אומר ככה, זה השם שלו. השם של הפרצוף הזה זה נקודות דסג, כי הוא תוצאה ממה שקרה שם בנקודות, שהגענו לרשימו בית בית. לא ניכנס לזה עכשיו בעמקות, אבל יש הסבר ששמענו אותו הרבה, שכאן בהזדחכות, כאן. כן? בהזדחכות של פרצוף סאג, בעצם אם אנחנו נעשה זום אין לתוך האזור הזה, אז אנחנו נראה שהפרצוף בכל דרגה שהוא מאבד, הוא בעצם עושה זיווג. הוא מאבד את דרגה הדלת, אבל הוא מנסה לעשות זיווג שמה. מאבד דרגה ג' מנסה לעשות זיווג שמה. מה הבעיה? בדלת הוא רוצה אור חוכמה.

0: בגימל או חוכמה. פתאום בבית עדיין דרגת הרשימות דהוביות שלו היא בית, אבל עכשיו הרשימות דהתלבשות הוא גם כן בית. אז כאן יש דרישה רק לאור חסדים. זה מיוחד, לא קיים בכל ה... לא תמצא את זה בשום מצב אחר פה. והמצב המיוחד הזה שנקרא רשימו בית בית, זה מצב שיש בו דרישה רק לאור חסדים. ולכן הוא מתפשט, הוא מנסה לעשות זיווג ומצליח. אפשר, למה? אין בעיה. מתחת לטבור אין בעיה שיזרום שם אור חסדים. אז הוא מתפשט, לכן אור חסדים מתפשט מהטבור עד הסיום. ואנחנו קוראים להתפשטות הזאת פרצוף נקודות דסאג. בסדר? זה טרמינולוגיה.
1: אוקיי, עכשיו מתחת, אם אפשר להחזיר את הסרטוט, עכשיו מתחת לטבור יש את התהליך של צמצום בית, אחרי שיש את בית ודלת שמתערבבות. מה זה אומר בדיוק שהמלכות עולה לפרסה? כאילו תמיד יש את ה... כאילו, מה נשאר אז מתחת? אם מלכות זה הסוף, זה כאילו הסוף עולה? הסיום עולה?
2: יותר נכון, הצמצום עולה. אי אפשר שאור יתפשט מתחת לפרסה, כי אין שם כלים. אתה מבין שבשביל לקבל משהו צריך שיהיו כלים. רב אומר, בתחילה מה שקראתי, שאם יהיו לנו כלים, בכלים שלנו אנחנו נרגיש את הבורא. אם אין כלים, אם אתה לא יכול לעשות זיווג על אור, אתה תשבר, זה מה שקרה, שבירה. חס וחלילה, בן אדם יש לו סכרת, פתאום אכל עוגה כזאת, אתה יודע, שוקולד, מה יקרה לו? אמבולנס לפחות, נכון? אין כלים, אז גם כאן אין כלים. לכן האור מתחת לתפארת, מתחת לבינה, לא יכול לרדת. אחרת כלי יקבל אותו לעצמו. אם הוא יקבל לעצמו, יש שבירה. לכן המסך כביכול מסיום, עלה לתפארת ושם עצר את האור. כי מעבר לזה הוא לא יכול לקבל.
1: אז לנקודה הספציפית הזאת, פרסה היא בעצם עין אוח כמו סיום. סוג של סיום.
2: סיום? אפשר להגיד אפילו, אני חושב שכתוב איפשהו, שסיום עלה לתפארת. כן, או מלכות עלתה, נכון? כתוב כאן.
0: כן, כן, יש ביטוי כזה. ובאמת גם שתי השאלות שלך, האמת, זה עניין של טרמינולוגיה. מהות העניין זה מה שחשוב, אתה יכול לראות את בעל הסולם גם בטס, מתאר את הדברים לפעמים במילים כאלה, לפעמים במילים אחרות, צריך להצמד למהות העניין, כמה שאפשר. אנחנו נמשיך עוד כמה שאלות, שאלה מכלי עולמי, לפחות אחת, אני רואה Women Mac 167, בבקשה.
3: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, спасибо за возможность.
4: Мы хотим уточнить, вот когда происходит нудим,
3: это ошибочный расчет или все-таки
4: זה חשבון לא נכון, או שזה היה ככה מחשבה מלמעלה, בכוונה. כי שמעתי כמה פעמים שאתם אומרים שזה כך קרה בכוונה מלמעלה, אבל אנחנו גם לומדים שהיה חשבון מלמטה, לרדת מתחת לפרסה. אז מה זה חשבון או מחשבה ראשונית?
0: כן, אולי תגידי שזה חשבון לא נכון בכוונה. זה בוודאי שהכל צריך לקרות והכל מטרתי, ואין שום דבר שהוא קורה במקרה או בטעות, אין טעויות. אבל זה שאבא ואמא כביכול עשו טעות והעבירו את האור הלאה, אז אולי מבחינתם זאת הייתה טעות, אבל מבחינת מחשבת הבריאה הזאת לא הייתה טעות. אז לכן אולי במקומות מסוימים את תראי שהביטוי נשמע כאילו מתארים את זה כטעות. תלוי מאיזה זווית מסתכלים, מאיפה בוחנים את העניין. ואם מסתכלים מצד מחשבת הבריאה כולה, ודאי שזה לא טעות. כי אי אפשר אחרת, בוא נחזור למה שהרב סיפר לנו, הרווח. הרווח הוא ההתערבבות בין כלים דהשפעה וכלים דקבלה. בלי השבירה הזאת זה לא קורה. אין אפשרות. אי אפשר להרבב, לחבר בין הכלים האלה, לחבר בין האלוקות לבין הנברא. וזה קורה על ידי השבירה. אז אם אנחנו מבינים שזה מביא לחיבור שלנו בסופו של דבר עם האלוקות, אז ודאי שהשבירה היא חיובית והיא מטרתית, ולשם זה היא קרתה. עוד שאלות?

0: חסדים, אור חוזר.
1: פשוט הרב אמר שיש בכל כלי, יש בו גם חלק של השפעה, שדרכו אפשר גם לתקן את ה... אפילו שהוא כלי קבלה, זה בעצם בשביל זה.
0: נכון, נכון, רב סרטט לב, נכון, בנקודה שבלב, שהיא חלק הולכה ממעל, שנועדה להתחיל את התיקון שלנו.
1: תודה.
0: זהו, נראה לי.
2: אנחנו נסיים בשיר.
0: איזה ש...
2: ב...
3: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

חברים יקרים, היום בשעה 4:26 נכנס צום י"ז בתמוז, בשעה 4:15 יאספו כל הכוסות, שימו לב, לא תהיה חלוקת קפה. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 29/5/2002, השיעור מבוסס על מאמר מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 702, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה? במדרש, וזה לשונו, ורבנן אמרי, אומות העולם שלא קיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך, עליהם הוא אומר, כי הנה החושך יחסה ארץ. אבל ישראל שקיבלו את התורה, שניתנה מתוך החושך, נכתיב, כשומרכם את הכל מתוך החושך, עליהם הוא אומר, ועליך יזרח השם, וכבודו עליך ייראה. עד כאן לשונו. ויש להבין, מדוע ניתנה התורה מתוך החושך? ועוד, מהי הסיבה שאומות העולם לא רצו לקבל את התורה מתוך החושך? וזהו, כאילו עשה הקדוש ברוך הוא בכוונה שנתנה התורה מתוך החושך, כדי שאומות העולם לא יקבלו אותה. וכמו כן, יש להבין, מדוע ישראל כן קיבלו את התורה מתוך החושך? קודם כל, אנו צריכים לדעת מהו חושך בעבודה. והעניין הוא, כי מטעם מטרת הבריאה שהייתה בכדי להיטיב לנבראיו, לכן בזמן שהאדם שבע רצון מהחיים שלו, זה נבחן שהעולם מאיר בעבורו. כלומר, שהוא נהנה מהעולם, ואם חס ושלום אין לו סיפוק

0: חיים, אז האדם אומר, עולם חשך בעדי. ידוע שבעבודה אנו מכנים ישראל כלים דהשפעה. ואומות העולם מכנים בשם כלים דקבלה. לכן בזמן שהאדם רוצה להתקרב להשם, זאת אומרת, להשתמש בכלים דהשפעה, והוא לא יכול, מסיבת שהגוף לא מסכים לזה, כי גופו נמשך מכלי קבלה. אז האדם מרגיש שהעולם חשך בעדו. כי הוא מבין, אם אין בידו להשיג כלים דהשפעה, אף פעם לא יזכה לאור עליון, שהוא האור דלהיטיב לנבראיו. נמצא החושך הזה שהוא מרגיש בזה שאינו יכול להשיג כלים דהשפעה מכוח עצמו, הוא מקבל צורך שמישהו יעזור לו להשיג הכלים האלו. ולפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון, נמצא שעכשיו הוא קיבל צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא שהתורה ניתנה דווקא למי שיש לו חיסרון, והחיסרון הזה נקרא חושך. וזה שכתוב, התורה ניתנה מתוך החושך. כלומר, שמי שמרגיש חושך בחיים שלו, בזה שאין לו כלים די השפעה, אז הוא מוכשר לקבל התורה, בכדי שעל ידי התורה, המאור שבה מחזירו למוטב. אז הוא ישיג כלים די השפעה, ועל ידם יהיה מוכשר לקבל את הטוב והעונג, שבית אלו נכללים בהתורה. א', הכלי שהוא רוצה להשפיע, ב', אחר כך הוא מקבל את הטוב והעונג לתוך הכלים דהשפעה. מה שאין כן, אומות העולם, שלא קיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך. אומות העולם בעבודה נקראים מה שהגוף נכלל מעין אומות, שהם רוצים תורה לא מטעם שהם מרגישים חושך בזמן שאין להם כלי השפעה, אלא כל רצונם הוא בכלי קבלה, ואין להם חשק לצאת משליטה זאת, והם רוצים תורה בכדי להוסיף להם יותר אור, כלומר יותר תענוג מכפי שהם מקבלים מענייני גשמיים, אלא רוצים בחינת עולם הבא גם כן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, דצבחין דקלבה הב הב, הב לן אוטרה אלמא דן, והב לן אוטרה דאלמא דעתי. כלומר, שלא מספיק להם עושר של עולם הזה, אלא שרוצים גם עושר של עולם הבא. נמצא שהתורה ניתנה דווקא לאלו הנמצאים במצב שמרגישים שהרצון לקבל שולט עליהם, והם צועקים מתוך החושך שהם צריכים תורה בכדי להוציאם מתוך החושך שהוא שליטת הכלי קבלה, שעליהם היה צמצום והסתר שלא יזרח במקום הזה שום אור, והמקום הזה הוא הגורם והצורך לקבלת התורה. לכן, היות שהתורה באה מסיבת החושך, אז התורה עשתה בית פעולות. א', המאור שבה מחזירו למוטב, ואז הצמצום וההסתר מסתלקים מהכלי קבלה שלו, היות שבמקום שהיה לו כלי קבלה, זכה עכשיו לכלי השפעה. וזה שכתוב, ועליך יזרח השם, כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא רצונו הוא להשפיע, גם האדם יזכה לרצון להשפיע. ב', כי לאחר שזכה לבחינת כלים דהשפעה. כלומר, שהוא כבר זכה שיכול לעשות מעשים לשמה, וזה נקרא הלומד תורה לשמה, הוא זוכה אחר כך לבחינת מגלין לו רזי תורה. כמו שאומר רבי מאיר, בזה שכתוב, וכבודו עליך ייראה, שכבודו פירוש כבוד השם, שהוא בחינת התגלות אלוקות. עליך ייראה, שאז האדם זוכה לבחינת אורייתא וישראל וקודש בריחו חד הוא. אולם, אומות העולם שהם לא צריכים את התורה בכדי לצאת מהחושך, שהם כלים דקבלה, אלא הם צריכים תורה בכדי להוסיף על עושר דעולם הזה, גם עושר של עולם הבא, כנ"ל הב-הב, אלו אנשים שנמצאים בבחינת אומות העולם, והם אומרים שהם צריכים את התורה לא מטעם להוציא אותם מהחושך, אלא כלי קבלה לעצמו הוא אצלם בבחינת אור, ורוצים האור תורה שייכנס להמקבל. עליהם אומר הכתוב, כי הנה החושך יחסה ארץ. כלומר, שהם לא יזכו לאור תורה מטעם, כי אור תורה ניתנה מתוך החושך. היינו, מי שמרגיש עצמו בחושך, זה נקרא בחינת ישראל, שהם צריכים התורה להאיר את החושך שלהם. הם זוכים, ועליך יזרח השם, וכבודו עליך ייראה. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. ובקידושין אמרו, וזה לשונם, נשאלה שאלה זו בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר, מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר, תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. ויש להבין דבריהם בדרך העבודה, כי בדרך הפשט יש על זה הרבה פירושים. בדרך העבודה, היינו בדרך שרוצים להגיע בעבודה דלהשפיע ולא לקבל לעצמו, בטח שצריכים לקיים את התרי"ג מצוות במעשה. כי מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התרי"ג מצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות חיצוניות. וזה כמו שאמרו חז"ל, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין. יש תורה בגויים, אל תאמין. כוונה שהאדם יכול ללמוד תורה, אבל אם הוא גוי שאינו מקיים מצוות, הרי זה גוי. נמצא שהתורה, מה שהוא לומד, נקרא זה בשם חוכמה, ולא בשם תורה. ומשום זה, מי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח שמתחילים לעבוד בבחינת המעשה, ואחר כך מתחילים בבחינת הכוונה. כלומר, לתת על זה כוונה דלהשפיע. אולם, איך יכולים להגיע לידי כוונה דלהשפיע? כי ידוע שאדם יכול לעשות מעשה בכפייה, אף על פי ליבו בל אימו. זאת אומרת, האדם יכול לעשות מעשה בכפייה, הגם שזה לא לרצונו. הוא יכול להתגבר על רצונו ולעשות את הדבר בלי רצון. אבל על הלב, היינו על הרצון וחשק, אין זה בידי אדם לשנות. אם כן, לאחר שהאדם נברא בטבע אך לקבל לעצמו, איך הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע? כי זה נגד טבעו. ואיך האדם יכול ללכת נגד טבעו ורצונו, שהוא אך לקבל? ואיך הוא יכול לחוף עצמו ולכוון בכוונת הלב, בכוונה דלהשפיע? ועוד יותר מזה, אנו צריכים לדעת כי התורה ניתנה בכדי לצרף את ישראל. כלומר שכל המעשים, מה שנתן לנו לעשות, אינו יותר אלא להשיג את הכוונה הזו דלהשפיע. ואיך יכולים לעשות? הלא אינו שייך כפייה על הלב והרצון. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירוש אשר ברא אלוקים, שעל זה צריך האדם לעשות, היינו על מה שברא. ויש לפרש אשר ברא, שבריאה נקראת יש מאין, כידוע שהכוונה על הרצון לקבל. לעשות שייך להנבראים, שהם צריכים לעשות עליה כוונה בעל מנת להשפיע. זאת אומרת שכל מה שיש להנבראים לעשות הוא רק שתהיה להם היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. וזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות, שהעשייה הזאת שייכת להנבראים. ובאמור, יש לפרש את מאמר הנ"ל בעניין תלמוד גדול או מעשה, שאין כאן המדובר בעניין המעשה, מה שהתחתונים צריכים לעשות, שזה בטח בלי מעשה, אין שום דבר. כי תחילת הכל צריכים לקיים את התרי"ג מצוות בבחינת המעשה. אלא יש לפרש בתורה עצמה, כי התורה נקראת תלמוד. ושאלת תלמוד גדול או מעשה גדול יהיה הפירוש, היות שהתורה מדברת מבית בחינות. א', מבחינת הדינים. כלומר, באיזו צורה ובאיזה אופן צריכים לקיים המצוות, שיש עניין שיעור של המצוות. למשל, בציצית, אז יש ללמוד את הדינים, מה שמביאים את הלכה, כמה צריך להיות גודל הטלית וגודל הציצית, וכדומה בשאר מצוות. חלק זה נקרא הנגלה שבתורה, היות שהמצוות האלו נראות לעיניים. לשם לא שייך לומר שהאדם טועה, כי מה שנראה לעיניים, אם האדם נותן תשומת לב, הוא כבר יכול לקיים את המצוות כראוי. לכן נקרא זה נגלה. ב', חלק התורה שלא מדברים מהלכות ודינים, שמקיימים את המצוות במעשה, אלא מדברים מסיפורי מעשיות ואגדות חז"ל, שאין להם שום קשר לתרי"ג מצוות. השאלה היא, איזה חלק התורה יותר גדול? כלומר, יותר חשוב לאדם שישים תשומת לב ביותר. בתלמוד נקרא חלק התורה שהיא רק בחינת תלמוד לבד, בלי מעשה. היות שלא מדברים מחלק המעשה, איך לקיים, זה נקרא תלמוד, כלומר תורה בלי מעשה. רבי טרפון אומר, מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים ממעשה המצוות, שזהו עיקר לדעת איך ההלכות שנוהגים במצוות. רבי עקיבא אמר, תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול כמו רבי עקיבא. ומהו הטעם שהתלמוד מביא לידי מעשה? וצריכים לפרש מה שאמרו, שתלמוד מביא לידי מעשה, הכוונה נכון שהתחלת העבודה מתחילים בחלק התורה שהוא מדבר ממעשה המצוות, אבל זהו רק התחלה, כי עיקר תורה ומצוות ניתנו בכדי לצרף בהם את הבריות, שפירושו, כמו שכתוב, שעניין הצירוף הוא לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו ולעבוד רק בעל מנת להשפיע, שזה נקרא כנ"ל בחינת אשר ברא אלוקים לעשות. שם העשה הזה שיתנו על בחינת בריאה הנקרא קבלה לעצמו, שתהיה עליו כוונה עד להשפיע, המעשה הזה הוא העיקר מה שהתחתונים צריכים לעשות בכדי שיוכלו לקבל את הטוב והעונג מה שבורא רוצה לתת להם. ובכדי להגיע לבחינת מעשה, שפירושו זה שהאדם צריך לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, על חלקה הנגלה שבתרייג מצוות, האדם יכול עוד על ידי התגברות לחוף עצמו ולקיים את התרייג מצוות. אבל על חלק הנסתר, שהיא הכוונה שזהו דבר המסור להלב, על זה אין ביד האדם לחוף עצמו. כלומר, אם אין הלב רוצה לעבוד ולאהוב את הזולת, אין לאדם שום עצה. נמצא במצב הזה כשאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, שאין הגוף מסכים, ואז בא אדם לידי הכרה שהוא לא מסוגל לעבוד בכוחות עצמו לשם שמיים. נמצא שעכשיו נודע לאדם דבר חידוש, מה שלא היה יודע מטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, שהוא רשע גמור, מטעם שלא רוצה לעבוד לשם שמיים. והגם שמטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, גם כן היה יודע שהוא עדיין לא עובד לשם שמיים. אולם, אז היה חושב, זה שלא עוסק הכל לשם שמיים, זהו רק מטעם רשלנות ועצלות. אבל בו ברגע שירצה לעשות הכל לשם שמיים, בטח שיעלה בידו. לכן, האדם לא היה מודאג בזה שלא עושה עכשיו. ויכולים לומר שזהו רק מחוסר זמן. אבל הוא בטוח שזהו בידו לעשות הכל לשם שמיים. ויש כלל, מה שבידו של אדם לעשות, אין אדם מודאג מזה. מטעם, כיוון שזה בידו, יש לו תמיד לעשות זה. מה שאין כן, אם אין זה בידו, רק תולה בדעת אחרים. מה שאין כן אתה, שנכנס בעבודה דלהשפיע, ונתן בזה הרבה יגיעה, ורואה שאין הוא מתקדם, ועוד יותר גרוע, שהוא בא אחר ריבוי עבודה לידי ייאוש, והוא רואה אתה את הרע שלו בשיעור כל כך גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שהעבודה דלהשפיע היא לא ניתנה בשבילו. והכרה הזו היא בחינת רשע. כלומר, שהוא עכשיו יודע בלי שום ספק שהגוף שלו הוא תקיף בדעתו, ואין לשנותו שירצה לעבוד לשם שמיים. ורק דברים שבגלוי שהוא בחינת מעשה, הוא יכול לשכנע עצמו ולעשות מעשים טובים. אבל ליבו בל אימו. לכן, רק עכשיו הוא יכול לקבוע שיש לו יצר הרע, שהוא רע ממש נגד הקדוש ברוך הוא, שלא רוצה להיות עובד השם, רק עובד את עצמו. וכשאדם מגיע לידי מצב הזה, שהוא רואה שיש לו יצר הרע. על זה יש להאמין מה שאמרו לנו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, מסיבת המאור שבה מחזירו למוטב. כלומר, מה שהיה מקודם משועבד ליצר הרע, שהיה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם, עכשיו על ידי המאור התורה הוא מחזירו למוטב. כלומר, שיהיה בידו לעשות מעשים לשם שמיים, שזה נקרא מעשים טובים, היינו רק להשפיע להשם ולא לתועלת עצמו. ובאמור, אנו רואים שאי אפשר להגיע לעשות מעשה להשפיע בלי אור התורה. נמצא שחלק התורה שהאדם לומד שלא מדברים מענייני דינים והלכות, שזה נקרא בבחינת המעשה. וזה שכתוב מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים מענייני מעשה המצוות. וזה שכתוב תלמוד גדול, היינו חלק התורה שמדברים בסיפורי מעשיות ואגדות ומדרשות חז"ל וכדומה, שאין בחלק התורה הזאת שייכות למעשי המצוות. זה נקרא תלמוד, ונענו כולם ואמרו תלמוד גדול, משום שהתלמוד מביא לידי מעשה. כאן יהיה הפירוש מעשה, כלומר הכוונה שעל המעשה, שהיא בחינת נגלה, תהיה לו היכולת לכוון בלב שיהיה לשם שמיים, שזה נקרא מעשה, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. כנ"ל, לעשות, הכוונה היא על הלב, שיהיה כוח באדם לעשות, שהלב ירצה לעשות לשם שמיים. נעבור לשיעור מתאריך 29/5/2002.
1: קראנו מאמר מהו שהתורה נתנה מתוך חושך בעבודה, כרך בית שלבי הסולם, מפרשת ויקרא, עמוד ו'. זאת אומרת, למה שניתנה תורה, תורה ניתנה כדי להגיע לידי מעשה. מה זה לידי מעשה? שיש בנפש האדם, בנשמה, תרייק חלקים, מלכתחילה כל התרייק חלקים הם נמצאים בצורה מקולקלת בנו, צריכים לתקן כל חלק וחלק, זה נקרא שמקיימים תרייק עיתין, עיצות, ואחרי זה, במידה שמקיימים תרייק עיתין, מתקנים כל חלק וחלק מתרייק חלקי הנשמה, אז בכל חלק בהתאם לזה מקבלים אור שמופקד כנגד כל חלק וחלק של הכלי הזה, שאז נקרא ש... זוכים לתרייק פקודין, פקודות, הפקדה, הפקדות האלו של האור. מתקנים כלים וממלאים אותם באורות. כל התרח, תרייק ועוד שבע מצוות, דרבנן, כל התרח חלקי הנשמה. והם נקראים מעשה. אז תורה, הלימוד, הגיעה, צריך להביא לידי המעשה הזה. ואז הולכים לקבלת התורה. מה זה קבלת התורה? תורה גם נקרא, קדוש ברוך הוא זה נקרא אור הכללי, שממלא את הנשמה באינסוף. כי מתוך זה הכלי מרגיש מה זה בורא. מחוץ לכלי אי אפשר להרגיש. זה אור הכללות, אור הכללי. התורה זה אותו אור שמתחלק בנשמה הכללית לתרייק חלקים, ל-600,000 חלקים, זה לא חשוב. שמתחלק לתרייק חלקים. והמצוות זה נקרא התיקון של כל חלק וחלק. אז יוצא שישראל, אורייתא וקודשי בריך הוא חדו, שבסופו של דבר בגמר התיקון, המצב הזה הוא שכלי נעשה בהתאמה לאור שממלא אותה, הפרטי בכל חלק וחלק, ולאור הכללי, שמגיע לתיקון הכללי. זה המצב הסופי. שבמשפט כזה ככה הוא מובא לנו. ישראל, קודשי בריך הוא ואורייתא חדו. כן.
2: אנחנו אומרים שבורא לא משיגים. המשיגים, הנברא לא משיגה את הבורא. משיגה רק פעולתיו. אז ומה זה בורא? זה גנת להשפיע.
1: כל תכונה שמקולקלת באדם היא כנגד תכונה שמתוקנת בבורא. אנחנו לא יכולים לדעת מי זה בורא, רק מתוך התכונות המקולקלות שלנו, אם אנחנו נתקן אותם על מנת להשפיע. מתוך זה נדע מי זה בורא. אתה לא יכול שום דבר להכיר, אלא מה שמתלבש בכלים שלך. אתה לא יכול להיות מקולקל ולהכיר את הבורא. במידה שאתה מתוקן, אתה מכיר את הכלים שלך המתוקנים, ואז אתה מכיר, אז מי זה הבורא? במידת השתוות הצורה לבורא, אתה מכיר לפי הכלים שלך, אז מי הוא? לא אותו אתה מרגיש, אתה מרגיש את הכלים המתוקנים שלך.
2: אז למה לא מספיק לקחת מטרה?
1: זה נקרא, כל הפוסל במומו פוסל. אתה מעריך את הדבר רק לפי מידת התיקון של הכלים שלך.
2: למה לא לקחת את זה כמטרה? בוא נגיד, לתקן את הכלים שלי, למה אני צריך מטרה להגיע לבורא, לדבק בו? מה זה?
1: זו שאלה טובה מאוד. למה המטרה שלי לא נקובה בשם תיקון נשמה, אלא המטרה שלי היא נקובה בשם דבקות בבורא? כן? מפני שהמטרה היא צריכה להיות רכישת המצב, להגיע לאיזה מצב. ותיקון הכלים זה לא מצב, זה אמצעי, זה הכל. נכון שאתה צריך לטפל בזה, אבל בשביל מה אתה מתקן את הכלי? זה בעצם העיקר.
2: איזה מצב אני צריך
1: לתאר?
2: מה זה מצב? אם אני לא יודע מה זה...
1: בשביל מה צריך לתקן את הכלי? בשביל מה צריך לתקן את הכלי? זה אתה דומה בזה לאדם ששואלים אותו, בשביל מה אתה עושה את המצוות? כך אמרו. אמרו בסדר גמור. אם היו אומרים לך אחרת, היית אחרת. אז גם כן כך אמרו, אז אתה עושה ככה. זה סתם לעשות תיקונים, כאילו תיקונים, זה לא יהיו תיקונים. סתם לרצות להיות בחור טוב, בבקשה, אתה יכול, זה עניינך. התורה לא דורשת את זה. התורה דורשת להגיע לדביקות, להתאמה, להיות אדם, אדמה לעליון. זהו. ואם אתה רוצה סתם להיות טוב, בבקשה, יש טוב. יש כאלה הרבה שאומרים שהם טובים.
2: וככה לא סתם, אני לא יודע מה זה.
1: אז בשביל מה לתקן, אני לא מבין. מה הסיבה לתיקון? מה יהיה לכם מזה? סיפוק עצמי כזה, איזה מין... מה יהיה לכם?
2: וכך, אני לא יודע מי זה בורא, ומה זה, אז מה זה, לא
1: תדבר. אתה אומר כך, אומרים לי שהמטרה שלי להגיע להיות דומה לבורא, לדבק עליו, הוא רחום, אני חנון, אני חנון. וכן הלאה. אני לא יודע מי הוא, אז איך אני יודע מה אני צריך להיות, כן? אז שוב אתה חוזר לאותה שאלה. אז אם אתה לא יודע מי הוא, איך אתה יודע מה אתה צריך לתקן? אתה אומר שאתה מוכן להתעסק רק בתיקונים. לא, אמרו לך להתעסק בתיקונים, אבל איך אתה תתקן את עצמך אם אתה לא יודע מה הסטנדרט?
2: יש קבוצה, יש חוקים.
1: איזה קבוצה חוקים?
2: יש לי זולת,
1: אני לא רוצה לשמוע. סתם אתה מדבר מילים. קבוצה, חוקים. כל אמצעי די אמצעי. ממעשיך רק עיקרנוך. מצד אחד. מצד שני, איזה מעשים אני יכול לדעת? איך אני יודע מה אני צריך להיות? בשביל מה אני צריך גילוי הבורא? זה מה שאתה שואל בסופו של דבר. אני צריך גילוי שלו כדי להידמות לו. כדי לדעת מה אני צריך להיות. אם אתה בשביל זה תדרוש התגלות שלו, הוא יתגלה לך.

0: זה מה שנקרא מלא לשמה, יבוא לשמה. שוודאי שאתה רוצה שהוא יתגלה לך, שיהיה לך טוב. אבל גם כן עם זה ביחד יש איזה סמין יחס עליו. שאתה מעריך אותו, שאתה רוצה אותו וכן הלאה. אז הבורא נפתח לך. נפתח גם כן במידה כזאת שזה יתקן אותך. ולא ימלא, סתם. מה זה יתקן? שאתה רואה תכונות שלו ולא תענוג ממנו. מה זה אור התיקון? אור התיקון זה שבורא משפיע עליך, גדלות שלו. תראה עד כמה שאני חנון, ועד כמה שזה טוב. כשאתה שומע את זה, אז אתה מתחיל לראות שמידה הזאת היא טובה, שהיא עליונה ממך. זאת אומרת, התגלות שלו היא באה בשני אופנים. או כי מתקן אותך, או כי ממלא אותך.
1: אז אתה אומר שזה לא מספיק לספור...
0: ואתה בהתאם לזה צריך לדרוש ממנו. התפילה הנכונה, שאתה דורש ממנו תיקון, ואחר כך מילוי. כך אנחנו לומדים גם כן מתעס.
1: ומה
0: קודל?
1: מה פעולה הראשונה שנתריך?
0: פעולה ראשונה שאתה צריך לעשות?
1: מחשבה. בוא נגיד, אני כל הזמן...
0: אי אפשר לחייב את האדם לעשות איזה פעולה, כי פעולה אצלנו זה נקרא פעולה רצונית. ברצון, בפנים, במאמץ נפשי. המאמץ הזה אדם לא יכול לעשות. המאמץ הזה הוא פעולה כזאת, היא נולדת. נולדת באדם כתוצאה מהטבע שלו המקורית ומידת האור שבאה אליו מלמעלה. אנחנו אף פעם לא אומרים על הכלי, שכלי פתאום רוצה להשתנות, יש לנו נגיד אביות ורשימות ואור באה אליה, כן, בסך הכל כל הקומבינה הזאת עובדת, והיא רוצה להיות משהו אחר. שמעת דבר כזה? לא. אז מה אתה אומר ש... מה אני צריך לעשות, רוצה לעשות? אתה לא יכול לקבוע את זה, זה כבר... בכל רגע ורגע זה כבר חתום. אלא אם אתה רוצה לעתיד להשתנות, אז נתנו לך רק בחירה אחת. לימוד, שללימוד על ידי החברה, אתה מוסיף מהחברה רצון נוסף. לא שלך.
1: רצון למה?
0: רצון ללוקות. זה כל העניין, למה נעשתה שבירה להרבה חלקים. נשמה הייתה יכולה, כמו שהיא נמצאת, כלי מלא באור, להתקלקל, אור מסתלק, נשמה נופלת. אחד, בשביל מה צריך 600 אלף חלקים. כתוב שיותר קל לתקן. יעני, על ידי הרבה נשמות ועל ידי הרבה גלגולים, פעולות קטנות, יהיה קל יותר לתקן. אבל באמת, ארתור, אבל בהחלט לא זה, מה כאן העניין? כן? שכאן, אם הנשמה לא הייתה מתחלקת, לא היה לי אפשרות שום דבר לקבוע. אז כמו שכלי למעלה ממלא באור, עם הרשימות שלו, עם הרצונות שלו, עם כל מה שיש בו, עם האור שמשפיע אליו, שזה דבר חתום. הכל בא מלמעלה, גם רצון, גם אורות, גם הכל. גם אותו דבר היה נשאר בלי אורות ובלי רצון. כן? אלא אחר כך האור בא, מעורר את הנשמה, וזאת אומרת, מעורר את הכלי, וכלי בהתאם לזה מתחיל לזוז. זה שנשמה הכללית התחלקה להרבה חלקים, זה נותן במישור שלי, לא למעלה שאני לא יכול לפנות, אלא במישור שלי, איפה שאני נמצא, נותן לי אפשרות לעשות פעולה היחידה בבחירה חופשית, בגלל שזה ברמה שלי, שאני יכול לקחת תוספת רצון, מיתר חלקים, להתפעל מהם. לא לקחת רצון. לקחת אפשר להתפעל מהם. אתה מבין? אז אני, מי אני, מה אני, איך הבורא נותן לי, זה אני לא קובע כלום. אני יכול רק לזה להוסיף, זה הכלי, תצייר לעצמך כלי, כן? מה שיש לו בפנים יש, מה שאור בא אליו, בא. שום דבר לא יכול בזה לשנות. זה קובע את המצבו, מה שהוא חושב, מה שהוא רוצה, הכל. אלה, חוץ מזה, הבחירה חופשית, מהכלי הסמוך להתפעל. וזה מפני שמחוברים בשורש יחד. אם לא, אם מחוברים יחד, לא היה אפשרות. אלא יש לך בשורש שני כלים נגיד יחד, יורדים לעולם הזה, מתפרדים אחד משני, אז זה שאתה רוצה להתחבר ו... ולהתדבק מהשני במשהו, אתה כאילו עושה פעולת ההתחברות כמו בשורש. כאילו. אתה במקום משולש ככה, כן? אתה מדביק אותם יחד. כאילו לפי זה אתה עושה את הרצון כאחד. רצון המתוקן שלו, כאילו מתוקן. כי אתה, מה אתה לוקח מהחבר? השתוקקות לרוחניות, לבורא, כן? לא חשוב באיזה, עד כמה שהוא מתוקן או לא. זה אתה לוקח ממנו. זאת אומרת, אתה כאילו מחבר שני כלים יחד למעלה. זה הפעולה שאתה מסוגל לעשות בלבד. רק הפעולה הזאת. ומתוך זה, בבחירה חופשית שלך, ומתוך זה נעשה לך באמת כאילו שני כלים. בך לבד נעשה כאילו שני כלים. לקחת גם רצון ממנו. נו, לקחת גם רצון ממנו, אז אתה מזמין מלמעלה אור ששייך לשני נשמות. ששם הרבה נשמות יחד, אבל לפחות משניים יחד, שלך ושלו, כבר מאיר אליך. נו, זה חביבי תוספת יפה. וכן הלאה.
1: אז
0: בוא
1: נגיד,
0: יש לי
1: כבר מושג.
0: חוץ מי.
1: מה אני יכול לתחת ממנו? יש לו מקשבות, רצונות, ידיעות, מה אני...
0: אתה לא יכול לקחת ממושג שום, שום דבר. אתה יכול רק להתפעל מצורה חיצונית שלו, איך שהוא עובד, כן? איך שהוא חושב. אתה רואה, הוא כל הזמן כותב, למה אתה לא כותב? הוא כל הזמן שם רושם, אחר כך אולי הוא עושה משהו בבית, אולי עוד משהו. תחקור מה שהוא עושה, שהוא לא ידע, כדי להתפעל. תסתכל רק על דברים טובים, על דברים רעים תסגור את עיניים. בשביל מה לך לקלקל? אתה צריך הרי לקחת מחבר משהו טוב, כדי שיהיה לך טוב, כדי שיהיה לך חומר דלק. אז תסתכל רק טוב עליו.
1: אז מזה שיהיה לי חומר דלק, אני ככה
0: נשקף, אתה רואה, אתה שוקל 50 קילו. אם היית שוקל כמו גרמן, היית יושן פי כפול ממנו. אבל הוא מוצא כוחות לישון לא כל כך הרבה. אתה מבין? תשקול אותו ככה לכף זכות. תראה עד כמה שהוא כבד, ובכל זאת איך שהוא משתדל, ככה כמו דובי טוב. ככה, אתה יודע, זה, כן. לא, אני אומר ברצינות, על כל מיני דברים כאלה קטנים, תסתכל. לא. ותוציא מזה תועלת. זה נקרא לדון חבר לקו זכות. מה? תורה לא אומרת שום איסור או שום דבר, רק יצאות להתקדמותך האישית, לטובתך. אף אחד לא צריך את הדברים. מה שתעשה הוא לא תעשה. זה רק כלפיך מדובר על התיקון אישי פרטי שלך. כל האיסורים זה שיהיה לך טוב. כל העיצות שיהיה לך טוב. וזהו. מה, לדון כבר לך זכות אחרת? מה, אתה לא תקלקל לו שום דבר. אתה לא תקבל ממנו עזרה, כוח נוסף. ההפסד כולו שלך. כן.
2: זה שהוא כותב שזה שאדם מתייגע ולא שאני מתקדם, כאילו הוא הולך אחורה, למה הוא מתקדם? הוא כותב במאמר שאדם שמתייגע ורואה שלא מתקדם ואפילו מרגיש שהוא הולך אחורה, למה בדיוק הוא מתקדם?
0: שאדם מתייגע ורואה שהוא הולך אחורה, סימן שעכשיו הוא נמצא בהתגלות הכלי חדש. איפה הוא רואה אחורה? שמתגלה לו כלי ללא מילוי, זה נקרא שהוא נכנס לקו שמאל, גילוי הכלי החדש, אחוריים חדשים, וזה מתקדם, אבל מתקדם בצורה שלילית, בריקנות יתר. אחר כך ריקנות הזאת הוא ימלא עם תיקונים ועם אורות, זה נקרא שהוא עדיין נמצא בשמאל. אחר כך ילך לימין. מהתחלפות ימין ושמאל יש לנו, כמו שאנחנו אומרים, ירידות ועליות. זה לא ירידות ולא עליות. זה פשוט שני שלבים בתיקונים. לא. שמאל ימין, שמאל ימין. ככה זה הולכים.
2: ואם אדם לא מרגיש, מרגיש שהוא נמצא בשמאל?
0: אדם ודאי שהוא נמצא בשמאל, מרגיש שהוא ריק. ונראה לו אדם ודאי שנמצא בשמאל, מרגיש שהוא ריק. ונראה לו שהלך אחורה, ובאמת הוא הלך אחורה. הוא ירד יותר רחוק מרוחניות עכשיו, כדי באמת לקחת כלים יותר תחתונים. הוא ירד, מורידים אותו. זה סימן שהוא ראוי בסופו של דבר גם כן לתקן גם כלים האלו. לכן אדם שיש לו כבר ניסיון בעבודה, אז הוא שמח מזה שנכנס לייאוש, לבלבול, למצב שהוא לא כל כך כזה מאורפל, שבאים עליו כאלה מצבים שהוא לא כל כך מתמצא בהם, ככה קצת מפוזר. זה סימן שמוסיפים לו עכשיו כלים. זה מתוך ניסיון, אחר כך רואים שזה ככה. עוד שנה, שנתיים.
2: ואם אני לא מרגיש את זה, אני רוצה בקבוצה הכי טובה, ראש קבוצה הכי טוב, ויש לי ספרים, ויש לי רב.
0: אם הכל טוב לך, ואתה לא מת, ונמצא הכל ככה קדוש, וככה, כן, מלא, ברוך השם, כן, מצוות כרימון והכל, אז זה סימן שאתה לא מספיק נותן נגיעה. או אתה נותן נגיעה פיזית, אבל לא פנימית. אתה לא מוסיף בחיפוש. וכנראה שאתה לא מחובר בכל זאת עם החברים. אתה יכול להיות איתם לעבוד כל הזמן, אתה יכול איתם לעבוד כל הזמן פיזית. מחובר זה נקרא בכל זאת לראות בהם איזה מין דבר שחסר לך. מידת קינה כנראה חסרה לך. אתה מסתפק במה שיש, ברוך השם, יש לי זה וזה וזה וזה. יופי, תודה רבה, תודה לאל. זהו, הכל בסדר. כן. הכל לטובה, אני נמצא בשמחה. ואני צדיק. אז כן, אז רק קו ימין, זה נקרא שאדם לא יכול לגדול. אין לו כלים חדשים. זהו. מה לעשות? זה צרה. מה? נגיד שזה ימין, נו. זה ברור. נגיד שזה ימין.
2: צריכים להיות כל הזמן בהתרוממות רוח, ורק...
0: בהתרוממות רוח אתה צריך לראות, למרות שיש לך... כל הזמן כנגד זה, גם כן בלנס כנגד זה מצד שמאל, שכל פעם מוסיפים לך כלים, וכל פעם אתה מושך לצד ימין. אבל בלי שמאל מה זה שווה? אתה לא גודל. גדלים רק מהבשר. כן? מאיפה בא הבשר? מכלים שרוצים לברר אותם. זאת אומרת, חסרה לך מידת קינה. קינה, סופרים תרבה חוכמה. אתה לא מקנה. איך הוא לומד, איך הוא רושם, איך הוא עושה, איך האלו, איך האלו. קינה, בלי זה אי אפשר. אבל קינה טובה, אתה יודע. לא להוריד את החבר שלא ילמד כמוני, שלא יעשה כמוני, אלא שאני אהיה כמוהו. כן.
2: הוא כותב שם שבעצם מי שמרגיש חושך, אז הוא ראוי לגילוי התורה. אז זה בעיה במעבר. עכשיו, באיזשהו מאמרים הוא גם כתב שמי שמרגיש את עצמו ברע, זאת אומרת שרע לו בלי הרגשת הבורא, אז הוא מתרחק מהבורא. ומי שהפוך רוצה להיות שלם, אז הוא לא חושב בכלום, אז הוא גם כן אין לו צורך, אין לו דרישה לגידול הבורא. איך לקשור את שני דברים האלו ביחד? מצד אחד צריך...
0: כל דבר אפשר לקשור, אני לא יודע, זה סתם שני משפטים, תן לי שני משפטים, אני אקשור לך סתם. זה אין בעיה, אבל תכלס על מה מדובר שם, אז אני לא רוצה סתם לתת לך כאן נאומים.
2: כמו שעכשיו דיבר, שאדם צריך להיות, שאם הוא מרגיש בשמאל, כן, שהוא מתרחק, הוא לא מתקדם.
0: למה? אם הוא מרגיש...
2: הוא מרגיש חושך, נכון?
0: אם הוא מרגיש חושך, הוא לא מתקדם?
2: לא.
0: חושך זה התקדמות רק בקו שמאל. זה אותה עלייה רק בשמאל.
2: הוא מרגיש את החושך, נכון? איך בזמן הזה להרגיש את עצמו כשלם?
0: בזמן החושך הוא לא יכול להרגיש את עצמו שלם. אחרת לא ירגיש את החושך. מי אמר לך שהוא יכול? מי אמר לך שזה המצב לא טוב? חייבים להרגיש חושך, מה זאת אומרת? רק ש... מה המגמה שהוא יורד לחושך, ומה הוא עושה בחושך, למדנו, גם אתה היית, נוכח בחלק י"ב, מה זה נקרא תיקוני ערב ולילה. שמתחיל להיות ערב, אז לוקחים מיום הקודם כל הכלים, ועושים תיקונים בערב, עד שיכולים עוד לקרוא קרישמה בערבית, ואחר כך עושים תיקונים בקרישמה על המיטה, ומחצות הלילה מתחילים לעלות את הכלים שדאבא ואימא מתחילים שם לקראת קרישמה דקורבנות ויוצרו, מה זה? יש לך המון תיקונים והרבה דברים לרדת לחושך ולעבוד בתוך החושך ולעשות תיקונים בשינה, כן? שלא מן הסתם אתה נכנס למצב שאתה רוצה להתפטר כביכול מנשמה ולקחת מדרגה חדשה, נשמה חדשה, ושיום במחרת הביא לך דרגה חדשה, אתה צריך להיות מוכן מהלילה. למדנו את זה. אתה שואל אותי עכשיו על חושך אחרי שלמדת בפרטות דברים כאלה?
2: שואל, איך נכון לקשור את השני דברים שאנחנו אומרים שצריכים להיות כל הזמן
0: בהתרוממות
2: הרוח
0: בהתרוממות הרוח אתה צריך להיות גם בלילה, נכון. למה לא?
2: איך אפשר להרגיש בהתרוממות הרוח
0: ובחושך, בבת אחת? אם החושך אתה תרגיש כדבר המועיל, אז אתה תשמח בו ואתה תברך את הבורא ותהיה איתו בדבקות, תהיה איתו בדבקות, גם כן בחושך, אני מדבר לא על דרגות שלנו, כן? גם בחושך, יש שם תיקונים כמו 60 נשימות סוס, כל מיני כאלה, זה, יש כל מיני תיקונים בלילה, כן? בתרדמה, בדרומיתה, בכל מיני דברים, שבכוונה אדם עושה את זה כדי לעבור ממש מדרגה לדרגה. זה דברים מאוד גדולים. מתוך החושך מגלים כל ההבחנות. אחר כך רק מתקנים אותם. אחר כך רק מוסיפים כוונה. אבל הרצונות חדשים, הם מחושך מתגלים. כן.
3: אז אתה אומר, אם בן אדם שמח בחושך, ולא נמצא בחושך, חושך בהגדרה של... זה תחושות לא טובות, אתה לא יכול להיות שמח מזה, אנחנו אומרים ככה ששמחה אי אפשר להוציא מזה ככה או אחרת.
0: אני לא יכול לדבר איתך על הרגשות. כי היום יש לך רגשות כאלה, בעוד שנה, שנתיים יהיו לך רגשות אחרות.
3: מה זה להיות שמח בחושך?
0: להיות שמח בחושך, שמח מהמטרה. חושך זה המצב. עכשיו אני נמצא בחושך, במצב כזה. אבל זה לא נקרא שאני לא יכול להיות שמח. מזה שמה זה מביא לי. אני יכול עכשיו להיות במצב לא טוב, וביחד עם זה מאיר לאור מקיף. אתה יכול, אם מאיר לי עתיד הטוב, אז כבר הוא ממתיק לי את החושך, אני לא מרגיש חושך, לא. אני מרגיש את החושך של עכשיו, ואני מרגיש שזה תוצאות טובות יהיו לי מזה בעתיד. ודאי שזה לא חושך כמו שאצלך עכשיו, שאתה מרגיש רק מבולבל, ריק, חוסר כוחות, חוסר עונים וזהו. ודאי שזה לא זה. יש בזה אוספה של העתיד, רוחניות, נקרא אור של אמונה. אבל זה חושך. מי אמר לך שחושך צריך להיות כזה שרבי שמעון שיורד לדרגת שמעון מן השוק, אז הוא קובע בדרגה הזאת שעכשיו הוא נמצא כשמעון מן השוק, וכנראה שדרגה כנגד זה יהיה דרגת גמר התיקון. מתי הוא קובע את זה שנמצא בדרגת שמעון מן השוק? אתה מבין? הוא לא קובע את זה ממצב אחר. אז ירד לדרגת שמעון מן השוק או לא? ירד, אבל מי ירד? רבי שמעון ירד. הוא לא נהפך להיות שמעון מן השוק ממש. הוא הפך רבי שמעון שהתלבש בשמעון מן השוק. זה גם זה וגם זה באותה, הוא נמצא בקומה נמוכה כזאת. אבל הוא קובע ממצב שלו הכללי מה הדרגה הזאת צריכה להביא לו. זהו. אתם עוד לפני מחסום תרגישו גם כן מצבים כאלו בצורה אחרת. שאתה לא תתבעל כל כך מהנפילות, וכל המצבים שיש לנו לאחר המחסום, אנחנו איכשהו גם כן מרגישים אותם לפני. לא בחומר הרוחני, בחומר שלנו, אבל איכשהו מרגישים. אז תרגיש. כן.
4: פה בעמוד 8 פסקה רביעית, שורה לעצמו. מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התריה ומצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות חיצוניות. כן. השאלה אם זה נכון גם אצלנו שכל מי שעדיין לא מקיים תריה ומצוות במעשה, הוא בעצם רק לומד חוכמה, זה לא באמת תורה.
0: אני יכול להגיד לך מה שרבש כנראה מתכוון, עד כמה שאני מבין, ולא מה שאולי אחרים מפרשים, אלא מה שהוא מפרש. מי שלומד תורה, הכוונה מי שלומד להיות כנותן התורה. ומהתורה לא מוציא עיצות איך להיות כנותן התורה, אז תורה שלו זה סתם חוכמה. הוא לא לומד את זה מעשה, אז כתוב, טוב, תלמוד שמביא לידי מעשה. אז הוא לא מגיע למעשה, לתיקונים. אז אם תורה לא מביאה לידי מעשה, אז זה מהתורה הופכת להיות חוכמה. זה כתוב חוכמה בגויים תאמין. מי שרוצה להישאר גוי, כן? אז מה שהוא לומד מהתורה נקרא חוכמה.

0: כי מצוות התורה הוא אומר לך, יש בהם תריאק עיתין, עיצות, איך לתקן אותה, את הנשמה, כן? ואחר כך תריאק פקודין, איך למלות את המצוות האלו, את החלקים האלה המתוקנים באורות. ובסך הכל שתיקנת כל המצוות האלו, כל החלקים, עשית כל המצוות, מילית אותם באור שנקרא תורה, אז אתה זוכר לתורה כללית, ושאתה מגיע כבר לתיקון של כל הכלי, מה שמתגלה לך אור הכללי ממש, זה נקרא קדוש ברוך הוא.
1: למה הוא משתמש
0: בביטוי
1: הזה, קדוש ברוך הוא, במילים האלה שכולם מכירים,
0: הוא לא... הוא לא יכול להשתמש במילים אחרות שלא מכירים, הוא לא השם שאתה מתבלבל. כל התורה היא שמותיו של קדוש ברוך הוא. מה זה שמותיו של קדוש ברוך הוא? זה איך שהאור מתלבש בכלי, וכלי מרגיש התפעלות מהאור, מה הוא עושה, איזה יש לו תכונות, כן? הוא רחום, אף אתה רחום. מה זאת אומרת? אם אני אתקן את עצמי ממידת רחום, אז במידה הזאת אני מרגיש שגם הוא רחום. כן? זה נקרא שאני... עכשיו הגעתי לדעת להיגלות שם הקדוש, רחום. אז כל התורה הם שמות של קדוש ברוך הוא. הם, זאת אומרת, אותם אורות שמתלבשים בי ונותנים לי הרגשה מי הוא הבורא, כי הבורא זה כללות האור, ואני מקבל את הכללות האור הזה במנות לפי מידת התיקון שלי. אז סך הכל אני מקבל כל התורה, ככה אני מרגיש את הבורא. אחרי... כי בסך הכל, בכל האורות האלו, אני מרגיש כולו אותו. זה עניין של מצוות, זה עניין של תורה, וזה עניין של בורא. ומגלה אותם נקרא ישראל. ורק על זה כתוב. כל התורה שמותיו של קדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שרק על זה כתוב בכל הספרים הקדושים. מה זה קדושים? שכתבו אותם מעבר למחסום. זה נקרא קדוש, נבדל מהעולם הזה. זהו. אז אם אתה קורא תורה כמו רומן, כן, שם מה ששם היה בין הגברים ונשים ובין הילדים ומי שם הלך ומי הרק ומי גנב ומה עשו לו על זה, זה בעיה שלך. אנחנו צריכים לקרוא תורה כמו שמות של קדוש ברוך הוא. זהו. היה לי היום שאלה באינטרנט, הייתה לי שאלה, אבל כתוב שכל שבוע צריכים לקרוא חומש פרשת השבוע עם רש"י, כן? שניים מקרא, אחד תרגום, כך כתוב שצריך לקרוא, כן? פעמיים לקרוא פרשת השבוע מהחומש, ופעם אחת פירוש רש"י. נו, יש לך עוד הרבה פירושים, יש לך עין בית פירושים, יש הרבה פירושים. לא חשוב, אפשר להוסיף, ובאמת פירושים האלה, כל אחד היה במקובל גדול. רק תראה איך שהוא כתב. רש"י לא היה מקובל. אבן עזרא שם, ברמיים חיים, יש המון פירושים באמת עמוקים, אה? בל, נו. זהו. אז... מה לעשות? לקרוא או לא לקרוא? אני עניתי שם שיש איסור הכי חמור בתורה, אל תעשה לך כל פסל ודמות. כן? מה זה פסל ודמות? שאתה מדמיין במקום רוחניות גשמיות. אם אתה קורא פרשת השבוע ואתה מדמיין במקום זה סיפור היסטורי, אז אל תקרא סיפור היסטורי. למה אסור? אל תעשה לך פסל ודמות, זה האיסור החמור ביותר. כן? החמור ביותר מה שיש בתורה. אסור בגלל שזה, אי אפשר בגלל זה להגיע לרוחניות. זה כל האיסור. אתה לא עושה בזה שום דבר, אתה לא פוגע בקדוש ברוך הוא, אל תדאג, וגם כן בכל העולם, שום דבר אתה לא עושה. אבל אתה נשאר בהמה כמו שהיום. כי אז אתה פשוט קורא רומן.

0: לכן יש איסור. לכן צריכים להתייחס לתורה, כמו שזה באמת שמות של קדוש ברוך הוא. ואז זה הביא אותך למטרה. וזה שהם כתבו בשפה כזאת, שמשה כתב בצורה כזאת, הוא לא יכול למצוא שפה אחרת. הוא לא יכול למצוא שפה אחרת. מה, שפת האגדה, שפת המדרש, שפת ההלכה, שפת הקבלה, כל השפות האחרות, זה שפות הרבה יותר קשות להביע להם פרטים, כל הפרטים וכל הפריטים שיש, שהוא רצה להביע. אי אפשר. בשפות אחרות זה כמעט אי אפשר. אז הוא לקח שפה הזאת. שפה כמו שכותבים כל הסיפורים.
1: יש פה איזו סתירה, אני לא מצליח
0: להשאיר
1: אותה. מצד אחד אנחנו, כן, כל הזמן מקיימים מצוות, עושים את כל מה שצריך.
0: מה שאתה מקיים מצוות, שאתה מניח תפילין, תלית, מברך, עושה, אוכל כשר שם וכל מיני דברים שאתה עושה, זה שאתה עושה מצוות האלה על פני כדור הארץ, בגלל שאתה נמצא בגוף, אם לא תהיה בגוף לא יהיה לך הזדמנות לעשות אותם פעולות, נכון? זה לא אותם מצוות שכתוב בתורה. בתורה כתוב, זאת אומרת, זה לא שלא אותם מצוות, אני לא, אתה שאתה נמצא בגוף אתה צריך גם אותם לעשות, אבל זה לא אותם פעולות שעל ידם אתה מגיע לשמות הקדושים. לשמות הקדושים אתה מגיע על ידי זה שאתה מתקן רצון, מתקין עליו מסך, מקבל בו אור, האור שמתגלה בתוך רצון המתוקן נקרא שם הקדוש.
1: אבל זה לא מה שהוא אומר, שאני צריך להניח
0: תפילין ולפי
1: פיקוח
0: כמו
1: שצריך.
0: איפה הוא כותב? מה, אני לא מבין.
1: הוא מדבר על מצוות במעשה.
0: מה זה במעשה? מעשה זה נקרא שאתה עושה פעולה במעשה. אתה מתקין מסך על הרצון שלך. זה נקרא מצוות מעשיות.
1: ומה זה נקרא שמצוות...
0: על מצוות של להניח תפילין על היד... על היד שלך, כמו שאתה עושה את זה כל בוקר, הוא כאן לא מדבר. הוא מדבר על תיקון הרצון. הוא מדבר על תיקון הרצון. למה אתה קורא למצוות מעשיות, מצוות שאתה עושה עם התפילין בבוקר? למה אתה לא קורא למצווה מעשית, זה מה שאתה עושה מעשה פנימי. שאתה מתקן את הרצון שלך, יש לך בפנים תרי"ג רצונות, אתה אותם צריך לתקן, בשביל זה התגלגלת. אתה רוצה עוד פעם להתגלגל, בבקשה, עוד פעם, עוד פעם. אבל אתה תצטרך לתקן את התרי"ג רצונות שבנשמתך. אותם אתה צריך לתקן. על זה מדברת תורה. זה שבהתאמה לזה אתה צריך גם כן לעשות פעולות בעולם הזה, כן? זה מצוות שבעולם הזה. אבל אתה רוצה הרי לתקן את עצמך כלפי עולם הרוחני.
1: אבל יש פה איזו הפרדה שהיא...
0: יש כאן הפרדה. ההפרדה הזאת לא צריכה להכשיל אותך. מה יש הפרדה? מה אני אשם בזה שאני לא כהן ולא לוי? אז אני לא יכול לעשות מצוות כהן ולוי בעולם הזה. ברוחניות אני כן צריך לעשות אותם. למה אני... מה אני אשם שאני, נגיד, לא בחור ולא אישה? גם היא יש לה מצוות שאין לי, כן? ואני ברוך השם נגיד עוד לא אלמן ו- ו- ו- ו- ולא מתגרש, שאני צריך גם כן לעשות, יש מצוות של אלו. יש כל מיני, ברוחניות אתה חייב כל המצוות האלה לעשות. הכל, מאלף עד תו, מה שנקרא. כל התרח, רצונות האלו יש בך, אתה חייב לעשות, לעבור כל המצבים. בגשמיות לא. יש לנו בית המקדש? לא. אני לא חקלאי. אתה יודע מה זה חקלאי להיות לפי התורה? זה בזמן שבית המקדש קיים, איזה דינים, איזה הלכות. ואני לא עובד בבית המקדש, לא מביא קורבנות, איזשהו ביקורים, שום דבר. ואני לא כהן הגדול וכל הדברים האלה, אני לא. אז מה שנותנים לנו כאן, ב... ב, ב, ב, ב, ב, ב בעולם הזה, איזה סימנים. כמה יש להם אותם, כן? ומי ש, מי שנשלח באיזה צורה או איכשהו, ככה הוא, שיעשה או לא יעשה. זה לא שייך לדרך רוחנית, שברוחניות אתה חייב לתקן כל התרח חלקי נשמה, שנקרא תרי"ג מצוות וזין דרבנן. זין מצוות דרבנן. זהו. אני לא מבין מה כאן קשה.
1: שיש איזה, לא יודע,
0: המון פעולות
1: שאני עושה ביום, ואין להם את ה...
0: מה שאתה עושה ביום בגוף שלך, או ברצון הבימי שלך, כלפי כל ה... סליחה, בימי, אנושי, לא חשוב. כלפי כל הסובבים אותך, סתם ככה, כמו אדם שחי בעולם הזה, זה לא שייך בכלל לתורה, זה לא שייך להתקדמות, זה לא שייך לבורא. תגיד לי בבקשה. לפני נגיד 10,000 שנה, בעולם שלנו היו גם כן אנשים. והם לא ידעו על תורה ומצוות. כן? היו חיים? חיים. היה להם אישה, ילדים, איזשהו מקום איפה שהם היו גרים, מה שהיו אוכלים, כן? כל מיני דברים. כן? זה שייך היה לרוחניות או לא? כמו שהחיים שלך רגילים, ללא קבלה. לא שייך לרוחניות, זה קיום הבימי, בעולם הזה. אנחנו לא יכולים להגיד שזה מנותק לגמרי מעולם הרוחני, לא מנותק. הכל כאן זה ענפים, אבל זה רצון לקבל, שנמצא בדומם, צומח, חי מדבר שבעולם הזה, ולאט לאט לפי השעון הכללי של המציאות, הוא הולך ומתקדם. לגמר התיקון, בהילוך שלו. זהו. עכשיו, לקח אחר כך בורא, כן? לא נגיד בצורה כזאת, אתם תתבלבלו. אחר כך הגיע מצב שרצון לקבל הגיע למצב כזה, הכללי הזה, כן? שבכל הבני אדם, שאפשר שהתחילו לרדת מלמעלה חלקי נשמה. מה זאת אומרת? שרצון לקבל שמלובש בכל הבריות, אני חושב על בני אדם, כן? זהו. התחיל גם כן להאיר אור מלמעלה כבר לברר את הרצון לקבל. שאור מאיר מלמעלה זה נקרא נקודה שבלב כבר נכנסת. אז נכנסה במישהו שנקרא אברהם. אחר כך, אנחנו יודעים שקראו לו אברהם, אמרם, כן? ואז ממנו התחיל העניין של קבוצה. אז לקחו אותו, זאת אומרת, הוא הראשון שגילה את הבורא, ואז אחריו הוא התחיל את כל השלשלת הזאת עם התלמידים, כן? אם לא היה דבר כזה, אז היה כל האנושות ממשיכה בלי בירור הרוחני. אלה לפי השעון הכללי של כל היקום, של כל המציאות. כן? מאברהם והלאה מתחיל להיות באדם בחירה חופשית. במידה שמאיר אור, כבר יש לאדם אפשרות לעשות איזה פעולות שזה נוספות מתוך עצמו. מתוך עצמו אני יכול לעשות איזה פעולה, רק בחיבור בין הנשמות. אז אני צריך עוד מישהו לידי, עוד מישהו לידי. אני לא יכול שיהיה מישהו שם, באיזשהו אמריקה, אוסטרליה שם. גם כן היו אינדיאנים באותו זמן, כמו שהיה כאן אברהם. אבל מה? אין לי איתם קשר. אני צריך שמישהו יהיה לידי, אני חבר שלי, להתפעל ממנו, לקחת ממנו משהו. על ידי זה אני בחירה חפשית היחידה, רק לקבל חיסרון נוסף משווה לי. כמו שהייתה בזמנו של אברהם, גם כן בזמננו. מה הבורא אמר לו? אני אעשה לך ככוכבים, כן, וגר יזריך בארץ לכם וכן הלאה. זאת אומרת, נתן תנאים לבחירה חופשית. לכן הייתה צריכה להיות איזו קבוצה קרובה אחד לשני, שאחד תתפעל מהשני, ייקח מהשני את הרצון. לכן אין לכם מקובל אחד פה ושם. אלא צריכה להיות קבוצה שקראו ליהודים, סתם עיראקים, כן, פרסים, שהתחילו לקרוא להם יהודים. עברים, שהוא עבר מעבר לישראל, לארץ ישראל. זהו. אז תבדיל בין הנשמה הזאת שמתלבשת באדם, שאותה צריך לתקן, ובין הגוף.
1: אני מבדיל, כל הלימוד שאנחנו עושים בשביל
0: הנשמה
1: הזאת, אבל בכל זאת אברהם הזה...
0: אם לא מתלבש...
1: עשה עצמו ברית מילה, ועכשיו דורות שלמים עושים את הפעולה המאוד מאוד כואבת הזאת, וכשיגיע לי ילד, אני גם אעשה לו את זה. זה דבר מטורף. למה אני עושה כזה דבר? מה כל כך... למה כבר שדורות עושים כאלה דברים?
0: כן, אלו.
1: אין לי מה לעשות את זה, אבל...
0: זה לא נורא. העניין הוא, יש אנשים, אתה רואה בעולם שלנו, שהם עושים רק פעולות החיצוניות, ולא מגיע להם העירה מלמעלה, ולא עושים פעולות פנימיות. אתה רוצה לשאול כך, מה ההבדל בין האנשים האלו, שני סוגי האנשים האלו, שעושים בחיצוניות ושעושים בפנימיות, כן? ההבדל פשוטה מאוד, ההתאמה לאברהם?
1: אני לא שואל, אני שואל איפה יש חיבור באמת שהדבר הזה שאנחנו עושים רק בפנימיות, איפה בכל זאת יש
0: איזושהי
1: נקודת חיבור שאפשר למצוא
0: היגיון? אם אתה עושה פעולות בגוף שלך, זה נקרא שאתה עושה, בלי לדעת שעל ידי זה אתה עושה תיקונים רוחניים, שום דבר. פשוט כמו בן אדם שלמד חדר, ישיבה, כולל יהודי, טוב, עושה מה שלומד. כן? אז אתה עושה ההתאמה בדרגה שלך איפה שאתה נמצא, זה נקרא דומם די קדושה. זהו, אתה עושה תיקונים, אבל תיקונים האלה דומם בקדושה, זה לא נותן לך אפשרות לצמוח. אבל זה תיקונים. זאת אומרת, כמו ש מלמעלה הגיע אור והתלבש בחומר, ובחומר הזה עשה העתקה לרוחניות. ויש לנו בעולם הזה דומם צומח חי מדבר. ובמדבר יש כאלו שהם תוצאה מאברהם, או גירים, לא חשוב, כן? אחר כך נדבר על גירים. אז בדומם הזה יש ניצוצי אברהם, כן? רק הם לא מפתחים אותם. כן? עדיין לא הגיע להם העירה, נגיד, מלמעלה, שיעורר אותם לרוחניות, כן? אז הם עושים את התיקון הזה בדרגת דומם די קדושה. זהו, זה תיקון. אתה לא יכול למחוק את זה. מזה אתה לא יכול לחיות. לחיות זאת אומרת להוסיף. זהו. לכן זה נקרא דומם. דומם זה חוסר חיים רוחניים. אם אתה רוצה להיות מעבר לזה, כבר אתה צריך להוסיף את העבודה העצמית. העבודה העצמית זה על ידי זה שאתה לוקח חסרונות מבחוץ כאילו, כן? מוסיף מעצמך, בבחירה חופשית היחידה מה שיש לך, ועל ידי זה מזמין עירת יתר מלמעלה. או קולט יתר מלמעלה ממה שמגיע לך. זהו. אז אתה כבר נכנס לקיום מצוות רוחניות. ותבדיל בין שני הדברים האלה, לכן זה נקרא עבודת השם. קבלה זה בעצם עבודת השם, כן? זהו. אז אתה נכנס לעבודת השם. וככה אתה נמצא בקיום מצוות אנשים מלומדם, מה שנקרא. וזה לא סותר את זה, בעצם. צריך להיות גם זה וגם זה. אבל זה שנמצא רק מדובם לקדושה, נדמה לו שאתה מבטל אותו. כי בשבילו רק זה חשוב. אם יש עוד משהו חשוב, כבר זה הופך להיות לא כל כך חשוב. ואנחנו רואים, אלה שבאמת מתחילים ללמוד פנימיות, מתחילים לזלזל בחיצוניות, עד כדי כך שאדם שמגיע באמת, שכל הזמן עשה מצוות וכל מיני דברים והכל, מתחיל ללמוד קבלה, פתאום הוא שוכח שבכלל הוא צריך משהו. מתוך הרגל, הוא עושה עוד כל מיני דברים, אבל אם זה לא מתוך הרגל, הראש שלו כבר בעננים, מה שנקרא, באמת בעננים, כן? למעלה. ואנחנו רואים עד כמה שהמעשה הגשמי הוא נחלש, גם לעבודה, גם למשפחה, גם לכל הדברים. כל כולו, אם קשור לרוחניות, זה מזלזל בגשמיות נורא. אז כאילו הם צודקים, אלה שאומרים שמי שלומד קבלה הוא ממש לא מקיים בצורה כמו שצריך מצוות במייסה, כאן באולם הזה. כן? הם צודקים בזה. אבל, ואנחנו רואים שזה כך. לא, בוא לא נסתיר את הדברים האלה. זה סך הכל, זה מה שקורה. כן? אז צריכים לחקור למה התופעה הזאת בכל זאת נמצאת. או אנחנו לומדים דבר לא טוב, חס שלום, או אנחנו טועים, לומדים אותו בצורה לא נכונה, או זה דבר שטבעי שכך יקרה, ואחר כך אולי זה יחזור בצורה אחרת, במדרגה אחרת, בקיום אחר, הדדי, גם רוחני, גם גשמי. אבל דברים האלה, אתה לא יכול לסגור עיניים. זה קורה, זה מה שיש. אנחנו צריכים ללמוד, רבי, זה כן.
1: למה אנחנו מסכימים עם התופעה הזאת? זה נדמה לי השאלה של דרך. לא למה היא קיימת, למה מסכימים?
0: למה אנחנו מסכימים או לא מסכימים? ברוחניות אין דבר כזה להסכים או לא להסכים. ברוחניות יש קביעת המצב, שאני בו נמצא. כמו שלמדנו אתמול, בא אליי אור של אור מיוחד שמחזיק אותי באיזושהי דרגה, אז אני גנב. בא אליי אור עוד פחות מזה, אז אני הופך להיות גזלן. בא אליי עוד יותר מזה, אז אני הופך להיות צדיק. הכל תלוי במידת האור שמאיר עליי. כן? אז אתה יכול להגיד, אוי ואבוי, אני גזלן, אוי ואבוי, זה לא, לא יעזור לך כלום. כי המצב הוא מצב בפני עצמו, ואתה נותן לו שם, נתת לו שם. זהו, אתה לא יכול לשנות. אתה רוצה לשקר, אז תדביק על המצב הזה שאתה צדיק. זה לא יעזור, אבל לך זה לא יהיה קצת אחרת. זה מה שאתה אומר. אבל למה אנחנו לא מתנגדים לזה? למה אנחנו מסכימים עם זה? אני מדבר על המצב בפני עצמו. אני לא מדבר איך אני צריך להגיב עליו. אני אומר שאני רוצה או לא רוצה, ואני מסכים או לא מסכים, זה המצב. שזה ככה קורה. שאדם שמתחיל להתעסק בפנימיות, מזלזל בגשמיות עד כמעט עד הסוף. כמעט עד הסוף.
1: ואין מה לעשות עם זה.
0: זה אני לא אמרתי. אני עכשיו לא רוצה לדבר על מה לעשות. אבל בזה הם צודקים בצורה חיצונית איך שזה קורה, ואני רואה שזה ככה גם כן, אני מסכים איתם. שזה מה שקורה. וההפך, אנשים שלמדו את הקבלה בצורה נכונה וזלזלו במצוות מעשיות, עקב זה, ואחר כך שכחו מה זה לימוד הנכון וחזרו לאיזשהו קבולה, מתחילים לקיים ומתחילים להיות חרדים טובים. אני רואה כל השינויים האלה, כל הספקטרום של של האפשרויות. אז אני מדבר לך על תופעה, ולא אומר זה היא טובה, לא טובה, או מה, אני לא קובע. זה כמו שאריה טורפת משהו שם ואוכל, אז זה לא בסדר. זה טבע. עשה, עשה, זה, כי זה טבע מחייב אותו, גם אצלנו, הטבע שאנחנו הולכים עכשיו, כל רגע ורגע, מחייב אותנו כך להתנהג. נו. וזה ידוע, מדורי דורות שככה זה. זה, יש על זה הרבה סיפורים, שפתאום גילו דרך החלון שאחד מדליק נר בשבת, לפני 300-400 שנה מדובר על כאלה סיפורים, ואני לא חושב שסיפורים האלה הם שקר. שסתם המציאו אותם מתנגדי קבלה. לא, לא, לא, אני מדבר ברצינות. שתופעות האלה הן תופעות ידועות. וראיתי אותם ואני הרגשתי אותם על עצמי. מה הדברים האלה, למה הם כך? זה אני מדבר. אבל זאת אומרת, יש לזה סיבה וכוונה מלמעלה. כל מה שנעשה, נעשה מלמעלה. זה קודם כל, איך אנחנו צריכים להתייחס, האם להתנהג בהתאם לזה, להתגבר, לא להסכים, זה דברים שנדבר על זה, אבל תופעה קיימת, זהו. זה לא צבא שאתה יכול להגיד, לא, זה לא יכול להיות. זה כן יש, זהו. אז קודם כל, קביעת המצב, זה אמת. קביעת המצב, זהו. אני, כדי ללמוד את עצמי, צריך לראות את עצמי בעיניים אחרות. ורואה שהם צודקים בזה. ואני רואה, אני יודע על עצמי. ונברר את כל הדברים האלה. מה לומדים?
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כל המצב של הכלי נקבע על ידי יחס הכלי והאור, ואם רוצים לשנות משהו, זה רק על ידי השינוי במאור הזה, שאפשר לעשות אותו על ידי תוספת לכלי, וזה על ידי התפעלות מהחברים.
4: עיקר מה שלמדנו סביב מאור התורה, כוונה, מעשה, מה קודם למה, מה מביא למה. אז באופן כללי אנחנו צריכים להרכיב כוונה על המעשה, וכל רצון שיש לנו לעשות ממנו שיהיה בלמת להשפיע, לפחות לזה לכוון.
5: רב שאל אמר ככה בתחילת השיעור, שתורה ניתנה כדי להגיע לידי מעשה, ואז מה זה לידי מעשה? וזו שאלה שאני הייתי איתה בשיעור וגם עכשיו מסתובב איתה.
6: אני מרגיש שיש כאילו אור ויש את הכלי, וכל המציאות בין לבין, ואנחנו כאילו באמצע כבוחנים שרואים, מסתכלים, ויש לנו את הזכות להיות חלק מכל הסיפור הזה.
7: לקחת מהחבר השתקקות לבורא כדוגמה, שהוא יהיה דוגמה בשבילי, ולראות בחבר רק דברים טובים, שהם יהיו דוגמה בשבילי.
8: צריך להגיע להכרה באמצעי לתיקון ותיקון הכלים ובמטרה שהוא אמר פה, רכישת המצב להגיע לאיזה מצב, ותיקון הכלים זה לא המצב, זה אמצעי סך הכל. אתה צריך לטפל בזה, אבל בשביל מה אתה מתקן את הכלי, זה בעצם העיקר.
9: כן, גם כמו שאמרו החברים, התפעלתי מהתרגיל שרב נתן, איזה יחס צריך להיות לחבר, לראות בו רק דברים טובים, זה נראה לי מאוד משמעותי. ובהמשך לזה, כל היחס, כתלמידים שהם כבר עם ניסיון, איך אנחנו צריכים לעבוד אל מול המצבים שהם מעורפלים, מצבים שלא כל כך מתמצאים, ולזהות בזה סימן שמוסיף לנו כלים וכך הלאה.
10: אין לי שום דרך לשנות את עצמי או את המצב.

0: שלי או את ההרגשה שלי, וזה בזבוז זמן להתעסק בדברים האלה, אלא להבין שהכל זה תוצאה של הפעולה של האור על הכלי, ולכן הדרך היחידה להתקדם ברוחניות זה להגדיל את הכלי, ובשביל זה יש את החברים. ומהם אפשר לקחת רצון, גם לא רצון פנימי, אבל להתפעל מהם חיצונית, ומתוך זה גם לקבל התרשמות פנימית.
1: כן, שמענו על אם אתה רוצה לבדוק את עצמך, אז תראה את עצמך בעיניים אחרות ולא בעיניים שלך. וגם שמענו שאור התיקון בעצם זה אור של הגדלות שלו, שנראה כמה שהוא חנון וכמה שזה טוב, ואחר כך נשמע על זה ונתחיל לראות את זה, שזה מידה טובה, שהיא עליונה יותר ממני. וככה זה מגיע כמצב שגם ממלא, גם מתקן וגם כממלא.
2: אגב, נתן דוגמאות שאני יכול להתפעל מהדברים החיצוניים שהחברים עושים. אומר, הנה זה, תראה איך הוא כותב, תראה איך זה, זה, זה. אבל הוא דיבר על השתוקקות, לקחת מהם השתוקקות לבורא. אבל למה הוא אומר לי על זה שהוא כותב? כאילו, איך דרך הדברים האלה לראות את ה... להתרשם מהפנימיות של החבר? למה הוא עושה את זה?
3: לייב כותב לנו, להיות יהודי נמדד לפי הפעולות הפנימיות של האדם. אני אוסיף שאנחנו צריכים לתת יותר מאמץ בלקשור כוונה עם המעשה. לא יכול להיות סתם כוונה בלי מעשה, ולא יכול להיות מעשה שהוא סתם מעשה בימי, בלי שאנחנו מכוונים להרכיב עליו את המסך שיהיה בלמנת להשפיע. וזה עיקר התורה שמביאה על ידי מעשה, וזה הצירוף לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו ולעבוד רק ועל מנת להשפיע.
4: כן, שמעתי שכל חבר וחבר צריך להסתכל רק על התכונות הטובות שלו, ממש לחפש כל תכונה ותכונה ולקנה בה, וככה כלפי כל חבר.
5: כן, וגם ככה אנחנו בונים איזשהי כלי שבו הבורא יכול לתת לנו משהו חדש.
6: על כל מעשה צריכים לצרף כוונה, הכוונה שהמאור שבה מגזיר.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד.

0: אז מי הוא? לא אותו אתה מרגיש, אתה מרגיש את הכלים המתוקנים שלך. הכל מורגש בכלים שלנו בלבד.
1: כן, אז חברים, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור עם הרב. בעצם זה חלק של שיעור נוסף, שיעור חדש, שיעור מספר 7 בסדרה שאנחנו צופים בה, החלק הראשון של השיעור הזה. ופה אנחנו נצפה בערך כחצי שעה, אנחנו נראה שבעשר דקות הראשונות פלוס מינוס, הרב מתחיל ממש מלדבר פשוט על מטרת הלימוד, על משיכת המאור, על איכות היגיעה, על איך אנחנו עושים את זה ביחד. אז קודם כל זה ממש הזדמנות בשבילנו להתכוונן ולהיכנס נכון ללימוד הפתיחה. אחר כך הרב מקדיש את הזמן לעשות ממש חזרה. לפני שהוא מתחיל נושא חדש, הוא עושה חזרה ממש מדלת בחינות עד השבירה. אז אנחנו חושבים שזאת הזדמנות ממש טובה לכולם, ככה להתאפס על הרצף הלימוד שלנו, ליישר קו. שמנו לב גם שבשיעורים האחרונים יש אולי קצת פחות שאלות, בדרך כלל זה טבעי, שמרגע שמגיעים לצמצום ב' הדברים נהיים קצת פחות קלים לעקוב אחריהם, ואולי בגלל זה אנחנו רואים קצת פחות שאלות, אז אנחנו אומרים דווקא זאת הזדמנות. בואו ממש נהיה עם הרב, הוא נותן לנו פה חזרה על הכל, ותוך כדי אנחנו ממליצים כמובן גם לסרטט יחד עם הרב, ואם יש שאלות, לרשום אותם. זה בדיוק הזמן, כי אחרי השיעור של הרב אנחנו נקדיש את הזמן לענות על שאלות, ובעצם נקווה ככה לאסוף את כולם לאותו מקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו בלימוד. אז זאת הזדמנות ממש טובה לעשות חזרה, נשים לב איך הרב מוביל אותנו, וכל שאלה שיש לנו נרשום, אחר כך יהיה לנו זמן לזה. אז יאללה חברים, ניכנס ביחד לשיעור של הרב. בבקשה.
2: כשבן אדם מגיע לשיעור ושומע וקורא ונכנס לחברה שמדברת על תכלית הבריאה, תכלית החיים, אז הוא לפי ההתאמצות שלו, איזו דינות שלו, מתחיל לעורר את אור מקיף משורש שלו, של הנשמה שלו, שנשמה ירדה והתלבשה בגוף, ויש עכשיו הבדל בין איפה שהיא נמצאת עכשיו ובמקור שלה. אז במידה שאדם משתוקק לאותו מקור, אז הוא מעורר על עצמו באותה מידה אור מקיף. אז זה בזמן הלימוד, בזמן הלימוד. ואחר כך בחיים הרגילים שלו, שהוא כבר יוצא מהשיעור, זה תלוי איך שהוא ממשיך את זה. זאת אומרת, עד כמה שהוא קובע הסדרים. המקובלים לומדים בדרך כלל לפנות בוקר. אם אדם לומד משלוש עד שש לפנות בוקר, שעתיים וחצי, שלוש שעות, זה מספיק כדי להמשיך את האור מקיף למשך היום. רק למשך אותו יום. זה בדרך כלל. עכשיו, זה לא אומר למתחילים, לא בגלל שהם חלשים, או צריכים שיתרגלו לאט לאט ונכניס אותם אחר כך, אלא פשוט שבהתחלה האורות המקיפים, אפילו שאדם לומד פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כמה שהוא יותר מתקדם, אז הוא צריך יותר להשקיע, כי האור מקיף בהתחלה הוא עובד ביתר אינטנסיביות, כאילו, כוח. ואחר כך לאט לאט הוא כביכול נחלש. לא שהוא נחלש, אלא הוא נכנס ליתר הפרטים שאדם לא מרגיש אותם. בגלל זה האנשים המתחילים הם מתפעלים מאוד ממה שקורה, ואחר כך לאט לאט ההתפעלות יורדת. וזה לא דווקא שהאור בעצמו יורד, אלא העבודה שלו בתוך האדם היא הופכת להיות יותר ככה נקודתית פנימית. זה מסיבה אחרת, אדם צריך להשקיע יותר ויותר ויותר. בסופו של דבר, מי שרוצה בהחלט להשקיע את עצמו בצורה נכונה, אז בעל הסולם כותב שם בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, בערך בסעיף 15, משהו כזה, או אפילו פחות, שמי שלא מגיע לאלוקות, זאת אומרת לגילוי העולם העליון, מפני שהתרשל בהגיעה או בכמות או באיכות. כמות ההגיעה אנחנו יכולים למדוד לפי השעות. אז אם אדם לומד, כמו שעכשיו דיברנו, 3 שעות ולפנות בוקר, ועוד זמן פנוי שלו בערב, נגיד, משקיע קצת בהפצה, נגיד מלמד פעם בשבוע ועוד מתרגם, הוא עושה מכין כל מיני מאמרים וכן הלאה במשך השבוע, ובשבת הוא נמצא בסדר ככה העבודה הזאת פנימית עם הקבוצה, אז זה בעצם לפי הכמות הוא מכסה את הערכה הזאת לגמרי. מה שאם כן איכות, היא כבר תלויה עד כמה שהוא ביתר עמקות וקפדנות נמצא בתוך השאלה בשביל מה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, חוץ מהידע וחוץ מהסתם ככה קליטת החומר. והבעיה היא, הוא כותב בעלי סולם, שהבעיה היא יותר לא בכמות, כי כמות זה מאות אנשים מקיימים, ובכל זאת לרוחניות מגיעים עשרות לפחות במדרגה פחות מה... וזה בגלל שמתרשלים באיכות ההגיעה, שלא נותנים מספיק לעצמם אומץ בזמן הלימוד בשאלה בשביל מה אני צריך את הלימוד. כי כל הדברים שאדם כאן עושה הם צריכים להיות רק למטרה אחת. לכן אנחנו דואגים שחברה כל הזמן תעבוד כך שתעורר בעצמה שאלת למה, בשביל מה. ולשם זה יש כל מיני אמצעים שונים, אמצעים בדיים שאנחנו בהם גם כן משקיעים הרבה כוח, וזה שייך לפעילות הקבוצתית פנימית, שעניין הכמות זה כל אחד משקיע כמות, איכות ההגיעה תלוי עד כמה שאנשים מיוחדים יחד בזמן הלימוד, עד כמה שמחשבות שלהם מצטרפות אחד לשני. לשם זה אנחנו חייבים לעשות פעולות קבוצתיות, וככה עשו מקובלים מדורי דורות, זה לא, לא, לא פטנט חדש דווקא בשבילנו. כן? הרבי סיפר עד כמה שבעל הסולם היה מטייל עם התלמידים שלו, נגיד, אנחנו אתמול גם כן יצאנו לטיול, הוא היה עושה איתם טיולים הרבה שם בהר ירושלים או בהר הכרמל, היה אוהב שם ליד חיפה גם כן לטייל. וזהו, ליד הר תבור, ועוד פעולות, בעיקר זה שבתות. לכן כמות ואיכות זה דברים, בסופו של דבר, זה שני עיקרים שצריכים לדאוג. זה לא מדובר למתחילים בעצם, מתחילים צריכים ללמוד איך שהם מסוגלים, עד שבאמת נכנסים לזה, אבל בסופו של דבר אני לא מסתיר, מי שבהחלט ירצה ברצינות להתקדם לרוחניות, הוא יצטרך להשקיע. אתה רוצה משהו לא שנמצא בעולם הזה, אלא מה שנמצא למעלה מהעולם הזה. זאת אומרת, אתה בעולם הזה, אם אתה רוצה להיות הכי עשיר או הכי חכם, כמה אתה צריך להשקיע? וכאן אתה רוצה להיות עוד יותר חכם מכל החכמים, ועוד יותר עשיר, ובאושר, ובכל ההבחינות ממה שיש כאן לכולם. נו, אז לשם זה לא צריכים לעבוד. לכן חובבנות זה טובה גם כן, בגלל שבכל זאת היא מקדמת את האדם למטרה, אבל תלוי כמה זמן זה יצטרך כדי להגיע לתכלית. יש שגומרים בחמש, בעשר שנים, ויש שגומרים בחמש עשרה עשרים, ויש כאלה שגם 40 שנה לא מספיק להם. אבל הגיעה שאדם מתייגיע, זה לא הולך לריק, זה נשאר, זה נקלט בנשמה. כל ההבחנות שאדם עבר, כל הדברים שהוא קרא, הכל זה נכנס לתוך הנשמה, זה דבר היחידי, באמת במציאות שלא נעלם. כאן מה שאתה לומד, אתה מכניס לתוך הנשמה הזאת, אבל יש תיבה נצחית, ששם זה נשאר, זה ממש בנק שאין כמוהו. ואז אפילו שמתגלגלים, אז אתה מתגלגל כבר עם רכוש שקודם בעצם בנית. זה רשימות, כן, בפינת רשימות, ודאי. ואז ממשיכים ודאי שמישור אחר לגמרי ממה שאנשים שלא נגעו בקבלה. וגם כן אלה שהתחילו ללמוד, יש להם עניינים מיוחדים איך שיכולים להמשיך גם כן להתקדם ללא גוף ואחר כך שוב בגוף, יש דברים מורכבים. עוד שאלות? הכל ברור לאנשים. טוב,
3: אנחנו נמצאים בשיעור מספר 7 שעניינו עולם העצמות. אז עולם העצמות, אנחנו למדנו אתכם שבורא ברא את הכלי דרך ארבע בחינות, כלי התמלא באור שזה נקרא עולם אין סוף, אחר כך הכלי הזה עשה צמצום א', גירש את האור, אחר כך הכלי שעל ידי מסך הוא מגיע לקבלה על מנת להשפיע, שיהיה לו, לא שעניין של קבלה חשוב, אלא חשובה השוואת הצורה לבורש, כן? וכמה שהוא יכול הוא יקבל על מנת להשפיע. זאת המטרה. כן?
4: זה לא התחיל לעבוד.
3: אה?
4: זה רק עכשיו התחיל לעבוד.
3: סוף עכשיו. עכשיו, מה הלאה עושים? ואז להגיע שעל ידי המסך המלכות הזאת נברא, התמלא כמו שבעולם אין סוף, זה יקרה גמר התיקון. דבר אחד. דבר שני, שאנחנו ביארנו, שאיך עושים את זה? עושים את זה על ידי פרצופים, זאת אומרת על ידי מנות שמקבלים. מלכות הזאת אנחנו מציעים עכשיו מכתר שלה, כן? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. ואומרים שאפשר למלות את המלכות הזאת עד התפארת, שזה נקרא תוך. ויש כאן פרצוף גלגלתא. כן, פרצוף אב כחוכמה שלה, פרצוף סאק מבינה שלה, פרצוף מאי עליון, פרצוף בון עליון, הם ממלאים את הגלגלתא בחמישה פרצופים, זה נקרא עולם אדם קדמון, שהוא ממלא את הגלגלתא מפה שלה עד התאבון. אבל למטה, זאת אומרת חלק ממלכות כנראה מתמלא, אם אנחנו ניקח את המלכות הזאת, לחלק אותה, אז חלק, שזה נקרא תוך, מתמלא, וחלק הסוף עדיין ריק. והמטרה שלנו איך למלות את הסוף. לשם כך, יש לנו בפרצוף סג אפשרות לרדת למטה בנקודות שלו. פרצוף סג יורד למטה. זאת אומרת, לאותו חלק הכלי שאי אפשר למלות באור חוכמה בצורה ישירה ומשפיע לשם, זה נקרא פרצוף נקודות, נקודות בסג, והוא משפיע לשם אור חסדים. אור חסדים הזה נמלא כאן את כל המרחק הזה, אבל אחר כך קורא לו לפרצוף הזה שממלא את כל החלל באור חסדים צמצום. אנחנו קוראים לזה צמצום. ואז אור חסדים יכול להופיע רק עד המקום מסוים שנקרא פרסה. הוא גם כן יכול להופיע למטה, אבל שם לא אין לו שוטה. איפה זה נמצא את הפרסה? אם אנחנו נחלק את הפרצוף הזה נקודות דסאג לקטע, חוכמה, בינה, איזה גבורה בפרס, נסחות יצור מערכות, אז בדיוק בתפארת, שם נמצאת הפרסה, שם נגמרים כלים להשפעה. ואחר כך בא עוד פרצוף, שנקרא נקודות דסק, קטנות וקטנות, עד כאן. נקודות, קטנות, נקודות, דסק, סליחה, זה לא נקודות דסק, זה עולם הנקודים. עולם הנקודים, והוא מתפשט רק על המצע, ואז הוא בעצם לא עושה כאן שום דבר מיוחד במקום הזה, אבל כשהוא רוצה לצאת בגדלות, אז הוא עובר פרסה וקורא כאן שבירה. ואנחנו למדנו בשביל מה אנחנו צריכים את השבירה הזאת. למה סידרו ככה הכוחות העליונים האלו שיהיה כאן שבירת הכלים. ודיברנו על זה שיש כאן כלים חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. שחסד, גבורה, תפארת הם כלים להשפעה, ונצח, עוד, יסוד מלכות זה כלים בקבלה. וכלים להשפעה אנחנו יכולים להשתמש בהם, אין לנו בעיה. אבל כלים לקבלה לא יכולים להשתמש בהם. זאת אומרת, אנחנו כאילו עשינו כאן עוד צד אחד בסוף, שיכולים למלות כאן עד הפרסה המקום הזה. יכולים למלות גם כן. אבל איך למלות כלים האלו מפרסה ולמטה? הציום. חלק הזה. זאת הבעיה. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים גם שם למטה שיהיו קצת כלים להשפעה, שדרכם אפשר למלות גם כלים לקבלה. איך לעשות את זה? אז אפשר לעשות את זה על ידי שבירה. מה זאת אומרת? שיתרבבו כלים חגת עם כלים נעים. איך יכול להיות יותר רבות? כלים האלה הם כלים שונים, מאוד מאוד אחד משני. אז דיברנו שזה אפשר לערבב אותם על ידי השבירה, שבאור מלמעלה, כן? אור חוכמה, גדול מאוד, ואז עושה משני סוגי כלים האלה, למעלה מפרצף, למטה מפרצף, פרצוף אחד, נכנס לתוכם כאור אחד, ואז כלים האלה מתערבבים ומאבדים מסך. ואז קורה בהם השבירה. ומתערבבים עד כדי כך שכל הכלים, כל השבע כלים האלה כלולים בכל השבע כלים. אז אחרי זה יש לנו איזה תקווה לסדר את התיקונים, מפני שכל כלי כלול בכל הכלים, אז ודאי שבכל כלי של נצח, הוד, יסוד ומלכות, בכל הכלים לקבלה, תמיד יש לנו איזשהו כלי להשפעה, שדרכו אפשר לתקן ולמעלות את הכלי לקבלה. זאת אומרת, אחרי שהתחברו כל הכלים האלה לידי שבירה, יש תקווה לתיקון של כל כלי וכלי. אי אפשר בלי שבירה. על ידי שבירה דווקא נכנסים כלים להשפעה לתוך כלים לקבלה. אמנם שהמצב הזה בעצמו הוא מצב מאוד חמור, כי איבדו את המסך, נעשו לקליפות, נעשו לרצונות אך לקבל, רחוקים מהקדושה, אבל בעצם בכל זאת יש התחברות בין אלוקות לנבראים, בין תכונות הבורא שזה נקרא כלים דה השפעה ותכונות הנברא שזה נקרא כלים דה קבלה. מה עושים הלאה? אם אנחנו עכשיו על ידי כלים דחגת נתקן את הכלים דניים שאפשר יהיה למלות אותם גם כן באורות מה שהם מסוגלים, מה שהם רוצים, אז אנחנו בזה נמלא את המלכות די סוף בחלק שלה שאי אפשר היה קודם למלות בגלל שהיו כאן רק כלים דקבלה. עכשיו, בגלל שירדו לכאן גם כלים דהשפעה, אנחנו נתקן את הכלים דקבלה על ידי כלים דהשפעה, אז יהיה אפשר למלות למלכות די סוף, ואז להגיע לגמר תיקון של כל המלכות, זה נקרא מצב הסופי, המטרתי בינתיים לכל המערכת המציאות. אחרי שמלכות הזאת תהיה מתוקנת במסך ותוכל לקבל כל האורות ולהתמנות עם כל האור מלמעלה, כל האור, אז היא תהיה לפי התכונות שלה שווה לבורא, לאור, כי היא תקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת, פעולה שלה היא תהיה בדיוק שווה לאור, שווה לבורא, זאת אומרת, האור ימלא אותה, זאת אומרת, הנברא שזה המלכות די אינסוף, הנברא או נשמה כללית, שאנחנו חלקים ממנה, נגיע למצב כמו בורא. לכל דבר, ממש באותן תכונות, באותו מצב, בנצחיות, בשלמות, בהכל. רק מה שאפשר להגיד לפי שפה שלה. אחרי שכלי יהיה מתוקן ויש בו כל הכוחות להיות כמו בורא, אחרי זה יש עוד אפשרויות של עלייה והשתפרות במצב, אבל על דברים האלה, מה שיש מעבר לתיקונים, אנחנו לא מדברים, מפני שזה שייך כבר למה שנקרא סודות התורה. זה לא בשבילנו, בגלל שאנחנו עוד לא אפילו מבינים באיזה שפה אפשר שם להתבטא, איך אפשר בכלל לתאר את המצב שהוא מעבר למצב שכלי מלא באורות ומקבל כולו, להשפיע ושווה לבורא, מה יכול להיות יותר מזה? אבל יש עוד דרגות ועוד דברים. לא לחינם המצב הזה נקרא רק גמר תיקון הכלים. שרק כלי נגמר עכשיו לתקן את עצמו. ומעכשיו ועד

כזה שיעור, כאילו תוך שעה אתה עובר חיים שלמים, גלגול שלם. כן, כל כך הרבה הבחנות. הנה, אני רשמתי, במידת השתוות הצורה לבורא, אתה מכיר לפי הכלים שלך.

0: זה כבר אחרי גמר התיקון, על זה לא כתוב באף מקום, לכן חלק הנסתר שאומרים בקבלה, זה חלק שבאמת הוא נסתר ולא כתוב באף מקום. לכן אין שום בעיה לפתוח כל הספרים וללמוד אותם, וללמוד אותם בצורה מאוד מאוד פשוטה ובגישה ישרה לכולם. כן.
1: התיקון הזה זה רק על ידי לימוד או על ידי
0: פרס? התיקון של הכלים. תיקון הוא על ידי האורות. כמו שאנחנו למדנו קודם, שלא יכול להיות שהכלי ישתנה, אלא אם כן האור שבא משנה אותו. איך? אנחנו למדנו שיש לנו בחינה א' נגיד, שיהיה רצון לקבל, ומעלה אותה אור חוכמה, אז היא רוצה להשפיע, וכן הלאה. זאת אומרת, השינוי שלנו יכול להיות רק על ידי האור מלמעלה. ובכלל, בעולם הזה שום דבר לא משתנה. אם אתה רוצה להזמין, לגרום לאיזה שינוי בעולם הזה, אתה צריך לגרום שינוי למעלה, שאז מלמעלה יבוא תוספת אור, והוא ישנה את הכל. כל התוכנות, כל הדברים, מה שעוברים תיקונים, כל התוכניות הן הכל מלמעלה. כל נגמר מלמעלה ואחר כך יורד לעולם שלנו רק בתוך פקודות. ואנחנו, בגלל זה, ממש בובות לכל דבר. אין לנו שום אפשרות כאן משהו לעשות, להשפיע. בגלל זה אנחנו גם כן לא יכולים לראות מחר, להשפיע עליו בצורה ביקורתית. אין לנו איזה שום דבר. רק אם אתה רוצה באמת להיות בעל הבית על המחר, אתה צריך לעלות לדרגה שהיא בעצם קובעת מחר שלך, שם לעשות תיקונים. ואז אתה רואה איך זה מתגשם, יורד ומתגשם לעולם הזה. לכן חוכמת הקבלה בזה היא באמת חוכמה, המדע בוא נגיד, פרקטי ביותר. אדם שרוכש מסך, לפי המסך הזה יכול להשפיע על מה שקורה ועל מה שיקרה.
1: הרכישה היא רק על ידי לימוד או...
0: לרכוש מסך רק על ידי לימוד ועבודה בקבוצה. וזה בעצם לשם מה לומדים. אנחנו לא עושים שם כאן שום, אתה יודע, אף אחד לא צריך כאן לשבת סתם. יש עניינים חוץ מזה. אלא מפני שאנחנו רוצים לשנות את מצבנו, אז אנחנו בזה לומדים איך לעשות את זה. זה הבחירה היחידה שיש לאדם, חוץ מזה אין שום דבר בעולם שלנו שניתן לבחירה. בשום פנים ואופן אף אחד לא עושה איזו החלטה בעצמו ולפי ההחלטה הזאת מבצע משהו. אלה ההחלטות האלה הן מתעוררות בך בגלל שיש מציאת הרשימות לפי השחר, כבר שמעת את זה, ולפי הרשימות האלו שהם מביאים לך רצון חדש, קופץ משהו מבפנים ואתה מבצע, עוד קופץ משהו מבפנים, אתה רץ לזה, עוד בזה. וככה זה. להיות עוד מוקדם יותר ליציאת הרשימות, ולקבוע מה שאני ארצה, ואיך אני רוצה שיהיה. לשם זה צריכים לעלות לדרגה יותר גבוהה ממה שאתה עכשיו, ואז אתה קובע לעצמך שלמטה, מי למעלה. בשביל זה אתה צריך להיות בשתי עולמות. בעולם איפה שקובעים, ובעולם איפה שרוצים.
1: איפה שקובעים זה
0: השורש. איפה שקובעים זה השורש, זה עולם העליון. זהו, עוד שאלות?
2: כן.
0: אין שום מקום לספונטניות, יש סדר מאוד ברור, החלטי, איך אדם צריך להתפתח צד אחרי צד, לכל נשמה ונשמה יש אותם דרכים, אף אחד לא יכול כאן לקפוץ מדרגות, אלה לעבור אחד אחרי שני ככה, בצורה הדרגתית,

0: לאף אחד אין מנוס, זאת אומרת, לברוח מזה, לכל אחד ואחד יכול לזרז את ההתפתחות שלו בלבד. וזה בעצם בחירה שלנו. כל אחד מאיתנו נמצא עכשיו במצב מסוים, וחייב להגיע למצב מסוים, וזה תלוי לא תלוי בו, זה תלוי בתור שמה שכבר מושתלת בו, כן? אלה, ואז ממצב ההתחלתי וממצב הסופי, ברור איזה תהליך הוא צריך לעבור. כן? אז לעבור את התהליך הזה במהירות ובמצב הטוב, או לעבור אותו ביסורים, במצבים רעים, זה תלוי בבחירה שלנו. אבל לא ההתחלה ולא הסוף, זה אנחנו לא קובעים. זה ודאי שאין לנו איזשהו, זה לפני בריאה, זה לפני בכלל התחלקות הנשמות. כבר בשבירת האדם הראשון זה כבר, תכף אנחנו נגיע. עוד? כן.
1: טוב, חברים, אחד המשפטים ששמענו היה, איכות היגיעה תלוי בעד כמה שאנשים מאוחדים יחד בזמן הלימוד, עד כמה שהמחשבות שלהם מצטרפות אחת לשנייה. אז עכשיו אנחנו נזמין את כולם לשמוע שאלות, נשמע קצת את המחשבות של החברים ונשתדל לצרף אותם אחת לשנייה, שיצא לנו איכות של יגיעה ביחד בלימוד הזה. אז אנחנו רוצים להזמין את כולם, בואו נראה שנייה את הסרטוט אם אפשר. אז כן, אז כאן יש לנו פחות או יותר את הסרטוט שהרב סרטט לנו, מבחינת שורש עד לבחינת ד', אחר כך צמצום, אחר כך בחינת ד' מתחילה לעבוד עם המסך, מנסה לקבל בהמנת להשפיע, ומכאן יוצאים לנו הפרצופים, פרצוף הראשון הוא פרצוף גלגלתה, אב, סג, מה, בון, כל זה עולם אק. אחר כך נקודות דסג מביאות להתערבבות של בחינה ד' עם בחינה ב', וזה גורם ל... זה נקרא נקודות דסג, זה יוצא את הפרסה בעקבות צמצום ב', אחר כך קטנות דניקודים, ואחר כך גדלות דניקודים, ששם מתבצעת השבירה. אז אנחנו רוצים להזמין את כל החברים לשאול על מה... היינו רוצים עוד לבאר פה, להבהיר כאן, מה לא ברור לנו כאן, בכל החזרה הזאת שהרב עשה לנו. אז כבר נגיע גם לרני, אני רואה שאלה מפלורידה, נתחיל מכם. בבקשה.
2: Yes.
3: יש כל כך הרבה שאלות, אבל... תוכלו להסביר... את החשיבות של חגת נהי, מה המשמעות שם של חגת נהי?
4: כן, נקודות דסג ירדו למטה, נכון? אנחנו יודעים שבפרצוף, שפרצוף סג שהתחיל להזדקך, פרצוף סג יצא על אביות ב', נכון? והיה לו רשימות התלבשות ג', נכון? כשבג' יש אור חוכמה, בב' זה אור חסדים, כי זה בינה, בינה נקייה. כשנעלם רשימו ג', נעלם אור חוכמה, ואז בינה נקייה, שהיא ב' התלבשות, ב' דאביות, יכולה לרדת למטה מטבור, חסר פה טבור, למטה מטבור, כי מתחת לטבור יש רצונות כאילו חזקים, אביות ג' ד' ג', אבל בינה יכולה להיות שם. לכן, וזה פרצוף נקודות דסק. פרצוף הוא 10 ספירות, נכון? מתחלק, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד, מלכות. זה פרצוף של 10 ספירות. אבל אנחנו יודעים שתפארת, מה הייחודיות שלה? אם אנחנו מחלקים פרצוף ל10 ספירות, то אנחנו יכולים לחלק אותו לגר, גימל ראשונות, גימל ספירות ראשונות, כתר חוכמה בינה, וזד, זן ספירות תחתונות. גימל ראשונות זה נקרא ראש, וזן ספירות תחתונות נקראים גוף. גוף כולל בתוכו את תוך וסוף, נכון? אז בחלוקה הזאת אנחנו אומרים יש כחב וחגת, גימל ראשונות, זין תחתונות. עכשיו, איפה נקודה של צמצום ב' בבינה, בינה, בתפארת, שהיא בינה דגופה. למה היא בינה דגופה? עכשיו צריך להסביר מה זה זי רמפין. למה זי רמפין מתחלק לשש ספירות, נכון? יש לנו זי רמפין שמתחלק לשש ספירות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. זה שש ספירות שהן ביחד זי רמפין. מה מאפיין את זי רמפין? שכביכול אין לו אור חוכמה, יש לו אור חסדים. אז עדיין יש לו כתר שהוא חסד, אבל מצד אור חסדים. גבורה שהיא חוכמה, מצד אור חסדים. תפארת היא בינה, עוד פעם, בינה. אחר כך נצח זה זי רמפין עצמו, והוד זה מלכות. ויסוד זה כאילו כולל של כל זה. רב מסביר את זה לפעמים שזה כאילו סלט, לוקחים מלפפון, עגבניה, מה עוד שם, ויצא סלט. זה כל התכונות האלה ביחד מתחברים בספירת יסוד. לכן, ומלכות בסוף, לכן יש מושג כזה שנקרא זין תחתונות. ובזין תחתונות כאן קרתה לנו שבירה. כי יש פה כלים דקבלה, שהם חגת, חלק הראשון חגת, ויש לנו כלים, כלים דהשפעה, שהם חגת, וכלים דקבלה, שהם נהים. וביניהם קרתה שבירה, הם התערבבו ביניהם. עוד שאלה?
1: כן, רני, בבקשה.
5: בהמשך, נקודות הסרג מתפשטות עד הסיום. למה הן עולות בחזרה? מה קרה בדיוק?
1: כן, נקודות דסאג לא עולות בחזרה, אלא רשימות מתוך ההתקללות הזאת של בינה במהלכות, הן עולות בחזרה. מה קרה לנו כאן בעצם בנקודות דסאג? אז כאן, זה בדרך כלל גם מה שהרבה פעמים קשה להבין, הרב הסביר את זה בכל מיני דרכים. כמו שמי שהזכיר לנו קודם, בנקודות דסאג קורה מצב מאוד מיוחד. הפרצוף מגיע לרשימות ב'-ב'. זאת אומרת, אין בכלל אור חוכמה. אנחנו נמצאים במצב שיש רק רשימו ב' ההתלבשות ורשימו ב' דואביות. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו נקודות דסאג זה פרצוף שכל מה שהוא מעביר זה רק אור חסדים. זהו. עכשיו, מה יש לנו כאן למטה? כל הסיפור הזה, אני צריך להשלים פה טאבור, נכון? כמו שמי שהזכיר, וזה סיום. אז באזור הזה, יש לנו כאן בעצם את כל בחינה ד' והכלים האלה, הכלים דה סוף, דה גלגלתה, כן? הם בעצם נמצאים בדחייה. הם דוחים את האור. כי בגלל שהפרצוף רוצה לעבוד בה על מנת להשפיע. ולכן בעצם גם שם יש אור חסדים. לא אור חוכמה, בגלל צמצום א', לא נכנס אור חוכמה, אבל אור חסדים, יש שם איזה מין השתוות עם אור חסדים, כי הכלים האלה נמצאים בדחייה. הם כאילו מחזיקים את המסך שלא לקבל. ולכן כשנקודות דסאג, שהוא מושך אור חסדים, בגלל הרשימו ב' ב', הוא מגיע למטה, מתפשט למטה, יש כאן איזו השתוות, יש כאן איזושהי התקללות, השתוות בין הכלים דסוף דגלגלתה, לבין פרצוף נקודות דסאג, ואז מכאן אנחנו מקבלים את עוד תוצאות חדשות. אז יש לנו רשימות שעולות, לזה אני חושב שאתה מתכוון רני, רשימות שעולות עכשיו לראש דסאג, מתוך כל ההיכרות הזאת בין תכונת הבינה שיורדת למטה, לנעי דגלגלתה, לבין הכלים דסוף דגלגלתה שנמצאים שם. הן מכירות אחת את השנייה, וכתוצאה מזה יש לנו הבנה שצריכה להיות פרסה, שצריך להיות פה צמצום ב'. ואז יש לנו כמה זוגות של רשימות, מתוך כל מה שקרה כאן בנקודות דסאג, יש לנו כמה זוגות של רשימות עכשיו שעולות לראש דסאג. קודם כל יש את רשימות ד' ג' בעצמם, שבעצם מגיעים מסוף תגלגלתה. יש פה כלים שרוצים עדיין לקבל אור, אור מלא, אור חוכמה. רוצים להתמלא. יש לנו גם כן, עכשיו כתוצאה מהצמצום, יש לנו רשימות ב' א', מצומצמות בצמצום ב', וגם יש לנו רשימות ב' א' שהם נשארו מלמעלה בכלל, מעל הטאבור, שמהם יצא לנו אחר כך פרצוף מה, ואחר כך הוא יזדחך ויצא לנו פרצוף בון. אז מלמטה, כמו שקראת לזה, מתחת לטאבור, עולות שתי זוגות רשימות, ד' ג' וב' א', מצומצמים בצמצום ב'. הרשימות עולות לראש דסאג, והוא ימשיך ויעבוד איתם. מזה יוליד לנו קטנות דניקודים, ואחר כך גדלות דניקודים, שבו תהיה שבירה. בסדר? כן, יש לנו שאלה, גם יש עוד מהעולם, אז נעבור אולי ללטין 2.
6: Gracias por la oportunidad, amigos. La pregunta es si la restricción es algo elemental en todo el proceso, ¿de dónde nace y cómo se forma la restricción en la vasija?
7: תודה חברים על ההזדמנות. איך נוצר הצמצום? איך בכלי הצמצום נוצר? ומה קובע שיהיה צמצום?
4: כן, לא, לא, יש לנו שתי סוגי צמצום, נכון? צמצום א' וצמצום ב'. שאלה על איזה צמצום אתה שואל. אם אתה שואל על צמצום א', אז זה החוק. צמצום א', ככה יש לנו ת' ספירות ראשונות, נכון? יש לנו ת' ראשונות, 9 ספירות ראשונות, ויש לנו מלכות. אז מה אומר צמצום א'? לתוך ספירות אלה, שכלי דומה לבורא, אפשר לקבל. זה צמצום א'. לתוך מלכות אי אפשר לקבל. אור לעצמו, לכוונה על מנת לקבל, אף פעם לא נכנס. זה חוק. החוק הזה לא מתבטל לעולם. זה נקרא צמצום. אני לעצמי לא יכול לקבל. אבל על מנת להשפיע, כמו אמא, אמא נהנית מזה שילד אוכל, נכון? היא מסתכלת עליו, היא אפילו בשפתיים עושה את אותם תנועות שילד עושה בשפתיים. ככה, אבל בעצמה היא אוכלת, עכשיו לא. ילד אוכל, היא נהנית מזה. על מנת להשפיע, אנחנו יכולים. על מנת לקבל צמצום א', אי אפשר לקבל, זהו, זה החוק. עכשיו, חוק של צמצום ב' זה כבר פה. זה עוד הרחבה של חוק צמצום א'. אם פעם אי אפשר היה לקבל פה, במלכות עצמה אי אפשר היה לקבל. עכשיו אי אפשר לקבל אפילו בכלים עד תפארת. זה הרחבה של צמצום א', עוד יותר חמור כביכול. אבל החוק הזה כן מתבטל, כי יש קטנות של עולם ניקודים וגדלות של עולם ניקודים. והפרסה הזאת שמחלקת את כלים דשפה וכלים דקבלה, היא כן חייבת להתבטל. זה שלא היה כאן מסך מספיק בשביל לקבל את האורות, זה משהו אחר. אז קרתה שבירה, כי זה מלמעלה. אתם מבינים שכל התהליך הזה, השתלשלות עולמות, הוא בא מלמעלה, והכוחות שפועלים על זה גם באים מלמעלה וגורמים לשבירות, גורמים לזה שפתאום נעלם מסך, גורמים לזה שכלי אמא פתאום הרגישה שמלמטה הכלים דקבלה מוכנים לקבל אור, למרות שהם לא מוכנים. זה משהו אחר, זה תהליך מלמעלה. אבל כביכול, פרצוף צריך להגיע לגדלות, זאת אומרת, צמצום ב' חייב להתבטל, ואז יקבל, פרצוף יתמלא באור כולו. לכלי עולמי יתרון, סליחה.
1: כן, בבקשה, Women Spain.
8: Gracias, amigos. Si en el rompimiento las cualidades de otorgamiento y las de recepción ya se mezclaron, ¿qué le falta a esa mezcla para que sea perfecta? ¿Cuál es la corrección que ahí se necesita?
7: אם היה כבר ערבוב בין כלים של קבלה וכלים להשפעה, אז מה חסר כדי שהערבוב הזה יהיה מושלם?
1: טוב, זאת כבר שאלת קדימה. יש לנו עוד הרבה ללמוד. על זה הרב ילמד אותנו בשיעורים הבאים. במשפט, אנחנו נלמד עוד מעט על עולם האצילות, ששמה, מה קורה בעצם בעולם האצילות? שמה תהיה הבלופרינט, התוכנית של התיקון. אחרי שהכלים מתערבבים, מה זה שהם נשברים? הם מתערבבים, עכשיו יש לנו כאילו בלגן. עכשיו צריך להתחיל לסדר אותם שיעבדו מחדש בהשפעה, ובשביל זה אחר כך יוולד גם אדם הראשון, שבפועל שמה קורה באמת התיקון, וגם הוא יישבר, ואנחנו כתוצאות של השבירה שלו, במאמץ שלנו להתחבר בינינו, אנחנו מבררים כלים דה השפעה מכלים דה קבלה, ובזה בעצם אנחנו מתקנים את נשמת אדם הראשון. על זה נלמד בהמשך. יש פה הרבה שאלות וזה טוב. יש לנו המון שאלות מהכלי העולמי, אז אנחנו נמשיך עוד שאלה משם. בסדר, ניקולאיב סוצ'י, בבקשה.
9: Подскажите такой более общий момент. Вот мы учим, что
10: лучше изначально אנחנו לומדים ש האור נכנס והתחיל התהליך. אבל לפי הסרטוט ניצר איזה רושם שמרבית העבודה כבר נעשתה על ידי האור, ומה שנשאר זה איזה פעולה קטנה מהפרסה עד הסיום, ששם אנחנו צריכים לעבוד. אז איך לתאר לעצמנו מבחינת אחוזים, כמה נשאר לנו לעשות? אחוז אחד או 99 אחוז שהאור עוד לא עשה?
4: שאלה טובה. נכון, כביכול, אנחנו הגענו לתיקון עד פרסה. אחר כך, כלים נשברו. עכשיו כל המקום הזה דורש תיקון, וזה מה שעושה עולם הניקודים. אבל לחזור לשאלה הקודמת, בכל זאת, גם קשור לשאלה שלך, נוצרו לנו, נכון, ורב דיבר על זה כבר, נוצרו לנו 4 סוגי כלים שבורים, נכון? כלי אחד זה כלים דה קבלה בנפרד, אחר כך כלים דה קבלה בתוך כלים דה השפעה, כלים דה השפעה בתוך כלים דה קבלה, ו... כלים דקבלה בנפרד שנקרא לב האבן, זה מה שאי אפשר לתקן. עכשיו, לכל סוג של כלים אלה צריך להיות תיקון משלו. וכל התיקון הזה מתבצע כאן, כי פה עוד אין עולמות. אנחנו דיברנו שרק עולם ניקודים שנשבר, אבל יש מקומות לעולמות. אתה זוכר, אומרים נקודות בסק, הם מקומות לעולמות. וכל המרחב הזה ייווצר פה עכשיו עולם הצילות, בריאה, יצרה, עשייה, רב יסביר את זה בהמשך, וכל זה בעצם סוף גלגלת אנחנו צריכים לתקן. אחר כך יבוא אדם הראשון, הוא יפיל עולמות בכלל עוד יותר למטה, אבל עדיין תיקון הוא של סוף של גלגלת. זה מקום התיקון.
1: כן, שי, בבקשה.
11: שאלה ראשונה, איך לנקודות פתאום נוצר הזכות לייצר פרצוף? אפילו שהם בית, מה נותן להם זכות לייצר פרצוף? נקודות, כאילו זה לא...
1: הייתי אומר ככה, זה השם שלו. השם של הפרצוף הזה זה נקודות דסג, כי הוא תוצאה ממה שקרה שם בנקודות, שהגענו לרשימו בית. לא ניכנס לזה עכשיו בעמקות, אבל יש הסבר ששמענו אותו הרבה, שכאן בהזדחכות, כאן. כן? בהזדחכות של פרצוף סאג, בעצם אם אנחנו נעשה זום אין לתוך האזור הזה, אז אנחנו נראה שהפרצוף בכל דרגה שהוא מאבד, הוא בעצם עושה זיווג. הוא מאבד את דרגה הדלת, אבל הוא מנסה לעשות זיווג שמה. מאבד דרגה גימל, מנסה לעשות זיווג שמה. מה הבעיה? בדלת הוא רוצה אור חוכמה, בגימל אור חוכמה. פתאום בבית דלת, עדיין דרגת הרשימו דהוביות שלו היא ב', אבל עכשיו הרשימו דהתלבשות הוא גם כן ב'. אז כאן יש דרישה רק לאור חסדים. זה מיוחד, לא קיים בכל ה... לא תמצא את זה בשום מצב אחר פה. והמצב המיוחד הזה שנקרא רשימו ב' ב', זה מצב שיש בו דרישה רק לאו חסדים. ולכן הוא מתפשט, הוא מנסה לעשות זיווג ומצליח. אפשר, למה? אין בעיה. מתחת לטבור אין בעיה שיזרום שם אור חסדים. אז הוא מתפשט, לכן אור חסדים מתפשט מהטבור עד הסיום. ואנחנו קוראים להתפשטות הזאת פרצוף נקודות דסאג. בסדר? זה טרמינולוגיה.
11: אוקיי, עכשיו מתחת, אם אפשר להחזיר את הסרטוט, עכשיו מתחת לטבור יש את התהליך של צמצום ב' אחרי שיש את ב' וד' שמתערבבות. מה זה אומר בדיוק שהמלכות עולה לפרסה? כאילו תמיד יש את ה... כאילו, מה נשאר אז מתחת ל... אם מלכות זה הסוף, זה כאילו הסוף עולה? הסיום עולה?
4: יותר נכון, הצמצום עולה. אי אפשר שאור יתפשט מתחת לפרסה, כי אין שם כלים. אתה מבין שבשביל לקבל משהו צריך שיהיו כלים. רב אומר, בתחילה מה שקראתי, שאם יהיו לנו כלים, בכלים שלנו אנחנו נרגיש את הבורא. אם אין כלים, אם אתה לא יכול לעשות זיווג על אור, אתה תשבר, זה מה שקרה, שבירה. חס וחלילה, בן אדם יש לו סכרת, פתאום אכל עוגה כזאת, אתה יודע, שוקולד, מה יקרה לו? אמבולנס לפחות, נכון? אין כלים, אז גם כאן אין כלים. לכן האור מתחת לתפארת, מתחת לבינה, לא יכול לרדת. אחרת כלי יקבל אותו לעצמו. אם הוא יקבל לעצמו, יש שבירה. לכן המסך כביכול מסיום עלה לתפארת ושם עצר את האור. כי מעבר לזה הוא לא יכול לקבל.
11: אז לנקודה הספציפית הזאת פרסה היא בעצם היינו אך כמו סיום. סוג של סיום.
4: סיום, אפשר להגיד אפילו, אני חושב שכתוב אפשר, שסיום עלה לתפארת, כן, או מלכות עלתה, נכון? כתוב כאן.
1: כן, כן, יש ביטוי כזה, ובאמת גם שתי השאלות שלך, האמת, זה עניין של טרמינולוגיה. מהות העניין זה מה שחשוב, אתה יכול לראות את בעל הסולם גם בתס, מתאר את הדברים לפעמים במילים כאלה, לפעמים במילים אחרות, צריך להיצמד למהות העניין, כמה שאפשר. אנחנו נמשיך עוד כמה שאלות, שאלה מכלי עולמי, לפחות אחת, אני רואה Women Mac 167, בבקשה.
12: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, спасибо за возможность.
13: Мы хотим уточнить, вот когда происходит нокудим,
12: это בגדלות הנקודים. ошибочный расчет или все-таки
13: זה חשבון לא נכון? או שזה היה ככה מחשבה מלמעלה, בכוונה. כי שמעתי כמה פעמים שאתם אומרים שזה כך קרה בכוונה מלמעלה, אבל אנחנו גם לומדים שהיה חשבון מלמטה, לרדת מתחת לפרסה. אז מה זה חשבון או מחשבה ראשונית?
1: כן, אולי תגידי שזה חשבון לא נכון בכוונה. זה בוודאי שהכל צריך לקרות והכל מטרתי, ואין שום דבר שהוא קורה במקרה או בטעות, אין טעויות. אבל זה שאבא ואמא כביכול עשו טעות והעבירו את האור הלאה, אז אולי מבחינתם זאת הייתה טעות, אבל מבחינת מחשבת הבריאה הזאת לא הייתה טעות. אז לכן אולי במקומות מסוימים את תראי שהביטוי נשמע כאילו מתארים את זה כטעות. תלוי מאיזה זווית מסתכלים, מאיפה בוחנים את העניין. ואם מסתכלים מצד מחשבת הבריאה כולה, ודאי שזה לא טעות. כי אי אפשר אחרת, בוא נחזור למה שהרב סיפר לנו, הרווח. הרווח הוא ההתערבבות בין כלים דהשפעה וכלים דהקבלה. בלי השבירה הזאת זה לא קורה. אין אפשרות. אי אפשר להרבב, לחבר בין הכלים האלה, לחבר בין האלוקות לבין הנברא. וזה קורה על ידי השבירה. אז אם אנחנו מבינים שזה מביא לחיבור שלנו בסופו של דבר עם האלוקות, אז ודאי שהשבירה היא חיובית והיא מטרתית, ולשם זה היא קרתה. עוד שאלות? כן. כן, שלום. בבקשה. זו שאלה אחרונה, בבקשה. רגע, אנחנו לא שומעים אותך, תחליף מיקרופון.
14: שרוצים לתקן את הכלים דקבלה שמתחת לפרסה, שגם הם יקבלו מילוי, באיזה אור רוצים למלא אותם? באור חסדים או באור חוכמה?
4: תראה, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, נכון? אור התיקון זה נקרא אור הפסק. אבל צריך למלא אותם גם בכלים, באור חסדים וגם באור חוכמה. נכון? אף פעם אור חוכמה מגיע, לא מגיע לבד. הוא חייב להיות בתוך אור החסדים, כי אור, כלי חדש של בינה זה אור החסדים, אור חוזר.
14: פשוט הרב אמר שיש בכל כלי, יש בו גם חלק של השפעה שדרכו אפשר גם לתקן את אפילו שהוא כלי קבלה, זה בעצם בשביל זה.
4: נכון, נכון, רב סרטט לב, נכון, בנקודה שבלב, שהיא חלק הולכה ממעל, שנועדה להתחיל את התיקון שלנו.
14: תודה.
4: זהו, נראה לי.
1: אנחנו נסיים בשיר.
4: איזה שיר.
1: לילה, לילה, לילה.

חברים יקרים, היום בשעה 4:26 נכנס צום י"ז בתמוז, בשעה 4:15 יאספו כל הכוסות, שימו לב, לא תהיה חלוקת קפה. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 29/5/2002, השיעור מבוסס על מאמר מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 702, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה? במדרש, וזה לשונו, ורבנן אמרי, אומות העולם שלא קיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך, עליהם הוא אומר, כי הנה החושך יחסה ארץ. אבל ישראל שקיבלו את התורה, שניתנה מתוך החושך, נכתיב, כשומעכם את הכל מתוך החושך, עליהם הוא אומר, ועליך יזרח השם, וכבודו עליך ייראה. עד כאן לשונו. ויש להבין, מדוע ניתנה התורה מתוך החושך? ועוד, מהי הסיבה שאומות העולם לא רצו לקבל את התורה מתוך החושך? וזהו, כאילו עשה הקדוש ברוך הוא בכוונה שנתנה התורה מתוך החושך, כדי שאומות העולם לא יקבלו אותה. וכמו כן, יש להבין, מדוע ישראל כן קיבלו את התורה מתוך החושך?

0: קודם כל, אנו צריכים לדעת מהו חושך בעבודה. והעניין הוא, כי מטעם מטרת הבריאה שהייתה בכדי להיטיב לנבראיו, לכן בזמן שהאדם שבע רצון מהחיים שלו, זה נבחן שהעולם מאיר בעבורו. כלומר, שהוא נהנה מהעולם. ואם חס ושלום אין לו סיפוק מהחיים, אז האדם אומר, עולם חשך בעדי. ידוע שבעבודה אנו מכנים ישראל כלים דהשפעה. ואומות העולם מכנים בשם כלים דקבלה. לכן בזמן שהאדם רוצה להתקרב להשם, זאת אומרת להשתמש בכלים דהשפעה, והוא לא יכול מסיבת שהגוף לא מסכים לזה, כי גופו נמשך מכלי קבלה. אז האדם מרגיש שהעולם חשך בעדו. כי הוא מבין, אם אין בידו להשיג כלים דהשפעה, אף פעם לא יזכה לאור עליון שהוא האור דלהיטיב לנבראיו. נמצא החושך הזה שהוא מרגיש בזה שאינו יכול להשיג כלים דהשפעה מכוח עצמו, הוא מקבל צורך שמישהו יעזור לו להשיג הכלים האלו. ולפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון, נמצא שעכשיו הוא קיבל צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. נמצא שהתורה ניתנה דווקא למי שיש לו חיסרון, והחיסרון הזה נקרא חושך. וזה שכתוב, התורה ניתנה מתוך החושך. כלומר, שמי שמרגיש חושך בחיים שלו, בזה שאין לו כלים די השפעה, אז הוא מוכשר לקבל התורה, בכדי שעל ידי התורה, המאור שבה מחזירו למוטב. אז הוא ישיג כלים די השפעה, ועל ידם יהיה מוכשר לקבל את הטוב והעונג, שבית אלו נכללים בהתורה. א', הכלי שהוא רוצה להשפיע, ב', אחר כך הוא מקבל את הטוב והעונג לתוך הכלים דהשפעה. מה שאין כן, אומות העולם, שלא קיבלו את התורה, שניתנה מתוך החושך. אומות העולם בעבודה נקראים מה שהגוף נכלל מעין אומות, שהם רוצים תורה לא מטעם שהם מרגישים חושך בזמן שאין להם כלי השפעה, אלא כל רצונם הוא בכלי קבלה, ואין להם חשק לצאת משליטה זאת, והם רוצים תורה בכדי להוסיף להם יותר אור, כלומר יותר תענוג מכפי שהם מקבלים מענייני גשמיים, אלא רוצים בחינת עולם הבא גם כן. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, דצבחין דקלבה הב הב, הב לן אוטרה אלמא דן, והב לן אוטרה דאלמא דעתי. כלומר, שלא מספיק להם עושר של עולם הזה, אלא שרוצים גם עושר של עולם הבא. נמצא שהתורה ניתנה דווקא לאלו הנמצאים במצב שמרגישים שהרצון לקבל שולט עליהם, והם צועקים מתוך החושך שהם צריכים תורה בכדי להוציאם מתוך החושך שהוא שליטת הכלי קבלה, שעליהם היה צמצום והסתר שלא יזרח במקום הזה שום אור, והמקום הזה הוא הגורם והצורך לקבלת התורה. לכן, היות שהתורה באה מסיבת החושך, אז התורה עשתה בית פעולות. א', המאור שבה מחזירו למוטב. ואז הצמצום וההסתר מסתלקים מהכלי קבלה שלו, היות שבמקום שהיה לו כלי קבלה, זכה עכשיו לכלי השפעה. וזה שכתוב, ועליך יזרח השם, כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא רצונו הוא להשפיע, גם האדם יזכה לרצון להשפיע. ב', כי לאחר שזכה לבחינת כלים דהשפעה, כלומר שהוא כבר זכה שיכול לעשות מעשים לשמה, וזה נקרא הלומד תורה לשמה, הוא זוכה אחר כך לבחינת מגלין לו רזי תורה. כמו שאומר רבי מאיר, וזה שכתוב, וכבודו עליך ייראה, שכבודו פירוש כבוד השם, שהוא בחינת התגלות אלוקות. עליך ייראה, שאז האדם זוכה לבחינת אורייתא וישראל וקודש בריחו חד הוא. אולם, אומות העולם שהם לא צריכים את התורה בכדי לצאת מהחושך, שהם כלים דקבלה, אלא הם צריכים תורה בכדי להוסיף על עושר דעולם הזה, גם עושר של עולם הבא, כנ"ל הב-הב, אלו אנשים שנמצאים בבחינת אומות העולם, והם אומרים שהם צריכים את התורה לא מטעם להוציא אותם מהחושך, אלא כלי קבלה לעצמו הוא אצלם בבחינת אור, ורוצים האור תורה שייכנס להמקבל. עליהם אומר הכתוב, כי הנה החושך יחסה ארץ. כלומר, שהם לא יזכו לאור תורה מטעם, כי אור תורה ניתנה מתוך החושך. היינו, מי שמרגיש עצמו בחושך, זה נקרא בחינת ישראל. שהם צריכים התורה להאיר את החושך שלהם, הם זוכים ועליך יזרח השם, וכבודו עליך ייראה. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. ובקידושין אמרו, וזה לשונם, נשאלה שאלה זו בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר, מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר, תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. ויש להבין דבריהם בדרך העבודה, כי בדרך הפשט יש על זה הרבה פירושים. בדרך העבודה, היינו בדרך שרוצים להגיע בעבודה דלהשפיע ולא לקבל לעצמו, בטח שצריכים לקיים את התרי"ג מצוות במעשה. כי מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התרי"ג מצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות חיצוניות. וזה כמו שאמרו חז"ל, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין. יש תורה בגויים, אל תאמין. כוונה שהאדם יכול ללמוד תורה, אבל אם הוא גוי שאינו מקיים מצוות, הרי זה גוי. נמצא שהתורה, מה שהוא לומד, נקרא זה בשם חוכמה, ולא בשם תורה. ומשום זה, מי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח שמתחילים לעבוד בבחינת המעשה, ואחר כך מתחילים בבחינת הכוונה. כלומר, לתת על זה כוונה דלהשפיע. אולם, איך יכולים להגיע לידי כוונה דלהשפיע? כי ידוע שאדם יכול לעשות מעשה בכפייה, אף על פי ליבו בל אימו. זאת אומרת, האדם יכול לעשות מעשה בכפייה, הגם שזה לא לרצונו. הוא יכול להתגבר על רצונו ולעשות את הדבר בלי רצון. אבל על הלב, היינו על הרצון וחשק, אין זה בידי אדם לשנות. אם כן, לאחר שהאדם נברא בטבע אך לקבל לעצמו, איך הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע? כי זה נגד טבעו. ואיך האדם יכול ללכת נגד טבעו ורצונו, שהוא אך לקבל? ואיך הוא יכול לחוף עצמו ולכוון בכוונת הלב, בכוונה דלהשפיע? ועוד יותר מזה, אנו צריכים לדעת כי התורה ניתנה בכדי לצרף את ישראל. כלומר שכל המעשים, מה שנתן לנו לעשות, אינו יותר אלא להשיג את הכוונה הזו די להשפיע. ואיך יכולים לעשות? הלא אינו שייך כפייה על הלב והרצון. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירוש אשר ברא אלוקים, שעל זה צריך האדם לעשות, היינו על מה שברא. ויש לפרש אשר ברא, שבריאה נקראת יש מאין, כידוע שהכוונה על הרצון לקבל. לעשות שייך להנבראים, שהם צריכים לעשות עליה כוונה בעל מנת להשפיע. זאת אומרת שכל מה שיש להנבראים לעשות הוא רק שתהיה להם היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. וזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות, שהעשייה הזאת שייכת להנבראים. ובאמור, יש לפרש את מאמר הנ"ל בעניין תלמוד גדול או מעשה, שאין כאן המדובר בעניין המעשה, מה שהתחתונים צריכים לעשות, שזה בטח בלי מעשה, אין שום דבר, כי תחילת הכל צריכים לקיים את התרי"ג מצוות בבחינת המעשה, אלא יש לפרש בתורה עצמה, כי התורה נקראת תלמוד. ושאלת תלמוד גדול או מעשה גדול יהיה הפירוש, היות שהתורה מדברת מבית בחינות. א', מבחינת הדינים, כלומר באיזו צורה ובאיזה אופן צריכים לקיים המצוות, שיש עניין שיעור של המצוות, למשל בציצית, אז יש ללמוד את הדינים, מה שמביאים את הלכה, כמה צריך להיות גודל הטלית וגודל הציצית, וכדומה בשאר מצוות. חלק זה נקרא הנגלה שבתורה, היות שהמצוות האלו נראות לעיניים. לשם לא שייך לומר שהאדם טועה, כי מה שנראה לעיניים, אם האדם נותן תשומת לב, הוא כבר יכול לקיים את המצוות כראוי. לכן נקרא זה נגלה. ב', חלק התורה שלא מדברים מהלכות ודינים, שמקיימים את המצוות במעשה, אלא מדברים מסיפורי מעשיות ואגדות חז"ל, שאין להם שום קשר לתרי"ג מצוות. השאלה היא, איזה חלק התורה יותר גדול? כלומר, יותר חשוב לאדם שישים תשומת לב ביותר. בתלמוד נקרא חלק התורה שהיא רק בחינת תלמוד לבד, בלי מעשה. היות שלא מדברים מחלק המעשה, איך לקיים, זה נקרא תלמוד, כלומר תורה בלי מעשה. רבי טרפון אומר מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים ממעשה המצוות, שזהו עיקר לדעת איך ההלכות שנוהגים במצוות. רבי עקיבא אמר, תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול כמו רבי עקיבא. ומהו הטעם שהתלמוד מביא לידי מעשה? וצריכים לפרש מה שאמרו. שתלמוד מביא לידי מעשה, הכוונה, נכון שהתחלת העבודה מתחילים בחלק התורה שהוא מדבר ממעשה המצוות. אבל זהו רק התחלה, כי עיקר תורה ומצוות ניתנו בכדי לצרף בהם את הבריות, שפירושו, כמו שכתוב, שעניין הצירוף הוא לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו ולעבוד רק בעל מנת להשפיע, שזה נקרא כנ"ל בחינת אשר ברא אלוקים לעשות. שם העשה הזה שיתנו על בחינת בריאה הנקרא קבלה לעצמו, שתהיה עליו כוונה דלהשפיע, המעשה הזה הוא העיקר מה שהתחתונים צריכים לעשות, בכדי שיוכלו לקבל את הטוב והעונג, מה שבורא רוצה לתת להם. ובכדי להגיע לבחינת מעשה, שפירושו זה שהאדם צריך לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, על חלקה הנגלה שבתרי"ג מצוות, האדם יכול עוד על ידי התגברות לחוף עצמו ולקיים את התרי"ג מצוות. אבל על חלק הנסתר, שהיא הכוונה שזהו דבר המסור להלב, על זה אין ביד האדם לחוף עצמו. כלומר, אם אין הלב רוצה לעבוד ולאהוב את הזולת, אין לאדם שום עצה. נמצא במצב הזה, כשאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, שאין הגוף מסכים, ואז בא אדם לידי הכרה שהוא לא מסוגל לעבוד בכוחות עצמו לשם שמיים. נמצא שעכשיו נודע לאדם דבר חידוש, מה שלא היה יודע מטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, שהוא רשע גמור, מטעם שלא רוצה לעבוד לשם שמיים. והגם שמטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, גם כן היה יודע שהוא עדיין לא עובד לשם שמיים. אולם, אז היה חושב, זה שלא עוסק הכל לשם שמיים, זהו רק מטעם רשלנות ועצלות. אבל בו ברגע שירצה לעשות הכל לשם שמיים, בטח שיעלה בידו. לכן, האדם לא היה מודאג בזה שלא עושה עכשיו. ויכולים לומר שזהו רק מחוסר זמן, אבל הוא בטוח שזהו בידו לעשות הכל לשם שמיים. ויש כלל, מה שבידו של אדם לעשות, אין אדם מודאג מזה. מטעם, כיוון שזה בידו, יש לו תמיד לעשות זה. מה שאין כן, אם אין זה בידו, רק תולה בדעת אחרים. מה שאין כן אתה, שנכנס בעבודה דלהשפיע, ונתן בזה הרבה יגיעה, ורואה שאין הוא מתקדם, ועוד יותר גרוע, שהוא בא אחר ריבוי עבודה לידי ייאוש, והוא רואה אתה את הרע שלו בשיעור כל כך גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שהעבודה דלהשפיע היא לא ניתנה בשבילו. והכרה הזו היא בחינת רשע. כלומר, שהוא עכשיו יודע בלי שום ספק שהגוף שלו הוא תקיף בדעתו, ואין לשנותו שירצה לעבוד לשם שמיים. ורק דברים שבגלוי שהוא בחינת מעשה, הוא יכול לשכנע עצמו ולעשות מעשים טובים, אבל ליבו בל עמו. לכן, רק עכשיו הוא יכול לקבוע שיש לו יצר הרע, שהוא רע ממש נגד הקדוש ברוך הוא, שלא רוצה להיות עובד השם, רק עובד את עצמו. וכשאדם מגיע לידי מצב הזה, שהוא רואה שיש לו יצר הרע, על זה יש להאמין, מה שאמרו לנו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. מסיבת המאור שבה מחזירו למוטב. כלומר, מה שהיה מקודם משועבד ליצר הרע, שהיה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם, עכשיו על ידי המאור התורה הוא מחזירו למוטב. כלומר, שיהיה בידו לעשות מעשים לשם שמיים, שזה נקרא מעשים טובים, היינו רק להשפיע להשם ולא לתועלת עצמו. ובאמור, אנו רואים שאי אפשר להגיע לעשות מעשה להשפיע בלי אור התורה. נמצא שחלק התורה שהאדם לומד שלא מדברים מענייני דינים והלכות, שזה נקרא בבחינת המעשה. וזה שכתוב מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים מענייני מעשה המצוות. וזה שכתוב תלמוד גדול, היינו חלק התורה שמדברים בסיפורי מעשיות ואגדות ומדרשות חז"ל וכדומה, שאין בחלק התורה הזאת שייכות למעשי המצוות. זה נקרא תלמוד, ונענו כולם ואמרו תלמוד גדול, משום שהתלמוד מביא לידי מעשה. כאן יהיה הפירוש מעשה, כלומר הכוונה שעל המעשה, שהיא בחינת נגלה, תהיה לו היכולת לכוון בלב שיהיה לשם שמיים, שזה נקרא מעשה, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. כנ"ל, לעשות, הכוונה היא על הלב, שיהיה כוח באדם לעשות, שהלב ירצה לעשות לשם שמיים. נעבור לשיעור מתאריך 29/5/2002.
1: קראנו מאמר מהו שהתורה נתנה מתוך חושך בעבודה, כרך ב' שלבי הסולם, מפרשת ויקרא, עמוד ו'. זאת אומרת, למה שניתנה תורה, תורה ניתנה כדי להגיע לידי מעשה. מה זה לידי מעשה? שיש בנפש האדם, בנשמה, תרייק חלקים, מלכתחילה כל התרייק חלקים הם נמצאים בצורה מקולקלת בנו, צריכים לתקן כל חלק וחלק, זה נקרא שמקיימים תרייק איתן, עיצות, ואחרי זה, במידה שמקיימים תרי"ג אייטין, מתקנים כל חלק וחלק מתרי"ג חלקי הנשמה, אז בכל חלק בהתאם לזה מקבלים אור שמופקד כנגד כל חלק וחלק של הכלי הזה, שאז נקרא שזוכים לתרי"ג פקודין, פקודות, הפקדה. הפקדות האלו של האור. מתקנים כלים וממלאים אותם באורות. כל התרח, תרי"ג ועוד שבע מצוות, דרבנן, כל התרח חלקי הנשמה. והם נקראים מעשה. אז תורה

0: לתרייק חלקים, ל-600,000 חלקים, זה לא חשוב. שמתחלק לתרייק חלקים. והמצוות זה נקרא התיקון של כל חלק וחלק. אז יוצא שישראל, אורייתא וקודשי בריך הוא חדו, שבסופו של דבר בגמר התיקון, המצב הזה הוא שכלי נעשה בהתאמה לאור שממלא אותה, הפרטי בכל חלק וחלק, ולאור הכללי, שמגיע לתיקון הכללי. זה המצב הסופי. שבמשפט כזה, ככה הוא מובא לנו. ישראל, קודשי בריך הוא ואורייתא חדו. כן.
1: אנחנו אומרים שבורא לא משיגים. המשיגים, הנברא לא משיגה את הבורא. משיגה רק פעולתיו. אז ומה זה בורא? זה מנת להשפיע.
0: כל תכונה שמקולקלת באדם היא כנגד תכונה שמתוקנת בבורא. אנחנו לא יכולים לדעת מי זה בורא, רק מתוך התכונות המקולקלות שלנו, אם אנחנו נתקן אותם על מנת להשפיע. מתוך זה נדע מי זה בורא. אתה לא יכול שום דבר להכיר, אלא מה שמתלבש בכלים שלך. אתה לא יכול להיות מקולקל ולהכיר את הבורא. במידה שאתה מתוקן, אתה מכיר את הכלים שלך המתוקנים, ואז אתה מכיר, אז מי זה הבורא? במידת השתוות הצורה לבורא, אתה מכיר לפי הכלים שלך, אז מי הוא? לא אותו אתה מרגיש, אתה מרגיש את הכלים המתוקנים שלך.
1: אז למה לא מספיק לקחת מטרה?
0: זה נקרא, כל הפוסל במומו פוסל. אתה מעריך את הדבר, רק לפי מידת התיקון של הכלים שלך.
1: למה לא לקחת איזה כלי מטרה? בוא נגיד, לתקן את הכלים שלי, למה אני צריך מטרה להגיע לבורא, לדבק בו? מה זה?
0: זו שאלה טובה מאוד. למה המטרה שלי לא נקובה בשם תיקון נשמה, אלא המטרה שלי היא נקובה בשם דבקות בבורא? כן? מפני שהמטרה היא צריכה להיות רכישת המצב, להגיע לאיזה מצב. ותיקון הכלים זה לא מצב, זה אמצעי, סך הכל. נכון שאתה צריך לטפל בזה, אבל בשביל מה אתה מתקן את הכלי? זה בעצם העיקר.
1: איזה מצב אני צריך
0: לתאר?
1: מה זה מצב? אם אני לא יודע מה זה...
0: בשביל מה צריך לתקן את הכלי? בשביל מה צריך לתקן את הכלי? זה אתה דומה בזה לאדם ששואלים אותו, בשביל מה אתה עושה את המצוות? כך אמרו. אמרו בסדר גמור. אם היו אומרים לך אחרת, היית אחרת. אז גם כן ככה אמרו, אז אתה עושה ככה. נו. זה סתם לעשות תיקונים, כאילו תיקונים, זה לא יהיו תיקונים. סתם לרצות להיות בחור טוב, בבקשה, אתה יכול, זה עניינך. התורה לא דורשת את זה. התורה דורשת להגיע לדביקות, להתאמה, להיות אדם, אדמה לעליון. זהו. ואם אתה רוצה סתם להיות טוב, בבקשה, יש טוב. יש כאלה הרבה שאומרים שהם טובים.
1: וככה לא סתם, אני לא יודע מה זה.
0: אז בשביל מה לתקן, אני לא מבין. מה הסיבה לתיקון? מה יהיה לכם מזה? סיפוק עצמי כזה, איזה מין... מה יהיה לכם?
1: וככה, אני לא יודע מי זה בורא, ומה זה, אז מה זה, לא
0: יודע דבר. אתה אומר כך, אומרים לי שהמטרה שלי להגיע להיות דומה לבורא, לדבק עליו, הוא רחום, אני רחום, הוא חנון, אני חנון, וכן הלאה. אני לא יודע מי הוא, אז איך אני יודע מה אני צריך להיות, כן? אז שוב אתה חוזר לאותה שאלה. אז אם אתה לא יודע מי הוא, איך אתה יודע מה אתה צריך לתקן? אתה אומר שאתה מוכן להתעסק רק בתיקונים. לא, אמרו לך להתעסק בתיקונים.

0: תיקונים, אבל איך אתה תתקן את עצמך אם אתה לא יודע מה הסטנדרט?
1: יש קבוצה, יש חוקים.
0: איזה קבוצה חוקים?
1: יש תיר, זולת, לאהוב את הזולת, מה,
0: אני לא רוצה לשמוע. סתם אתה מדבר מילי. קבוצה, חוקים. כל אמצעי, די אמצעי. ממעשיך, רק עיקרנוך. מצד אחד. מצד שני, איזה מעשים אני יכול לדעת. איך אני יודע מה אני צריך להיות? ושמה אני צריך גילוי הבורא? זה מה שאתה שואל בסופו של דבר. אני צריך גילוי, גילוי שלו כדי להידמות לו. כדי לדעת מה אני צריך להיות. אם אתה בשביל זה תדרוש התגלות שלו, הוא יתגלה לך.

0: זה מה שנקרא מלא לשמה, יבוא לשמה. שוודאי שאתה רוצה שהוא יתגלה לך, שיהיה לך טוב. אבל גם כן עם זה ביחד יש איזה סמין יחס עליו. שאתה מעריך אותו, שאתה רוצה אותו. אז הבורא נפתח לך. נפתח גם כן במידה כזאת שזה יתקן אותך. ולא ימלא, סתם. מה זה יתקן? שאתה רואה תכונות שלו ולא תענוג ממנו. מה זה אור התיקון? אור התיקון זה שבורא משפיע עליך, גדלות שלו. תראה עד כמה שאני חנון, ועד כמה שזה טוב. כשאתה שומע את זה, אז אתה מתחיל לראות שמידה הזאת היא טובה, שהיא עליונה ממך. זאת אומרת, התגלות שלו היא באה בשני אופנים, או כמתקן אותך, או כממלא אותך.
1: אז אתה אומר שזה לא... אני לא מספיק לספור...
0: ואתה בהתאם לזה צריך לדרוש ממנו. התפילה הנכונה, שאתה דורש ממנו תיקון, ואחר כך מילוי. כך אנחנו לומדים גם כן מתעס.
1: ומה
0: קודם?
1: מה פעולה הראשונה שנותרים?
0: פעולה הראשונה שאתה צריך לעשות?
1: מקשבה.
0: אי אפשר לחייב את האדם לעשות איזה פעולה, כי פעולה אצלנו זה נקרא פעולה רצונית. ברצון, בפנים, במאמץ נפשי. המאמץ הזה אדם לא יכול לעשות. המאמץ הזה הוא פעולה כזאת, היא נולדת באדם כתוצאה מהטבע שלו, המקורית, ומידת האור שבאה אליו מלמעלה. אנחנו אף פעם לא אומרים על הכלי, שכלי פתאום רוצה להשתנות, יש לנו נגיד אביות ורשימות ואור בא אליה, כן, בסך הכל כל הקומבינה הזאת עובדת, והיא רוצה להיות משהו אחר. שמעת דבר כזה? לא. אז מה אתה אומר ש... מה אני צריך לעשות, רוצה לעשות? אתה לא יכול לקבוע את זה, זה כבר... בכל רגע ורגע זה כבר חתום. אלא אם אתה רוצה לעתיד להשתנות, אז נתנו לך רק בחירה אחת. לימוד, שללימוד על ידי החברה, אתה מוסיף מהחברה רצון נוסף, לא שלך.
1: רצון למה?
0: רצון ללוקות. זה כל העניין, למה נעשתה שבירה להרבה חלקים. נשמה הייתה יכולה, כמו שהיא נמצאת, כלי מלא באור, להתקלקל, אור מסתלק, נשמה נופלת. אחד, בשביל מה צריך 600 אלף חלקים. כתוב שיותר קל לתקן. יעני, על ידי הרבה נשמות ועל ידי הרבה גלגולים, פעולות קטנות, יהיה קל יותר לתקן. אבל באמת, ארתור, אבל בהחלט לא זה, מה כאן העניין? כן? שכאן, אם הנשמה לא הייתה מתחלקת, לא היה לי אפשרות שום דבר לקבוע. אז כמו שכלי למעלה ממלא באור, עם הרשימות שלו, עם הרצונות שלו, עם כל מה שיש בו, עם האור שמשפיע אליו, שזה דבר חתום. הכל בא מלמעלה, גם רצון, גם אורות, גם הכל. גם אותו דבר היה נשאר בלי אורות ובלי רצון. כן? אלא אחר כך האור בא, מעורר את הנשמה, וזאת אומרת, מעורר את הכלי, וכלי בהתאם לזה מתחיל לזוז. זה שנשמה הכללית התחלקה להרבה חלקים, זה נותן במישור שלי, לא למעלה שאני לא יכול לפנות, אלא במישור שלי, איפה שאני נמצא, נותן לי אפשרות לעשות פעולה היחידה בבחירה חופשית, בגלל שזה ברמה שלי, שאני יכול לקחת תוספת רצון מיתר חלקים, להתפעל מהם.
1: אז
0: לא לקחת רצון. לקחת אפשר להתפעל מהם. אתה מבין? אז אני, מי אני, מה אני, איך הבורא נותן לי, זה אני לא קובע כלום. אני יכול רק לזה להוסיף, זה הכלי, תצייר לעצמך כלי, כן? מה שיש לו בפנים יש, מה שאור בא אליו, בא. שום דבר לא יכול בזה לשנות. זה קובע את המצבו, מה שהוא חושב, מה שהוא רוצה, הכל. אלה, חוץ מזה, בחירה חופשית, מהכלי הסמוך להתפעל. וזה מפני שמחוברים בשורש יחד. אם לא, אם מחוברים יחד, לא היה אפשרות. אלא יש לך בשורש שני כלים נגיד יחד, יורדים לעולם הזה, מתפרדים אחד משני, אז זה שאתה רוצה להתחבר ולהתדבק מהשני במשהו, אתה כאילו עושה פעולת ההתחברות כמו בשורש. כאילו. אתה במקום משולש ככה, כן? אתה מדביק אותם יחד. כאילו לפי זה אתה עושה את הרצון כאחד. רצון המתוקן שלו, כאילו מתוקן. כי אתה, מה אתה לוקח מהחבר? השתוקקות לרוחניות, לבורא, כן? לא חשוב באיזה, עד כמה שהוא מתוקן או לא. זה אתה לוקח ממנו. זאת אומרת, אתה כאילו מחבר שני כלים יחד למעלה. זה הפעולה שאתה מסוגל לעשות בלבד. רק הפעולה הזאת. ומתוך זה, בבחירה חופשית שלך, ומתוך זה נעשה לך באמת כאילו שני כלים. בך לבד נעשה כאילו שני כלים. לקחת גם רצון ממנו. נו, לקחת גם רצון ממנו, אז אתה מזמין מלמעלה אור ששייך לשני נשמות, ששם הרבה נשמות יחד, אבל לפחות משניים יחד, שלך ושלו, כבר מאיר אליך. נו, זה חביבי תוספת. יפה. וכן הלאה.
1: אז בוא נגיד, יש לקבל מושג.
0: חוץ מי.
1: מה אני יכול לתחת ממנו? יש לו מקשבות, רצונות, ידיעות.
0: אתה לא יכול לקחת ממושי שום דבר. אתה יכול רק להתפעל מצורה קיצונית שלו, איך שהוא עובד. כן? איך שהוא חושב. אתה רואה, הוא כל הזמן כותב. למה אתה לא כותב? הוא כל הזמן שם רושם, אחר כך אולי הוא עושה משהו בבית, אולי עוד משהו, תחקור מה שהוא עושה, שהוא לא ידע, כדי להתפעל. תסתכל רק על דברים טובים, על דברים רעים תסגור את העיניים. בשביל מה לך לקלקל? אתה צריך הרי לקחת מחבר משהו טוב, כדי שיהיה לך טוב, כדי שיהיה לך חומר דלק. אז תסתכל רק טוב עליו.
1: אז מזה שלי חומר דלק, אני ככה
0: נשכף, אתה רואה, אתה שוקל 50 קילו. אם היית שוקל כלומו גרמן, היית יושן פי כפול ממנו. אבל הוא מוצא כוחות לישון לא כל כך הרבה. אתה מבין? תשקול אותו ככה לכף זכות. תראה עד כמה שהוא כבד, ובכל זאת איך שהוא משתדל, ככה כמו דובי טוב. ככה, אתה יודע, זה, כן. לא, אני אומר ברצינות, על כל מיני דברים כאלה קטנים, תסתכל. זהו. ותוציא מזה תועלת. זה נקרא לדון חבר לקו זכות. מה? תורה לא אומרת שום איסור או שום דבר, רק יצאות להתקדמותך האישית, לטובתך. אף אחד לא צריך את הדברים. מה שתעשה או לא תעשה. זה רק כלפיך מדובר על התיקון אישי פרטי שלך. כל האיסורים זה שיהיה לך טוב. כל העיצות שיהיה לך טוב. וזהו. מה, לאדון קבר לך זכות אחרת, מה, אתה לא תקלקל לו שום דבר. אתה לא תקבל ממנו עזרה, כוח נוסף. ההפסד כולו שלך. כן.
2: זה שהוא כותב, זה שאדם מתייגע, ולא שאני מתקדם, אפילו הולך אחר, למה הוא מתקבל?
0: הוא כותב במאמר שאדם שמתייגע ורואה
2: שלא מתקדם ואפילו מרגיש שהוא הולך אחורה. למה בדיוק הוא מתכוון?
0: שאדם מתייגע ורואה שהוא הולך אחורה, סימן שעכשיו הוא נמצא בהתגלות הכלי חדש. איפה הוא רואה אחורה שמתגלה לו כלי ללא מילוי, זה נקרא שהוא נכנס לקו שמאל, גילוי הכלי החדש, אחוריים חדשים, וזה מתקדם, אבל מתקדם בצורה שלילית, בריקנות יתר. אחר כך ריקנות הזאת הוא ימלא עם תיקונים ועם האורות, זה נקרא שהוא עדיין נמצא בשמאל. אחר כך ילך לימין. מהתחלפות ימין ושמאל יש לנו, כמו שאנחנו אומרים, ירידות ועליות. זה לא ירידות ולא עליות. זה פשוט שני שלבים בתיקונים. זהו. שמאל ימין, שמאל ימין, ככה זה הולכים.
2: ואם אדם לא מרגיש, מרגיש שהוא נמצא...
0: אדם ודאי שהוא נמצא בשמאל, מרגיש שהוא ריק. ונראה לו אדם ודאי שנמצא בשמאל, מרגיש שהוא ריק. ונראה לו שהלך אחורה, ובאמת הוא הלך אחורה. הוא ירד יותר רחוק מרוחניות עכשיו, כדי באמת לקחת כלים יותר תחתונים. הוא ירד, מורידים אותו. זה סימן שהוא ראוי בסופו של דבר גם כן לתקן גם כלים האלו. לכן אדם שיש לו כבר ניסיון בעבודה, אז הוא שמח מזה שנכנס לייאוש, לבלבול, למצב שהוא לא כל כך כזה מעורפל, שבאים עליו כאלה מצבים שהוא לא כל כך מתמצא בהם, ככה קצת מפוזר. זה סימן שמוסיפים לו עכשיו כלים. זה מתוך ניסיון, אחר כך רואים שזה ככה. עוד שנה, שנתיים.
2: ואם אני לא מרגיש את זה, אני רוצה בקבוצה הכי טובה, ראש קבוצה הכי טוב, ויש לי ספרים, ויש לי רב.
0: אם הכל טוב לך, ואתה לא מת, ונמצא הכל ככה קדוש וככה, כן, מלא, ברוך השם, כן, מצוות כרימון והכל, אז זה סימן שאתה לא מספיק נותן נגיעה. או אתה נותן נגיעה פיזית, אבל לא פנימית. אתה לא מוסיף בחיפוש. וכנראה שאתה לא מחובר בכל זאת עם החברים. אתה יכול להיות איתם לעבוד כל הזמן, אתה יכול איתם לעבוד כל הזמן פיזית. מחובר זה נקרא בכל זאת לראות בהם איזה מין דבר שחסר לך. מידת קינה כנראה חסרה לך. אתה מסתפק במה שיש, ברוך השם, יש לי זה וזה וזה וזה. יופי, תודה רבה, תודה לאל. זהו, הכל בסדר. כן. הכל לטובה, אני נמצא בשמחה. ואני צדיק. אז כן, אז רק קו ימין, זה נקרא שאדם לא יכול לגדול. אין לו כלים חדשים. זהו. מה לעשות? זה צרה. מה? נגיד שזה ימין, נו. זה ברור. נגיד שזה ימין.

0: והתרוממות רוח אתה צריך לראות למרות שיש לך כל הזמן כנגד זה, גם כן בלנס כנגד זה מצד שמאל, שכל פעם מוסיפים לך כלים, וכל פעם אתה מושך לצד ימין. אבל בלי שמאל מה זה שווה? אתה לא גודל. גדלים רק מהבשר. כן? מאיפה בא הבשר? מכלים שרוצים לברר אותם. זאת אומרת, חסרה לך מידת קינה. קינה, סופרים את הרבה חוכמה. אתה לא מקנה. איך הוא לומד, איך הוא רושם, איך הוא עושה, איך האלו, איך האלו. קינה, בלי זה אי אפשר. אבל קינה טובה, אתה יודע. לא להוריד את החבר שלא ילמד כמוני, שלא יעשה כמוני, אלא שאני אהיה כמוהו. כן.
1: הוא כותב שם שבעצם מי שמביא חושך, אז הוא ראו לגילוי תורה. אז זה בעיה במעבר. עכשיו, באיזשהו מאמרים הוא גם כתב שמי שמרגיש את עצמו ברע, זאת אומרת שרע לו בלי הרגשת הבורא, אז הוא מתרחק מהבורא. ומי שהפוך רוצה להיות שלם, אז הוא לא חושב לכלום, אז הוא גם כן אין לו צורך, אין לו דרישה
0: לגידול הקורא. איך לקשור את שני דברים האלו ביחד? קצת אחד צריך... כל דבר אפשר לקשור, אני לא יודע... זה סתם שני משפטים, תן לי שני משפטים, אני אקשור לך סתם. זה אין בעיה, אבל תכלס על מה מדובר שם, אז אני לא רוצה סתם לתת לך כאן נאומים.
1: כמו שעכשיו דיברנו, שאדם צריך להיות, שאם הוא מרגיש בשמאל, כן, שהוא מתרחק, לא מתקדם.
0: למה? אם הוא מרגיש...
1: הוא מרגיש חושך, נכון?
0: אם הוא מרגיש חושך, הוא לא מתקדם?
1: לא.
0: חושך זה התקדמות רק בקו שמאל. זה אותה עלייה רק בשמאל.
1: הוא מרגיש את החושך, נכון? איך בזמן הזה להרגיש את עצמו
0: כשלם? בזמן החושך הוא לא יכול להרגיש את עצמו שלם. אחרת לא ירגיש את החושך. מי אמר לך שהוא יכול? מי אמר לך שזה המצב לא טוב? חייבים להרגיש חושך, מה זאת אומרת? רק ש... מה המגמה שהוא יורד לחושך? ומה הוא עושה בחושך? למדנו, גם אתה היית... נוכח בחלק י"ב, מה זה נקרא תיקוני ערב ולילה. שמתחיל להיות ערב, אז לוקחים מיום הקודם כל הכלים ועושים תיקונים בערב, עד שיכולים עוד לקרוא קרישמה בערבית, ואחר כך עושים תיקונים בקרישמה על המיטה, ומחצות הלילה מתחילים לעלות את הכלים שדאבא ואימא מתחילים שם לקראת קרישמה דקורבנות ויוצרו, מה זה? יש לך המון תיקונים והרבה דברים לרדת לחושך ולעבוד בתוך החושך ולעשות תיקונים בשינה, כן? שלא מן הסתם אתה נכנס למצב שאתה רוצה להתפטר כביכול מנשמה ולקחת מדרגה חדשה, נשמה חדשה. ושיום במחרת הביא לך דרגה חדשה, אתה צריך... להיות מוכן מהלילה. למדנו את זה. אתה שואל אותי עכשיו על חושך אחרי שלמדת בפרטות דברים כאלה?
1: אני שואל, איך נכון לקשור את השני דברים שאנחנו אומרים שצריכים להיות כל הזמן בהתרוממות הרוח ו...
0: בהתרוממות הרוח אתה צריך להיות גם בלילה, נכון. למה לא?
1: איך אפשר להרגיש בהתרוממות הרוח ובחושך,
0: בבת אחת? אם החושך... אתה תרגיש כדבר המועיל, אז אתה תשמח בו, ואתה תברך את הבורא, ותהיה איתו בדביקות, תהיה איתו בדביקות, גם כן בחושך, אני מדבר לא על דרגות שלנו, כן? גם בחושך, יש שם תיקונים כמו 60 נשימות סוס, כל מיני כאלה, יש כל מיני תיקונים בלילה, כן? בתרדמה, בדרומיתה, בכל מיני דברים שבכוונה אדם עושה את זה כדי לעבור ממש מדרגה לדרגה. זה דברים מאוד גדולים. מתוך החושך מגלים כל ההבחנות. אחר כך רק מתקנים אותם. אחר כך רק מוסיפים כוונה. אבל הרצונות חדשים, הם מחושך מתגלים. כן.
2: אז אתה אומר, אם בן אדם שמח בחושך, הוא לא נמצא בחושך, חושך בהגדרה של... זה תחושות לא טובות, אתה לא יכול להיות שמח מזה, אנחנו רואים ככה ש... שמחה אי אפשר להוציא
0: מזה,
2: ככה או אחרת.
0: אני לא יכול לדבר איתך על הרגשות. כי היום יש לך רגשות כאלה, בעוד שנה, שנתיים יהיו לך רגשות אחרות.
2: מה זה להיות שמח בחושך?
0: להיות שמח בחושך, שמח מהמטרה. חושך זה המצב. עכשיו אני נמצא בחושך, במצב כזה. אבל זה לא נקרא שאני לא יכול להיות שמח. מזה שמה זה מביא לי. אני יכול עכשיו להיות במצב לא טוב, וביחד עם זה מאיר לי אור מקיף. אתה יכול לראות, אם מאיר לי עתיד הטוב, אז כבר הוא ממתיק לי את החושך, אני לא מרגיש חושך, לא. אני מרגיש את החושך של עכשיו, ואני מרגיש שזה תוצאות טובות יהיו לי מזה בעתיד. ודאי שזה לא חושך כמו שאצלך עכשיו, שאתה מרגיש רק מבולבל, ריק, חוסר כוחות, חוסר אונים וזהו. ודאי שזה לא זה, יש בזה הוספה של העתיד, רוחניות, נקרא אור של אמונה. אבל זה חושך. מי אמר לך שחושך צריך להיות כזה שרבי שמעון שיורד לדרגת שמעון מן השוק, אז הוא קובע בדרגה הזאת שעכשיו הוא נמצא כשמעון מן השוק, וכנראה שדרגה כנגד זה יהיה דרגת גמר התיקון. מתי הוא קובע את זה? שנמצא בדרגת שמעון מן השוק. אתה מבין? הוא לא קובע את זה ממצב אחר. אז ירד לדרגת שמעון מן השוק או לא? ירד, אבל מי ירד? רבי שמעון ירד. הוא לא נהפך להיות שמעון מן השוק ממש. הוא הפך רבי שמעון שהתלבש בשמעון מן השוק. זה גם זה וגם זה באותה, הוא נמצא בקומה נמוכה כזאת, אבל הוא קובע ממצב שלו הכללי מה הדרגה הזאת צריכה להביא לו. זהו. אתם עוד לפני מחסום תרגישו גם כן מצבים כאלו בצורה אחרת, שאתה לא תתבעל כל כך מהנפילות, וכל המצבים שיש לנו לאחר המחסום אנחנו איכשהו גם כן מרגישים אותם לפני. לא בחומר הרוחני, בחומר שלנו, אבל איכשהו מרגישים. אז תרגיש. כן.
1: פה בעמוד 8, פסקה
0: 3,
1: אחרי סוף הפסוק, שורה לעצמו. מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התורה ומצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות הרצוניות. השאלה אם זה נכון גם
0: אצלנו, שכל
1: מי
0: שעדיין לא מקיים תורה ומצוות במעשה, הוא בעצם רק לומד חוכמה, זה לא באמת תורה. אני יכול להגיד לך מה שרבש כנראה מתכוון, עד כמה שאני מבין, ולא מה שאולי אחרים מפרשים, אלא מה שהוא מפרש. מי שלומד תורה, הכוונה מי שלומד להיות כנותן התורה. ומהתורה לא מוציא עיצות איך להיות כנותן התורה, אז תורה שלו זה סתם חוכמה. הוא לא לומד את זה מעשה. אז כתוב, טוב תלמוד שמביא לידי מעשה. אז הוא לא מגיע למעשה, לתיקונים. אז... אם תורה לא מביאה לידי מעשה, אז זה מהתורה הופכת להיות חוכמה. זה כתוב חוכמה בגויים תאמין. מי שרוצה להישאר גוי, כן? אז מה שהוא לומד מהתורה נקרא חוכמה. מי שרוצה להיות יהודי, אמנם שהוא עכשיו גוי, כן? מה שנקרא ברצון לקבל, כן? מי שאז הוא לומד ממש תורה ולא חוכמה. התורה זאת אומרת, רוצה להגיע לידי ההוראה, לאורות.
1: ככה, גם אחר כך הוא
0: מפרט
1: גם.
0: מעשה זה נקרא תיקון המסך על הרצון לקבל. זה נקרא המעשה. קיום מצווה, מה זה מצווה? אתה לוקח רצון רע, הופך אותו לרצון טוב. זה נקרא קיום מצווה. כן? כי מצוות התורה הוא אומר לך, יש בהם תריק איתין, עיצות, איך לתקן אותה, את הנשמה, כן? ואחר כך תריק פקודין, איך למלות את המצוות האלו, את החלקים האלה המתוקנים באורות. ובסך הכל שתיקנת כל המצוות האלו, כל החלקים, עשית כל המצוות, מילית אותם באור שנקרא תורה, אז אתה זוכה לתורה כללית, ושאתה מגיע כבר ל... לתיקון של כל הכלי, מה שמתגלה לך אור הכללי ממש, זה נקרא קדוש ברוך הוא.
1: למה הוא משתמש
0: בביטוי
1: הזה של מכירים?
0: הוא לא יכול להשתמש במילים אחרות שלא מכירים. הוא לא השם שאתה מתבלבל. כל התורה היא שמותיו של קדוש ברוך הוא. מה זה שמותיו של קדוש ברוך הוא? זה איך שהאור מתלבש בכלי, וכלי מרגיש התפעלות מהאור, מה הוא עושה, איזה יש לו תכונות, כן? הוא רחום, אף אתה רחום. מה זאת אומרת? אם אני אתקן את עצמי ממידת רחום, אז במידה הזאת אני מרגיש שגם הוא רחום. כן? זה נקרא שאני עכשיו הגעתי לדעת להיגלות שם הקדוש. רחום. אז כל התורה הם שמות של קדוש ברוך הוא. הם, זאת אומרת, אותם אורות שמתלבשים בי ונותנים לי הרגשה מי הוא הבורא, כי הבורא זה כללות האור. ואני מקבל את הכללות האור הזה במנות לפי מידת התיקון שלי. אז סך הכל אני מקבל כל התורה, ככה אני מרגיש את הבורא. אחרי, בסך הכל בכל האורות האלו, אני מרגיש כולו אותו. זה עניין של מצוות, זה עניין של תורה, וזה עניין של בורא. ומגלה אותם נקרא ישראל. ורק על זה כתוב. כל התורה שמותיו של קדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שרק על זה כתוב בכל הספרים הקדושים. מה זה קדושים? שכתבו אותם מעבר למחסום. זה נקרא קדוש, נבדל מהעולם הזה. זהו. אז אם אתה קורא תורה כמו רומן, כן, שם מה ששם היה בין הגברים ונשים ובין הילדים ומי שם הלך ומי הרק ומי גנב ומה עשו לו על זה, זה בעיה שלך. אנחנו צריכים לקרוא תורה כמו שמות של קדוש ברוך הוא. זה? היה לי היום שאלה באינטרנט, הייתה לי שאלה, אבל כתוב שכל שבוע צריכים לקרוא חומש פרשת השבוע עם רש"י, כן? שניים מקרא, אחד תרגום, כך כתוב שצריך לקרוא, כן? פעמיים לקרוא פרשת השבוע מהחומש, ופעם אחת פירוש רש"י. נו, יש לך עוד הרבה פירושים, יש לך עין בית פירושים, יש הרבה פירושים. לא חשוב, אפשר להוסיף, ובין באמת פירושים האלה, כל אחד היה במקובל גדול. רק תראה איך שהוא כתב. רש"י לא היה מקובל. אבן עזרא שם, ברמיים חיים, יש המון פירושים באמת עמוקים. אה? בלתי, נו. זהו. אז מה לעשות? לקרוא או לא לקרוא? אני עניתי שם שיש איסור הכי חמור בתורה, אל תעשה לך כל פסל ודמות. כן? מה זה פסל ודמות? שאתה מדמיין במקום רוחניות גשמיות. אם אתה קורא פרשת השבוע ואתה מדמיין במקום זה סיפור היסטורי, אז אל תקרא סיפור היסטורי. למה אסור? אל תעשה לך פסל ודמות, זה האיסור החמור ביותר, כן? החמור ביותר מה שיש בתורה. אסור בגלל שזה, אי אפשר בגלל זה להגיע לרוחניות. זה כל האיסור. אתה לא עושה בזה שום דבר, אתה לא פוגע בקדוש ברוך הוא, אל תדאג, וגם כן בכל העולם, שום דבר אתה לא עושה. אבל אתה נשאר בהמה כמו שהיום. כי אז אתה פשוט קורא רומן. לכן יש איסור. לכן צריכים להתייחס לתורה, כמו שזה באמת שמות של קדוש ברוך הוא. ואז זה הביא אותך למטרה. וזה שהם כתבו בשפה כזאת, שמשה כתב בצורה כזאת, הוא לא יכול למצוא שפה אחרת. הוא לא יכול למצוא שפה אחרת. מה, שפת האגדה, שפת המדרש, שפת ההלכה, שפת הקבלה, כל השפות האחרות, זה שפות הרבה יותר קשות להביע להם פרטים, כל הפרטים וכל הפריטים שיש, שהוא רצה להביע. אי אפשר. בשפות אחרות זה כמעט אי אפשר. אז הוא לקח שפה הזאת. שפה כמו שכותבים כל הסיפורים.
1: יש פה איזו סתירה, אני לא מצליח
0: להשאיר
1: אותה. אין סתירה. מצד אחד אנחנו, כן, כל הזמן מקיימים מצוות, עושים את כל מה שצריך.
0: מה שאתה מקיים מצוות, שאתה מניח תפילין, טלית, מברך, עושה אוכל כשר שם וכל מיני דברים שאתה עושה, זה שאתה עושה מצוות האלה על פני כדור הארץ, בגלל שאתה נמצא בגוף, אם לא תהיה בגוף לא יהיה לך הזדמנות לעשות אותם פעולות, נכון? זה לא אותם מצוות שכתוב בתורה. בתורה כתוב, זאת אומרת, זה לא שלא אותם מצוות. אני לא, לא, לא, לא, אתה, שאתה נמצא בגוף, אתה צריך גם אותם לעשות. אבל זה לא אותם פעולות שעל ידם אתה מגיע לשמות הקדושים. לשמות הקדושים אתה מגיע על ידי זה שאתה מתקן רצון, מתקין עליו מסך, מקבל בו אור. האור שמתגלה בתוך רצון המתוקן נקרא שם הקדוש.
1: זה לא מה שהוא אומר, שאני צריך להניח
0: תפילין
1: ולפי
0: פיקוח
1: כמו שצריך.
0: איפה הוא כותב? מה, אני לא מבין.
1: הוא מדבר על מצוות במעשה.
0: מה זה במעשה? מעשה זה נקרא שאתה עושה פעולה במעשה. אתה מתקין מסך על הרצון שלך. זה נקרא מצוות מעשיות.
1: ומה זה נקרא שמצוות...
0: על מצוות של להניח תפילין על היד... על היד שלך, כמו שאתה עושה את זה כל בוקר, הוא כאן לא מדבר. הוא מדבר על תיקון הרצון. הוא מדבר על תיקון הרצון. למה אתה קורא למצוות מעשיות, מצוות שאתה עושה עם התפילין בבוקר? למה אתה לא קורא למצווה מעשית, זה מה שאתה עושה מעשה פנימי. שאתה מתקן את הרצון שלך, יש לך בפנים תרייג רצונות, אתה אותם צריך לתקן, בשביל זה התגלגלת. אתה רוצה עוד פעם להתגלגל, בבקשה, עוד פעם, עוד פעם. אבל אתה תצטרך לתקן את התרייג רצונות שבנשמתך. אותם אתה צריך לתקן. על זה מדברת תורה. זה שבהתאמה לזה אתה צריך גם כן לעשות פעולות בעולם הזה, כן? זה מצוות שבעולם הזה. אבל אתה רוצה הרי לתקן את עצמך כלפי עולם הרוחני.
1: אבל יש פה
0: איזו
1: הפרדה
0: שהיא... יש כאן הפרדה. הפרדה הזאת לא צריכה להכשיל אותך. מה יש הפרדה? מה אני אשם בזה שאני לא כהן ולא לוי? אז אני לא יכול לעשות מצוות כהן ולוי בעולם הזה. ברוחניות אני כן צריך לעשות אותם. למה אני... מה אני אשם שאני, נגיד, לא בחור ולא אישה? גם היא יש לה מצוות שאין לי, כן? ואני ברוך השם נגיד עוד לא אלמן ו ו ו ולא מתגרש, שאני צריך גם כן לעשות, יש מצוות של אלו. יש כל מיני, ברוחניות אתה חייב כל המצוות האלה לעשות. הכל, מאלף עד תו, מה שנקרא. כל התרח, רצונות האלו יש בך, אתה חייב לעשות, לעבור כל המצבים. בגשמיות לא. יש לנו בית המקדש, לא. אני לא חקלאי. אתה יודע מה זה חקלאי להיות לפי התורה? וואה. זה בזמן שבית המקדש קיים, איזה דינים, איזה לחות. ואני לא עובד בבית המקדש, לא מביא קורבנות, איזשהו ביקורים, שום דבר. ואני לא כהן הגדול וכל הדברים האלה, אני לא. אז מה שנותנים לנו כאן, בעולם הזה, זה סימנים. כמה יש להם אותם, כן? ומי מי שנשלח באיזה צורה או איכשהו, ככה הוא, שיעשה או לא יעשה. זה לא שייך לדרך רוחנית, שברוחניות אתה חייב לתקן כל התרח חלקי נשמה, שנקרא תרי"ג מצוות וזין דרבנן. זין מצוות דרבנן. זהו. אני לא מבין מה כאן קשה.
1: שיש איזה, לא יודע,
0: המון פעולות
1: שאני עושה ביום, ואין להם את ה...
0: מה שאתה עושה ביום בגוף שלך, או ברצון הבימי שלך, כלפי כל ה... סליחה, בימי, אנושי, לא חשוב. כלפי כל הסובבים אותך, סתם ככה, כמו אדם שחי בעולם הזה, זה לא שייך בכלל לתורה, זה לא שייך להתקדמות, זה לא שייך לבורא. תגיד לי בבקשה. לפני נגיד 10,000 שנה, בעולם שלנו היו גם כן אנשים. והם לא ידעו על תורה ומצוות. כן? היו חיים? חיים. היה להם אישה, ילדים, איזשהו מקום איפה שהם היו גרים, מה שהיו אוכלים, כן? כל מיני דברים. כן? זה שייך היה לרוחניות או לא? כמו שהחיים שלך רגילים, ללא קבלה. לא שייך לרוחניות, זה קיום הבימי, בעולם הזה. אנחנו לא יכולים להגיד שזה מנותק לגמרי מעולם הרוחני, לא מנותק. הכל כאן זה ענפים, אבל זה רצון לקבל, שנמצא בדומם, צומח, חי, מדבר שבעולם הזה, ולאט לאט לפי השעון הכללי של המציאות, הוא הולך ומתקדם. לגמר התיקון, בהילוך שלו. זהו. עכשיו, לקח אחר כך בורא, כן? לא נגיד בצורה כזאת, אתם תתבלבלו. אחר כך הגיע מצב שרצון לקבל הגיע למצב כזה, הכללי הזה, כן? שבכל הבני אדם, שאפשר... שהתחילו לרדת מלמעלה חלקי נשמה. מה זאת אומרת? שרצון לקבל שמלובש בכל הבריות, אני חושב על בני אדם, כן? זהו. התחיל גם כן להאיר אור מלמעלה כבר לברר את הרצון לקבל. שאור מאיר מלמעלה זה נקרא נקודה שבלב, כבר נכנסת. אז נכנסה במישהו שנקרא אברהם. אחר כך, אנחנו יודעים שקראו לו אברהם, אמרם, כן? ואז ממנו התחיל העניין של קבוצה. אז לקחו אותו, זאת אומרת, הוא הראשון שגילה את הבורא, ואז אחריו הוא התחיל את כל השלשלת הזאת עם התלמידים, כן? אם לא היה דבר כזה, אז היה כל האנושות ממשיכה בלי בירור הרוחני. אלה לפי השעון הכללי של כל היקום, של כל המציאות. כן? מאברהם והלאה מתחיל להיות באדם בחירה חופשית. במידה שמאיר אור, כבר יש לאדם אפשרות לעשות איזה פעולות שזה... נוספות מתוך עצמו. מתוך עצמו אני יכול לעשות איזה פעולה, רק בחיבור בין הנשמות. אז אני צריך עוד מישהו לידי, עוד מישהו לידי. אני לא יכול שיהיה מישהו שם, באיזשהו אמריקה, אוסטרליה, שם. גם כן היו אינדיאנים באותו זמן, כמו שהיה כאן אברהם. אבל מה? אין לי איתם קשר. אני צריך שמישהו יהיה לידי, אני חבר שלי, להתפעל ממנו, לקחת ממנו משהו. על ידי זה אני בחירה חופשית היחידה, רק לקבל חיסרון נוסף משווה לי. כמו שהייתה בזמנו של אברהם, גם כן בזמננו. מה הבורא אמר לו? אני אעשה לך ככוכבים, כן, וגר יזריך בארץ לכם וכן הלאה. זאת אומרת, נתן תנאים לבחירה חופשית. לכן הייתה צריכה להיות איזו קבוצה קרובה אחד לשני, שאחד תתפעל מהשני, ייקח מהשני את הרצון. לכן אין לכם מקובל אחד פה ושם. אלא צריכה להיות קבוצה שקראו ליהודים, סתם עיראקים, כן, פרסים, שהתחילו לקרוא להם יהודים, עברים, שהוא עבר מעבר לישראל, לארץ ישראל. זהו. אז תבדיל בין הנשמה הזאת שמתלבשת באדם, שאותה צריך לתקן, ובין הגוף.
1: אני מבדיל, כל הלימוד שאנחנו עושים בשביל
0: הנשמה
1: הזאת, אבל בכל זאת אברהם הזה...
0: אם לא מתלבש...
1: עשה עצמו ברית מילה, ועכשיו דורות שלמים עושים את הפעולה המאוד מאוד כואבת הזאת, וכשיגיע לי ילד, אני גם אעשה לו את זה. זה דבר מטורף. למה אני עושה כזה דבר? מה כל כך... למה כבר שדורות עושים כאלה דברים?
0: כן, אלו.
1: אין לי מה לעשות את זה, אבל... אני חושב,
0: לא? כן, זה לא נורא. העניין הוא, יש אנשים, אתה רואה בעולם שלנו, שהם עושים רק פעולות החיצוניות, ולא מגיע להם העירה מלמעלה, ולא עושים פעולות פנימיות. אתה רוצה לשאול כך, מה ההבדל בין האנשים האלו, שני סוגי האנשים האלו, שעושים בחיצוניות ושעושים בפנימיות, כן? ההבדל פשוט אמות, ההתאמה לאברהם?
1: אני לא שואל, אני שואל איפה יש חיבור באמת שהדבר הזה שאנחנו עושים רק בפנימיות, איפה בכל זאת יש
0: איזושהי
1: נקודת חיבור שאפשר למצוא
0: היגיון? אם אתה עושה פעולות בגוף שלך, זה נקרא שאתה עושה, בלי לדעת שעל ידי זה אתה עושה תיקונים רוחניים, שום דבר. פשוט כמו בן אדם שלמד חדר, ישיבה, כולל יהודי, טוב, עושה מה שלומד. כן? אז אתה עושה ההתאמה בדרגה שלך איפה שאתה נמצא, זה נקרא דומם די קדושה. זהו, אתה עושה תיקונים, אבל תיקונים האלה דומם בקדושה, זה לא נותן לך אפשרות לצמוח. אבל זה תיקונים. זאת אומרת, כמו ש מלמעלה הגיע אור והתלבש בחומר, ובחומר הזה עשה העתקה לרוחניות. ויש לנו בעולם הזה דומם צומח חי מדבר. ובמדבר יש כאלו שהם תוצאה מאברהם, או גירים, לא חשוב, כן? אחר כך נדבר על גירים. אז בדומם הזה יש ניצוצי אברהם, כן? רק הם לא מפתחים אותם. כן? עדיין לא הגיע להם העירה, נגיד, מלמעלה, שיעורר אותם לרוחניות, כן? אז הם עושים את התיקון הזה בדרגת דומם די קדושה. זהו, זה תיקון. אתה לא יכול למחוק את זה. מזה אתה לא יכול לחיות. לחיות זאת אומרת להוסיף. זהו. לכן זה נקרא דומם. דומם זה חוסר חיים רוחניים. אם אתה רוצה להיות מעבר לזה, כבר אתה צריך להוסיף את העבודה העצמית. העבודה העצמית זה על ידי זה שאתה לוקח חסרונות מבחוץ כאילו, כן? מוסיף מעצמך, בבחירה חופשית היחידה מה שיש לך, ועל ידי זה מזמין עירת יתר מלמעלה. או קולט יתר מלמעלה ממה שמגיע לך. זהו. אז אתה כבר נכנס לקיום מצוות רוחניות. ותבדיל בין שני הדברים האלה, לכן זה נקרא עבודת השם. קבלה זה בעצם עבודת השם, כן? זהו. אז אתה נכנס לעבודת השם. וככה אתה נמצא בקיום מצוות אנשים מלומדם, מה שנקרא. וזה לא סותר את זה בעצם. צריך להיות גם זה וגם זה. אבל זה שנמצא רק מדובם לקדושה, נדמה לו שאתה מבטל אותו. כי בשבילו רק זה חשוב. אם יש עוד משהו חשוב, כבר זה הופך להיות לא כל כך חשוב. ואנחנו רואים, אלה שבאמת מתחילים ללמוד פנימיות, מתחילים לזלזל בחיצוניות, עד כדי כך שאדם שמגיע באמת, שכל הזמן עשה מצוות וכל מיני דברים והכל, מתחיל ללמוד קבלה, פתאום הוא שוכח שבכלל הוא צריך משהו. מתוך הרגל, הוא עושה עוד כל מיני דברים, אבל אם זה לא מתוך הרגל, הראש שלו כבר בעננים, מה שנקרא, באמת בעננים, כן? למעלה. ואנחנו רואים עד כמה שהמעשה הגשמי הוא נחלש, גם לעבודה, גם למשפחה, גם לכל הדברים. כל כולו, אם קשור לרוחניות, זה מזלזל בגשמיות נורא. אז כאילו הם צודקים, אלה שאומרים שמי שלומד קבלה הוא ממש לא מקיים בצורה כמו שצריך מצוות במייסה, כאן בעולם הזה, כן? הם צודקים בזה, אבל, ואנחנו רואים שזה כך. בוא לא נסתיר את הדברים האלה, זה סך הכל, זה מה שקורה, כן? אז צריכים לחקור למה התופעה הזאת בכל זאת נמצאת. או אנחנו לומדים דבר לא טוב, חס שלום, או אנחנו טועים, לומדים אותו בצורה לא נכונה, או זה דבר שטבעי שכך יקרה, ואחר כך אולי זה יחזור בצורה אחרת, במדרגה אחרת, בקיום אחר, הדדי, גם רוחני, גם גשמי. אבל דברים האלה, אתה לא יכול לסגור עיניים. זה קורה, זה מה שיש. אנחנו צריכים ללמוד, רבינו. כן.
3: למה אנחנו מסכימים עם התופעה הזאת? זה נדמה לי השאלה של דרך. לא למה היא קיימת, למה מסכימים?
0: למה אנחנו מסכימים או לא מסכימים? ברוחניות אין דבר כזה להסכים או לא להסכים. ברוחניות יש קביעת המצב שאני בו נמצא. כמו שלמדנו אתמול, בא אליי אור של אור מיוחד שמחזיק אותי באיזושהי דרגה, אז אני גנב. בא אליי אור עוד פחות מזה, אז אני הופך להיות גזלן. בא אליי עוד יותר מזה, אז אני הופך להיות צדיק. הכל תלוי במידת האור שמאיר עליי. כן? אז אתה יכול להגיד, אוי ואבוי, אני גזלן, אוי ואבוי. לא יעזור לך כלום. כי המצב הוא מצב בפני עצמו, ואתה נותן לו שם, נתת לו שם. זהו, אתה לא יכול לשנות. אתה רוצה לשקר, אז תדביק על המצב הזה שאתה צדיק. זה לא יעזור, אבל לך זה לא יהיה קצת אחרת. זה מה שאתה אומר. אבל למה אנחנו לא מתנגדים לזה? למה אנחנו מסכימים עם זה? אני מדבר על המצב בפני עצמו. אני לא מדבר איך אני צריך להגיב עליו. אני אומר שאני רוצה או לא רוצה, ואני מסכים או לא מסכים, זה המצב. שזה ככה קורה. שאדם שמתחיל להתעסק בפנימיות, מזלזל בגשמיות עד כמעט עד הסוף. כמעט עד הסוף.
3: ואין מה לעשות עם זה.
0: זה אני לא אמרתי. אני עכשיו לא רוצה לדבר על מה לעשות. אבל בזה הם צודקים בצורה חיצונית איך שזה קורה, ואני רואה שזה ככה גם כן, אני מסכים איתם. שזה מה שקורה. וההפך, אנשים שלמדו את הקבלה בצורה נכונה וזלזלו במצוות מעשיות, עקב זה, ואחר כך שכחו מה זה לימוד הנכון וחזרו לאיזשהו קבולה, מתחילים לקיים ומתחילים להיות חרדים טובים. אני רואה כל השינויים האלה, כל הספקטרום של של האפשרויות. אז אני מדבר לך על תופעה, ולא אומר זה היא טובה, לא טובה, או מה, אני לא קובע. זה כמו שאריה טורפת משהו שם ואוכל, אז זה לא בסדר. זה טבע. עשה. זה, כי זה טבע מחייב אותו. גם אצלנו, הטבע שאנחנו הולכים עכשיו, כל רגע ורגע, מחייב אותנו כך להתנהג. וזה ידוע, מדורי דורות שככה זה. זה. יש על זה הרבה סיפורים, שפתאום גילו דרך החלון שאחד מדליק נר בשבת, לפני 300-400 שנה מדובר על כאלה סיפורים. ואני לא חושב שסיפורים האלה הם שקר, שסתם המציאו אותם מתנגדי קבלה. לא, אני מדבר ברצינות. שתופעות האלה הן תופעות ידועות. וראיתי אותם ואני הרגשתי אותם על עצמי. מה הדברים האלה, למה הם כך? זה נדבר. אבל זאת אומרת, יש לזה סיבה וכוונה מלמעלה. כל מה שנעשה, נעשה מלמעלה. זה קודם כל. איך אנחנו צריכים להתייחס, האם להתנהג, בהתאם לזה, להתגבר, לא להסכים. זה דברים שנדבר על זה. אבל תופעה קיימת, זהו. זה לא צבא שאתה יכול להגיד, לא, זה לא יכול להיות. זה כן יש. זהו. אז קודם כל, קביעת המצב, זה אמת. קביעת המצב, זהו. אני, כדי ללמוד את עצמי, צריך לראות את עצמי בעיניים אחרות. ורואה שהם צודקים בזה. זהו. ואני רואה, אני יודע על עצמי. זהו. ונברר את כל הדברים האלה. מה לומדים?
4: נשתף בהתרשמות מהשיעור, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: כל המצב של הכלי נקבע על ידי יחס הכלי והאור, ואם רוצים לשנות משהו, זה רק על ידי השינוי במאור הזה, שאפשר לעשות אותו על ידי תוספת לכלי, וזה על ידי התפעלות מהחברים.
6: אני עיקר מה שלמדנו סביב מאור התורה, כוונה, מעשה, מה קודם למה, מה מביא למה. אז באופן כללי אנחנו צריכים להרכיב כוונה על המעשה, וכל רצון שיש לנו לעשות ממנו שיהיה בלמת להשפיע, לפחות לזה לכוון.
7: רב שאל אמר ככה בתחילת השיעור שתורה ניתנה כדי להגיע לידי מעשה ואז מה זה לידי מעשה? וזו שאלה שאני הייתי איתה בשיעור וגם עכשיו מסתובב איתה.
8: אני מרגיש שיש כאילו אור ויש את הכלי וכל המציאות בין לבין, ואנחנו כאילו באמצע כבוחנים שרואים, מסתכלים, ויש לנו את הזכות להיות חלק מכל הסיפור הזה.
9: לקחת מהחבר השתקקות לבורא כדוגמה, שהוא יהיה דוגמה בשבילי, ולראות בחבר רק דברים טובים. שהם

0: שלום חברים יקרים, איזה זכות להיות פה ביחד שוב. ממש שמחה להתאסף פה חברים מכל העולם. וגדי, יש לנו מאמר מאוד מיוחד היום.
1: כן, אתה יודע מה זה המאמר? אני היום

0: קראתי אותו, הוא כל כך עשיר, נותן כל כך הרבה הבחנות. אני אומר גם לחברים וחברות שלנו שזה ממש מאמר של העבודה, ממש חזק מאוד. מדובר מה זה שתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה. מה זה, קודם כל, מה זה חושך בעבודה? איך להגיע לחושך הזה? מה זה נקרא שתורה ניתנה מתוך החושך? ומה זה תורה בכלל? זה, יש הרבה שאלות, ואיך אנחנו משתמשים את זה בעבודה. אבל אתה יודע, לפני שאנחנו נתחיל את הקריאה של המאמר, אני רוצה להגיד איך אנחנו צריכים להתכוון למאמר, איך לכוון את עצמנו אליו. אז יש פה קטע הכנה לקריאה שהכנו פה, מה שרף אמר. מהי ההכנה שלנו לפני מאמר? מה אנחנו יכולים לקחת ואיך להרוויח מהמאמר? לא, מתוך, לא רק עם הרצון שלנו, אלא אם תשמעו קודם. זה שהנשמה הכללית התחלקה להרבה חלקים, זה נותן לי במישור שלי, לא למעלה שאני לא יכול לפנות, כן? אלא במישור שלי, עוד הפעם, זה שהנשמה הכללית התחלקה להרבה חלקים, אנחנו יודעים שהיא התחלקה, אנחנו חלקים מהנשמה הזאת. זה נותן לי במישור שלי, לא למעלה שאני לא יכול לפנות, אלא במישור שלי, איפה שאני נמצא, נותן לי אפשרות לעשות את הפעולה היחידה בבחירה חופשית. מהי הפעולה היחידה שאני לא יכול לעשות? מהי הבחירה החופשית שלי? בגלל שזה ברמה שלי, לא למעלה ממני. אני יכול לקחת תוספת רצון מיתר החלקים. תסתכלו איזה, כמה חלקים יש לנו עכשיו, כמה חברים וגם אלו ששומעים עכשיו את השיעור, אני יכול לקחת תוספת רצון. אני נברא עם הרצון שלי, כן? ואין לי יותר. זהו, הרצון שלי, ככה אני נברא, ככה אני יכול לקבל מהאור. ורב אומר מה? שאני יכול לקחת תוספת רצון מיתר החלקים ולהתפעל מהם. לא לקחת רצון, לקחת אי אפשר. זאת אומרת, הרצון של החבר של הגיל אני לא יכול לקחת, אי אפשר. אז מה אני יכול לקחת? אלא להתפעל מהם. אז מי אני? מה אני? איך הבורא נותן לי? בזה אני לא קובע כלום. אני יכול רק להוסיף, זה הכלי. אז להוסיף בהתפעלות, עד כמה שאני מתפעל מכם עכשיו, או-הו, חברים עכשיו התחברו לשיעור, זה מעניין להם, או-הו, עכשיו אני מקבל רצון פי כמה וכמה יותר גדול, כי קיבלתי התפעלות מכם, אוקיי? ואומר לנו עליו, בזה אני לא קובע כלום, אני יכול רק להוסיף זה הכלי. תצייר לעצמך כלי, מה שיש לו בפנים, יש. האור בא אליו, שום דבר לא יכול לשנות אותו. זה קובע את מצבו. הרצון שלי והאור שבא אליו קבוע, אני לא יכול לשנות שום דבר. את מה שחושב, מה שהוא רוצה, הכל. אבל להתפעל מהכלי הסמוך, זו הבחירה החופשית. אז יש לנו בחירה חופשית להתפעל מכלי הסמוך. בגלל זה המקובלים אומרים שאנחנו מה צריכים לעשות? לחזק את הסביבה כל הזמן. אז חיזוק גם באיכות וגם בכמות. עד כמה שאנחנו מתפעלים וכמה חברים יש לי בסביבה. אוקיי? זה הבחירה חופשית, וזה מפני שאנחנו מחוברים יחד בשורש. בשורש אנחנו מקובלים, אז אני יכול להתפעל מזה שכל החלקים שישנם בשורש ביחד נמצאים עכשיו לידי, ואנחנו יכולים להתפעל. מה אתה אומר, גיל?
1: כן, כי זה מדהים שהבורא העיר כאלה נקודות בכל העולם, אז איך לא להתפעל כמעט? אבל צריך לעורר, כל הזמן זה נהיה הרגל וככה. אז בואו ניכנס לקריאת המאמר, חברים. בדיוק עם ההכוונה הזאת שגדי נתן לנו, שלצייר את הכלי, מה שיש לו בפנים, כן, שלקחת את ההשתוקקות הזאת של כל החברים בכל הכלי עולמי עכשיו, ועם ההשתוקקות הזאת ניכנס למאמר שלמדנו היום, מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה. קודם כל, אנו צריכים לדעת מהו חושך בעבודה. והעניין הוא כי מיתה מטרת הבריאה שהייתה בכדי להטיב לנבריו, לכן בזמן שאדם סבר רצון מהחיים שלו, זה נבחן שהעולם מאיר בעבורו, כלומר שהוא נהנה מהעולם. ואם חס ושלום אין לו סיפוק מהחיים, אז האדם אומר, עולם חשך בעדי. ידוע שבעבודה אנו מכנים ישראל כלים דהשפעה, ואומות העולם מכנים בשם כלים דקבלה. לכן, בזמן שאדם רוצה להתקרב להשם, זאת אומרת להשתמש בכלים דהשפעה, והוא לא יכול מסיבת שהגוף לא מסכים לזה, כי גופו נמשך מכלי קבלה. אז האדם מרגיש שהעולם חשך בידו, כי הוא מבין אם אין בידו להשיג כלים דהשפעה, אף פעם לא יזכה לאור עליון, שהוא האור דה להטיב לנבריו. נמצא החושך הזה שהוא מרגיש בזה שאין הוא יכול להשיג כלים דה השפעה מכוח עצמו, הוא מקבל צורך שמישהו יעזור לו להשיג הכלים האלו. ולפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון, נמצא שעכשיו הוא קיבל צורך לאור התורה, כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. נמצא שהתורה ניתנה דווקא למי שיש לו חיסרון, והחיסרון הזה נקרא חושך, וזה שכתוב התורה ניתנה מתוך החושך. כלומר שמי שמרגיש חושך בחיים שלו, בזה ש... שוב, כלומר שמי שמרגיש חושך בחיים שלו בזה שאין לו כלים דהשפעה, אז הוא מוכשר לקבלת התורה, בכדי שעל ידי התורה המאור שבה מחזירו למוטב. אז הוא ישיג כלים דהשפעה, ועל ידם יהיה מוכשר לקבל את הטוב והעונג שבבית אלו נכללים בהתורה. א', הכלי שהוא רוצה להשפיע, ב', אחר כך הוא מקבל את הטוב והעונג לתוך כלים דהשפעה. וכאן אנחנו מדלגים קצת במאמר יותר קדימה.
0: עד שמתרגמים ימצאו את זה, כן? בדרך העבודה. מה אנחנו קראנו עכשיו, נכון גיל? אנחנו קראנו שהאדם בחיים, ברצון הרגיל שלו, מרגיש אם הוא ממלא את הרצון, זה האור בשבילו. אם לא ממלא את הרצון, זה החושך. הוא לא מקבל מה שהוא רוצה. אז העולם חשך בעוד אומרים. ויש עוד דבר שאמר עכשיו רבש, ומה הוא? הוא אמר שאם אין לי רצון להשפיע, אז זה חושך בשבילי. לא שאני ממלא את הכלים שלי, אלא שאין לי רצון להשפיע. אז איך מגיעים לרצון להשפיע זה? בואו נמשיך.
1: בדרך העבודה... היינו בדרך שרוצים להגיע בעבודה כדי להשפיע ולא לקבל לעצמו, בטח שצריכים לקיים את התרי"ג מצוות במעשה. כי מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התרי"ג מצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות חיצוניות. וזה כמו שאמרו חז"ל, אם יאמר לך אדם יש חוכמה בגויים, תאמין. יש תורה בגויים, אל תאמין. כוונה שהאדם יכול ללמוד תורה, אבל אם הוא גוי שאינו מקיים מצוות, הרי זה גוי, נמצא שהתורה, מה שהוא לומד, נקרא בשם חוכמה, ולא בשם תורה. ומשום זה מי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח שמתחילים לעבוד בבחינת המעשה, ואחר כך מתחילים בבחינת הכוונה. כלומר, לתת על זה כוונה דלהשפיע. אולם איך יכולים להגיע לידי כוונה דה להשפיע? כי ידוע שאדם יכול לעשות מעשה בכפייה, אף על פי ליבו בעלימו. זאת אומרת, האדם יכול לעשות מעשה בכפייה, הגם שזה שלא לרצונו. הוא יכול להתגבר על רצונו לעשות את הדבר בלי רצון. אבל על הלב, היינו על הרצון וחשק, אין זה בידי האדם לשנות. אם כן, לאחר שהאדם נברא בטבע אך לקבל לעצמו, איך הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע? כי זה נגד טבעו. ואיך האדם יכול ללכת נגד טבעו ורצונו שהוא אך לקבל? ואיך הוא יכול לחוף עצמו ולכוון בכוונת הלב, בכוונה דה להשפיע? ועוד יותר מזה, אנו צריכים לדעת כי התורה ניתנה בכדי לצרף את ישראל. כלומר שכל המעשים, מה שנתן לנו לעשות, אינו יותר אלא להשיג את הכוונה הזו דה להשפיע. ואיך יכולים לעשות כנעל? הלא אינו שייך כפייה על הלב והרצון. וזהו כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירוש אשר ברא אלוקים, שעל זה צריך האדם לעשות. היינו על מה שברא, ויש לפרש אשר ברא, שבריאה נקראת יש מאין. כידוע שהכוונה על הרצון לקבל. לעשות שייך לנבראים, שהם צריכים לעשות עליה כוונה בעל מנת להשפיע. זאת אומרת שכל מה שיש לנבראים לעשות, הוא רק שתהיה להם היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. וזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות, שהעשייה הזו שייכת לנבראים.
0: כן, אז כמו שמובן מהטקסט, שאנחנו אגב אנחנו פה מדלגים וצריכים לפרש, זה למתרגמים תהיו מוכנים, וצריכים לפרש מה שאמרו שתלמוד מביא לידי מעשה. אז מה אומר לנו הרבש? אשר ברא אלוקים לעשות, מה הוא ברא? הוא ברא רצון לקבל לעצמו. מה אנחנו צריכים לעשות עם זה? אנחנו צריכים לבנות כוונה. זה מה שהנבראים צריכים לעשות. לבנות כוונה על מנת להשפיע על הרצון לקבל הזה אשר ברא האלוקים. ולעשות זה עלינו, על הנבראים. ובואו נמשיך לקרוא איך שרבש מסביר איך להגיע לרצון להשפיע. על ידי מה אנחנו מגיעים מתוך מצב רגיל, שמקבלים נקודה שבלב, עד לרצון להשפיע. שזה ממש העבודה שאנחנו צריכים לעשות. תשמעו את זה בצומת לב רבה, ובואו נתחיל לקרוא. וצריכים לפרש מה שאמרו, שתלמוד מביא לידי מעשה. הכוונה, נכון שהתחלת העבודה מתחילה בחלק התורה שהוא מדבר ממעשה המצוות. אבל זהו רק התחלה. כי עיקר התורה ומצוות ניתנו בכדי לצרף בהם את הבריות. שפירושו, כמו שכתוב בספר פתיחה לחומת הקבלה, שעניין הצירוף הוא לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו ולעבוד רק בעל מנת להשפיע. שזה נקרא כנ"ל בחינת אשר ברא אלוקים לעשות, שמעשה הזה שיתנו על בחינת בריאה, הנקרא לקבל לעצמו, שתהיה עליו כוונה דה להשפיע, המעשה הזה הוא העיקר מה שהתחתונים צריכים לעשות, בכדי שיוכלו לקבל את הטוב והעונג מה שהבורא רוצה לתת להם. ובכדי להגיע לבחינת מעשה, שפירושו זה שהאדם צריך לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, על חלקה הנגלה שבתרי"ג מצוות, האדם יכול עוד על ידי האדם יכול עוד על ידי התגברות לחוף עצמו ולקיים את התרי"ג מצוות, אבל על חלק הנסתר, שהיא הכוונה, שזהו דבר המסור להלב, על זה אין ביד האדם לחוף עצמו. כלומר, אם אין הלב רוצה לעבוד ולאהוב את הזולת, איך האדם, אין לאדם שום עצה. אז יוצא שאנחנו ברצון שלנו בכלל לא יכולים לחוף את הלב שלנו. אנחנו נבראנו עם הלב שהוא אוהב ליהנות לעצמו. ואיך הוא יעבור לאהוב את מישהו אחר, בואו נשמע, נמצא במצב הזה, כשאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, שאין הגוף מסכים, ואז בא אדם לידי הכרה שהוא לא מסוגל לעבוד בכוחות עצמו לשם שמיים. נמצא שעכשיו נודע לאדם דבר חידוש, מה שלא היה יודע מטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, שהוא רשע גמור, מטעם שלא רוצה לעבוד לשם שמיים, והגם שמטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, גם כן היה יודע שהוא עדיין לא עובד לשם שמיים, כי עוד לא נכנס לעבודה, נכון? אולם אז היה חושב, זה שלא עוסק הכל לשם שמיים, זהו רק מטעם רשלנות ועצלות, אבל בו ברגע שירצה לעשות הכל לשם שמיים, בטח שיעלה בידו. אז האדם חושב ככה לפני שמתחיל. ומה קורה אחרי שהוא התחיל וגילה את הרצון? לכן האדם לא היה מודאג בזה שלא עושה עכשיו, ויוכל לומר שזהו רק מחוסר זמן, אבל הוא בטוח שזהו בידו לעשות הכל לשם שמיים. ויש כלל, מה שבידו של אדם לעשות, אין האדם מודאג מזה, מטעם כיוון שזה בידו שיש לו תמיד לעשות זה. מה שאין כן, אם אין זה בידו, רק תולה בדעת אחרים. מה שאין כן אתה, שנכנס בעבודה דלהשפיע, ונתן בזה הרבה הגיעה, ורואה שאין הוא מתקדם, ועוד יותר גרוע, שהוא בא אחר ריבוי עבודה לידי יאוש, והוא רואה אתה את הרע שלו בשיעור כל כך גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שהעבודה דלהשפיע היא לא ניתנה בשבילו. והכרה הזו היא בחינת רשע. כלומר, שהוא עכשיו יודע בלי שום ספק שהגוף שלו הוא תקיף בדעתו ואין לשנותו שירצה לעבוד לשם שמיים. ורק דברים שבגלוי, שהוא בחינת מעשה, הוא יכול לשכנע עצמו ולעשות מעשים טובים, אבל ליבו בא לימו. הוא יכול לעשות מעשים, זה העולם שלנו, שאנחנו יכולים לעשות מעשים אפילו שהלב שלנו לא רוצה, אבל הלב בא לימו, לכן רק עכשיו הוא יכול לקבוע שיש לו יצר הרע, שהוא רע ממש נגד הקדוש ברוך הוא, שלא רוצה להיות עובד השם, רק עובד את עצמו. לזה אנחנו מגיעים על ידי הגיעה, מה שהוא אמר. וכשאדם מגיע על ידי מצב הזה, שהוא רואה שיש לו יצר הרע, על זה יש להאמין מה שאמרו לנו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, מסיבת המאור שבא מחזירו למוטב. כלומר, מה שהיה מקודם, משועבד ליצר הרע, שהיה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם, עכשיו על ידי המאור התורה הוא מחזירו למוטב. כלומר, שיהיה בידו לעשות מעשים לשם שמיים, וזה נקרא מעשים טובים, היינו רק להשפיע להשם ולא לתועלת עצמו.
1: כן, מזה שתמיד בן אדם מרגיש שהוא יכול, אבל רק שמנסה הוא מבין שהוא לא יכול.
0: עד כמה שהוא לא יכול. כן. אז הוא מכיר את הטבע שלו.
1: חד הרבש.
0: כן, אה?
1: אז אנחנו נמשיך. ובאמור אנו רואים שאי אפשר להגיע לעשות מעשה להשפיע בלי אור התורה. נמצא שחלק התורה שהאדם לומד, שלא מדברים מענייני דינים והלכות, שזה נקרא בבחינת המעשה, וזה שכתוב מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים מענייני מעשה המצוות, וזה שכתוב תלמוד גדול, היינו חלק התורה שמדברים בסיפורי מעשיות ואגדות ומדרשות חז"ל וכדומה, שאין בחלק התורה הזאת שייכות למעשה המצוות. זה נקרא תלמוד. ונענו כולם ואמרו תלמוד גדול, משום שהתלמוד מביא לידי מעשה. כאן יהיה הפירוש מעשה, כלומר שהכוונה על המעשה שהיא בחינת נגלה, שתהיה לו היכולת לכוון בלב, שיהיה לשם שמיים, שזה נקרא מעשה, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. כנ"ל לעשות, הכוונה היא על הלב, שיהיה כוח באדם לעשות, שהלב ירצה לעשות לשם שמיים.
0: אתה זוכר מה שהיה במאמר, כן? רבה שאומר ששאלו מה זה, מה יותר חשוב בתורה, תלמוד או מעשה? רבי טרפון אמר מעשה, מה אמר רבי עקיבא? לימוד.
1: לימוד.
0: לימוד. ומה אמרו החכמים שהתרשמו מכל זה?
1: מה אמרו?
0: עקיבא צודק, שלימוד, אבל הלימוד שמביא למעשה, לא סתם לימוד. מה הוא אמר על זה במאמר, מה זה לימוד חוכמה ולימוד תורה?
1: שחוכמה לגויים,
0: כן.
1: ותורה לישראל.
0: הגויים שבאנו.
1: ברור.
0: הגויים שבאנו, הם רוצים רק לעצמי, ליהנות לעצמם. אז הוא לומד תורה, כן, ואז בתורה הוא מבין שיש לו מצב הזה, ויש מצב שהוא יכול להגיע אליו, וזה כמו בנות, בנות של הלוקה שאומרים אהב, תן תן, כביכול, שתן לי אושר של העולם הזה, ותן לי אושר של העולם הבא, שאדם רוצה לעצמו, ומה זה נקרא? לימוד חוכמה, כי הוא רוצה לעצמו הכל, זה חוכמה, על זה נאמר שחוכמה בגויים, תאמין, בגויים שבאנו, ודאי, תאמין, תורה שבגויים, אל תאמין, כי הם עוד לא עברו על מנת להשפיע, לא מחפשים את התורה איך לצאת מהרצון לקבל. בגלל זה, זה נקרא תורה וזה נקרא חוכמה.
1: כן, בכלל, כל הנטייה ליותר פנימיות או מעשים חיצוניים, רב היום נשאל הרבה על זה במאמר. אז חברים, עכשיו אנחנו הולכים לראות קליפ של רב, שככה מכוון אותנו עוד יותר, ומזמינים אתכם להכין שאלות, בסדר, אנחנו רואים כבר יש כמה שאלות.
0: זה קליפ מספר אחד.
1: אז אנחנו נראה קליפ, ואחרי זה נתחיל לברר ביחד עם כל השאלות.
0: ומה הרב מסביר בקליפ, בשביל מה ניתנה לנו תורה בכלל? אז בואו נשמע.
1: אז בואו נראה קליפ מספר אחד.
2: זאת אומרת, למה שניתנה תורה, תורה ניתנה כדי להגיע לידי מעשה. מה זה לידי מעשה? שיש בנפש האדם, בנשמה, תרייק חלקים, מלכתחילה כל התרייק חלקים הם נמצאים בצורה מקולקלת בנו, צריכים לתקן כל חלק וחלק, זה נקרא שמקיימים תרייק עיתין, עיצות, ואחרי זה, במידה שמקיימים תרייק עיתין, מתקנים כל חלק וחלק מתרייק חלקי הנשמה, אז בכל חלק בהתאם לזה, מקבלים אור שמופקד כנגד כל חלק וחלק של הכלי הזה, שאז נקרא ש... זוכים לתרייק פקודין, פקודות, הפקדה, הפקדות האלו של האור. מתקנים כלים וממלאים אותם באורות. כל התרח, תרייק ועוד שבע מצוות, דרבנן, כל התרח חלקי הנשמה. והם נקראים מעשה. אז תורה, הלימוד, הגיעה, צריך להביא לידי המעשה הזה. ואז הולכים לקבלת התורה. מה זה קבלת התורה? תורה גם נקרא, קדוש ברוך הוא, זה נקרא אור הכללי, שממלא את הנשמה באינסוף. כי מתוך זה הכלי מרגיש מה זה בורא. מחוץ לכלי אי אפשר להרגיש. זה אור הכללות, אור הכללי. התורה זה אותו אור שמתחלק בנשמה הכללית לתרייק חלקים, ל-600,000 חלקים, זה לא חשוב. שמתחלק לתרייק חלקים. והמצוות זה נקרא התיקון של כל חלק וחלק. אז יוצא שישראל, אורייתא וקודשי בריך הוא חדו, שבסופו של דבר בגמר התיקון, המצב הזה הוא שכלי נעשה בהתאמה לאור שממלא אותה, הפרטי בכל חלק וחלק, ולאור הכללי, שמגיע לתיקון הכללי. זה המצב הסופי. שבמשפט כזה ככה הוא מובא לנו. ישראל, קודשי בריך הוא ואורייתא חדו.
0: איזה יופי, אה? של הסבר של הרב. נוגל, יש כבר שאלות, בוא נשאל את מי תבחר.
1: אלה, וומן ג'רמן 3, בבקשה.
3: שלום חברים, שלום הורים יקרים. מה השינוי הפנימי שמוליד באדם את הזעקה האמיתית לבקשת עזרה מהבורא? למרות שהוא מרגיש שאת החושך ואת החוסך עונים שלו.
1: מה גורם לאותו שינוי פנימי? בעיקר רב אומר שאין לנו דרך להשתנות, אלא על ידי ההתפעלות מהחברה. שאנחנו צריכים להתפעל מהחברה, וזה ייתן לנו צורך לרצון חדש שהיום אין לנו. כלומר, אותו רצון, אותו מדרגה חדשה, רק מהחברים אנחנו יכולים לקבל אותם.
0: כן, והצונגול שואלת איך זה כאילו פרקטית אנחנו מקבלים עד השינוי הזה. מגיעים לשינוי, אז בעבודה, נגיד שלנו בקבוצה, כן? אנחנו עובדים. פתאום אני מתגלה שחבר איזשהו לא מתייחס אליי איך שאני אוהב שיתייחסו, כן? אנחנו אוהבים שמתייחסים אליי טוב, אלו אנשים אני חושב שהם קרובים לי. אם מתייחסים אליי רע, אז אני מתרחק מהם, אני לא רוצה אותם. בשביל מה? בשביל מה אני אקלקל את החיים שלי? ופה בעשירייה או בקבוצה אנחנו צריכים לעבוד, נכון? פתאום מתגלה משהו ואני לא יכול לברוח מזה. עבודה. ובמה עבודה? כמו שכותב רבש, שאני צריך לאהוב את החברים. אבל איך אני יכול לאהוב את החבר אם אני רואה שהוא שונא אותי, הוא לא מקבט אותי, הוא לא רוצה להיות איתי, אז איך אני יכול להתפעל מהחבר? והוא כזה אותו, הוא לא נותן להתקרב אליו. זה דווקא הבעיה שאני צריך להתפעל מהחבר. איך? מהתכונות שלו שנתן הבורא. וכותב רבה שאני צריך לאהוב אותו. איך אני יכולה להגיע לאהבה אליו? לחברה, לחבר, לא חשוב, כן? איך אני יכולה להגיע? אז פה אני צריך לבקש עזרה להתפעל. כמו שדיברנו בהתחלת השיעור, להתפעל ממנו. קשה, נכון. אבל זה העבודה היחידה שלנו, זה החופש בחירה. שאני מתפעל מהחבר, לא יוצא לי להתפעל ממנו ישירות, אני מבקש מהחברים, אני שואל מה הם רואים בחבר הזה, פתאום הם רואים כל כך הרבה שאני, מה זה מתפעל? אני לא יכול להתפעל. נגיד גיל, אני שמעתי מחברים כמה הוא משקיע, זה התפעלות עצומה כזאת שאין כמוהו. אתם מבינים, עד כמה שאני מעריך חבר, עד כמה שאני רוצה ללמוד ממנו, עד כמה שאני פתאום רוצה להשפיע. אני מתפעל, אני רוצה להשפיע למי שחשוב. זה דבר מאוד חשוב, ואז, כמו ששאלת, אנחנו עוברים מהרצון שלנו, איך שאנחנו מרגישים נכון, אנחנו מרגישים שרוצים רק טוב לעצמנו. פתאום אנחנו רואים שהטוב הזה לא יכול להתפעל, כי אנחנו מתפעלים רק מזה שטוב לנו. אז אנחנו מבקשים מהבורא שיעזור לנו, שאנחנו לא יכולים לשנות את הרצון שלנו, רק הוא יכול לעשות את זה, ואז הוא נותן לנו את מנת האור חדשה, כאילו נשמה חדשה. הבא לתאר מסיים אותו. במה מסיים? בנשמת הקדישה, בנשמה יותר גבוהה מאשר יש לו עכשיו. אז הוא ככה מתקדם, כל הזמן מתקדם בעבודה. ושיהיה לנו בהצלחה. תודה.
1: לטין 4, בבקשה.
4: Muy buenos días, profesores. La pregunta Latin 4 es la siguiente.
3: מורים יקרים, שאלה כזאת. כשהמצבים החיצוניים מסיחים אותנו ומחיקים אותנו מהרוחניות, איך להפוך את הקושי הזה לכוונה משותפת שדווקא מחזקת את הקשר ואת ההתקדמות הרוחנית?
1: איך כשבן אדם יש לו התרחקות, להפוך את זה למשהו שמחזק את הקשר בינינו, כן? בעשירייה. איך העשירייה עובדת עם זה?
0: הוא שואל איך דברים חיצוניים שמושכים אותנו ומסיטים אותנו.
1: באופן אישי?
0: באופן אישי, יכולים, כך אפשר להשתמש בעשירייה, במצבים האלו שהם מושכים, כך שאנחנו דווקא נתקדם בעבודה, נקבל כוחות מעשירייה, מהמאמרים, מהמאור, ואז נתקדם.
1: דווקא פה זה מקום של העבודה כל הזמן בעשירייה, שהעשירייה צריכה לתת גדלות וחשיבות לכל חבר, והיא לא תמיד צריכה להיכנס לאותו מצב אישי, יש פה גם דברים מאוד אישיים, אבל העשירייה עוזרת לך להיות קשור כל הזמן למקור הסיטואציה, מקור הבעיה, ואז זה כבר לא בעיה, זה כבר הופך לקשר עם הבורא. אבל לבד קשה לי כשנוצרת הסיטואציה לראות את הבורא בתמונה. ולכן דווקא פה, ככל שהעשירייה יותר ממקדת את העבודה שלנו בקשר עמו, אז אני יכול להתנתק מהסיטואציה הגשמית שמתגלה לי, יכול להיות משהו שאני באמת צריך לטפל בו, בריאותית, משפטית, כלכלית, לא יודע מה. אני עדיין בתוך הסיטואציה, עדיין צריך להתמודד איתה, אבל כבר לייחס אותה לבורא, כבר לייחס אותה, לשים את הקשר בינינו מעל אותה סיטואציה. ואז אתה מטפל בסיטואציה מתוך הקשר. ופה, בזה זה מאוד בונה את העשירייה. כי העשירייה מרגישה את הצורך לתמוך בחבר. אנחנו לפעמים כאילו יוצרים את זה כשאנחנו אומרים, היום אנחנו עושים תרגיל, חושבים על חסוס ביחד כל העשירייה. אבל כשיש ממש בעיה לחבר, ועוד יותר כשיש בעיה קיצונית, אז זה מאוד מאחד את העשירייה דווקא בכוונה הזאת. והעשירייה, בגלל שהיא לא בתוך זה לגמרי, היא יכולה דווקא ליצור את הקשר הראשוני הזה, ולהכניס גם את החבר לאותו שדה של קשר עם הבורא. וזה מה שנקרא שאין אדם מציל עצמו מבית האסורים. כן, עכשיו אני כבול בדאגה לעצמי מתוך הסיטואציה. אבל העשירייה היא משחררת אותי מהדאגה הזאת לעצמי.
0: כן, ויפה הסברת גיל, אבל אתה יודע מה חסוס פה אמר? אני הרגשתי הבחן שיכול להועיל דווקא בעבודה. הוא אמר שאני מרגיש שהדברים החיצוניים מושכים אותי ומפריעים לי. זה ההבחן שזה דברים חיצוניים, כבר שם אותי במצב שיש משהו פנימי ויש משהו חיצון, ואני צריך להתחזק בפנימי הזה. זה מה שחשוב, מה שאמרת, שזה הדבר שאתה הבחנת. עכשיו, כאילו, מה אתה בוחר? להישאר בזה, וזה נותנים כל פעם רצון יותר חזק, ודווקא לדברים, כמו שאמרת, חיצוניים, ומה אני עושה בזה? זה בדיוק כמו שגיל אמר, שאם אנחנו מחזקים את הסביבה לדבר הפנימי, שאנחנו מכוונים בכיוון נכון לבורא, אז אני מקבל מתוך המצב שאני מבחין שזה החיצון, ושזה מושך אותי, ושזה חזק, יכול להיות אפילו חזק מעליי. כן, כמו שאנחנו לומדים על מסך, אם יש לנו מסך על בחינה ב', אנחנו לא יכולים להשתמש ברצונות של בחינה ד', שעכשיו יתעוררו נגיד. אבל אני לא רוצה להשתמש, זה מספיק בשביל שאני אבקש עזרה מהבורא דרך הסביבה, כי דרך הסביבה אני מקבל את העזרה. תודה.
1: טורקי 1. טורקי 1, בבקשה. לא, קיבלנו את קרה בפרנץ' 1. טוב, קרה, גם לך יש שאלה? אם כן, אז...
5: בוז'ור.
3: שלום חברים, כן, אני שומע. שומעים?
1: כן, שומעים.
5: בוז'ור לזמין.
3: שלום חברים, שלום כלי עולמי.
5: Quand l'homme vient réellement se purifier,
3: כשהאדם בא באמת,
5: on lui envoie une âme
3: sainte. בא לתאר, נותנים לו נשמה קדישה.
5: Dans la réincarnation où il demande,
3: האם זה קורה באותו גלגול שהוא מבקש להתקן שהוא מקבל את הנשמה, או שבגלגול אחר? כי כשהוא מבקש נשמה, הוא בא לתאר, יש לו כבר נשמה? אז מה זה? מה יש לתאר? כשהוא מבקש, האם עכשיו נותנים לו, או שזה בגלגול הבא, במצב הבא? וכשהוא מקבל את התשובה או את הנשמה הקדישה הזאת, איך זה מורגש? שבאמת האור נתן לו נשמה.
0: כן, מאוד טוב שאלת. האם צריך אדם לחכות עד הגלגול הבא כדי לקבל נשמה חדשה? אז פה, זה אנחנו ככה מתארים לעצמנו, הנה אני חי, מת, נולד עם הנשמה חדשה. כך זה מתואר אצלנו. אבל מה זה נשמה חדשה? אנחנו דיברנו, רב הסביר בשיעור של שום נדמה לי, כן? שאדם יכול לחיות 2,000 שנה עם כל הגלגולים שלו, וזה יכול, אם הוא נמצא בסביבה, והוא נכלל מהרצונות של האחרים, מהדרישה שלהם, הוא מקצר את הזמן שלו, יכול לשנתיים לקצר. למה? כי בגלגולים האלו אנחנו אפילו לא חושבים על רוחניות. ופה זה אצלנו הכי חשוב. זה הכי חשוב בשבילנו. אז אם אנחנו מכוונים כלפי זה, אנחנו לא צריכים להתגלגל סתם. אבל כל גלגול וגלגול, זה נקרא שאני מקבל רצון חדש, מצב חדש. איך זה מתבטא? פתאום הכל חושך. אני לא מבין כלום. אתמול הבנתי, הייתי בעלייה, פתאום כלום לא מבין, וזה טוב. וזה טוב, זה אומר שנתנו מצב חדש. כמו שלרבי שמעון, כן? רב הביא היום דוגמה בשיעור. לרבי שמעון נתנו רצון רבי שמעון מן השוק. אבל זה לרבי שמעון נתנו. אנחנו עברנו כבר, עלינו, יש לנו כבר כמה נשמות, כמה עליות שחווינו, כן? יצאנו מהמצב ירידה, כי ביקשנו מהבורא יותר השפעה, כן? יותר רצון להשפיע, יצאנו, ופה רבי שמעון מקבל רצון כל כך נמוך, כל כך נמוך, כמו אבל זה לא שמעון מן השוק, זה רבי שמעון שמבחין שהוא קיבל את המצב, רבי שמעון מן השוק, והוא עכשיו יודע לאן הוא צריך לעלות, מה הוא צריך לבקש, לאן לשוב, וזה מאוד חשוב שאנחנו לא נחשוב שאנחנו צריכים לחכות לנשמה חדשה. עכשיו, בחיים האלו, אנחנו, ניתן לנו הכל כדי שאנחנו נעבור. רק חסר לנו חיסרון הזה, חשק גדול לדעת מה אנחנו לומדים. כי המקובלים כותבים לנו מדרגה הכי גבוהה. ואז אנחנו ממש משתוקקים, מקבלים רצון מסביב, ואם הסביבה חזקה, אנחנו ממש מרגישים עד כמה שזה מקדם אותנו. אז יש לנו ממש הצלה בעולם הזה, שאנחנו קיבלנו כזה דבר, והמאור שמביאים לנו מקובלים והכל, ואז אנחנו יכולים להתקדם. תודה.
1: כן, בוא ננסה שוב את טורקי 1, בבקשה. יש בעיה שם. אז יוקרין, בבקשה. גם ביוקרין יש שאלה.
6: Вітаю, шановні викладачі. Запитання від товариша, який не може поставити з України.
7: Шановні мурим יקרים, שאלה מחבר שלכול לשאול. בזמן השיעור, כשאדם מחזיק את השיעור ככה בפוקוס ומסתכל על עצמו, הוא מרגיש איך בתוך השיעור, ובמהלך השיעור מתגלות בו רשימות, ויחד עם זה, כאילו נוצרת בו התנגשות בין מה שמתגלה בו לבין מה שהשיעור נותן עכשיו. הוא מזהה את זה כסתירה בין הרשימות למצב הנוכחי שלו, של החבר. אז הוא שואל, מה החלק של האדם בזה, כשהוא מרגיש כזה מצב?
0: שהוא מרגיש מצב סתירה בין מה שהוא לומד עכשיו, למצב שהוא קיבל עכשיו כרשימו. בוודאי, מה אנחנו מקבלים כמצב שרשימו, מה שאתה שואל? אנחנו מקבלים רק רצון לקבל חדש. ומה שעוברים בתוך הרצון הזה, זה נקרא רשימו. מה הרשימו? ממה הרשימו? רשימו מהשבירה. מהשבירה. כי מה עלינו לעשות? מה עלינו לעשות? מה שברא אלוקים לעשות, כן? אז מה שברא אלוקים לעשות זה רק לרחוש את הכוונה על הרצון הזה, להיות יותר חזק מהרצון הזה. ואז אם אתה ככה מבחין את הרצון שקיבלת עכשיו, שהוא רצון שנתנו לך והוא נגד מה שאתה שומע, מה עליך לעשות? עליך לשמוע נגד הרצון. כי הרצון עכשיו מפריע לך לשמוע, אבל הוא ניתן לך שמעליו, כמו שבמאמר שקראנו, מהחושך ניתנה התורה. אם אתה מבחין את זה כחושך, שהרצון שלך לא מסכים עם מה שאומרים לך מקובלים, וזה קורה, ודאי שקורה, כי הרצון שלנו צריך להתעורר. אבל עד כמה שאתה הכנת את עצמך שדבר כזה יכול לקרות, וטוב שאתה שואל, כי אם אתה שואל, יש לך הבחנות כאלו בפנים, איתם אתה יכול לעבוד כבר. איתם אתה יכול לבקש, ומה כותב בעל הסולם, מה אנחנו צריכים לבקש. אז צריך להתכונן הלומד לפני לימוד התורה, להתחזק באמונת השם, בהשגחתו, בשכר ועונש. מה זה אומר? שאתה צריך להאמין שזה מה שנותנים לך החכמים, זה מה שצריכה הנשמה שלך, לא הרצון שלך, הנשמה שלך, ולהתחזק באמונה בשכר ועונש, שאם אתה תתקן את הרצון, אתה תקבל שכר נשמה יותר גבוהה, ואם לא, תישאר ברצון שלך, זה יהיה עונש לנשמה שלך, שאתה נשארת ברצון ולא התקדמת. לכן מאוד חשוב לפני הלימוד להתכונן, מה אנחנו רוצים. ואז הרשימות שצפו לך, זה בדיוק הרשימות שאיתם אתה צריך לעבוד. לא סתם הם צפים, נותנים הכל מלמעלה. כמו שרף עכשיו אמר, כן, הרצון ניתן לי, הרשימות שהתגלו, זה הם רשימות, האור שהתגלה עליו, זה האור, פה אי אפשר להתפעל, לשנות משהו, זה מה שניתן לנו. אבל זה שיש לך סביבה שאתה מתפעל ממנה, מהחברים וגם מהמאור על ידי זה, כן? אתה משנה את עצמך. זה הבחירה שלך שיש לך, שאתה יכול להתפעל ולשנות את הנשמה. תודה.
1: כן. אלכסי, מק 11.
8: דרגי וצ'חילה, רב נעוטר.
7: מורים יקרים, הרב בשיעור הבוקר אמר כך, שאנחנו לא יכולים לחבר את רצון החבר, אבל אנחנו יכולים להתפעל מהחבר. אז השאלה, ברמת העשירייה מובן שאנחנו יכולים להתפעל זה מזה. אבל ברמת בן ברוך, גם ברור שאפשר להתפעל. השאלה איך אפשר להתפעל ברמה של יתר העולם. ממה אנחנו יכולים להתפעל שם, מהעולם?
1: מיתר העולם? אפשר להתפעל מהרבה דברים. סך הכל, כל העולם הזה נוצר בשביל שאנחנו נפנה לבורא. אז יש הרבה מה להתפעל, כי הוא יצר את הכל. אבל לנו כשדה עבודה, המורים שלנו אומרים שהכי יעיל או הכי אפקטיבי, זה דווקא להתפעל מהחברים בעשירייה. כי דברים בעולם, אני עלול להיכנס לכל מיני דמיונות, וגם אין לי, אין טובים, כמו שהוא אומר, כן? אז קל לי להתפעל ממה שאני רוצה, ופחות להתפעל מדברים אחרים אולי. אז מצד אחד, מלכותו בכל משל, כן? בהכל, הוא יצר את הכל. מצד שני, הכי יעיל לנו בעבודה, זה פחות להסתכל על כלל העולם, ויותר עם החברים. כי עם החברים יש טובים. עם החברים יש לי התנגדויות, כמו שגדי תיאר קודם לסונגול בהתחלה, אז שם הרבה יותר מיידי העבודה. אנחנו נכנסים לעבודה מאוד, מאוד אמיתית, מאוד כנה. וכלל העולם, יש עצים, יש חברה, יש מלחמות, יש אהבות, יש הכל. אבל זה אחרת מאשר עבודה עם החברים.
0: כן, ויש כלל מאוד גדול בתורה, שפרט וכלל הם שווים. מה זה אומר, אלכסי? אתה עכשיו שאלת איך אני מתפעל מהעולם. אתה מתפעל מהעולם בדיוק איך שבפנים אתה מתפעל. כמו שאומר רבש עכשיו, שיש בנו אומות העולם ויש בנו ישראל. הנקודה הזאת שמשתוקקת. אז כמו שגיל לך הסביר עכשיו, כן, הנקודה הזאת אתה צריך לשים בסביבה נכונה שהיא תתפעל. כי איך אנחנו נבראנו? אנחנו נבראנו ברצון לקבל. אותו אנחנו צריכים לשנות, איתו אנחנו צריכים לעבוד. אז הרצון לקבל הזה מתפעל מהעולם. עכשיו בעולם אותו דבר. אותו דבר, כמו שהוא כותב, שגוי לא משתוקק לתורה, משתוקק לדעת, משתוקק לחוכמה, זה גוי שבי, ודאי. וככה אתה יכול לשפוט על כל אחד בעולם, נכון? על כל אחד פרט, כמו שאצלך, ככה בעולם. תיקח את מי שאתה רוצה, תיקח אותי מהעולם, כן? אצלי אותו דבר. פרט וכלל פה שווים. ואז אתה הולך מפרט לכלל, כן? לכלל שזה בעולם אותו דבר, ועוד פעם לפרט, לעצמך אתה חוזר, מה אתה עושה בפרט הזה? אתה צריך לבחור מה אתה רוצה. אתה רוצה להישאר מהתפעלות מהעולם, או שכמו שגיל אמר, אתה הולך לעשירייה ומתפעל מהחברים, ודווקא רב אמר יום יפה, נכון? בקליפ מספר 3 אנחנו יכולים להסתכל איך רב אמר שצריך להתפעל מהחבר. ממושה, שכולם מכירים אותו, הוא מעביר שיעורים, הוא ראש המפעל פה, אז בואו נשמע את הקליפ, כן? בואו נראה
1: מספר 3.
0: מספר 3, איך אנחנו צריכים להתפעל מהחבר, זה מעניין.
9: אז
0: בואו
9: נגיד, יש
0: לי חבר
9: מושה. מה אני יכול לתחת ממנו? יש לו מקשבות, רצונות, ידיעות, מה אני...
2: אתה לא יכול לקחת ממושה שום דבר. אתה יכול רק להתפעל מצורה קיצונית שלו, איך שהוא עובד, כן? איך שהוא חושב. אתה רואה, הוא כל הזמן כותב, למה אתה לא כותב? הוא כל הזמן שם רושם, אחר כך אולי הוא עושה משהו בבית, אולי עוד משהו. תחקור מה שהוא עושה, שהוא לא ידע, כדי להתפעל. תסתכל רק על דברים טובים, על דברים רעים תסגור את העיניים. בשביל מה לך לקלקל? אתה צריך הרי לקחת מחבר משהו טוב, כדי שיהיה לך טוב, כדי שיהיה לך חומר דלק. אז תסתכל רק טוב עליו. לא, אני אומר ברצינות, על כל מיני דברים כאלה קטנים, תסתכל. לא. ותוציא מזה תועלת. זה נקרא לדון חבר לקו זכות. מה? תורה לא אומרת שום איסור או שום דבר, רק יצאות להתקדמותך האישית, לטובתך. אף אחד לא צריך את הדברים, מה שתעשה או לא תעשה. זה רק כלפיך מדובר על התיקון אישי פרטי שלך. כל האיסורים זה שיהיה לך טוב. כל העיצות שיהיה לך טוב. וזהו. מה, לאדון קבר לך זכות אחרת? מה, אתה לא תקלקל לו שום דבר. אתה לא תקבל ממנו עזרה, כוח נוסף. ההפסד כולו שלך.
0: כן, יש לנו קצת זמן והרבה שאלות. גיל, בוא תבחר.
1: בוא נתחיל, כן. Women Spain.
10: Gracias, amigos. Nuestra única libre elección
3: es el חברים. Y yo entiendo esto personal. הבחירה החופשית היחידה שלנו היא לבחור את הסביבה, ואני מבין שזה באופן אישי איך אני בעשירייה כגוף אחד, בוחרת כל פעם בסביבה טוב יותר. האם זה ככה?
0: כן, בדיוק ככה, שאני בסביבה בוחר כל הזמן, שאני מתפעלת, לואיסה, שאני מתפעלת מהתכונות, כמו שרף הסביר על מושי, כן? מתכונות של החבר הטובות, ועל התכונות הגרועות אני סוגר עיניים. ככה צריך להיות, וככה אני מתפעל, אני מתחזק כל הזמן, אני מקבל תכונות טובות, ואני גם מתגבר על כל התכונות הרעות. תודה.
1: בוא ננסה שוב, טרקי אחד, בבקשה.
11: Thank you. כשי אישה בלמק אישים.
3: איך האדם יכול להגיע להכרה שהוא נמצא בחושך, כדי שיוכל לקבל את האור?
1: כן, הוא בדיוק אומר על זה במאמר, של ההכרה שאנחנו בחושך, רגע, אני אקרא פה, שהוא רק, שהוא אדם יכול לקבוע, כן, שהוא רשע, שיש לו יצרה, כן, שהוא בחושך, רק מתוך זה שהוא מנסה לעבוד להשפיע. לא שהוא חושב שהוא יכול והוא בטוח שהוא יוכל לעשות כל מיני דברים, אלא מתוך זה שהוא ממש רוצה את הקשר עם הבורא.
0: ואז הגוף מתנגד והוא רואה עד כמה שהוא מתנגד, ואז מגיע לחושק כזה שהוא בעצמו לא יכול לצאת ממנו. זה מאוד חשוב שאנחנו נעשה הגיעה. על ידי הגיעה אנחנו מגיעים בדיוק למצב של החושך, שלא יכולים, החושך פה שאנחנו לא יכולים להשפיע. לא חושך שאני לא ממולא ברצון שלי. לא יכול להשפיע. זה חושך אחר. לפי ההשתוקקות להשפיע, אני לא יכול להשפיע.
1: Woman Mac 97.
12: Спасибо, дорогие преподаватели.
7: תודה, מורים יקרים. המשיך את השאלה של החבר מספרד. הרב מרבה להגיד שהבחירה היחידה של האדם זה כל פעם לבחור סביבה יותר טובה. אבל אצלנו כבר יש לנו עשירייה, יש לנו מורה ומקורות. אז מה זה אומר עבורנו בכל פעם לבחור מחדש סביבה יותר טובה?
0: כשאני מתפעל מסביבה, זה מה שרף אמר. אני יכול להתפעל, להגיד, החבר הזה, סליחה על הביטוי, לא רוצה להיות איתו, או שאני יכול לראות עד כמה שהחבר משקיע, כמו שרף אמר על מושי, הוא רושם כל הזמן, הוא עוד עושה בבית כמה דברים, ועוד ראש מפעל פה, אתם מבינים כמה הוא עסוק? עד כמה הוא עסוק. אז אני מתפעל ממו שלא שהוא חזק והוא יכול עכשיו להרביץ לי. אני מתפעל ממנו עד כמה שהוא משקיע, והרב אמר שהוא עוד כבד כזה, והוא כמו דובי יפה מנסה לעשות. תסתכלו כמה מאמץ. מהמאמץ שלו אני מושפע, אני לא יכול לקחת את הכוח שלו להיות חזק כמוהו, אבל אני יכול להתפעל ממנו כמה שהוא משקיע, כן. וזה מה שנקרא לעשות סביבה יותר חזקה. תודה.
1: הבחירה להתפעל מהחבר, כן. כל פעם. וומן ספיין אחד, בבקשה.
13: גרסיאס מאסטרוס, וגרסיאס
3: טראדוקטורס.

0: התיקון שלו, אז הוא מקבל את זה, הוא מבין אחרת. אז תמיד תהיה סתירה. מה שאנחנו חושבים, מה קיבלנו, מה אמר הרב. כל אחד, כשהוא קיבל את זה, הוא יגיד, כן? גם תורה, אותו דבר. מה אני תופס? לפי הרצון. אבל אם אני ככה מקבל את זה כדבר יותר גבוה ממני, מה אמור? שתמיד צריך לקבל את זה למעלה מהדעת. שזה דעת יותר גבוהה מה שיש לנו אפילו בכל העשירייה, שהבורא תמיד יותר גדול. ואז אנחנו משתוקקים לנקודת השורש, כמו שרף אמר, במצב שלנו אנחנו משתוקקים לנקודת השורש, שאנחנו שם באמת מחוברים. עכשיו אנחנו עוד לא מחוברים, אנחנו צריכים לעבוד על זה. אבל זה מה שאת אמרת, שאנחנו, יש סתירה באיך שכל אחד מבין. זה מובן. תודה.
1: טוב, חברים, אנחנו מגיעים לסיום הזמן שלנו. יש עוד הרבה שאלות גם פה באינטרנט שלא זכינו לענות עליהם, אבל נתקלל בחיסרון של כולם.
0: מה, יש לנו צום ואז אנחנו נשמע?
1: נשמע ניגון, עכשיו ביחד. ניגון.

חברים יקרים, היום בשעה 4:26 נכנס צום י"ז בתמוז, בשעה 4:15 יאספו כל הכוסות, שימו לב, לא תהיה חלוקת קפה. ובחלק

0: ראשון, נלמד שיעור של הרב מתאריך 29/5/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 702. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה? במדרש, וזה לשונו, ורבנן אמרי, אומות העולם שלא קיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך, עליהם הוא אומר, כי הנה החושך יחסה ארץ. אבל ישראל שקיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך, נכתיב, כשומרכם את הכל מתוך החושך, עליהם הוא אומר, ועליך יזרח השם וכבודו עליך ייראה. עד כאן לשונו. ויש להבין מדוע ניתנה התורה מתוך החושך, ועוד מהי הסיבה שאומות העולם לא רצו לקבל את התורה מתוך החושך. וזהו כאילו עשה הקדוש ברוך הוא בכוונה שנתנה התורה מתוך החושך, כדי שאומות העולם לא יקבלו אותה. וכמו כן, יש להבין מדוע ישראל כן קיבלו את התורה מתוך החושך. קודם כל, אנו צריכים לדעת מהו חושך בעבודה. והעניין הוא, כי מטעם מטרת הבריאה שהייתה בכדי להיטיב לנבראיו, לכן בזמן שהאדם שבע רצון מהחיים שלו, זה נבחן שהעולם מאיר בעבורו. כלומר, שהוא נהנה מהעולם. ואם חס ושלום אין לו סיפוק מהחיים, אז האדם אומר, עולם חשך בעדי. ידוע שבעבודה אנו מכנים ישראל כלים דהשפעה. ואומות העולם מכנים בשם כלים דקבלה. לכן בזמן שהאדם רוצה להתקרב להשם, זאת אומרת להשתמש בכלים דהשפעה, והוא לא יכול מסיבת שהגוף לא מסכים לזה, כי גופו נמשך מכלי קבלה, אז האדם מרגיש שהעולם חשך בעדו, כי הוא מבין אם אין בידו להשיג כלים דהשפעה, אף פעם לא יזכה לאור עליון שהוא האור דלהיטיב לנבראיו. נמצא החושך הזה שהוא מרגיש בזה שאין הוא יכול להשיג כלים דהשפעה מכוח עצמו, הוא מקבל צורך שמי שהוא יעזור לו להשיג הכלים האלו. ולפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון, נמצא שעכשיו הוא קיבל צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. נמצא שהתורה ניתנה דווקא למי שיש לו חיסרון, והחיסרון הזה נקרא חושך. וזה שכתוב, התורה ניתנה מתוך החושך. כלומר, שמי שמרגיש חושך בחיים שלו, בזה שאין לו כלים דהשפעה, אז הוא מוכשר לקבל התורה, בכדי שעל ידי התורה, המאור שבה מחזירו למוטב. אז הוא ישיג כלים דהשפעה, ועל ידם יהיה מוכשר לקבל את הטוב והעונג, שבית אלו נכללים בהתורה. א', הכלי שהוא רוצה להשפיע, ב', אחר כך הוא מקבל את הטוב והעונג לתוך הכלים דהשפעה. מה שאין כן, אומות העולם שלא קיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך. אומות העולם בעבודה נקראים מה שהגוף נכלל מעין אומות, שהם רוצים תורה לא מטעם שהם מרגישים חושך בזמן שאין להם כלי השפעה, אלא כל רצונם הוא בכלי קבלה, ואין להם חשק לצאת משליטה זאת, והם רוצים תורה בכדי להוסיף להם יותר אור, כלומר יותר תענוג מכפי שהם מקבלים מענייני גשמיים, אלא רוצים בחינת עולם הבא גם כן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וצבחין דקלבה הב הב, הב לן אוטרה אלמא דן, והב לן אוטרה דאלמא דעתי. כלומר, שלא מספיק להם עושר של עולם הזה, אלא שרוצים גם עושר של עולם הבא. נמצא שהתורה ניתנה דווקא לאלו הנמצאים במצב שמרגישים שהרצון לקבל שולט עליהם, והם צועקים מתוך החושך שהם צריכים תורה בכדי להוציאם מתוך החושך שהוא שליטת הכלי קבלה, שעליהם היה צמצום והסתר שלא יזרח במקום הזה שום אור, והמקום הזה הוא הגורם והצורך לקבלת התורה. לכן, היות שהתורה באה מסיבת החושך, אז התורה עשתה בית פעולות. א', המאור שבה מחזירו למוטב, ואז הצמצום וההסתר מסתלקים מהכלי קבלה שלו, היות שבמקום שהיה לו כלי קבלה, זכה עכשיו לכלי השפעה. וזה שכתוב, ועליך יזרח השם, כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא, רצונו הוא להשפיע, גם האדם יזכה לרצון להשפיע. ב', כי לאחר שזכה לבחינת כלים דהשפעה, כלומר שהוא כבר זכה שיכול לעשות מעשים לשמה, וזה נקרא הלומד תורה לשמה, הוא זוכה אחר כך לבחינת מגלין לו רזי תורה. כמו שאומר רבי מאיר, בזה שכתוב, וכבודו עליך ייראה, שכבודו פירוש כבוד השם, שהוא בחינת התגלות אלוקות. עליך ייראה, שאז האדם זוכה לבחינת אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא. אולם, אומות העולם שהם לא צריכים את התורה בכדי לצאת מהחושך, שהם כלים דקבלה, אלא הם צריכים תורה בכדי להוסיף על עושר דעולם הזה, גם עושר של עולם הבא, כנ"ל הב הב, אלו אנשים שנמצאים בבחינת אומות העולם, והם אומרים שהם צריכים את התורה לא מטעם להוציא אותם מהחושך, אלא כלי קבלה לעצמו הוא אצלם בבחינת אור, ורוצים האור תורה שייכנס למקבל. עליהם אומר הכתוב, כי הנה החושך יחסה ארץ. כלומר, שהם לא יזכו לאור תורה מטעם, כי אור תורה ניתנה מתוך החושך. היינו, מי שמרגיש עצמו בחושך, זה נקרא בחינת ישראל, שהם צריכים התורה להאיר את החושך שלהם, הם זוכים, ועליך יזרח השם, וכבודו עליך ייראה. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. ובקידושין אמרו, וזה לשונם, נשאלה שאלה זו בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר, מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר, תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. ויש להבין דבריהם בדרך העבודה, כי בדרך הפשט יש על זה הרבה פירושים. בדרך העבודה, היינו בדרך שרוצים להגיע בעבודה דלהשפיע ולא לקבל לעצמו, בטח שצריכים לקיים את התרי"ג מצוות במעשה. כי מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התרי"ג מצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות חיצוניות. וזה כמו שאמרו חז"ל, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין. יש תורה בגויים, אל תאמין. כוונה שהאדם יכול ללמוד תורה, אבל אם הוא גוי שאינו מקיים מצוות, הרי זה גוי. נמצא שהתורה, מה שהוא לומד, נקרא זה בשם חוכמה, ולא בשם תורה. ומשום זה, מי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח שמתחילים לעבוד בבחינת המעשה, ואחר כך מתחילים בבחינת הכוונה. כלומר, לתת על זה כוונה דלהשפיע. אולם, איך יכולים להגיע לידי כוונה דלהשפיע? כי ידוע שאדם יכול לעשות מעשה בכפייה, אף על פי ליבו בל אימו. זאת אומרת, האדם יכול לעשות מעשה בכפייה, הגם שזה לא לרצונו. הוא יכול להתגבר על רצונו ולעשות את הדבר בלי רצון. אבל על הלב, היינו על הרצון וחשק, אין זה בידי אדם לשנות. אם כן, לאחר שהאדם נברא בטבע אך לקבל לעצמו, איך הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע? כי זה נגד טבעו. ואיך האדם יכול ללכת נגד טבעו ורצונו, שהוא אך לקבל? ואיך הוא יכול לחוף עצמו ולכוון בכוונת הלב, בכוונה דלהשפיע? ועוד יותר מזה, אנו צריכים לדעת כי התורה ניתנה בכדי לצרף את ישראל. כלומר שכל המעשים, מה שנתן לנו לעשות, אינו יותר אלא להשיג את הכוונה הזו דלהשפיע. ואיך יכולים לעשות? הלא אינו שייך כפייה על הלב והרצון. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירוש אשר ברא אלוקים, שעל זה צריך האדם לעשות, היינו על מה שברא. ויש לפרש אשר ברא, שבריאה נקראת יש מאין, כידוע שהכוונה על הרצון לקבל. לעשות שייך להנבראים, שהם צריכים לעשות עליה כוונה בעל מנת להשפיע. זאת אומרת שכל מה שיש לנבראים לעשות הוא רק שתהיה להם היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. וזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות, שהעשייה הזאת שייכת לנבראים. ובאמור, יש לפרש את מאמר הנ"ל בעניין תלמוד גדול או מעשה, שאין כאן המדובר בעניין המעשה, מה שהתחתונים צריכים לעשות, שזה בטח בלי מעשה, אין שום דבר. כי תחילת הכל צריכים לקיים את התרי"ג מצוות בבחינת המעשה. אלא יש לפרש בתורה עצמה, כי התורה נקראת תלמוד. ושאלת תלמוד גדול או מעשה גדול יהיה הפירוש, היות שהתורה מדברת מבית בחינות. א', מבחינת הדינים. כלומר, באיזו צורה ובאיזה אופן צריכים לקיים המצוות, שיש עניין שיעור של המצוות. למשל, בציצית, אז יש ללמוד את הדינים, מה שמביאים את הלכה, כמה צריך להיות גודל הטלית וגודל הציצית, וכדומה בשאר מצוות. חלק זה נקרא הנגלה שבתורה, היות שהמצוות האלו נראות לעיניים, ושם לא שייך לומר שהאדם טועה, כי מה שנראה לעיניים, אם האדם נותן תשומת לב, הוא כבר יכול לקיים את המצוות כראוי. לכן נקרא זה נגלה. ב' חלק התורה שלא מדברים מהלכות ודינים, שמקיימים את המצוות במעשה, אלא מדברים מסיפורי מעשיות ואגדות חז"ל, שאין להם שום קשר לתרי"ג מצוות. השאלה היא, איזה חלק התורה יותר גדול? כלומר, יותר חשוב לאדם שישים תשומת לב ביותר. בתלמוד נקרא חלק התורה שהיא רק בחינת תלמוד לבד בלי מעשה, היות שלא מדברים מחלק המעשה, איך לקיים. זה נקרא תלמוד, כלומר תורה בלי מעשה. רבי טרפון אומר מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים ממעשה המצוות, שזהו עיקר לדעת איך ההלכות שנוהגים במצוות. רבי עקיבא אמר תלמוד גדול, נענו כולם ואמרו תלמוד גדול כמו רבי עקיבא. ומהו הטעם שהתלמוד מביא לידי מעשה? וצריכים לפרש מה שאמרו, שתלמוד מביא לידי מעשה, הכוונה נכון שהתחלת העבודה מתחילים בחלק התורה שהוא מדבר ממעשה המצוות, אבל זהו רק התחלה, כי עיקר תורה ומצוות ניתנו בכדי לצרף בהם את הבריות, שפירושו, כמו שכתוב, שעניין הצירוף הוא לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו ולעבוד רק בעל מנת להשפיע, שזה נקרא כנ"ל בחינת אשר ברא אלוקים לעשות. שם העשה הזה שיתנו על בחינת בריאה הנקרא קבלה לעצמו, שתהיה עליו כוונה דלהשפיע, המעשה הזה הוא העיקר מה שהתחתונים צריכים לעשות בכדי שיוכלו לקבל את הטוב והעונג, מה שבורא רוצה לתת להם. ובכדי להגיע לבחינת מעשה, שפירושו זה שהאדם צריך לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, על חלקה הנגלה שבתרי"ג מצוות, האדם יכול עוד על ידי התגברות לחוף עצמו ולקיים את התרי"ג מצוות. אבל על חלק הנסתר, שהיא הכוונה שזהו דבר המסור להלב, על זה אין ביד האדם לחוף עצמו. כלומר, אם אין הלב רוצה לעבוד ולאהוב את הזולת, אין לאדם שום עצה. נמצא במצב הזה, כשאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, שאין הגוף מסכים, ואז בא אדם לידי הכרה שהוא לא מסוגל לעבוד בכוחות עצמו לשם שמיים. נמצא שעכשיו נודע לאדם דבר חידוש, מה שלא היה יודע מטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, שהוא רשע גמור, מטעם שלא רוצה לעבוד לשם שמיים. והגם שמטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, גם כן היה יודע שהוא עדיין לא עובד לשם שמיים. אולם, אז היה חושב, זה שלא עוסק הכל לשם שמיים, זהו רק מטעם רשלנות ועצלות. אבל בו ברגע שירצה לעשות הכל לשם שמיים, בטח שיעלה בידו. לכן, האדם לא היה מודאג בזה שלא עושה עכשיו. ויכולים לומר שזהו רק מחוסר זמן, אבל הוא בטוח שזהו בידו לעשות הכל לשם שמיים. ויש כלל, מה שבידו של אדם לעשות, אין אדם מודאג מזה. מטעם, כיוון שזה בידו, יש לו תמיד לעשות זה. מה שאין כן, אם אין זה בידו, רק תולה בדעת אחרים. מה שאין כן אתה, שנכנס בעבודה דלהשפיע, ונתן בזה הרבה יגיעה, ורואה שאין הוא מתקדם, ועוד יותר גרוע, שהוא בא אחר ריבוי עבודה לידי ייאוש, והוא רואה אתה את הרע שלו בשיעור כל כך גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שהעבודה דלהשפיע היא לא ניתנה בשבילו. והכרה הזו היא בחינת רשע. כלומר, שהוא עכשיו יודע בלי שום ספק שהגוף שלו הוא תקיף בדעתו, ואין לשנותו שירצה לעבוד לשם שמיים. ורק דברים שבגלוי שהוא בחינת מעשה, הוא יכול לשכנע עצמו ולעשות מעשים טובים. אבל ליבו בל אימו. לכן, רק עכשיו הוא יכול לקבוע שיש לו יצר הרע, שהוא רע ממש נגד הקדוש ברוך הוא, שלא רוצה להיות עובד השם, רק עובד את עצמו. וכשאדם מגיע לידי מצב הזה, שהוא רואה שיש לו יצר הרע, על זה יש להאמין, מה שאמרו לנו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. מסיבת המאור שבה מחזירו למוטב. כלומר, מה שהיה מקודם משועבד ליצר הרע, שהיה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם, עכשיו על ידי המאור התורה הוא מחזירו למוטב. כלומר, שיהיה בידו לעשות מעשים לשם שמיים. שזה נקרא מעשים טובים. היינו רק להשפיע להשם ולא לתועלת עצמו. ובאמור, אנו רואים שאי אפשר להגיע לעשות מעשה להשפיע בלי אור התורה. נמצא שחלק התורה שהאדם לומד שלא מדברים מענייני דינים והלכות, שזה נקרא בבחינת המעשה. וזה שכתוב מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים מענייני מעשה המצוות. וזה שכתוב תלמוד גדול, היינו חלק התורה שמדברים בסיפורי מעשיות ואגדות ומדרשות חז"ל וכדומה, שאין בחלק התורה הזאת שייכות למעשי המצוות. זה נקרא תלמוד. ונענו כולם ואמרו תלמוד גדול, משום שהתלמוד מביא לידי מעשה. כאן יהיה הפירוש מעשה, כלומר הכוונה שעל המעשה, שהיא בחינת נגלה, תהיה לו היכולת לכוון בלב שיהיה לשם שמיים, שזה נקרא מעשה, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. כנ"ל לעשות, הכוונה היא על הלב, שיהיה כוח באדם לעשות שהלב ירצה לעשות לשם שמיים. נעבור לשיעור מתאריך 29/5/2002.
1: קראנו מאמר מהו שהתורה נתנה מתוך חושך בעבודה, כרך ב' שלבי הסולם, מפרק פרשת ויקרא, עמוד וף. זאת אומרת, למה שניתנה תורה, תורה ניתנה כדי להגיע לידי מעשה. מה זה לידי מעשה? שיש בנפש האדם, בנשמה, תרייק חלקים, מלכתחילה כל התרייק חלקים הם נמצאים בצורה מקולקלת בנו, צריכים לתקן כל חלק וחלק, זה נקרא שמקיימים תרייק איתין, עיצות, ואחרי זה, במידה שמקיימים תרייק איתין, מתקנים כל חלק וחלק מתרייק חלקי הנשמה, אז בכל חלק בהתאם לזה מקבלים אור שמופקד כנגד כל חלק וחלק של הכלי הזה, שאז נקרא שזוכים לתרייק פקודין, פקודות, הפקדה, הפקדות האלו של האור. מתקנים כלים וממלאים אותם באורות. כל התרח, תרייק ועוד שבע מצוות, דרבנן, כל התרח חלקי הנשמה. והם נקראים מעשה. אז תורה, הלימוד, הגיעה, צריך להביא לידי המעשה הזה. ואז זוכים לקבלת התורה. מה זה קבלת התורה? תורה גם נקרא, קדוש ברוך הוא, זה נקרא אור הכללי, שממלא את הנשמה באינסוף. כי מתוך זה הכלי מרגיש מה זה בורא. מחוץ לכלי אי אפשר להרגיש. זה אור הכללי, אור הכללי. התורה זה אותו אור שמתחלק בנשמה הכללית לתרייק חלקים, ל-600,000 חלקים, זה לא חשוב. שמתחלק לתרייק חלקים. והמצוות זה נקרא התיקון של כל חלק וחלק. אז יוצא שישראל, אורייתא וקודשי בריחו חדו, שבסופו של דבר בגמר התיקון, המצב הזה הוא שכלי נעשה בהתאמה לאור שממלא אותה, הפרטי בכל חלק וחלק, ולאור הכללי, שמגיע לתיקון הכללי. זה המצב הסופי. שבמשפט כזה, ככה הוא מובא לנו. ישראל, קודשי בריחו ואורייתא חדו. כן.
2: אנחנו אומרים שבורא לא משיגים. המשיגים, הנברא לא משיגה את הבורא. משיגה רק פעולתיו. אז במה זה בורא? זה מנת להשפיע.
1: כל תכונה שמקולקלת באדם היא כנגד תכונה שמתוקנת בבורא. אנחנו לא יכולים לדעת מי זה בורא, רק מתוך התכונות המקולקלות שלנו, אם אנחנו נתקן אותם על מנת להשפיע. מתוך זה נדע מי זה בורא. אתה לא יכול שום דבר להכיר, אלא מה שמתלבש בכלים שלך. אתה לא יכול להיות מקולקל ולהכיר את הבורא. במידה שאתה מתוקן, אתה מכיר את הכלים שלך המתוקנים, ואז אתה מכיר, אז מי זה הבורא? במידת השתוות הצורה לבורא, אתה מכיר לפי הכלים שלך, אז מי הוא? לא אותו אתה מרגיש, אתה מרגיש את הכלים המתוקנים שלך.
2: אז למה לא מספיק לקחת מטרה?
1: זה נקרא, כל הפוסל במומו פוסל. אתה מעריך את הדבר רק לפי מידת התיקון של הכלים שלך.
2: אבל למה לא לקחת זה כלי מטרה? בוא נגיד, לתקן את הכלים שלי, למה אני צריך מטרה להגיע לבורא, לדבק בו? מה זה?
1: זו שאלה טובה מאוד. למה המטרה שלי לא נקובה בשם תיקון נשמה, אלא המטרה שלי היא נקובה בשם דבקות בבורא. כן? מפני שהמטרה היא צריכה להיות רכישת המצב, להגיע לאיזה מצב. ותיקון הכלים זה לא מצב, זה אמצעי, זה הכל. נכון שאתה צריך לטפל בזה, אבל בשביל מה אתה מתקן את הכלי? זה בעצם העיקר.
2: איזה מצב אני צריך
1: לתאר?
2: מה זה מצב? אם אני לא
1: יודע מה זה... בשביל מה צריך לתקן את הכלי? אתה, בשביל מה צריך לתקן את הכלי? זה אתה דומה בזה לאדם ששואלים אותו, בשביל מה אתה עושה את המצוות? כך אמרו. אמרו בסדר גמור. אם היו אומרים לך אחרת, היית אחרת. אז גם כן ככה אמרו, אז אתה עושה ככה. נו. זה סתם, סתם, סתם לעשות תיקונים, כאילו תיקונים, זה לא יהיו תיקונים. סתם, סתם לרצות להיות בחור טוב, בבקשה, אתה יכול, זה עניינך. התורה לא דורשת את זה. התורה דורשת להגיע לדביקות, להתאמה, להיות אדם, אדמה לעליון. זהו. ואם אתה רוצה סתם להיות טוב, בבקשה, יש טוב. יש כאלה הרבה שאומרים שהם טובים.
2: וככה לא סתם, אני לא יודע מה זה.
1: אז בשביל מה לתקן, אני לא מבין. מה הסיבה לתיקון? מה יהיה לכם מזה? סיפוק, סיפוק עצמי כזה, איזה מין... מה יהיה לכם?
2: וככה, אני לא יודע מי זה בורא ומה זה, אז מה זה לא את הדבר?
1: אתה אומר כך. אומרים לי שהמטרה שלי להגיע להיות דומה לבורא, לדבק עליו, הוא רחום, אני רחום, הוא חנון, אני חנון, וכן הלאה. אני לא יודע מי הוא, אז איך אני יודע מה אני צריך להיות, כן? אז שוב אתה חוזר לאותה שאלה. אז אם אתה לא יודע מי הוא, איך אתה יודע מה אתה צריך לתקן? אתה אומר שאתה מוכן להתעסק רק בתיקונים. לא, אמרו לך להתעסק בתיקונים, אבל איך אתה תתקן את עצמך אם אתה לא יודע מה הסטנדרט?
2: יש קבוצה, יש חוקים.
1: איזה קבוצה חוקים?
2: יש תיר, זולת, לאהוב את הזולת, מה?
1: אני לא רוצה לשמוע. סתם אתה מדבר מילים. קבוצה, חוקים. כל אמצעי די אמצעי. ממעשיך רק עיקרנוך. מצד אחד. מצד שני, איזה מעשים אני יכול לדעת? איך אני יודע מה אני צריך להיות? בשביל מה אני צריך גילוי הבורא? זה מה שאתה שואל בסופו של דבר. אני צריך גילוי שלו כדי להידמות לו. כדי לדעת מה אני צריך להיות. אם אתה בשביל זה תדרוש התגלות שלו, הוא יתגלה לך.

0: זה מה שנקרא מלא לשמה, יבוא לשמה. שוודאי שאתה רוצה שהוא יתגלה לך, שיהיה לך טוב. אבל גם כן עם זה ביחד יש איזה סמין יחס עליו. שאתה מעריך אותו, שאתה רוצה אותו. אז הבורא נפתח לך. נפתח גם כן במידה כזאת שזה יתקן אותך. ולא ימלא, סתם. מה זה יתקן? שאתה רואה תכונות שלו ולא תענוג ממנו. מה זה אור התיקון? אור התיקון זה שבורא משפיע עליך, גדלות שלו. תראה עד כמה שאני חנון, ועד כמה שזה טוב. כשאתה שומע את זה, אז אתה מתחיל לראות שמידה הזאת היא טובה, שהיא עליונה ממך. זאת אומרת, התגלות שלו היא באה בשני אופנים. או כמתקן אותך, או כממלא אותך.
1: אז אתה אומר שזה לא מספיק לספור?
0: ואתה בהתאם לזה צריך לדרוש ממנו. התפילה הנכונה, שאתה דורש ממנו תיקון, ואחר כך מילוי. כך אנחנו לומדים גם כן מתעש.
1: ומה
0: קודם?
1: מה
0: פעולה
1: הראשונה שמתריך?
0: פעולה ראשונה שאתה צריך לעשות?
1: מקשבה.
0: בוא נגיד,
1: אני כל הזמן
0: מה ש... אי אפשר לחייב את האדם לעשות איזה פעולה, כי פעולה אצלנו זה נקרא פעולה רצונית. ברצון, בפנים, במאמץ נפשי. המאמץ הזה אדם לא יכול לעשות. המאמץ הזה הוא פעולה כזאת, היא נולדת. נולדת באדם כתוצאה מהטבע שלו המקורית ומידת האור שבאה אליו מלמעלה. אנחנו אף פעם לא אומרים על הכלי, שכלי פתאום רוצה להשתנות, יש לנו נגיד אביות ורשימות ואור בא אליה, כן? בסך הכל כל הקומבינה הזאת עובדת, והיא רוצה להיות משהו אחר. שמעת דבר כזה? לא. אז מה אתה אומר ש... מה אני צריך לעשות, רוצה לעשות? אתה לא יכול לקבוע את זה, זה כבר... בכל רגע ורגע זה כבר חתום. אלא אם אתה רוצה לעתיד להשתנות, אז נתנו לך רק בחירה אחת. לימוד, שללימוד על ידי החברה, אתה מוסיף מהחברה רצון נוסף. לא שלך.
1: רצון למה?
0: רצון ללוקות. זה כל העניין, למה נעשתה שבירה להרבה חלקים. נשמה הייתה יכולה, כמו שהיא נמצאת, כלי מלא באור, להתקלקל, אור מסתלק, נשמה נופלת. אחד, בשביל מה צריך 600 אלף חלקים. כתוב שיותר קל לתקן. יעני, על ידי הרבה נשמות ועל ידי הרבה גלגולים, פעולות קטנות, יהיה קל יותר לתקן. אבל באמת, ארתור, אבל בהחלט לא זה, מה כאן העניין? שכאן, אם הנשמה לא הייתה מתחלקת, לא היה לי אפשרות שום דבר לקבוע. אז כמו שכלי למעלה ממלא באור, עם הרשימות שלו, עם הרצונות שלו, עם כל מה שיש בו, עם האור שמשפיע אליו, שזה דבר חתום. הכל בא מלמעלה, גם רצון, גם אורות, גם הכל. גם אותו דבר היה נשאר בלי אורות ובלי רצון. כן? אלא אחר כך האור בא, מעורר את הנשמה, זאת אומרת, מעורר את הכלי, וכלי בהתאם לזה מתחיל לזוז. זה שנשמה הכללית התחלקה להרבה חלקים, זה נותן במישור שלי, לא למעלה שאני לא יכול לפנות, אלא במישור שלי, איפה שאני נמצא, נותן לי אפשרות לעשות פעולה היחידה בבחירה חופשית, בגלל שזה ברמה שלי, שאני יכול לקחת תוספת רצון, מיתר חלקים, להתפעל מהם. לא לקחת רצון, לקחת אפשר להתפעל מהם. אתה מבין? אז אני, מי אני, מה אני, איך הבורא נותן לי, זה אני לא קובע כלום. אני יכול רק לזה להוסיף, זה הכלי, תצייר לעצמך כלי, כן? מה שיש לו בפנים יש, מה שאור בא אליו בא. שום דבר לא יכול בזה לשנות. זה קובע את המצבו, מה שהוא חושב, מה שהוא רוצה, הכל. אלה חוץ מזה, בחירה חופשית, מהכלי הסמוך להתפעל. וזה מפני שמחוברים בשורש יחד. אם לא היו מחוברים יחד, לא היה אפשרות. אלא יש לך בשורש שני כלים נגיד יחד, יורדים לעולם הזה, מתפרדים אחד משני, אז זה שאתה רוצה להתחבר ולהתדבק מהשני במשהו, אתה כאילו עושה פעולת ההתחברות כמו בשורש. כאילו. אתה במקום משולש ככה, כן? אתה מדביק אותם יחד. כאילו לפי זה אתה עושה את הרצון כאחד. רצון המתוקן שלו, כאילו מתוקן. כי אתה, מה אתה לוקח מהחבר? השתוקקות לרוחניות, לבורא, כן? לא חשוב באיזה, עד כמה שהוא מתוקן או לא. זה אתה לוקח ממנו. זאת אומרת, אתה כאילו מחבר שני כלים יחד למעלה. זה הפעולה שאתה מסוגל לעשות בלבד. רק הפעולה הזאת. ומתוך זה, בבחירה חופשית שלך, ומתוך זה נעשה לך באמת כאילו שני כלים. בך לבד נעשה כאילו שני כלים. לקחת גם רצון ממנו. נו, לקחת גם רצון ממנו, אז אתה מזמין מלמעלה אור ששייך לשני נשמות, ששם הרבה נשמות יחד, אבל לפחות משניים יחד, שלך ושלו, כבר מאיר אליך. נו, זה חביבי תוספת יפה. וכן הלאה.
1: אז בוא נגיד, יש לי כבר מושג.
0: חוץ מי.
1: מה אני יכול לקחת ממנו? יש לו מחשבות, רצונות, ידיעות, מה אני...
0: אתה לא יכול לקחת ממושג שום, שום דבר. אתה יכול רק להתפעל מצורה קיצונית שלו, איך שהוא עובד, כן? איך שהוא חושב. אתה רואה, הוא כל הזמן כותב, למה אתה לא כותב? הוא כל הזמן שם רושם, אחר כך אולי עושה משהו בבית, אולי עוד משהו. תחקור מה שהוא עושה, שהוא לא ידע, כדי להתפעל. תסתכל רק על דברים טובים, על דברים רעים תסגור את העיניים. בשביל מה לך לקלקל? אתה צריך הרי לקחת מחבר משהו טוב, כדי שיהיה לך טוב, כדי שיהיה לך חומר דלק. אז תסתכל רק טוב עליו.
1: אז מזה שלי
0: חומר
1: דלק, אני ככה
0: נשכף, אתה רואה, אתה שוקל 50 קילו. אם היית שוקל כלומו גרמן, היית יושן פי כפול ממנו. אבל הוא מוצא כוחות לישון לא כל כך הרבה. תשקול אותו ככה לכף זכות. תראה עד כמה שהוא כבד, ובכל זאת איך שהוא משתדל. ככה, כמו דובי טוב. ככה, אתה יודע, זה... כן. לא, אני אומר ברצינות, על כל מיני דברים כאלה קטנים, תסתכל. לא. ותוציא מזה תועלת. זה נקרא לדון חבר לכף זכות. מה? תורה לא אומרת שום איסור או שום דבר, רק יצאות להתקדמותך האישית, לטובתך. אף אחד לא צריך את הדברים. מה שתעשה או לא תעשה. זה רק כלפיך מדובר על התיקון אישי פרטי שלך. כל האיסורים זה שיהיה לך טוב. כל העיצות שיהיה לך טוב. וזהו. מה, לדון קבר לך זכות אחרת? מה, אתה לא תקלקל לו שום דבר. אתה לא תקבל ממנו עזרה, כוח נוסף. ההפסד כולו שלך. כן.
2: זה שהוא
0: כותב,
2: זה שאדם
0: מתפעל
2: מהחבר,
0: זה
2: לא כל כך מתקדם, אבל מה הוא מתקבל?
0: כותב במאמר שאדם שמתייגע
2: ורואה שלא מתקדם ואפילו מרגיש שהוא הולך אחורה. למה בדיוק הוא מתכוון?
0: שאדם מתייגע ורואה שהוא הולך אחורה, סימן שעכשיו הוא נמצא בהתגלות הכלי חדש. איפה הוא רואה אחורה? שמתגלה לו כלי ללא מילוי, זה נקרא שהוא נכנס לקו שמאל, גילוי הכלי החדש, אחוריים חדשים, וזה מתקדם, אבל מתקדם בצורה שלילית, בריקנות יתר. אחר כך ריקנות הזאת הוא ימלא עם תיקונים ועם אורות, זה נקרא שעדיין נמצא בשמאל. אחר כך ילך לימין. מהתחלפות ימין ושמאל יש לנו, כמו שאנחנו אומרים, ירידות ועליות. זה לא ירידות ולא עליות. זה פשוט שני שלבים בתיקונים. זהו. שמאל ימין, שמאל ימין. ככה זה הולכים.
2: ואם אדם לא מרגיש, מרגיש שהוא נמצא...
0: אדם ודאי שהוא נמצא בשמאל, מרגיש שהוא ריק. ונראה לו אדם ודאי שנמצא בשמאל, מרגיש שהוא ריק. ונראה לו שהלך אחורה, ובאמת הוא הלך אחורה. הוא ירד יותר רחוק מרוחניות עכשיו, כדי באמת לקחת כלים יותר תחתונים. הוא ירד. מורידים אותו. זה סימן שהוא ראוי, בסופו של דבר, גם כן לתקן גם כלים האלו. לכן, אדם שיש לו כבר ניסיון בעבודה, אז הוא שמח מזה שנכנס לייאוש, לבלבול, למצב שהוא לא כל כך כזה מאורפל, שבאים עליו כאלה מצבים שהוא לא כל כך מתמצא בהם, ככה קצת מפוזר. זה סימן שמוסיפים לו עכשיו כלים. זה מתוך ניסיון אחר כך רואים שזה ככה. עוד שנה, שנתיים.
2: ואם אני לא מרגיש את זה, אני רוצה בקבוצה הכי טובה, ראש הקבוצה הכי טוב, ויש לי ספרים, ויש לי
0: רב... אם הכל טוב לך, ואתה לא מת, ונמצא הכל ככה קדוש וככה, כן, מלא, ברוך השם, כן, מצוות כרימון והכל, אז זה סימן שאתה לא מספיק נותן נגיעה. או אתה נותן נגיעה פיזית, אבל לא פנימית. אתה לא מוסיף בחיפוש. וכנראה שאתה לא מחובר בכל זאת עם החברים. אתה יכול להיות איתם לעבוד כל הזמן, אתה יכול איתם לעבוד כל הזמן פיזית. מחובר זה נקרא בכל זאת לראות בהם איזה מין דבר שחסר לך. מידה תקינה כנראה חסרה לך. אתה מסתפק במה שיש, ברוך השם, יש לי זה וזה וזה וזה. יופי, תודה רבה, תודה לאל. זהו, הכל בסדר. כן. הכל לטובה, אני נמצא בשמחה. ואני צדיק. אז כן, אז רק קו ימין, זה נקרא שאדם לא יכול לגדול. אין לו כלים חדשים. זהו. מה לעשות? זה צרה. מה? נגיד שזה ימין, נו. זה ברור. נגיד שזה ימין.
2: צריכים להיות כל הזמן בהתרוממות רוח, ורק...
0: בהתרוממות רוח אתה צריך לראות, למרות שיש לך... כל הזמן כנגד זה, גם כן בלנס כנגד זה מצד שמאל, שכל פעם מוסיפים לך כלים, וכל פעם אתה מושך לצד ימין. אבל בלי שמאל מה זה שווה? אתה לא גודל. גדלים רק מהבשר. כן? מאיפה בא הבשר? מכלים שרוצים לברר אותם. זאת אומרת, חסרה לך מידת קינה. קינה, סופרים תרבה חוכמה. אתה לא מקנה. איך הוא לומד, איך הוא רושם, איך הוא עושה, איך האלו, איך האלו. קינה, בלי זה אי אפשר. אבל קינה טובה, אתה יודע. לא להוריד את החבר שלא ילמד כמוני, שלא יעשה כמוני, אלא שאני אהיה כמוהו. כן.
2: הוא כותב שם שבעצם מי שמרגיש חושך, אז הוא ראוי לגילוי התורה. אז עכשיו, ויש מאמרים, הוא גם כתב שמי שמרגיש את עצמו ברע, זאת אומרת שרע לו בלי הרגשת הבורא, אז הוא מתרחק מהבורא. ומי שהפוך רוצה להיות שלם, אז הוא לא חושב לכלום, אז הוא גם כן אין לו צורך, אין לו דרישה לגידול הבורא. איך לקשור את שני דברים האלו ביחד? מצד אחד צריך...
0: כל דבר אפשר לקשור, אני לא יודע, זה סתם שני משפטים, תן לי שני משפטים, אני אקשור לך סתם. זה אין בעיה, אבל תכלס על מה מדובר שם, אז אני לא רוצה סתם לתת לך כאן נאומים.
2: כמו שעכשיו דיברנו, שאדם צריך להיות, שאם הוא מרגיש בשמאל, כן, שהוא מתרחק, הוא לא מתקדם.
0: למה? אם הוא מרגיש...
2: הוא מרגיש חושך, נכון?
0: אם הוא מרגיש חושך, הוא לא מתקדם?
2: לא.
0: חושך זה התקדמות רק בקו שמאל. זה אותה עלייה רק בשמאל.
2: הוא מרגיש את החושך, נכון? איך בזמן הזה להרגיש את עצמו כשווה?

0: בזמן החושך הוא לא יכול להרגיש את עצמו שלם. אחרת הוא ירגיש את החושך. מי אמר לך שהוא יכול? מי אמר לך שזה המצב לא טוב? חייבים להרגיש חושך, מה זאת אומרת? רק ש... מה המגמה שהוא יורד לחושך, ומה הוא עושה בחושך, למדנו, גם אתה היית, נוכח בחלק י"ב, מה זה נקרא תיקוני ערב ולילה. שמתחיל להיות ערב, אז לוקחים מיום הקודם כל הכלים, ועושים תיקונים בערב, עד שיכולים עוד לקרוא קרישמה בערבית, ואחר כך עושים תיקונים בקרישמה על המיטה, ומחצות הלילה מתחילים לעלות את הכלים שדאבא ואימא מתחילים שם לקראת קרישמה דקורבנות ויוצרו, מה זה? יש לך המון תיקונים והרבה דברים לרדת לחושך ולעבוד בתוך החושך ולעשות תיקונים בשינה, כן? שלא מן הסתם אתה נכנס למצב שאתה רוצה להתפטר כביכול מנשמה ולקחת מדרגה חדשה, נשמה חדשה, ושיום במחרת תביא לך דרגה חדשה, אתה צריך להיות מוכן מהלילה. למדנו את זה. אתה שואל אותי עכשיו על חושך אחרי שלמדת בפרטות דברים כאלה?
1: איך נכון לקשור את שני דברים שאנחנו אומרים שצריכים להיות כל הזמן
0: בהתרוממות הרוח? בהתרוממות הרוח אתה צריך להיות גם בלילה, נכון. למה לא?
1: איך אפשר להרגיש בהתרוממות הרוח ובחושך
0: בבת אחת? אם החושך אתה תרגיש כדבר המועיל, אז אתה תשמח בו ואתה תברך את הבורא ותהיה איתו בדביקות, תהיה איתו בדביקות, גם כן בחושך, אני מדבר לא על דרגות שלנו, כן? גם בחושך, יש שם תיקונים כמו 60 נשימות סוס, כל מיני כאלה, זה, יש כל מיני תיקונים בלילה, כן? בתרדמה, בדרומיתה, בכל מיני דברים שבכוונה אדם עושה את זה כדי לעבור ממש מדרגה לדרגה. זה דברים מאוד גדולים. מתוך החושך מגלים כל ההבחנות. אחר כך רק מתקנים אותם. אחר כך רק מוסיפים כוונה. אבל הרצונות חדשים, הם מחושך מתגלים. כן.
2: אז אתה אומר, אם בן אדם שמח בחושך, ברור נמצא בחושך, חושך בהגדרה של... זה תחושות לא טובות, אתה לא יכול להיות שמח מזה, אנחנו אומרים ככה ש... שמחה אי אפשר להוציא מזה, ככה או אחרת.
0: אני לא יכול לדבר איתך על הרגשות. כי היום יש לך רגשות כאלה, בעוד שנה, שנתיים יהיו לך רגשות אחרות.
2: מה זה להיות שמח בחושך?
0: להיות שמח בחושך, שמח מהמטרה. חושך זה המצב. עכשיו אני נמצא בחושך, במצב כזה. אבל זה לא נקרא שאני לא יכול להיות שמח. מזה שמה זה מביא לי. אני יכול עכשיו להיות במצב לא טוב, וביחד עם זה מאיר לאור מקיף. אתה יכול לראות, אם מאיר לי עתיד הטוב, אז כבר הוא ממתיק לי את החושך, אני לא מרגיש חושך, לא. אני מרגיש את החושך של עכשיו, ואני מרגיש שזה תוצאות טובות יהיו לי מזה בעתיד. ודאי שזה לא חושך כמו שאצלך עכשיו, שאתה מרגיש רק מבולבל, ריק, חוסר כוחות, חוסר אונים וזהו. ודאי שזה לא זה. יש בזה הוספה של העתיד, רוחניות, נקרא אור של אמונה. אבל זה חושך. מי אמר לך שחושך צריך להיות כזה שרבי שמעון שיורד לדרגת שמעון מן השוק, אז הוא קובע בדרגה הזאת שעכשיו הוא נמצא כשמעון מן השוק, וכנראה שדרגה כנגד זה יהיה דרגת גמר התיקון. מתי הוא קובע את זה? שנמצא בדרגת שמעון מן השוק. אתה מבין? הוא לא קובע את זה ממצב אחר. אז ירד לדרגת שמעון מן השוק או לא? ירד, אבל מי ירד? רבי שמעון ירד. הוא לא נהפך להיות שמעון מן השוק ממש.

0: החומר הרוחני בחומר שלנו, אבל איכשהו מרגישים. אז תרגיש. כן.
1: פה בעמוד 8, פסקה רביעית, שורה לעצמו. מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התורה ומצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות רציניות. כן. השאלה אם זה נכון גם אצלנו, שכל מי שעדיין לא מקיים תורה ומצוות במעשה, הוא בעצם רק לומד חוכמה,
0: ולא
1: באמת תורה.
0: אני יכול להגיד לך מה שרבש כנראה מתכוון, עד כמה שאני מבין, ולא מה שאולי אחרים מפרשים, אלא מה שהוא מפרש. מי שלומד תורה, הכוונה מי שלומד להיות כנותן התורה. ומהתורה לא מוציא עיצות איך להיות כנותן התורה, אז תורה שלו זה סתם חוכמה. הוא לא לומד את זה מעשה. אז כתוב, טוב תלמוד שמביא לידי מעשה. אז הוא לא מגיע למעשה, לתיקונים. אז, אם תורה לא מביאה לידי מעשה, אז זה מהתורה הופכת להיות חוכמה. זה כתוב חוכמה בגויים תאמין. מי שרוצה להישאר גוי, כן? אז מה שהוא לומד מהתורה נקרא חוכמה. מי שרוצה להיות יהודי, אמנם שהוא עכשיו גוי, כן? מה שנקרא ברצון לקבל, כן? מי שאז הוא לומד ממש תורה ולא חוכמה. התורה זאת אומרת רוצה להגיע לידי ההוראה לאורות.
1: ככה, גם אחר כך הוא מפרט גם.
0: מעשה זה נקרא תיקון המסך על הרצון לקבל. זה נקרא המעשה. קיום מצווה, מה זה מצווה? אתה לוקח רצון רע, הופך אותו לרצון טוב. זה נקרא קיום מצווה. כן? כי מצוות התורה הוא אומר לך, יש בהם תרי"ג עטין, עצות, איך לתקן אותה, את הנשמה, כן? ואחר כך תרי"ג פקודין, איך למלות את המצוות האלו, את החלקים האלה המתוקנים באורות. ובסך הכל שתיקנת כל המצוות האלו, כל החלקים, עשית כל המצוות, מילית אותם באור שנקרא תורה, אז אתה זוכר לתורה כללית, ושאתה מגיע כבר ל... לתיקון של כל הכלי, מה שמתגלה לחור הכללי ממש, זה נקרא קדוש ברוך הוא.
1: למה הוא משתמש
0: בביטוי
1: הזה, קדוש ברוך הוא, במילים האלה שכולם מכירים?
0: הוא לא יכול להשתמש במילים אחרות שלא מכירים. הוא לא השם שאתה מתבלבל. כל התורה היא שמותיו של קדוש ברוך הוא. מה זה שמותיו של קדוש ברוך הוא? זה איך שהאור מתלבש בכלי, וכלי מרגיש התפעלות מהאור, מה הוא עושה, איזה יש לו תכונות, כן? הוא רחום, אף אתה רחום. מה זאת אומרת? אם אני אתקן את עצמי ממידת רחום, אז במידה הזאת אני מרגיש שגם הוא רחום. כן? זה נקרא שאני עכשיו הגעתי לדעת, להיגלות שם הקדוש. רחום. אז כל התורה הם שמות של קדוש ברוך הוא. הם, זאת אומרת, אותם אורות שמתלבשים בי ונותנים לי הרגשה מי הוא הבורא, כי הבורא זה כללות האור. ואני מקבל את הכללות האור הזה במנות לפי מידת התיקון שלי. אז סך הכל אני מקבל כל התורה, ככה אני מרגיש את הבורא. אחרי, בסך הכל בכל האורות האלו, אני מרגיש כולו אותו. זה עניין של מצוות, זה עניין של תורה, וזה עניין של בורא. ומגלה אותם נקרא ישראל. ורק על זה כתוב. כל התורה שמותיו של קדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שרק על זה כתוב בכל הספרים הקדושים. מה זה קדושים? שכתבו אותם מעבר למחסום. זה נקרא קדוש, נבדל מהעולם הזה. זהו. אז אם אתה קורא תורה כמו רומן, כן, שם מה ששם

0: היה בין הגברים ונשים ובין הילדים ומי שם הלך ומי הרק ומי גנב ומה עשו לו על זה, זה בעיה שלך. אנחנו צריכים לקרוא תורה כמו שמות של קדוש ברוך הוא. זה. היה לי היום שאלה באינטרנט, הייתה לי שאלה, אבל כתוב שכל שבוע צריכים לקרוא חומש פרשת השבוע עם רשי, כן? שניים מקרא, אחד תרגום, כך כתוב שצריך לקרוא, כן? פעמיים לקרוא פרשת השבוע מהחומש, ופעם אחת פירוש רשי. נו, יש לך עוד הרבה פירושים, יש לך עין בית פירושים, יש הרבה פירושים. לא חשוב, אפשר להוסיף, ובאמת פירושים האלה, כל אחד היה במקובל גדול. רק תראה איך שהוא כתב. רשי לא היה מקובל. אבן עזרא שם, ברמיים חיים, יש המון פירושים באמת עמוקים. אה? אבל, נו. זהו. אז... מה לעשות? לקרוא או לא לקרוא? אני עניתי שם שיש איסור הכי חמור בתורה, אל תעשה לך כל פסל ודמות. כן? מה זה פסל ודמות? שאתה מדמיין במקום רוחניות גשמיות. אם אתה קורא פרשת השבוע ואתה מדמיין במקום זה סיפור היסטורי, אז אל תקרא סיפור היסטורי. למה אסור? אל תעשה לך פסל ודמות, זה האיסור החמור ביותר. כן? החמור ביותר מה שיש בתורה. אסור בגלל שזה, אי אפשר בגלל זה להגיע לרוחניות. זה כל האיסור. אתה לא עושה בזה שום דבר, אתה לא פוגע בקדוש ברוך הוא, אל תדאג, וגם כן בכל העולם, שום דבר אתה לא עושה. אבל אתה נשאר בהמה כמו שהיום. כי אז אתה פשוט קורא רומן. לכן יש איסור, לכן צריכים להתייחס לתורה כמו שזה באמת שמות של קדוש ברוך הוא. ואז זה הביא אותך למטרה. וזה שהם כתבו בשפה כזאת, שמשה כתב בצורה כזאת, הוא לא יכול למצוא שפה אחרת. הוא לא יכול למצוא שפה אחרת. מה, שפת האגדה, שפת המדרש, שפת ההלכה, שפת הקבלה, כל השפות האחרות, זה שפות הרבה יותר קשות להביע להם פרטים, כל הפרטים וכל הפריטים שיש, שהוא רצה להביע. אי אפשר. בשפות אחרות זה כמעט אי אפשר. אז הוא לקח שפה הזאת. שפה כמו שכותבים כל הסיפורים.
1: יש פה איזו סתירה, אני לא מצליח להשיב אותה. מצד אחד אנחנו, כן, כל הזמן מקיימים מצוות, עושים את כל מה שצריך.
0: מה שאתה מקיים מצוות, שאתה מניח תפילין, טלית, מברך, עושה אוכל כשר שם וכל מיני דברים שאתה עושה, זה שאתה עושה מצוות האלה על פני כדור הארץ, בגלל שאתה נמצא בגוף, אם לא תהיה בגוף, לא יהיה לך הזדמנות לעשות אותם פעולות, נכון? זה לא אותם מצוות שכתוב בתורה. בתורה כתוב, זאת אומרת, זה לא שלא אותם מצוות. אני לא, אתה, שאתה נמצא בגוף, אתה צריך גם אותם לעשות. אבל זה לא אותם פעולות שעל ידם אתה מגיע לשמות הקדושים. לשמות הקדושים אתה מגיע על ידי זה שאתה מתקן רצון, מתקין עליו מסך. מקבל בו אור, האור שמתגלה בתוך רצון המתוקן נקרא שם הקדוש.
1: אבל זה לא מה שאומר שאני צריך להניח תפילין ולפיקוח איפה שצריך.
0: איפה הוא כותב? מה? אני לא מבין.
1: הוא מדבר על מצוות במעשה.
0: מה זה במעשה? מעשה זה נקרא שאתה עושה פעולה במעשה. אתה מתקין מסך על הרצון שלך. זה נקרא מצוות מעשיות.
1: ומה זה נקרא
0: שמצוות, מה זה נקרא? על מצוות של להניח תפילין על היד שלך, כמו שאתה עושה את זה כל בוקר, הוא כאן לא מדבר.
1: אז איך
0: הוא מדבר על תיקון הרצון. הוא מדבר על תיקון הרצון. למה אתה קורא למצוות מעשיות, מצוות שאתה עושה עם, עם התפילין בבוקר? למה אתה לא קורא למצווה מעשית? זה מה שאתה עושה מעשה פנימי. שאתה מתקין, מתקן את הרצון שלך. יש לך בפנים תרייג רצונות. אתה אותם צריך לתקן. בשביל זה התגלגלת. אתה רוצה עוד פעם להתגלגל, בבקשה, עוד פעם, עוד פעם. אבל אתה תצטרך לתקן את התרייג רצונות שבנשמתך. אותם אתה צריך לתקן. על זה מדברת תורה. זה שבהתאמה לזה אתה צריך גם כן לעשות פעולות בעולם הזה, כן? זה מצוות שבעולם הזה. אבל אתה רוצה הרי לתקן את עצמך כלפי עולם הרוחני.
1: אבל יש פה
0: איזו
1: הפרדה
0: שהיא... יש כאן הפרדה. הפרדה הזאת לא צריכה, לא צריכה להכשיל אותך. מה יש הפרדה? מה אני אשם בזה שאני לא כהן ולא לוי? אז אני לא יכול לעשות מצוות כהן ולוי בעולם הזה. ברוחניות אני כן צריך לעשות אותם. למה אני... מה אני אשם שאני, נגיד, לא בחור ולא אישה? גם היא, יש לה מצוות שאין לי, כן? ואני, ברוך השם, נגיד, עוד לא אלמן, ולא מתגרש, שאני צריך גם כן לעשות, יש מצוות של אלו. יש כל מיני, ברוחניות אתה חייב כל המצוות האלה לעשות. הכל, מאלף עד תו, מה שנקרא. כל התרח, רצונות האלו יש בך, אתה חייב לעשות, לעבור כל המצבים. בגשמיות לא. יש לנו בית המקדש? לא. אני לא חקלאי. אתה יודע מה זה חקלאי להיות לפי התורה? בזמן שבית המקדש קיים, איזה דינים, איזה לחות. ואני לא עובד בבית המקדש, לא מביא קורבנות, איזשהו ביקורים, שום דבר. ואני לא כהן הגדול וכל הדברים האלה, אני לא. אז מה שנותנים לנו כאן, בעולם הזה, איזה סימנים. כמה יש להם אותם, כן? ומי מי שנשלח באיזה צורה או איכשהו, ככה הוא, שיעשה או לא יעשה. זה לא שייך לדרך רוחנית, שברוחניות אתה חייב לתקן כל התרח חלקי נשמה, שנקרא תרי"ג מצוות וזין דרבנן. זין מצוות דרבנן. זהו. אני לא מבין מה כאן קשה.
1: שיש איזה, לא יודע,
0: מה
1: פעולות שאני עושה ביום,
0: ואין
1: להם את ה...
0: מה שאתה עושה ביום בגוף שלך, או ברצון הבימי שלך, כלפי כל ה... סליחה, בימי, אנושי, לא חשוב. כלפי כל הסובבים אותך, סתם ככה, כמו אדם שחי בעולם הזה, זה לא שייך בכלל לתורה, זה לא שייך להתקדמות, זה לא שייך לבורא. תגיד לי בבקשה. לפני נגיד 10,000 שנה בעולם שלנו היו גם כן אנשים והם לא ידעו על תורה ומצוות, כן? היו חיים, היה להם אישה, ילדים, איזשהו מקום איפה שהם היו גרים, מה שהיו אוכלים, כן? כל מיני דברים, כן? זה שייך היה לרוחניות או לא? כמו שהחיים שלך רגילים, ללא קבלה. לא שייך לרוחניות, זה קיום הבימי, בעולם הזה. אנחנו לא יכולים להגיד שזה מנותק לגמרי מעולם הרוחני, לא מנותק. הכל כאן זה ענפים, אבל זה רצון לקבל, שנמצא בדומם, צומח, חי מדבר שבעולם הזה, ולאט לאט לפי השעון הכללי של המציאות, הוא הולך ומתקדם. לגמר התיקון, בהילוך שלו. זהו. עכשיו, לקח אחר כך בורא, כן? לא נגיד בצורה כזאת, אתם תתבלבלו. אחר כך הגיע מצב שרצון לקבל הגיע למצב כזה, הכללי הזה, כן? שבכל הבני אדם, שאפשר... שהתחילו לרדת מלמעלה חלקי נשמה. מה זאת אומרת? שרצון לקבל שמלובש בכל הבריות, אני חושב על בני אדם, כן? זהו. התחיל גם כן להעיר אור מלמעלה כבר לברר את הרצון לקבל. שאור מאיר מלמעלה זה נקרא נקודה שבלב כבר נכנסת. אז נכנסה במישהו שנקרא אברהם. אחר כך אנחנו יודעים שקראו לו אברהם. אמרם. כן? ואז ממנו התחיל העניין של קבוצה. אז לקחו אותו, זאת אומרת הוא הראשון שגילה את הבורא, ואז אחריו הוא התחיל את כל השלשלת הזאת עם התלמידים. כן? אם לא היה דבר כזה, אז היה כל האנושות ממשיכה בלי בירור הרוחני. אלה לפי השעון הכללי של כל היקום, של כל המציאות. כן? מאברהם והלאה מתחיל להיות באדם בחירה חופשית. במידה שמאיר אור, כבר יש לאדם אפשרות לעשות איזה פעולות שזה נוספות מתוך עצמו. מתוך עצמו אני יכול לעשות איזה פעולה, רק בחיבור בין הנשמות. אז אני צריך עוד מישהו לידי, עוד מישהו לידי. אני לא יכול שיהיה מישהו שם, באיזשהו אמריקה, אוסטרליה שם. גם כן היו אינדיאנים באותו זמן, כמו שהיה כאן אברהם. אבל מה? אין לי איתם קשר. אני צריך שמישהו יהיה לידי, אני חבר שלי, להתפעל ממנו, לקחת ממנו משהו. על ידי זה אני בחירה חפשית היחידה, רק לקבל חיסרון נוסף משווה לי. כמו שהייתה בזמנו של אברהם, גם כן בזמננו. מה הבורא אמר לו? אני אעשה לך ככוכבים, כן, וגר יזריך בארץ לכם וכן הלאה. זאת אומרת, נתן תנאים לבחירה חופשית. לכן הייתה צריכה להיות איזו קבוצה קרובה אחד לשני, שאחד תתפעל מהשני, ייקח מהשני את הרצון. לכן אין לכם מקובל אחד פה ושם. אלה צריכה להיות קבוצה שקראו ליהודים, סתם עיראקים, כן, פרסים, שהתחילו לקרוא להם יהודים, עברים, שהוא עבר מעבר לישראל, לארץ ישראל. זהו. אז תבדיל בין הנשמה הזאת שמתלבשת באדם, שאותה צריך לתקן, ובין הגוף.
1: אני מבדיל, כל הלימוד שאנחנו עושים, אנחנו עושים בשביל
0: הנשמה
1: הזאת, אבל בכל זאת אברהם הזה...
0: אם לא מתלבש...
1: עשה לעצמו ברית מילה, ועכשיו דורות שלמים עושים את הפעולה המאוד מאוד כואבת הזאת, וכשיגיע לי ילד, אני גם אעשה לו את זה. זה דבר מטורף. למה אני עושה כזה דבר? מה כל כך... למה כבר שדורות עושים כאלה דברים?
0: כן, אתה לא יודע.
1: אין לי מה לעשות את זה, אבל... אני חושב,
0: לא? זה לא נורא. העניין הוא, יש אנשים, אתה רואה בעולם שלנו, שהם עושים רק פעולות החיצוניות, ולא מגיע להם העירה מלמעלה, ולא עושים פעולות פנימיות. אתה רוצה לשאול כך, מה ההבדל בין האנשים האלו, שני סוגי האנשים האלו, שעושים בחיצוניות ושעושים בפנימיות, כן? ההבדל פשוט מאוד, ההתאמה לאברהם.
1: אני לא שואל, אני שואל איפה יש חיבור באמת שהדבר הזה שאנחנו עושים רק בפנימיות, איפה בכל זאת יש
0: איזושהי
1: נקודת חיבור שאפשר למצוא היגיון?
0: אם אתה עושה פעולות בגוף שלך, זה נקרא שאתה עושה, בלי לדעת שעל ידי זה אתה עושה תיקונים רוחניים, שום דבר. פשוט כמו בן אדם שלמד חדר, ישיבה, כולל יהודי, טוב, עושה מה שלומד. כן? אז אתה עושה ההתאמה בדרגה שלך איפה שאתה נמצא, זה נקרא דומם דקדושה. זהו. אתה עושה תיקונים, אבל תיקונים האלה דומים לקדושה, זה לא נותן לך אפשרות לצמוח. אבל זה תיקונים. זאת אומרת, כמו ש מלמעלה הגיע אור והתלבש בחומר, ובחומר הזה עשה העתקה לרוחניות, ויש לנו בעולם הזה דומם צומח חי מדבר, ובמדבר יש כאלו שהם תוצאה מאברהם, או גירים, לא חשוב, כן? אחר כך נדבר על גירים. אז בדומם הזה יש ניצוצי אברהם, כן? רק הם לא מפתחים אותם. כן? עדיין לא הגיע להם הערה, נגיד, מלמעלה, שיעורר אותם לרוחניות, כן? אז הם עושים את התיקון הזה בדרגת דומם די קדושה. זהו, זה תיקון. אתה לא יכול למחוק את זה. מזה אתה לא יכול לחיות. לחיות זאת אומרת להוסיף. זהו. לכן זה נקרא דומם. דומם זה חוסר חיים רוחניים. אם אתה רוצה להיות מעבר לזה, כבר אתה צריך להוסיף את העבודה העצמית. העבודה העצמית זה על ידי זה שאתה לוקח חסרונות מבחוץ כאילו, כן? מוסיף מעצמך, בבחירה חופשית היחידה מה שיש לך, ועל ידי זה מזמין עיירת יתר מלמעלה. או קולט יתר מלמעלה ממה שמגיע לך. זהו. אז אתה כבר נכנס לקיום מצוות רוחניות. ותבדיל בין שני הדברים האלה, לכן זה נקרא עבודת השם. קבלה זה בעצם עבודת השם, כן? זהו. אז אתה נכנס לעבודת השם. וככה אתה נמצא בקיום מצוות אנשים מלומדם, מה שנקרא. וזה לא סותר את זה בעצם. צריך להיות גם זה וגם זה. אבל זה שנמצא רק מדומם לקדושה, נדמה לו שאתה מבטל אותו. כי בשבילו רק זה חשוב. אם יש עוד משהו חשוב, כבר זה הופך להיות לא כל כך חשוב. ואנחנו רואים, אלה שבאמת מתחילים ללמוד פנימיות, מתחילים לזלזל בחיצוניות, עד כדי כך שאדם שמגיע באמת, שכל הזמן עשה מצוות וכל מיני דברים והכל, מתחיל ללמוד קבלה, פתאום הוא שוכח שבכלל הוא צריך משהו. מתוך הרגל הוא עושה עוד כל מיני דברים, אבל אם זה לא מתוך הרגל, הראש שלו כבר בעננים, מה שנקרא, באמת בעננים, כן, למעלה. ואנחנו רואים עד כמה שהמעשה הגשמי הוא נחלש, גם לעבודה, גם למשפחה, גם לכל הדברים. כל כולו, אם קשור לרוחניות, זה מזלזל בגשמיות נורא. אז כאילו הם צודקים, אלה שאומרים שמי שלומד קבלה הוא ממש לא מקיים בצורה כמו שצריך מצוות במייסה, כאן, בעולם הזה. כן? הם צודקים בזה. אבל, ואנחנו רואים שזה כך. בוא לא נסתיר את הדברים האלה. זה סך הכל, זה מה שקורה. כן? אז צריכים לחקור למה התופעה הזאת בכל זאת נמצאת. או אנחנו לומדים דבר לא טוב. חס שלום. או אנחנו טועים, לומדים אותו בצורה לא נכונה, או זה דבר שטבעי שכך יקרה, ואחר כך אולי זה יחזור בצורה אחרת, במדרגה אחרת, בקיום אחר, הדדי, גם רוחני, גם גשמי. אבל דברים האלה, אתה לא יכול לסגור עיניים. זה קורה, זה מה שיש. אנחנו צריכים ללמוד, רבי, זה זה. כן.
2: למה אנחנו מסכימים עם התופעה הזאת? זה נדמה לי השאלה של דרך. לא למה היא קיימת, למה מסכימים?
0: למה אנחנו מסכימים או לא מסכימים? ברוחניות אין דבר כזה להסכים או לא להסכים. ברוחניות יש קביעת המצב, שאני בו נמצא. כמו שלמדנו אתמול, בא אליי אור של אור מיוחד, מחזיק אותי באיזשהו דרגה, אז אני גנב. בא אליי אור עוד פחות מזה, אז אני הופך להיות גזלן. בא אליי עוד יותר מזה, אז אני הופך להיות צדיק. הכל תלוי במידת האור שמאיר עליי. כן? אז אתה יכול להגיד, אוי ואבוי, אני גזלן, אוי ואבוי, זה... לא, לא יעזור לך כלום. כי המצב הוא מצב בפני עצמו, ואתה נותן לו שם, נתת לו שם. זהו, אתה לא יכול לשנות. אתה רוצה לשקר, אז תדביק על המצב הזה שאתה צדיק. זה לא יעזור, אבל לך זה לא יהיה קצת אחרת. זה מה שאתה אומר. אבל למה אנחנו לא מתנגדים לזה? למה אנחנו מסכימים עם זה? אני מדבר על המצב בפני עצמו. אני לא מדבר איך אני צריך להגיב עליו. אני אומר שאני רוצה או לא רוצה, ואני מסכים או לא מסכים, זה המצב. שזה ככה קורה. שאדם שמתחיל להתעסק בפנימיות, מזלזל בגשמיות עד... כמעט עד הסוף. כמעט עד הסוף.
2: ואין מה לעשות עם זה.
0: זה אני לא אמרתי. אני עכשיו לא רוצה לדבר על מה לעשות. אבל בזה הם צודקים בצורה חיצונית איך שזה קורה, ואני רואה שזה ככה גם כן, אני מסכים איתם. שזה מה שקורה. וההפך, אנשים שלמדו את הקבלה בצורה נכונה וזלזלו במצוות מעשיות, עקב זה, ואחר כך שכחו מה זה לימוד הנכון, וחזרו לאיזשהו קבולה, מתחילים לקיים ומתחילים להיות חרדים טובים. אני רואה כל השינויים האלה, כל הספקטרום של, של האפשרויות. אז אני מדבר לך על תופעה, ולא אומר זה היא טובה, לא טובה, או מה, אני לא קובע. זה כמו שאריה טורפת משהו שם ואוכל, אז זה לא בסדר. זה טבע. עשה. זה, כי זה טבע מחייב אותו. גם אצלנו, הטבע שאנחנו הולכים עכשיו, כל רגע ורגע, מחייב אותנו כך להתנהג. נו. וזה ידוע, מדורי דורות שככה זה. זה, יש על זה הרבה סיפורים, שפתאום גילו דרך החלון שאחד מדליק נר בשבת, לפני 300-400 שנה מדובר על כאלה סיפורים. ואני לא חושב שסיפורים האלה הם שקר, שסתם המציאו אותם מתנגדי קבלה. לא, לא, לא, אני מדבר ברצינות, שתופעות האלה הן תופעות ידועות. וראיתי אותם ואני הרגשתי אותם על עצמי. מה הדברים האלה, למה הם כך? זה נדבר. אבל זאת אומרת, יש לזה סיבה וכוונה מלמעלה. כל מה שנעשה, נעשה מלמעלה. זה קודם כל. איך אנחנו צריכים להתייחס, האם להתנהג בהתאם לזה, להתגבר. לא להסכים, זה דברים שנדבר על זה, אבל תופעה קיימת, זהו. זה לא צבא שאתה יכול להגיד, לא, זה לא יכול להיות. זה כן יש, זהו. אז קודם כל, קביעת המצב, זה אמת. קביעת המצב, זהו. אני, כדי ללמוד את עצמי, צריך לראות את עצמי בעיניים אחרות. ורואה שהם צודקים בזה. זהו. ואני רואה, אני יודע על עצמי. ונברר את הכל הדברים האלה. מה לומדים?
3: נשתף בהתרשמות מהשיעור, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: כל המצב של הכלי נקבע על ידי יחס הכלי והאור. ואם רוצים לשנות משהו, זה רק על ידי השינוי במאור הזה, שאפשר לעשות אותו על ידי תוספת לכלי. וזה על ידי התפעלות מהחברים.
5: אני עיקר מה שלמדנו סביב מאור התורה, כוונה, מעשה, מה קודם למה, מה מביא למה. אז באופן כללי אנחנו צריכים... להרכיב כוונה על המעשה ו כל רצון שיש לנו לעשות ממנו שיהיה בלמת להשפיע, לפחות לזה לכוון.
6: רב שאל אמר ככה בתחילת השיעור, שתורה ניתנה כדי להגיע לידי מעשה, ואז מה זה לידי מעשה? וזו שאלה שאני הייתי איתה בשיעור וגם עכשיו מסתובב איתה.
7: אני מרגיש שיש כאילו אור ויש את הכלי וכל המציאות בין לבין, ואנחנו כאילו באמצע כבוחנים שרואים, מסתכלים, ויש לנו את הזכות להיות להיות חלק מכל הסיפור הזה.
8: לקחת מהחבר השתקקות לבורא כדוגמה, שהוא יהיה דוגמה בשבילי, ולראות בחבר רק דברים טובים, שהם יהיו דוגמה בשבילי.
9: צריך להגיע להכרה באמצעי, באמצעי לתיקון ותיקון הכלים, ובמטרה שהוא אמר פה, רכישת המצב להגיע לאיזה מצב, ותיקון הכלים זה לא המצב, זה אמצעי סך הכל. אתה צריך לטפל בזה, אבל בשביל מה אתה מתקן את הכלי, זה בעצם העיקר.
10: כן, גם כמו שאמרו החברים, התפעלתי מהתרגיל שרב נתן, איזה יחס צריך להיות לחבר, לראות בו רק דברים טובים, זה נראה לי מאוד משמעותי. ובהמשך לזה, כל היחס, כתלמידים שהם כבר עם ניסיון, איך אנחנו צריכים לעבוד אל מול המצבים שהם מעורפלים, מצבים שלא כל כך מתמצאים, ולזהות בזה סימן שמוסיף לנו כלים וכך הלאה.
11: אין לי שום דרך לשנות את עצמי או את המצב שלי או את ההרגשה שלי, וזה בזבוז זמן להתעסק בדברים האלה, אלא להבין שהכל זה תוצאה של הפעולה של האור על הכלי, ולכן הדרך היחידה להתקדם ברוחניות זה להגדיל את הכלי, ובשביל זה יש את החברים, ומהם אפשר לקחת רצון, גם לא רצון פנימי, אבל להתפעל מהם חיצונית, ומתוך זה גם לקבל התרשמות פנימית.
12: כן, שמענו על אם אתה רוצה לבדוק את עצמך, אז תראה את עצמך בעיניים אחרות ולא בעיניים שלך. וגם שמענו שאור התיקון בעצם זה אור של הגדלות שלו, שנראה כמה שהוא חנון וכמה שזה טוב, ואחר כך נשמע על זה ונתחיל לראות את זה, שזה מידה טובה שהיא עליונה יותר ממני, וככה זה מגיע כמצב שגם ממלא, גם מתקן וגם כממלא.
4: אגב, נתן דוגמאות שאני יכול להתפעל מהדברים החיצוניים שהחברים עושים. אומר, הנה זה, תראה איך הוא כותב, תראה איך זה, זה, זה. אבל הוא דיבר על השתוקקות, לקחת מהם השתוקקות לבורא. אבל למה הוא אומר לי על זה שהוא כותב? כאילו, איך דרך הדברים האלה לראות את להתרשם מהפנימיות של החבר? למה הוא עושה את זה?
5: לייב כותב לנו, להיות יהודי נמדד לפי הפעולות הפנימיות של האדם. אני אוסיף שאנחנו צריכים לתת יותר מאמץ בלקשור כוונה עם המעשה. לא יכול להיות סתם כוונה בלי מעשה, ולא יכול להיות מעשה שהוא סתם מעשה בימי, בלי שאנחנו מכוונים להרכיב עליו את המסך, שיהיה בלמנת להשפיע. וזה עיקר התורה שמביאה על ידי מעשה, וזה הצירוף לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו ולעבוד רק ועל מנת להשפיע.
6: כן, שמעתי שכל חבר וחבר צריך להסתכל רק על התכונות הטובות שלו, ממש לחפש כל תכונה ותכונה ולקנה בה, וככה כלפי כל חבר.
7: כן, וגם ככה אנחנו בונים איזשהי כלי שבו הבורא יכול לתת לנו משהו חדש.
8: על כל מעשה צריכים לצרף כוונה, הכוונה שהמאור שבה מגזיר.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד.

0: כזה שיעור, כאילו תוך שעה אתה עובר חיים שלמים, גלגול שלם. כן, כל כך הרבה הבחנות. הנה, אני רשמתי, במידת השתוות הצורה לבורא, אתה מכיר לפי הכלים שלך. אז מי הוא? לא אותו אתה מרגיש, אתה מרגיש את הכלים המתוקנים שלך. הכל מורגש בכלים שלנו בלבד.
1: כן, אז חברים, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור עם הרב. בעצם זה חלק של שיעור נוסף, שיעור חדש, שיעור מספר 7 בסדרה שאנחנו צופים בה, החלק הראשון של השיעור הזה. ופה אנחנו נצפה בערך כחצי שעה. אנחנו נראה שבעשר דקות הראשונות פלוס מינוס, הרב מתחיל ממש מלדבר פשוט על מטרת הלימוד, על משיכת המאור, על איכות היגיעה, על איך אנחנו עושים את זה ביחד. אז קודם כל, זה ממש הזדמנות בשבילנו להתכוונן ולהיכנס נכון ללימוד הפתיחה. אחר כך, הרב מקדיש את הזמן לעשות ממש חזרה. לפני שהוא מתחיל נושא חדש, הוא עושה חזרה ממש מדלת בחינות עד השבירה. אז אנחנו חושבים שזאת הזדמנות ממש טובה לכולם, ככה להתאפס על הרצף הלימוד שלנו, ליישר קו. שמנו לב גם שבשיעורים האחרונים יש אולי קצת פחות שאלות, בדרך כלל זה טבעי, שמרגע שמגיעים לצמצום ב', הדברים נהיים קצת פחות קלים לעקוב אחריהם, ואולי בגלל זה אנחנו רואים קצת פחות שאלות, אז אנחנו אומרים, דווקא זאת הזדמנות. בואו ממש נהיה עם הרב, הוא נותן לנו פה חזרה על הכל, ותוך כדי אנחנו ממליצים כמובן גם לסרטט יחד עם הרב, ואם יש שאלות, לרשום אותן. זה בדיוק הזמן, כי אחרי השיעור של הרב אנחנו נקדיש את הזמן לענות על שאלות, ובעצם נקווה ככה לאסוף את כולם לאותו מקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו בלימוד. אז זאת הזדמנות ממש טובה לעשות חזרה, נשים לב איך הרב מוביל אותנו, וכל שאלה שיש לנו נרשום, אחר כך יהיה לנו זמן לזה. אז יאללה חברים, ניכנס ביחד לשיעור של הרב. בבקשה.
2: כשבן אדם מגיע לשיעור ושומע וקורא ונכנס לחברה שמדברת על תכלית הבריאה, תכלית החיים, אז הוא לפי ההתאמצות שלו, איזה לימוד שלו, מתחיל לעורר את אור מקיף משורש שלו, של הנשמה שלו, שנשמה ירדה והתלבשה בגוף, ויש עכשיו הבדל בין איפה שהיא נמצאת עכשיו ובמקור שלה. אז במידה שאדם משתוקק לאותו מקור, אז הוא מעורר על עצמו באותה מידה אור מקיף. אז זה בזמן הלימוד. בזמן הלימוד. ואחר כך, בחיים הרגילים שלו, שהוא כבר יוצא מהשיעור, זה תלוי איך שהוא ממשיך את זה. זאת אומרת, עד כמה שהוא קובע הסדרים. המקובלים לומדים בדרך כלל לפנות בוקר. אם אדם לומד משלוש עד שש לפנות בוקר, שעתיים וחצי, שלוש שעות, זה מספיק כדי להמשיך את האור מקיף למשך היום. רק למשך אותו יום. זה בדרך כלל. עכשיו, זה לא אומר למתחילים, לא בגלל שהם חלשים, או צריכים שיתרגלו לאט לאט, ונכניס אותם אחר כך, אלא פשוט שבהתחלה, האורות המקיפים, אפילו שאדם לומד פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כמה שהוא יותר מתקדם, אז הוא צריך יותר להשקיע, כי האור מקיף בהתחלה הוא עובד ביתר אינטנסיביות, כאילו, כוח. ואחר כך לאט לאט הוא כביכול נחלש. לא שהוא נחלש, אלא הוא נכנס ליתר הפרטים שאדם לא מרגיש אותם. בגלל זה האנשים המתחילים, הם מתפעלים מאוד ממה שקורה, ואחר כך היא לאט לאט וההתפעלות יורדת. וזה לא דווקא שהאור בעצמו יורד, אלא העבודה שלו בתוך האדם היא הופכת להיות יותר ככה נקודתית פנימית. זאת אומרת, זו מסיבה אחרת, אדם צריך להשקיע יותר ויותר ויותר. בסופו של דבר, מי שרוצה בהחלט להשקיע את עצמו בצורה נכונה, אז בעלי סולם כותב שם בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, בערך בשיף 15, משהו כזה, או אפילו פחות, שמי שלא מגיע לאלוקות, זאת אומרת לגילוי העולם העליון, לפני שיתרשל בהגיעה או בכמות או באיכות. כמות ההגיעה אנחנו יכולים למדוד לפי השעות. אז אם אדם לומד, כמו שעכשיו דיברנו, 3 שעות ולפנות בוקר, ועוד זמן פנוי שלו בערב, נגיד משקיע קצת בהפצה, נגיד מלמד פעם בשבוע ועוד מתרגם, הוא עושה מכין כל מיני מאמרים וכן הלאה במשך השבוע, ובשבת הוא נמצא בסדר ככה העבודה הזאת פנימית עם הקבוצה, אז זה בעצם לפי הכמות הוא מכסה את הערכה הזאת לגמרי. מה שאם כן, איכות היא כבר תלויה עד כמה שהוא ביתר עמקות וקפדנות נמצא בתוך השאלה בשביל מה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, חוץ מהידע וחוץ מהסתם ככה קליטת החומר. והבעיה היא, הוא כותב בעלי סולם, שהבעיה היא יותר לא בכמות, כי כמות זה מאות אנשים מקיימים, ובכל זאת לרוחניות מגיעים עשרות לפחות במדרגה פחות מה... וזה בגלל שמתרשלים באיכות ההגיעה, שלא נותנים מספיק לעצמם אומץ בזמן הלימוד בשאלה בשביל מה אני צריך את הלימוד. כי כל הדברים שאדם כאן עושה הם צריכים להיות רק למטרה אחת. לכן אנחנו דואגים שחברה כל הזמן תעבוד כך שתעורר בעצמה שאלת למה, בשביל מה. ולשם זה יש כל מיני אמצעים שונים, אמצעים בדיים שאנחנו בהם גם כן משקיעים הרבה כוח, וזה שייך לפעילות הקבוצתית פנימית, שעניין הכמות זה כל אחד משקיע כמות, איכות ההגיעה תלוי עד כמה שאנשים מיוחדים יחד בזמן הלימוד, עד כמה שמחשבות שלהם מצטרפות אחד לשני. לשם זה אנחנו חייבים לעשות פעולות קבוצתיות, וככה זה מקובלים מדורי דורות, זה לא פטנט חדש דווקא בשבילנו. כן? הרבי סיפר עד כמה שבעל הסולם היה מטייל עם התלמידים שלו, נגיד אנחנו אתמול גם כן יצאנו לטיול, הוא היה עושה איתם טיולים הרבה שם בהר ירושלים או בהר הכרמל, היה אוהב שם ליד חיפה גם כן לטייל. וזהו, ליד הר תבור. ועוד פעולות, בעיקר זה שבתות. לכן כמות ואיכות זה דברים, בסופו של דבר, זה שני עיקרים שצריכים לדאוג. זה לא מדובר למתחילים בעצם. מתחילים צריכים ללמוד איך שהם מסוגלים, עד שבאמת נכנסים לזה, אבל בסופו של דבר אני לא מסתיר מישהו בהחלט ירצה ברצינות להתקדם לרוחניות, הוא יצטרך להשקיע. אתה רוצה משהו לא שנמצא בעולם הזה, אלא מה שנמצא למעלה מהעולם הזה. זאת אומרת, אתה בעולם הזה, אם אתה רוצה להיות הכי עשיר או הכי חכם, כמה אתה צריך להשקיע? וכאן אתה רוצה להיות עוד יותר חכם מכל החכמים, ועוד יותר עשיר ואושר ובכל ההבחינות ממה שיש כאן לכולם. נו, אז לשם זה לא צריכים לעבוד. לכן חובבנות זה טובה גם כן, בגלל שבכל זאת היא מקדמת את האדם למטרה, אבל תלוי כמה זמן זה יצטרך כדי להגיע לתכלית. יש שגומרים בחמש, בעשר שנים, ויש שגומרים בחמש עשר עשרים, ויש כאלה שגם 40 שנה לא מספיק להם. אבל הגיעה שאדם מתייגיע, זה לא הולך לריק, זה נשאר, זה נקלט בנשמה. כל ההבחנות שאדם עבר, כל הדברים שהוא קרא, הכל זה נכנס לתוך הנשמה, זה דבר היחידי, באמת במציאות שלא נעלם. כאן מה שאתה לומד, אתה מכניס לתוך הנשמה הזאת, אבל יש תיבה נצחית, ששם זה נשאר, זה ממש בנק שאין כמוהו. ואז אפילו שמתגלגלים, אז אתה מתגלגל כבר עם רכוש שקודם בעצם בנית. זה רשימות, כן, בפינת רשימות, ודאי. ואז ממשיכים ודאי שמישור אחר לגמרי ממה שאנשים שלא נגעו בקבלה. וגם כן אלה שהתחילו ללמוד, יש להם עניינים מיוחדים איך שיכולים להמשיך גם כן להתקדם ללא גוף ואחר כך שוב בגוף, יש דברים מורכבים. עוד שאלות? הכל ברור לאנשים. טוב,
3: אנחנו נמצאים בשיעור מספר 7 שעניינו עולם העצמות. אז עולם העצמות, אנחנו למדנו אתכם שבורא ברא את הכלי דרך ארבע בחינות, כלי התמלא באור שזה נקרא עולם אין סוף, אחר כך הכלי הזה עשה צמצום א', גירש את האור, אחר כך הכלי שעל ידי מסך הוא מגיע לקבלה על מנת להשפיע, שיהיה לו, לא שעניין של קבלה חשוב, אלא חשובה השוואת הצורה לבורש, כן? וכמה שהוא יכול הוא יקבל על מנת להשפיע. זאת המטרה. כן?
4: זה לא התחיל לעמוד.
3: אה?
4: זה רק עכשיו התחיל לעמוד.
3: סוף עכשיו. עכשיו, מה הלאה עושים? ואז להגיע שעל ידי המסך המלכות הזאת נברא, יתמלא כמו שבעולם אין סוף, זה יקרה גמר התיקון. דבר אחד. דבר שני, שאנחנו ביארנו, שאיך עושים את זה? עושים את זה על ידי פרצופים, זאת אומרת על ידי מנות שמקבלים. מלכות הזאת אנחנו מציעים עכשיו מכתר שלה, כן? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. ואומרים שאפשר למלות את המלכות הזאת עד התפארת, שזה נקרא תוך. ויש כאן פרצוף גלגלתא. כן, פרצוף אב כחוכמה שלה, פרצוף סאק מבינה שלה, פרצוף מי עליון, פרצוף בון עליון, הם ממלאים את הגלגלטה בחמישה פרצופים, זה נקרא עולם אדם קדמון, שהוא ממלא את הגלגלטה מפה שלה עד התאבון. אבל למטה, זאת אומרת חלק ממלכות כנראה מתמלא, אם אנחנו ניקח את המלכות הזאת, נחלק אותה, אז חלק, שזה נקרא תוך, מתמלא, וחלק הסוף עדיין ריק. והמטרה שלנו איך למלות את הסוף. לשם כך, יש לנו בפרצוף סג, אפשרות לרדת למטה, בנקודות שלו. פרצוף סג יורד למטה. זאת אומרת, לאותו חלק הכלי שאי אפשר למלות באור חוכמה בצורה ישירה, ומשפיע לשם, זה נקרא פרצוף נקודות, נקודות בסג, והוא משפיע לשם אור חסדים. אור חסדים הזה נמלא כאן את כל המרחק הזה, אבל אחר כך קורא לו לפרצוף הזה שממלא את כל החלל באור חסדים צמצום. אנחנו קוראים לזה צמצום. ואז אור חסדים יכול להופיע רק עד המקום מסוים שנקרא פרסה. הוא גם כן יכול להופיע למטה, אבל שם לא אין לו סודר. איפה זה נמצא את הפרסה? אם אנחנו נחלק את הפרצוף הזה נקודות דסאג לקטע, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נספות, יסוד, מלכות, אז בדיוק בתפארת, שם נמצאת הפרסה, שם נגמרים כלים להשפעה. ואחר כך בא עוד פרצוף שנקרא נקודות דסק, קטנות וקטנות, עד כאן. נקודות, קטנות, נקודות, דסק, סליחה. זה לא נקודות דסק, זה עולם הנקודים. עולם הנקודים. והוא מתפשט רק על המצע, ואז הוא בעצם לא עושה כאן שום דבר מיוחד במקום הזה, אבל כשהוא רוצה לצאת בגדלות, אז הוא עובר פרסה וקורא כאן שבירה. ואנחנו למדנו בשביל מה אנחנו צריכים את השבירה הזאת, למה סידרו ככה הכוחות העליונים האלו שיהיה כאן שבירת הכלים. ודיברנו על זה שיש כאן כלים חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. שחסד, גבורה, תפארת הם כלים להשפעה, ונצח, עוד, יסוד מלכות זה כלים לקבלה. וכלים להשפעה אנחנו יכולים להשתמש בהם, אין לנו בעיה, אבל כלים לקבלה לא יכולים להשתמש בהם. זאת אומרת, אנחנו כאילו עשינו כאן עוד צד אחד בסוף שיכולים למלות כאן עד הפרסה המקום הזה, יכולים למלות גם כן. אבל איך למלות כלים האלו מפרצה ולמטה, הציום, חלק הזה. זאת הבעיה. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים גם שם למטה שיהיו קצת כלים להשפעה, שדרכם אפשר למלות גם כן כלים לכוונה. איך לעשות את זה? אז אפשר לעשות את זה על ידי שבירה. מה זאת אומרת? שיתרבבו כלים חגת עם כלים נעים. איך יכול להיות התרבבות? כלים האלה הם כלים שונים, מאוד מאוד אחד משני. אז דיברנו שזה אפשר לערבב אותם על ידי השבירה, שבה אור מלמעלה, כן? אור חוכמה, גדול מאוד, ואז עושה משני סוגי כלים האלה, למעלה מפרצה ולמטה מפרצה, פרצוף אחד, נכנס לתוכם כאור אחד, ואז כלים האלה מתרבבים ומאבדים מסך. ואז קורה בהם השבירה. ומתרבבים עד כדי כך שכל הכלים, כל השבע כלים האלה כלולים מכל השבע כלים. אז אחרי זה יש לנו איזה תקווה לסדר את התיקונים, מפני שכל כלי כלול מכל הכלים, אז ודאי שבכל כלי של נצח, הוד, יסוד וחוד, בכל הכלים לקבלה, תמיד יש לנו איזשהו כלי להשפעה. שדרכו אפשר לתקן ולמלות את הכלי לקבלה. זאת אומרת, אחרי שיתחברו כל הכלים האלה לידי שבירה, יש תקווה לתיקון של כל כלי וכלי. אי אפשר בלי שבירה. על ידי שבירה דווקא נכנסים כלים להשפעה לתוך כלים לקבלה. אמנם שהמצב הזה בעצמו הוא מצב מאוד חמור, כי איבדו את המסך, נעשו לקליפות, נעשו לרצונות אך לקבל, רחוקים מהקדושה. אבל בעצם בכל זאת יש התחברות בין דירוקות לנבראים, בין תכונות הבורא שזה נקרא כלים דהשפעה, ותכונות הנברא שזה נקרא כלים די קבלה. מה עושים הלאה? אם אנחנו עכשיו, על ידי כלים דחגת, נתקן את הכלים דניים שאפשר יהיה למלות אותם גם כן באורות מה שהם מסוגלים, מה שהם רוצים, אז אנחנו בזה נמלא את המלכות די סוף בחלק

0: שווה לאור, שווה לבורא, זאת אומרת, האור ימלא אותה, זאת אומרת, הנברא שזה המלכות אין סוף, הנברא הוא נשמה כללית שאנחנו חלקים ממנה, נגיע למצב כמו בורא, לכל דבר, ממש באותן תכונות, באותו מצב, בנצחיות, בשלמות, בהכל. רק מה שאפשר להגיד לפי שפה שלה. אחרי שכלי יהיה מתוקן ויש בו כל הכוחות להיות כמו בורא, אחרי זה יש עוד אפשרויות של עלייה והשתפרות במצב, אבל על דברים האלה, מה שיש מעבר לתיקונים, אנחנו לא מדברים, מפני שזה שייך כבר למה שנקרא סודות התורה. זה לא בשבילנו, בגלל שאנחנו עוד לא אפילו מבינים באיזה שפה אפשר שם להתבטא, איך אפשר בכלל לתאר את המצב שהוא מעבר למצב שכלי מלא באורות ומקבל כולו על מנת להשפיע ושווה לבורא, מה יכול להיות יותר מזה? אבל יש עוד דרגות ועוד דברים. לא לחינם המצב הזה נקרא רק גמר תיקון הכלים, שרק כלי נגמר עכשיו לתקן את עצמו, ומעכשיו והלאה כבר מתחילים באמת משהו מיוחד. אבל על משהו מיוחד הזה באף ספר לא כתוב שום דבר. מקובלים כותבים לנו רק איך להגיע לתיקונים, איך לתקן את עצמו, בגלל שהחוכמה בעצמה היא דבר מאוד פרקטי. מה אנחנו צריכים לעשות כרגע? לעבודה שלנו הם מספרים לנו ומסבירים, וזה בגלל זה ספרי קבלה מוכרים בכל מקום, אפשר ללמוד אותם לכולם, כי חלק הזה הוא חלק פתוח לכולם, תיקונים וקשרים, תמו ותעשה. ואחרי זה מעשה מרכבה, מעשה בראשית, על זה לא מדובר באף מקום, זה כבר אחרי דבר התיקון, על זה לא כתוב באף מקום, לכן חלק הנסתר שאומרים בקבלה, זה חלק שבאמת הוא נסתר ולא כתוב באף מקום. לכן אין שום בעיה לפתוח כל הספרים וללמוד אותם, וללמוד אותם בצורה מאוד מאוד פשוטה ובגישה ישרה לכולם. כן.
1: התיקון הזה זה רק על ידי לימוד או על ידי
0: התיקון של הכלים? תיקון הוא על ידי האורות, כמו שאנחנו למדנו קודם, שלא יכול להיות שהכלי ישתנה, אלא אם כן האור שבא משנה אותו. איך? אנחנו למדנו שיש לנו בחינה א', נגיד, שיהיה רצון לקבל, ימלא אותה אור חוכמה, אז היא רוצה להשפיע, וכן הלאה. זאת אומרת, השינוי שלנו יכול להיות רק על ידי האור מלמעלה. ובכלל, בעולם הזה שום דבר לא משתנה. אם אתה רוצה להזמין, לגרום לאיזה שינוי בעולם הזה, אתה צריך לגרום שינוי למעלה, שאז מלמעלה יבוא תוספת אור, וזה, והוא ישנה את הכל. כל התוכנות, כל הדברים, מה שעוברים תיקונים, כל התוכניות הן הכל מלמעלה. הכל נגמר מלמעלה, ואחר כך יורד לעולם שלנו רק בתור פקודות. ואנחנו בגלל זה ממש בובות לכל דבר, אין לנו שום אפשרות כאן משהו לעשות, להשפיע, בגלל זה אנחנו גם כן לא יכולים לראות מחר, להשפיע עליו בצורה ביקורתית, אין לנו איזה שום דבר. רק אם אתה רוצה באמת להיות בעל הבית על המחר, אתה צריך לעלות לדרגה שהיא בעצם קובעת מחר שלך, שם לעשות תיקונים, ואז אתה רואה איך זה מתגשם, יורד ומתגשם בעולם הזה. לכן החוכמת הקבלה בזה היא באמת חוכמה המנדל, בוא נגיד.

0: אטרקטיבי יותר. אדם שרוכש מסך, לפי המסך הזה יכול להשפיע על מה שקורה ועל מה שיקרה.
1: הרכישה היא רק על ידי לימוד או...
0: לרכוש מסך רק על ידי לימוד ועבודה בקבוצה. וזה בעצם לשם מה לומדים. אנחנו לא עושים שם שום, כאן שום, אתה יודע, אף אחד לא צריך כאן לשבת סתם. יש עניינים חוץ מזה. לפני שאנחנו רוצים לשנות את מצבנו, אז אנחנו בזה לומדים איך לעשות את זה. זה הבחירה היחידה שיש לאדם, חוץ מזה אין שום דבר בעולם שלנו שניתן לבחירה. בשום פנים ואופן אף אחד לא עושה איזו החלטה בעצמו ולפי ההחלטה הזאת מבצע משהו. אלה החלטות האלה הן מתעוררות בך בגלל שיש מציאת הרשימות לפי השחר, כבר שמעת את זה, ולפי הרשימות האלו שהם מביאים לך רצון חדש, קופץ משהו מבפנים ואתה מבצע, וקופץ משהו מבפנים, אתה רץ לזה, עוד בזה, וככה זה. להיות עוד מוקדם יותר ליציאת הרשימות, ולקבוע מה שאני ארצה, ואיך אני רוצה שיהיה, לשם זה צריכים לעלות לדרגה יותר גבוהה ממה שאתה עכשיו, ואז אתה קובע לעצמך שלמטה מלמעלה. בשביל זה אתה צריך להיות בשתי עולמות, בעולם איפה שקובעים, ובעולם איפה שעושים.
1: איפה
0: שקובעים
1: זה השורש?
0: איפה שקובעים זה השורש, זה עולם העליון. זהו, עוד שאלה? כן.
2: יש מקום
0: לספונטניות שמתאים לעולם הרוחני? אין שום מקום לספונטניות, יש סדר מאוד ברור, החלטי, איך אדם צריך להתפתח צד אחרי צד, לכל נשמה ונשמה יש אותם דרכים, אף אחד לא יכול כאן לקפוץ מדרגות, אלא לעבור אחד אחרי שני ככה בצורה הדרגתית, ולאף אחד אין מנוס, זאת אומרת, לברוח מזה, אלא כל אחד ואחד יכול לזרז את ההתפתחות שלו בלבד. וזה בעצם בחירה שלנו. כל אחד מאיתנו נמצא עכשיו במצב מסוים, וחייב להגיע למצב מסוים, וזה תלוי, לא תלוי בו, זה תלוי בשביל שמה שכבר מושתלת בו. ואז ממצב ההתחלתי וממצב הסופי ברור איזה תהליך הוא צריך לעבור. אז לעבור את התהליך הזה במהירות ובמצב הטוב, או לעבור אותו ביסורים, במצבים הרעים, זה תלוי בבחירה שלנו. אבל לא ההתחלה ולא הסוף, זה אנחנו לא קובעים. זה ודאי שאין לנו איזה שום. זה לפני בריאה, זה לפני בכלל התחלקות הנשמות. כבר בשבירת האדם הראשון זה כבר, תכף אנחנו נגיע עוד.
3: טוב חברים, אחד המשפטים ששמענו היה איכות היגיעה תלוי בעד כמה שאנשים מאוחדים יחד בזמן הלימוד, עד כמה שהמחשבות שלהם מצטרפות אחת לשנייה. אז עכשיו אנחנו נזמין את כולם לשמוע שאלות, נשמע קצת את המחשבות של החברים ונשתדל לצרף אותם אחת לשנייה, שיצא לנו איכות של יגיעה ביחד בלימוד הזה. אז אנחנו רוצים להזמין את כולם, בואו נראה שנייה את הסרטוט אם אפשר. אז כן, אז כאן יש לנו פחות או יותר את הסרטוט שהרב סרטט לנו, מבחינת שורש עד לבחינת ד', אחר כך צמצום, אחר כך בחינת ד' מתחילה לעבוד עם המסך, מנסה לקבל בעמלת להשפיע, ומכאן יוצאים לנו הפרצופים, פרצוף הראשון הוא פרצוף גלגלתה, אב, סג, מה, בון, כל זה עולם אק, אחר כך נקודות דסג מביאות להתערבבות של בחינה ד' עם בחינה ב', וזה גורם ל... זה נקרא נקודות דסג, זה יוצא את הפרסה בעקבות צמצום ב', אחר כך קטנות דניקודים, ואחר כך גדלות דניקודים ששם מתבצעת השבירה. אז אנחנו רוצים להזמין את כל החברים לשאול על מה היינו רוצים עוד לבאר פה, להבהיר כאן, מה לא ברור לנו כאן, בכל החזרה הזאת שהרב עשה לנו. אז כבר נגיע גם לרני, אני רואה שאלה מפלורידה, נתחיל מכם. בבקשה.
4: יש כל כך הרבה שאלות, אבל תוכלו להסביר את החשיבות של חגת נהי, מה המשמעות שם של חגת נהי?
5: כן, נקודות דסק ירדו למטה, נכון? אנחנו יודעים שבפרצוף, שפרצוף סק שהתחיל להזדקך, הוא, פרצוף סק יצא על אביות ב', נכון? והיה לו רשימות התלבשות ג', נכון? כשבג' יש אור חוכמה, בב' זה אור חסדים, כי זה בינה, בינה נקייה. כשנעלם רשימו ג', נעלם אור חוכמה. ואז בינה נקייה, שהיא בית דהתלבשות, בית דהביות, יכולה לרדת למטה מטבור, חסר פה טבור, למטה מטבור, כי מתחת לטבור יש רצונות כאילו חזקים, אביות ג', דלת ג', אבל בינה יכולה להיות שם. לכן, וזה פרצוף נקודות דסק. פרצוף הוא 10 ספירות, נכון? מתחלק. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד, מלכות. זה פרצוף של 10 ספירות. אבל אנחנו יודעים שתפארת, מה הייחודיות שלה? אם אנחנו מחלקים פרצוף ל-10 ספירות, то אנחנו יכולים לחלק אותו לגער, גימל ראשונות, גימל ספירות ראשונות, כתר חוכמה בינה וזת, זן ספירות תחתונות. גימל ראשונות זה נקרא ראש, וזן ספירות תחתונות נקראים גוף. גוף כולל בתוכו את תוך וסוף, נכון? אז בחלוקה הזאת אנחנו אומרים יש כחב וחגת. גימל ראשונות, גימל ראשונות, זין תחתונות. עכשיו, איפה נקודה של צמצום ב' בבינה? בינה, בתפארת, שהיא בינה דגופה. למה היא בינה דגופה? עכשיו צריך להסביר מה זה זי רמפין. למה זי רמפין מתחלק לשש ספירות, נכון? יש לנו זי רמפין, שמתחלק לשש ספירות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. זה שש ספירות שהן ביחד זי רמפין. מה מאפיין את זי רמפין? שכביכול אין לו אור חוכמה, יש לו אור חסדים. אז עדיין יש לו כתר שהוא חסד, אבל מצד אור חסדים. גבורה שהיא חוכמה, מצד אור חסדים. תפארת היא בינה, עוד פעם, בינה. אחר כך נצח זה זי רמפין עצמו, והוד זה מלכות. ויסוד זה כאילו כולל של כל זה. רב מסביר את זה לפעמים שזה כאילו סלט, לוקחים מלפפון, עגבניה, מה עוד שם, ויצא סלט. זה כל התכונות האלה ביחד מתחברים בספירת יסוד. לכן, ומלכות בסוף, לכן יש מושג כזה שנקרא זין תחתונות, ובזין תחתונות כאן קרתה לנו שבירה, כי יש פה כלים דקבלה שהם חגת, חלק הראשון חגת, ויש לנו כלים, כלים דהשפעה שהם חגת, וכלים דקבלה שהם נהים, וביניהם קרתה שבירה, הם התערבבו ביניהם. עוד שאלה?
3: כן, רני, בבקשה.
6: בהמשך, נקודות דסאג מתפשטות עד הסיום, למה הן עולות בחזרה? מה קרה בדיוק?
3: כן, נקודות דסאג לא עולות בחזרה, אלא רשימות מתוך ההתקללות הזאת של בינה במהלכות, הן עולות בחזרה. מה קרה לנו כאן בעצם בנקודות דסאג? אז כאן זה בדרך כלל גם מה שהרבה פעמים קשה להבין, הרב הסביר את זה בכל.

0: כל מיני דרכים. כמו שמי שהזכיר לנו קודם, בנקודות דסאג קורה מצב מאוד מיוחד. הפרצוף מגיע לרשימות בית-בית. זאת אומרת, אין בכלל אור חוכמה. אנחנו נמצאים במצב שיש רק רשימו בית ההתלבשות ורשימו בית דואביות. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו נקודות דסאג זה פרצוף שכל מה שהוא מעביר זה רק אור חסדים. זהו. עכשיו, מה יש לנו כאן למטה? כל הסיפור הזה, אני צריך להשלים פה טאבור, נכון? כמו שמי שהזכיר, וזה סיום. אז באזור הזה, יש לנו כאן בעצם את כל בחינה ד' והכלים האלה, הכלים דה סוף, דה גלגלתה, כן? הם בעצם נמצאים בדחייה. הם דוחים את האור. כי בגלל שהפרצוף רוצה לעבוד בה על מנת להשפיע. ולכן בעצם גם שם יש אור חסדים. לא אור חוכמה, בגלל צמצום א', לא נכנס אור חוכמה, אבל אור חסדים, יש שם איזה מין השתוות עם אור חסדים, כי הכלים האלה נמצאים בדחייה. הם כאילו מחזיקים את המסך שלא לקבל. ולכן כשנקודות דסאג, שהוא מושך אור חסדים, בגלל הרשימו בית בית, הוא מגיע למטה, מתפשט למטה, יש כאן איזו השתוות, יש כאן איזושהי התקללות, השתוות בין הכלים דה סוף דה גלגלתה, לבין פרצוף נקודות דה סאג, ואז מכאן אנחנו מקבלים את עוד תוצאות חדשות. אז יש לנו רשימות שעולות, לזה אני חושב שאתה מתכוון רני, רשימות שעולות עכשיו לראש דה סאג, מתוך כל ההיכרות הזאת בין תכונת הבינה שיורדת למטה, לנהי דגלגלתה, לבין הכלים דסוף דגלגלתה שנמצאים שם. הן מכירות אחת את השנייה, וכתוצאה מזה יש לנו הבנה שצריכה להיות פרסה, שצריך להיות פה צמצום ב'. ואז יש לנו כמה זוגות של רשימות, מתוך כל מה שקרה כאן בנקודות דסאג, יש לנו כמה זוגות של רשימות עכשיו שעולות לראש דסאג. קודם כל יש את רשימות ד' ג' בעצמם שבעצם מגיעים מסוף דגלגלתה. יש פה כלים שרוצים עדיין לקבל אור, אור מלא, אור חוכמה. רוצים להתמלא. יש לנו גם כן, עכשיו כתוצאה מהצמצום, יש לנו רשימות ב' א', מצומצמות בצמצום ב', וגם יש לנו רשימות ב' א' שהם נשארו מלמעלה בכלל, מעל הטאבור, שמהם יצא לנו אחר כך פרצוף מה, ואחר כך הוא יזדחך ויצא לנו פרצוף בון. אז מלמטה, כמו שקראת לזה, מתחת לטאבור, עולות שתי זוגות רשימות, ד' ג' וב' א', מצומצמים בצמצום ב'. הרשימות עולות לראש דסאג, והוא ימשיך ויעבוד איתם. מזה יוליד לנו קטנות דניקודים, ואחר כך גדלות דניקודים, שבו תהיה שבירה. בסדר? כן, יש לנו את שאלה, גם יש עוד מהעולם, אז נעבור אולי ללטין 2.
1: Gracias por la oportunidad, amigos. La pregunta es si la restricción es algo elemental en todo el proceso, ¿de dónde nace y cómo se forma la restricción en la vasija?
2: תודה חברים על ההזדמנות. איך נוצר הצמצום? איך בכלי הצמצום נוצר? ומה קובע שיהיה צמצום?
3: כן. לא, לא. יש לנו שתי סוגי צמצום. נכון? צמצום א' וצמצום ב'. שאלה על איזה צמצום אתה שואל. אם אתה שואל על צמצום א', אז זה החוק. צמצום א', ככה יש לנו ת' ספירות ראשונות, נכון? יש לנו ת' ראשונות, 9 ספירות ראשונות, ויש לנו מלכות. אז מה אומר צמצום א'? לתוך ספירות אלה, שכלי דומה לבורא, אפשר לקבל. זה צמצום א'. לתוך מלכות אי אפשר לקבל. אור לעצמו, לכוונה על מנת לקבל, אף פעם לא נכנס. זה חוק. החוק הזה לא מתבטל לעולם. זה נקרא צמצום. אני לעצמי לא יכול לקבל. אבל על מנת להשפיע, כמו אמא, אמא נהנית מזה שילד אוכל, נכון? היא מסתכלת עליו, היא אפילו בשפתיים עושה את אותם תנועות שילד עושה בשפתיים. ככה, אבל בעצמה היא אוכלת, עכשיו לא. ילד אוכל, היא נהנית מזה. על מנת להשפיע, אנחנו יכולים. על מנת לקבל צמצום א', אי אפשר לקבל. זהו, זה החוק. עכשיו, חוק של צמצום ב', זה כבר פה. זה עוד הרחבה של חוק צמצום א', אם פעם אי אפשר היה לקבל פה, פה, במלכות עצמה אי אפשר היה לקבל, עכשיו אי אפשר לקבל אפילו בכלים עד תפארת, זה הרחבה של צמצום א', עוד יותר חמור כביכול, אבל החוק הזה כן מתבטל, כי יש קטנות של עולם ניקודים, וגדלות של עולם ניקודים, והפרסה הזאת שמחלקת את כלים דשפה וכלים דקבלה, היא כן חייבת להיבטל. זה שלא היה כאן מסך מספיק בשביל לקבל את האורות, זה משהו אחר. אז קרתה שבירה, כי זה מלמעלה. אתם מבינים שכל התהליך הזה, השתלשלות עולמות, הוא בא מלמעלה, והכוחות שפועלים על זה גם באים מלמעלה וגורמים לשבירות, גורמים לזה שפתאום נעלם מסך, גורמים לזה שכלי אמא פתאום הרגישה שמלמטה הכלים די קבלה מוכנים לקבל אור, למרות שהם לא מוכנים. זה משהו אחר, זה תהליך מלמעלה. אבל כביכול, פרצוף צריך להגיע לגדלות, זאת אומרת, צמצום בית חייב להתבטל, ואז פרצוף יתמלא באור כולו. לכלי עולמי יתרון, סליחה.
0: כן, בבקשה, Women Spain.
4: Gracias, amigos. Si en el rompimiento las cualidades de otorgamiento y las de recepción ya se mezclaron, ¿qué le falta a esa mezcla para que sea perfecta? ¿Cuál es la corrección que ahí se necesita?
2: אם היה כבר ערבוב בין כלים של קבלה וכלים להשפעה, אז מה חסר כדי ש... הערבוב הזה יהיה מושלם.
0: טוב, זאת כבר שאלת קדימה. יש לנו עוד הרבה ללמוד. על זה הרב ילמד אותנו בשיעורים הבאים. במשפט, אנחנו נגיע נלמד עוד מעט על עולם האצילות, ששמה, מה קורה בעצם בעולם האצילות? שמה תהיה הבלופרינט, התוכנית של התיקון. אחרי שהכלים מתערבבים, מה זה שהם נשברים? הם מתערבבים, עכשיו יש לנו כאילו בלגן. עכשיו צריך להתחיל לסדר אותם שיעבדו מחדש בהשפעה, ובשביל זה אחר כך ייוולד גם אדם הראשון, שבפועל שמה קורה באמת התיקון, וגם הוא יישבר, ואנחנו כתוצאות של השבירה שלו, במאמץ שלנו להתחבר בינינו, אנחנו מבררים כלים דהשפעה מכלים דקבלה, ובזה בעצם אנחנו... מתקנים את נשמת אדם הראשון. על זה נלמד בהמשך. יש פה הרבה שאלות וזה טוב. יש לנו המון שאלות מהכלי העולמי, אז אנחנו נמשיך עוד שאלה משם. בסדר? ניקולאי וסוצ'י, בבקשה.
5: Подскажите такой более общий момент. Вот мы учим, что
6: אנחנו לומדים ש האור נכנס והתחיל התהליך. אבל לפי הסרטוט ניצר איזה רושם שמרבית העבודה כבר נעשתה על ידי האור, ומה שנשאר זה איזה פעולה קטנה מהפרסה עד הסיום, ששם אנחנו צריכים לעבוד. אז איך לתאר לעצמנו מבחינת אחוזים? כמה נשאר לנו לעשות? אחוז אחד או 99 אחוז שהאור עוד לא עשה?
3: שאלה טובה. נכון, כביכול, אנחנו הגענו לתיקון עד פרסה. אחר כך, כלים נשברו. עכשיו כל המקום הזה דורש תיקון, וזה מה שעושה עולם הניקודים. אבל לחזור לשאלה הקודמת, בכל זאת, גם קשור לשאלה שלך, נוצרו לנו, נכון, ורב דיבר על זה כבר, נוצרו לנו ארבע סוגי כלים שבורים, נכון? כלי אחד זה כלים דקבלה בנפרד, אחר כך כלים דקבלה בתוך כלים דהשפעה, כלים דהשפעה בתוך כלים דקבלה, וכלים דקבלה בנפרד שנקרא לב האבן, זה מה שאי אפשר לתקן. עכשיו, לכל סוג של כלים אלה צריך להיות תיקון משלו, וכל התיקון הזה מתבצע כאן, כי פה עוד אין עולמות. אנחנו דיברנו שרק עולם ניקודים שנשבר, אבל יש מקומות לעולמות. אתה זוכר, אומרים נקודות בשק, הם מקומות לעולמות. וכל המרחב הזה ייווצר פה עכשיו עולם הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, רב יסביר את זה בהמשך, וכל זה בעצם סוף גלגלתא, אנחנו צריכים לתקן. אחר כך יבוא אדם הראשון, הוא יפיל עולמות בכלל עוד יותר למטה, אבל עדיין תיקון הוא של סוף של גלגלתא. זה מקום התיקון.
0: כן, שי, בבקשה.
7: שאלה ראשונה, איך לנקודות פתאום נוצר הזכות לייצר פרצוף? אפילו שהם בית בית, מה נותן להם זכות לייצר פרצוף? נקודות, כאילו זה לא...
0: הייתי אומר ככה, זה השם שלו. השם של הפרצוף הזה זה נקודות דסאג, כי הוא תוצאה ממה שקרה שם בנקודות, שהגענו לרשימו בית בית. לא ניכנס לזה עכשיו בעמקות, אבל יש הסבר ששמענו אותו הרבה, שכאן בהזדחכות, כאן. כן? בהזדחכות של פרצוף סאג, בעצם אם אנחנו נעשה זום אין לתוך האזור הזה, אז אנחנו נראה שהפרצוף, בכל דרגה שהוא מאבד, הוא בעצם עושה זיווג. הוא מאבד את דרגה ד', אבל הוא מנסה לעשות זיווג שם. מאבד דרגה ג', מנסה לעשות זיווג שם. מה הבעיה? בד', הוא רוצה אור חוכמה. בג', אור חוכמה. פתאום, בב', עדיין דרגת הרשימו דהוביות שלו היא ב', אבל עכשיו הרשימו דהתלבשות הוא גם כן ב'. אז כאן יש דרישה רק לאור חסדים. זה מיוחד, לא קיים בכל ה... לא תמצא את זה בשום מצב אחר פה. והמצב המיוחד הזה שנקרא רשימו ב', ב', זה מצב שיש בו דרישה רק לאור חסדים. ולכן הוא מתפשט, הוא מנסה לעשות זיווג ומצליח. אפשר, למה? אין בעיה. מתחת לטבור, אין בעיה שיזרום שם אור חסדים. אז הוא מתפשט, לכן אור חסדים מתפשט מהטבור עד הסיום. ואנחנו קוראים להתפשטות הזאת פרצוף נקודות דסאג. בסדר? זה טרמינולוגיה.
7: אוקיי, עכשיו מתחת, אם אפשר להחזיר את הסרטוט, עכשיו מתחת לטבור יש את התהליך של צמצום ב' אחרי שיש את ב' וד' שמתערבבות. מה זה אומר בדיוק שהמלכות עולה לפרסה? כאילו, תמיד יש את ה... כאילו, מה נשאר אז מתחת ל... אם מלכות זה הסוף, זה כאילו, הסוף עולה? הסיום עולה?
3: יותר נכון, הצמצום עולה. אי אפשר שאור יתפשט מתחת לפרסה, כי אין שם כלים. אתה מבין שבשביל לקבל משהו, צריך שיהיו כלים. רב אומר... בתחילה מה שקראתי, שאם יהיו לנו כלים, בכלים שלנו אנחנו נרגיש את הבורא. אם אין כלים, אם אתה לא יכול לעשות זיווג על אור, אתה תשבר, זה מה שקרה, שבירה. חס וחלילה, בן אדם יש לו סכרת, פתאום אכל עוגה כזאת, אתה יודע, שוקולד, מה יקרה לו? אמבולנס לפחות, נכון? אין כלים, אז גם כאן אין כלים. לכן האור מתחת לתפארת, מתחת לבינה, לא יכול לרדת. אחרת כלי יקבל אותו לעצמו. אם הוא יקבל לעצמו, יש שבירה. לכן המסך כביכול מסיום עלה לתפארת ושם עצר את האור. כי מעבר לזה הוא לא יכול לקבל.
7: אז לנקודה הספציפית הזאת פרסה היא בעצם היינו אך כמו סיום. סוג של סיום.
3: סיום, אפשר להגיד אפילו, אני חושב שכתוב איפשהו, שסיום עלה לתפארת, כן, או מלכות עלתה, נכון? כתוב כאן.
0: כן, כן, יש ביטוי כזה, ובאמת גם שתי השאלות שלך, האמת, זה עניין של טרמינולוגיה. מהות העניין זה מה שחשוב, אתה יכול לראות את בעל הסולם גם בטס, מתאר את הדברים לפעמים במילים כאלה, לפעמים במילים אחרות, צריך להיצמד למהות העניין, כמה שאפשר. אנחנו נמשיך עוד כמה שאלות, שאלה מכלי עולמי, לפחות אחת. אני רואה Women Mac 167, בבקשה.
8: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Спасибо за возможность. Мы хотим уточнить. Вот когда происходит
9: разделение בגדלות לנקודים. זה חשבון לא נכון, או שזה היה ככה מחשבה מלמעלה, בכוונה? כי שמעתי כמה פעמים שאתם אומרים שזה כך קרה בכוונה מלמעלה, אבל אנחנו גם לומדים שהיה חשבון מלמטה, לרדת מתחת לפרסה. אז מה זה חשבון או מחשבה ראשונית?
0: כן, אולי תגידי שזה חשבון לא נכון בכוונה. זה בוודאי שהכל צריך לקרות והכל מטרתי, ואין שום דבר שהוא קורה במקרה או בטעות, אין טעויות. אבל זה שאבא ואמא כביכול עשו טעות והעבירו את האור הלאה, אז אולי מבחינתם זאת הייתה טעות, אבל מבחינת מחשבת הבריאה זאת לא הייתה טעות. אז לכן אולי במקומות מסוימים את תראי שהביטוי נשמע כאילו מתארים את זה כטעות. תלוי מאיזה זווית מסתכלים, מאיפה בוחנים את העניין. ואם מסתכלים מצד מחשבת הבריאה כולה, ודאי שזה לא טעות. כי אי אפשר אחרת, בוא נחזור למה שהרב סיפר לנו, הרווח. הרווח הוא ההתערבבות בין כלים דהשפעה וכלים דהקבלה. בלי השבירה הזאת זה לא קורה. אין אפשרות. אי אפשר להרבב, לחבר בין הכלים האלה, לחבר בין האלוקות לבין הנברא. וזה קורה על ידי השבירה. אז אם אנחנו מבינים שזה מביא לחיבור שלנו בסופו של דבר עם האלוקות, אז ודאי שהשבירה היא חיובית והיא מטרתית, ולשם זה היא קרתה. עוד שאלות? כן. כן, שלום. בבקשה. זו שאלה אחרונה, בבקשה. רגע, אנחנו לא שומעים אותך, תחליף מיקרופון.
10: כשרוצים לתקן את הכלים דקבלה שמתחת לפרסה שגם הם יקבלו מילוי, באיזה אור רוצים למלא אותם? באור חסדים או באור חוכמה?
3: תראה, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, נכון? אור התיקון זה נקרא אור הפסק. אבל צריך למלא אותם גם באור חסדים. וגם באור חוכמה, נכון? אף פעם אור חוכמה לא מגיע לבד, הוא חייב להיות בתוך אור החסדים, כי כלי חדש של בינה זה אור החסדים, אור חוזר.
10: פשוט הרב אמר שיש בכל כלי, יש בו גם חלק של השפעה, שדרכו אפשר גם לתקן את אפילו שהוא כלי קבלה, זה בעצם בשביל זה.
3: נכון, נכון, רב סרטט לב, נכון, ונקודה שבלב, שהיא חלק הולכה ממעל, שנועדה להתחיל את התיקון שלנו.
10: תודה.
3: זהו, נראה לי.
0: אנחנו נסיים בשיר.
3: איזה ש...
0: ב...
11: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

חברים יקרים, היום בשעה 4:26 נכנס צום י' ז' בתמוז, בשעה 4:15 ויאספו כל הכוסות, שימו לב, לא תהיה חלוקת קפה. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 29/5/2002, השיעור מבוסס על מאמר מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 702, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה? במדרש, וזה לשונו, ורבנן אמרי, אומות העולם שלא קיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך, עליהם הוא אומר, כי הנה החושך יחסה ארץ. אבל ישראל שקיבלו את התורה, שניתנה מתוך החושך, לכתיב, כשומעכם את הכל מתוך החושך, עליהם הוא אומר, ועליך יזרח השם, וכבודו עליך ייראה. עד כאן לשונו. ויש להבין, מדוע ניתנה התורה מתוך החושך? ועוד, מהי הסיבה שאומות העולם לא רצו לקבל את התורה מתוך החושך? וזהו, כאילו עשה הקדוש ברוך הוא בכוונה שנתנה התורה מתוך החושך, כדי שאומות העולם לא יקבלו אותה. וכמו כן, יש להבין, מדוע ישראל כן קיבלו את התורה מתוך החושך? קודם כל, אנו צריכים לדעת מהו חושך בעבודה. והעניין הוא, כי מטעם מטרת הבריאה שהייתה בכדי להיטיב לנבראיו, לכן בזמן שהאדם שבע רצון מהחיים שלו, זה נבחן שהעולם מאיר בעבורו. כלומר, שהוא נהנה מהעולם, ואם חס ושלום אין לו סיפוק מהחיים, אז האדם אומר, עולם חשך בעדי. ידוע שבעבודה אנו מכנים ישראל כלים דהשפעה, ואומות העולם מכנים בשם כלים דקבלה. לכן בזמן שהאדם רוצה להתקרב להשם, זאת אומרת, להשתמש בכלים דהשפעה, והוא לא יכול, מסיבת שהגוף לא מסכים לזה, כי גופו נמשך מכלי קבלה. אז האדם מרגיש שהעולם חשך בעדו, כי הוא מבין, אם אין בידו להשיג כלים דהשפעה, אף פעם לא יזכה לאור עליון, שהוא האור דלהיטיב לנבראיו. ימצא החושך הזה שהוא מרגיש בזה שאין הוא יכול להשיג כלים דהשפעה מכוח עצמו, הוא מקבל צורך שמי שהוא יעזור לו להשיג הכלים האלו. ולפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון, נמצא שעכשיו הוא קיבל צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. נמצא שהתורה ניתנה דווקא למי שיש לו חיסרון, והחיסרון הזה נקרא חושך. וזה שכתוב, התורה ניתנה מתוך החושך. כלומר, שמי שמרגיש חושך בחיים שלו, בזה שאין לו כלים די השפעה, אז הוא מוכשר לקבל התורה, בכדי שעל ידי התורה, המאור שבה מחזירו למוטב. אז הוא ישיג כלים די השפעה, ועל ידם יהיה מוכשר לקבל את הטוב והעונג, שבית אלו נכללים בהתורה. א', הכלי שהוא רוצה להשפיע, ב', אחר כך הוא מקבל את הטוב והעונג, לתוך הכלים דהשפעה. מה שאין כן, אומות העולם, שלא קיבלו את התורה,
שניתנה מתוך החושך. אומות העולם בעבודה נקראים מה שהגוף נכלל מעין אומות, שהם רוצים תורה לא מטעם שהם מרגישים חושך בזמן שאין להם כלי השפעה, אלא כל רצונם הוא בכלי קבלה, ואין להם חשק לצאת משליטה זאת, והם רוצים תורה בכדי להוסיף להם יותר אור, כלומר יותר תענוג מכפי שהם מקבלים מענייני גשמיים, אלא רוצים בחינת עולם הבא גם כן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, דצבחין דקלבה הב הב, הב לן אוטרה אלמא דן, והב לן אוטרה דאלמא דעתי. כלומר, שלא מספיק להם עושר של עולם הזה, אלא שרוצים גם עושר של עולם הבא. נמצא שהתורה ניתנה דווקא לאלו הנמצאים במצב שמרגישים שהרצון לקבל שולט עליהם, והם צועקים מתוך החושך שהם צריכים תורה בכדי להוציאם מתוך החושך שהוא שליטת הכלי קבלה, שעליהם היה צמצום והסתר שלא יזרח במקום הזה שום אור, והמקום הזה הוא הגורם והצורך לקבלת התורה. לכן, היות שהתורה באה מסיבת החושך, אז התורה עשתה בית פעולות. א', המאור שבה מחזירו למוטב, ואז הצמצום וההסתר מסתלקים מהכלי קבלה שלו, היות שבמקום שהיה לו כלי קבלה, זכה עכשיו לכלי השפעה. וזה שכתוב, ועליך יזרח השם, כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא רצונו הוא להשפיע, גם האדם יזכה לרצון להשפיע. ב. כי לאחר שזכה לבחינת כלים דה השפעה, כלומר שהוא כבר זכה שיכול לעשות מעשים לשמה, וזה נקרא הלומד תורה לשמה, הוא זוכה אחר כך לבחינת מגלין לו רזי תורה, כמו שאומר רבי מאיר בזה שכתוב וכבודו עליך ייראה, שכבודו פירוש כבוד השם, שהוא בחינת התגלות אלוקות. עליך ייראה, שאז האדם זוכה לבחינת אורייתא וישראל וקודש בריחו חד הוא. אולם, אומות העולם שהם לא צריכים את התורה בכדי לצאת מהחושך, שהם כלים דקבלה, אלא הם צריכים תורה בכדי להוסיף על עושר דעולם הזה גם עושר של עולם הבא, כנ"ל הב הב, אלו אנשים שנמצאים בבחינת אומות העולם, והם אומרים שהם צריכים את התורה לא מטעם להוציא אותם מהחושך, אלא כלי קבלה לעצמו הוא אצלם בבחינת אור, ורוצים האור תורה שייכנס להמקבל. עליהם אומר הכתוב, כי הנה החושך יחסה ארץ. כלומר, שהם לא יזכו לאור תורה, מטעם, כי אור תורה ניתנה מתוך החושך. היינו, מי שמרגיש עצמו בחושך, זה נקרא בחינת ישראל. שהם צריכים התורה להאיר את החושך שלהם, הם זוכים ועליך יזרח השם, וכבודו עליך ייראה. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. ובקידושין אמרו, וזה לשונם, נשאלה שאלה זו בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר, מעשה גדול.
נענה רבי עקיבא ואמר, תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. ויש להבין דבריהם בדרך העבודה, כי בדרך הפשט יש על זה הרבה פירושים. בדרך העבודה, היינו בדרך שרוצים להגיע בעבודה דה להשפיע ולא לקבל לעצמו, בטח שצריכים לקיים את התרי"ג מצוות במעשה. כי מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התרי"ג מצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות חיצוניות. וזה כמו שאמרו חז"ל, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין. יש תורה בגויים, אל תאמין. כוונה שהאדם יכול ללמוד תורה, אבל אם הוא גוי שאינו מקיים מצוות, הרי זה גוי. נמצא שהתורה, מה שהוא לומד, נקרא זה בשם חוכמה, ולא בשם תורה. ומשום זה, מי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח שמתחילים לעבוד בבחינת המעשה, ואחר כך מתחילים בבחינת הכוונה. כלומר, לתת על זה כוונה דה להשפיע. אולם, איך יכולים להגיע לידי כוונה דה להשפיע? כי ידוע שאדם יכול לעשות מעשה בכפייה, אף על פי ליבו בל אימו. זאת אומרת, האדם יכול לעשות מעשה בכפייה, הגם שזה לא לרצונו. הוא יכול להתגבר על רצונו ולעשות את הדבר בלי רצון. אבל על הלב, היינו על הרצון וחשק, אין זה בידי אדם לשנות. אם כן, לאחר שהאדם נברא בטבע אך לקבל לעצמו, איך הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע? כי זה נגד טבעו. ואיך האדם יכול ללכת נגד טבעו ורצונו, שהוא אך לקבל? ואיך הוא יכול לחוף עצמו ולכוון בכוונת הלב, בכוונה דה להשפיע? ועוד יותר מזה, אנו צריכים לדעת כי התורה ניתנה בכדי לצרף את ישראל. כלומר שכל המעשים, מה שנתן לנו לעשות, אינו יותר אלא להשיג את הכוונה הזו דה להשפיע. ואיך יכולים לעשות? הלא אינו שייך כפייה על הלב והרצון. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירוש אשר ברא אלוקים, שעל זה צריך האדם לעשות, היינו על מה שברא. ויש לפרש אשר ברא, שבריאה נקראת יש מאין. כידוע שהכוונה על הרצון לקבל. לעשות שייך להנבראים, שהם צריכים לעשות עליה כוונה בעל מנת להשפיע. זאת אומרת שכל מה שיש להנבראים לעשות הוא רק שתהיה להם היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. וזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות, שהעשייה הזאת שייכת להנבראים. ובאמור, יש לפרש את מאמר הנ"ל בעניין תלמוד גדול או מעשה, שאין כאן המדובר בעניין המעשה, מה שהתחתונים צריכים לעשות, שזה בטח בלי מעשה, אין שום דבר. כי תחילת הכל צריכים לקיים את התרי"ג מצוות בבחינת המעשה. אלא יש לפרש בתורה עצמה, כי התורה נקראת תלמוד. ושאלת תלמוד גדול או מעשה גדול יהיה הפירוש, היות שהתורה מדברת מבית בחינות.
א', מבחינת הדינים. כלומר, באיזו צורה ובאיזה אופן צריכים לקיים המצוות, שיש עניין שיעור של המצוות. למשל, בציצית, אז יש ללמוד את הדינים, מה שמביאים את הלכה, כמה צריך להיות גודל הטלית וגודל הציצית, וכדומה בשאר מצוות. חלק זה נקרא הנגלה שבתורה. היות שהמצוות האלו נראות לעיניים, לשם לא שייך לומר שהאדם טועה. כי מה שנראה לעיניים, אם האדם נותן תשומת לב, הוא כבר יכול לקיים את המצוות כראוי. לכן נקרא זה נגלה. ב', חלק התורה שלא מדברים מהלכות ודינים, שמקיימים את המצוות במעשה, אלא מדברים מסיפורי מעשיות ואגדות חז"ל, שאין להם שום קשר לתרי"ג מצוות. השאלה היא, איזה חלק התורה יותר גדול? כלומר, יותר חשוב לאדם שישים תשומת לב ביותר. בתלמוד נקרא חלק התורה שהיא רק בחינת תלמוד לבד, בלי מעשה. היות שלא מדברים מחלק המעשה, איך לקיים, זה נקרא תלמוד, כלומר תורה בלי מעשה. רבי טרפון אומר, מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים ממעשה המצוות, שזהו עיקר לדעת איך ההלכות שנוהגים במצוות. רבי עקיבא אמר, תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול כמו רבי עקיבא. ומהו הטעם שהתלמוד מביא לידי מעשה? וצריכים לפרש מה שאמרו. שתלמוד מביא לידי מעשה, הכוונה, נכון שהתחלת העבודה מתחילים בחלק התורה שהוא מדבר ממעשה המצוות. אבל זהו רק התחלה, כי עיקר תורה ומצוות ניתנו בכדי לצרף בהם את הבריות, שפירושו, כמו שכתוב, שעניין הצירוף הוא לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו ולעבוד רק בעל מנת להשפיע, שזה נקרא כנ"ל בחינת אשר ברא אלוקים לעשות. שם העשה הזה שיתנו על בחינת בריאה הנקרא קבלה לעצמו, שתהיה עליו כוונה דלהשפיע, המעשה הזה הוא העיקר מה שהתחתונים צריכים לעשות בכדי שיוכלו לקבל את הטוב והעונג מה שבורא רוצה לתת להם. ובכדי להגיע לבחינת מעשה, שפירושו זה שהאדם צריך לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, על חלקה הנגלה שבתרי"ג מצוות, האדם יכול עוד על ידי התגברות לחוף עצמו ולקיים את התרי"ג מצוות. אבל על חלק הנסתר, שהיא הכוונה שזהו דבר המסור להלב, על זה אין ביד האדם לחוף עצמו. כלומר, אם אין הלב רוצה לעבוד ולאהוב את הזולת, אין לאדם שום עצה. נמצא במצב הזה, כשאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, שאין הגוף מסכים, ואז בא אדם לידי הכרה שהוא לא מסוגל לעבוד בכוחות עצמו לשם שמיים. נמצא שעכשיו נודע לאדם דבר חידוש, מה שלא היה יודע מטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, שהוא רשע גמור, מטעם שלא רוצה לעבוד לשם שמיים. והגם שמטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, גם כן היה יודע
שהוא עדיין לא עובד לשם שמיים. אולם, אז היה חושב, זה שלא עוסק הכל לשם שמיים, זהו רק מטעם רשלנות ועצלות. אבל בו ברגע שירצה לעשות הכל לשם שמיים, בטח שיעלה בידו. לכן, האדם לא היה מודאג בזה שלא עושה עכשיו. ויכולים לומר שזהו רק מחוסר זמן, אבל הוא בטוח שזהו בידו לעשות הכל לשם שמיים. ויש כלל, מה שבידו של אדם לעשות, אין אדם מודאג מזה. מטעם, כיוון שזה בידו, יש לו תמיד לעשות זה. מה שאין כן, אם אין זה בידו, רק תולה בדעת אחרים. מה שאין כן אתה, שנכנס בעבודה דלהשפיע, ונתן בזה הרבה יגיעה, ורואה שאין הוא מתקדם, ועוד יותר גרוע, שהוא בא אחר ריבוי עבודה לידי ייאוש, והוא רואה אתה את הרע שלו בשיעור כל כך גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שהעבודה דלהשפיע היא לא ניתנה בשבילו. והכרה הזו היא בחינת רשע. כלומר, שהוא עכשיו יודע בלי שום ספק שהגוף שלו הוא תקיף בדעתו, ואין לשנותו שירצה לעבוד לשם שמיים. ורק דברים שבגלוי שהוא בחינת מעשה, הוא יכול לשכנע עצמו ולעשות מעשים טובים. אבל ליבו בל אימו. לכן, רק עכשיו הוא יכול לקבוע שיש לו יצר הרע, שהוא רע ממש נגד הקדוש ברוך הוא, שלא רוצה להיות עובד השם, רק עובד את עצמו. וכשאדם מגיע לידי מצב הזה, שהוא רואה שיש לו יצר הרע, על זה יש להאמין, מה שאמרו לנו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, מסיבת המאור שבה מחזירו למוטב. כלומר, מה שהיה מקודם משועבד ליצר הרע, שהיה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם, עכשיו על ידי המאור התורה הוא מחזירו למוטב. כלומר, שיהיה בידו לעשות מעשים לשם שמיים, שזה נקרא מעשים טובים, היינו רק להשפיע להשם ולא לתועלת עצמו. ובאמור, אנו רואים שאי אפשר להגיע לעשות מעשה להשפיע בלי אור התורה. נמצא שחלק התורה שהאדם לומד שלא מדברים מענייני דינים והלכות, שזה נקרא בבחינת המעשה. וזה שכתוב מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים מענייני מעשה המצוות. וזה שכתוב תלמוד גדול, היינו חלק התורה שמדברים בסיפורי מעשיות ואגדות ומדרשות חז"ל וכדומה, שאין בחלק התורה הזאת שייכות למעשי המצוות. זה נקרא תלמוד, ונענו כולם ואמרו תלמוד גדול, משום שהתלמוד מביא לידי מעשה. כאן יהיה הפירוש מעשה, כלומר הכוונה שעל המעשה, שהיא בחינת נגלה, תהיה לו היכולת לכוון בלב שיהיה לשם שמיים, שזה נקרא מעשה, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. כנ"ל, לעשות, הכוונה היא על הלב, שיהיה כוח באדם לעשות, שהלב

0: מה זה לידי מעשה, שיש בנפש האדם, בנשמה, תרייק חלקים, מלכתחילה כל התרייק חלקים הם נמצאים בצורה מקולקלת בנו, צריכים לתקן כל חלק וחלק, זה נקרא שמקיימים תרייק איתן, עיצות, ואחרי זה, במידה שמקיימים תרייק איתן, מתקנים כל חלק וחלק מתרייק חלקי הנשמה, אז בכל חלק בהתאם לזה מקבלים אור שמופקד כנגד כל חלק וחלק של הכלי הזה, שאז נקרא שזוכים לתרייק פקודין, פקודות, הפקדה, הפקדות האלו של האור. מתקנים כלים וממלאים אותם באורות. כל התרח, תרייק ועוד שבע מצוות, דרבנן, כל התרח חלקי הנשמה. והם נקראים מעשה. אז תורה, הלימוד, הגיעה, צריך להביא לידי המעשה הזה. ואז הולכים לקבלת התורה. מה זה קבלת התורה? תורה גם נקרא, קדוש ברוך הוא, זה נקרא אור הכללי, שממלא את הנשמה באינסוף. כי מתוך זה הכלי מרגיש מה זה בורא. מחוץ לכלי אי אפשר להרגיש. זה אור הכללי. התורה זה אותו אור שמתחלק בנשמה הכללית לתרייק חלקים, ל-600,000 חלקים, זה לא חשוב. שמתחלק לתרייק חלקים. והמצוות זה נקרא התיקון של כל חלק וחלק. אז יוצא שישראל, אורייתא וקודשי בריך הוא חדו, שבסופו של דבר בגמר התיקון, המצב הזה הוא שכלי נעשה בהתאמה לאור שממלא אותה, הפרטי בכל חלק וחלק, ולאור הכללי, שמגיע לתיקון הכללי. זה המצב הסופי. שבמשפט כזה, ככה הוא מובא לנו. ישראל, קודשי בריך הוא ואורייתא חדו. כן.
1: אנחנו אומרים שבורא לא משיגים. המשיגים, הנברא לא משיגה את הבורא. משיגה רק פעולתיו. אז ומה זה בורא? זה על מנת להשפיע.
0: כל תכונה שמקולקלת באדם היא כנגד תכונה שמתוקנת בבורא. אנחנו לא יכולים לדעת מי זה בורא, רק מתוך התכונות המקולקלות שלנו, אם אנחנו נתקן אותם על מנת להשפיע. מתוך זה נדע מי זה בורא. אתה לא יכול שום דבר להכיר, אלא מה שמתלבש בכלים שלך. אתה לא יכול להיות מקולקל ולהכיר את הבורא. במידה שאתה מתוקן, אתה מכיר את הכלים שלך המתוקנים, ואז אתה מכיר, אז מי זה הבורא? במידת השתוות הצורה לבורא, אתה מכיר לפי הכלים שלך, אז מי הוא? לא אותו אתה מרגיש, אתה מרגיש את הכלים המתוקנים שלך.
1: אז למה לא מספיק לקחת מטרה?
0: זה נקרא, כל הפוסל במומו פוסל. אתה מעריך את הדבר, רק לפי מידת התיקון של הכלים שלך.
1: למה לא לקחת את זה כמטרה? בוא נגיד, לתקן את הכלים שלי, למה אני צריך מטרה להגיע לבורא,
0: לדבק בו? זו שאלה טובה מאוד. למה המטרה שלי לא נקובה בשביל תיקון נשמה, אלא המטרה שלי היא

0: נקובה בשם דבקות בבורא. כן? מפני שהמטרה היא צריכה להיות רכישת המצב, להגיע לאיזה מצב. ותיקון הכלים זה לא מצב, זה אמצעי, זה הכל. נכון שאתה צריך לטפל בזה, אבל בשביל מה אתה מתקן את הכלי? זה בעצם העיקר.
1: איזה מצב אני צריך
0: לתאר?
1: מה זה מצב? אם אני לא יודע מה
0: זה... בשביל מה צריך לתקן את הכלי? זה אתה דומה בזה לאדם ששואלים אותו, בשביל מה אתה עושה את המצוות? כך אמרו. אמרו בסדר גמור. אם היו אומרים לך אחרת, היית אחרת. אז גם כן כך אמרו, אז אתה עושה ככה. נו. זה סתם לעשות תיקונים, כאילו תיקונים, זה לא יהיו תיקונים. סתם לרצות להיות בחור טוב, בבקשה, אתה יכול, זה עניינך. התורה לא דורשת את זה. התורה דורשת להגיע לדביקות, להתאמה, להיות אדם, אדמה לעליון. זהו. ואם אתה רוצה סתם להיות טוב, בבקשה, יש טוב. יש כאלה הרבה שאומרים שהם טובים.
1: וככה לא סתם, אני לא יודע מה זה.
0: אז בשביל מה לתקן, אני לא מבין. מה הסיבה לתיקון? מה יהיה לכם מזה? סיפוק עצמי כזה, איזה מין... מה יהיה לכם?
1: וכך, אני לא יודע מי זה בורא ומה זה, אז מה זה להיות הדבר?
0: אתה אומר כך. אומרים לי שהמטרה שלי להגיע להיות דומה לבורא, לדבק עליו, הוא רחום, אני רחום, הוא חנון, אני חנון, וכן הלאה. אני לא יודע מי הוא, אז איך אני יודע מה אני צריך להיות, כן? אז שוב אתה חוזר לאותה שאלה. אז אם אתה לא יודע מי הוא, איך אתה יודע מה אתה צריך לתקן? אתה אומר שאתה מוכן להתעסק רק בתיקונים. לא, אמרו לך להתעסק בתיקונים, אבל איך אתה תתקן את עצמך אם אתה לא יודע מה הסטנדרט?
1: יש קבוצה, יש חוקים.
0: איזה קבוצה חוקים?
1: להשתיר, זולת, לאהוב את הזולת, מה, לא מסכים.
0: אני לא רוצה לשמוע. סתם אתה מדבר מילים. קבוצה, חוקים. כל אמצעי די אמצעי. ממעשיך רק הכרנוך. מצד אחד. מצד שני, איזה מעשים אני יכול לדעת? איך אני יודע מה אני צריך להיות? בשביל מה אני צריך גילוי הבורא? זה מה שאתה שואל בסופו של דבר. אני צריך גילוי שלו כדי להידמות לו. כדי לדעת מה אני צריך להיות. אם אתה בשביל זה תדרוש התגלות שלו, הוא יתגלה לך.

0: זה מה שנקרא מלא לשמה, יבוא לשמה. שוודאי שאתה רוצה שהוא יתגלה לך, שיהיה לך טוב. אבל גם כן עם זה, ביחד יש איזה סמין יחס עליו. שאתה מעריך אותו, שאתה רוצה אותו. אז הבורא נפתח לך. נפתח גם כן במידה כזאת שזה יתקן אותך, ולא ימלא, סתם. מה זה יתקן? שאתה רואה תכונות שלו ולא תענוג ממנו. מה זה אור התיקון? אור התיקון זה שבורא משפיע עליך, הגדלות שלו. תראה עד כמה שאני חנון, ועד כמה שזה טוב. כשאתה שומע את זה, אז אתה מתחיל לראות שמידה הזאת היא טובה, שהיא עליונה ממך. זאת אומרת, התגלות שלו היא באה בשני אופנים, או כמתקן אותך, או כממלא אותך.
1: אז אתה אומר שזה לא יתגלה לך בצורה שאתה רוצה, אלא בצורה שאתה
0: רוצה. ואתה בהתאם לזה צריך לדרוש ממנו. התפילה הנכונה, שאתה דורש ממנו תיקון ואחר כך מילוי. כך אנחנו לומדים גם כן מתעס.
1: ומה
0: קודם?
1: מה פעולה הראשונה שנצריך?
0: פעולה הראשונה שאתה צריך לעשות?
1: מחשבה.
0: בוא
1: נגיד, אני כל הזמן...
0: אי אפשר לחייב את האדם לעשות איזה פעולה, כי פעולה אצלנו זה נקרא פעולה רצונית. ברצון, בפנים, במאמץ נפשי. המאמץ הזה אדם לא יכול לעשות. המאמץ הזה הוא פעולה כזאת, היא נולדת באדם כתוצאה מהטבע שלו, המקורית, ומידת האור שבאה אליו מלמעלה. אנחנו אף פעם לא אומרים על הכלי, שכלי פתאום רוצה להשתנות, יש לנו נגיד אביות ורשימות ואור בא אליה, כן? בסך הכל כל הקומבינה הזאת עובדת, והיא רוצה להיות משהו אחר. שמעת דבר כזה? לא. אז מה אתה אומר ש... מה אני צריך לעשות, רוצה לעשות? אתה לא יכול לקבוע את זה, זה כבר... בכל רגע ורגע זה כבר חתום. אלא אם אתה רוצה לעתיד להשתנות, אז נתנו לך רק בחירה אחת. לימוד, שללימוד על ידי החברה, אתה מוסיף מהחברה רצון נוסף, לא שלך.
1: רצון למה?
0: רצון ללוקות. זה כל העניין, למה נעשתה שבירה להרבה חלקים. נשמה הייתה יכולה, כמו שהיא נמצאת, כלי מלא באור, להתקלקל, אור מסתלק, נשמה נופלת. אחד, בשביל מה צריך 600 אלף חלקים. כתוב שיותר קל לתקן. יעני, על ידי הרבה נשמות ועל ידי הרבה גלגולים, פעולות קטנות, יהיה קל יותר לתקן. אבל באמת, ארתור, אבל בהחלט לא זה, מה כאן העניין? כן? שכאן, אם הנשמה לא הייתה מתחלקת, לא היה לי אפשרות שום דבר לקבוע. אז כמו שכלי למעלה ממלא באור, עם הרשימות שלו, עם הרצונות שלו, עם כל מה שיש בו, עם האור שמשפיע אליו, שזה דבר חתום. הכל בא מלמעלה, גם רצון, גם אורות, גם הכל. גם אותו דבר היה נשאר בלי אורות ובלי רצון. כן? אלא אחר כך האור בא, מעורר את הנשמה, וזאת אומרת, מעורר את הכלי, וכלי בהתאם לזה מתחיל לזוז. זה שנשמה הכללית התחלקה להרבה חלקים, זה נותן במישור שלי, לא למעלה שאני לא יכול לפנות, אלא במישור שלי, איפה שאני נמצא, נותן לי אפשרות לעשות פעולה היחידה בבחירה חופשית, בגלל שזה ברמה שלי, שאני יכול לקחת תוספת רצון מיתר חלקים, להתפעל מהם.
1: אז
0: לא לקחת רצון. לקחת אפשר להתפעל מהם. אתה מבין? אז אני, מי אני, מה אני, איך הבורא נותן לי, זה אני לא קובע כלום. אני יכול רק לזה להוסיף, זה הכלי, תצייר לעצמך כלי, כן? מה שיש לו בפנים יש, מה שאור בא אליו, בא. שום דבר לא יכול בזה לשנות. זה קובע את המצבו, מה שהוא חושב, מה שהוא רוצה, הכל. אלה חוץ מזה, בחירה חופשית, מהכלי הסמוך להתפעל. וזה מפני שמחוברים בשורש יחד. אם לא היו מחוברים יחד, לא היה אפשרות. אלא יש לך בשורש שני כלים נגיד יחד, יורדים לעולם הזה, מתפרדים אחד משני, אז זה שאתה רוצה להתחבר ולהתדבק מהשני במשהו, אתה כאילו עושה פעולת ההתחברות כמו בשורש. כאילו. אתה במקום משולש ככה, כן? אתה מדביק אותם יחד. כאילו לפי זה אתה עושה את הרצון כאחד. רצון המתוקן שלו, כאילו מתוקן. כי אתה, מה אתה לוקח מהחבר? השתוקקות לרוחניות, לבורא, כן? לא חשוב באיזה, עד כמה שהוא מתוקן או לא. זה אתה לוקח ממנו. זאת אומרת, אתה כאילו מחבר שני כלים יחד למעלה. זה הפעולה שאתה מסוגל לעשות בלבד. רק הפעולה הזאת. ומתוך זה, בבחירה חופשית שלך, ומתוך זה נעשה לך באמת כאילו שני כלים. בך לבד נעשה כאילו שני כלים. לקחת גם רצון ממנו. נו, לקחת גם רצון ממנו, אז אתה מזמין מלמעלה אור ששייך לשני נשמות, ששם הרבה נשמות יחד, אבל לפחות משניים יחד, שלך ושלו, כבר מאיר אליך. נו, זה חביבי תוספת יפה. וכן הלאה.
1: אז
0: בוא
1: נגיד,
0: יש לי
1: כבר מושג.
0: חוץ מי.
1: מה אני יכול לתחת ממנו? יש לו מקשבות, רצונות, ידיעות, מה אני...
0: אתה לא יכול לקחת ממושג שום, שום דבר. אתה יכול רק להתפעל מצורה קיצונית שלו, איך שהוא עובד, כן? איך שהוא חושב. אתה רואה, הוא כל הזמן כותב, למה אתה לא כותב? הוא כל הזמן שם רושם, אחר כך אולי הוא עושה משהו בבית, אולי עוד משהו. תחקור מה שהוא עושה, שהוא לא ידע, כדי להתפעל. תסתכל רק על דברים טובים, על דברים רעים תסגור את העיניים. בשביל מה לך לקלקל? אתה צריך הרי לקחת מחבר משהו טוב, כדי שיהיה לך טוב, כדי שיהיה לך חומר דלק. אז תסתכל רק טוב עליו.
1: אז מזה שלי חומר דלק, אני ככה
0: נשקף, אתה רואה, אתה שוקל 50 קילו. אם היית שוקל כמו גרמן, היית יושן פי כפול ממנו. אבל הוא מוצא כוחות לישון לא כל כך הרבה. אתה מבין? תשקול אותו ככה לכף זכות. תראה עד כמה שהוא כבד, ובכל זאת איך שהוא משתדל. ככה כמו דובי טוב. ככה, אתה יודע, זה... כן. לא, אני אומר ברצינות, על כל מיני דברים כאלה קטנים, תסתכל. זהו. ותוציא מזה תועלת. זה נקרא לדון חבר לכף זכות. מה? תורה לא אומרת שום איסור או שום דבר, רק עיצות להתקדמותך האישית, לטובתך. אף אחד לא צריך את הדברים. מה שתעשה הוא לא תעשה. זה רק כלפיך מדובר על התיקון אישי פרטי שלך. כל האיסורים זה שיהיה לך טוב. כל העיצות שיהיה לך טוב. וזהו. מה, לדון כבר לך זכות אחרת? מה, אתה לא תקלקל לו שום דבר. אתה לא תקבל ממנו עזרה, כוח נוסף. ההפסד כולו שלך. כן.
2: זה שהוא כותב שזה שאדם מתייגע ולא שאני מתקדם, אפילו הולך אחורה, למה הוא מתקדם?
0: כותב במאמר שאדם שמתייגע
2: ורואה שלא מתקדם ואפילו מרגיש שהוא הולך אחורה. למה בדיוק הוא מתכוון?
0: שאדם מתייגע ורואה שהוא הולך אחורה, סימן שעכשיו הוא נמצא בהתגלות הכלי חדש. איפה הוא רואה אחורה? שמתגלה לו כלי ללא מילוי, זה נקרא שהוא נכנס לקו שמאל, גילוי הכלי החדש, אחוריים חדשים, וזה מתקדם, אבל מתקדם בצורה שלילית, בריקנות יתר. אחר כך ריקנות הזאת הוא ימלא עם תיקונים ועם האורות, זה נקרא שידיים נמצא בשמאל. אחר כך ילך לימין. מהתחלפות ימין ושמאל יש לנו, כמו שאנחנו אומרים, ירידות ועליות. זה לא ירידות ולא עליות. זה פשוט שני שלבים בתיקונים. לא. שמאל ימין, שמאל ימין, ככה זה הולכים.
2: ואם אדם לא מרגיש, מרגיש שהוא נמצא בשמאל?
0: אדם ודאי, אדם ודאי שהוא נמצא בשמאל, מרגיש שהוא ריק. ונראה לו אדם ודאי שנמצא בשמאל, מרגיש שהוא ריק. ונראה לו שהלך אחורה, ובאמת הוא הלך אחורה. הוא ירד יותר רחוק מרוחניות עכשיו, כדי באמת לקחת כלים יותר תחתונים. הוא ירד, מורידים אותו. זה סימן שהוא ראוי בסופו של דבר גם כן לתקן גם כלים האלו. לכן אדם שיש לו כבר ניסיון בעבודה, אז הוא שמח מזה שנכנס לייאוש, לבלבול, למצב שהוא לא כל כך כזה מאורפל, שבאים עליו כאלה מצבים שהוא לא כל כך מתמצא בהם, ככה קצת מפוזר. זה סימן שמוסיפים לו עכשיו כלים. זה מתוך ניסיון, אחר כך רואים שזה ככה. עוד שנה, שנתיים.
2: ואם אני לא מרגיש את זה, אני רוצה בקבוצה הכי טובה, ראש קבוצה הכי טוב, ויש לי ספרים, ויש לי רב.
0: אם הכל טוב לך, ואתה לא מת, ונמצא הכל ככה קדוש וככה, כן, מלא, ברוך השם, כן, מצוות כרימון והכל, אז זה סימן שאתה לא מספיק נותן נגיעה. או אתה נותן נגיעה פיזית, אבל לא פנימית. אתה לא מוסיף בחיפוש. וכנראה שאתה לא מחובר בכל זאת עם החברים. אתה יכול להיות איתם לעבוד כל הזמן, אתה יכול איתם לעבוד כל הזמן פיזית. מחובר זה נקרא בכל זאת לראות בהם איזה מין דבר שחסר לך. מידת קינה כנראה חסרה לך. אתה מסתפק במה שיש, ברוך השם, יש לי זה וזה וזה וזה. יופי, תודה רבה, תודה לאל. זהו, הכל בסדר. כן. הכל לטובה, אני נמצא בשמחה. ואני צדיק. אז כן, אז רק קו ימין, זה נקרא שאדם לא יכול לגדול. אין לו כלים חדשים. זהו. מה לעשות? זה צרה. מה? נגיד שזה ימין, נו. זה ברור. נגיד שזה ימין.
2: מסיכים להיות כל הזמן בהתרוממות רוח, ורק...
0: בהתרוממות רוח אתה צריך לראות, למרות שיש לך כל הזמן כנגד זה, גם כן בלנס כנגד זה מצד שמאל, שכל פעם מוסיפים לך כלים, וכל פעם אתה מושך לצד ימין. אבל בלי שמאל מה זה שווה? אתה לא גודל. גדלים רק מהבשר. כן? מאיפה בא הבשר? מכלים שרוצים לברר אותם. זאת אומרת, חסרה לך מידת קינה. קינה, סופרים תרבה חוכמה. אתה לא מקנה. איך הוא לומד, איך הוא רושם, איך הוא עושה, איך האלו, איך האלו. קינה, בלי זה אי אפשר. אבל קינה טובה, אתה יודע. לא להוריד את החבר שלא ילמד כמוני, שלא יעשה כמוני, אלא שאני אהיה כמוהו. כן.
2: הוא כותב שם שבעצם מי שמגיד חושך, אז הוא ראו לגילוי תורה. אז זה בעיה במעבר. עכשיו, באיזשהו מאמרים הוא גם כתב שמי שמרגיש את עצמו ברע, זאת אומרת שרע לו בלי הרגשת הבורא, אז הוא מתרחק מהבורא. ומי שהפוך רוצה להיות שלם, אז הוא לא חושב לכלום, אז הוא גם כן אין לו צורך, אין לו דרישה לגידול הבורא. איך לקשור את שני דברים האלו ביחד? מצד אחד צריך...
0: כל דבר אפשר לקשור, אני לא יודע, זה סתם שני משפטים, תן לי שני משפטים, אני אקשור לך סתם. זה אין בעיה, אבל תכלס על מה מדובר שם, אז אני לא רוצה סתם לתת לך כאן נאומים.
2: כמו שעכשיו דיבר, שאדם צריך להיות, שאם הוא מרגיש בשמאל, כן, שהוא מתרחק, הוא לא מתקדם.
0: למה? אם הוא מרגיש...
2: הוא מרגיש חושך, נכון?
0: אם הוא מרגיש חושך, הוא לא מתקדם?
2: לא.
0: חושך זה התקדמות רק בקו שמאל. זה אותה עלייה רק בשמאל.
2: הוא מרגיש את החושך, נכון? איך בזמן הזה להרגיש את עצמו כשלם?
0: בזמן החושך הוא לא יכול להרגיש את עצמו שלם. אחרת לא ירגיש את החושך. מי אמר לך שהוא יכול? מי אמר לך שזה המצב לא טוב? חייבים להרגיש חושך, מה זאת אומרת? רק ש... מה המגמה שהוא יורד לחושך, ומה הוא עושה בחושך, למדנו, גם אתה היית, נוכח בחלק י"ב, מה זה נקרא תיקוני ערב ולילה. שמתחיל להיות ערב, אז לוקחים מיום הקודם כל הכלים, ועושים תיקונים בערב, עד שיכולים עוד לקרוא קרישמה בערבית, ואחר כך עושים תיקונים בקרישמה על המיטה, ומחצות הלילה מתחילים לעלות את הכלים שדאבא ואימא מתחילים שם לקראת קרישמה דקורבנות ויוצרו, מה זה? יש לך המון תיקונים והרבה דברים לרדת לחושך ולעבוד בתוך החושך ולעשות תיקונים בשינה, כן? שלא מן הסתם אתה נכנס למצב שאתה רוצה להתפטר כביכול מנשמה ולקחת מדרגה חדשה, נשמה חדשה, ושיום במחרת הביא לך דרגה חדשה, אתה צריך להיות מוכן מהלילה. למדנו את זה. אתה שואל אותי עכשיו על חושך אחרי שלמדת בפרטות דברים כאלה?
2: אני שואל, איך נכון לקשור את השני דברים שאנחנו אומרים שצריכים להיות כל הזמן בהתרוממות הרוח ו...
0: בהתרוממות הרוח אתה צריך להיות גם בלילה, נכון. למה לא?
2: איך אפשר להרגיש בהתרוממות הרוח ובחושך, בבת אחת?
0: אם החושך אתה תרגיש כדבר המועיל, אז אתה תשמח בו ואתה תברך את הבורא, ותהיה איתו בדביקות, תהיה איתו בדביקות, גם כן בחושך, אני מדבר לא על דרגות שלנו, כן? גם בחושך, יש שם תיקונים כמו 60 נשימות סוס, כל מיני כאלה, זה, יש כל מיני תיקונים בלילה, כן? בתרדמה, בדרומיתה, בכל מיני דברים, שבכוונה אדם עושה את זה כדי לעבור ממש מדרגה לדרגה. זה דברים מאוד גדולים. מתוך החושך מגלים כל ההבחנות. אחר כך רק מתקנים אותם. אחר כך רק מוסיפים כוונה. אבל הרצונות חדשים, הם מחושך מתגלים. כן.
3: אז אתה אומר, אם בן אדם שמח בחושך, הוא לא נמצא בחושך, חושך בהגדרה של... זה תחושות לא טובות, אתה לא יכול להיות שמח מזה, אנחנו אומרים ככה ש... שמחה אי אפשר להוציא מזה ככה או אחרת.
0: אני לא יכול לדבר איתך על הרגשות. כי היום יש לך רגשות כאלה, בעוד שנה, שנתיים יהיו לך רגשות אחרות.
3: מה זה להיות שמח בחושך?
0: להיות שמח בחושך, שמח מהמטרה. חושך זה המצב. עכשיו אני נמצא בחושך, במצב כזה. אבל זה לא נקרא שאני לא יכול להיות שמח. מזה ש... מה זה מביא לי? אני יכול עכשיו להיות במצב לא טוב, וביחד עם זה מאיר לאור מקיף. אתה יכול, אם מאיר לי עתיד הטוב, אז כבר הוא ממתיק לי את החושך, אני לא מרגיש חושך, לא. אני מרגיש את החושך של עכשיו, ואני מרגיש שזה תוצאות טובות יהיו לי מזה בעתיד. ודאי שזה לא חושך כמו שאצלך עכשיו, שאתה מרגיש רק מבולבל, ריק, חוסר כוחות, חוסר עונים וזהו. ודאי שזה לא זה. יש בזה אוספה של העתיד, רוחניות, נקרא אור של אמונה. אבל, אבל זה חושך. מי אמר לך שחושך צריך להיות כזה שרבי שמעון שיורד לדרגת שמעון מן השוק, אז הוא קובע בדרגה הזאת שעכשיו הוא נמצא כשמעון מן השוק, וכנראה שדרגה כנגד זה יהיה דרגת גמר התיקון. מתי הוא קובע את זה שנמצא בדרגת שמעון מן השוק? אתה מבין? הוא לא קובע את זה ממצב אחר. אז ירד לדרגת שמעון מן השוק או לא? ירד, אבל מי ירד? רבי שמעון ירד. הוא לא נהפך להיות שמעון מן השוק ממש. הוא הפך רבי שמעון שהתלבש בשמעון מן השוק. זה גם זה וגם זה באותה, הוא נמצא בקומה נמוכה כזאת. אבל הוא קובע ממצב שלו הכללי מה הדרגה הזאת צריכה להביא לו. זהו. אתם עוד לפני מחסום תרגישו גם כן מצבים כאלו בצורה אחרת. שאתה לא תתבעל כל כך מהנפילות, וכל המצבים שיש לנו לאחר המחסום, אנחנו איכשהו גם כן מרגישים אותם לפני. לא בחומר הרוחני, בחומר שלנו, אבל איכשהו מרגישים. אז תרגיש. כן.
4: פה בעמוד 8, פסקה רביעית, שורה לעצמו. מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התריה ומצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות רציניות. כן. השאלה אם זה נכון גם אצלנו, שכל מי שעדיין לא מקיים תריה ומצוות במעשה, הוא בעצם רק לומד חוכמה, ולא באמת תורה.
0: אני יכול להגיד לך מה שרבש כנראה מתכוון, עד כמה שאני מבין, ולא מה שאולי אחרים מפרשים, אלא מה שהוא מפרש. מי שלומד תורה, הכוונה מי שלומד להיות כנותן התורה. ומהתורה לא מוציא עיצות איך להיות כנותן התורה, אז תורה שלו זה סתם חוכמה. הוא לא לומד את זה מעשה, אז כתוב, טוב, תלמוד שמביא לידי מעשה. אז הוא לא מגיע למעשה, לתיקונים. אז, אם תורה לא מביאה לידי מעשה, אז זה מהתורה הופכת להיות חוכמה. זה כתוב חוכמה בגויים תאמין. מי שרוצה להישאר גוי, כן? אז מה שהוא לומד מהתורה נקרא חוכמה. מי שרוצה להיות יהודי, אמנם שהוא עכשיו גוי, כן? מה שנקרא, ברצון לקבל, כן? על מי שאז הוא לומד ממש תורה ולא חוכמה. התורה זאת אומרת, רוצה להגיע על ידי ההוראה לאורות.
4: למה
0: אם
4: ככה, גם אחר כך הוא
0: מפרט
4: גם מה קורה?
0: מעשה זה נקרא תיקון המסך על הרצון לקבל. זה נקרא המעשה. קיום מצווה, מה זה מצווה? אתה לוקח רצון רע, הופך אותו לרצון טוב. זה נקרא קיום מצווה. כן? כי מצוות התורה הוא אומר לך, יש בהם תרי"ג עטין, עצות, איך לתקן אותה, את הנשמה, כן? ואחר כך תרי"ג פקודין, איך למלות את המצוות האלו, את החלקים האלה המתוקנים באורות. ובסך הכל שתיקנת כל ה... מצוות האלו, כל החלקים, עשית כל המצוות, מילית אותם באור שנקרא תורה, אז אתה זוכה לתורה כללית, ושאתה מגיע כבר לתיקון של כל הכלי, מה שמתגלה לך אור הכללי ממש, זה נקרא קדוש ברוך הוא.
4: למה הוא משתמש במילים האלה שכולם מכירים? הוא לא...
0: הוא לא יכול להשתמש במילים אחרות שלא מכירים. הוא לא השם שאתה מתבלבל. כל התורה היא שמותיו של קדוש ברוך הוא. מה זה שמותיו של קדוש ברוך הוא? זה איך שהאור מתלבש בכלי, וכלי מרגיש התפעלות מהאור, מה הוא עושה, איזה יש לו תכונות, כן? הוא רחום, אף אתה רחום. מה זאת אומרת? אם אני אתקן את עצמי ממידת רחום, אז במידה הזאת אני מרגיש שגם הוא רחום. כן? זה נקרא שאני עכשיו הגעתי לדעת להיגלות שם הקדוש, רחום. כן? אז כל התורה הם שמות של קדוש ברוך הוא. הם, זאת אומרת, אותם אורות שמתלבשים בי ונותנים לי הרגשה מי הוא הבורא, כי הבורא זה כללות האור, ואני מקבל את הכללות האור הזה במנות לפי מידת התיקון שלי. כן? אז סך הכל אני מקבל כל התורה, כך אני מרגיש את הבורא. אחרי, בסך הכל, בכל האורות האלו, אני מרגיש כולו אותו. זה עניין של מצוות, זה עניין של תורה, וזה עניין של בורא. ומגלה אותם נקרא ישראל.

0: ורק על זה כתוב. כל התורה, שמותיו של קדוש ברוך הוא, זאת אומרת, שרק על זה כתוב בכל הספרים הקדושים. מה זה קדושים? שכתבו אותם מעבר למחסום. זה נקרא קדוש, נבדל מהעולם הזה. זהו. אז אם אתה קורא תורה כמו רומן, כן, שם מה ששם היה בין הגברים ונשים ובין הילדים ומי שם הלך ומי הרק ומי גנב ומה עשו לו על זה, זה בעיה שלך. אנחנו צריכים לקרוא תורה כמו שמות של קדוש ברוך הוא. זהו. היה לי היום שאלה באינטרנט, הייתה לי שאלה, אבל כתוב שכל שבוע צריכים לקרוא חומש, פרשת השבוע עם רשי, כן? שניים מקרא, אחד תרגום, כך כתוב שצריך לקרוא, כן? פעמיים לקרוא פרשת השבוע מהחומש, ופעם אחת פירוש רשי. נו, יש לך עוד הרבה פירושים, יש לך עין בית פירושים, יש הרבה פירושים. לא חשוב, אפשר להוסיף, ובין באמת פירושים האלה, כל אחד היה במקובל גדול. רק תראה איך שהוא כתב. רש"י לא היה מקובל. אבן עזרא שם, ברמיים חיים, יש המון פירושים באמת עמוקים, אה? בל, נו. זהו. אז מה לעשות? לקרוא או לא לקרוא? אני עניתי שם שיש איסור הכי חמור בתורה, אל תעשה לך כל פסל ודמות. כן? מה זה פסל ודמות? שאתה מדמיין במקום רוחניות גשמיות. אם אתה קורא פרשת השבוע ואתה מדמיין במקום זה סיפור היסטורי, אז אל תקרא סיפור היסטורי. למה אסור? אל תעשה לך פסל ודמות, זה האיסור החמור ביותר. כן? החמור ביותר מה שיש בתורה. אסור בגלל שזה, אי אפשר בגלל זה להגיע לרוחניות. זה כל האיסור. אתה לא עושה בזה שום דבר, אתה לא פוגע בקדוש ברוך הוא, אל תדאג, וגם כן בכל העולם, שום דבר אתה לא עושה. אבל אתה נשאר בהמה כמו שהיום. כי אז אתה פשוט קורא רומן. לכן יש איסור, לכן צריכים להתייחס לתורה כמו שזה באמת שמות של קדוש ברוך הוא. ואז זה הביא אותך למטרה. וזה שהם כתבו בשפה כזאת, שמשה כתב בצורה כזאת, הוא לא יכול למצוא שפה אחרת. הוא לא יכול למצוא שפה אחרת. מה, שפת האגדה, שפת המדרש, שפת ההלכה, שפת הקבלה, כל השפות האחרות זה שפות הרבה יותר קשות להביע להם פרטים, כל הפרטים וכל הפריטים שיש, שהוא רצה להביע. אי אפשר. ושפות אחרות זה כמעט אי אפשר. אז הוא לקח שפה הזאת. שפה כמו שכותבים כל הסיפורים.
1: יש פה איזו סתירה, אני לא מצליח להשיב אותה. מצד אחד אנחנו, כן, כל הזמן מקיימים מצוות, עושים את כל מה שצריך.
0: מה שאתה מקיים מצוות, שאתה מניח תפילין, תלית, מברך, עושה אוכל כשר שם וכל מיני דברים שאתה עושה, זה שאתה עושה מצוות האלה על פני כדור הארץ, בגלל שאתה נמצא בגוף, אם לא תהיה בגוף, לא יהיה לך הזדמנות לעשות אותם פעולות, נכון? זה לא אותם מצוות שכתוב בתורה. בתורה כתוב, זאת אומרת, זה לא שלא אותם מצוות. אני לא, אתה, שאתה נמצא בגוף, אתה צריך גם אותם לעשות. אבל זה לא אותם פעולות שעל ידם אתה מגיע לשמות הקדושים. לשמות הקדושים אתה מגיע על ידי זה שאתה מתקן רצון, מתקין עליו מסך, מקבל בו אור, האור שמתגלה בתוך רצון המתוקן נקרא שם הקדוש.
1: אבל זה לא מה שהוא אומר, שאני צריך להניח תפילין ולפרק כל החלטות שצריך.
0: איפה הוא כותב? מה, אני לא מבין.
1: הוא מדבר על מצוות במעשה.
0: מה זה במעשה? מעשה זה נקרא שאתה עושה פעולה במעשה. אתה מתקין מסך על הרצון שלך. זה נקרא מצוות מעשיות.
1: ומה זה נקרא שמצוות, מה זה נקרא?
0: על מצוות של להניח תפילין על היד, על היד שלך, כמו שאתה עושה את זה כל בוקר, הוא כאן לא מדבר. הוא מדבר על תיקון הרצון. הוא מדבר על תיקון הרצון. למה אתה קורא למצוות מעשיות, מצוות שאתה עושה עם, עם התפילין בבוקר? למה אתה לא קורא למצווה מעשית, זה מה שאתה עושה מעשה פנימי. שאתה מתקין, מתקן את הרצון שלך, יש לך בפנים תרייג רצונות, אתה אותם צריך לתקן, בשביל זה התגלגלת. אתה רוצה עוד פעם להתגלגל, בבקשה, עוד פעם, עוד פעם, אבל אתה תצטרך לתקן את התרייג רצונות שבנשמתך. אותם אתה צריך לתקן, על זה מדברת תורה. זה שבהתאמה לזה אתה צריך גם כן לעשות פעולות בעולם הזה, כן? זה מצוות שבעולם הזה, אבל אתה רוצה הרי לתקן את עצמך כלפי עולם הרוחני.
1: אני מבין, אבל יש פה איזה הפרדה שאני
0: לא
1: מבין אותה, כי הפרדה...
0: יש כאן הפרדה, הפרדה הזאת לא צריכה, לא צריכה להכשיל אותך. מה יש הפרדה? מה אני אשם בזה שאני לא כהן ולא לוי? אז אני לא יכול לעשות מצוות כהן ולוי בעולם הזה. ברוחניות אני כן צריך לעשות אותם. למה אני, מה אני אשם שאני, נגיד, לא בחור ולא אישה, גם היא יש לה מצוות שאין לי, כן? ואני, ברוך השם, נגיד, עוד לא אלמן ולא מתגרש, שאני צריך גם כן לעשות, יש מצוות של אלו. יש כל מיני, ברוחניות אתה חייב כל המצוות האלה לעשות. הכל, מאלף עד תו, מה שנקרא. כל התרח, רצונות האלו יש בך, אתה חייב לעשות, לעבור כל המצבים. בגשמיות לא. יש לנו בית המקדש? לא. אני לא חקלאי. אתה יודע מה זה חקלאי להיות לפי התורה? בזמן שבית המקדש קיים, איזה דינים, איזה הלכות. ואני לא עובד בבית המקדש, לא מביא קורבנות, איזשהו ביקורים, שום דבר. ואני לא כהן הגדול וכל הדברים האלה, אני לא. אז מה שנותנים לנו כאן, בעולם הזה, זה סימנים. כמה יש להם אותם, כן? ומי שנשלח באיזה צורה או איכשהו, ככה הוא, שיעשה או לא יעשה. זה לא שייך לדרך רוחנית, שברוחניות אתה חייב לתקן כל התרח. חלקי נשמה, שנקרא תרי"ג מצוות וזין דרבנן. זין מצוות דרבנן. זהו. אני לא מבין מה כאן קשה.
1: קשה שיש איזה, לא יודע, המון פעולות שאני עושה ביום, ואין להם את ה...
0: מה שאתה עושה ביום בגוף שלך, או ברצון הבימי שלך, כלפי כל ה... סליחה, בימי, אנושי. לא חשוב. כלפי כל הסובבים אותך, סתם ככה, כמו אדם שחי בעולם הזה, זה לא שייך בכלל לתורה, זה לא שייך להתקדמות, זה לא שייך לבורא. תגיד לי בבקשה, לפני נגיד 10,000 שנה, בעולם שלנו היו גם כן אנשים, והם לא ידעו על תורה ומצוות, כן? היו חיים? חיים, היה להם אישה, ילדים, איזשהו מקום איפה שהם היו גרים, מה שהיו אוכלים, כן, כל מיני דברים, כן? זה שייך היה לרוחניות או לא? כמו שהחיים שלך רגילים, ללא קבלה. לא שייך לרוחניות, זה קיום הבימי, בעולם הזה. אנחנו לא יכולים להגיד ש... זה מנותק לגמרי מעולם הרוחני, לא מנותק. הכל כאן זה ענפים, אבל זה רצון לקבל שנמצא בדומם, צומח, חי, מדבר שבעולם הזה, ולאט לאט לפי השעון הכללי של המציאות, הוא הולך ומתקדם לגמר התיקון בהילוך שלו. זהו. עכשיו, לקח אחר כך בורא, בוא לא נגיד בצורה כזאת, אתם תתבלבלו. אחר כך הגיע מצב שרצון לקבל הגיע למצב כזה, הכללי הזה, כן? שבכל הבני אדם, שאפשר, שהתחילו לרדת מלמעלה חלקי נשמה. מה זאת אומרת? שרצון לקבל שמלובש בכל הבריות, אני חושב על הבני אדם, כן? זהו. התחיל גם כן להעיר אור מלמעלה כבר לברר את הרצון לקבל. שאור מאיר מלמעלה זה נקרא נקודה שבלב כבר נכנסת. אז נכנסה במישהו שנקרא אברהם. אחר כך אנחנו יודעים שקראו לו אברהם. אמרם. כן? ואז ממנו התחיל העניין של קבוצה. אז לקחו אותו, זאת אומרת, הוא הראשון שגילה את הבורא, ואז אחריו הוא התחיל את כל השלשלת הזאת עם התלמידים. כן? אם לא היה דבר כזה, אז היה כל האנושות ממשיכה בלי בירור הרוחני. אלה לפי השעון הכללי של כל היקום, של כל המציאות. כן? מאברהם והלאה מתחיל להיות באדם בחירה חופשית. במידה שמאיר אור, כבר יש לאדם אפשרות לעשות איזה פעולות שזה נוספות מתוך עצמו. מתוך עצמו אני יכול לעשות איזה פעולה, רק בחיבור בין הנשמות. אז אני צריך עוד מישהו לידי, עוד מישהו לידי. אני לא יכול שיהיה מישהו שם, באיזשהו אמריקה, אוסטרליה שם. גם כן היו אינדיאנים באותו זמן, כמו שהיה כאן אברהם. אבל מה? אין לי איתם קשר. אני צריך שמישהו יהיה לידי, אני חבר שלי, להתפעל ממנו, לקחת ממנו משהו. על ידי זה אני בחירה חפשית היחידה, רק לקבל חיסרון נוסף משווה לי. כמו שהייתה בזמנו של אברהם, גם כן בזמננו. מה הבורא אמר לו? אני אעשה לך ככוכבים, כן, וגר יזריך בארצו לכם וכן הלאה. זאת אומרת, נתן תנאים לבחירה חופשית. לכן הייתה צריכה להיות איזו קבוצה קרובה אחד לשני, שאחד תתפעל מהשני, ייקח מהשני את הרצון. לכן אין לכם מקובל אחד פה ושם. אלא צריכה להיות קבוצה שקראו ליהודים, סתם עיראקים, כן, פרסים, שהתחילו לקרוא להם יהודים, עברים, שהוא עבר מעבר לישראל, לארץ ישראל. זהו. אז תבדיל בין הנשמה הזאת שמתלבשת באדם, שאותה צריך לתקן, ובין הגוף.
1: מבדיל, כל הלימוד שאנחנו עושים, אנחנו עושים בשביל הנשמה הזאת, אבל בכל זאת אברהם הזה,
0: אם לא מתלבש,
1: עשה לעצמו ברית מילה, ועכשיו דורות שלמים עושים את הפעולה המאוד מאוד כואבת הזאת, וכשיגיע לי ילד, אני גם אעשה לו את זה. זה דבר מטורף. למה אני עושה כזה דבר? מה כל כך... למה כבר שדורות עושים כאלה דברים? אין לי מה לעשות את זה, אבל אני אפשר.
0: כן, זה לא נורא. העניין הוא, יש אנשים, אתה רואה בעולם שלנו, שהם עושים רק פעולות החיצוניות, ולא מגיע להם העירה מלמעלה, ולא עושים פעולות פנימיות. אתה רוצה לשאול כך, מה ההבדל בין האנשים האלו, שני סוגי האנשים האלו, שעושים בחיצוניות ושעושים בפנימיות, כן? ההבדל פשוטה מאוד, ההתאמה לאברהם?
1: אני לא שואל, אני שואל איפה יש חיבור באמת שהדבר הזה שאנחנו עושים רק בפנימיות, איפה בכל זאת יש נקודת חיבור שאפשר למצוא היגיון?
0: אם אתה עושה פעולות בגוף שלך, זה נקרא שאתה עושה, בלי לדעת שעל ידי זה אתה עושה תיקונים רוחניים, שום דבר. פשוט כמו בן אדם שלמד חדר, ישיבה, כולל יהודי, טוב, עושה מה שלומד. כן? אז אתה עושה ההתאמה בדרגה שלך איפה שאתה נמצא, זה נקרא דומם די קדושה. זהו. אתה עושה תיקונים, אבל תיקונים האלה דומם די קדושה, זה לא נותן לך אפשרות לצמוח. אבל זה תיקונים. זאת אומרת, כמו ש מלמעלה הגיע אור והתלבש בחומר, ובחומר הזה עשה העתקה לרוחניות, ויש לנו בעולם הזה דומם צומח חי מדבר, ובמדבר יש כאלו שהם תוצאה מאברהם, או גירים, לא חשוב, כן? אחר כך נדבר על גירים. אז בדומם הזה יש ניצוצי אברהם, כן? רק הם לא מפתחים אותם. כן? עדיין לא הגיע להם הערה, נגיד, מלמעלה, שיעורר אותם לרוחניות, כן? אז הם עושים את התיקון הזה בדרגת דומם די קדושה. זהו. זה תיקון. אתה לא יכול למחוק את זה. מזה אתה לא יכול לחיות. לחיות זאת אומרת להוסיף. זהו. לכן זה נקרא דומם. דומם זה חוסר חיים רוחניים. אם אתה רוצה להיות מעבר לזה, כבר אתה צריך להוסיף את העבודה העצמית. העבודה העצמית זה על ידי זה שאתה לוקח חסרונות מבחוץ כאילו, כן? מוסיף מעצמך, בבחירה חופשית היחידה מה שיש לך, ועל ידי זה מזמין עיירת יתר מלמעלה. או קולט יתר מלמעלה ממה שמגיע לך. זהו. אז אתה כבר נכנס לקיום מצוות רוחניות. ותבדיל בין שני הדברים האלה, לכן זה נקרא עבודת השם. קבלה זה בעצם עבודת השם, כן? זהו. אז אתה נכנס לעבודת השם. וככה אתה נמצא בקיום מצוות אנשים מלומדם, מה שנקרא. וזה לא סותר את זה, בעצם. צריך להיות גם זה וגם זה. אבל זה שנמצא רק מדומם לקדושה, נדמה לו שאתה מבטל אותו. כי בשבילו רק זה חשוב. אם יש עוד משהו חשוב, כבר זה הופך להיות לא כל כך חשוב. ואנחנו רואים, אלה שבאמת מתחילים ללמוד פנימיות, מתחילים לזלזל בחיצוניות, עד כדי כך שאדם שמגיע באמת, שכל הזמן עשה מצוות וכל מיני דברים והכל, מתחיל ללמוד קבלה, פתאום הוא שוכח שבכלל הוא צריך משהו. מתוך הרגל הוא עושה עוד כל מיני דברים, אבל אם זה לא מתוך הרגל, הראש שלו כבר בעננים, מה שנקרא, באמת בעננים, כן, למעלה. ואנחנו רואים עד כמה שהמעשה הגשמי הוא נחלש, גם לעבודה, גם למשפחה, גם לכל הדברים. כל כולו, אם קשור לרוחניות, זה מזלזל בגשמיות נורא. אז כאילו הם צודקים, אלה שאומרים שמי שלומד קבלה הוא ממש לא מקיים בצורה כמו שצריך מצוות במייסה, כאן בעולם הזה, כן? הם צודקים בזה, אבל, ואנחנו רואים שזה כך. בוא לא נסתיר את הדברים האלה, זה סך הכל, זה מה שקורה, כן? אז צריכים לחקור למה התופעה הזאת בכל זאת נמצאת. או אנחנו לומדים דבר לא טוב, חס שלום. או אנחנו טועים, לומדים אותו בצורה לא נכונה. או זה דבר שטבעי שכך יקרה, ואחר כך אולי זה יחזור בצורה אחרת, במדרגה אחרת, בקיום אחר, הדדי, גם רוחני, גם גשמי. אבל דברים האלה, אתה לא יכול לסגור עיניים. זה קורה, זה מה שיש. אנחנו צריכים ללמוד, רבים. כן.

0: מסכימים על התופעה הזאת? זה נדמה לי השאלה של דרך. לא למה היא קיימת, למה מסכימים?
1: למה אנחנו מסכימים או לא מסכימים? ברוחניות אין דבר כזה להסכים או לא להסכים. ברוחניות יש קביעת המצב שאני בו נמצא. כמו שלמדנו אתמול, בא אליי אור של אור מיוחד שמחזיק אותי באיזושהי דרגה, אז אני גנב. בא אליי אור עוד פחות מזה, אז אני הופך להיות גזלן. בא אליי עוד יותר מזה, אז אני הופך להיות צדיק. הכל תלוי במידת האור שמאיר עליי. כן? אז אתה יכול להגיד, אוי ואבוי, אני גזלן, אוי ואבוי, זה לא, לא יעזור לך כלום. כי המצב הוא מצב בפני עצמו, ואתה נותן לו שם, נתת לו שם. זהו, אתה לא יכול לשנות. אתה רוצה לשקר, אז תדביק על המצב הזה שאתה צדיק. זה לא יעזור, אבל לך זה לא יהיה קצת אחרת. זה מה שאתה אומר. אבל למה אנחנו לא מתנגדים לזה? למה אנחנו מסכימים עם זה? אני מדבר על המצב בפני עצמו. אני לא מדבר איך אני צריך להגיב עליו. אני אומר שאני רוצה או לא רוצה, ואני מסכים או לא מסכים. זה המצב. שזה ככה קורה. שאדם שמתחיל להתעסק בפנימיות, מזלזל בגשמיות עד כמעט עד הסוף. כמעט עד הסוף.
0: ואין מה לעשות עם זה.
1: זה אני לא אמרתי. אני עכשיו לא רוצה לדבר על מה לעשות. אבל בזה הם צודקים בצורה חיצונית איך שזה קורה, ואני רואה שזה ככה גם כן, אני מסכים איתם. שזה מה שקורה. וההפך, אנשים שלמדו את הקבלה בצורה נכונה וזלזלו במצוות מעשיות, עקב זה, ואחר כך שכחו מה זה לימוד הנכון וחזרו לאיזשהו קבולה, מתחילים לקיים ומתחילים להיות חרדים טובים. אני רואה כל השינויים האלה, כל הספקטרום של של האפשרויות. אז אני מדבר לך על תופעה, ולא אומר זה היא טובה, לא טובה, או מה, אני לא קובע. זה כמו שאריה טורפת משהו שם ואוכל, אז זה לא בסדר. זה טבע. עשה. זה, כי זה טבע מחייב אותו. גם אצלנו, הטבע שאנחנו הולכים עכשיו, כל רגע ורגע, מחייב אותנו כך להתנהג. נו. וזה ידוע, מדורי דורות שככה זה. יש על זה הרבה סיפורים, שפתאום גילו דרך החלון שאחד מדליק נר בשבת, לפני 300-400 שנה מדובר על כאלה סיפורים. ואני לא חושב שסיפורים האלה הם שקר, שסתם המציאו אותם מתנגדי קבלה. לא, אני מדבר ברצינות, שתופעות האלה הן תופעות ידועות. וראיתי אותם ואני הרגשתי אותם על עצמי. מה הדברים האלה, למה הם כך? זה אני אדבר. אבל זאת אומרת, יש לזה סיבה וכוונה מלמעלה. כל מה שנעשה, נעשה מלמעלה. זה קודם כל. איך אנחנו צריכים להתייחס, האם להתנהג בהתאם לזה, להתגבר, לא להסכים, זה דברים שנדבר על זה, אבל תופעה קיימת, זהו. זה לא צבא שאתה יכול להגיד, לא, זה לא יכול להיות. זה כן יש, זהו. אז קודם כל, קביעת המצב, זה אמת. קביעת המצב, זהו. אני, כדי ללמוד את עצמי, צריך לראות את עצמי בעיניים אחרות. ורואה שהם צודקים בזה. זהו. ואני רואה, אני יודע על עצמי. ונברר את הכל הדברים האלה. מה לומדים?
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור, מה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כל המצב של הכלי נקבע על ידי יחס הכלי והאור. ואם רוצים לשנות משהו, זה רק על ידי השינוי במאור הזה, שאפשר לעשות אותו על ידי תוספת לכלי.

0: הייתי איתה בשיעור וגם עכשיו מסתובב איתה.
1: אני מרגיש שיש כאילו אור ויש את הכלי וכל המציאות בין לבין, ואנחנו כאילו באמצע כבוחנים שרואים, מסתכלים, ויש לנו את הזכות להיות להיות חלק מכל הסיפור הזה.
2: לקחת מהחבר השתקקות לבורא כדוגמה, שהוא יהיה דוגמה בשבילי, ולראות בחבר רק דברים טובים, שהם יהיו דוגמה בשבילי.
3: צריך להגיע להכרה באמצעי, באמצעי לתיקון ותיקון הכלים, ובמטרה שהוא אמר פה, רכישת המצב להגיע לאיזה מצב, ותיקון הכלים זה לא המצב, זה אמצעי סך הכל. אתה צריך לטפל בזה, אבל בשביל מה אתה מתקן את הכלי, זה בעצם העיקר.
4: כן, גם כמו שאמרו החברים, התפעלתי מהתרגיל שרב נתן, איזה יחס צריך להיות לחבר, לראות בו רק דברים טובים, זה נראה לי מאוד משמעותי. ובהמשך לזה, כל היחס, כתלמידים שהם כבר עם ניסיון, איך אנחנו צריכים לעבוד אל מול המצבים שהם מעורפלים, מצבים שלא כל כך מתמצאים, ולזהות בזה סימן שמוסיף לנו כלים וכך הלאה.
5: אין לי שום דרך לשנות את עצמי או את המצב שלי או את ההרגשה שלי, וזה בזבוז זמן להתעסק בדברים האלה, אלא להבין שהכל זה תוצאה של הפעולה של האור על הכלי, ולכן הדרך היחידה להתקדם ברוחניות זה להגדיל את הכלי, ובשביל זה יש את החברים, ומהם אפשר לקחת רצון, גם לא רצון פנימי, אבל להתפעל מהם חיצונית, ומתוך זה גם לקבל התרשמות פנימית.
6: כן, שמענו על אם אתה רוצה לבדוק את עצמך, אז תראה את עצמך בעיניים אחרות ולא בעיניים שלך. וגם שמענו שאור התיקון בעצם זה אור של הגדלות שלו, שנראה כמה שהוא חנון וכמה שזה טוב, ואחר כך נשמע על זה ונתחיל לראות את זה שזה מידה טובה שהיא עליונה יותר ממני, וככה זה מגיע כמצב שגם ממלא, גם מתקן וגם כממלא.
7: אגב, נתן דוגמאות שאני יכול להתפעל מהדברים החיצוניים שהחברים עושים. אמר, הנה זה, תראה איך הוא כותב, תראה איך זה, זה, זה. אבל הוא דיבר על השתוקקות, לקחת מהם השתוקקות לבורא. אבל למה הוא אומר לי על זה שהוא כותב? כאילו, איך דרך הדברים האלה לראות את ה... להתרשם מהפנימיות של החבר? למה הוא עושה את זה?
8: לייב כותב לנו, להיות יהודי נמדד לפי הפעולות הפנימיות של האדם. אני אוסיף שאנחנו צריכים לתת יותר מאמץ בלקשור כוונה עם המעשה. לא יכול להיות סתם כוונה בלי מעשה, ולא יכול להיות מעשה שהוא סתם מעשה בימי, בלי שאנחנו מכוונים להרכיב עליו את המסך, שיהיה בל מנת להשפיע. וזה עיקר התורה שמביאה על ידי מעשה, וזה הצירוף לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, ולעבוד רק בל מנת להשפיע.
0: כן, שמעתי שכל חבר וחבר צריך להסתכל רק על התכונות הטובות שלו, ממש לחפש כל תכונה ותכונה ולקנה בה, וככה כלפי כל חבר.
1: כן, וגם ככה אנחנו בונים איזשהי כלי שבו הבורא יכול לתת לנו משהו חדש.
2: על כל מעשה צריכים לצרף כוונה, הכוונה שהמאור שבה...
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד.

0: כזה שיעור, כאילו תוך שעה אתה עובר חיים שלמים, גלגול שלם. כן, כל כך הרבה הבחנות. הנה, אני רשמתי, במידת השתוות הצורה לבורא, אתה מכיר לפי הכלים שלך. אז מי הוא? לא אותו אתה מרגיש, אתה מרגיש את הכלים המתוקנים שלך. הכל מורגש בכלים שלנו בלבד.
1: כן, אז חברים, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור עם הרב. בעצם זה חלק של שיעור נוסף, שיעור חדש, שיעור מספר 7 בסדרה שאנחנו צופים בה, החלק הראשון של השיעור הזה. ופה אנחנו נצפה בערך כחצי שעה. אנחנו נראה שבעשר דקות הראשונות פלוס מינוס, הרב מתחיל ממש מלדבר פשוט על מטרת הלימוד, על משיכת המאור, על איכות היגיעה, על איך אנחנו עושים את זה ביחד. אז קודם כל, זה ממש הזדמנות בשבילנו להתכוונן ולהיכנס נכון ללימוד הפתיחה. אחר כך, הרב מקדיש את הזמן לעשות ממש חזרה. לפני שהוא מתחיל נושא חדש, הוא עושה חזרה ממש מדלת בחינות עד השבירה. אז אנחנו חושבים שזאת הזדמנות ממש טובה לכולם, ככה להתאפס על הרצף הלימוד שלנו, ליישר קו. שמנו לב גם שבשיעורים האחרונים יש אולי קצת פחות שאלות, בדרך כלל זה טבעי, שמרגע שמגיעים לצמצום ב', הדברים נהיים קצת פחות קלים לעקוב אחריהם, ואולי בגלל זה אנחנו רואים קצת פחות שאלות, אז אנחנו אומרים דווקא זאת הזדמנות. בואו ממש נהיה עם הרב, הוא נותן לנו פה חזרה על הכל, ותוך כדי אנחנו ממליצים כמובן גם לסרטט יחד עם הרב, ואם יש שאלות, לרשום אותן. זה בדיוק הזמן, כי אחרי השיעור של הרב אנחנו נקדיש את הזמן לענות על שאלות, ובעצם נקווה ככה לאסוף את כולם לאותו מקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו בלימוד. אז זאת הזדמנות ממש טובה לעשות חזרה, נשים לב איך הרב מוביל אותנו, וכל שאלה שיש לנו נרשום, אחר כך יהיה לנו זמן לזה. אז יאללה חברים, ניכנס ביחד לשיעור של הרב. בבקשה.
2: כשבן אדם מגיע לשיעור ושומע וקורא ונכנס לחברה שמדברת על תכלית הבריאה, תכלית החיים, אז הוא לפי ההתאמצות שלו, ההתאמצות שלו, מתחיל לעורר את אור מקיף משורש שלו, של הנשמה שלו, שנשמה ירדה והתלבשה בגוף, ויש עכשיו הבדל בין איפה שהיא נמצאת עכשיו ובמקור שלה. אז במידה שאדם משתוקק לאותו מקור, אז הוא מעורר על עצמו

0: באותה מידה אור מקיף. אז זה בזמן הלימוד, בזמן הלימוד. ואחר כך בחיים הרגילים שלו, שהוא כבר יוצא מהשיעור, זה תלוי איך שהוא ממשיך את זה. זאת אומרת, עד כמה שהוא קובע הסדרים. המקובלים לומדים בדרך כלל לפנות בוקר. אם אדם לומד משלוש עד שש לפנות בוקר, שעתיים וחצי, שלוש שעות, זה מספיק כדי להמשיך את האור מקיף למשך היום. רק למשך אותו יום. זה בדרך כלל. עכשיו, זה לא אומר למתחילים, לא בגלל שהם חלשים, או צריכים שיתרגלו לאט לאט ונכניס אותם אחר כך, אלא פשוט שבהתחלה האורות המקיפים, אפילו שאדם לומד פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כמה שהוא יותר מתקדם, אז הוא צריך יותר להשקיע, כי האור מקיף בהתחלה הוא עובד ביתר אינטנסיביות, כאילו, כוח. ואחר כך לאט לאט הוא כביכול נחלש. לא שהוא נחלש, אלא הוא נכנס ליתר הפרטים שאדם לא מרגיש אותם. בגלל זה האנשים המתחילים הם מתפעלים מאוד ממה שקורה, ואחר כך לאט לאט ההתפעלות יורדת. וזה לא דווקא שהאור בעצמו יורד, אלא העבודה שלו בתוך האדם היא הופכת להיות יותר ככה נקודתית פנימית. זאת אומרת, זה מסיבה אחרת, אדם צריך להשקיע יותר ויותר ויותר. בסופו של דבר, מי שרוצה בהחלט להשקיע את עצמו בצורה נכונה, אז בעל הסולם כותב שם בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, בערך בסעיף 15, משהו כזה, או אפילו פחות, שמי שלא מגיע לאלוקות, זאת אומרת לגילוי העולם העליון, לפני שיתרשל ביגיעה או בכמות או באיכות. כמות היגיעה אנחנו יכולים למדוד לפי השעות. אז אם אדם לומד, כמו שעכשיו דיברנו, שלוש שעות ולפנות בוקר, ו עוד זמן פנוי שלו בערב, נגיד, משקיע קצת בהפצה, נגיד, מלמד פעם בשבוע, ועוד מתרגם, או עושה, מכין כל מיני מאמרים וכן הלאה, במשך השבוע. ובשבת הוא נמצא בסדר ככה, העבודה הזאת פנימית, עם הקבוצה. אז זה בעצם לפי הכמות הוא מכסה את הערכה הזאת לגמרי. מה שאם כן, איכות היא כבר תלויה, עד כמה שהוא ביתר עמקות וקפדנות נמצא בתוך השאלה בשביל מה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, חוץ מהידע וחוץ מהסתם ככה קליטת החומר. והבעיה היא, הוא כותב בעלי סולם, שהבעיה היא יותר לא בכמות, כי כמות זה מאות אנשים מקיימים, ובכל זאת לרוחניות מגיעים עשרות, לפחות במדרגה פחות מה... וזה בגלל שמתרשלים באיכות ההגיעה, שלא נותנים מספיק לעצמם אומץ בזמן הלימוד, בשאלה בשביל מה אני צריך את הלימוד. כי כל הדברים שאדם כאן עושה, הם צריכים להיות רק למטרה אחת. לכן אנחנו דואגים שחברה כל הזמן תעבוד כך שתעורר בעצמה שאלת למה, בשביל מה. ולשם זה יש כל מיני אמצעים שונים, אמצעים צדדיים שאנחנו בהם גם כן משקיעים הרבה כוח, וזה שייך לפעילות הקבוצתית פנימית. שעניין הכמות זה כל אחד משקיע כמות. איכות הידיעה תלוי עד כמה שאנשים מיוחדים יחד בזמן הלימוד, עד כמה שמחשבות שלהם מצטרפות אחד לשני. לשם זה אנחנו חייבים לעשות פעולות קבוצתיות. וככה זה מקובלים מדורי דורות, זה לא פטנט חדש, דווקא בשבילי. כן? הרבי סיפר עד כמה שבעל הסולם היה מטייל עם התלמידים שלו, נגיד. אנחנו אתמול גם כן יצאנו לטיול. הוא היה עושה איתם טיולים הרבה שם בהר ירושלים או בהר הכרמל. הוא היה אוהב שם ליד חיפה. גם כן לטייל. וזהו, ליד הר תבור. ועוד פעולות, בעיקר זה שבתות. לכן כמות ואיכות זה דברים, בסופו של דבר, זה שני עיקרים שצריכים לדאוג. זה לא מדובר למתחילים בעצם. מתחילים צריכים ללמוד איך שהם מסוגלים, עד שבאמת נכנסים לזה, אבל בסופו של דבר אני לא מסתיר. מישהו בהחלט ירצה ברצינות להתקדם לרוחניות, הוא יצטרך להשקיע. אתה רוצה משהו לא שנמצא בעולם הזה, אלא מה שנמצא למעלה מהעולם הזה. זאת אומרת, אתה בעולם הזה, אם אתה רוצה להיות הכי עשיר או הכי חכם, כמה אתה צריך להשקיע? וכאן אתה רוצה להיות עוד יותר חכם מכל החכמים, ועוד יותר עשיר ואושר ובכל הבחינות ממה שיש כאן לכולם. נו, אז לשם זה לא צריכים לעבוד. לכן חובבנות זה טובה גם כן, בגלל שבכל זאת היא מקדמת את האדם למטרה, אבל תלוי כמה זמן זה יצטרך כדי להגיע לתכלית. יש שגומרים בחמש, בעשר שנים, ויש שגומרים ב-15-20, ויש כאלה שגם 40 שנה לא מספיק להם. אבל הגיעה שאדם מתייגע, זה לא הולך לריק, זה נשאר, זה נקלט בנשמה. כל ההבחנות שאדם עבר, כל הדברים שהוא קרא, הכל זה נכנס לתוך הנשמה. זה דבר היחידי, באמת במציאות שלא נעלם. כאן מה שאתה לומד, אתה מכניס לתוך הנשמה. זאת אומרת, יש תיבה נצחית, ששם זה נשאר. זה ממש בנק שאין כמוהו. ואז אפילו שמתגלגלים, אז אתה מתגלגל כבר עם רכוש שקודם בעצם בנית. זה רשימות, כן, בפינת רשימות, ודאי. ואז ממשיכים ודאי שמישור אחר לגמרי ממה שאנשים שלא נגעו בקבלה. וגם כן אלה שהתחילו ללמוד, יש להם עניינים מיוחדים איך שיכולים להמשיך גם כן להתקדם ללא גוף ואחר כך שוב בגוף. יש דברים מורכבים. עוד שאלות? הכל ברור לאנשים. טוב,
1: אנחנו נמצאים בשיעור מספר 7 שעניינו עולם העצמות. אז עולם העצמות, אנחנו למדנו אתכם שבורא ברא את הכלי דרך ארבע בחינות, כלי התמלא באור שזה נקרא עולם אין סוף, אחר כך הכלי הזה עשה צמצום א', גירש את האור, אחר כך החליט שעל ידי מסך הוא מגיע לקבלה על מנת להשפיע, שיהיה לו לא שעניין של קבלה חשוב, אלא חשובה השוואת הצורה לבואש, כן? וכמה שהוא יכול, הוא יקבל את מנת להשפיע. זאת המטרה. כן?
2: זה לא התחיל לעבוד.
1: אה?
2: רק עכשיו התחיל לעבוד.
1: סוף עכשיו. עכשיו, מה הלאה עושים? ואז להגיע שעל ידי המסך המלכות הזאת נברא יתמלא כמו שבעולם אין סוף, וזה יקרה גמר דבר אחד. דבר שני שאנחנו ביארנו, שאיך עושים את זה? עושים את זה על ידי פרצופים, זאת אומרת על ידי מנות שמקבלים. מלכות הזאת אנחנו מציעים עכשיו מכתר שלה, כן? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. ואומרים שאפשר למנות את המלכות הזאת עד התפארת, שזה נקרא תוך. ויש כאן פרצוף גלגלתא. כן, פרצוף אב מחוכמה שלה, פרצוף סב מבינה שלה, פרצוף מים עליון, פרצוף בון עליון. הם ממלאים את הגלגלתא בחמישה פרצופים. זה נקרא עולם אדם קדמון, שהוא ממלא את הגלגלתא מפה שלה עד התאבון. אבל למטה, זאת אומרת חלק ממלכות כנראה מתמלא, אם אנחנו ניקח את המלכות הזאת, נחלק אותה, אז חלק שזה נקרא תוך מתמלא, וחלק הסוף עדיין ריק. והמטרה שלנו איך למלא את הסוף. לשם כך יש לנו בפרצוף סג אפשרות לרדת למטה בנקודות שלו. פרצוף סג יורד למטה, זאת אומרת באותו חלק הכלי שאי אפשר למלא באור חוכמה בצורה ישירה, ומשפיע לשם. זה נקרא פרצוף נקודות, נקודות בסג, והוא משפיע לשם אור חסדים. אור חסדים הזה ממלא כאן את כל המרחק הזה, אבל אחר כך קורא לו לפרצוף הזה שממלא את כל החלל באור חסדים צמצום. אנחנו קוראים לזה צמצום ואז אור חסדים יכול להופיע רק עד המקום מסוים שנקרא פרסה. הוא גם כן יכול להופיע למטה, אבל שם כבר אין לו סודר. איפה זה נמצאת הפרסה? אם אנחנו נחלק את הפרצוף הזה נקודות דסאג לקטע, חוכמה, בינה, איזו גבורה בתפארת, נעשות יסוד מלכות, אז בדיוק בתפארת, שם נמצאת הפרסה, שם נגמרים כלים להשפעה. ואחר כך בא עוד פרצוף שנקרא נקודות דסק, קטנות וקטנות, עד כאן. נקודות, קטנות, נקודות, דסק, סליחה. זה לא נקודות דסק, זה עולם הנקודים. עולם הניקודים, והוא מתפשט רק על המצל, ואז הוא בעצם לא עושה כאן שום דבר מיוחד במקום הזה, אבל כשהוא רוצה לצאת בגדלות, אז הוא עובר פרסה וקורא כאן שבירה. ואנחנו למדנו בשביל מה אנחנו צריכים את השבירה הזאת. למה סידרו ככה כוחות עליונים האלו שיהיה כאן שבירת הכלים. ודיברנו על זה שיש כאן כלים חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. שחסד, גבורה, תפארת הם כלים להשפעה, ונצח עוד יסוד מלכות זה כלים בקבלה. וכלים בהשפעה אנחנו יכולים להשתמש בהם, אין לנו בעיה, אבל כלים לקבלה לא יכולים להשתמש בהם. זאת אומרת, אנחנו כאילו עשינו כאן עוד צד אחד בסוף, שיכולים למלות כאן עד הפרסה המקום הזה, יכולים למלות גם כן. אבל איך למלות כלים האלו מפרסה ולמטה? הציור, חלק הזה. זאת הבעיה. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים גם שם למטה שיהיו קצת כלים להשפעה, שדרכם אפשר למלות גם כן כלים לקבלה. איך לעשות את זה? אז אפשר לעשות את זה על ידי שבירה. מה זאת אומרת? שיתערבבו כלים חגת עם כלים נעים. איך יכול להיות התערבבות? כלים האלה הם כלים שונים, מאוד מאוד אחד משני. אז דיברנו שזה אפשר לערבב אותם על ידי השבירה, שבאור מלמעלה, כן? אור חוכמה גדול מאוד, ואז עושה משני סוגי כלים האלה, למעלה מפרצה ולמטה מפרצה, פרצוף אחד נכנס לתוכם כאור אחד, ואז כלים האלה מתערבבים ומאבדים מסך, ואז קורה בהם השבירה. ומתרבבים עד כדי כך שכל הכלים, כל השבע כלים האלה כלולים בכל השבע כלים. אז אחרי זה יש לנו איזה תקווה לסדר את התיקונים, מפני שכל כלי כלול בכל הכלים, אז ודאי שבכל כלי של נצח, עוד, יסוד, מלכות, בכל הכלים לקבלה, תמיד יש לנו איזשהו כלי להשפעה, שדרכו אפשר לתקן ולמלות את הכלים לקבלה. זאת אומרת, אחרי שיתחברו כל הכלים האלה לידי שבירה, יש תקווה לתיקון של כל כלי וכלי. אי אפשר בלי שבירה. על ידי שבירה דווקא נכנסים כלים להשפעה לתוך כלים לקבלה. אמנם שהמצב הזה בעצמו הוא מצב מאוד חמור, כי איבדו את המסך, נעשו לקליפות, נעשו לרצונות אך לקבל, רחוקים מהקדושה, אבל בעצם בכל זאת יש התחברות בין אלוקות לנבראים, בין תכונות הבורא שזה נקרא כלים דהשפעה ותכונות הנברא שזה נקרא כלים דה קבלה. מה עושים הלאה? אם אנחנו עכשיו על ידי כלים דחגת נתקן את הכלים דניים שאפשר יהיה למלות אותם גם כן באורות מה שהם מסוגלים, מה שהם רוצים, אז אנחנו בזה נמלא את המלכות די סוף בחלק שלה שאי אפשר היה קודם למלות בגלל שיהיו כאן היו כאן רק כלים לקבלה, עכשיו, בגלל שירדו לכאן גם כלים להשפעה, אנחנו נתקן את הכלים לקבלה על ידי כלים להשפעה, אז אפשר למלות למלכות האינסוף, ואז להגיע לגמר תיקון של כל המלכות, זה נקרא מצב הסופי, המטרתי בינתיים לכל המערכת המציאות. אחרי שמלכות הזאת תהיה מתוקנת במסך, ותוכל לקבל כל האורות ולהתמלות עם כל האור מלמעלה,

0: אנחנו קוראים מספר זוהר לעם, פרשת בהר, אות סמכי. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם. כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת בהר, אות סמכי. הגלגול. מי שגורם תערובת טיפות הזרע במקום שאינו שלו, מי שמערב טיפה שלו בשפחה, במחלת בת ישמעאל, קליפה רעה, או בבת כל נחר, ביתו של עקום, שהם רע וחושך, והטיפה שלו הוא טוב ואור, הוא מערב טוב עם רע. עובר על מאמר אדונו שאמר, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. סמך וב. הקדוש ברוך הוא, במה שעירב אותו האדם, מרכיב אותו ומביאו בגלגול לקבל עונשו. שמביאו בגוף הכלול מטוב ורע, אם חזר בתשובה ועסק בתורה והפריד טוב מרע, כי עסק באיסור והיתר, טומאה וטהרה, כשר ופסול, בזה נפרד הרע מטוב, שנאמר בו, וייצר השם אלוקים את האדם. כתוב, וייצר בית יהודין. להורות שיש באדם בית יצירות, יצירה לטוב ויצירה לרע. ובתורה הוא מפריד אותם, והקדוש ברוך הוא מנחיל לו נשמה ממנו, שיהיה שולט על שניהם, האחד שהוא טוב ואור, עולם הבא, והאחד שהוא רע וחושך, עולם הזה. כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים.
1: זאת אומרת, כל המציאות שלנו היא באה מתוך זה שאנחנו מבדילים בין אור לחושך, שאנחנו יכולים באמת להתחיל לסנן את ההבחנות ששייכות לעולם הזה ולעולם הבא. על ידי הבירורים שאנחנו מבדילים תכונות די על מנת להשפיע ודי על מנת לקבל, אנחנו מתחילים בזה לבנות את עצמנו. מה שאנחנו לומדים בעולם שלנו זה הכל בהמיות, זאת אומרת הטבע שלנו. למה זה נקרא בהמה? שלא גודלת, אלא כל הזמן נשארת אותו דבר. ולכן עד שאדם לא מתחיל להשתמש באור כדי לבנות את עצמו, מתוך זה שמבדיל מה לעל מנת להשפיע ומה על מנת לקבל, ומה שעל מנת להשפיע הוא מבדיל וכל הזמן אוסף, אוסף, אוסף את ההבחנות הללו ורוצה איתם להיות ומהם להיבנות, כמו מתוך טיפת זרע ברחם אמו מתחיל להיות הגוף של העובר, כך האדם הוא צריך להשתדל על ידי החברה, על ידי הסביבה, על ידי הלימוד, על ידי הכוונות, על ידי כל מיני מעשים, כל פעם יותר ויותר להוסיף לעצמו ולאגר את ההבחנות על מנת להשפיע. כך, מתוך זה, בא לו בעצם, מצטייר בו גוף חושב, הרוחני. וכל פעם שמגלה עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק בהשפעה ורוצה לצרף אותם יחד, זה נקרא שהוא בא בגלגול, שרואה את כל פעם את החיים שלו החדשים, ההזדמנות החדשה, כדי עוד ועוד להוסיף לתכונות האדם הדומה לבורא אלה, על מנת להשפיע.
0: סמך זין. ונידון כפי הזכיות והחובות. העושה מצווה אחת, מיטיבים לו. בינוני, מי שזכיותיו ועוונותיו שקולים שווה בשווה, מחצה זכיות למטה ומחצה עוונות למטה. כמו שכתוב, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעס. אם יש חצי המלכות שהוא מחצה זכיות, אז ותעס, שנתקבלה השאלה והבקשה. צדיק גמור, כל זכיותיו הן למעלה, ועוונותיו למטה. כל זכיותיו שמורים לו למעלה לעולם הבא, ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום. ועוונותיו, העונשים על עוונותיו, הם למטה בעולם הזה. רשע גמור, עוונותיו למעלה וזכיותיו למטה. עוונותיו למעלה, שנפרעים ממנו בגהנום אחר פטירתו מעולם הזה, וזכיותיו שעשה למטה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה. בינוני, זה וזה שופטו, שהן שכרו והן עונשו, הם למטה בעולם הזה.
1: אז ודאי שכל המצבים הללו, רשע גמור, צדיק גמור, בינוני, זה הכל נמצא באדם אחד, והוא מברר את המצבים הללו, ומסנן אותם, מסדר אותם, ממיין אותם כך בו, עד שזוכה לזה שכל אלו, ההבחנות הם נמצאים בו כגוף שלו השלם, שלמעלה, למטה, באמצע, איך שהוא מסדר כל פעם אותם וחוזר עליהם, על אותם ההבחנות, ושוב ושוב, ביתר הדיוק, בודק אותם. העיקר זה רק להיות מודע לזה שיש בו יכולת בכל רגע לברר. העבודה שלנו היא סור מירה ועשה טוב, שזה בבירור ההבחנות, וכל פעם לסדר אותם שוב ושוב לפי הערכים שהם משתנים באדם בכל רגע. ומתוך זה הוא לומד באיזה מצבים הוא נמצא, מה הוא עובר, מה בשבילו חשוב ומה לא. וכך משחק עם עצמו עד שבונה את צורת האדם השלמה, שוודאי שיש בו רשע וצדיק ובינוני, ולכל אחד יש מקום. אבל הכל תלוי באיזה יחס הוא מתייחס לכל אחד ואחד, האם עשה את הבירור המלא. וכל זה בא כתוצאה מהגלגולים. גלגולים זה בירורים. אם אדם לא מברר, הוא לא מתגלגל. הגלגולים אדם קובע, האם ישנם או לא. הבורא מלמעלה לא יכול להפעיל עליו גלגולים רוחניים. אם אדם לא דורש הבחנות החדשות, אם לא מממש אותם, זה לא נקרא שהוא עובר שלבים, כי כל השלבים הם, הוא קובע שבירר, שעשה, שסינן, שסידר את עצמו. כי זה הכל כלפי האדם, כלפי הבורא, אין בריאה שמשתנה, שמשהו קורה לה. ולכן אנחנו קובעים חיים או לא, עוברים גלגולים או לא. כן.
0: עוד סמך ח', שינוי השם, שינוי מקום, שינוי מעשה. אדם שחטא בגלוי בבית מדרגות, בבית אופנים, אם חוזר בתשובה בגלוי, כמו שחטא בגלוי, אז מושיבים לו בעולם ההוא בין צדיקים, היודעים דיניו של הקדוש ברוך הוא, ושומרים עצמם מלאכתו. ואם חזר בתשובה בסתר, אין מושיבים אותו בין צדיקים, כי חטאו לא נמחק לגמרי. אלא מושיבים אותו בין הרשעים, והרשעים מתקנאים בו שעשה תשובה לקיים בהם ועיני רשעים תכלנה.
1: זאת אומרת, זה בתוך האדם, או שעושה תשובה בצורה שמובן לו מה שעושה בין הרשעים ובין הצדיקים, זה הכוונה היא עד כמה שהגודל, העומק יותר נכון, של הכרת הרע, ועד כמה שלתוך ההבחנות שלו, שורש א' ב' ג' ד', הוא מבין מה שעשה, זה נקרא או בגלוי, שזה קורה לו, או בהסתר, כלפי עצמו ודאי, לא שמדברים כלפי מישהו, אלה בתוך אדם רשעים וצדיקים ו... ו... והבורא שמסדר לו את הדברים. ואדם בעצמו הוא מרגיש שהוא שופט כלפי אותם ההבחנות שממיין אותם אלו למעלה ואלו למטה, כל הערכים הוא קובע לעצמו. ולכן בעיני הרשעים, בעיני הצדיקים, זה הכל שנמצא בו. כך אנחנו גם כן כשמתקדמים רואים שהעולם לא מכיר את המצבים שלנו. כל המצבים הרוחניים זה רק גלויים לאדם עצמו. כן?
0: סמך תת. ומשום זה חטאו של אדם שעבר על ויצב השם אלוקים, אין צב אלא עבודה זרה. עבר על עבודה זרה, הרכיבו, הביאו בגלגול בטיפת זרעו של תרח, שבו רתח, הכעיס את הקדוש ברוך הוא, ועבר על צו של עבודה זרה. כי תרח היה עובד עבודה זרה. יצא מטיפת זרעו אברהם, שהיה גלגול אדם הראשון, חזר אברהם בתשובה, ושבר צלמי עבודה זרה, וכל המזונות ששמו בפניהם, הוא תיקן מה שחטא אדם ותרח. ושבר החטא, ובניין הרע שבנה, בניין הקליפות שאדם גרם על ידי חטאו, והמליך את הקדוש ברוך הוא ושכינתו על כל העולם.
1: זה גם כן גלגול או שינוי שם, שינוי מקום, שינוי מעשה, שזה באדם עצמו קורה. כן, אנחנו אומרים שההבחנה הראשונה שיש לנו בגילוי הרוחניות היא נקראת אדם, תחילת האדם שבאנו, אדם הראשון. כן, אחר כך כשאנחנו מתחילים לגלות, אנחנו מגלים את הרוחניות מאברהם, שתכונת החסד שמתחילה לראות את עצמה, ואז מתוכה אנחנו מתחילים לבנות את כל היתר התכונות. אז התורה מספרת לנו איך אנחנו בונים בתוכנו את האדם על ידי השינויים האלו. ואז מי הוא אברהם? אותה הבחנה שנקראת אדם הראשון, שעברה כל מיני הבחנות ועבודות זרות, חורבנות שם, החטאים, והגיע לתרח, ודווקא בגלל שהגיע לתרח, מתוכה ידע להבחין בגילוי הרע הזה, בהכרת הרע, את ההבחנה הזאת שהיא כנגד זה אברהם. זאת אומרת, תמיד כנגד רע שמתגלה, הטוב שמתגלה, ולכן אין אברהם בלי תרח, וכך אנחנו כל הזמן אחר כך אין בלי ישמעאל, אין בלי עשיו, וכך מתקדמים בבירורים.
0: עוד עין. במה המליך את הקדוש ברוך הוא ושכינתו על העולם? משום שקידש את שמו יתברך ברבים, ונכנס באש לשרוף עצמו, לקיים בו באדם פסילי אלוקיהם תשרפון באש. משום שעבה אדם עבד עבודה זרה, נחשב משום זה כמו פסילי אלוקיהם. ולא עוד, אלא שהחזיר בתשובה את אביו תרח, והביאו ואת אמו, ולכל שליטי אותו הדור לגן העדן.
1: נו, זה ברור, אם אדם מתקן על ידי המעשים רעים, על ידי הבחנות רעות שמגלה את עצמו, אז בזה הם מתקנים. כן, ההבחנות האלו, הקודמות הרעות.
0: וכך נתלבן באש ככסף, שהוא מטבע כסף של המלך, וזייפו אותה בתערובת עופרת, על כן הכניסו באש, ויצאה העופרת לחוץ, שהוא ישמעאל. משום זה, יצא ישמעאל מצחק בעבודה זרה, ונשאר אדם מלובן באש. וזהו שינוי השם שנשתנה שמו מאדם לאברהם. כי כשאדם נתגלגל, היה צריך לעשות לו שינוי השם, שינוי מקום ושינוי מעשה. אות עין א'. אחר כך בא יצחק, שאדם נתגלגל בו ונתחזק בו מעבירה שנייה, שזו שפיכות דמים, שדורש על הכתוב, ויצב השם אלוקים על האדם למור, ויצב עבודה זרה, על האדם שפיכות דמים, למור גילוי עריות, והוא עבר על כולם, וזה גרם אל הניסיון של יצחק בסכין, בעקדה, שנאמר, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. ואדם נברר בו כמי שמברר אוכל מתוך פסולת. ויצא הפסולת לחוץ, שהוא עשיו שופך דמים. והאוכל, יעקב, יצא מבורר ונקי מכל פסולת, שיעקב יופיו של אדם הראשון, כי יצא מצורף או מזוקק מכל פסולת. עין בית.
1: אנחנו רואים שהכל על ידי הבירור, זה בכל אחד ואחד. אנחנו עוברים כל השמות, כל התורה, איך שהיא כתובה, בכל אחד ואחד חייב אדם לעבור את ההבחנות הללו.
0: אחר כך בא יעקב, הטוב והאוכל שנברר מאדם הראשון, והרכיב וחיבר אותו בלבן, ונעשה לו עבד, כמו שכתוב, העבדך 7 שנים ברחל. והסיבה שהחליפה באחותה, עבד 7 שנים אחרים, להוציא בית טיפות שזרק אדם במקום נוכרי, בבית רוחות נקבות שהזדווגו עמו, אחר שפרש מחווה. וזהו גילוי עריות, וזהו המרומז במילה למור, והוציא אותן מן לבן הארמי הנחש. עין ג' באברהם, ביצחק וביעקב, היה לאדם שינוי השם, שינוי מקום ושינוי מעשה. שינוי השם באברהם, שינוי מקום ביצחק, שינוי מעשה ביעקב. ואם זה שנאמר בו, אז ראה ויספרה, הבינה גם חקרה, ויומר לאדם, קיבל בתשובה כל שכן לאחרים, שאינם כל כך גדולים כמוהו. עין דלד. על זה מדבר מתיקון החטא דאדם הראשון, כל זה מדבר מתיקון החטא דאדם הראשון, כי האדם הראשון גנב היה, שבעל הגן ציווה עליו, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל, והוא הלך וגנב ואכל. ועל כן תיקונו ונמכר בגנבתו, שבית הדין ימכרוהו לעבד. שתיקון זה התחיל ביעקב. אמנם מטרם שבא לתיקון הזה, הוא צריך לג' תיקונים, שהם שינוי השם ושינוי המקום ושינוי המעשה. ואז נמכר לעבד ללבן, שממנו נמשך עבד עברי היוצא לחופשי בשנה השביעית, רחל. ועוד לא נשלם התיקון בזה, אלא שנצמח מזה עבד רע, שהם הגלויות שנגלו ישראל ונמכרו לאומות העולם. שמזה נמשך עבד נרצע, העובד לעולמו של יובל, בינה, שבעת שהבינה שולטת, יוצא לחירות ושב אל אחוזתו. שהם ג' הגאולות שהיו על ידי שליטת אור הבינה, יובל.
1: שוב, אני לא יודע איך להסביר את זה, אולי פעם נצייר רצון לקבל כללי ונוכל לסמן בו כל מיני הבחנות וחלקים לפי דרגות האביות, דרגות הגילוי, אבל ברור לנו צריך להיות שמה שכאן התורה זוהר, זה לא חשוב, מספרים לנו, מספרים על אותם ההבחנות שחייבים אנחנו לגלות, ואף אחד מהם לא יחסר. וגלויות ושנות עבדות, העליות, ירידות, הם אנחנו בסך הכל צריכים להבין ש בכל התהליך שכאן מדובר, בתהליך הרוחני, אנחנו יכולים רק לזרז אותו. אנחנו יכולים רק להגיע אליו בצורה שרוצים אותו. ואז אנחנו עוברים אותו יפה, קל וממש בשמחה. אבל הבחנות הללו, מזה אנחנו בונים את אותו אדם שנמצא בדביקות עם הבורא. לכן עכשיו שאנחנו קוראים, לחפש בנו איך זה יכול להיות, הבחנה כזאת או זאת או זאת שבי, איך אני יכול לברר אותה, ככה להשתדל. לא חשוב שאנחנו לא מסוגלים להבחין בין דרך, יעקב, עבד, אליעזר, שם, כל מיני, יש אלפי פרטים, כן? אבל להשתדל שזה יקרה. כבר אנחנו מזמינים האור עליון, ואחר כך אנחנו רואים את ההבחנות הללו. הם התגלו. זה לא רחוק מאיתנו. אבל צריך להיות ברור שבלי שאנחנו נגלה אותם, נמיין אותם, ניתן לכל אחד ההגדרה, אנחנו לא נוכל להתקדם. כן.
2: לגבי נושא ההבחנות, שואל תומר מרחובות, האם כל ההבחנות האלו בלימודי הזוהר הם בשלב ההכנה או אחרי מעבר המחסום? והאם ההבחנות שמושגות בשלב ההכנה משתנות אחר מעבר המחסום?
1: גם לפני שאנחנו עוברים מחסום, אנחנו כבר מתחילים להבדיל שיש בין כל האלו השמות תגובה בנו שונה. עד כמה שאני רוצה להיות למעלה מהרצון שלי לעצמי, אז אני מבדיל בין, אין פה יותר להבדיל בין אלו שעל מנת לקבל ואלו על מנת להשפיע. עתיד מלאך המוות להיות מלאך הקדוש. זאת אומרת, הרצונות רעים אין ורצונות טובים. יש רצונות בעל מנת לקבל ובעל מנת להשפיע. איך אני משתמש בהם? אז כל ההבדל בין האמן וטרח ואברהם ואליעזר ורחל ולבן, ההבדל ביניהם הוא על מנת להשפיע או על מנת לקבל, ובאיזה עוצמה. ולכן עד כמה שאדם משתדל להיות על מנת להשפיע, לדעת, להבין, איכשהו להיות דרך החברה, לברר מה זה. אז הוא יגיב גם כן בצורה אחרת על כל שם, על כל הגדרה. עד כדי כך שזה יתגלה לו גם כן בטעמים. זה קצת דוקר, זה קצת חמוץ, זה קצת לא נעים כך, זה יותר טוב, זה נעים, זה מהיר. הוא יתחיל להבחין בהם כל מיני גוונים. כן. אבל ודאי שאחרי מחסום זה בצורה ברורה, שזה מתלבשת בתוך האדם, וזהו מגלה אותם בפועל. כן.
0: שורה ואם. ואם כל זה, עוד לא נשלם בזה החטא של עץ הדעת כולו, וכן עוד לא נגלה גאולה שלמה, שהרי נשארו בחינות עבד כנעני, שאינם יוצאים אפילו בעולמו של יובל, שגם הם מצאצאי החטא של אדם הראשון, וצריכים תיקון.
1: זאת אומרת, יש כאלה הבחנות שאחרי איזה סיבוב קטן, 7 שנים, או שבוע ימים, או שכתוב שיהיה תמה עד הערב, כן, כמו שכתוב בתורה, או 7 ימים, או 7 שנים, או 50 שנה יובל וכן הלאה. זאת אומרת, תלוי כמה הבחנות צריכים לעבור עד שהדבר יתוקן.
0: והם צריכים דווקא לצאת לחירות מהשמיטה עצמה, כי הם לא יוכלו ליהנות מיובל, ועל כן צריכים להמתין עד גמר התיקון שבאלף השביעי, שאז יתוקנו גם הם, ואז נמצא שנתתקן החטא של עץ הדעת כולו.
1: ישנם כאלה הבחנות גם כן.
0: נבאר שינוי השם, המקום, המעשה. נודע שחטא של עץ הדעת היה שימשיך את הערת החוכמה שבשמאל ממעלה למטה, שבזה הפריד השמאל מן הימין. כמו שכתוב, לא זכה, הוא רע. נגלה עליו נקודת המנעולה, שכתוב, לפתח חטאת רובץ, שעם גילויה מסתלקים כל האורות, שמטעם זה עבד הזוהר העליון ונגרש מגן עדן. ונמצא שאדם הראשון גרם בחטאו שנתווספו דינים דנוקווה על דיני הזכר, הזכר של שליטת השמאל בפירוד, שהם מחריבים את העולם. וזה גלגול הראשון של אדם הראשון באברהם, שבו התחיל התיקון שהדינים דנוקווה יבטלו את דיני הזכר. וכמו שכתוב, אין צו אלא עבודה זרה, שהיא שליטת השמאל שגרם אדם הראשון, דיני הזכר. אברהם המשיך את המנעולה, דינים דנוקווה, ושבר עם זה צלם דעקום דיני הזכר, שבזה נתבטלו האגר דשמאל, ראשם של העבודה זרה, שהפסיק כל השפע שלהם. כי אברהם הפיל את עצמו לכבשן האש, כדי לבטל את דיני הזכר באש המנעולה. אמנם זה היה מספיק לתיקון הימין, אברהם, אור החסדים, שעליהם לא היה צמצום ואפילו

0: וזה שינוי השם, כי שבר שם הטומאה כל אחר, והחזיר השם הקדוש למקומו.
1: זאת אומרת, שינוי השם, שינוי המקום ושינוי המעשה, זה שלושת הפרמטרים שבהם אנחנו מתקנים את הכוונה שלנו. זה הכל בכוונה, לא ברצון. רצון נשאר אותו רצון. איך שאני משתמש ברצון, אז בשם, במקום ובמעשה, הכוונה שלי מתקנת. בשלושת הפרמטרים האלה, בשלושת ההבחנות, בלי זה לא נקרא שתיקנתי כוונה בשלמות. בשם, זאת אומרת שכל ההוויה צריכה להיות המתוקנת, ולפעמים זה עובר דרך הרבה שלבים, כמו שהוא אומר, עבד לשמיטה וליובל ולגמר התיקון בסוף אלף השביעי, כן? זה בשם, כן? ובמקום זה צריך להיות תלוי באיזה הגובה, כן? זה נקרא המקומות אצלנו ברוחניות, זאת אומרת, עומק הרצון קובע המקום, כן? והמעשה, זאת אומרת, שמעביר אני מימין ומשמאל, הכל לכף האמצעי. גם אברהם אני צריך לתקן. הרי כל דבר שלא, שמתפתח הלאה, סימן שלא היה הכל בצורה מתוקנת באברהם, אבל ודאי שאנחנו רואים גם שלו. זה שבישמעאל, וששנולד ממנו יצחק, ושם איסף. זאת אומרת שעד שמגיעים הכל בכף האמצעי, ולגר בכף האמצעי, אז ודאי שכל דבר צריך את התיקון בשם, במקום ובמעשה. ושלושת ההבחנות הללו זה בכל כוונה וכוונה.
0: וכדי להחזיר בחינת השמאל לקדושה ולהמשיך הערת החוכמה, צריכים להעלות המלכות לבינה, שתקבל המלכות כלים דבינה, ולגנוז בחינת המנעולה.
1: שזה מדברים בינתיים על קטנות, כן? ברור לנו. מסתירים את הכלים לקבלה.
0: שזה שינוי מקום הנעשה ביצחק.
1: שמעלים מלכות לבינה.
0: שהמלכות נסתלקה ממקומה ועלתה למקום בינה, ואז נולד יצחק, קו השמאל, ואדם הראשון נתתקן בו על ידי השינוי מקום שבו. כי על ידי שינוי מקום שבו נתחזק אדם הראשון בקו שמאל, ועל ידי עקדת יצחק נכלל בימין. כי מתוך שמנעולה נגנז לגמרי ונעשה שינוי מקום, חזר ונתגבר השמאל בלי ימין, שעשיו המשיך ממנו ממעלה למטה, שזו הפסולת שמכאן שפיכת דמים. ולפיכך גם שינוי המקום לא היה מספיק לתיקון אדם הראשון. יעקב, קו האמצעי, העושה שלום בין בית הקווים ומתקן את קו השמאל, שלא יאיר אלא ממטה למעלה, אור הנקבה, שמטעם זה אין החוכמה מתגלית עוד בקו שמאל דזרנפין, שהוא יצחק, המאיר ממעלה למטה כאור זכר, אלא במלכות, רחל בלבדה, מפני שהיא אור הנקבה המאירה רק ממטה למעלה. וזה עבד עברי שנאמר בו, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי. כי עם גילוי אור המלכות, הערת חוכמה, יוצא לחופשי. וכמו שכתוב, העבדך שבע שנים ברחל, לגלות הערת חוכמה שברחל, מלכות, הנקראת שביעית, שבהערתה יוצאים העבדים לחירות. ואף על פי שעבד גם בשביל לאה, אבל עיקר עבודתו היה לגלות אור החוכמה שברחל. וזה נקרא שינוי מעשה, שבשל המעשה שבאור הזכר,

0: כי נקבה קרקע עולם היא, ואין במעשה, שהיא המנוחה. ובו יצא אדם הראשון נקי בלי פסולת, והוא תיקן עבד עברי, כמו שכתוב, ונמכר בגנבתו.
1: זאת אומרת שכל ההבחנות הקודמות, הם כולם מתקנים בקו האמצעי. כל הפסולת, כל הדברים שאי אפשר היה להבחין אותם, לתקן אותם, כי בקו האמצעי, על ידי התקללות שניהם, כן? זה בזה, הם מגיעים לפשרות. זה עוד לא הסיום וסוף, אבל מגיעים לפשרות. ולכן בכל חלק וחלק, בכל שלב ושלב שבקו האמצעי, יש משהו מגמר התיקון שנתקן. ומשהו שאפילו שלא נתקן, אבל קו אמצעי בירר אותם. זאת אומרת, בשינוי השם, בשינוי המקום ובשינוי המעשה, שלושת ההבחנות הללו בקו אמצעי הם מתבררים, ורק צריכים עד גמר התיקון לחכות שיהיה אפשר לתקן אותם, אלו שאי אפשר בינתיים. כן?
0: אמנם עוד לא הספיק התיקון הזה של עבד עברי, כי חטאו ישראל ונגלו בין האומות. ומכאן עבד נרצע, שאינו רוצה בחירות של שנה השביעית, שעושים אותו בעל פגם, ועליו נאמר, ועבדו לעולם, שאינו יוצא לחירות אלא באור הבינה ממש, אור של ג' הגאולות שהיו לישראל מג' גלויות, שנגאלו בהופעת אור הבינה עליהם, שכתוב, ועבדו לעולם, לעולמו של בינה. כמו שכתוב, בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו, וכל זה אמור רק בעבד עברי שיש בו תיקון של שינוי מקום, והם יכולים לקבל ממלכות הממותקת בבינה או מאור הבינה עצמה. מה שאין כן, עבד כנעני, שאין בו התיקון של שינוי מקום, אלא המנעולה מגולה בו, על כן אינו יוצא לחירות לא בשנה השביעית ולא ביובל, כי אין הכלים דמנעולה יכולים לקבל מהם כלום, אלא רק בגמר התיקון באלף השביעי, ונמצא שעד אז אין תיקון עץ הדעת נגמר כולו. וזה שמסיים, לכן עבד טוב הוא עבד עברי, היוצא בשביעית. שינוי המקום של המלכות שעלתה לבינה גרם לו שיוכל לצאת בשביעית. עבד נרצע, שהוא פגום, שינוי המקום גורם לו שיוצא לעולמו של יובל לקבל מאור הבינה. אבל שאר עבדים, עבד כנעני שאין בו שינוי מקום, לעולם בהם תעבודו, שהם אינם יוצאים לחירות ביובל, כי הכלים שלהם להיותם ממנעולה אינם יכולים לקבל אלא ממלכות המצומצמת. ועל כן אינם יוצאים לחירות. ולא נגמר תיקון אדם הראשון עד גמר התיקון, שאז יתוקן המנעולה במקומה,
1: מלכות.
0: ותהיה כמו הבינה, ולא יהיה נצרך עוד שינוי המקום.
1: לעלות לבינה ולהסתתר בה, אלה יבוא מלכות בירידה למקומה, שכל ההבחנות של בינה הם יוכלו להתגבש במלכות, וכך התיקון יהיה לכולם. ובינתיים יהיו תמיד חלקים שהם יהיו כעבדים, שיהיו כאדונים, שיהיו כחופשים, שישראל, יעקב, או זה בקטנות ובגדלות, כן? ובימין ובשמאל, והבחנות רבים. ובכל מדרגה ומדרגה יש כל ההבחנות הללו, עד גמר התיקון, אי אפשר, עד רגע האחרון של גמר התיקון, אפילו בהבחנה האחרונה לפני גמר התיקון, ישנם כל ההבחנות, שזאת אומרת שאין רצון שאי אפשר למצוא בו, אלא דווקא נמצא בו כל מיני ההבחנות, מה שישנם בכל התורה. כך זה כלל ופרט שווים הם. לכן, כאן הוא בקטע זה נתן, במאמר הזה שבזוהר נתן לנו, דווקא הסתכלות כזאת כללית על זה ש ברצונות שאנחנו מבררים ישנם בדרגות, בזמנים, במקומות, כל ההבחנות. התיקון הכללי היא צמצום א', עלת המלכות לבינה, ואפילו גדלות, אז שיש לנו כאן רק בהחבדה עלייה, במבטחה שהיא עובדת רק בצורה חלקית, ביסוד דמלכות. וכך עד גמר התיקון, ולכן ישנם הרצונות שאנחנו לא מסוגלים לתקן אותם, והם נשארים השייכים לקדושה בצורה מצומצמת, על ידי מנולה, על ידי עבודה ממטה למעלה, על ידי סוגי העבדים השייכים לאותה עבודה, אבל לא מסוגלים לעבוד בצורה חופשית, כי עדיין לא נכללים בבינה בצורה כזאת שהם יודעים בעצמם לעבוד, אלה מוסכמים שבינה שולטת עליהם, זה נקרא העבד. ואחר כך בגמר התיקון, אז ודאי מקבלים כל הכוח מזה שהכל חוץ מהם יתוקן, אז גם הם מקבלים כוחות כאלו שיורדים מבינה בחזרה למלכות ונעשים חופשיים. אז זה כבר בסוף אלף השביעי. וכך זה הגלגולים. כל השינויים האלה נקראים הגלגולים. בבקשה, הלאה.
0: כלי בני ישראל עבדים, אות עין ה'. כלי בני ישראל עבדים, מצווה לעבוד בכל מיני עבודה במקדש ומחוץ למקדש בכל אלו העשיות הנקראות עבודה, כלומר בתפילה, ולהשתדל אחר מצוות התורה שהכל נקרא עבודה, כעבד המשתדל אחר אדונו לכל מה שצריך.
1: בעבודה שלנו הרוחנית יש לנו הרבה מאוד הבחנות, כן? גם כן אפילו שכבר כהן לב ישראל, אבל גם לפני זה הבחנות רבים. וכאן הוא כנראה שרוצה להגיע לשינוי עבודות, מיני עבודות שבמקדש. זאת אומרת, במקדש זה כבר בבינה, במלכות שעולה לבינה, שמתחילים לתקן את המלכות על ידי בינה, אז תלוי בעובי המלכות והשפעת הבינה אליה, איזה רצונות הם יהיו, באיזה גובה התיקון. כהן, לב, ישראל, קווים או בגובה, נאי, חגת, חבת. בבקשה.
0: עין וב. משום שקרא את ישראל עבדים, שכתוב, כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם, עבדים משום שכתוב, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעבוד לו כעבד העובד לאדונו, שגאל אותו מן המוות וגאל אותו מכל הרעות שבעולם.
1: שזה על ידי האור המקיף שאנחנו מצפים בו.
0: עבד מתקן אורות החוכמה שבשמאל, כי בסיבת חטאו של אדם הראשון, ירדו האורות והכלים דהערת החוכמה דקדושה ונפלו לקליפת מצרים, שבסיבה זו הוכרחו ישראל להיות עבדים בארץ מצרים. וג' בחינות עברו על ברורים אלו דשמאל, עד שנשלמו במתן תורה בנשמה חיה יחידה דהרת השמאל, שפירושו תיקון השמאל, שהוציאו עמהם אז הניצוצים והכלים דהרת החוכמה שבשמאל.
1: כי אי אפשר לעבוד עם השמאל בנפש רוח. חייבים להיות אורות דרך החוכמה כדי לברר את השמאל. כי הם כלים שמגיבים רק על אור חוכמה. כלים לקבלה.
0: וכמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שהוא ההמשך של גילוי התיקונים דה שמאל המיוחס לעבודת עבד, וכנגד זה יש בחינת בן הנמשך מקו האמצעי.
1: שכבר לוקח כלים דה קבלה ותכונות דה השפעה, וגם עושה בהם את אותה העבודה כמו העליון. זה נקרא בן, שרוצה גם כן להידמות לעליון, ומתוך זה להבין אותו, לקיים אותו הרצון העליון.
0: עין זין. בשני אופנים נקראים ישראל להקדוש ברוך הוא עבדים, שכתוב עבדי הם, ונקראים בנים, שכתוב בנים אתם להשם אלוקיכם. שאדם יודע את הקדוש ברוך הוא בדרך כלל נקרא עבד, שעושה מצוות אדונו ואין לו רשות לחפש באוצרות ובסודות ביתו. ושיודע את הקדוש ברוך הוא בדרך פרט, אז נקרא בן האהוב שלו, כבן המחפש בנסתרות ובכל הסודות של ביתו. העבד ממשיך רק מהערת השמאל דקדושה, המתוקנת להאיר רק ממטה למעלה באור נקבה, וק, בלי שום עשייה, יודע את הקדוש ברוך הוא בדרך כלל ממטה למעלה, ואין לו רשות לחפש באוצרות ובסודות ביתו, כי הערתו באור נקבה, שאסור לו כל עשייה.
1: זאת אומרת, לא, אסור לו להמשיך מחוסר המסך מלמעלה למטה, אפילו בבק.
0: אבל בן דבוק בקו האמצעי, בחסדים שלו, אור הזכר המושפע מלמעלה למטה, שיש שם גר ועשייה לחפש בגניזין שלו, שיודע את הקדוש ברוך הוא בדרך הפרט, הדבוק בקו האמצעי, כבן המחפש בנסתרות בכל הסודות של ביתו, להיותו אור הזכר וגר המושפעים מלמעלה למטה, שנוהג בו עשייה וחיפוש ובסודות המלך. עין ח', ואף על פי שנקרא בן, בן בכור להקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, בני בכורי ישראל, אל יוציא את עצמו מכלל עבד, שיעבוד לאביו בכל העבודות שהם כבוד אביו. וכך צריך כל אדם שיהיה אצל אביו בן, לחפש בנסתרות שלו ולדעת סודות ביתו, ולהשתדל אחריהם, ויהיה אצל אביו עבד.
1: זאת אומרת, תלוי באיזה ההבחנות, כן? בהבחנות הקטנות שאין לו מסכים, אז הוא כעבד, ועל זה יש לו רצונות ומסכים הגדולים, בזה הוא בן, ותמיד אף מדרגה הגדולה לא מוחקת מדרגות הקודמות, כמו שאנחנו יודעים שאין הדר ברוחניות, וכך הם דווקא מתקיימים, שלא מוחקים זה את זה. כן, זה צריכים למצוא מילים איך להסביר מה הרווח שאפילו בדרגת הגדלות נשמרות דרגות הקטנות. האדם בזה מוסיף, כמו שאנחנו אומרים שבגמר התיקון הכל נאסף יחד, לא לתמונה אחת שמוחקת כל ההבחנות הקודמות, אלא כל ההבחנות הקודמות הן גם כן קיימות, כי אנחנו על ידי זה שמתחילים להבין את הדברים האלה, הוא מסביר לך גם כן שכל פעם אנחנו מתקנים את הרשעים האלו, הזדונות, השגגות, וזדונות השגגות האלו הם לא נעלמים. אנחנו רואים כמה שהיינו בהם צודקים וכמה שטועים, כמה בעד ונגד קיללו את הבורא, ברכו אותו, כל ההבחנות הללו, גם כן קיצוניים מימין ושמאל וגם מעבר ולעתיד, הם כולם מתחברים יחד, הם נותנים לנו את כל עוצמת האושר של הגילוי. לכן אפילו שמגיע לדרגת הבן, דרגת העבד נשארת בו. כן.
0: סוד העבד וסוד הבן. עין תת. שתי מדרגות למעלה שהאדם צריך להתאתר בהן, והן האמונה והן אחת. א', עבד, ב', בן. מדרגת עבד שלמעלה נקרא אדון כל הארץ, המלכות, שבה מתגלה הערת החוכמה שבשמאל, אור הנקבה. ומדרגת הבן שלמעלה, בני בכורי ישראל, זרנפין בשעה שהוא בן לאבא ואמא אילאין, שאז נקרא ישראל, אור הזכר. והכל האמונה. וצריך האדם להתעתר באלו המדרגות, בן ועבד שלמעלה, להיכלל באמונה.
1: הכל תלוי בעוצמת הבינה שהיא פועלת במלכות. כן.
0: האדם שלמטה צריך לקבל תחילה בחינת עבד, שהוא הערת חוכמה ממלכות, שנקראת אדון כל הארץ, ואחר כך, כשמקבל חסדים מזרנפין, שהוא בן אבא ואמא, הם אצלם בבחינת אורות הזכר וגר. אבל, אם אין בו מדרגת עבד, אלא מדרגת החסדים בלבד, אז נחשבים לו לבק בלי ראש. ואינם כלל מדרגת בן, אלא שכשכבר נשלם בחוכמה ממלכות, אז נחשבים החסדים לגר, כי על כן נבחן את המלכות שהוא פתח להיכנס לזרנפין. וצריך להתאתר בשניהם, ואם לא, אינם גר כלל. כי חסדים דזרנפין בלי חוכמה דמלכות הם וק. וכן, חוכמה דמלכות בלי חסדים דזרנפין היא וק. עוד פי. שצריך להיות במדרגת עבד כדי לעבוד בכל מיני עבודות בתפילה שנקרא עבודה, כי אותו עבד שהוא המלכות שאינה שוקטת תמיד לעולם ומשבחת ומנגנת תמיד לזרנפין. כל העבודות והדברים הנעשים בכל העולמות כולם, המלכות עושית ועובדת. ומשום זה, היא נקראת אדון. כי משום שהיא בבחינת עבד לעבוד ולהמשיך חיות ושפע לכל העולמות כולם, על כן נקראת אדון כל הארץ. והאדם המתעתר בבחינת עבד שבמלכות, להיות עבד לעבוד עבודת אדונו, הוא עולה ומתעתר להיות במדרגה של עבד, ונקרא גם כן אדון, כי הוא מברך בכל העבודות של עולם הזה, שהיא המלכות, הוא מקיים אותה. ועל כן נקרא אדון גם הוא.
1: אם עושה אותה עבודות, אותם העבודות, אז נקרא אדון.
0: פי א', מדרגת בן אשרי חלקו של אותו בן שזכה להשתדל לדעת בנסתרות אביו ובכל סודות ביתו, כבן יחיד שישליטו אביו בכל נסתריו.
1: למה תחתון מגיע לדרגת העליון לא נעשה כמוהו? למה עכשיו הוא לא נקרא אביו? איזה פער בכל זאת יש ביניהם?
0: וזהו כבוד של הבן השולט על הכל. מי שמשתדל בתורה לדעת את הקדוש ברוך הוא ונסתרות שלו, נקרא בן להקדוש ברוך הוא. ומכל צבאות השמיים אין מי שימחה בידו להיכנס אל אביו בכל שעה שהוא צריך להיכנס, אשרי חלקו בכל העולמות. ומשום זה, מי שמשתדל לדעת את אביו בדרך פרט, בחוכמה שבימין דזרנפין, אז נקרא בן. עוד פי בית.
1: זאת אומרת, בהשתדלות, עוד לא הגיע לאותה דרגה. כן?
0: בעבודה שאדם עובד להקדוש ברוך הוא, יש עבודה שאדם צריך בה להיכלל בשניהם, שיהיה עבד ובן להתעטר בהקדוש ברוך הוא. היא העבודה של תפילה, שאדם צריך להיות בה עבד ובן, להיכלל בבית מדרגות עליונות אלו, בזרנפין ובמלכות, לעבוד ולתקן תפילה בסוד עבד, לעבוד עבודה של תיקון העולמות, שהיא מדרגת עבד ומלכות, ולדבוק רצונו בחוכמה שבימין, להתדבק באדונו בנסתרות עליונות, שהיא מדרגת בן וזרנפין.
1: זה ההבדל בין עבד לבן, הנסתרות, דרגת הנסתר. זאת אומרת, מה זה נסתר? שממעשה מגיע לכוונה, לראש. אם עושה אותם הפעולות כמו שהעליון, נקרא עבד. אם עושה אותו החשבון כמו העליון, נקרא בן.
0: פי גימל. בן מתדבק תמיד באביו בלי פירוד כלל, אין מי שימחה בידיו. עבד עושה עבודתו של אדונו ומתקן תיקוני העולמות. מי שיהיה לו שניהם, בן ועבד, בכלל אחד, בחיבור אחד, זהו אדם המתקן כל האמונה, המלכות, בכלל אחד, עם זרנפין, בלא פירוד כלל, ומחבר הכל יחד. זה אדם שהקדוש ברוך הוא מכריז עליו בכל אלו הצבאות והמחנות של כל העולמות והרקיעים, היזהרו בפלוני שהוא הנאמן של המלך, שכל נסתרות אדוניו בידו. אשרי הוא בעולם הזה, ואשרי הוא בעולם הבא. פי דלד. מיום ההוא והלאה נודע אותו אדם, והוא רשום בעולמות כולם, שצריך כל הצבאות וכל המחנות מצווים להיות אצלו, והקדוש ברוך הוא אינו צריך יותר ממנו לבדו, כי עליו עומדים כל העולמות. וכל מתעורר ומכריז על אותו אדם, יפה הוא ליחיד להיות אצל יחיד הקדוש ברוך הוא, ולעסק יחיד ביחיד. פי היי. וסוד בית מדרגות אלו, בן ועבד, נמצא בכתוב, ויומר לי עבדי אתה ישראל אשר בך את פער. ויומר לי עבדי אתה מדרגת עבד, קו שמאל, מלכות, ישראל, מדרגת בן, קו ימין, זרנפין. וכאשר הם בכלל אחד, אז כתוב, אשר בך את פער.
1: נו, נקווה שנצליח להרגיש את זה, בינתיים נשיר. כן או לא?

0: חברים יקרים, היום בשעה 4:26 נכנס צום י' ז' בתמוז, בשעה 4:15 יאספו כל הכוסות, שימו לב, לא תהיה חלוקת קפה. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 29/5/2002, השיעור מבוסס על מאמר מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 702, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה? במדרש, וזה לשונו, ורבנן אמרי, אומות העולם שלא קיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך, עליהם הוא אומר, כי הנה החושך יחסה ארץ. אבל ישראל שקיבלו את התורה, שניתנה מתוך החושך, נכתיב, כשומרכם את הכל מתוך החושך, עליהם הוא אומר, ועליך יזרח השם, וכבודו עליך ייראה. עד כאן לשונו. ויש להבין, מדוע ניתנה התורה מתוך החושך? ועוד, מהי הסיבה שאומות העולם לא רצו לקבל את התורה מתוך החושך? וזהו, כאילו עשה הקדוש ברוך הוא בכוונה שנתנה התורה מתוך החושך, כדי שאומות העולם לא יקבלו אותה. וכמו כן, יש להבין, מדוע ישראל כן קיבלו את התורה מתוך החושך? קודם כל, אנו צריכים לדעת מהו חושך בעבודה. והעניין הוא, כי מטעם מטרת הבריאה שהייתה בכדי להיטיב לנבראיו, לכן בזמן שהאדם שבע רצון מהחיים שלו, זה נבחן שהעולם מאיר בעבורו. כלומר, שהוא נהנה מהעולם, ואם חס ושלום אין לו סיפוק מהחיים, אז האדם אומר, עולם חשך בעדי. ידוע שבעבודה אנו מכנים ישראל כלים דהשפעה, ואומות העולם מכנים בשם כלים דקבלה. לכן בזמן שהאדם רוצה להתקרב להשם, זאת אומרת, להשתמש בכלים דהשפעה, והוא לא יכול, מסיבת שהגוף לא מסכים לזה, כי גופו נמשך מכלי קבלה. אז האדם מרגיש שהעולם חשך בעדו. כי הוא מבין, אם אין בידו להשיג כלים דהשפעה, אף פעם לא יזכה לאור עליון, שהוא האור דלהיטיב לנבראיו. נמצא החושך הזה שהוא מרגיש בזה שאין הוא יכול להשיג כלים דהשפעה מכוח עצמו, הוא מקבל צורך שמי שהוא יעזור לו להשיג הכלים האלו. ולפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון, נמצא שעכשיו הוא קיבל צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. נמצא שהתורה ניתנה דווקא למי שיש לו חיסרון. והחיסרון הזה נקרא חושך. וזה שכתוב, התורה ניתנה מתוך החושך. כלומר, שמי שמרגיש חושך בחיים שלו, בזה שאין לו כלים דהשפעה, אז הוא מוכשר לקבל התורה, בכדי שעל ידי התורה, המאור שבה מחזירו למוטב. אז הוא ישיג כלים דהשפעה, ועל ידם יהיה מוכשר לקבל את הטוב והעונג, שבית אלו נכללים בהתורה. א', הכלי שהוא רוצה להשפיע, ב', אחר כך הוא מקבל את הטוב והעונג לתוך הכלים דהשפעה. מה שאין כן, אומות העולם, שלא קיבלו את התורה, שניתנה מתוך החושך. אומות העולם בעבודה נקראים מה שהגוף נכלל מעין אומות, שהם רוצים תורה לא מטעם שהם מרגישים חושך בזמן שאין להם כלי השפעה, אלא כל רצונם הוא בכלי קבלה, ואין להם חשק לצאת משליטה זאת, והם רוצים תורה בכדי להוסיף להם יותר אור, כלומר יותר תענוג מכפי שהם מקבלים מענייני גשמיים, אלא רוצים בחינת עולם הבא גם כן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וצבחין דקלבה הב הב, הב לן אוטרה אלמא דן, והב לן אוטרה דאלמא דעתי. כלומר, שלא מספיק להם עושר של עולם הזה, אלא שרוצים גם עושר של עולם הבא. נמצא שהתורה ניתנה דווקא לאלו הנמצאים במצב שמרגישים שהרצון לקבל שולט עליהם, והם צועקים מתוך החושך שהם צריכים תורה בכדי להוציאם מתוך החושך שהוא שליטת הכלי קבלה, שעליהם היה צמצום והסתר שלא יזרח במקום הזה שום אור, והמקום הזה הוא הגורם והצורך לקבלת התורה. לכן, היות שהתורה באה מסיבת החושך, אז התורה עשתה בית פעולות. א', המאור שבה מחזירו למוטב, ואז הצמצום וההסתר מסתלקים מהכלי קבלה שלו, היות שבמקום שהיה לו כלי קבלה, זכה עכשיו לכלי השפעה. וזה שכתוב, ועליך יזרח השם, כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא, רצונו הוא להשפיע, גם האדם יזכה לרצון להשפיע. ב', כי לאחר שזכה לבחינת כלים דהשפעה, כלומר שהוא כבר זכה שיכול לעשות מעשים לשמה, וזה נקרא הלומד תורה לשמה, הוא זוכה אחר כך לבחינת מגלין לו רזי תורה, כמו שאומר רבי מאיר, וזה שכתוב וכבודו עליך ייראה, שכבודו פירוש כבוד השם, שהוא בחינת התגלות אלוקות. עליך ייראה, שאז האדם זוכה לבחינת אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא. אולם אומות העולם, שהם לא צריכים את התורה בכדי לצאת מהחושך, שהם כלים דקבלה, אלא הם צריכים תורה בכדי להוסיף על עושר דעולם הזה גם עושר של עולם הבא, כנ"ל הב הב, אלו אנשים שנמצאים בבחינת אומות העולם, והם אומרים שהם צריכים את התורה לא מטעם להוציא אותם מהחושך, אלא כלי קבלה לעצמו הוא אצלם בבחינת אור, ורוצים האור תורה שייכנס למקבל. עליהם אומר הכתוב, כי הנה החושך יחסה ארץ. כלומר, שהם לא יזכו לאור תורה מטעם, כי אור תורה ניתנה מתוך החושך. היינו, מי שמרגיש עצמו בחושך, זה נקרא בחינת ישראל, שהם צריכים התורה להאיר את החושך שלהם, הם זוכים ועליך יזרח השם, וכבודו עליך ייראה. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. ובקידושין אמרו, וזה לשונם, נשאלה שאלה זו בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר, מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר, תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. ויש להבין דבריהם בדרך העבודה, כי בדרך הפשט יש על זה הרבה פירושים. בדרך העבודה, היינו בדרך שרוצים להגיע בעבודה דלהשפיע ולא לקבל לעצמו, בטח שצריכים לקיים את התרי"ג מצוות במעשה. כי מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התרי"ג מצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות חיצוניות. וזה כמו שאמרו חז"ל, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין. יש תורה בגויים, אל תאמין. כוונה שהאדם יכול ללמוד תורה, אבל אם הוא גוי שאינו מקיים מצוות, הרי זה גוי. נמצא שהתורה, מה שהוא לומד, נקרא זה בשם חוכמה, ולא בשם תורה. ומשום זה, מי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח שמתחילים לעבוד בבחינת המעשה, ואחר כך מתחילים בבחינת הכוונה. כלומר, לתת על זה כוונה דלהשפיע. אולם, איך יכולים להגיע לידי כוונה דלהשפיע? כי ידוע שאדם יכול לעשות מעשה בכפייה, אף על פי ליבו בל אימו. זאת אומרת, האדם יכול לעשות מעשה בכפייה, הגם שזה לא לרצונו. הוא יכול להתגבר על רצונו ולעשות את הדבר בלי רצון. אבל על הלב, היינו על הרצון וחשק, אין זה בידי אדם לשנות. אם כן, לאחר שהאדם נברא בטבע אך לקבל לעצמו, איך הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע? כי זה נגד טבעו. ואיך האדם יכול ללכת נגד טבעו ורצונו, שהוא אך לקבל? ואיך הוא יכול לחוף עצמו ולכוון בכוונת הלב, בכוונה דלהשפיע? ועוד יותר מזה, אנו צריכים לדעת כי התורה ניתנה בכדי לצרף את ישראל. כלומר שכל המעשים, מה שנתן לנו לעשות, אינו יותר אלא להשיג את הכוונה הזו דלהשפיע. ואיך יכולים לעשות? הלא אינו שייך כפייה על הלב והרצון. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירוש אשר ברא אלוקים, שעל זה צריך האדם לעשות, היינו על מה שברא. ויש לפרש אשר ברא, שבריאה נקראת יש מאין. כידוע שהכוונה על הרצון לקבל. לעשות שייך להנבראים, שהם צריכים לעשות עליה כוונה בעל מנת להשפיע. זאת אומרת שכל מה שיש לנבראים לעשות הוא רק שתהיה להם היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. וזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות, שהעשייה הזאת שייכת לנבראים. ובאמור, יש לפרש את מאמר הנ"ל בעניין תלמוד גדול או מעשה, שאין כאן המדובר בעניין המעשה, מה שהתחתונים צריכים לעשות, שזה בטח בלי מעשה, אין שום דבר. כי תחילת הכל צריכים לקיים את התרי"ג מצוות בבחינת המעשה. אלא יש לפרש בתורה עצמה, כי התורה נקראת תלמוד. ושאלת תלמוד גדול או מעשה גדול יהיה הפירוש, היות שהתורה מדברת מבית בחינות. א', מבחינת הדינים. כלומר, באיזו צורה ובאיזה אופן צריכים לקיים המצוות, שיש עניין שיעור של המצוות. למשל, בציצית, אז יש ללמוד את הדינים, מה שמביאים את הלכה, כמה צריך להיות גודל הטלית וגודל הציצית, וכדומה בשאר מצוות. חלק זה נקרא הנגלה שבתורה, היות שהמצוות האלו נראות לעיניים, ושם לא שייך לומר שהאדם טועה, כי מה שנראה לעיניים, אם האדם נותן תשומת לב, הוא כבר יכול לקיים את המצוות כראוי. לכן נקרא זה נגלה. ב', חלק התורה שלא מדברים מהלכות ודינים, שמקיימים את המצוות במעשה, אלא מדברים מסיפורי מעשיות ואגדות חז"ל, שאין להם שום קשר לתרי"ג מצוות. השאלה היא, איזה חלק התורה יותר גדול? כלומר, יותר חשוב לאדם שישים תשומת לב ביותר. בתלמוד נקרא חלק התורה שהיא רק בחינת תלמוד לבד בלי מעשה. היות שלא מדברים מחלק המעשה, איך לקיים, זה נקרא תלמוד, כלומר תורה בלי מעשה. רבי טרפון אומר מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים ממעשה המצוות, שזהו עיקר לדעת איך ההלכות שנוהגים במצוות. רבי עקיבא אמר תלמוד גדול, נענו כולם ואמרו תלמוד גדול כמו רבי עקיבא. ומהו הטעם שהתלמוד מביא לידי מעשה? וצריכים לפרש מה שאמרו, שתלמוד מביא לידי מעשה, הכוונה נכון שהתחלת העבודה מתחילים בחלק התורה שהוא מדבר ממעשה המצוות, אבל זהו רק התחלה, כי עיקר תורה ומצוות ניתנו בכדי לצרף בהם את הבריות, שפירושו, כמו שכתוב, שעניין הצירוף הוא לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו ולעבוד רק בעל מנת להשפיע, שזה נקרא כנ"ל בחינת אשר ברא אלוקים לעשות. שם מעשה הזה שיתנו על בחינת בריאה הנקרא קבלה לעצמו, שתהיה עליו כוונה דלהשפיע, המעשה הזה הוא העיקר מה שהתחתונים צריכים לעשות בכדי שיוכלו לקבל את הטוב והעונג, מה שבורא רוצה לתת להם. ובכדי להגיע לבחינת מעשה, שפירושו זה שהאדם צריך לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, על חלקה הנגלה שבתרי"ג מצוות, האדם יכול עוד על ידי התגברות לחוף עצמו ולקיים את התרי"ג מצוות. אבל על חלק הנסתר, שהיא הכוונה שזהו דבר המסור להלב, על זה אין ביד האדם לחוף עצמו. כלומר, אם אין הלב רוצה לעבוד ולאהוב את הזולת, אין לאדם שום עצה. נמצא במצב הזה, כשאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, שאין הגוף מסכים, ואז בא אדם לידי הכרה שהוא לא מסוגל לעבוד בכוחות עצמו לשם שמיים. נמצא שעכשיו נודע לאדם דבר חידוש, מה שלא היה יודע מטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, שהוא רשע גמור, מטעם שלא רוצה לעבוד לשם שמיים. והגם שמטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, גם כן היה יודע שהוא עדיין לא עובד לשם שמיים. אולם, אז היה חושב, זה שלא עוסק הכל לשם שמיים, זהו רק מטעם רשלנות ועצלות. אבל בו ברגע שירצה לעשות הכל לשם שמיים, בטח שיעלה בידו. לכן, האדם לא היה מודאג בזה שלא עושה עכשיו. ויכולים לומר שזהו רק מחוסר זמן, אבל הוא בטוח שזהו בידו לעשות הכל לשם שמיים. ויש כלל, מה שבידו של אדם לעשות, אין אדם מודאג מזה. מטעם, כיוון שזה בידו, יש לו תמיד לעשות זה. מה שאין כן, אם אין זה בידו, רק תולה בדעת אחרים. מה שאין כן אתה, שנכנס בעבודה דלהשפיע, ונתן בזה הרבה יגיעה, ורואה שאין הוא מתקדם, ועוד יותר גרוע, שהוא בא אחר ריבוי עבודה לידי ייאוש, והוא רואה אתה את הרע שלו בשיעור כל כך גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שהעבודה דלהשפיע היא לא ניתנה בשבילו. והכרה הזו היא בחינת רשע. כלומר, שהוא עכשיו יודע בלי שום ספק שהגוף שלו הוא תקיף בדעתו, ואין לשנותו שירצה לעבוד לשם שמיים. ורק דברים שבגלוי שהוא בחינת מעשה, הוא יכול לשכנע עצמו ולעשות מעשים טובים. אבל ליבו בל אימו. לכן, רק עכשיו הוא יכול לקבוע שיש לו יצר הרע, שהוא רע ממש נגד הקדוש ברוך הוא, שלא רוצה להיות עובד השם, רק עובד את עצמו. וכשאדם מגיע לידי מצב הזה, שהוא רואה שיש לו יצר הרע, על זה יש להאמין, מה שאמרו לנו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, מסיבת המאור שבה מחזירו למוטב. כלומר, מה שהיה מקודם משועבד ליצר הרע, שהיה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם, עכשיו על ידי המאור התורה הוא מחזירו למוטב. כלומר, שיהיה בידו לעשות מעשים לשם שמיים, שזה נקרא מעשים טובים, היינו רק להשפיע להשם ולא לתועלת עצמו. ובאמור, אנו רואים שאי אפשר להגיע לעשות מעשה להשפיע בלי אור התורה. נמצא שחלק התורה שהאדם לומד שלא מדברים מענייני דינים והלכות, שזה נקרא בבחינת המעשה. וזה שכתוב מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים מענייני מעשה המצוות. וזה שכתוב תלמוד גדול, היינו חלק התורה שמדברים בסיפורי מעשיות ואגדות ומדרשות חז"ל וכדומה, שאין בחלק התורה הזאת שייכות למעשי המצוות. זה נקרא תלמוד. ונענו כולם ואמרו תלמוד גדול, משום שהתלמוד מביא לידי מעשה. כאן יהיה הפירוש מעשה, כלומר הכוונה שעל המעשה, שהיא בחינת נגלה, תהיה לו היכולת לכוון בלב שיהיה לשם שמיים, שזה נקרא מעשה, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. כנ"ל, לעשות, הכוונה היא על הלב, שיהיה כוח באדם לעשות, שהלב ירצה לעשות לשם שמיים. נ. נעבור לשיעור מתאריך 29/5/2002.
1: קראנו מאמר מהו שהתורה נתנה מתוך חושך בעבודה, כרך ב' שלבי הסולם, מפרשת ויקרא, עמוד ו'. זאת אומרת, למה שניתנה תורה, תורה ניתנה כדי להגיע לידי מעשה. מה זה לידי מעשה? שיש בנפש האדם, בנשמה, תריאק חלקים, מלכתחילה כל התריאק חלקים הם נמצאים בצורה מקולקלת בנו, צריכים לתקן כל חלק וחלק. זה נקרא שמקיימים תריאק אייטין, עיצות, ואחרי זה, במידה שמקיימים תריאק אייטין, מתקנים כל חלק וחלק מתריאק חלקי הנשמה, אז בכל חלק בהתאם לזה מקבלים אור שמופקד כנגד כל חלק וחלק של הכלי הזה, שאז נקרא שזוכים לתרייק פקודין, פקודות, הפקדה, הפקדות האלו של האור. מתקנים כלים וממלאים אותם באורות. כל התרח, תרייק ועוד שבע מצוות, דרבנן, כל התרח חלקי הנשמה. והם נקראים מעשה. אז תורה, הלימוד, הגיעה, צריך להביא לידי המעשה הזה. ואז זוכים לקבלת התורה. מה זה קבלת התורה? תורה גם נקרא, קדוש ברוך הוא, זה נקרא אור הכללי, שממלא את הנשמה באינסוף. כי מתוך זה הכלי מרגיש מה זה בורא. מחוץ לכלי אי אפשר להרגיש. זה אור הכללות, אור הכללי. התורה זה אותו אור שמתחלק בנשמה הכללית לתרייק חלקים, ל-600,000 חלקים, זה לא חשוב. שמתחלק לתרייק חלקים. והמצוות זה נקרא התיקון של כל חלק וחלק. אז יוצא שישראל, אורייתא וקודשי בריך הוא חדו, שבסופו של דבר בגמר התיקון, המצב הזה הוא שכלי נעשה בהתאמה לאור שממלא אותה, הפרטי בכל חלק וחלק, ולאור הכללי, שמגיע לתיקון הכללי. זה המצב הסופי. שבמשפט כזה, ככה הוא מובא לנו. ישראל, קודשי בריך הוא ואורייתא חדו. כן.
2: אנחנו אומרים שבורא לא משיגים. המשיגים, הנברא לא משיגה את הבורא. משיגה רק פעולתיו. אז במה זה בורא? זה למעט להשפיע.
1: כל תכונה שמקולקלת באדם היא כנגד תכונה שמתוקנת בבורא. אנחנו לא יכולים לדעת מי זה בורא, רק מתוך התכונות המקולקלות שלנו, אם אנחנו נתקן אותם על מנת להשפיע. מתוך זה נדע מי זה בורא. אתה לא יכול שום דבר להכיר, אלא מה שמתלבש בכלים שלך. אתה לא יכול להיות מקולקל ולהכיר את הבורא. במידה שאתה מתוקן, אתה מכיר את הכלים שלך המתוקנים, ואז אתה מכיר, אז מי זה הבורא? מי,

0: אלה המטרה שלי היא נקובה בשם דבקות בבורא. כן? מפני שהמטרה היא צריכה להיות רכישת המצב, להגיע לאיזה מצב. ותיקון הכלים זה לא מצב, זה אמצעי, זה הכל. נכון שאתה צריך לטפל בזה, אבל בשביל מה אתה מתקן את הכלי? זה בעצם העיקר.
1: איזה מצב אני צריך לתאר? מה זה מצב? אם אני לא יודע מה זה...
0: בשביל מה צריך לתקן את הכלי? בשביל מה צריך לתקן את הכלי? זה אתה דומה בזה לאדם ששואלים אותו, בשביל מה אתה עושה את המצוות? כך אמרו. אמרו בסדר גמור. אם היו אומרים לך אחרת, היית אחרת. אז גם כן ככה אמרו, אז אתה עושה ככה. נו. זה סתם, סתם, סתם לעשות תיקונים, כאילו תיקונים, זה לא יהיו תיקונים. סתם, סתם לרצות להיות בחור טוב, בבקשה, אתה יכול, זה עניינך. התורה לא דורשת את זה. התורה דורשת להגיע לדביקות, להתאמה, להיות אדם, אדמה לעליון. זהו. ואם אתה רוצה סתם להיות טוב, בבקשה, יש טוב. יש כאלה הרבה שאומרים שהם טובים.
1: וככה, לא סתם, אני לא יודע מה זה.
0: אז בשביל מה לתקן, אני לא מבין. מה הסיבה לתיקון? מה יהיה לכם מזה? סיפוק, סיפוק עצמי כזה, איזה מין... מה יהיה לכם?
1: וככה, אני לא יודע מי זה בורא ומה זה, אז מה זה להיות הדבר?
0: אתה אומר כך. אומרים לי שהמטרה שלי להגיע להיות דומה לבורא, לדבק עליו, הוא רחום, אני רחום, הוא חנון, אני חנון, וכן הלאה. אני לא יודע מי הוא, אז איך אני יודע מה אני צריך להיות, כן? אז שוב אתה חוזר לאותה שאלה. אז אם אתה לא יודע מי הוא, איך אתה יודע מה אתה צריך לתקן? אתה אומר שאתה מוכן להתעסק רק בתיקונים. לא, אמרו לך להתעסק בתיקונים, אבל איך אתה תתקן את עצמך אם אתה לא יודע מה הסטנדרט?
1: יש קבוצה, יש חוקים.
0: איזה קבוצה חוקים?
1: להשתיר, זולת, לאהוב את הזולת, מה, לא מספיק.
0: אני לא רוצה לשמוע. סתם אתה מדבר מילי. קבוצה, חוקים. כל אמצעי די אמצעי. ממעשיך רק עיקרנוך. מצד אחד. מצד שני, איזה מעשים אני יכול לדעת? איך אני יודע מה אני צריך להיות? בשביל מה אני צריך גילוי הבורא? זה מה שאתה שואל בסופו של דבר. אני צריך גילוי שלו כדי להידמות לו. כדי לדעת מה אני צריך להיות. אם אתה בשביל זה תדרוש התגלות שלו, הוא יתגלה לך.

0: זה מה שנקרא מלא לשמה, יבוא לשמה. שוודאי שאתה רוצה שהוא יתגלה לך, שיהיה לך טוב. אבל גם כן עם זה ביחד יש איזה שמין יחס עליו. שאתה מעריך אותו, שאתה רוצה אותו. אז הבורא נפתח לך. נפתח גם כן במידה כזאת שזה יתקן אותך. ולא ימלא, סתם. מה זה יתקן? שאתה רואה תכונות שלו ולא תענוג ממנו. מה זה אור התיקון? אור התיקון זה שבורא משפיע עליך, גדלות שלו. תראה עד כמה שאני חנון, ועד כמה שזה טוב. כשאתה שומע את זה, אז אתה מתחיל לראות שמידה הזאת היא טובה, שהיא עליונה ממך. זאת אומרת, התגלות שלו היא באה בשני אופנים, או כמתקן אותך, או כממלא אותך.
1: אז אתה אומר שזה לא... אני לא מספיק לספור...
0: ואתה בהתאם לזה צריך לדרוש ממנו. התפילה הנכונה, שאתה דורש ממנו תיקון ואחר כך מילוי. כך אנחנו לומדים גם כן מ...

0: Με μητάς.
1: Πουλά
0: ρίσουν άσα τα τσαρίχ λασούτ.
1: Μαξιβά.
0: אי אפשר לחייב את האדם לעשות איזה פעולה, כי פעולה אצלנו זה נקרא פעולה רצונית, ברצון, בפנים, במאמץ נפשי. המאמץ הזה אדם לא יכול לעשות. המאמץ הזה הוא פעולה כזאת, היא נולדת באדם כתוצאה מה... טבע שלו, המקורית, ומידת האור שבא אליו מלמעלה. אנחנו אף פעם לא אומרים על הכלי, שכלי פתאום רוצה להשתנות, יש לנו נגיד אביות ורשימות ואור בא אליה, כן? בסך הכל כל הקומבינה הזאת עובדת, והיא רוצה להיות משהו אחר. שמעת דבר כזה? לא. אז מה אתה אומר ש... מה אני צריך לעשות, רוצה לעשות. אתה לא יכול לקבוע את זה, זה כבר, בכל רגע ורגע זה כבר חתום. אלא אם אתה רוצה לעתיד להשתנות, אז נתנו לך רק בחירה אחת. לימוד, שללימוד על ידי החברה, אתה מוסיף מהחברה רצון נוסף. לא שלך.
1: רצון למה?
0: רצון ללוקות. זה כל העניין, למה נעשתה שבירה להרבה חלקים. נשמה הייתה יכולה, כמו שהיא נמצאת, כלי מלא באור, להתקלקל, אור מסתלק, נשמה נופלת. אחד, בשביל מה צריך 600 אלף חלקים. כתוב שיותר קל לתקן. יעני, על ידי הרבה נשמות ועל ידי הרבה גלגולים, פעולות קטנות, יהיה קל יותר לתקן. אבל באמת, ארתור, אבל בהחלט לא זה, מה כאן העניין? כן? שכאן, אם הנשמה לא הייתה מתחלקת, לא היה לי אפשרות שום דבר לקבוע. אז כמו שכלי למעלה ממלא באור, עם הרשימות שלו, עם הרצונות שלו, עם כל מה שיש בו, עם האור שמשפיע אליו, שזה דבר חתום. הכל בא מלמעלה, גם רצון, גם אורות, גם הכל. גם אותו דבר היה נשאר בלי אורות ובלי רצון. כן? אלא אחר כך האור בא, מעורר את הנשמה, וזאת אומרת, מעורר את הכלי, וכלי בהתאם לזה מתחיל לזוז. זה שנשמה הכללית התחלקה להרבה חלקים, זה נותן במישור שלי, לא למעלה שאני לא יכול לפנות, אלא במישור שלי, איפה שאני נמצא, נותן לי אפשרות לעשות פעולה היחידה בבחירה חופשית, בגלל שזה ברמה שלי, שאני יכול לקחת תוספת רצון, מיתר חלקים, להתפעל מהם, לא לקחת רצון, לקחת אפשר להתפעל מהם. אתה מבין? אז אני, מי אני, מה אני, איך הבורא נותן לי, זה אני לא קובע כלום. אני יכול רק לזה להוסיף, זה הכלי, תצייר לעצמך כלי, כן? מה שיש לו בפנים יש, מה שאור בא אליו בא. שום דבר לא יכול בזה לשנות. זה קובע את המצבו, מה שהוא חושב, מה שהוא רוצה, הכל. אלה, חוץ מזה, בחירה חופשית, מהכלי הסמוך להתפעל. וזה מפני שמחוברים בשורש יחד. אם לא, אם מחוברים יחד, לא היה אפשרות. אלה, יש לך בשורש שני כלים, נגיד, יחד, יורדים לעולם הזה, מתפרדים אחד משני, אז זה שאתה רוצה להתחבר ולהתדבק מהשני, במשהו, אתה כאילו עושה פעולת ההתחברות כמו בשורש. כאילו. אתה במקום משולש ככה, כן? אתה מדביק אותם יחד. כאילו לפי זה אתה עושה את הרצון כאחד. רצון המתוקן שלו, כאילו מתוקן. כי אתה, מה אתה לוקח מהחבר? השתוקקות לרוחניות, לבורא, כן? לא חשוב באיזה, עד כמה שהוא מתוקן או לא. זה אתה לוקח ממנו. זאת אומרת, אתה כאילו מחבר שני כלים יחד למעלה. זה הפעולה שאתה מסוגל לעשות בלבד. רק הפעולה הזאת. ומתוך זה, בבחירה חופשית שלך. ומתוך זה נעשה לך באמת כאילו שני כלים. בך לבד נעשה כאילו שני כלים. לקחת גם רצון ממנו. נו, לקחת גם רצון ממנו, אז אתה מזמין מלמעלה אור ששייך לשני נשמות, ששם הרבה נשמות יחד, אבל לפחות משניים יחד, שלך ושלו, כבר מאיר אליך. נו, זה חביבי תוספת יפה. וכן הלאה.
1: אז בוא נגיד, יש לי כבר מושג.
0: חוץ מי.
1: מה אני יכול לקחת ממנו? יש לי מחשבות, רצונות, אידיעות, מה אני...
0: אתה לא יכול לקחת ממושג שום דבר. אתה יכול רק להתפעל מצורה קיצונית שלו, איך שהוא עובד, כן? איך שהוא חושב. אתה רואה, הוא כל הזמן כותב, למה אתה לא כותב? הוא כל הזמן שם רושם, אחר כך אולי הוא עושה משהו בבית, אולי עוד משהו. תחקור מה שהוא עושה, שהוא לא ידע, כדי להתפעל. תסתכל רק על דברים טובים, על דברים רעים תסגור את העיניים. בשביל מה לך לקלקל? אתה צריך הרי לקחת מחבר משהו טוב, כדי שיהיה לך טוב, כדי שיהיה לך חומר דלק. אז תסתכל רק טוב עליו.
1: אז מזה שיהיה
0: לי
1: חומר דלק, אני ככה
0: נשקף. אתה רואה, אתה שוקל 50 קילו. אם היית שוקל כמו גרמן, היית יושן פי כפול ממנו. אבל הוא מוצא כוחות לישון לא כל כך הרבה. תשקול אותו ככה לקו זכות. תראה עד כמה שהוא כבד, ובכל זאת איך שהוא משתדל, ככה כמו דובי טוב. ככה, אתה יודע, זה, כן. לא, אני אומר ברצינות, על כל מיני דברים כאלה קטנים, תסתכל. זהו. ותוציא מזה תועלת. זה נקרא לדון חבר לקו זכות. מה? תורה לא אומרת שום איסור או שום דבר, רק יצאת להתקדמותך האישית, לטובתך. אף אחד לא צריך את הדברים. מה שתעשה או לא תעשה. זה רק כלפיך מדובר על התיקון אישי פרטי שלך. כל האיסורים זה שיהיה לך טוב. כל העיצות שיהיה לך טוב. וזהו. מה, לדון כבר לך זכות אחרת? מה, אתה לא תקלקל לו שום דבר. אתה לא תקבל ממנו עזרה, כוח נוסף. ההפסד כולו שלך. כן.
2: זה שהוא כותב שבאללה זה שאדם מתייגע ולא שאני מתקדם, אפילו הולך אחורה, למה הוא מתקדם? הוא כותב במאמר שאדם שמתייגע ורואה שלא מתקדם ואפילו מרגיש שהוא הולך אחורה, למה בדיוק הוא מתקדם?
0: שאדם מתייגע ורואה שהוא הולך אחורה, סימן שעכשיו הוא נמצא בהתגלות הכלי חדש. איפה הוא רואה אחורה? שמתגלה לו כלי ללא מילוי. זה נקרא שהוא נכנס לקו שמאל, גילוי הכלי החדש, אחוריים חדשים, וזה מתקדם, אבל מתקדם בצורה שלילית, בריקנות יתר. אחר כך ריקנות הזאת הוא ימלא עם תיקונים ועם האורות. זה נקרא שהוא עדיין נמצא בשמאל. אחר כך ילך לימין. מהתחלפות ימין ושמאל יש לנו, כמו שאנחנו אומרים, ירידות ועליות. זה לא ירידות ולא עליות. זה פשוט שני שלבים בתיקונים. לא. שמאל ימין, שמאל ימין, ככה זה הולכים.
2: ואם אדם לא מרגיש, מרגיש שהוא נמצא...
0: אדם ודאי שהוא נמצא בשמאל, מרגיש שהוא ריק. ונראה לו ואדם ודאי שנמצא בשמאל מרגיש שהוא ריק ונראה לו שהלך אחורה, ובאמת הוא הלך אחורה. הוא ירד יותר רחוק מרוחניות עכשיו כדי באמת לקחת כלים יותר תחתונים. הוא ירד, מורידים אותו. זה סימן שהוא ראוי בסופו של דבר גם כן לתקן גם כלים האלו. לכן אדם שיש לו כבר ניסיון בעבודה, אז הוא שמח מזה שנכנס לייאוש, לבלבול, למצב שהוא לא כל כך כזה מאורפל, שבאים עליו כאלה מצבים שהוא לא כל כך מתמצא בהם, ככה קצת מפוזר. זה סימן שמוסיפים לו עכשיו כלים. זה מתוך ניסיון, אחר כך רואים שזה ככה. עוד שנה, שנתיים.
2: ואם אני לא מרגיש את זה, אני נמצא בקבוצה הכי טובה, ראש קבוצה הכי טוב, ויש לי ספרים, ויש לי רב.
0: אם הכל טוב לך, ואתה לא מת, ונמצא הכל ככה קדוש וככה, כן, מלא, ברוך השם, כן, מצוות כרימון והכל, אז זה סימן שאתה לא מספיק נותן נגיעה. או אתה נותן נגיעה פיזית, אבל לא פנימית. אתה לא מוסיף בחיפוש. וכנראה שאתה לא מחובר בכל זאת עם החברים. אתה יכול להיות איתם לעבוד כל הזמן, אתה יכול איתם לעבוד כל הזמן פיזית. מחובר זה נקרא בכל זאת לראות בהם איזה מין דבר שחסר לך. מידת קינה כנראה חסרה לך. אתה מסתפק במה שיש, ברוך השם, יש לי זה וזה וזה וזה. יופי, תודה רבה, תודה לאל. זהו, הכל בסדר. כן. הכל לטובה, אני נמצא בשמחה, ואני צדיק. אז כן, אז רק קו ימין, זה נקרא שאדם לא יכול לגדול. אין לו כלים חדשים. זהו. מה לעשות? זה צרה. מה? נגיד שזה ימין, נו, זה ברור, נגיד שזה ימין.
2: צריכים להיות כל הזמן בהתרוממות רוח, ורק...
0: בהתרוממות רוח אתה צריך לראות, למרות שיש לך כל הזמן כנגד זה, גם כן בלנס כנגד זה מצד שמאל, שכל פעם מוסיפים לך כלים, וכל פעם אתה מושך לצד ימין. אבל בלי שמאל מה זה שווה? אתה לא גודל. גדלים רק מהבשר. כן? מאיפה בא בשר? מכלים שרוצים לברר אותם. זאת אומרת, חסרה לך מידת קינה. קינה, סופרים את הרבה חוכמה. אתה לא מקנה. איך הוא לומד, איך הוא רושם, איך הוא עושה, איך האלו, איך האלו. קינה, בלי זה אי אפשר. אבל קינה טובה, אתה יודע. לא להוריד את החבר שלא ילמד כמוני, שלא יעשה כמוני, אלא שאני אהיה כמוהו. כן.
2: הוא כותב שם שבעצם מי שמביא חושך, אז הוא ראוי לגילוי התורה. אז זה בעיה במעבר. עכשיו, באיזשהו ממאמרים הוא גם כתב שמי שמרגיש את עצמו ברע, זאת אומרת שרע לו בלי הרגשת הבורא, אז הוא מתרחק מהבורא. ומי שהפוך רוצה להיות שלם, אז הוא לא חושב לכלום, אז הוא גם כן אין לו צורך, אין לו דרישה
0: לקשור את שני דברים האלו ביחד. קצת
2: אחד צריך...
0: כל דבר אפשר לקשור, אני לא יודע... זה סתם שני משפטים, תן לי שני משפטים, אני אקשור לך סתם. זה אין בעיה, אבל תכלס על מה מדובר שם, אז אני לא רוצה סתם לתת לך כאן נאומים.
2: כמו שעכשיו דיבר, שאדם צריך להיות, שאם הוא מרגיש בשמאל, כן, שהוא מתרחק, לא מתקדם.
0: למה? אם הוא מרגיש...
2: הוא מרגיש חושך, נכון?
0: אם הוא מרגיש חושך, הוא לא מתקדם?
2: לא.
0: חושך זה התקדמות רק בקו שמאל. זה אותה עלייה רק בשמאל.
2: הוא מרגיש את החושך, נכון? איך בזמן הזה להרגיש את עצמו
0: כשלם? בזמן החושך הוא לא יכול להרגיש את עצמו שלם. אחרת לא ירגיש את החושך. מי אמר לך שהוא יכול? מי אמר לך שזה המצב? לא טוב. חייבים להרגיש חושך, מה זאת אומרת? רק ש... מה, המגמה שהוא יורד לחושך, ומה הוא עושה בחושך, למדנו, גם אתה היית, נוכח בחלק י"ב, מה זה נקרא תיקוני ערב ולילה. שמתחיל להיות ערב, אז לוקחים מיום הקודם כל, כל הכלים, ועושים תיקונים בערב, עד שיכולים עוד לקרוא קרישמה בערבית, ואחר כך עושים תיקונים בקרישמה על המיטה, ומחצות הלילה מתחילים לעלות את הכלים שדאבא ואימא מתחילים שם לקראת קרישמה דקורבנות ויוצרו, מה זה? יש לך המון תיקונים והרבה דברים לרדת לחושך ולעבוד בתוך החושך ולעשות תיקונים בשינה, כן? שלא מן הסתם אתה נכנס למצב שאתה רוצה להתפטר כביכול מנשמה ולקחת מדרגה חדשה, נשמה חדשה, ושיום במחרת תביא לך דרגה חדשה, אתה צריך להיות מוכן מהלילה. למדנו את זה. אתה שואל אותי עכשיו על חושך אחרי שלמדת בפרטות דברים כאלה?
2: אני שואל, איך נכון לקשור את שני דברים שאנחנו אומרים שצריכים להיות כל הזמן בהתרוממות הרוח ו...
0: בהתרוממות הרוח אתה צריך להיות גם בלילה, נכון. למה לא?
2: איך אפשר להרגיש בהתרוממות הרוח ובחושך,
0: בבת אחד? אם החושך אתה תרגיש כדבר המועיל, אז אתה תשמח בו ואתה תברך את הבורא ותהיה איתו בדביקות, תהיה איתו בדביקות, גם כן בחושך, אני מדבר לא על דרגות שלנו, כן? גם בחושך, יש שם תיקונים כמו 60 נשימות סוס, כל מיני כאלה, זה, יש כל מיני תיקונים בלילה, כן? בתרדמה, בדרומיתה, בכל מיני דברים שבכוונה אדם עושה את זה כדי לעבור ממש מדרגה לדרגה. זה דברים מאוד גדולים. מתוך החושך מגלים כל ההבחנות. אחר כך רק מתקנים אותם. אחר כך רק מוסיפים כוונה. אבל הרצונות חדשים. הם מחושך מתגלים. כן.
3: אז אתה אומר, אם בן אדם שמח בחושך, ולא נמצא בחושך, חושך בהגדרה של... זה תחושות לא טובות, אתה לא יכול להיות שמח מזה, אנחנו אומרים ככה ש... שמחה אי אפשר להוציא מזה ככה או אחרת.
0: אני לא יכול לדבר איתך על הרגשות. כי היום יש לך רגשות כאלה, בעוד שנה, שנתיים יהיו לך רגשות אחרות.
3: מה זה להיות שמח בחושך?
0: להיות שמח בחושך, שמח מהמטרה. חושך זה המצב. עכשיו אני נמצא בחושך, במצב כזה. אבל זה לא נקרא שאני לא יכול להיות שמח. מזה שמה זה מביא לי. אני יכול עכשיו להיות במצב לא טוב, וביחד עם זה מאיר לאור מקיף. אתה יכול לראות, אם מאיר לי עתיד הטוב, אז כבר הוא ממתיק לי את החושך, אני לא מרגיש חושך, לא. אני מרגיש את החושך של עכשיו, ואני מרגיש שזה תוצאות טובות יהיו לי מזה בעתיד. ודאי שזה לא חושך כמו שאצלך עכשיו, שאתה מרגיש רק מבולבל, ריק, חוסר כוחות, חוסר אונים וזהו. ודאי שזה לא זה. יש בזה הוספה של העתיד, רוחניות, נקרא אור של אמונה. אבל זה חושך. מי אמר לך שחושך צריך להיות כזה שרבי שמעון שיורד לדרגת שמעון מן השוק, אז הוא קובע בדרגה הזאת שעכשיו הוא נמצא כשמעון מן השוק, וכנראה שדרגה כנגד זה יהיה דרגת גמר התיקון. מתי הוא קובע את זה שנמצא בדרגת שמעון מן השוק? אתה מבין? הוא לא קובע את זה ממצב אחר. אז ירד לדרגת שמעון מן השוק או לא? ירד, אבל מי ירד? רבי שמעון ירד. הוא לא נהפך להיות שמעון מן השוק ממש. הוא הפך רבי שמעון שהתלבש בשמעון מן השוק. זה, זה, גם זה וגם זה באותה, הוא נמצא בקומה נמוכה כזאת. אבל הוא קובע ממצב שלו, הכללי, מה הדרגה הזאת צריכה להביא לו. זהו. אתם עוד לפני מחסום תרגישו גם כן מצבים כאלו בצורה אחרת. שאתה לא תתבעל כל כך מהנפילות וכל המצבים שיש לנו לאחר המחסום, אנחנו איכשהו גם כן מרגישים אותם לפני. לא בחומר הרוחני, בחומר שלנו, אבל איכשהו מרגישים. אז תרגיש. כן.
4: פה בעמוד 8 פסקה רביעית, שורה לעצמו. מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התרי"ג במצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות רציניות. כן. השאלה אם זה נכון גם אצלנו שכל מי שעדיין לא מקיים את תרי"ג במצוות במעשה, הוא בעצם רק לומד חוכמה, זה לא באמת תורה.
0: אני יכול להגיד לך מה שרבש כנראה מתכוון, עד כמה שאני מבין, ולא מה שאולי אחרים מפרשים, אלא מה שהוא מפרש. מי שלומד תורה, הכוונה מי שלומד להיות כנותן התורה. ומהתורה לא מוציא עיצות איך להיות כנותן התורה, אז תורה שלו זה סתם חוכמה. הוא לא לומד את זה מעשה, אז כתוב, טוב, תלמוד שמביא לידי מעשה. אז הוא לא מגיע למעשה, לתיקונים. אז, אם תורה לא מביאה לידי מעשה, אז זה מהתורה הופכת להיות חוכמה. זה כתוב חוכמה בגויים תאמין. מי שרוצה להישאר גוי, כן? אז מה שהוא לומד מהתורה נקרא חוכמה. מי שרוצה להיות יהודי, אמנם שהוא עכשיו גוי. כן? מה שנקרא, ברצון לקבל, כן? על מי שאז הוא לומד ממש תורה ולא חוכמה. התורה זאת אומרת, רוצה להגיע על ידי ההוראה לאורות.
4: אם ככה, גם אחר כך הוא
0: מפרט,
4: גם אחרי שהוא לומד את התורה.
0: מעשה זה נקרא תיקון המסך על הרצון לקבל. זה נקרא המעשה. קיום מצווה. מה זה מצווה? אתה לוקח רצון רע, הופך אותו לרצון טוב. זה נקרא קיום מצווה. כן? כי מצוות התורה הוא אומר לך, יש בהם תרי"ג עטין, עצות, איך לתקן אותה, את הנשמה, כן? ואחר כך תרי"ג פקודין, איך למלות את המצוות האלו, את החלקים האלה המתוקנים באורות. ובסך הכל שתיקנת כל המצוות האלו, כל החלקים, עשית כל המצוות, מילית אותם באור שנקרא תורה, אז אתה זוכה לתורה כללית, ושאתה מגיע כבר לתיקון של כל הכלי, מה שמתגלה לך אור הכללי ממש, זה נקרא קדוש ברוך הוא.
4: למה הוא משתמש במילים האלה
0: שכולם
4: מכירים?
0: הוא לא יכול להשתמש במילים אחרות שלא מכירים. הוא לא השם שאתה מתבלבל. כל התורה היא שמותיו של קדוש ברוך הוא. מה זה שמותיו של קדוש ברוך הוא? זה איך שהאור מתלבש בכלי, וכלי מרגיש התפעלות מהאור, מה הוא עושה, איזה יש לו תכונות, כן? הוא רחום, אף אתה רחום. מה זאת אומרת? אם אני אתקן את עצמי ממידת רחום, אז במידה הזאת אני מרגיש שגם הוא רחום. כן? זה נקרא שאני עכשיו הגעתי לדעת להיגלות שם הקדוש, רחום. כן? אז כל התורה הם שמות של קדוש ברוך הוא. הם, זאת אומרת, אותם אורות שמתלבשים בי ונותנים לי הרגשה מי הוא הבורא, כי הבורא זה כללות האור, ואני מקבל את הכללות האור הזה במנות לפי מידת התיקון שלי. אז סך הכל אני מקבל כל התורה, כך אני מרגיש את הבורא. אחרי, בסך הכל בכל האורות האלו, אני מרגיש כולו אותו. זה עניין של מצוות, זה עניין של תורה, וזה עניין של בורא. ומגלה אותם נקרא ישראל. ורק על זה כתוב. כל התורה שמותיו של קדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שרק על זה כתוב בכל הספרים הקדושים. מה זה קדושים? שכתבו אותם מעבר למחסום. זה נקרא קדוש, נבדל מהעולם הזה. זהו. אז אם אתה קורא את תורה כמו רומן, כן, שם מה ששם היה בין הגברים ונשים ובין הילדים ומי שם הלך ומי הרק ומי גנב ומה עשו לו על זה, זה בעיה שלך. אנחנו צריכים לקרוא תורה כמו שמות של קדוש ברוך הוא. זהו. היה לי היום שאלה באינטרנט, הייתה לי שאלה, אבל כתוב שכל שבוע צריכים לקרוא חומש פרשת השבוע עם רש"י, כן? שניים מקרא, אחד תרגום, כך כתוב שצריך לקרוא, כן? פעמיים לקרוא פרשת השבוע מהחומש, ופעם אחת פירוש רש"י. נו, יש לך עוד הרבה פירושים, יש לך עין בית פירושים, יש הרבה פירושים. לא חשוב, אפשר להוסיף, ובאמת פירושים האלה, כל אחד היה במקובל גדול. רק תראה איך שהוא כתב. רש"י לא היה מקובל. אבן עזרא שם, ברמיים חיים, יש המון פירושים באמת עמוקים. אה? נו. זהו. אז מה לעשות? לקרוא או לא לקרוא? אני עניתי שם שיש איסור הכי חמור בתורה, אל תעשה לך כל פסל ודמות. כן? מה זה פסל ודמות? שאתה מדמיין במקום רוחניות גשמיות. אם אתה קורא פרשת השבוע ואתה מדמיין במקום זה סיפור היסטורי, אז אל תקרא סיפור היסטורי. למה אסור? אל תעשה לך פסל ודמות, זה האיסור החמור ביותר. כן? החמור ביותר מה שיש בתורה. אסור בגלל שזה, אי אפשר בגלל זה להגיע לרוחניות. זה כל האיסור. אתה לא עושה בזה שום דבר, אתה לא פוגע בקדוש ברוך הוא, אל תדאג, וגם כן בכל העולם, שום דבר אתה לא עושה. אבל אתה נשאר בהמה כמו שהיום. כי אז אתה פשוט קורא רומן. לכן יש איסור, לכן צריכים להתייחס לתורה כמו שזה באמת שמות של קדוש ברוך הוא. ואז זה הביא אותך למטרה. וזה שהם כתבו בשפה כזאת, שמשה כתב בצורה כזאת, הוא לא יכול למצוא שפה אחרת. הוא לא יכול למצוא שפה אחרת. מה, שפת האגדה, שפת המדרש, שפת ההלכה, שפת הקבלה, כל השפות האחרות, זה שפות הרבה יותר קשות להביע להם פרטים, כל הפרטים וכל הפריטים שיש, שהוא רצה להביע. אי אפשר. ושפות אחרות זה כמעט אי אפשר. אז הוא לקח שפה הזאת. שפה כמו שכותבים כל הסיפורים.
5: יש פה איזו סתירה, אני לא מצליח להשתירה. מצד אחד אנחנו, כן, כל הזמן מקיימים מצוות, עושים את כל מה שצריך.
0: מה שאתה מקיים מצוות, שאתה מניח תפילין, טלית, מברך, עושה אוכל כשר שם וכל מיני דברים שאתה עושה, זה שאתה עושה מצוות האלה על פני כדור הארץ, בגלל שאתה נמצא בגוף, אם לא תהיה בגוף לא יהיה לך הזדמנות לעשות אותם פעולות, נכון? זה לא אותם מצוות שכתוב בתורה. בתורה כתוב, זאת אומרת, זה לא שלא אותם מצוות. אני לא, לא, לא, לא, אתה, שאתה נמצא בגוף אתה צריך גם אותם לעשות. אבל זה לא אותם פעולות שעל ידם אתה מגיע לשמות הקדושים. לשמות הקדושים אתה מגיע על ידי זה שאתה מתקן רצון, מתקין עליו מסך, מקבל בו אור, האור שמתגלה בתוך רצון המתוקן נקרא שם הקדוש,
5: צריך להניח תפילין ולפרק כיפה, כמו שצריך.
0: איפה הוא כותב? מה? אני לא מבין.
5: הוא מדבר על מצוות במעשה.
0: מה זה במעשה? מעשה זה נקרא שאתה עושה פעולה במעשה. אתה מתקין מסך על הרצון שלך. זה נקרא מצוות מעשיות.
5: ומה זה נקרא
0: מצוות של להניח תפילין על היד, על היד שלך, כמו שאתה עושה את זה כל בוקר, הוא כאן לא מדבר. הוא מדבר על תיקון הרצון. הוא מדבר על תיקון הרצון. למה אתה קורא למצוות מעשיות, מצוות שאתה עושה עם, עם התפילין בבוקר? למה אתה לא קורא למצווה מעשית, זה מה שאתה עושה מעשה פנימי. שאתה מתקין, מתקן את הרצון שלך, יש לך בפנים תרי"ג רצונות, אתה אותם צריך לתקן, בשביל זה התגלגלת. אתה רוצה עוד פעם להתגלגל, בבקשה, עוד פעם, עוד פעם, אבל אתה תצטרך לתקן את תרי"ג רצונות שבנשמתך. אותם אתה צריך לתקן, על זה מדברת תורה. זה שבהתאמה לזה אתה צריך גם כן לעשות פעולות בעולם הזה, כן? זה מצוות שבעולם הזה, אבל אתה רוצה הרי לתקן את עצמך כלפי עולם הרוחני.
5: אני מבין, אבל יש פה איזה הפרדה שהיא לא ברורה, כי הפרדה...
0: יש כאן הפרדה, הפרדה הזאת לא צריכה, לא צריכה להכשיל אותך. מה יש הפרדה? מה אני אשם בזה שאני לא כהן ולא לוי? אז אני לא יכול לעשות מצוות כהן ולוי בעולם הזה. ברוחניות אני כן צריך לעשות אותם. למה אני, מה אני אשם שאני, נגיד, לא בחור ולא אישה, גם היא יש לה מצוות שאין לי, כן? ואני, ברוך השם, נגיד, עוד לא אלמן ולא מתגרש, שאני צריך גם כן לעשות, יש מצוות של אלו. יש כל מיני, ברוחניות אתה חייב כל המצוות האלה לעשות. הכל, מאלף עד תו, מה שנקרא. כל התרח, רצונות האלו יש בך, אתה חייב לעשות, לעבור כל המצבים. בגשמיות לא. יש לנו בית המקדש? לא. אני לא חקלאי. אתה יודע מה זה חקלאי להיות לפי התורה? זה בזמן שבית המקדש קיים, איזה דינים, איזה הלכות. ואני לא עובד בבית המקדש, לא מביא קורבנות, איזשהו ביקורים, שום דבר. ואני לא כהן הגדול וכל הדברים האלה, אני לא. אז מה שנותנים לנו כאן, בעולם הזה, זה סימנים. כמה יש להם אותם, כן? ומי שנשלח באיזה צורה או איכשהו, ככה הוא, שיעשה או לא יעשה. זה לא שייך לדרך רוחנית, שברוחניות אתה חייב לתקן כל התרח. חלקי נשמה, שנקרא תרי"ג מצוות, וזין דרבנן. זין מצוות דרבנן. זהו. אני לא מבין מה כאן קשה.
5: קשה שיש איזה, לא יודע, המון פעולות שאני עושה ביום, ואין להם את ה...
0: כמה שאתה עושה ביום בגוף שלך, או ברצון הבימי שלך, כלפי כל ה... סליחה, בימי, אנושי. לא חשוב. כלפי כל הסובבים אותך, סתם ככה, כמו אדם שחי בעולם הזה, זה לא שייך בכלל לתורה, זה לא שייך להתקדמות, זה לא שייך לבורא. תגיד לי בבקשה, לפני נגיד 10,000 שנה, בעולם שלנו היו גם כן אנשים, והם לא ידעו על תורה ומצוות, כן? היו חיים? חיים, היה להם אישה, ילדים, איזשהו מקום איפה שהם היו גרים, מה שהיו אוכלים, כן, כל מיני דברים, כן? זה שייך היה לרוחניות או לא? כמו שהחיים שלך, רגילים, ללא קבלה. לא שייך לרוחניות, זה קיום הבימי, בעולם הזה, אנחנו לא יכולים להגיד ש... זה מנותק לגמרי מעולם הרוחני, לא מנותק. הכל כאן זה ענפים, אבל זה רצון לקבל שנמצא בדומם, צומח, חי, מדבר שבעולם הזה, ולאט לאט לפי השעון הכללי של המציאות, הוא הולך ומתקדם לגמר התיקון בהילוך שלו. זהו. עכשיו, לקח אחר כך בורא, כן? לא נגיד בצורה כזאת, אתם תתבלבלו. אחר כך הגיע מצב שרצון לקבל הגיע למצב כזה, הכללי הזה, כן? שבכל הבני אדם, שאפשר, שהתחילו לרדת מלמעלה חלקי נשמה. מה זאת אומרת? שרצון לקבל שמלובש בכל הבריות, אני חושב על בני אדם, כן? זהו. התחיל גם כן להעיר אור מלמעלה כבר לברר את הרצון לקבל. שאור מאיר מלמעלה זה נקרא נקודה שבלב כבר נכנסת. אז נכנסה במישהו שנקרא אברהם. אחר כך אנחנו יודעים שקראו לו אברהם. אמרם. כן? ואז ממנו התחיל העניין של קבוצה. אז לקחו אותו, זאת אומרת, הוא הראשון שגילה את הבורא, ואז אחריו הוא התחיל את כל השלשלת הזאת עם התלמידים. כן? אם לא היה דבר כזה, אז היה כל האנושות ממשיכה בלי בירור הרוחני. אלה לפי השעון הכללי של כל היקום, של כל המציאות. כן? מאברהם והלאה מתחיל להיות באדם בחירה חופשית. במידה שמאיר אור, כבר יש לאדם אפשרות לעשות איזה פעולות שזה נוספות מתוך עצמו. מתוך עצמו אני יכול לעשות איזה פעולה, רק בחיבור בין הנשמות. אז אני צריך עוד מישהו לידי, עוד מישהו לידי. אני לא יכול שיהיה מישהו שם, באיזשהו אמריקה, אוסטרליה שם. גם כן היו אינדיאנים באותו זמן, כמו שהיה כאן אברהם. אבל מה? אין לי איתם קשר. אני צריך שמישהו יהיה לידי, אני חבר שלי, להתפעל ממנו, לקחת ממנו משהו. על ידי זה אני בחירה חופשית היחידה, רק לקבל חיסרון נוסף משווה לי. כמו שהייתה בזמנו של אברהם, גם כן בזמננו. מה הבורא אמר לו? אני אעשה לך ככוכבים, כן, וגר יזריך בארץ לכם וכן הלאה. זאת אומרת, נתן תנאים לבחירה חופשית. לכן הייתה צריכה להיות איזו קבוצה קרובה אחד לשני, שאחד תתפעל מהשני, ייקח מהשני את הרצון. לכן אין לכם מקובל אחד פה ושם. אלא צריכה להיות קבוצה שקראו ליהודים, סתם עיראקים, כן, פרסים, שהתחילו לקרוא להם יהודים, עברים, שהוא עבר מעבר לישראל, לארץ ישראל. זהו. אז תבדיל בין הנשמה הזאת שמתלבשת באדם, שאותה צריך לתקן, ובין הגוף.
5: מבדיל, כל הלימוד שאנחנו עושים, אנחנו עושים בשביל הנשמה הזאת, אבל בכל זאת אברהם הזה...
0: אם לא מתלבש...
5: עשה לעצמו ברית מילה, ועכשיו דורות שלמים עושים את הפעולה המאוד מאוד כואבת הזאת, וכשיגיע לי ילד, אני גם אעשה לו את זה. זה דבר מטורף. למה אני עושה כזה דבר? מה כל כך... למה כבר שדורות עושים כאלה דברים?
0: כן, אלו.
5: אין לי מה לעשות את זה, אבל... אבל עכשיו, לא?
0: כן, זה לא נורא. העניין הוא, יש אנשים, אתה רואה בעולם שלנו, שהם עושים רק פעולות החיצוניות, ולא מגיע להם העירה מלמעלה, ולא עושים פעולות פנימיות. אתה רוצה לשאול כך, מה ההבדל בין האנשים האלו, שני סוגי האנשים האלו, שעושים בחיצוניות ושעושים בפנימיות, כן? ההבדל פשוט אמות, ההתאמה לאברהם?
5: אני לא שואל את זה, אני שואל איפה יש חיבור באמת שהדבר הזה שאנחנו עושים רק בפנימיות, איפה בכל זאת יש
0: איזושהי
5: נקודת חיבור שאפשר למצוא
0: היגיון? אם אתה עושה פעולות בגוף שלך, זה נקרא שאתה עושה, בלי לדעת שעל ידי זה אתה עושה תיקונים רוחניים, שום דבר. פשוט כמו בן אדם שלמד חדר, ישיבה, כולל יהודי, טוב, עושה מה שלומד. כן? אז אתה עושה ההתאמה בדרגה שלך איפה שאתה נמצא, זה נקרא דומם די קדושה. זהו. אתה עושה תיקונים, אבל תיקונים האלה דומם די קדושה, זה לא נותן לך אפשרות לצמוח. אבל זה תיקונים. זאת אומרת, כמו ש מלמעלה הגיע אור ו התלבש בחומר, ובחומר הזה עשה העתקה לרוחניות, ויש לנו בעולם הזה דומם צומח חי מדבר, ובמדבר יש כאלו שהם תוצאה מאברהם, או גירים, לא חשוב, כן? אחר כך נדבר על גירים. אז בדומם הזה יש ניצוצי אברהם, כן? רק הם לא מפתחים אותם. אין? עדיין לא הגיע להם הערה, נגיד, מלמעלה, שיעורר אותם לרוחניות, כן? אז הם עושים את התיקון הזה בדרגת דומם די קדושה. זהו, זה תיקון. אתה לא יכול למחוק את זה. מזה אתה לא יכול לחיות. לחיות זאת אומרת להוסיף. זהו. לכן זה נקרא דומם. דומם זה חוסר חיים רוחניים. אם אתה רוצה להיות מעבר לזה, כבר אתה צריך להוסיף את העבודה העצמית. העבודה העצמית זה על ידי זה שאתה לוקח חסרונות מבחוץ כאילו, כן? מוסיף מעצמך, בבחירה חופשית היחידה מה שיש לך, ועל ידי זה מזמין עיירת יתר מלמעלה. או קולט יתר מלמעלה ממה שמגיע לך. זהו. אז אתה כבר נכנס לקיום מצוות רוחניות. ותבדיל בין שני הדברים האלה, לכן זה נקרא עבודת השם. קבלה זה בעצם עבודת השם, כן? זהו. אז אתה נכנס לעבודת השם. וככה אתה נמצא בקיום מצוות אנשים מלומדם, מה שנקרא. וזה לא סותר את זה בעצם. צריך להיות גם זה וגם זה. אבל זה שנמצא רק מדומם לקדושה, נדמה לו שאתה מבטל אותו. כי בשבילו רק זה חשוב. אם יש עוד משהו חשוב, כבר זה הופך להיות לא כל כך חשוב. ואנחנו רואים, אלה שבאמת מתחילים ללמוד פנימיות, מתחילים לזלזל בחיצוניות, עד כדי כך שאדם שמגיע באמת, שכל הזמן עשה מצוות וכל מיני דברים והכל, מתחיל ללמוד קבלה, פתאום הוא שוכח שבכלל הוא צריך משהו. מתוך הרגל הוא עושה עוד כל מיני דברים, אבל אם זה לא מתוך הרגל, הראש שלו כבר בעננים, מה שנקרא, באמת בעננים, כן? למעלה. ואנחנו רואים עד כמה שהמעשה הגשמי הוא נחלש. גם לעבודה, גם למשפחה, גם לכל הדברים. כל כולו, אם קשור לרוחניות, זה מזלזל בגשמיות נורא. אז כאילו הם צודקים, אלה שאומרים שמי שלומד קבלה הוא ממש לא מקיים בצורה כמו שצריך מצוות במייסה, כאן בעולם הזה. כן? הם צודקים בזה. אבל, ואנחנו רואים שזה כך. לא, בוא לא נסתיר את הדברים האלה. זה סך הכל, זה מה שקורה. כן? אז צריכים לחקור למה התופעה הזאת בכל זאת נמצאת. או אנחנו לומדים דבר לא טוב, חס שלום. או אנחנו טועים, לומדים אותו בצורה לא נכונה. או זה דבר שטבעי שכך יקרה, ואחר כך אולי זה יחזור בצורה אחרת, במדרגה אחרת, בקיום אחר. הדדי, גם רוחני, גם גשמי. אבל דברים האלה הם, אתה לא יכול לסגור עיניים. זה קורה, זה מה שיש. אנחנו צריכים ללמוד. כן.
6: למה אנחנו מסכימים על התופעה הזאת? זה נדמה לי לא למה היא קיימת, למה מסכימים?
0: למה אנחנו מסכימים או לא מסכימים? ברוחניות אין דבר כזה להסכים או לא להסכים. ברוחניות יש קביעת המצב שאני בו נמצא. כמו שלמדנו אתמול, בא אליי אור של אור מיוחד שמחזיק אותי באיזושהי דרגה, אז אני גנב. בא אליי אור עוד פחות מזה, אז אני הופך להיות גזלן. בא אליי עוד יותר מזה, אז אני הופך להיות צדיק. הכל תלוי במידת האור שמאיר עליי. כן? אז אתה יכול להגיד, אוי ואבוי, אני גזלן, אוי ואבוי. לא יעזור לך כלום. כי המצב הוא מצב בפני עצמו, ואתה נותן לו שם, נתת לו שם. זהו, אתה לא יכול לשנות. אתה רוצה לשקר, אז תדביק על המצב הזה שאתה צדיק. זה לא יעזור, אבל לך זה לא יהיה קצת אחרת. זה מה שאתה אומר. אבל למה אנחנו לא מתנגדים לזה? למה אנחנו מסכימים עם זה? אני מדבר על המצב בפני עצמו. אני לא מדבר איך אני צריך להגיב עליו. אני אומר שאני רוצה או לא רוצה, ואני מסכים או לא מסכים. זה המצב, שזה ככה קורה. שאדם שמתחיל להתעסק בפנימיות, מזלזל בגשמיות עד כמעט עד הסוף. כמעט עד הסוף.
6: ואין מה לעשות עם זה.
0: זה אני לא אמרתי. אני עכשיו לא רוצה לדבר על מה לעשות. אבל בזה הם צודקים בצורה חיצונית איך שזה קורה, ואני רואה שזה ככה גם כן, אני מסכים איתם. שזה מה שקורה. וההפך, אנשים שלמדו את הקבלה בצורה נכונה וזלזלו במצוות מעשיות עקב זה, ואחר כך שכחו מה זה לימוד הנכון וחזרו לאיזשהו קבולה, מתחילים לקיים ומתחילים להיות חרדים טובים. אני רואה כל השינויים האלה, כל הספקטרום של של האפשרויות. אז אני מדבר לך על תופעה, ולא אומר זה היא טובה, לא טובה, או מה, אני לא קובע. זה כמו שאריה טורפת משהו שם ואוכל, אז זה לא בסדר. זה טבע. עשה. כי זה טבע מחייב אותו. גם אצלנו, הטבע שאנחנו הולכים עכשיו, כל רגע ורגע, מחייב אותנו כך להתנהג. נו. וזה ידוע, מדורי דורות, שככה זה. יש על זה הרבה סיפורים, שפתאום גילו דרך החלון שאחד מדליק נר בשבת, לפני 300-400 שנה מדובר על כאלה סיפורים. ואני לא חושב שסיפורים האלה הם שקר, שסתם המציאו אותם מתנגדי קבלה. לא, אני מדבר ברצינות, שתופעות האלה הן תופעות ידועות. וראיתי אותם ואני הרגשתי אותם על עצמי. מה הדברים האלה, למה הם כך? זה נדבר. אבל זאת אומרת, יש לזה סיבה וכוונה מלמעלה. כל מה שנעשה, נעשה מלמעלה. זה קודם כל. איך אנחנו צריכים להתייחס, האם להתנהג בהתאם לזה, להתגבר. לא להסכים, זה דברים שנדבר על זה, אבל תופעה קיימת, זהו. זה לא צבא שאתה יכול להגיד, לא, זה לא יכול להיות. זה כן יש, זהו. אז קודם כל, קביעת המצב, זה אמת. קביעת המצב, זהו. אני, כדי ללמוד את עצמי, צריך לראות את עצמי בעיניים אחרות. ורואה שהם צודקים בזה. זהו. ואני רואה, אני יודע על עצמי. ונברר את הכל, הדברים האלה. מה לומדים?
7: נשתף בהתרשמות מהשיעור, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: כל המצב של הכלי נקבע על ידי יחס הכלי והאור, ואם רוצים לשנות משהו, זה רק על ידי השינוי במאור הזה, שאפשר לעשות אותו על ידי תוספת לכלי. וזה על ידי התפעלות מהחברים.
9: אני עיקר מה שלמדנו סביב מאור התורה, כוונה, מעשה, מה קודם למה, מה מביא למה. אז באופן כללי אנחנו צריכים להרכיב כוונה על המעשה, וכל רצון שיש לנו לעשות ממנו שיהיה בלמת להשפיע, לפחות לזה לכוון.
10: רב שאל אמר ככה בתחילת השיעור, שתורה ניתנה כדי להגיע לידי מעשה, ואז מה זה לידי מעשה? וזו שאלה שאני הייתי איתה בשיעור וגם עכשיו מסתובב איתה.
11: אני מרגיש שיש כאילו אור ויש את הכלי וכל המציאות בין לבין, ואנחנו כאילו באמצע כבוחנים שרואים, מסתכלים, ויש לנו את הזכות להיות חלק מכל הסיפור הזה.
12: לקחת מהחבר השתקקות לבורא כדוגמה, שהוא יהיה דוגמה בשבילי, ולראות בחבר רק דברים טובים, שהם יהיו דוגמה בשבילי.
13: צריך להגיע להכרה באמצעי, באמצעי לתיקון ותיקון הכלים, ובמטרה שהוא אמר פה, רכישת המצב להגיע לאיזה מצב, ותיקון הכלים זה לא המצב, זה אמצעי סך הכל. אתה צריך לטפל בזה, אבל בשביל מה אתה מתקן את הכלי, זה בעצם העיקר.
14: כן, גם כמו שאמרו החברים, התפעלתי מהתרגיל שרב נתן, איזה יחס צריך להיות לחבר, לראות בו רק דברים טובים, זה נראה לי מאוד משמעותי. ובהמשך לזה, כל היחס, כתלמידים שהם כבר עם ניסיון, איך אנחנו צריכים לעבוד אל מול המצבים שהם מעורפלים, מצבים שלא כל כך מתמצאים, ולזהות בזה סימן שמוסיף לנו כלים וכך הלאה.
15: אין לי שום דרך לשנות את עצמי או את המצב שלי או את ההרגשה שלי, וזה בזבוז זמן להתעסק בדברים האלה, אלא להבין שהכל זה תוצאה של הפעולה של האור על הכלי, ולכן הדרך היחידה להתקדם ברוחניות זה להגדיל את הכלי, ובשביל זה יש את החברים, ומהם אפשר לקחת רצון, גם לא רצון פנימי, אבל להתפעל מהם חיצונית, ומתוך זה גם לקבל התרשמות פנימית.
16: כן, שמענו על אם אתה רוצה לבדוק את עצמך, אז תראה את עצמך בעיניים אחרות ולא בעיניים שלך, וגם שמענו שאור התיקון בעצם זה אור של הגדלות שלו, שנראה כמה שהוא חנון וכמה שזה טוב, ואחר כך נשמע על זה ונתחיל לראות את זה שזה מידה טובה שהיא עליונה יותר ממני, וככה זה מגיע כמצב שגם ממלא, גם מתקן וגם כממלא.
8: אגב, נתן דוגמאות שאני יכול להתפעל מהדברים החיצוניים שהחברים עושים. כלומר, הנה זה, תראה איך הוא כותב, תראה איך זה, זה, זה. אבל הוא דיבר על השתוקקות, לקחת מהם השתוקקות לבורא. אבל למה הוא אומר לי על זה שהוא כותב? כאילו, איך דרך הדברים האלה לראות את ה... להתרשם מהפנימיות של החבר? למה הוא עושה את זה?
9: לייב כותב לנו, להיות יהודי נמדד לפי הפעולות הפנימיות של האדם. אני אוסיף שאנחנו צריכים לתת יותר מאמץ בלקשור כוונה עם המעשה. לא יכול להיות סתם כוונה בלי מעשה, ולא יכול להיות מעשה שהוא סתם מעשה בימי, בלי שאנחנו מכוונים להרכיב עליו את המסך, שיהיה בלמנת להשפיע. וזה עיקר התורה שמביאה לידי מעשה,

0: כזה שיעור, כאילו תוך שעה אתה עובר חיים שלמים, גלגול שלם. כן, כל כך הרבה הבחנות. הנה, אני רשמתי, במידת השתוות הצורה לבורא, אתה מכיר לפי הכלים שלך. אז מי הוא? לא אותו אתה מרגיש, אתה מרגיש את הכלים המתוקנים שלך. הכל מורגש בכלים שלנו בלבד.
1: כן, אז חברים, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור עם הרב. בעצם זה חלק של שיעור נוסף, שיעור חדש, שיעור מספר 7 בסדרה שאנחנו צופים בה, החלק הראשון של השיעור הזה. ופה אנחנו נצפה בערך כחצי שעה. אנחנו נראה שבעשר דקות הראשונות פלוס מינוס, הרב מתחיל ממש מלדבר פשוט על מטרת הלימוד, על משיכת המאור, על איכות היגיעה, על איך אנחנו עושים את זה ביחד. אז קודם כל, זה ממש הזדמנות בשבילנו להתכוונן ולהיכנס נכון ללימוד הפתיחה. אחר כך, הרב מקדיש את הזמן לעשות ממש חזרה. לפני שהוא מתחיל נושא חדש, הוא עושה חזרה ממש מדלת בחינות עד השבירה. אז אנחנו חושבים שזאת הזדמנות ממש טובה לכולם, ככה להתאפס על הרצף הלימוד שלנו, ליישר קו. שמנו לב גם שבשיעורים האחרונים יש אולי קצת פחות שאלות, בדרך כלל זה טבעי, שמרגע שמגיעים לצמצום ב', הדברים נהיים קצת פחות קלים לעקוב אחריהם, ואולי בגלל זה אנחנו רואים קצת פחות שאלות, אז אנחנו אומרים, דווקא זאת הזדמנות. בואו ממש נהיה עם הרב, הוא נותן לנו פה חזרה על הכל, ותוך כדי אנחנו ממליצים כמובן גם לסרטט יחד עם הרב, ואם יש שאלות, לרשום אותן. זה בדיוק הזמן, כי אחרי השיעור של הרב אנחנו נקדיש את הזמן לענות על שאלות, ובעצם נקווה ככה לאסוף את כולם לאותו מקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו בלימוד. אז זאת הזדמנות ממש טובה לעשות חזרה, נשים לב איך הרב מוביל אותנו, וכל שאלה שיש לנו נרשום, אחר כך יהיה לנו זמן לזה. אז יאללה חברים, ניכנס ביחד לשיעור של הרב. בבקשה.
2: כשבן אדם מגיע לשיעור ושומע וקורא ונכנס לחברה שמדברת על תכלית הבריאה, תכלית החיים, אז הוא לפי ההתאמצות שלו, ההתאמצות שלו, מתחיל לעורר את אור מקיף משורש שלו, של הנשמה שלו, שנשמה ירדה והתלבשה בגוף, ויש עכשיו הבדל בין איפה שהיא נמצאת עכשיו ובמקור שלה. אז במידה שאדם משתוקק לאותו מקור, אז הוא מעורר

0: לו לעצמו באותה מידה אור מקיף. אז זה בזמן הלימוד, בזמן הלימוד. ואחר כך בחיים הרגילים שלו, שהוא כבר יוצא מהשיעור, זה תלוי איך שהוא ממשיך את זה. זאת אומרת, עד כמה שהוא קובע הסדרים. המקובלים לומדים בדרך כלל לפנות בוקר. אם אדם לומד משלוש עד שש לפנות בוקר, שעתיים וחצי, שלוש שעות, זה מספיק כדי להמשיך את האור מקיף למשך היום. רק למשך אותו יום. זה בדרך כלל. עכשיו, זה לא אומר למתחילים, לא בגלל שהם חלשים, או צריכים שיתרגלו לאט לאט ונכניס אותם אחר כך, אלא פשוט שבהתחלה האורות המקיפים, אפילו שאדם לומד פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כמה שהוא יותר מתקדם, אז הוא צריך יותר להשקיע, כי האור מקיף בהתחלה הוא עובד ביתר אינטנסיביות, כאילו, כוח. ואחר כך לאט לאט הוא כביכול נחלש. לא שהוא נחלש, אלא הוא נכנס ליתר הפרטים שאדם לא מרגיש אותם. בגלל זה האנשים המתחילים הם מתפעלים מאוד ממה שקורה, ואחר כך לאט לאט ההתפעלות יורדת. וזה לא דווקא שהאור בעצמו יורד, אלא העבודה שלו בתוך האדם היא הופכת להיות יותר ככה נקודתית פנימית. זאת אומרת, זו מסיבה אחרת, אדם צריך להשקיע יותר ויותר ויותר. בסופו של דבר, מי שרוצה בהחלט להשקיע את עצמו בצורה נכונה, אז בעל הסולם כותב שם בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, בערך בסעיף 15, משהו כזה, או אפילו פחות, שמי שלא מגיע לאלוקות, זאת אומרת לגילוי העולם העליון, לפני שיתרשל ביגיעה או בכמות או באיכות. כמות היגיעה אנחנו יכולים למדוד לפי השעות. אז אם אדם לומד, כמו שעכשיו דיברנו, שלוש שעות ולפנות בוקר, ו עוד זמן פנוי שלו בערב, נגיד, משקיע קצת בהפצה, נגיד, מלמד פעם בשבוע, ועוד מתרגם, או עושה, מכין כל מיני מאמרים וכן הלאה, במשך השבוע. ובשבת הוא נמצא בסדר ככה, העבודה הזאת פנימית, עם הקבוצה. אז זה בעצם לפי הכמות הוא מכסה את הערכה הזאת לגמרי. מה שאם כן, איכות היא כבר תלויה, עד כמה שהוא ביתר עמקות וקפדנות נמצא בתוך השאלה בשביל מה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, חוץ מהידע וחוץ מהסתם ככה קליטת החומר. והבעיה היא, הוא כותב בעלי סולם, שהבעיה היא יותר לא בכמות, כי כמות זה מאות אנשים מקיימים, ובכל זאת לרוחניות מגיעים מסרות, לפחות במדרגה פחות מה... וזה בגלל שמתרשלים באיכות ההגיעה, שלא נותנים מספיק לעצמם אומץ בזמן הלימוד, בשאלה בשביל מה אני צריך את הלימוד. כי כל הדברים שאדם כאן עושה, הם צריכים להיות רק למטרה אחת. לכן אנחנו דואגים שחברה כל הזמן תעבוד כך שתעורר בעצמה שאלת למה, בשביל מה. ולשם זה יש כל מיני אמצעים שונים אמצעים צדדיים שאנחנו בהם גם כן משקיעים הרבה כוח, וזה שייך לפעילות הקבוצתית פנימית שעניין הכמות זה כל אחד משקיע כמות, איכות ההגיעה תלוי עד כמה שאנשים מיוחדים יחד בזמן הלימוד, עד כמה שמחשבות שלהם מצטרפות אחד לשני. לשם זה אנחנו חייבים לעשות פעולות קבוצתיות, וככה זה מקובלים מדורי דורות, זה לא פטנט חדש דווקא בשבילי. הרבי סיפר עד כמה שבעל הסולם היה מטייל עם התלמידים שלו, נגיד אנחנו אתמול גם כן יצאנו לטיול, הוא היה עושה איתם טיולים הרבה שם בהר ירושלים או בהר הכרמל, הוא היה אוהב שם ליד חיפה גם כן לטייל. וזהו, ליד הר תבור. ועוד פעולות, בעיקר זה שבתות. לכן כמות ואיכות זה דברים, בסופו של דבר, זה שני עיקרים שצריכים לדאוג. זה לא מדובר למתחילים בעצם. מתחילים צריכים ללמוד איך שהם מסוגלים, עד שבאמת נכנסים לזה, אבל בסופו של דבר אני לא מסתיר. מי שבהחלט ירצה ברצינות להתקדם לרוחניות, הוא יצטרך להשקיע. אתה רוצה משהו לא שנמצא בעולם הזה, אלא מה שנמצא למעלה מהעולם הזה. זאת אומרת, אתה בעולם הזה, אם אתה רוצה להיות הכי עשיר או הכי חכם, כמה אתה צריך להשקיע? וכאן אתה רוצה להיות עוד יותר חכם מכל החכמים, ועוד יותר עשיר ואושר ובכל ההבחינות ממה שיש כאן לכולם. נו, אז לשם זה לא צריכים לעבוד. לכן חובבנות זה טובה גם כן, בגלל שבכל זאת היא מקדמת את האדם למטרה, אבל תלוי כמה זמן זה יצטרך כדי להגיע לתכלית. יש שגומרים בחמש, בעשר שנים, ויש שגומרים ב-15-20, ויש כאלה שגם 40 שנה לא מספיק להם. אבל הגיעה שאדם מתייגע, זה לא הולך לריק, זה נשאר, זה נקלט בנשמה. כל ההבחנות שאדם עבר, כל הדברים שהוא קרא, הכל זה נכנס לתוך הנשמה. זה דבר היחידי, באמת במציאות שלא נעלם. כאן מה שאתה לומד, אתה מכניס לתוך הנשמה. זאת אומרת, יש תיבה נצחית, ששם זה נשאר. זה ממש בנק שאין כמוהו. ואז אפילו שמתגלגלים, אז אתה מתגלגל כבר עם רכוש שקודם בעצם בנית. זה רשימות, כן, בפינת רשימות, ודאי. ואז ממשיכים ודאי שמישור אחר לגמרי ממה שאנשים שלא נגעו בקבלה. וגם כן אלה שהתחילו ללמוד, יש להם עניינים מיוחדים איך שיכולים להמשיך גם כן להתקדם ללא גוף ואחר כך שוב בגוף, יש דברים מורכבים. עוד שאלות? הכל ברור לאנשים. טוב,
1: אנחנו נמצאים בשיעור מספר 7 שעניינו עולם העצמות. אז עולם העצמות, אנחנו למדנו אתכם שבורא ברא את הכלי דרך ארבע בחינות, כלי התמלא באור שזה נקרא עולם אין סוף, אחר כך הכלי הזה עשה צמצום א', גירש את האור, אחר כך החליט שעל ידי מסך הוא מגיע לקבלה על מנת להשפיע, שיהיה לו, זה לא שעניין של קבלה חשוב, אלא חשובה השוואה את הצורה לבועש, כן? וכמה שהוא יכול, הוא יקבל את מנת להשפיע. זאת המטרה. כן?
2: זה לא התחיל לעבוד.
1: אה?
2: רק עכשיו התחיל לעבוד.
1: טוב, עכשיו, מה הלאה עושים? ואז להגיע שעל ידי המסך המלכות הזאת נברא, יתמלא כמו שבעולם אין סוף, וזה יקרה גמר הדין. דבר אחד. דבר שני, שאנחנו ביארנו, שאיך עושים את זה? עושים את זה על ידי פרצופים, זאת אומרת, על ידי מנות שמקבלים. מלכות הזאת אנחנו מציעים עכשיו מכתר שלה, כן? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. ואומרים שאפשר למנות את המלכות הזאת עד התפארת, שזה נקרא תוך, ויש כאן פרצוף גלגלתא. כן, פרצוף אב מחוכמה שלה, פרצוף סב מבינה שלה, פרצוף מים עליון, פרצוף בון עליון. הם ממלאים את הגלגלתא בחמישה פרצופים, זה נקרא עולם אדם קדמון, שהוא ממלא את הגלגלתא מפה שלה עד התאבון. אבל למטה, זאת אומרת חלק ממלכות כנראה מתמלא, אם אנחנו ניקח את המלכות הזאת, ניקח אותה, אז חלק, שזה נקרא תוך, מתמלא, וחלק הסוף עדיין ריק. והמטרה שלנו איך למלא את הסוף. לשם כך, יש לנו בפרצוף סג אפשרות לרדת למטה בנקודות שלו. פרצוף סג יורד למטה. זאת אומרת, לאותו חלק הכלי שאי אפשר למלא באור חוכמה בצורה ישירה ומשפיע לשם, זה נקרא פרצוף נקודות, נקודות בסג, והוא משפיע לשם אור חסדים. אור חסדים הזה נמלא כאן את כל המרחק הזה, אבל אחר כך קורא לו לפרצוף הזה שממלא את כל החלל באור חסדים צמצום. אנחנו קוראים לזה צמצום. ואז אור חסדים יכול להופיע רק עד המקום מסוים שנקרא פרסה. הוא גם כן יכול להופיע למטה, אבל שם כבר אין לו סודר. איפה זה נמצאת הפרסה? אם אנחנו נחלק את הפרצוף הזה נקודות דסאג לקטע, חוכמה, בינה, איזו גבורה התפארת, נעשות יסוד מלכות, אז בדיוק בתפארת, שם נמצאת הפרסה, שם נגמרים כלים להשפעה. ואחר כך בא עוד פרצוף שנקרא נקודות דסק, קטנות וקטנות, עד כאן. נקודות, קטנות, נקודות, דסק, סליחה. זה לא נקודות דסק, זה עולם הנקודים. עולם ניגודים, והוא מתפשט רק על המצל, ואז הוא בעצם לא עושה כאן שום דבר מיוחד במקום הזה, אבל כשהוא רוצה לצאת בגדלות, אז הוא עובר פרסה וקורא כאן שבירה. ואנחנו למדנו בשביל מה אנחנו צריכים את השבירה הזאת. למה סידרו ככה כוחות עליונים האלו שיהיה כאן שבירת הכלים. ודיברנו על זה שיש כאן כלים חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. שחסד, גבורה, תפארת הם כלים להשפעה, ונצח עוד יסוד מלכות זה כלים בקבלה. בכלים להשפעה אנחנו יכולים להשתמש בהם, אין לנו בעיה, אבל כלים לקבלה לא יכולים להשתמש בהם. זאת אומרת, אנחנו כאילו עשינו כאן עוד צד אחד בסוף, שיכולים למלות כאן עד הפרסה המקום הזה, יכולים למלות גם כן. אבל איך למלות כלים האלו מפרסה ולמטה עד סיום? חלק הזה, זאת הבעיה. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים גם שם למטה שיהיו קצת כלים להשפעה, שדרכם אפשר למלות גם כן כלים לקבלה. איך לעשות את זה? אז אפשר לעשות את זה על ידי שבירה. מה זאת אומרת? שיתערבבו כלים חגת עם כלים נעים. איך יכול להיות התערבבות? כלים האלה הם כלים שונים מאוד מאוד אחד משני. אז דיברנו שזה אפשר לערבב אותם על ידי השבירה, שבאור מלמעלה, כן? אור חוכמה גדול מאוד, ואז עושה משני סוגי כלים האלה, למעלה מפרצה ולמטה מפרצה, פרצוף אחד נכנס לתוכם כאור אחד, ואז כלים האלה מתערבבים ומאבדים מסך, ואז קורה בהם השבירה. ומתרבבים עד כדי כך שכל הכלים, כל השבע כלים האלה כלולים מכל השבע כלים. אז אחרי זה יש לנו איזה תקווה לסדר את התיקונים, מפני שכל כלי כלול מכל הכלים, אז ודאי שבכל כלי של נצח, עוד, יסוד מלכות, בכל הכלים לקבלה, תמיד יש לנו איזשהו כלי להשפעה, שדרכו אפשר לתקן ולמלות את הכלי לקבלה. זאת אומרת, אחרי שהתחברו כל הכלים האלה לידי שבירה, יש תקווה לתיקון של כל כלי וכלי. אי אפשר בלי שבירה. על ידי שבירה דווקא נכנסים כלים להשפעה לתוך כלים לקבלה. אמנם שהמצב הזה בעצמו הוא מצב מאוד חמור, כי איבדו את המסך, נעשו לקליפות, נעשו לרצונות אך לקבל, רחוקים מהקדושה, אבל בעצם בכל זאת יש התחברות בין אלוקות לנבראים, בין תכונות הבורא שזה נקרא כלים להשפעה ותכונות הנברא שזה נקרא כלים לקבלה. מה עושים הלאה? אם אנחנו עכשיו על ידי כלים דחגת נתקן את הכלים דניים שאפשר יהיה למלות אותם גם כן באורות מה שהם מסוגלים, מה שהם רוצים, אז אנחנו בזה נמלא את המלכות די סוף בחלק שלה שאי אפשר היה קודם למלות בגלל שהיו כאן רק כלים דקבלה. עכשיו, בגלל שירדו לכאן גם כלים דהשפעה, אנחנו נתקן את הכלים לקבלה על ידי כלים דהשפעה, אז אפשר למלות למלכות האינסוף, ואז להגיע לגמר תיקון של כל המלכות, זה נקרא מצב הסופי, המטרתי בינתיים לכל המערכת המציאות. אחרי שמלכות הזאת תהיה מתוקנת במסך, ותוכל לקבל כל האורות ולהתמלות עם כל האור מלמעלה, כל האור, אז היא תהיה לפי התכונות שלה שווה לבורא, לאור, כי תקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת, פעולה שלה היא תהיה בדיוק שווה לאור, שווה לבורא, זאת אומרת, האור ימלא אותה, זאת אומרת, הנברא שזה המלכות אין סוף, הנברא הוא נשמה כללית, שאנחנו חלקים ממנה, נגיע למצב כמו בורא, לכל דבר, ממש, באותן תכונות, באותו מצב, בנצחיות, בשלמות, בהכל. רק מה שאפשר להגיד לפי שפה שלה. אחרי שכלי יהיה מתוקן, ויש בו כל הכוחות להיות כמו בורא, אחרי זה יש עוד אפשרויות של עלייה והשתפרות במצב, אבל על דברים האלה, מה שיש מעבר לתיקונים, אנחנו לא מדברים, מפני שזה שייך כבר למה שנקרא סודות התורה. זה לא בשבילנו, בגלל שאנחנו עוד לא אפילו מבינים באיזה שפה אפשר שם להתבטא, איך אפשר בכלל לתאר את המצב שהוא מעבר למצב שכלי מלא באורות ומקבל כולו על להשפיע ושווה לבורא, מה יכול להיות יותר מזה. אבל יש עוד דרגות ועוד דברים. לא לחינם המצב הזה נקרא רק גמר תיקון הכלים, שרק כלי נגמר עכשיו לתקן את עצמו, ומעכשיו והלאה כבר מתחילים באמת משהו מיוחד. אבל על משהו מיוחד הזה באף ספר לא כתוב שום דבר. מקובלים כותבים לנו רק איך להגיע לתיקונים, איך לתקן את עצמו, בגלל שהחוכמה בעצמה היא דבר מאוד פרקטי. מה אנחנו צריכים לעשות כרגע? לעניין, לדעתה, לעבודה שלנו, הם מספרים לנו ומסבירים, וזה, בגלל זה, ספרי קבלה מוכרים בכל מקום, אפשר ללמוד אותם לכולם, כי החלק הזה הוא חלק פתוח לכולם. תיקונים בקשה, תמו ותעשה. ואחרי זה מעשה מרכבה, מעשה בראשית, על זה לא מדובר באף מקום, זה כבר אחרי גמר התיקון, על זה לא כתוב באף מקום, לכן חלק הנסתר שאומרים בקבלה, זה חלק שבאמת הוא נסתר ולא כתוב באף מקום. לכן אין שום בעיה לפתוח כל הספרים וללמוד אותם, וללמוד אותם בצורה מאוד מאוד פשוטה ובגישה ישרה לכולם. כן.
3: התיקון הזה זה רק על ידי לימוד או על ידי
1: פרוס? התיקון של הכלים. תיקון הוא על ידי האורות. כמו שאנחנו למדנו קודם, שלא יכול להיות שהכלי ישתנה, אלא אם כן האור שבא משנה אותו. איך? אנחנו למדנו שיש לנו בחינה א', נגיד, שיהיה רצון לקבל, ימלא אותה אור חוכמה, אז היא רוצה להשפיע, וכן הלאה. זאת אומרת, השינוי שלנו יכול להיות רק על ידי האור מלמעלה. ובכלל, בעולם הזה שום דבר לא משתנה. אם אתה רוצה להזמין, לגרום לאיזה שינוי בעולם הזה, אתה צריך לגרום שינוי למעלה, שאז מלמעלה יבוא תוספת אור, והוא ישנה את הכל. כל התוכנות, כל הדברים, מה שעוברים תיקונים, כל התוכניות הן הכל מלמעלה. הכל נגמר מלמעלה, ואחר כך יורד לעולם שלנו רק בתור פקודות. ואנחנו בגלל זה ממש בובות לכל דבר. אין לנו שום אפשרות כאן משהו לעשות, להשפיע. בגלל זה אנחנו גם כן לא יכולים
3: לראות מחר, להשפיע עליו בצורה ביקורתית, אין לנו איזה שום דבר. רק אם אתה רוצה באמת להיות בעל הבית על המחר, אתה צריך לעלות לדרגה שהיא בעצם קובעת המחר שלך, שם לעשות תיקונים, ואז אתה רואה איך זה מתגשם, יורד ומתגשם בעולם הזה. לכן חוכמת הקבלה בזה היא באמת חוכמה, המדע בוא נגיד, פרקטי ביותר. אדם שרוכש מסך, לפי המסך הזה יכול להשפיע על מה שקורה ועל מה שיקרה.
4: הרכישה
3: היא
4: רק על ידי לימוד או...
3: לרכוש מסך רק על ידי לימוד ועבודה בקבוצה. וזה בעצם לשם מה לומדים. אנחנו לא עושים שם כאן שום, אתה יודע, אף אחד לא צריך כאן לשבת סתם. יש עניינים חוץ מזה. לפני שאנחנו רוצים לשנות את מצבנו, אז אנחנו בזה לומדים איך לעשות את זה. זה הבחירה היחידה שיש לאדם. חוץ מזה אין שום דבר בעולם שלנו שניתן לבחירה. בשום פנים ואופן אף אחד לא עושה איזו החלטה בעצמו ולפי ההחלטה הזאת מבצע משהו. אלה ההחלטות האלה הן מתעוררות בך בגלל שיש מציאת הרשימות לפי השחר, כבר שמעת את זה? ולפי הרשימות האלו שהם מביאים לך רצון חדש, קופץ משהו מבפנים ואתה מבצע, עוד קופץ משהו מבפנים, אתה רץ לזה, עוד בזה, וככה זה. להיות עוד מוקדם יותר ליציאת הרשימות, ולקבוע מה שאני ארצה, ואיך אני רוצה שיהיה, לשם זה צריכים לעלות לדרגה יותר גבוהה ממה שאתה עכשיו, ואז אתה קובע לעצמך שלמטה, מלמטה. בשביל זה אתה צריך להיות בשתי עולמות, בעולם איפה שקובעים, ובעולם איפה שעושים.
4: איפה שקובעים זה השורש.
3: איפה שקובעים זה השורש, זה עולם העליון. זהו, עוד שאלות?
5: יש
3: לי
5: חופש
3: ספונטניות
5: כשמתאים
3: לעולם הרוחני? אין שום מקום לספונטניות, יש סדר מאוד ברור, החלטי, איך אדם צריך להתפתח צד אחרי צד, לכל נשמה ונשמה יש אותם דרכים, אף אחד לא יכול כאן לקפוץ מדרגות, אלה לעבור אחד אחרי שני ככה בצורה הדרגתית ולאף אחד אין מנוס, זאת אומרת לברוח מזה, אלה כל אחד ואחד יכול לזרז את ההתפתחות שלו בלבד. וזה בעצם בחירה שלנו. כל אחד מאיתנו נמצא עכשיו במצב מסוים וחייב להגיע למצב מסוים, וזה תלוי לא תלוי בו, זה תלוי בשורת נשמה שכבר מושתלת בו. ואז ממצב ההתחלתי וממצב הסופי ברור איזה תהליך הוא צריך לעבור. אז לעבור את התהליך הזה במהירות ובמצב הטוב, או לעבור אותו ביסורים, במצבים רעים, זה תלוי בבחירה שלנו. אבל לא ההתחלה ולא הסוף, זה אנחנו לא קובעים. זה ודאי שאין לנו איזשהו, זה לפני בריאה, זה לפני בכלל התחלקות הנשמות. כבר בשבירת האדם הראשון זה כבר תכף אנחנו נגיע עוד כן.
6: טוב חברים, אחד המשפטים ששמענו היה איכות היגיעה תלוי בעד כמה שאנשים מאוחדים יחד בזמן הלימוד, עד כמה שהמחשבות שלהם מצטרפות אחת לשנייה. אז עכשיו אנחנו נזמין את כולם לשמוע שאלות, נשמע קצת את המחשבות של החברים ונשתדל לצרף אותם אחת לשנייה, שיצא לנו איכות של יגיעה ביחד בלימוד הזה. אז אנחנו רוצים להזמין את כולם, בואו נראה שנייה את הסרטוט אם אפשר. אז כן, אז כאן יש לנו פחות או יותר את הסרטוט שהרב סרטט לנו, מבחינת שורש עד לבחינת ד', אחר כך צמצום, אחר כך בחינת ד' מתחילה לעבוד עם המסך, מנסה לקבל בהמלט להשפיע, ומכאן יוצאים לנו הפרצופים, פרצוף הראשון הוא פרצוף גלגלתה, אב, סג, מה, בון, כל זה עולם אק. אחר כך נקודות דסג מביאות להתערבבות של בחינה ד' עם בחינה ב', וזה גורם ל... זה נקרא נקודות דסג, זה יוצא את הפרסה בעקבות צמצום ב', אחר כך קטנות דניקודים, ואחר כך גדלות דניקודים, ששם מתבצעת השבירה. אז אנחנו רוצים להזמין את כל החברים לשאול על מה היינו רוצים עוד לבאר פה, להבהיר כאן, מה לא ברור לנו כאן, בכל החזרה הזאת שהרב עשה לנו. אז כבר נגיע גם לרני, אני רואה שאלה מפלורידה, נתחיל מכם. בבקשה.
5: Yes,
7: יש כל כך הרבה שאלות, אבל תוכלו להסביר את החשיבות של חגת נהי, מה המשמעות שם של חגת נהי?
8: כן, נקודות דסג ירדו למטה, נכון? אנחנו יודעים שבפרצוף, שפרצוף סג שהתחיל להזדקך, הוא, פרצוף סק יצא על אביות ב', נכון? והיה לו רשימות להתלבשות ג', נכון? כשבג' יש אור חוכמה, בב' זה חסד, אור חסדים, כי זה בינה, בינה נקייה. כשנעלם רשימו ג', נעלם אור חוכמה, ואז בינה נקייה, שהיא ב' להתלבשות, ב' לאביות, יכולה לרדת למטה מטבור, חסר פה טבור, למטה מטבור, כי מתחת לטבור יש רצונות כאילו חזקים, אביות ג' ד' ג', אבל בינה יכולה להיות שם. לכן, וזה פרצוף נקודות דסק. פרצוף הוא 10 ספירות, נכון? מתחלק, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד, מלכות. זה פרצוף של 10 ספירות. אבל אנחנו יודעים שתפארת, מה הייחודיות שלה? אם אנחנו מחלקים פרצוף ל-10 ספירות, то אנחנו יכולים לחלק אותו לגר, גימל ראשונות, גימל ספירות ראשונות, כתר חוכמה בינה, וזד, זן ספירות תחתונות. גימל ראשונות זה נקרא ראש, וזין ספירות תחתונות נקראים גוף. גוף כולל בתוכו את תוך וסוף, נכון? אז בחלוקה הזאת אנחנו אומרים יש כחב וחגת. גימל ראשונות, זין תחתונות. עכשיו, איפה נקודת של צמצום ב' בבינה? בינה, בתפארת. שהיא בינה דגופה. למה היא בינה דגופה? עכשיו צריך להסביר מה זה זי רמפין. למה זי רמפין מתחלק לשש ספירות, נכון? יש לנו זי רמפין, שמתחלק לשש ספירות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. זה שש ספירות שהן ביחד זי רמפין. מה מאפיין את זי רמפין? שכביכול אין לו אור חוכמה. יש לו אור חסדים, אז עדיין יש לו כתר שהוא חסד, אבל מצד אור חסדים, גבורה שהיא חוכמה, מצד אור חסדים, תפארת היא בינה, עוד פעם, בינה, אחר כך נצח זה רמפין עצמו, והוד זה מלכות. ויסוד זה כאילו כולל של כל זה. רב מסביר את זה לפעמים שזה כאילו סלט, לוקחים מלפפון, עגבניה, מה עוד שם, ויצא סלט. זה כל התכונות האלה ביחד מתחברים בספירת יסוד. לכן, ומלכות בסוף, לכן יש מושג כזה שנקרא זין תחתונות. ובזין תחתונות כאן קרתה לנו שבירה. כי יש פה כלים דקבלה, שהם חגת, חלק הראשון חגת, ויש לנו כלים, סליחה, כלים דהשפעה, שהם חגת, וכלים דקבלה, שהם נהים. וביניהם קרתה שבירה, הם התערבבו ביניהם. עוד שאלה?
6: כן, רני, בבקשה.
9: בהמשך, נקודות דסאג מתפשטות עד הסיום. למה הן עולות בחזרה? מה קרה בדיוק?
6: כן, נקודות דסאג לא עולות בחזרה, אלא רשימות מתוך ההתקללות הזאת של בינה במהלכות, הן עולות בחזרה. מה קרה לנו כאן בעצם בנקודות דסאג? אז כאן, זה בדרך כלל גם מה שהרבה פעמים קשה להבין, הרב הסביר את זה בכל מיני דרכים. כמו שמי שהזכיר לנו קודם, בנקודות דסאג קורה מצב מאוד מיוחד. הפרצוף מגיע לרשימות בית-בית. זאת אומרת, אין בכלל אור חוכמה. אנחנו נמצאים במצב שיש רק רשימו בית ההתלבשות ורשימו בית דואביות. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו נקודות דסאג זה פרצוף שכל מה שהוא מעביר זה רק אור חסדים. זהו. עכשיו, מה יש לנו כאן למטה? כל הסיפור הזה, אני צריך להשלים פה טאבור, נכון? כמו שמי שהזכיר, וזה סיום. אז באזור הזה, יש לנו כאן בעצם את כל בחינה ד' והכלים האלה, הכלים דה סוף וגלגלתה, כן? הם בעצם נמצאים בדחייה. הם דוחים את האור. כי בגלל שהפרצוף רוצה לעבוד בה על מנת להשפיע. ולכן בעצם גם שם יש אור חסדים. לא אור חוכמה, בגלל צמצום א', לא נכנס אור חוכמה, אבל אור חסדים, יש שם איזה מין השתוות עם אור חסדים, כי הכלים האלה נמצאים בדחייה. הם כאילו מחזיקים את המסך שלא לקבל. ולכן כשנקודות דסאג, שהוא מושך אור חסדים, בגלל הרשימו ב' ב', הוא מגיע למטה, מתפשט למטה, יש כאן איזו השתוות, יש כאן איזושהי התקללות, השתוות בין הכלים דסוף דגלגלתה, לבין פרצוף נקודות דסאג, ואז מכאן אנחנו מקבלים את העוד תוצאות חדשות. אז יש לנו רשימות שעולות, לזה אני חושב שאתה מתכוון רני, רשימות שעולות עכשיו לראש דסאג, מתוך כל ההיכרות הזאת בין תכונת הבינה שיורדת למטה, לנעי דגלגלתה, לבין הכלים דסוף דגלגלתה שנמצאים שם. הן מכירות אחת את השנייה, וכתוצאה מזה יש לנו הבנה שצריכה להיות פרסה, שצריך להיות פה צמצום ב'. ואז יש לנו כמה זוגות של רשימות, מתוך כל מה שקרה כאן בנקודות דסאג, יש לנו כמה זוגות של רשימות עכשיו שעולות לראש דסאג. קודם כל יש את רשימות ד' ג' בעצמם שבעצם מגיעים מסוף דגלגלתה. יש פה כלים שרוצים עדיין לקבל אור, אור מלא, אור חוכמה. רוצים להתמלא. יש לנו גם כן, עכשיו כתוצאה מהצמצום, יש לנו רשימות ב' א', מצומצמות בצמצום ב', וגם יש לנו רשימות ב' א' שהם נשארו מלמעלה בכלל, מעל הטאבור, שמהם יצא לנו אחר כך פרצוף מה, ואחר כך הוא יזדחך ויצא לנו פרצוף בון. אז מלמטה, כמו שקראת לזה, מתחת לטאבור, עולות שתי זוגות רשימות, ד' ג' וב' א', מצומצמים בצמצום ב'. הרשימות עולות לראש דסאג, והוא ימשיך ויעבוד איתם. מזה יוליד לנו קטנות דניקודים, ואחר כך גדלות דניקודים, שבו תהיה שבירה. בסדר? כן, יש לנו עוד שאלה, גם יש עוד מהעולם, אז נעבור אולי ללטין 2.
10: Gracias por la oportunidad, amigos. La pregunta es si la restricción es algo elemental en todo el proceso, ¿de dónde nace y cómo se forma la restricción en la vasija?
11: תודה חברים על ההזדמנות. איך נוצר הצמצום? איך בכלי הצמצום נוצר? ומה קובע שיהיה צמצום?
8: כן, לא, לא, יש לנו שתי סוגי צמצום, נכון? צמצום א' וצמצום ב'. שאלה על איזה צמצום אתה שואל. אם אתה שואל על צמצום א', אז זה החוק. צמצום א', ככה יש לנו תת ספירות ראשונות, תת ספירות ראשונות, נכון? תת, אופ. יש לנו תת ראשונות, תשע ספירות ראשונות, ויש לנו מלכות. אז מה אומר צמצום א'? לתוך ספירות אלה, שכלי דומה לבורא, אפשר לקבל. זה צמצום א'. לתוך מלכות אי אפשר לקבל. אור לעצמו, לכוונה על מנת לקבל, אף פעם לא נכנס. זה חוק. החוק הזה לא מתבטל לעולם. זה נקרא צמצום. אני לעצמי לא יכול לקבל. אבל על מנת להשפיע, כמו אמא, אמא נהנית מזה שילד אוכל, נכון? היא מסתכלת עליו, היא אפילו בשפתיים עושה את אותם תנועות שילד עושה בשפתיים. ככה, אבל בעצמה היא אוכלת, עכשיו לא. ילד אוכל, היא נהנית מזה. על מנת להשפיע, אנחנו יכולים. על מנת לקבל, צמצום א', אי אפשר לקבל. זהו, זה החוק. עכשיו, חוק של צמצום ב', זה כבר פה. זה עוד הרחבה של חוק צמצום א', אם פעם אי אפשר היה לקבל פה, במלכות עצמה אי אפשר היה לקבל, עכשיו אי אפשר לקבל אפילו בכלים עד תפארת, זה הרחבה של צמצום א', עוד יותר חמור כביכול, אבל החוק הזה כן מתבטל, כי יש קטנות של עולם ניקודים, וגדלות של עולם ניקודים, והפרסה הזאת שמחלקת את כלים דהשפעה וכלים דקבלה, היא כן חייבת להתבטל. זה שלא היה כאן מסך מספיק בשביל לקבל את האורות, זה משהו אחר. אז קרתה שבירה, כי זה מלמעלה. אתם מבינים שכל התהליך הזה, השתלשלות עולמות, הוא בא מלמעלה, והכוחות שפועלים על זה גם באים מלמעלה וגורמים לשבירות, גורמים לזה שפתאום נעלם מסך, גורמים לזה שכלי אמא פתאום הרגישה שמלמטה הכלים דקבלה מוכנים לקבל אור, למרות שהם לא מוכנים. זה משהו אחר, זה תהליך מלמעלה. אבל כביכול, פרצוף צריך להגיע לגדלות, זאת אומרת, צמצום ב' חייב להתבטל, ואז יקבל, פרצוף יתמלא באור כולו. לכלי עולמי יתרון, סליחה.
6: כן, בבקשה, Women Spain.
12: Gracias, amigos. Si en el rompimiento las cualidades de otorgamiento y las de recepción ya se mezclaron, ¿qué le falta a esa mezcla para que sea perfecta? ¿Cuál es la corrección que ahí se necesita?
11: אם היה כבר ערבוב בין כלים של קבלה וכלים להשפעה, אז מה חסר כדי שהערבוב הזה יהיה מושלם?
6: טוב, זאת כבר שאלת קדימה. יש לנו עוד הרבה ללמוד. על זה הרב ילמד אותנו בשיעורים הבאים. במשפט, אנחנו נגיע נלמד עוד מעט על עולם האצילות, ששמה, מה קורה בעצם בעולם האצילות? שמה תהיה הבלופרינט, התוכנית של התיקון. אחרי שהכלים מתערבבים, מה זה שהם נשברים? הם מתערבבים. עכשיו יש לנו כאילו בלגן. עכשיו צריך להתחיל לסדר אותם שיעבדו מחדש, בהשפעה, ובשביל זה אחר כך יוולד גם אדם הראשון, שבפועל שמה קורה באמת התיקון, וגם הוא יישבר, ואנחנו כתוצאות של השבירה שלו, במאמץ שלנו להתחבר בינינו, אנחנו מבררים כלים דהשפעה מכלים דקבלה, ובזה בעצם אנחנו מתקנים את נשמת אדם הראשון. על זה נלמד בהמשך. יש פה הרבה שאלות וזה טוב. יש לנו המון שאלות מהכלי העולמי, אז אנחנו נמשיך עוד שאלה משם. בסדר, ניקולאיב סוצ'י, בבקשה.
13: Подскажите такой более общий момент. Вот мы учим, что
14: משהו יותר כללי. אנחנו לומדים שהאור נכנס והתחיל התהליך. אבל לפי הסרטוט ניצר איזה רושם שמרבית העבודה כבר נעשתה על ידי האור. ומה שנשאר זה איזה פעולה קטנה מהפרסה עד הסיום, ששם אנחנו צריכים לעבוד. אז איך לתאר לעצמנו מבחינת אחוזים, כמה נשאר לנו לעשות? אחוז אחד או 99% שהאור עוד לא עשה?
8: שאלה טובה. נכון, כביכול, אנחנו הגענו לתיקון עד פרסה. אחר כך, כלים נשברו. עכשיו כל המקום הזה דורש תיקון, וזה מה שעושה עולם הניקודים. אבל לחזור לשאלה הקודמת, בכל זאת, גם קשור לשאלה שלך, נוצרו לנו, נכון, ורב דיבר על זה כבר, נוצרו לנו ארבע סוגי כלים שבורים, נכון? כלי אחד זה כלים דה קבלה בנפרד, אחר כך כלים דה קבלה בתוך כלים דה השפעה, כלים דה השפעה בתוך כלים דה קבלה, וכלים דה קבלה בנפרד שנקרא לב האבן, זה מה שאי אפשר לתקן. עכשיו, לכל סוג של כלים אלה צריך להיות תיקון משלו, וכל התיקון הזה מתבצע כאן, כי פה עוד אין עולמות. אנחנו דיברנו שרק עולם ניקודים שנשבר, אבל יש מקומות לעולמות, אתה זוכר, אומרים נקודות בסק, הם מקומות לעולמות, וכל המרחב הזה ייווצר פה עכשיו עולם הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, רב יסביר את זה בהמשך, וכל זה בעצם סוף גלגלת אנחנו צריכים לתקן. אחר כך יבוא אדם הראשון, הוא יפיל עולמות בכלל עוד יותר למטה, אבל עדיין תיקון הוא של סוף של גלגלתא. זה מקום התיקון.
6: כן, שי, בבקשה.
15: שאלה ראשונה, איך לנקודות פתאום נוצר הזכות לייצר פרצוף? אפילו שהם בית בית, מה נותן להם זכות לייצר פרצוף? נקודות, כאילו זה לא...
6: הייתי אומר ככה, זה השם שלו. השם של הפרצוף הזה זה נקודות דסאג, כי הוא תוצאה ממה שקרה שם בנקודות, שהגענו לרשימו בית בית. לא ניכנס לזה עכשיו בעמקות, אבל יש הסבר ששמענו אותו הרבה, שכאן בהזדחכות, כאן, כן? בהזדחכות של פרצוף סאג, בעצם אם אנחנו נעשה זום אין לתוך האזור הזה, אז אנחנו נראה שהפרצוף בכל דרגה שהוא מאבד, הוא בעצם עושה זיווג. הוא מאבד את דרגה הדלת, אבל הוא מנסה לעשות זיווג שמה. מאבד דרגה גימל, מנסה לעשות זיווג שמה. מה הבעיה? בדלת הוא רוצה אור חוכמה, בגימל אור חוכמה. פתאום, בבית, עדיין דרגת הרשימות דהוביות שלו היא בית, אבל עכשיו הרשימות דהתלבשות הוא גם כן בית. אז כאן יש דרישה רק לאור חסדים. זה מיוחד, לא קיים בכל ה... לא תמצא את זה בשום מצב אחר פה. והמצב המיוחד הזה שנקרא רשימו בית בית, זה מצב שיש בו דרישה רק לאור חסדים. ולכן הוא מתפשט, הוא מנסה לעשות זיווג ומצליח. אפשר, למה? אין בעיה. מתחת לטבור אין בעיה שיזרום שם אור חסדים. אז הוא מתפשט, לכן אור חסדים מתפשט מהטבור עד הסיום. ואנחנו קוראים להתפשטות הזאת פרצוף נקודות דסאג. בסדר? זה טרמינולוגיה.
15: אוקיי, עכשיו מתחת, אם אפשר להחזיר את הסרטוט, עכשיו מתחת לטאבור יש את התהליך של צמצום בית, אחרי שיש את בית ודלת שמתערבבות. מה זה אומר בדיוק שהמלכות עולה לפרסה? כאילו תמיד יש את ה... כאילו, מה נשאר אז מתחת? אם מלכות זה הסוף, זה כאילו הסוף עולה? הסיום עולה?
8: יותר נכון, הצמצום עולה. אי אפשר שאור יתפשט מתחת לפרסה, כי אין שם כלים. אתה מבין שבשביל לקבל משהו צריך שיהיו כלים. רב אומר, בתחילה מה שקראתי, שאם יהיו לנו כלים, בכלים שלנו אנחנו נרגיש את הבורא. אם אין כלים, אם אתה לא יכול לעשות זיווג על אור, אתה תשבר, זה מה שקרה, שבירה. חס וחלילה, בן אדם יש לו סכרת, פתאום אכל עוגה כזאת, אתה יודע, שוקולד, מה יקרה לו? אמבולנס לפחות, נכון? אין כלים, אז גם כאן אין כלים. לכן האור מתחת לתפארת, מתחת לבינה, לא יכול לרדת. אחרת כלי יקבל אותו לעצמו. אם הוא יקבל לעצמו, יש שבירה. לכן המסך כביכול מסיום עלה לתפארת ושם עצר את האור. כי מעבר לזה הוא לא יכול לקבל.
15: אז לנקודה הספציפית הזאת, פרסה היא בעצם היינו אך כמו סיום. סוג של סיום.
8: סיום, אפשר להגיד אפילו, אני חושב שכתוב איפשהו, שסיום עלה לתפארת, כן? או מלכות עלתה, נכון? כתוב כאן.
6: כן, כן, יש ביטוי כזה. ובאמת גם שתי השאלות שלך, האמת, זה עניין של טרמינולוגיה. מהות העניין זה מה שחשוב, אתה יכול לראות את בעל הסולם גם בטס, מתאר את הדברים לפעמים במילים כאלה, לפעמים במילים אחרות, צריך להיצמד למהות העניין, כמה שאפשר. אנחנו נמשיך עוד כמה שאלות, שאלה מכלי עולמי, לפחות אחת, אני רואה Women Mac 167, בבקשה.
16: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, спасибо за возможность. Мы хотим уточнить, вот когда происходит
17: развитие
16: בגדלות הנקודים, это ошибочный расчет или все-таки
17: זה חשבון לא נכון, או שזה היה ככה מחשבה מלמעלה, בכוונה. כי שמעתי כמה פעמים שאתם אומרים שזה כך קרה בכוונה מלמעלה, אבל אנחנו גם לומדים שהיה חשבון מלמטה, לרדת מתחת לפרסה. אז מה זה חשבון או מחשבה ראשונית?
6: כן, אולי תגידי שזה חשבון לא נכון בכוונה. זה בוודאי שהכל צריך לקרות והכל מטרתי, ואין שום דבר שהוא קורה במקרה או בטעות, אין טעויות. אבל זה שאבא ואמא כביכול עשו טעות והעבירו את האור הלאה, אז אולי מבחינתם זאת הייתה טעות, אבל מבחינת מחשבת הבריאה זאת לא הייתה טעות. אז לכן אולי במקומות מסוימים את תראי שהביטוי נשמע כאילו מתארים את זה כטעות. תלוי מאיזה זווית מסתכלים, מאיפה בוחנים את העניין. ואם מסתכלים מצד מחשבת הבריאה כולה, ודאי שזה לא טעות. כי אי אפשר אחרת, בוא נחזור למה שהרב סיפר לנו, הרווח. הרווח הוא ההתערבבות בין כלים דה השפעה וכלים דה קבלה. בלי השבירה הזאת זה לא קורה. אין אפשרות. אי אפשר להרבב, לחבר בין הכלים האלה, לחבר בין האלוקות לבין הנברא. וזה קורה על ידי השבירה. אז אם אנחנו מבינים שזה מביא לחיבור שלנו בסופו של דבר עם האלוקות, אז ודאי שהשבירה היא חיובית והיא מטרתית, ולשם זה היא קרתה. עוד שאלות? כן. כן, שלום. בבקשה. זו שאלה אחרונה, בבקשה. רגע, אנחנו לא שומעים אותך, תחליף מיקרופון.
18: כשרוצים לתקן את הכלים דה קבלה שמתחת לפרסה, שגם הם יקבלו מילוי, באיזה אור רוצים למלא אותם? באור חסדים או באור חוכמה?
8: תראה, עוד לא דיברנו על זה, נכון? אור התיקון זה נקרא אור הפסק. אבל צריך למלא אותם גם באור חסדים. וגם באור חוכמה, נכון? אף פעם אור חוכמה לא מגיע לבד, הוא חייב להיות בתוך אור החסדים, כי אור, כלי חדש של בינה זה אור החסדים, אור חוזר.
18: פשוט הרב אמר שיש בכל כלי, יש בו גם חלק של השפעה, שדרכו אפשר גם לתקן את אפילו שהוא כלי קבלה, זה בעצם בשביל זה.
8: נכון, נכון, רב סרטט לב, נכון, בנקודה שבלב, שהיא חלק הולכה ממעל, שנועדה להתחיל את התיקון שלנו.
18: תודה.
8: זהו, נראה לי.
6: אנחנו נסיים בשיר.
8: איזה שיר.
6: ב?
19: לילה, לילה, לילה.

חלוקת קפה. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 29/5/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 702, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה? במדרש, וזה לשונו, ורבנן אמרי, אומות העולם שלא קיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך, עליהם הוא אומר, כי הנה החושך יחסה ארץ. אבל ישראל שקיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך, נכתיב, כשומרכם את הכל מתוך החושך, עליהם הוא אומר, ועליך יזרח השם וכבודו עליך ייראה. עד כאן לשונו. ויש להבין מדוע ניתנה התורה מתוך החושך, ועוד מהי הסיבה שאומות העולם לא רצו לקבל את התורה מתוך החושך. וזהו כאילו עשה הקדוש ברוך הוא בכוונה שנתנה התורה מתוך החושך, כדי שאומות העולם לא יקבלו אותה. וכמו כן, יש להבין מדוע ישראל כן קיבלו את התורה מתוך החושך. קודם כל, אנו צריכים לדעת מהו חושך בעבודה. והעניין הוא, כי מטעם מטרת הבריאה שהייתה בכדי להיטיב לנבראיו, לכן בזמן שהאדם שבע רצון מהחיים שלו, זה נבחן שהעולם מאיר בעבורו. כלומר, שהוא נהנה מהעולם. ואם חס ושלום אין לו סיפוק מהחיים, אז האדם אומר, עולם חשך בעדי. ידוע שבעבודה אנו מכנים ישראל כלים דהשפעה. ואומות העולם מכנים בשם כלים דקבלה. לכן בזמן שהאדם רוצה להתקרב להשם, זאת אומרת להשתמש בכלים דהשפעה, והוא לא יכול מסיבת שהגוף לא מסכים לזה, כי גופו נמשך מכלי קבלה, אז האדם מרגיש שהעולם חשך בעדו, כי הוא מבין אם אין בידו להשיג כלים דהשפעה, אף פעם לא יזכה לאור עליון שהוא האור דלהיטיב לנבראיו. ימצא החושך הזה שהוא מרגיש בזה שאין הוא יכול להשיג כלים דהשפעה מכוח עצמו, הוא מקבל צורך שמי שהוא יעזור לו להשיג הכלים האלו. ולפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון, נמצא שעכשיו הוא קיבל צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. נמצא שהתורה ניתנה דווקא למי שיש לו חיסרון. והחיסרון הזה נקרא חושך. וזה שכתוב, התורה ניתנה מתוך החושך. כלומר, שמי שמרגיש חושך בחיים שלו, בזה שאין לו כלים די השפעה, אז הוא מוכשר לקבל התורה. בכדי שעל ידי התורה, המאור שבה מחזירו למוטב. אז הוא ישיג כלים די השפעה. ועל ידם יהיה מוכשר לקבל את הטוב והעונג, שבית אלו נכללים בהתורה. א', הכלי שהוא רוצה להשפיע, ב', אחר כך הוא מקבל את הטוב והעונג לתוך הכלים דהשפעה. מה שאין כן, אומות העולם, שלא קיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך. אומות העולם בעבודה נקראים מה שהגוף נכלל מעין אומות.
שהם רוצים.

0: עם תורה לא מטעם שהם מרגישים חושך בזמן שאין להם כלי השפעה, אלא כל רצונם הוא בכלי קבלה, ואין להם חשק לצאת משליטה זאת, והם רוצים תורה בכדי להוסיף להם יותר אור, כלומר יותר תענוג מכפי שהם מקבלים מענייני גשמיים, אלא רוצים בחינת עולם הבא גם כן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, דצבחין דקלבה הב הב, הב לן אוטרה אלמא דן, והב לן אוטרה דאלמא דעתי. כלומר, שלא מספיק להם עושר של עולם הזה, אלא שרוצים גם עושר של עולם הבא. נמצא שהתורה ניתנה דווקא לאלו הנמצאים במצב שמרגישים שהרצון לקבל שולט עליהם, והם צועקים מתוך החושך שהם צריכים תורה בכדי להוציאם מתוך החושך שהוא שליטת הכלי קבלה, שעליהם היה צמצום והסתר שלא יזרח במקום הזה שום אור, והמקום הזה הוא הגורם והצורך לקבלת התורה. לכן, היות שהתורה באה מסיבת החושך, אז התורה עשתה בית פעולות. א', המאור שבה מחזירו למוטב, ואז הצמצום וההסתר מסתלקים מהכלי קבלה שלו, היות שבמקום שהיה לו כלי קבלה, זכה עכשיו לכלי השפעה. וזה שכתוב, ועליך יזרח השם, כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא, רצונו הוא להשפיע, גם האדם יזכה לרצון להשפיע. ב. כי לאחר שזכה לבחינת כלים דהשפעה, כלומר שהוא כבר זכה שיכול לעשות מעשים לשמה, וזה נקרא הלומד תורה לשמה, הוא זוכה אחר כך לבחינת מגלין לו רזי תורה. כמו שאומר רבי מאיר, בזה שכתוב, וכבודו עליך ייראה, שכבודו פירוש כבוד השם, שהוא בחינת התגלות אלוקות. עליך ייראה, שאז האדם זוכה לבחינת אורייתא וישראל וקודש בריחו חד הוא. אולם, אומות העולם שהם לא צריכים את התורה בכדי לצאת מהחושך, שהם כלים דקבלה, אלא הם צריכים תורה בכדי להוסיף על עושר דעולם הזה גם עושר של עולם הבא, כנ"ל הב הב. אלו אנשים שנמצאים בבחינת אומות העולם, והם אומרים שהם צריכים את התורה לא מטעם להוציא אותם מהחושך, אלא כלי קבלה לעצמו הוא אצלם בבחינת אור, ורוצים האור תורה שייכנס להמקבל. עליהם אומר הכתוב, כי הנה החושך יחסה ארץ, כלומר שהם לא יזכו לאור תורה מטעם, כי אור תורה ניתנה מתוך החושך. היינו, מי שמרגיש עצמו בחושך, זה נקרא בחינת ישראל, שהם צריכים התורה להאיר את החושך שלהם, הם זוכים, ועליך יזרח השם, וכבודו עליך ייראה. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. ובקידושין אמרו, וזה לשונם, נשאלה שאלה זו בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר, מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר, תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. ויש להבין דבריהם בדרך העבודה, כי בדרך הפשט יש על זה הרבה פירושים. בדרך העבודה, היינו בדרך שרוצים להגיע בעבודה דה להשפיע ולא לקבל לעצמו, בטח שצריכים לקיים את התרי"ג מצוות במעשה. כי מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התרי"ג מצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות חיצוניות. וזה כמו שאמרו חז"ל, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין. יש תורה בגויים, אל תאמין. כוונה שהאדם יכול ללמוד תורה, אבל אם הוא גוי שאינו מקיים מצוות, הרי זה גוי. נמצא שהתורה, מה שהוא לומד, נקרא זה בשם חוכמה, ולא בשם תורה. ומשום זה, מי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח שמתחילים לעבוד בבחינת המעשה, ואחר כך מתחילים בבחינת הכוונה. כלומר, לתת על זה כוונה דה להשפיע. אולם, איך יכולים להגיע לידי כוונה דה להשפיע? כי ידוע שאדם יכול לעשות מעשה בכפייה, אף על פי ליבו בל אימו. זאת אומרת, האדם יכול לעשות מעשה בכפייה, הגם שזה לא לרצונו. הוא יכול להתגבר על רצונו ולעשות את הדבר בלי רצון. אבל על הלב, היינו על הרצון וחשק, אין זה בידי אדם לשנות. אם כן, לאחר שהאדם נברא בטבע אך לקבל לעצמו, איך הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע? כי זה נגד טבעו. ואיך האדם יכול ללכת נגד טבעו ורצונו, שהוא אך לקבל? ואיך הוא יכול לחוף עצמו ולכוון בכוונת הלב, בכוונה דה להשפיע? ועוד יותר מזה, אנו צריכים לדעת כי התורה ניתנה בכדי לצרף את ישראל. כלומר שכל המעשים, מה שנתן לנו לעשות, אינו יותר אלא להשיג את הכוונה הזו דה להשפיע. ואיך יכולים לעשות? הלא אינו שייך כפייה על הלב והרצון. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירוש אשר ברא אלוקים, שעל זה צריך האדם לעשות, היינו על מה שברא. ויש לפרש אשר ברא, שבריאה נקראת יש מאין. כידוע שהכוונה על הרצון לקבל. לעשות שייך להנבראים, שהם צריכים לעשות עליה כוונה בעל מנת להשפיע. זאת אומרת שכל מה שיש לנבראים לעשות הוא רק שתהיה להם היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. וזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות, שהעשייה הזאת שייכת לנבראים. ובאמור, יש לפרש את מאמר הנ"ל בעניין תלמוד גדול או מעשה, שאין כאן המדובר בעניין המעשה, מה שהתחתונים צריכים לעשות, שזה בטח בלי מעשה, אין שום דבר. כי תחילת הכל צריכים לקיים את התרי"ג מצוות בבחינת המעשה. אלא יש לפרש בתורה עצמה, כי התורה נקראת תלמוד. ושאלת תלמוד גדול או מעשה גדול יהיה הפירוש, היות שהתורה מדברת מבית בחינות. א', מבחינת הדינים. כלומר, באיזו צורה ובאיזה אופן צריכים לקיים המצוות, שיש עניין שיעור של המצוות. למשל, בציצית. אז יש ללמוד את הדינים, מה שמביאים את הלכה, כמה צריך להיות גודל הטלית וגודל הציצית. וכדומה בשאר מצוות. חלק זה נקרא הנגלה שבתורה. היות שהמצוות האלו נראות לעיניים. לשם לא שייך לומר שהאדם טועה. כי מה שנראה לעיניים, אם האדם נותן תשומת לב, הוא כבר יכול לקיים את המצוות כראוי. לכן נקרא זה נגלה. ב' חלק התורה שלא מדברים מהלכות ודינים, שמקיימים את המצוות במעשה, אלא מדברים מסיפורי מעשיות ואגדות חז"ל, שאין להם שום קשר לתרי"ג מצוות. השאלה היא, איזה חלק התורה יותר גדול? כלומר, יותר חשוב לאדם שישים תשומת לב ביותר. בתלמוד נקרא חלק התורה שהיא רק בחינת תלמוד לבד בלי מעשה. היות שלא מדברים מחלק המעשה, איך לקיים. זה נקרא תלמוד, כלומר תורה בלי מעשה. רבי טרפון אומר מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים ממעשה המצוות, שזהו עיקר לדעת איך ההלכות שנוהגים במצוות. רבי עקיבא אמר תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו תלמוד גדול כמו רבי עקיבא. ומהו הטעם שהתלמוד מביא לידי מעשה? וצריכים לפרש מה שאמרו. שתלמוד מביא לידי מעשה, הכוונה, נכון שהתחלת העבודה מתחילים בחלק התורה שהוא מדבר ממעשה המצוות. אבל זהו רק התחלה, כי עיקר תורה ומצוות ניתנו בכדי לצרף בהם את הבריות. שפירושו, כמו שכתוב, שעניין הצירוף הוא לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו ולעבוד רק בעל מנת להשפיע. שזה נקרא, כנ"ל, בחינת אשר ברא אלוקים לעשות. שם העשה הזה, שיתנו על בחינת בריאה, הנקרא קבלה לעצמו, שתהיה עליו כוונה דלהשפיע, המעשה הזה הוא העיקר מה שהתחתונים צריכים לעשות, בכדי שיוכלו לקבל את הטוב והעונג, מה שבורא רוצה לתת להם. ובכדי להגיע לבחינת מעשה, שפירושו זה שהאדם צריך לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, על חלקה הנגלה שבתרי"ג מצוות, האדם יכול עוד על ידי התגברות לחוף עצמו ולקיים את התרי"ג מצוות. אבל על חלק הנסתר, שהיא הכוונה שזהו דבר המסור להלב, על זה אין ביד האדם לחוף עצמו. כלומר, אם אין הלב רוצה לעבוד ולאהוב את הזולת, אין לאדם שום עצה. נמצא במצב הזה, כשאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, שאין הגוף מסכים, ואז בא אדם לידי הכרה שהוא לא מסוגל לעבוד בכוחות עצמו לשם שמיים. נמצא שעכשיו נודע לאדם דבר חידוש, מה שלא היה יודע מטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, שהוא רשע גמור, מטעם שלא רוצה לעבוד לשם שמיים. ואגם, שמטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, גם כן היה יודע שהוא עדיין לא עובד לשם שמיים. אולם, אז היה חושב, זה שלא עוסק הכל לשם שמיים, זהו רק מטעם רשלנות ועצלות. אבל בו ברגע שירצה לעשות הכל לשם שמיים, בטח שיעלה בידו. לכן, האדם לא היה מודאג בזה שלא עושה עכשיו. ויכולים לומר שזהו רק מחוסר זמן, אבל הוא בטוח שזהו בידו לעשות הכל לשם שמיים. ויש כלל, מה שבידו של אדם לעשות, אין אדם מודאג מזה. מטעם, כיוון שזה בידו, יש לו תמיד לעשות זה. מה שאין כן, אם אין זה בידו, רק תולה בדעת אחרים. מה שאין כן אתה, שנכנס בעבודה דלהשפיע, ונתן בזה הרבה יגיעה, ורואה שאין הוא מתקדם, ועוד יותר גרוע, שהוא בא אחר ריבוי עבודה לידי ייאוש, והוא רואה אתה את הרע שלו בשיעור כל כך גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שהעבודה דלהשפיע היא לא ניתנה בשבילו. והכרה הזו היא בחינת רשע. כלומר, שהוא עכשיו יודע בלי שום ספק שהגוף שלו הוא תקיף בדעתו, ואין לשנותו שירצה לעבוד לשם שמיים. ורק דברים שבגלוי שהוא בחינת מעשה, הוא יכול לשכנע עצמו ולעשות מעשים טובים. אבל ליבו בל אימו. לכן, רק עכשיו הוא יכול לקבוע שיש לו יצר הרע, שהוא רע ממש נגד הקדוש ברוך הוא, שלא רוצה להיות עובד השם, רק עובד את עצמו. וכשאדם מגיע לידי מצב הזה, שהוא רואה שיש לו יצר הרע, על זה יש להאמין, מה שאמרו לנו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, מסיבת המאור שבה מחזירו למוטב. כלומר, מה שהיה מקודם משועבד ליצר הרע, שהיה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם, עכשיו על ידי המאור התורה הוא מחזירו למוטב. כלומר, שיהיה בידו לעשות מעשים לשם שמיים, שזה נקרא מעשים טובים, היינו רק להשפיע להשם ולא לתועלת עצמו. ובאמור, אנו רואים שאי אפשר להגיע לעשות מעשה להשפיע בלי אור התורה. נמצא שחלק התורה שהאדם לומד שלא מדברים מענייני דינים והלכות, שזה נקרא בבחינת המעשה. וזה שכתוב מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים מענייני מעשה המצוות. וזה שכתוב תלמוד גדול, היינו חלק התורה שמדברים בסיפורי מעשיות ואגדות ומדרשות חז"ל וכדומה, שאין בחלק התורה הזאת שייכות למעשי המצוות. זה נקרא תלמוד, ונענו כולם ואמרו תלמוד גדול, משום שהתלמוד מביא לידי מעשה. כאן יהיה הפירוש מעשה, כלומר הכוונה שעל המעשה, שהיא בחינת נגלה, תהיה לו היכולת לכוון בלב שיהיה לשם שמיים, שזה נקרא מעשה, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. כנ"ל לעשות, הכוונה היא על הלב, שיהיה כוח באדם לעשות שהלב ירצה לעשות לשם שמיים. נעבור לשיעור מתאריך 29/5/2002.
1: קראנו מאמר מהו שהתורה נתנה מתוך חושך בעבודה, כרך ב' שלבי הסולם, פרשת ויקרא, עמוד ו'. זאת אומרת, למה שניתנה תורה, תורה ניתנה כדי להגיע לידי מעשה. מה זה לידי מעשה? שיש בנפש האדם, בנשמה, תרייק חלקים, מלכתחילה כל התרייק חלקים הם נמצאים בצורה מקולקלת בנו, צריכים לתקן כל חלק וחלק, זה נקרא שמקיימים תרייק איתין, עיצות, ואחרי זה, במידה שמקיימים תרייק איתין, מתקנים כל חלק וחלק מתרייק חלקי הנשמה, אז בכל חלק בהתאם לזה מקבלים אור שמופקד כנגד כל חלק וחלק של הכלי הזה, שאז נקרא שזוכים לתרייק פקודין, פקודות, הפקדה, הפקדות האלו של האור. מתקנים כלים וממלאים אותם באורות. כל התרח, תרייק ועוד שבע מצוות, דרבנן, כל התרח חלקי הנשמה. והם נקראים מעשה. אז תורה, הלימוד, הגיעה, צריך להביא לידי המעשה הזה. ואז הולכים לקבלת התורה. מה זה קבלת התורה? תורה גם נקרא, קדוש ברוך הוא, זה נקרא אור הכללי, שממלא את הנשמה באינסוף. כי מתוך זה הכלי מרגיש מה זה בורא. מחוץ לכלי אי אפשר להרגיש. זה אור הכללי. התורה זה אותו אור שמתחלק בנשמה הכללית לתרייק חלקים, ל-600,000 חלקים, זה לא חשוב. שמתחלק לתרייק חלקים. והמצוות זה נקרא התיקון של כל חלק וחלק. אז יוצא שישראל, אורייתא וקודשי בריך הוא חדו, שבסופו של דבר בגמר התיקון, המצב הזה הוא שכלי נעשה בהתאמה לאור שממלא אותה, הפרטי בכל חלק וחלק, ולאור הכללי, שמגיע לתיקון הכללי. זה המצב הסופי. שבמשפט כזה, ככה הוא מובא לנו. ישראל, קודשי בריך הוא ואורייתא חדו. כן.
2: אנחנו אומרים שבורא לא משיגים. המשיגים, הנברא לא משיגה את הבורא. משיגה רק פעולתיו. אז ומה זה בורא? זה על מנת להשפיע.
1: כל תכונה שמקולקלת באדם היא כנגד תכונה שמתוקנת בבורא. אנחנו לא יכולים לדעת מי זה בורא, רק מתוך התכונות המקולקלות שלנו, אם אנחנו נתקן אותם על מנת להשפיע. מתוך זה נדע מי זה בורא. אתה לא יכול שום דבר להכיר, אלא מה שמתלבש בכלים שלך. אתה לא יכול להיות מקולקל ולהכיר את הבורא. במידה שאתה מתוקן, אתה מכיר את הכלים שלך המתוקנים, ואז אתה מכיר, אז מי זה הבורא? במידת השתוות הצורה לבורא, אתה מכיר לפי הכלים שלך. אז מי הוא? לא אותו אתה מרגיש, אתה מרגיש את הכלים המתוקנים שלך.
2: אז למה לא מספיק לקחת מטרה?
1: זה נקרא, כל הפוסל במומו פוסל. אתה מעריך את הדבר רק לפי מידת התיקון של הכלים שלך.
2: אבל למה לא לקחת איזה גיל מטרה? בוא נגיד, לתקן את הכלים שלי, למה אני צריך מטרה להגיע לבורא, לדבק בו? מה זה?
1: זו שאלה טובה מאוד. למה המטרה שלי לא נקובה בתיקון נשמה, אלא המטרה שלי היא נקובה בשם דבקות בבורא. כן? מפני שהמטרה היא צריכה להיות רכישת המצב, להגיע לאיזה מצב. ותיקון הכלים זה לא מצב, זה אמצעי, סך הכל. נכון שאתה צריך לטפל בזה, אבל בשביל מה אתה מתקן את הכלי? זה בעצם העיקר.
2: איזה מצב אני צריך לדייר? מה זה מצב? אם אני לא יודע מה זה...
1: בשביל מה צריך לתקן את הכלי? אתה, בשביל מה צריך לתקן את הכלי? זה אתה דומה בזה לאדם ששואלים אותו, בשביל מה אתה עושה את המצוות? כך אמרו. אמרו בסדר גמור. אם היו אומרים לך אחרת, היית אחרת. אז גם כן כך אמרו, אז אתה עושה ככה. נו. זה סתם, סתם, סתם לעשות תיקונים, כאילו תיקונים, זה לא יהיו תיקונים. סתם, סתם לרצות להיות בחור טוב, בבקשה, אתה יכול, זה עניינך. התורה לא דורשת את זה. התורה דורשת להגיע לדביקות, להתאמה, להיות אדם, אדמה לעליון. זהו. ואם אתה רוצה סתם להיות טוב, בבקשה, יש טוב. יש כאלה הרבה שאומרים שהם טובים.
2: וככה, לא סתם, אני לא יודע מה זה.
1: אז בשביל מה לתקן, אני לא מבין. מה הסיבה לתיקון? מה יהיה לכם מזה? סיפוק, סיפוק עצמי כזה, איזה מין... מה יהיה לכם?
2: וככה, אני לא יודע מי זה בורא ומה זה, אז מה זה לא את הדבר?
1: אתה אומר כך. אומרים לי שהמטרה שלי להגיע להיות דומה לבורא, לדבק עליו, הוא רחום, אני רחום, הוא חנון, אני חנון, וכן הלאה. אני לא יודע מי הוא, אז איך אני יודע מה אני צריך להיות, כן? אז שוב אתה חוזר לאותה שאלה. אז אם אתה לא יודע מי הוא, איך אתה יודע מה אתה צריך לתקן? אתה אומר שאתה מוכן להתעסק רק בתיקונים. לא, אמרו לך להתעסק בתיקונים, אבל איך אתה תתקן את עצמך אם אתה לא יודע מה הסטנדרט?
2: יש קבוצה, יש חוקים.
1: איזה קבוצה חוקים?
2: להשפיל, זולת, לאהוב את הזולת, מה, לא מספיק.
1: אני לא רוצה לשמוע. סתם אתה מדבר מילי. קבוצה, חוקים. כל אמצעי די אמצעי. ממעשיך רק עיקרנוך. מצד אחד. מצד שני, איזה מעשים אני יכול לדעת? איך אני יודע מה אני צריך להיות? בשביל מה אני צריך גילוי הבורא? זה מה שאתה שואל בסופו של דבר. אני צריך גילוי שלו כדי להידמות לו. כדי לדעת מה אני צריך להיות. אם אתה בשביל זה תדרוש התגלות שלו, הוא יתגלה לך.

0: זה מה שנקרא מלא לשמה, יבוא לשמה. שוודאי שאתה רוצה שהוא יתגלה לך, שיהיה לך טוב. אבל גם כן עם זה ביחד יש איזה מין יחס עליו. שאתה מעריך אותו, שאתה רוצה אותו וכן הלאה. אז הבורא נפתח לך. נפתח גם כן במידה כזאת שזה יתקן אותך. ולא ימלא, סתם. מה זה יתקן? שאתה רואה תכונות שלו ולא תענוג ממנו. מה זה אור התיקון? אור התיקון זה שבורא משפיע עליך, הגדלות שלו. תראה עד כמה שאני חנון, ועד כמה שזה טוב. כשאתה שומע את זה, אז אתה מתחיל לראות שמידה הזאת היא טובה, שהיא עליונה ממך. זאת אומרת, התגלות שלו היא באה בשני אופנים. או כי מתקן אותך, או כי ממלא אותך.
1: אז אתה אומר שזה לא מספיק לספור...
0: ואתה בהתאם לזה צריך לדרוש ממנו. התפילה הנכונה, שאתה דורש ממנו תיקון, ואחר כך מילוי. כך אנחנו לומדים גם כן מתעס.
1: ומה
0: קודם?
1: מה
0: פעולה
1: הראשונה שנצריך?
0: פעולה הראשונה שאתה צריך לעשות?
1: מקשבה.
0: ונגיד,
1: אני כל הזמן...
0: אי אפשר לחייב את האדם לעשות איזה פעולה, כי פעולה אצלנו זה נקרא פעולה רצונית. ברצון, בפנים, במאמץ נפשי. המאמץ הזה אדם לא יכול לעשות. המאמץ הזה הוא פעולה כזאת, היא נולדת באדם כתוצאה מהטבע שלו, המקורית, ומידת האור שבאה אליו מלמעלה. אנחנו אף פעם לא אומרים על הכלי, שכלי פתאום רוצה להשתנות, יש לנו נגיד אביות ורשימות ואור בא אליה, כן? בסך הכל כל הקומבינה הזאת עובדת, והיא רוצה להיות משהו אחר. שמעת דבר כזה? לא. אז מה אתה אומר ש... מה אני צריך לעשות, רוצה לעשות? אתה לא יכול לקבוע את זה, זה כבר... בכל רגע ורגע זה כבר חתום. אלא אם אתה רוצה לעתיד להשתנות, אז נתנו לך רק בחירה אחת. לימוד, שללימוד על ידי החברה, אתה מוסיף מהחברה רצון נוסף. לא שלך.
1: רצון למה?
0: רצון ללוקות. זה כל העניין, למה נעשתה שבירה להרבה חלקים. נשמה הייתה יכולה, כמו שהיא נמצאת, כלי מלא באור, להתקלקל, אור מסתלק, נשמה נופלת. אחד, בשביל מה צריך 600 אלף חלקים? כתוב שיותר קל לתקן. יעני, על ידי הרבה נשמות ועל ידי הרבה גלגולים, פעולות קטנות, יהיה קל יותר לתקן. אבל באמת, ארתור, אבל בהחלט לא זה, מה כאן העניין? כן? שכאן, אם הנשמה לא הייתה מתחלקת, לא היה לי אפשרות שום דבר לקבוע. אז כמו שכלי למעלה ממלא באור, עם הרשימות שלו, עם הרצונות שלו, עם כל מה שיש בו, עם האור שמשפיע אליו, שזה דבר חתום. הכל בא מלמעלה, גם רצון, גם אורות, גם הכל. גם אותו דבר היה נשאר בלי אורות ובלי רצון. כן? אלא אחר כך האור בא, מעורר את הנשמה, וזאת אומרת, מעורר את הכלי, וכלי בהתאם לזה מתחיל לזוז. זה שנשמה הכללית התחלקה להרבה חלקים, זה נותן במישור שלי, לא למעלה שאני לא יכול לפנות, אלא במישור שלי, איפה שאני נמצא, נותן לי אפשרות לעשות פעולה היחידה בבחירה חופשית, בגלל שזה ברמה שלי, שאני יכול לקחת תוספת רצון מיתר חלקים, להתפעל מהם.
1: אז
0: לא לקחת רצון. לקחת אפשר להתפעל מהם. אתה מבין? אז אני, מי אני, מה אני, איך הבורא נותן לי, זה אני לא קובע כלום. אני יכול רק לזה להוסיף, זה הכלי, תצייר לעצמך כלי, כן? מה שיש לו בפנים יש, מה שאור בא אליו, בא. שום דבר לא יכול בזה לשנות. זה קובע את המצבו, מה שהוא חושב, מה שהוא רוצה, הכל. אלה חוץ מזה, בחירה חופשית, מהכלי הסמוך להתפעל. וזה מפני שמחוברים בשורש יחד. אם לא, אם מחוברים יחד לא היה אפשרות. אלא יש לך בשורש שני כלים נגיד יחד, יורדים לעולם הזה, מתפרדים אחד משני, אז זה שאתה רוצה להתחבר ולהתדבק מהשני במשהו, אתה כאילו עושה פעולת ההתחברות כמו בשורש. כאילו. אתה במקום משולש ככה, כן? אתה מדביק אותם יחד. כאילו לפי זה אתה עושה את הרצון כאחד. רצון המתוקן שלו, כאילו מתוקן. כי אתה, מה אתה לוקח מהחבר? השתוקקות לרוחניות, לבורא, כן? לא חשוב באיזה, עד כמה שהוא מתוקן או לא. זה אתה לוקח ממנו. זאת אומרת, אתה כאילו מחבר שני כלים יחד למעלה. זה הפעולה שאתה מסוגל לעשות בלבד. רק הפעולה הזאת. ומתוך זה, בבחירה חופשית שלך, ומתוך זה נעשה לך באמת כאילו שני כלים. בך לבד נעשה כאילו שני כלים. לקחת גם רצון ממנו. נו, לקחת גם רצון ממנו, אז אתה מזמין מלמעלה אור ששייך לשני נשמות, ששם הרבה נשמות יחד, אבל לפחות משניים יחד, שלך ושלו, כבר מאיר אליך. נו, זה חביבי תוספת יפה. וכן הלאה.
1: אז בוא נגיד, יש לי כבר מושג.
0: מוצמי.
1: מה אני יכול לקחת ממנו? יש לי מחשבות, רצונות, אידיות, מה אני...
0: אתה לא יכול לקחת ממושי שום דבר. אתה יכול רק להתפעל מצורה קיצונית שלו, איך שהוא עובד, כן? איך שהוא חושב. אתה רואה, הוא כל הזמן כותב, למה אתה לא כותב? הוא כל הזמן שם רושם, אחר כך אולי הוא עושה משהו בבית, אולי עוד משהו. תחקור מה שהוא עושה, שהוא לא ידע, כדי להתפעל. תסתכל רק על דברים טובים, על דברים רעים תסגור את העיניים. בשביל מה לך לקלקל? אתה צריך הרי לקחת מחבר משהו טוב, כדי שיהיה לך טוב, כדי שיהיה לך חומר דלק. אז תסתכל רק טוב עליו.
1: אז מזה שיהיה
0: לי
1: חומר דלק, אני ככה
0: נשקף. אתה רואה, אתה שוקל 50 קילו. אם היית שוקל כמו גרמן, היית יושן פי כפול ממנו. אבל הוא מוצא כוחות לישון לא כל כך הרבה. תשקול אותו ככה לכף זכות. תראה עד כמה שהוא כבד, ובכל זאת איך שהוא משתדל, ככה כמו דובי טוב. ככה, אתה יודע, זה, כן. לא, אני אומר ברצינות, על כל מיני דברים כאלה קטנים, תסתכל. זהו. ותוציא מזה תועלת. זה נקרא לדון חבר לכף זכות. מה? תורה לא אומרת שום איסור או שום דבר, רק יצאת להתקדמותך האישית, לטובתך. אף אחד לא צריך את הדברים. מה שתעשה או לא תעשה. זה רק כלפיך מדובר על התיקון אישי פרטי שלך. כל האיסורים זה שיהיה לך טוב. כל העיצות שיהיה לך טוב. וזהו. מה, לדון כבר לך זכות אחרת? מה, אתה לא תקלקל לו שום דבר. אתה לא תקבל ממנו עזרה, כוח נוסף. ההפסד כולו שלך. כן.
2: שזה שהוא כותב שבאללה זה שאדם מתייגע ולא שאני מתקדם, כאילו הולך אחורה, למה הוא מתקדם? הוא כותב במאמר שאדם שמתייגע ורואה שלא מתקדם ואפילו מרגיש שהוא הולך אחורה, למה בדיוק הוא מתקדם?
0: שאדם מתייגע ורואה שהוא הולך אחורה, סימן שעכשיו הוא נמצא בהתגלות הכלי חדש. איפה הוא רואה אחורה? שמתגלה לו כלי ללא מילוי, זה נקרא שהוא נכנס לקו שמאל, גילוי הכלי החדש, אחוריים חדשים, וזה מתקדם, אבל מתקדם בצורה שלילית, בריקנות יתר. אחר כך ריקנות הזאת הוא ימלא עם תיקונים ועם האורות, זה נקרא שהוא עדיין נמצא בשמאל. אחר כך ילך לימין. מהתחלפות ימין ושמאל יש לנו, כמו שאנחנו אומרים, ירידות ועליות. זה לא ירידות ולא עליות. זה פשוט שני שלבים בתיקונים. זהו. שמאל ימין, שמאל ימין. ככה זה הולכים.
2: ואם אדם לא מרגיש, מרגיש שהוא נמצא...
0: אדם ודאי, אדם ודאי שהוא נמצא בשמאל, מרגיש שהוא ריק. ונראה לו אדם ודאי שנמצא בשמאל, מרגיש שהוא ריק. ונראה לו שהלך אחורה, ובאמת הוא הלך אחורה. הוא ירד יותר רחוק מרוחניות עכשיו, כדי באמת לקחת כלים יותר תחתונים. הוא ירד, מורידים אותו. זה סימן שהוא ראוי בסופו של דבר גם כן לתקן גם כלים האלו. לכן אדם שיש לו כבר ניסיון בעבודה, אז הוא שמח מזה שנכנס לייאוש, לבלבול, למצב שהוא לא כל כך כזה מאורפל, שבאים עליו כאלה מצבים שהוא לא כל כך מתמצא בהם, ככה קצת מפוזר. זה סימן שמוסיפים לו עכשיו כלים. זה מתוך ניסיון אחר כך רואים שזה ככה. עוד שנה, שנתיים.
2: ואם אני לא מרגיש את זה, אני נמצא בקבוצה הכי טובה, ראש קבוצה הכי טוב, ויש לי ספרים, ויש לי רב.
0: אם הכל טוב לך, ואתה לא מת, ונמצא הכל ככה קדוש, וככה, כן, מלא, ברוך השם, כן, מצוות כרימון והכל, אז זה סימן שאתה לא מספיק נותן נגיעה. או אתה נותן נגיעה פיזית, אבל לא פנימית. אתה לא מוסיף בחיפוש. וכנראה שאתה לא מחובר בכל זאת עם החברים. אתה יכול להיות איתם לעבוד כל הזמן, אתה יכול איתם לעבוד כל הזמן פיזית. מחובר זה נקרא בכל זאת לראות בהם איזה מין דבר שחסר לך. מידת קינה כנראה חסרה לך. אתה מסתפק במה שיש, ברוך השם, יש לי זה וזה וזה וזה. יופי, תודה רבה, תודה לאל. זהו, הכל בסדר. כן. הכל לטובה, אני נמצא בשמחה. ואני צדיק. אז כן, אז רק קו ימין, זה נקרא שאדם לא יכול לגדול. אין לו כלים חדשים. זהו. מה לעשות? זה צרה. מה? נגיד שזה ימין, נו. זה ברור. נגיד שזה ימין.
2: צריכים להיות כל הזמן בהתרוממות רוח, ורק...
0: בהתרוממות רוח אתה צריך לראות למרות שיש לך כל הזמן כנגד זה, גם כן בלנס כנגד זה מצד שמאל, שכל פעם מוסיפים לך כלים, וכל פעם אתה מושך לצד ימין. אבל בלי שמאל מה זה שווה? אתה לא גודל. גדלים רק מהבשר. כן? מאיפה בא הבשר? מכלים שרוצים לברר אותם. זאת אומרת, חסרה לך מידת קינה. קינה, סופרים תרבה חוכמה. אתה לא מקנה. איך הוא לומד, איך הוא רושם, איך הוא עושה, איך האלו, איך האלו. קינה, בלי זה אי אפשר. אבל קינה טובה, אתה יודע. לא להוריד את החבר שלא ילמד כמוני, שלא יעשה כמוני, אלא שאני אהיה כמוהו. כן.
2: הוא כותב שם שבעצם מי שמרגיש חושך, אז הוא ראוי לגילוי תורה. אז זה בעיה במעבר. עכשיו, ויש ממאמרים, הוא גם כתב שמי שמרגיש את עצמו ברע, זאת אומרת שרע לו בלי הרגשת הבורא, אז הוא מתרחק מהבורא. ומי שהפוך רוצה להיות שלם, אז הוא לא חושב לכלום, אז הוא גם כן אין לו צורך, אין לו דרישה לגידול הבורא. איך לקשור את שני דברים האלו ביחד? מצד אחד צריך...
0: כל דבר אפשר לקשור, אני לא יודע, זה סתם שני משפטים, תן לי שני משפטים, אני אקשור לך סתם. זה אין בעיה, אבל תכלס על מה מדובר שם, אז אני לא רוצה סתם לתת לך כאן נאומים.
2: כמו שעכשיו דיבר, שאדם צריך להיות, שאם הוא מרגיש בשמאל, כן, שהוא מתרחק, לא מתקדם.
0: למה? אם הוא מרגיש...
2: הוא מרגיש חושך, נכון?
0: אם הוא מרגיש חושך, הוא לא מתקדם?
2: לא.
0: חושך זה התקדמות רק בקו שמאל. זה אותה עלייה רק בשמאל.
2: הוא מרגיש את החושך, נכון? איך בזמן הזה להרגיש את עצמו כשלם?
0: בזמן החושך הוא לא יכול להרגיש את עצמו שלם. אחרת לא ירגיש את החושך. מי אמר לך שהוא יכול? מי אמר לך שזה המצב לא טוב? חייבים להרגיש חושך, מה זאת אומרת? רק ש... המגמה שהוא יורד לחושך, ומה הוא עושה בחושך, למדנו, גם אתה היית, נוכח בחלק י"ב, מה זה נקרא תיקוני ערב ולילה. שמתחיל להיות ערב, אז לוקחים מיום הקודם כל הכלים, ועושים תיקונים בערב, עד שיכולים עוד לקרוא קרישמה בערבית, ואחר כך עושים תיקונים בקרישמה על המיטה, ומחצות הלילה מתחילים לעלות את הכלים שדאבא ואימא מתחילים שם לקראת קרישמה דקורבנות ויוצרו, מה זה? יש לך המון תיקונים והרבה דברים לרדת לחושך ולעבוד בתוך החושך ולעשות תיקונים בשינה, כן? שלא מן הסתם אתה נכנס למצב שאתה רוצה להתפטר כביכול מנשמה ולקחת מדרגה חדשה, נשמה חדשה, ושיום במחרת תביא לך דרגה חדשה, אתה צריך להיות מוכן מהלילה. למדנו את זה. אתה שואל אותי עכשיו על חושך אחרי שלמדת בפרטות דברים כאלה?
2: אני שואל, איך נכון לקשור את שני דברים שאנחנו אומרים שצריכים להיות כל הזמן בהתרוממות הרוח ו...
0: בהתרוממות הרוח אתה צריך להיות גם בלילה, נכון. למה לא?
2: איך אפשר להרגיש בהתרוממות הרוח ובחושך, בדבר אחד?
0: אם החושך אתה תרגיש כדבר המועיל, אז אתה תשמח בו ואתה תברך את הבורא, ותהיה איתו בדביקות, גם כן בחושך, אני מדבר לא על דרגות שלנו, כן? גם בחושך, יש שם תיקונים כמו 60 נשימות סוס, כל מיני כאלה, זה, יש כל מיני תיקונים בלילה, כן? בתרדמה, בדרומיתה, בכל מיני דברים, שבכוונה אדם עושה את זה כדי לעבור ממש מדרגה לדרגה. זה דברים מאוד גדולים. מתוך החושך מגלים כל ההבחנות. אחר כך רק מתקנים אותם. אחר כך רק מוסיפים כוונה. אבל הרצונות חדשים, הם מחושך מתגלים. כן.
3: אז אתה אומר, אם בן אדם שמח בחושך, ולא נמצא בחושך, חושך בהגדרה של... זה תחושות לא טובות, אתה לא יכול להיות שמח מזה, אנחנו אומרים ככה ש... שמחה אי אפשר להוציא מזה, ככה או אחרת.
0: אני לא יכול לדבר איתך על הרגשות. כי היום יש לך רגשות כאלה, בעוד שנה, שנתיים יהיו לך רגשות אחרות.
3: מה זה להיות שמח בחושך?
0: להיות שמח בחושך, שמח מהמטרה. חושך זה המצב. עכשיו אני נמצא בחושך, במצב כזה. אבל זה לא נקרא שאני לא יכול להיות שמח. מזה שמה זה מביא לי. אני יכול עכשיו להיות במצב לא טוב, וביחד עם זה מאיר לאור מקיף. אתה יכול לראות, אם מאיר לעתיד הטוב, אז כבר הוא ממתיק לי את החושך, אני לא מרגיש חושך, לא. אני מרגיש את החושך של עכשיו, ואני מרגיש שזה תוצאות טובות יהיו לי מזה בעתיד. ודאי שזה לא חושך כמו שאצלך עכשיו, שאתה מרגיש רק מבולבל, ריק, חוסר כוחות, חוסר עונים וזהו. ודאי שזה לא זה. יש בזה אוספה של העתיד, רוחניות, נקרא אור של אמונה. אבל זה חושך. מי אמר לך שחושך צריך להיות כזה שרבי שמעון שיורד לדרגת שמעון מן השוק, אז הוא קובע בדרגה הזאת שעכשיו הוא נמצא כשמעון מן השוק, וכנראה שדרגה כנגד זה יהיה דרגת גמר התיקון. מתי הוא קובע את זה שנמצא בדרגת שמעון מן השוק? אתה מבין? הוא לא קובע את זה ממצב אחר. אז ירד לדרגת שמעון מן השוק או לא? ירד, אבל מי ירד? רבי שמעון ירד.

0: הפך להיות שמעון מן השוק, ממש. הוא הפך רבי שמעון שהתלבש בשמעון מן השוק. זה גם זה וגם זה באותה, הוא נמצא בקומה נמוכה כזאת. אבל הוא קובע ממצב שלו, הכללי, מה הדרגה הזאת צריכה להביא לו. זהו. אתם עוד לפני מחסום תרגישו גם כן מצבים כאלו בצורה אחרת. שאתה לא תתבעל כל כך מהנפילות וכל המצבים שיש לנו לאחר המחסום, אנחנו איכשהו גם כן מרגישים אותם לפני. לא בחומר הרוחני, בחומר שלנו, אבל איכשהו מרגישים. אז תרגיש. כן.
1: פה בעמוד 8, פסקה רביעית, שורה לעצמו. מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התריה במצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות רציניות. כן. השאלה אם זה נכון גם אצלנו, שכל מי שעדיין לא מקיים תריה במצוות במעשה, הוא בעצם רק לומד חוכמה, זה לא באמת תורה.
0: אני יכול להגיד לך מה שרבש כנראה מתכוון, עד כמה שאני מבין, ולא מה שאולי אחרים מפרשים, אלא מה שהוא מפרש. מי שלומד תורה, הכוונה מי שלומד להיות כנותן התורה. ומהתורה לא מוציא עיצות איך להיות כנותן התורה, אז תורה שלו זה סתם חוכמה. הוא לא לומד את זה מעשה, אז כתוב, טוב תלמוד שמביא לידי מעשה, אז הוא לא מגיע למעשה, לתיקונים. אז אם תורה לא מביאה לידי מעשה, אז זה מהתורה הופכת להיות חוכמה. זה כתוב חוכמה בגויים תאמין. מי שרוצה להישאר גוי, כן? אז מה שהוא לומד מהתורה נקרא חוכמה. מי שרוצה להיות יהודי, אמנם שהוא עכשיו גוי, כן? מה שנקרא, ברצון לקבל, כן? על מי שאז הוא לומד ממש תורה ולא חוכמה. התורה זאת אומרת, רוצה להגיע על ידי ההוראה לאורות.
1: אם ככה, גם אחר כך הוא
0: מפרט,
1: אז אולי הוא מתכוון שהוא לומד מעשה.
0: מעשה זה נקרא תיקון המסך על הרצון לקבל. זה נקרא המעשה. קיום מצווה, מה זה מצווה? אתה לוקח רצון רע, הופך אותו לרצון טוב. זה נקרא קיום מצווה. כן? כי מצוות התורה הוא אומר לך, יש בהם תריאק איתין, עיצות, איך לתקן אותה, את הנשמה, כן? ואחר כך תריאק פקודין, איך למלות את המצוות האלו, את החלקים האלה המתוקנים באורות. ובסך הכל שתיקנת כל המצוות האלו, כל החלקים, עשית כל המצוות, מילית אותם באור שנקרא תורה, אז אתה זוכה לתורה כללית, ושאתה מגיע כבר לתיקון של כל הכלי, מה שמתגלה לך אור הכללי ממש, זה נקרא קדוש ברוך הוא.
1: למה הוא משתמש במילים האלה שכולם מכירים? הוא לא
0: יכול להשתמש במילים אחרות שלא מכירים. הוא לא השם שאתה מתבלבל. כל התורה היא שמותיו של קדוש ברוך הוא. מה זה שמותיו של קדוש ברוך הוא? זה איך שהאור מתלבש בכלי, וכלי מרגיש התפעלות מהאור, מה הוא עושה, איזה יש לו תכונות, כן? הוא רחום, אף אתה רחום. מה זאת אומרת? אם אני אתקן את עצמי ממידת רחום, אז במידה הזאת אני מרגיש שגם הוא רחום. כן? זה נקרא שאני עכשיו הגעתי לדעת להיגלות שם הקדוש, רחום. כן? אז כל התורה הם שמות של קדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אותם אורות שמתלבשים בי ונותנים לי הרגשה מי הוא הבורא, כי הבורא זה כללות האור, ואני מקבל את הכללות האור הזה במנות לפי מידת התיקון שלי. אז סך הכל אני מקבל כל התיקון.

0: בין הילדים, ומי שם הלך, ומי ערק, ומי גנב, ומה עשו לו על זה, זה בעיה שלך. אנחנו צריכים לקרוא אותו רק כמו שמות של קדוש ברוך הוא. זה. היה לי היום שאלה באינטרנט, הייתה לי שאלה, אבל כתוב שכל שבוע צריכים לקרוא חומש פרשת השבוע עם רשי, כן? שניים מקרא, אחד תרגום, כך כתוב שצריך לקרוא, כן? פעמיים לקרוא פרשת השבוע מהחומש, ופעם אחת פירוש רשי. נו, יש לך עוד הרבה פירושים, יש לך עין בית פירושים, יש הרבה פירושים. לא חשוב, אפשר להוסיף, ובין באמת פירושים האלה, כל אחד היה במקובל גדול. רק תראה איך שהוא כתב. הרש"י לא היה מקובל, אבן עזרא שם, ברמיים חיים, יש המון פירושים באמת עמוקים, אה? אבל, נו. זהו. אז... מה לעשות? לקרוא או לא לקרוא? אני עניתי שם שיש איסור הכי חמור בתורה, אל תעשה לך כל פסל ודמות. כן? מה זה פסל ודמות? שאתה מדמיין במקום רוחניות גשמיות. אם אתה קורא פרשת השבוע ואתה מדמיין במקום זה סיפור היסטורי, אז אל תקרא סיפור היסטורי. למה אסור? אל תעשה לך פסל ודמות, זה האיסור החמור ביותר. כן? החמור ביותר מה שיש בתורה. אסור בגלל שזה, אי אפשר בגלל זה להגיע לרוחניות. זה כל האיסור. אתה לא עושה בזה שום דבר, אתה לא פוגע בקדוש ברוך הוא, אל תדאג, וגם כן בכל העולם, שום דבר אתה לא עושה. אבל אתה נשאר בהמה כמו שהיום. כי אז אתה פשוט קורא רומן. לכן יש איסור, לכן צריכים להתייחס לתורה כמו שזה באמת שמות של קדוש ברוך הוא. ואז זה הביא אותך למטרה. וזה שהם כתבו בשפה כזאת, שמשה כתב בצורה כזאת, הוא לא היה יכול למצוא שפה אחרת. הוא לא יכול למצוא שפה אחרת. מה, שפת האגדה, שפת המדרש? שפת ההלכה, שפת הקבלה, כל השפות האחרות, זה שפות הרבה יותר קשות להביע להם פרטים, כל הפרטים וכל הפריטים שיש, שהוא רצה להביע. אי אפשר. ושפות אחרות זה כמעט אי אפשר. אז הוא לקח שפה הזאת, שפה כמו שכותבים כל הסיפורים.
1: יש פה איזו סתירה, אני לא מצליח להשיב אותה. מצד אחד אנחנו כן, כל הזמן מקיימים מצוות, עושים את כל מה שצריך.
0: מה שאתה מקיים מצוות, שאתה מניח תפילין, טלית, מברך, עושה אוכל כשר שם וכל מיני דברים שאתה עושה, זה שאתה עושה מצוות האלה על פני כדור הארץ, בגלל שאתה נמצא בגוף, אם לא תהיה בגוף, לא יהיה לך הזדמנות לעשות אותם פעולות, נכון? זה לא אותם מצוות שכתוב בתורה. בתורה כתוב, זאת אומרת, זה לא שלא אותם מצוות. אני לא, אתה, שאתה נמצא בגוף, אתה צריך גם אותם לעשות. אבל זה לא אותם פעולות שעל ידם אתה מגיע לשמות הקדושים. לשמות הקדושים אתה מגיע על ידי זה שאתה מתקן רצון, מתקין עליו מסך. מקבל בו אור, האור שמתגלה בתוך רצון המתוקן נקרא שם הקדוש.
1: אבל זה לא מה שהוא אומר, שאני צריך להניח תפילין ולפי כוח כמו שצריך.
0: איפה הוא כותב? מה, אני לא מבין.
1: הוא מדבר פה על מצוות במעשה.
0: מה זה במעשה? מעשה זה נקרא שאתה עושה פעולה במעשה. אתה מתקין מסך על הרצון שלך. זה נקרא מצוות מעשיות.
1: ומה זה נקרא שמצוות, מה זה נקרא?
0: על מצוות של להניח תפילין על היד שלך, כמו שאתה עושה את זה כל בוקר, הוא כאן לא מדבר.
1: אז איך זה נקרא?
0: הוא מדבר על תיקון הרצון.
1: אז איך זה נקרא

0: הוא מדבר על תיקון הרצון. למה אתה קורא למצוות מעשיות, מצוות שאתה עושה עם, עם התפילין בבוקר? למה אתה לא קורא למצווה מעשית? זה מה שאתה עושה מעשה פנימי. שאתה מתקין, מתקן את הרצון שלך. יש לך בפנים תרייג רצונות. אתה אותם צריך לתקן. בשביל זה התגלגלת. אתה רוצה עוד פעם להתגלגל, בבקשה, עוד פעם, עוד פעם. אבל אתה תצטרך לתקן את התרייג רצונות שבנשמתך. אותם אתה צריך לתקן. על זה מדברת תורה. זה שבהתאמה לזה אתה צריך גם כן לעשות פעולות בעולם הזה, כן? זה מצוות שבעולם הזה. אבל אתה רוצה הרי לתקן את עצמך כלפי עולם הרוחני.
1: אבל יש פה איזה הפרדה
0: שיהיה כל הזמן. יש כאן הפרדה. הפרדה הזאת לא צריכה להכשיל אותך. מה יש הפרדה? מה אני אשם בזה שאני לא כהן ולא לוי? אז אני לא יכול לעשות מצוות כהן ולוי בעולם הזה. ברוחניות אני כן צריך לעשות אותם. למה אני, מה אני אשם שאני נגיד לא בחור ולא אישה? גם היא יש לה מצוות שאין לי, כן? ואני ברוך השם נגיד עוד לא אלמן ולא מתגרש, שאני צריך גם כן לעשות, יש מצוות של אלו. יש כל מיני, ברוחניות אתה חייב כל המצוות האלה לעשות. הכל, מאלף עד תו, מה שנקרא. כל התרח, רצונות האלו יש בך, אתה חייב לעשות, לעבור כל המצבים. בגשמיות לא. יש לנו בית המקדש? לא. אני לא חקלאי. אתה יודע מה זה חקלאי להיות לפי התורה? זה בזמן שבית המקדש קיים, איזה דינים, איזה הלכות. ואני לא עובד בבית המקדש, לא מביא קורבנות, איזשהו ביקורים, שום דבר. ואני לא כהן הגדול וכל הדברים האלה, אני לא. אז מה שנותנים לנו כאן, בעולם הזה, זה סימנים. כמה יש להם אותם, כן? ומי שנשלח באיזה צורה או איכשהו, ככה הוא, שיעשה או לא יעשה. זה לא שייך לדרך רוחנית, שברוחניות אתה חייב לתקן כל התרח חלקי נשמה, שנקרא תרי"ג מצוות וזין דרבנן. זין מצוות דרבנן. זהו. אני לא מבין מה כאן קשה.
1: שיש איזה, לא יודע, המון פעולות שאני עושה ביום, ואין להם את ה...
0: מה שאתה עושה ביום בגוף שלך, או ברצון הבימי שלך, כלפי כל ה... סליחה, בימי, אנושי, לא חשוב. כלפי כל הסובבים אותך, סתם ככה, כמו אדם שחי בעולם הזה, זה לא שייך בכלל לתורה, זה לא שייך להתקדמות, זה לא שייך לבורא. תגיד לי בבקשה. לפני נגיד 10,000 שנה, בעולם שלנו היו גם כן אנשים. והם לא ידעו על תורה ומצוות. כן? היו חיים? חיים. היה להם אישה, ילדים, איזשהו מקום איפה שהם היו גרים, מה שהיו אוכלים, כן? כל מיני דברים. כן? זה שייך היה לרוחניות או לא? כמו שהחיים שלך רגילים, ללא קבלה. לא שייך לרוחניות, זה קיום הבימי, בעולם הזה. אנחנו לא יכולים להגיד שזה מנותק לגמרי מעולם הרוחני, לא מנותק. הכל כאן זה ענפים. אבל זה רצון לקבל, שנמצא בדומם, צומח, חי, מדבר שבעולם הזה, ולאט לאט לפי השעון הכללי של המציאות, הוא הולך ומתקדם. לגמר התיקון, בהילוך שלו. זהו. עכשיו, לקח אחר כך בורא, כן? לא נגיד בצורה כזאת, אתם תתבלבלו. אחר כך הגיע מצב שרצון לקבל הגיע למצב כזה, הכללי הזה, כן? שבכל הבני אדם, שאפשר שהתחילו לרדת מלמעלה חלקי נשמה. מה זאת אומרת? שרצון לקבל שמלובש בכל בריאות, אני חושב על בני אדם, כן? זהו. התחיל גם כן להעיר אור מלמעלה כבר לברר את הרצון לקבל. שאור מאיר מלמעלה זה נקרא נקודה שבלב כבר נכנסת. אז נכנסה במישהו שנקרא אברהם. אחר כך אנחנו יודעים שקראו לו אברהם. אמרם. כן? ואז ממנו התחיל העניין של קבוצה. אז לקחו אותו, זאת אומרת הוא הראשון שגילה את הבורא, ואז אחריו הוא התחיל את כל השלשלת הזאת עם התלמידים. כן? אם לא היה דבר כזה, אז היה כל האנושות ממשיכה בלי בירור הרוחני. אלה לפי השעון הכללי של כל היקום, של כל המציאות. כן? מאברהם והלאה מתחיל להיות באדם בחירה חופשית. במידה שמאיר אור, כבר יש לאדם אפשרות לעשות איזה פעולות שזה נוספות מתוך עצמו. מתוך עצמו אני יכול לעשות איזה פעולה, רק בחיבור בין הנשמות. אז אני צריך עוד מישהו לידי, עוד מישהו לידי. אני לא יכול שיהיה מישהו שם, באיזשהו אמריקה, אוסטרליה שם. גם כן היו אינדיאנים באותו זמן, כמו שהיה כאן אברהם. אבל מה? אין לי איתם קשר. אני צריך שמישהו יהיה לידי, אני חבר שלי, להתפעל ממנו, לקחת ממנו משהו. על ידי זה אני בחירה חפשית היחידה, רק לקבל חיסרון נוסף משווה לי. וכמו שהייתה בזמנו של אברהם, גם כן בזמננו. מה הבורא אמר לו? אני אעשה לך ככוכבים, כן, וגר יזריך בארץ לכם וכן הלאה. זאת אומרת, נתן תנאים לבחירה חופשית. לכן הייתה צריכה להיות איזו קבוצה קרובה אחד לשני, שאחד תתפעל מהשני, ייקח מהשני את הרצון. לכן אין לכם מקובל אחד פה ושם. אלה צריכה להיות קבוצה שקראו ליהודים, סתם עיראקים, כן, פרסים, שהתחילו לקרוא להם יהודים, עברים, שהוא עבר מעבר לישראל, לארץ ישראל. זהו. אז תבדיל בין הנשמה הזאת שמתלבשת באדם, שאותה צריך לתקן, ובין הגוף.
1: מבדיל, כל הלימוד שאנחנו עושים, אנחנו עושים בשביל הנשמה הזאת, אבל בכל זאת האברהם הזה,
0: אם לא מתלבש,
1: עשה לעצמו ברית מילה, ועכשיו דורות שלמים עושים את הפעולה המאוד מאוד כואבת הזאת, וכשיגיע לי ילד, אני גם אעשה לו את זה. זה דבר מטורף. למה אני עושה כזה דבר? מה כל כך... למה כבר שדורות עושים כאלה דברים? אין לי מה לעשות את זה, אבל... אני אשאל
0: אותך, לא? כן, זה לא נראה. העניין הוא, יש אנשים, אתה רואה בעולם שלנו, שהם עושים רק פעולות החיצוניות, ולא מגיע להם העירה מלמעלה, ולא עושים פעולות פנימיות. אתה רוצה לשאול כך, מה ההבדל בין האנשים האלו, שני סוגי האנשים האלו, שעושים בחיצוניות ושעושים בפנימיות, כן? ההבדל פשוטה מאוד, ההתאמה לאברהם?
1: אני לא שואל, אני שואל איפה יש חיבור באמת שהדבר הזה שאנחנו עושים רק בפנימיות, איפה בכל זאת יש נקודת חיבור שאפשר למצוא היגיון?
0: אם אתה עושה פעולות בגוף שלך, זה נקרא שאתה עושה, בלי לדעת שעל ידי זה אתה עושה תיקונים רוחניים, שום דבר. פשוט כמו בן אדם שלמד חדר, ישיבה, כולל יהודי, טוב, עושה מה שלומד. כן? אז אתה עושה ההתאמה בדרגה שלך איפה שאתה נמצא, זה נקרא דומם דקדושה. זהו. אתה עושה תיקונים, אבל תיקונים האלה דומים לקדושה, זה לא נותן לך אפשרות לצמוח. אבל זה תיקונים. זאת אומרת, כמו ש מלמעלה הגיע אור והתלבש בחומר, ובחומר הזה עשה העתקה לרוחניות, ויש לנו בעולם הזה דומם צומח חי מדבר, ובמדבר יש כאלו שהם תוצאה מאברהם, או גירים, לא חשוב, כן? אחר כך נדבר על גירים. אז בדומם הזה יש ניצוצי אברהם, כן? רק הם לא מפתחים אותם. כן? עדיין לא הגיע להם הערה, נגיד, מלמעלה, שיעורר אותם לרוחניות, כן? אז הם עושים את התיקון הזה בדרגת דומם די קדושה. זהו, זה תיקון. אתה לא יכול למחוק את זה. מזה אתה לא יכול לחיות. לחיות זאת אומרת להוסיף. זהו. לכן זה נקרא דומם. דומם זה חוסר חיים רוחניים. אם אתה רוצה להיות מעבר לזה, כבר אתה צריך להוסיף את העבודה העצמית. העבודה העצמית זה על ידי זה שאתה לוקח חסרונות מבחוץ כאילו, כן? מוסיף מעצמך, בבחירה חופשית היחידה מה שיש לך, ועל ידי זה מזמין עיירת יתר מלמעלה. או קולט יתר מלמעלה ממה שמגיע לך. זהו. אז אתה כבר נכנס לקיום מצוות רוחניות. ותבדיל בין שני הדברים האלה, לכן זה נקרא עבודת השם. קבלה זה בעצם עבודת השם, כן? זהו. אז אתה נכנס לעבודת השם. וככה אתה נמצא בקיום מצוות אנשים מלומדם, מה שנקרא. וזה לא סותר את זה, בעצם. צריך להיות גם זה וגם זה. אבל זה שנמצא רק מדומם לקדושה, נדמה לו שאתה מבטל אותו. כי בשבילו רק זה חשוב. אם יש עוד משהו חשוב, כבר זה הופך להיות לא כל כך חשוב. ואנחנו רואים, אלה שבאמת מתחילים ללמוד פנימיות, מתחילים לזלזל בחיצוניות, עד כדי כך שאדם שמגיע באמת, שכל הזמן עשה מצוות וכל מיני דברים והכל, מתחיל ללמוד קבלה, פתאום הוא שוכח שבכלל הוא צריך משהו. מתוך הרגל הוא עושה עוד כל מיני דברים, אבל אם זה לא מתוך הרגל, הראש שלו כבר בעננים, מה שנקרא, באמת בעננים, כן? למעלה. ואנחנו רואים עד כמה שהמעשה הגשמי הוא נחלש, גם לעבודה, גם למשפחה, גם לכל הדברים. כל כולו, אם קשור לרוחניות, זה מזלזל בגשמיות נורא. אז כאילו הם צודקים, אלה שאומרים שמי שלומד קבלה הוא ממש לא מקיים בצורה כמו שצריך מצוות במעשה, כאן, בעולם הזה. כן? הם צודקים בזה. אבל, ואנחנו רואים שזה כך. בוא לא נסתיר את הדברים האלה. זה סך הכל, זה מה שקורה. כן? אז צריכים לחקור למה התופעה הזאת בכל זאת נמצאת. או אנחנו לומדים דבר לא טוב. חס שלום. או אנחנו טועים, לומדים אותו בצורה לא נכונה. או זה דבר שטבעי שכך יקרה, ואחר כך אולי זה יחזור בצורה אחרת, במדרגה אחרת, בקיום אחר. הדדי, גם רוחני, גם גשמי. אבל דברים האלה, אתה לא יכול לסגור עיניים. זה קורה, זה מה שיש. אנחנו צריכים ללמוד. כן.
1: למה אנחנו מסכימים עם התופעה הזאת? זה נדמה לי השאלה של דרך. לא למה היא קיימת, למה מסכימים?
0: למה אנחנו מסכימים או לא מסכימים? ברוחניות אין דבר כזה להסכים או לא להסכים. ברוחניות יש קביעת המצב, שאני בו נמצא. כמו שלמדנו אתמול, בא אליי אור של אור מיוחד, שמחזיק אותי באיזשהו דרגה, אז אני גנב. בא אליי אור עוד פחות מזה, אז אני הופך להיות גזלן. בא אליי עוד יותר מזה, אז אני הופך להיות צדיק. הכל תלוי במידת האור שמאיר עליי. כן? אז אתה יכול להגיד, אוי ואבוי, אני גזלן, אוי ואבוי. לא, לא יעזור לך כלום. כי המצב הוא מצב בפני עצמו, ואתה נותן לו שם, נתת לו שם. זהו, אתה לא יכול לשנות. אתה רוצה לשקר, אז תדביק על המצב הזה שאתה צדיק. זה לא יעזור, אבל לך זה לא יהיה קצת אחרת. זה מה שאתה אומר. אבל למה אנחנו לא מתנגדים לזה? למה אנחנו מסכימים עם זה? אני מדבר על המצב בפני עצמו. אני לא מדבר איך אני צריך להגיב עליו. אני אומר שאני רוצה או לא רוצה, ואני מסכים או לא מסכים. זה המצב. שזה ככה קורה. שאדם שמתחיל להתעסק בפנימיות, מזלזל בגשמיות עד כמעט עד הסוף. כמעט עד הסוף.
1: ואין מה לעשות עם זה.
0: זה אני לא אמרתי. אני עכשיו לא רוצה לדבר על מה לעשות. אבל בזה הם צודקים בצורה חיצונית איך שזה קורה, ואני רואה שזה ככה גם כן, אני מסכים איתם. שזה מה שקורה. וההפך, אנשים שלמדו את הקבלה בצורה נכונה וזלזלו במצוות מעשיות, עקב זה, ואחר כך שכחו מה זה לימוד הנכון וחזרו לאיזשהו קבולה, מתחילים לקיים ומתחילים להיות חרדים טובים. אני רואה כל השינויים האלה, כל הספקטרום של של האפשרויות. אז אני מדבר לך על תופעה, ולא אומר זה טובה, לא טובה, או מה, אני לא קובע. זה כמו שאריה טורפת משהו שם ואוכל, אז זה לא בסדר. זה טבע. עשה. כי זה טבע מחייב אותו, גם אצלנו. הטבע שאנחנו הולכים עכשיו, כל רגע ורגע, מחייב אותנו כך להתנהג. נו. וזה ידוע, מדורי דורות, שככה זה. יש על זה הרבה סיפורים, שפתאום גילו דרך החלון שאחד מדליק נר בשבת, לפני 300-400 שנה מדובר על כאלה סיפורים. ואני לא חושב שסיפורים האלה הם שקר, שסתם המציאו אותם מתנגדי קבלה. לא, אני מדבר ברצינות, שתופעות האלה הן תופעות ידועות. וראיתי אותם ואני הרגשתי אותם על עצמי. מה הדברים האלה, למה הם כך? זה נדבר. אבל זאת אומרת, יש לזה סיבה וכוונה מלמעלה. כל מה שנעשה, נעשה מלמעלה. זה קודם כל. איך אנחנו צריכים להתייחס, האם להתנהג, בהתאם לזה, להתגבר. לא להסכים, זה דברים שנדבר על זה, אבל תופעה קיימת, זהו. זה לא צבא שאתה יכול להגיד, לא, זה לא יכול להיות. זה כן יש, זהו. אז קודם כל, קביעת המצב, זה אמת. קביעת המצב, זהו. אני, כדי ללמוד את עצמי, צריך לראות את עצמי בעיניים אחרות. ורואה שהם צודקים בזה. זהו. ואני רואה, אני יודע על עצמי. ונברר את כל הדברים האלה. מה לומדים?
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כל המצב של הכלי נקבע על ידי יחס הכלי והאור. ואם רוצים לשנות משהו, זה רק על ידי השינוי במאור הזה, שאפשר לעשות אותו על ידי תוספת לכלי. וזה על ידי התפעלות מהחברים.
4: עיקר מה שלמדנו סביב מאור התורה, כוונה, מעשה, מה קודם למה, מה מביא למה. אז באופן כללי אנחנו צריכים להרכיב כוונה על המעשה, וכל כל רצון שיש לנו לעשות ממנו שיהיה בלמת להשפיע, לפחות לזה לכוון.
5: רב שאל אמר ככה בתחילת השיעור, שתורה ניתנה כדי להגיע לידי מעשה, ואז מה זה לידי מעשה? וזו שאלה שאני הייתי איתה בשיעור וגם עכשיו מסתובב איתה.
6: אני מרגיש שיש כאילו אור ויש את הכלי וכל המציאות בין לבין, ואנחנו כאילו באמצע כבוחנים שרואים, מסתכלים, ויש לנו את הזכות להיות להיות חלק מכל הסיפור הזה.
7: לקחת מהחבר השתקקות לבורא כדוגמה, שהוא יהיה דוגמה בשבילי, ולראות בחבר רק דברים טובים, שהם יהיו דוגמה בשבילי.
8: צריך להגיע להכרה באמצעי, באמצעי לתיקון ותיקון הכלים, ובמטרה שהוא אמר פה, רכישת המצב להגיע לאיזה מצב ותיקון הכלים זה לא המצב, זה אמצעי סך הכל. אתה צריך לטפל בזה, אבל בשביל מה אתה מתקן את הכלי, זה בעצם העיקר.
9: כן, גם כמו שאמרו החברים, התפעלתי מהתרגיל שרב נתן, איזה יחס צריך להיות לחבר, לראות בו רק דברים טובים, זה נראה לי מאוד משמעותי. ובהמשך לזה, כל היחס כתלמידים שהם כבר עם ניסיון, איך אנחנו צריכים לעבוד אל מול המצבים שהם מעורפלים, מצבים שלא כל כך מתמצאים, ולזהות בזה סימן שמוסיף לנו כלים וכך הלאה.
10: אין לי שום דרך לשנות את עצמי או את המצב שלי או את ההרגשה שלי, וזה בזבוז זמן להתעסק בדברים האלה, אלא להבין שהכל זה תוצאה של הפעולה של האור על הכלי, ולכן הדרך היחידה להתקדם ברוחניות זה להגדיל את הכלי, ובשביל זה יש את החברים, ומהם אפשר לקחת רצון, גם לא רצון פנימי, אבל להתפעל מהם חיצונית, ומתוך זה גם לקבל התרשמות פנימית.
11: כן, שמענו על אם אתה רוצה לבדוק את עצמך, אז תראה את עצמך בעיניים אחרות ולא בעיניים שלך. וגם שמענו שאור התיקון בעצם זה אור של הגדלות שלו, שנראה כמה שהוא חנון וכמה שזה טוב, ואחר כך נשמע על זה ונתחיל לראות את זה שזה מידה טובה שהיא עליונה יותר ממני, וככה זה מגיע כמצב שגם ממלא, גם מתקן וגם כממלא.
3: אגב, נתן דוגמאות שאני יכול להתפעל מהדברים החיצוניים שהחברים עושים. אמר, הנה זה, תראה איך הוא כותב, תראה איך זה, זה, זה. אבל הוא דיבר על השתוקקות, לקחת מהם השתוקקות לבורא. אבל למה הוא אומר לי על זה שהוא כותב? כאילו, איך דרך הדברים האלה לראות את ה... להתרשם מהפנימיות של החבר? למה הוא עושה את זה?
4: לייב כותב לנו, להיות יהודי נמדד לפי הפעולות הפנימיות של האדם. אני אוסיף שאנחנו צריכים לתת יותר מאמץ בלקשור כוונה עם המעשה. לא יכול להיות סתם כוונה בלי מעשה, ולא יכול להיות מעשה שהוא סתם מעשה בימי, בלי שאנחנו מכוונים להרכיב עליו את המסך, שיהיה בלמנת להשפיע. וזה עיקר התורה שמביאה לידי מעשה, וזה הצירוף לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, ולעבוד רק בלמנת להשפיע.
5: כן, שמעתי שכל חבר וחבר צריך להסתכל רק על התכונות הטובות שלו, ממש לחפש כל תכונה ותכונה ולקנה בה, וככה כלפי כל חבר.
6: כן, וגם ככה אנחנו בונים איזשהי כלי שבו הבורא יכול לתת לנו משהו חדש.
7: על כל מעשה צריכים לצרף כוונה, הכוונה שהמאור שבה מגזיר.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד.

0: כזה שיעור, כאילו תוך שעה אתה עובר חיים שלמים, גלגול שלם. כן, כל כך הרבה הבחנות. הנה, אני רשמתי, במידת השתוות הצורה לבורא, אתה מכיר לפי הכלים שלך. אז מי הוא? לא אותו אתה מרגיש, אתה מרגיש את הכלים המתוקנים שלך. הכל מורגש בכלים שלנו בלבד.
1: כן, אז חברים, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור עם הרב. בעצם זה חלק של שיעור נוסף, שיעור חדש, שיעור מספר 7 בסדרה שאנחנו צופים בה, החלק הראשון של השיעור הזה. ופה אנחנו נצפה בערך כחצי שעה. אנחנו נראה שבעשר דקות הראשונות פלוס מינוס, הרב מתחיל ממש מלדבר פשוט על מטרת הלימוד, על משיכת המאור, על איכות היגיעה, על איך אנחנו עושים את זה ביחד. אז קודם כל, זה ממש הזדמנות בשבילנו להתכוונן ולהיכנס נכון ללימוד הפתיחה. אחר כך, הרב מקדיש את הזמן לעשות ממש חזרה. לפני שהוא מתחיל נושא חדש, הוא עושה חזרה ממש מדלת בחינות עד השבירה. אז אנחנו חושבים שזאת הזדמנות ממש טובה לכולם, ככה להתאפס על הרצף הלימוד שלנו, ליישר קו. שמנו לב גם שבשיעורים האחרונים יש אולי קצת פחות שאלות, בדרך כלל זה טבעי, שמרגע שמגיעים לצמצום ב', הדברים נהיים קצת פחות קלים לעקוב אחריהם, ואולי בגלל זה אנחנו רואים קצת פחות שאלות, אז אנחנו אומרים, דווקא זאת הזדמנות. בואו ממש נהיה עם הרב, הוא נותן לנו פה חזרה על הכל, ותוך כדי אנחנו ממליצים כמובן גם לסרטט יחד עם הרב, ואם יש שאלות, לרשום אותן. זה בדיוק הזמן, כי אחרי השיעור של הרב אנחנו נקדיש את הזמן לענות על שאלות, ובעצם נקווה ככה לאסוף את כולם לאותו מקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו בלימוד. אז זאת הזדמנות ממש טובה לעשות חזרה, נשים לב איך הרב מוביל אותנו, וכל שאלה שיש לנו נרשום, אחר כך יהיה לנו זמן לזה. אז יאללה חברים, ניכנס ביחד לשיעור של הרב. בבקשה.
2: כשבן אדם מגיע לשיעור ושומע וקורא ונכנס לחברה שמדברת על תכלית הבריאה, תכלית החיים, אז הוא לפי ההתאמצות שלו, איזו הדינות שלו, מתחיל לעורר את אור מקיף משורש שלו, של הנשמה שלו, שנשמה ירדה והתלבשה בגוף, ויש עכשיו הבדל בין איפה שהיא נמצאת עכשיו ובמקור שלה. אז במידה שאדם משתוקק לאותו מקור, אז הוא מעורר על עצמו באותה מידה אור מקיף. אז זה בזמן הלימוד. בזמן הלימוד. ואחר כך, בחיים הרגילים שלו, שהוא כבר יוצא מהשיעור, זה תלוי איך שהוא ממשיך את זה. זאת אומרת, עד כמה שהוא קובע הסדרים. המקובלים לומדים בדרך כלל לפנות בוקר. אם אדם לומד משלוש עד שש לפנות בוקר, שעתיים וחצי, שלוש שעות, זה מספיק כדי להמשיך את האור מקיף למשך היום. רק למשך אותו יום. זה בדרך כלל. עכשיו, זה לא אומר למתחילים, לא בגלל שהם חלשים, או צריכים שיתרגלו לאט לאט, ונכניס אותם אחר כך, אלא פשוט שבהתחלה, האורות המקיפים, אפילו שאדם לומד פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כמה שהוא יותר מתקדם, אז הוא צריך יותר להשקיע, כי האור מקיף בהתחלה הוא עובד ביתר אינטנסיביות, כאילו, כוח. ואחר כך לאט לאט הוא כביכול נחלש. לא שהוא נחלש, אלא הוא נכנס ליתר הפרטים שאדם לא מרגיש אותם. בגלל זה האנשים המתחילים הם מתפעלים מאוד ממה שקורה, ואחר כך היא לאט לאט וההתפעלות יורדת. וזה לא דווקא שהאור בעצמו יורד, אלא העבודה שלו בתוך האדם היא הופכת להיות יותר ככה נקודתית פנימית. זאת אומרת, זו מסיבה אחרת, אדם צריך להשקיע יותר ויותר ויותר. בסופו של דבר, מי שרוצה בהחלט להשקיע את עצמו בצורה נכונה, אז בעלי סולם כותב שם בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, בערך בסעיף 15, משהו כזה, או אפילו פחות, שמי שלא מגיע לאלוקות, זאת אומרת לגילוי העולם העליון, מפני שהתרשל ביגיעה או בכמות או באיכות. כמות היגיעה אנחנו יכולים למדוד לפי השעות. אז אם אדם לומד, כמו שעכשיו דיברנו, 3 שעות ולפנות בוקר, ועוד זמן פנוי שלו בערב, נגיד, משקיע קצת בהפצה, נגיד מלמד פעם בשבוע ועוד מתרגם, הוא עושה מכין כל מיני מאמרים וכן הלאה במשך השבוע, ובשבת הוא נמצא בסדר ככה העבודה הזאת פנימית עם הקבוצה, אז זה בעצם לפי הכמות הוא מכסה את הערכה הזאת לגמרי. מה שאם כן איכות, היא כבר תלויה עד כמה שהוא ביתר עמקות וקפדנות נמצא בתוך השאלה בשביל מה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, חוץ מהידע וחוץ מהסתם ככה קליטת החומר. והבעיה היא, הוא כותב בעלי סולם, שהבעיה היא יותר לא בכמות, כי כמות זה מאות אנשים מקיימים, ובכל זאת לרוחניות מגיעים עשרות לפחות במדרגה פחות מה... וזה בגלל שמתרשלים באיכות ההגיעה, שלא נותנים מספיק לעצמם אומץ בזמן הלימוד בשאלה בשביל מה אני צריך את הלימוד. כי כל הדברים שאדם כאן עושה הם צריכים להיות רק למטרה אחת. לכן אנחנו דואגים שחברה כל הזמן תעבוד כך שתעורר בעצמה שאלת למה, בשביל מה. ולשם זה יש כל מיני אמצעים שונים, אמצעים בדיים שאנחנו בהם גם כן משקיעים הרבה כוח, וזה שייך לפעילות הקבוצתית פנימית, שעניין הכמות זה כל אחד משקיע כמות, איכות ההגיעה תלוי עד כמה שאנשים מיוחדים יחד בזמן הלימוד, עד כמה שמחשבות שלהם מצטרפות אחד לשני. לשם זה אנחנו חייבים לעשות פעולות קבוצתיות, וככה עשו מקובלים מדורי דורות, זה לא, לא, לא פטנט חדש דווקא בשבילנו. כן? הרבי סיפר עד כמה שבעל הסולם היה מטייל עם התלמידים שלו, נגיד, אנחנו אתמול גם כן יצאנו לטיול, הוא היה עושה איתם טיולים הרבה שם בהר ירושלים או בהר הכרמל, הוא היה אוהב שם ליד חיפה גם כן לטייל. וזהו, ליד הר תבור. ועוד פעולות, בעיקר זה שבתות. לכן כמות ואיכות זה דברים, בסופו של דבר, זה שני עיקרים שצריכים לדאוג. זה לא מדובר למתחילים בעצם. מתחילים צריכים ללמוד איך שהם מסוגלים, עד שבאמת נכנסים לזה, אבל בסופו של דבר אני לא מסתיר מישהו בהחלט ירצה ברצינות להתקדם לרוחניות, הוא יצטרך להשקיע. אתה רוצה משהו לא שנמצא בעולם הזה, אלא מה שנמצא למעלה מהעולם הזה. זאת אומרת, אתה בעולם הזה, אם אתה רוצה להיות הכי עשיר או הכי חכם, כמה אתה צריך להשקיע? וכאן אתה רוצה להיות עוד יותר חכם מכל החכמים, ועוד יותר עשיר, ובאושר ובכל ההבחינות ממה שיש כאן לכולם. נו, אז לשם זה לא צריכים לעבוד. לכן חובבנות זה טובה גם כן, בגלל שבכל זאת היא מקדמת את האדם למטרה, אבל תלוי כמה זמן זה יצטרך כדי להגיע לתכלית. יש שגומרים בחמש, בעשר שנים, ויש שגומרים בחמש עשר עשרים, ויש כאלה שגם 40 שנה לא מספיק להם. אבל הגיעה שאדם מתייגיע, זה לא הולך לריק, זה נשאר, זה נקלט בנשמה. כל ההבחנות שאדם עבר, כל הדברים שהוא קרא, הכל זה נכנס לתוך הנשמה, זה דבר היחידי, באמת במציאות שלא נעלם. כאן מה שאתה לומד, אתה מכניס לתוך הנשמה הזאת, אבל יש תיבה נצחית, ששם זה נשאר, זה ממש בנק שאין כמוהו. ואז אפילו שמתגלגלים, אז אתה מתגלגל כבר עם רכוש שקודם בעצם בנית. זה רשימות, כן, בפינת רשימות, ודאי. ואז ממשיכים ודאי שמישור אחר לגמרי ממה שאנשים שלא נגעו בקבלה. וגם כן אלה שהתחילו ללמוד, יש להם עניינים מיוחדים איך שיכולים להמשיך גם כן להתקדם ללא גוף ואחר כך שוב בגוף, יש דברים מורכבים. עוד שאלות? הכל ברור לאנשים. טוב,
3: אנחנו נמצאים בשיעור מספר 7 שעניינו עולם העצמות. אז עולם העצמות, אנחנו למדנו אתכם שבורא ברא את הכלי, דרך ארבע בחינות, כלי התמלא באור, שזה נקרא עולם אין סוף. אחר כך הכלי הזה עשה צמצום א', גירש את האור, אחר כך החליט שעל ידי מסך הוא מגיע לקבלה על מנת להשפיע, שיהיה לו, לא שעניין של קבלה חשוב, אלא חשובה השוואת הצורה לבורש, כן? וכמה שהוא יכול, הוא יקבל על מנת להשפיע. זאת המטרה. כן?
4: זה לא התחיל לעמוד.
3: אה?
4: זה רק עכשיו התחיל לעמוד.
3: סוף עכשיו. עכשיו, מה הלאה עושים? ואז להגיע שעל ידי המסך המלכות הזאת נברא, יתמלא כמו שבעולם אין סוף, זה יקרה גמר התיקון. דבר אחד. דבר שני, שאנחנו ביארנו, שאיך עושים את זה? עושים את זה על ידי פרצופים, זאת אומרת על ידי מנות שמקבלים. מלכות הזאת אנחנו מציעים עכשיו מכתר שלה, כן? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, מלך, עוד יסוד מלכות. ואומרים שאפשר למלות את המלכות הזאת עד התפארת, שזה נקרא תוך. ויש כאן פרצוף גלגלתא. כן, פרצוף אב מחוכמה שלה, פרצוף סב מבינה שלה, פרצוף מים עליון, פרצוף בון עליון, הם ממלאים את הגלגלטה בחמישה פרצופים, זה נקרא עולם אדם קדמון, שהוא ממלא את הגלגלטה מפה שלה עד הטבור. אבל למטה, זאת אומרת חלק ממלכות כנראה מתמלא, אם אנחנו ניקח את המלכות הזאת, נחלק אותה, אז חלק, שזה נקרא תוך, מתמלא, וחלק הסוף עדיין ריק. והמטרה שלנו איך למלא את הסוף. לשם כך, יש לנו בפרצוף סג, אפשרות לרדת למטה בנקודות שלו. פרצוף סג יורד למטה. זאת אומרת, לאותו חלק הכלי שאי אפשר למלא באור חוכמה בצורה ישירה, ומשפיע לשם, זה נקרא פרצוף נקודות, נקודות בסג, והוא משפיע לשם אור חסדים. אור חסדים הזה נמלא כאן את כל המרחק הזה, אבל אחר כך קורא לו לפרצוף הזה שממלא את כל החלל באור חסדים צמצום. אנחנו קוראים לזה צמצום. ואז אור חסדים יכול להופיע רק עד המקום מסוים שנקרא פרסה. הוא גם כן יכול להופיע למטה, אבל שם כבר אין לו סודר. איפה זה נמצא את הפרסה? אם אנחנו נחלק את הפרצוף הזה נקודות דסאג לקטע, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נספות, יסוד, מלכות, אז בדיוק בתפארת, שם נמצאת הפרסה, שם נגמרים כלים להשפעה. ואחר כך בא עוד פרצוף שנקרא נקודות דסק, קטנות וקטנות, עד כאן, נקודות, קטנות, נקודות, דסק, סליחה, זה לא נקודות דסק, זה עולם הנקודים. עולם הנקודים, והוא מתפשט רק על המצא, ואז הוא בעצם לא עושה כאן שום דבר מיוחד במקום הזה, אבל כשהוא רוצה לצאת בגדלות, אז הוא עובר פרסה וקורא כאן שבירה. ואנחנו למדנו בשביל מה אנחנו צריכים את השבירה הזאת, למה סידרו ככה הכוחות העליונים האלו שיהיה כאן שבירת הכלים. ודיברנו על זה שיש כאן כלים חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. שחסד, גבורה, תפארת הם כלים להשפעה, ונצח, עוד, יסוד מלכות זה כלים לקבלה. וכלים להשפעה אנחנו יכולים להשתמש בהם, אין לנו בעיה, אבל כלים לקבלה לא יכולים להשתמש בהם. זאת אומרת, אנחנו כאילו עשינו כאן עוד צד אחד בסוף שיכולים למלות כאן עד הפרסה המקום הזה, יכולים למלות גם כן. אבל איך למלות כלים האלו מפרצה ולמטה, הציור, חלק הזה. זאת הבעיה. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים גם שם למטה, שיהיו קצת כלים להשפעה, שדרכם אפשר למלות גם כן כלים לכוונה. איך לעשות את זה? אז אפשר לעשות את זה על ידי שבירה. מה זאת אומרת? שיתרבבו כלים חגת עם כלים נעים. איך יכול להיות התרבבות? כלים האלה הם כלים שונים, מאוד מאוד אחד משני. אז דיברנו שזה אפשר לערבב אותם על ידי השבירה, שבאור מלמעלה, כן? אור חוכמה, גדול מאוד, ואז עושה משני סוגי כלים האלה, למעלה מפרצה ולמטה מפרצה, פרצוף אחד, נכנס לתוכם כאור אחד, ואז כלים האלה מתרבבים ומאבדים מסך. ואז קורה מהם השבירה. ומתרבבים עד כדי כך שכל הכלים, כל השבע כלים האלה כלולים מכל השבע כלים. אז אחרי זה יש לנו איזה תקווה לסדר את התיקונים, מפני שכל כלי כלול בכל הכלים, אז ודאי שבכל כלי של נצח, הוד, יסוד ומלכות, בכל הכלים לקבלה, תמיד יש לנו איזשהו כלי להשפעה, שדרכו אפשר לתקן ולמעלות את הכלי לקבלה. ואחרי שיתחברו כל הכלים האלה לידי שבירה, יש תקווה לתיקון של כל כלי וכלי. אי אפשר בלי שבירה. על ידי שבירה דווקא נכנסים כלים להשפעה לתוך כלים לקבלה. אמנם שהמצב הזה בעצמו הוא מצב מאוד חמור, כי איבדו את המסך, נעשו לקליפות, נעשו לרצונות אך לקבל, רחוקים מהקדושה, אבל בעצם בכל זאת יש התחברות בין אלוקות לנבראים, בין תכונות הבורא שזה נקרא כלים דהשפעה ותכונות הנברא שזה נקרא כלים דה קבלה. מה עושים הלאה? אם אנחנו עכשיו על ידי כלים דחגת נתקן את הכלים דניים שאפשר יהיה למלות אותם גם כן באורות מה שהם מסוגלים, מה שהם רוצים, אז אנחנו בזה נמלא את המלכות דאינסוף בחלק שלה שאי אפשר היה קודם למלא.

0: לעלות בגלל שהיו כאן, היו כאן רק כלים בקבלה. עכשיו, בגלל שירדו לכאן גם כלים בהשפעה, אנחנו נתקן את הכלים בקבלה על ידי כלים בהשפעה, אז יהיה אפשר למלות למלכות האינסוף, ואז להגיע לגמר תיקון של כל המלכות, זה נקרא מצב הסופי, המטרתי בינתיים לכל המערכת המציאות. אחרי שמלכות הזאת תהיה מתוקנת במסך, ותוכל לקבל כל האורות ולהתמלות עם כל האור מלמעלה, כל האור, אז היא תהיה לפי התכונות שלה שווה לבורא, לאור, כי תקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת, פעולה שלה היא תהיה בדיוק שווה לאור, שווה לבורא, זאת אומרת, האור ימלא אותה, זאת אומרת, הנברא שזה המלכות דין זוף, הנברא הוא נשמה כללית, שאנחנו חלקים ממנה, נגיע למצב כמו בורא, לכל דבר, ממש באותן תכונות, באותו מצב, בנצחיות, בשלמות, בהכל. רק מה שאפשר להגיד לפי שפה שלה. אחרי שכלי יהיה מתוקן ויש בו כל הכוחות להיות כמו בורא, אחרי זה יש עוד אפשרויות של עלייה והשתפרו במצב, אבל על הדברים האלה, מה שיש מעבר לתיקונים, אנחנו לא מדברים, מפני שזה שייך כבר למה שנקרא סודות התורה. זה לא בשבילנו, בגלל שאנחנו עוד לא אפילו מבינים באיזה שפה אפשר שם להתבטא, איך אפשר בכלל לתאר את המצב שהוא מעבר למצב שכלי מלא באורות ומקבל כולו על מנת להשפיע ושווה לבורא, מה יכול להיות יותר מזה? אבל יש עוד דרגות ועוד דברים. לא לחינם המצב הזה נקרא רק גמר תיקון הכלים, שרק כלי נגמר עכשיו לתקן את עצמו, ומעכשיו והלאה כבר מתחילים באמת משהו מיוחד. אבל על משהו מיוחד הזה באף ספר לא כתוב שום דבר. מקובלים כותבים לנו רק איך להגיע לתיקונים, איך לתקן את עצמו, בגלל שהחוכמה בעצמה היא דבר מאוד פרקטי. מה אנחנו צריכים לעשות כרגע? לעניין, לעבודה שלנו, הם מספרים לנו ומסבירים, וזה, בגלל זה ספרי קבלה מוכרים בכל מקום, אפשר ללמוד אותם לכולם, כי החלק הזה הוא חלק פתוח לכולם. תיקונים בבקשה, תמו ותעשה. ואחרי זה מעשה מרכבה, מעשה בראשית, על זה לא מדובר באף מקום. זה כבר אחרי גמר התיקון, על זה לא כתוב באף מקום, לכן חלק הנסתר שאומרים בקבלה זה חלק שבאמת הוא נסתר ולא כתוב באף מקום. לכן אין שום בעיה לפתוח כל הספרים וללמוד אותם, וללמוד אותם בצורה מאוד מאוד פשוטה ובגישה ישרה לכולם. כן.
1: התיקון הזה זה רק על ידי לימוד או על ידי
0: פרש? התיקון של הכלים. תיקון הוא על ידי האורות. כמו שאנחנו למדנו קודם, שלא יכול להיות שהכלי ישתנה, אלא אם כן האור שבא משנה אותו. איך? אנחנו למדנו שיש לנו בחינה א', נגיד, שיהיה רצון לקבל, ימלא אותה אור חוכמה, אז היא רוצה להשפיע, וכן הלאה. זאת אומרת, השינוי שלנו יכול להיות רק על ידי האור מלמעלה. ובכלל, בעולם הזה שום דבר לא משתנה. אם אתה רוצה להזמין, לגרום לאיזה שינוי בעולם הזה, אתה צריך לגרום שינוי למעלה, שאז מלמעלה יבוא תוספת אור, והוא ישנה את הכל. כל התוכנות, כל הדברים, מה שעוברים תיקונים, כל התוכניות הם הכל מלמעלה. הכל נגמר מלמעלה, ואחר כך יורד

0: פרקטי ביותר. האדם שרוכש מסך, לפי המסך הזה יכול להשפיע על מה שקורה ועל מה שיקרה.
1: הרכישה
0: היא
1: רק על ידי לימוד או...
0: לרכוש מסך רק על ידי לימוד ועבודה בקבוצה. וזה בעצם לשם מה לומדים. אנחנו לא עושים שם כאן שום, אתה יודע, אף אחד לא צריך כאן לשבת סתם. יש עניינים חוץ מזה. אלה, לפני שאנחנו רוצים לשנות את מצבנו, אז אנחנו בעצם לומדים איך לעשות את זה. זה הבחירה היחידה שיש לאדם, חוץ מזה אין שום דבר בעולם שלנו שניתן לבחירה. בשום פנים ואופן אף אחד לא עושה איזו החלטה בעצמו ולפי ההחלטה הזאת מבצע משהו. אלה החלטות האלה הן מתעוררות בך בגלל שיש מציאת הרשימות לפי השחר, כבר שמעת את זה? ולפי הרשימות האלו שהם מביאים לך רצון חדש, קופץ משהו מבפנים ואתה מבצע, עוד קופץ משהו מבפנים, אתה רץ לזה, עוד בזה, וככה זה. להיות עוד מוקדם יותר ליציאת הרשימות, ולקבוע מה שאני ארצה, ואיך אני רוצה שיהיה, לשם זה צריכים לעלות לדרגה יותר גבוהה ממה שאתה עכשיו, ואז אתה קובע לעצמך שלמטה מלמעלה. בשביל זה אתה צריך להיות בשתי עולמות, בעולם איפה שקובעים, ובעולם איפה שעושים.
1: איפה שקובעים זה השורש.
0: איפה שקובעים זה השורש, זה עולם העליון. זהו, עוד שאלות? כן.
2: יש מקום
0: לספונטניות כשמתאים לעולם הרוחני? אין שום מקום לספונטניות, יש סדר מאוד ברור, החלטי, איך אדם צריך להתפתח, צד אחרי צד, לכל נשמה ונשמה יש אותם דרכים, אף אחד לא יכול כאן לקפוץ מדרגות, אלה לעבור אחד אחרי שני ככה בצורה הדרגתית ולאף אחד אין מנוס, זאת אומרת לברוח מזה, אלה כל אחד ואחד יכול לזרז את ההתפתחות שלו בלבד. וזה בעצם בחירה שלנו. כל אחד מאיתנו נמצא עכשיו במצב מסוים וחייב להגיע למצב מסוים, וזה תלוי לא תלוי בו, זה תלוי בתור נשמה שכבר מושתלת בו. ואז ממצב ההתחלתי וממצב הסופי ברור איזה תהליך הוא צריך לעבור. אז לעבור את התהליך הזה במהירות ובמצב הטוב, או לעבור אותו ביסורים, במצבים הרעים, זה תלוי בבחירה שלנו. אבל לא ההתחלה ולא הסוף, זה אנחנו לא קובעים. זה ודאי שאין לנו איזשהו, זה לפני בריאה, זה לפני בכלל התחלקות הנשמות. כבר בשבירת האדם הראשון זאת כבר, תכף אנחנו נגיע. עוד? כן.
3: טוב, חברים, אחד המשפטים ששמענו היה, איכות היגיעה תלוי בעד כמה שאנשים מאוחדים יחד בזמן הלימוד, עד כמה שהמחשבות שלהם מצטרפות אחת לשנייה. אז עכשיו אנחנו נזמין את כולם לשמוע שאלות, נשמע קצת את המחשבות של החברים ונשתדל לצרף אותם אחת לשנייה, שיצא לנו איכות של יגיעה ביחד בלימוד הזה. אז אנחנו רוצים להזמין את כולם, בואו נראה שנייה את הסרטוט אם אפשר. אז כן, אז כאן יש לנו פחות או יותר את הסרטוט שהרב סרטט לנו, מבחינת שורש עד לבחינת ד', אחר כך צמצום, אחר כך בחינת ד' מתחילה לעבוד עם המסך, מנסה לקבל בהמנת להשפיע, ומכאן יוצאים לנו הפרצופים, פרצוף הראשון הוא פרצוף גלגלתה, אב, סג, מה, בון, כל זה עולם אק. אחר כך נקודות דסג מביאות להתערבבות של בחינה ד' עם בחינה ב', וזה גורם ל... זה נקרא נקודות דסג, זה יוצא את הפרסה בעקבות צמצום ב', אחר כך קטנות דניקודים, ואחר כך גדלות דניקודים, ששם מתבצעת השבירה. אז אנחנו רוצים להזמין את כל החברים לשאול על מה... היינו רוצים עוד לבאר פה, להבהיר כאן, מה לא ברור לנו כאן, בכל החזרה הזאת שה...

0: עשה לנו. אז כבר נגיע גם לרני, אני רואה שאלה מפלורידה, נתחיל מכם. בבקשה.
1: Yes, יש כל כך הרבה שאלות, אבל תוכלו להסביר את החשיבות של חגת נהי, מה המשמעות שם של חגת נהי?
2: כן, נקודות דסק ירדו למטה, נכון? אנחנו יודעים שבפרצוף, שפרצוף סק שהתחיל להזדקך, פרצוף סק יצא על אביות ב', נכון? והיה לו רשימות להתלבשות ג', נכון? כשבג' יש אור חוכמה, בב' זה אור חסדים, כי זה בינה, בינה נקייה. כשנעלם רשימו ג', נעלם אור חוכמה. ואז בינה נקייה שהיא בית דהתלבשות, בית דהביות, יכולה לרדת למטה מטבור, חסר פה טבור, למטה מטבור, כי מתחת לטבור יש רצונות כאילו חזקים, אביות ג' דלת ג', אבל בינה יכולה להיות שם. לכן, וזה פרצוף נקודות דסק. פרצוף הוא 10 ספירות, נכון? מתחלק. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד, מלכות. זה פרצוף של 10 ספירות. אבל אנחנו יודעים שתפארת, מה הייחודיות שלה? אם אנחנו מחלקים פרצוף ל-10 ספירות, то אנחנו יכולים לחלק אותו לגר, גימל ראשונות, גימל ספירות ראשונות, כתר חוכמה בינה וזת, זן ספירות תחתונות. גימל ראשונות זה נקרא ראש, וזן ספירות תחתונות נקראים גוף. גוף כולל בתוכו את תוך וסוף, נכון? אז בחלוקה הזאת אנחנו אומרים יש כחב וחגת. גימל ראשונות, גימל ראשונות, זין תחתונות. עכשיו, איפה נקודה של צמצום ב' בבינה? בינה, בתפארת, שהיא בינה דגופה. למה היא בינה דגופה? עכשיו צריך להסביר מה זה זי רמפין. למה זי רמפין מתחלק לשש ספירות, נכון? יש לנו זי רמפין, שמתחלק לשש ספירות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. זה שש ספירות שהן ביחד זי רמפין. מה מאפיין את זי רמפין? שכביכול אין לו אור חוכמה, יש לו אור חסדים. אז עדיין יש לו כתר שהוא חסד, אבל מצד אור חסדים. גבורה שהיא חוכמה, מצד אור חסדים. תפארת היא בינה, עוד פעם, בינה. אחר כך נצח זה זי רמפין עצמו, והוד זה מלכות. ויסוד זה כאילו כולל של כל זה. רב מסביר את זה לפעמים שזה כאילו סלט, לוקחים מלפפון, עגבניה, מה עוד שם, ויצא סלט. זה כל התכונות האלה ביחד מתחברים בספירת יסוד. לכן, ומלכות בסוף. לכן יש מושג כזה שנקרא זין תחתונות, ובזין תחתונות כאן קרתה לנו שבירה, כי יש פה כלים דקבלה שהם חגת, חלק הראשון חגת, ויש לנו כלים, סליחה, כלים דהשפעה שהם חגת, וכלים דקבלה שהם נהים, וביניהם קרתה שבירה, הם התערבבו ביניהם. עוד שאלה?
0: כן, רני, בבקשה.
3: בהמשך, נקודות דסאג מתפשטות עד הסיום. למה הן עולות בחזרה? מה קרה בדיוק?
0: כן, נקודות דסאג לא עולות בחזרה, אלא רשימות מתוך ההתקללות הזאת של בינה במהלכות, הן עולות בחזרה. מה קרה לנו כאן בעצם בנקודות דסאג? אז כאן זה בדרך כלל גם מה שהרבה פעמים קשה להבין, הרב הסביר את זה בכל מיני דרכים. כמו שמי שהזכיר לנו קודם, בנקודות דסאג קורה מצב מאוד מיוחד. הפרצוף מגיע לרשימות בית-בית. זאת אומרת, אין בכלל אור חוכמה. אנחנו נמצאים במצב שיש רק רשימו בית ההתלבשות ורשימו בית דואביות. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו נקודות דסאג זה פרצוף שכל מה שהוא מעביר זה רק אור חסדים. זהו. עכשיו, מה יש לנו כאן למטה? כל הסיפור הזה, אני צריך להשלים פה טאבור, נכון? כמו שמי שהזכיר, וזה סיום. אז באזור הזה, יש לנו כאן בעצם את כל בחינה ד' והכלים האלה, הכלים דה סוף, דה גלגלתה, כן? הם בעצם נמצאים בדחייה. הם דוחים את האור. כי בגלל שהפרצוף רוצה לעבוד בה על מנת להשפיע. ולכן בעצם גם שם יש אור חסדים. לא אור חוכמה, בגלל צמצום א', לא נכנס אור חוכמה, אבל אור חסדים, יש שם איזה מין השתוות עם אור חסדים, כי הכלים האלה נמצאים בדחייה. הם כאילו מחזיקים את המסך שלא לקבל. ולכן כשנקודות דסאג, שהוא מושך אור חסדים, בגלל הרשימו ב' ב', הוא מגיע למטה, מתפשט למטה, יש כאן איזו השתוות, יש כאן איזושהי התקללות, השתוות בין הכלים דסוף דגלגלתה, לבין פרצוף נקודות דסאג, ואז מכאן אנחנו מקבלים את עוד תוצאות חדשות. אז יש לנו רשימות שעולות, לזה אני חושב שאתה מתכוון רני, רשימות שעולות עכשיו לראש דסאג, מתוך כל ההיכרות הזאת בין תכונת הבינה שיורדת למטה, לנעי דגלגלתה, לבין הכלים דסוף דגלגלתה שנמצאים שם. הן מכירות אחת את השנייה, וכתוצאה מזה יש לנו הבנה שצריכה להיות פרסה, שצריך להיות פה צמצום ב'. ואז יש לנו כמה זוגות של רשימות, מתוך כל מה שקרה כאן בנקודות דסאג, יש לנו כמה זוגות של רשימות עכשיו שעולות לראש דסאג. קודם כל יש את רשימות ד' ג' בעצמם שבעצם מגיעים מסוף דגלגלתה. יש פה כלים שרוצים עדיין לקבל אור, אור מלא, אור חוכמה. רוצים להתמלא. יש לנו גם כן, עכשיו כתוצאה מהצמצום, יש לנו רשימות ב' א', מצומצמות בצמצום ב', וגם יש לנו רשימות ב' א' שהם נשארו מלמעלה בכלל, מעל הטאבור, שמהם יצא לנו אחר כך פרצוף מה, ואחר כך הוא יזדחך ויצא לנו פרצוף בון. אז מלמטה, כמו שקראת לזה, מתחת לטאבור, עולות שתי זוגות רשימות, ד' ג' וב' א', מצומצמים בצמצום ב'. הרשימות עולות לראש דסאג, והוא ימשיך ויעבוד איתם. מזה יוליד לנו קטנות דניקודים, ואחר כך גדלות דניקודים, שבו תהיה שבירה. בסדר? כן, יש לנו שאלה, גם יש עוד מהעולם, אז נעבור אולי ללטין 2.
4: Gracias por la oportunidad, amigos. La pregunta es si la restricción es algo elemental en todo el proceso, ¿de dónde nace y cómo se forma la restricción en la vasija?
5: תודה חברים על ההזדמנות. איך נוצר הצמצום? איך בכלי הצמצום נוצר? ומה קובע שיהיה צמצום?
2: כן. לא, לא. יש לנו שתי סוגי צמצום. נכון? צמצום א' וצמצום ב'. שאלה על איזה צמצום אתה שואל. אם אתה שואל על צמצום א', אז זה החוק. צמצום א', ככה יש לנו ת' ספירות ראשונות, נכון? יש לנו ת' ראשונות, 9 ספירות ראשונות, ויש לנו מלכות. אז מה אומר צמצום א'? לתוך ספירות אלה, שכלי דומה לבורא, אפשר לקבל. זה צמצום א'. לתוך מלכות אי אפשר לקבל. אור לעצמו, לכוונה על מנת לקבל, אף פעם לא נכנס. זה חוק. החוק הזה לא מתבטל לעולם. זה נקרא צמצום. אני לעצמי לא יכול לקבל. אבל על מנת להשפיע, כמו אמא, אמא נהנית מזה שילד אוכל, נכון? היא מסתכלת עליו, היא אפילו בשפתיים עושה את אותם תנועות שילד עושה בשפתיים. ככה, אבל בעצמה היא אוכלת, עכשיו לא. ילד אוכל, היא נהנית מזה. על מנת להשפיע, אנחנו יכולים. על מנת לקבל צמצום א', אי אפשר לקבל. זהו, זה החוק. עכשיו, חוק של צמצום ב', זה כבר פה. זה עוד הרחבה של חוק צמצום א', אם פעם אי אפשר היה לקבל פה, במלכות עצמה אי אפשר היה לקבל, עכשיו אי אפשר לקבל אפילו בכלים עד תפארת, זה הרחבה של צמצום א', עוד יותר חמור כביכול, אבל החוק הזה כן מתבטל, כי יש קטנות של עולם ניקודים, וגדלות של עולם ניקודים, והפרסה הזאת שמחלקת את כלים דהשפעה וכלים דקבלה, היא כן חייבת להתבטל. זה שלא היה כאן מסך מספיק בשביל לקבל את האורות, זה משהו אחר. אז קרתה שבירה, כי זה מלמעלה. אתם מבינים שכל התהליך הזה, השתלשלות עולמות, הוא בא מלמעלה, והכוחות שפועלים על זה גם באים מלמעלה וגורמים לשבירות, גורמים לזה שפתאום נעלם מסך, גורמים לזה שכלי אמא פתאום הרגישה שמלמטה הכלים דקבלה מוכנים לקבל אור, למרות שהם לא מוכנים. זה משהו אחר, זה תהליך מלמעלה. אבל כביכול, פרצוף צריך להגיע לגדלות, זאת אומרת, צמצום בית חייב להתבטל, ואז יקבל, פרצוף יתמלא באור כולו. לכלי עולמי יתרון, סליחה.
0: כן, בבקשה, Women Spain.
6: Gracias, amigos. Si en el rompimiento las cualidades de otorgamiento y las de recepción ya se mezclaron, ¿qué le falta a esa mezcla para que sea perfecta? ¿Cuál es la corrección que ahí se necesita?
5: אם היה כבר ערבוב בין כלים של קבלה וכלים להשפעה, אז מה חסר כדי ש... הערבוב הזה יהיה מושלם.
0: טוב, זאת כבר שאלת קדימה. יש לנו עוד הרבה ללמוד. על זה הרב ילמד אותנו בשיעורים הבאים. במשפט, אנחנו נגיע נלמד עוד מעט על עולם האצילות, ששמה, מה קורה בעצם בעולם האצילות? שמה תהיה הבלופרינט, התוכנית של התיקון. אחרי שהכלים מתערבבים, מה זה שהם נשברים? הם מתערבבים, עכשיו יש לנו כאילו בלגן. עכשיו צריך להתחיל לסדר אותם שיעבדו מחדש בהשפעה, ובשביל זה אחר כך ייוולד גם אדם הראשון, שבפועל שמה קורה באמת התיקון, וגם הוא יישבר, ואנחנו כתוצאות של השבירה שלו, במאמץ שלנו להתחבר בינינו, אנחנו מבררים כלים דהשפעה מכלים דקבלה, ובזה בעצם אנחנו... מתקנים את נשמת אדם הראשון. על זה נלמד בהמשך. יש פה הרבה שאלות וזה טוב. יש לנו המון שאלות מהכלי העולמי, אז אנחנו נמשיך עוד שאלה משם. בסדר? ניקולאיב סוצ'י, בבקשה.
7: Подскажите такой более общий момент. Вот мы учим, что
8: משהו יותר כללי. אנחנו לומדים ש האור נכנס והתחיל התהליך. אבל לפי הסרטוט ניצר איזה רושם שמרבית העבודה כבר נעשתה על ידי האור, ומה שנשאר זה איזה פעולה קטנה מהפרסה עד הסיום, ששם אנחנו צריכים לעבוד. אז איך לתאר לעצמנו מבחינת אחוזים, כמה נשאר לנו לעשות? אחוז אחד או 99 אחוז שהאור עוד לא עשה?
2: שאלה טובה. נכון, כביכול, אנחנו הגענו לתיקון עד פרסה. אחר כך, כלים נשברו. עכשיו כל המקום הזה דורש תיקון, וזה מה שעושה עולם הניקודים. אבל לחזור לשאלה הקודמת, בכל זאת, גם קשור לשאלה שלך, נוצרו לנו, נכון, ורב דיבר על זה כבר, נוצרו לנו ארבע סוגי כלים שבורים, נכון? כלי אחד זה כלים דה קבלה בנפרד, אחר כך כלים דה קבלה בתוך כלים דה השפעה, כלים דה השפעה בתוך כלים דה קבלה, וכלים דה קבלה בנפרד שנקרא לב האבן, זה מה שאי אפשר לתקן. עכשיו, לכל סוג של כלים אלה צריך להיות תיקון משלו, וכל התיקון הזה מתבצע כאן, כי פה עוד אין עולמות. אנחנו דיברנו שרק עולם ניקודים שנשבר, אבל יש מקומות לעולמות. אתה זוכר, אומרים נקודות דסאג, הם מקומות לעולמות. וכל המרחב הזה ייווצר פה עכשיו עולם הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, רב יסביר את זה בהמשך, וכל זה בעצם סוף גלגלת, אנחנו צריכים לתקן. אחר כך יבוא אדם הראשון, הוא יפיל עולמות בכלל עוד יותר למטה, אבל עדיין תיקון הוא של סוף של גלגלתה. זה מקום התיקון.
0: כן, שי, בבקשה.
9: שאלה ראשונה, איך לנקודות פתאום נוצר הזכות לייצר פרצוף? אפילו שהם בית בית, מה נותן להם זכות לייצר פרצוף? נקודות, כאילו זה לא...
0: הייתי אומר ככה, זה השם שלו. השם של הפרצוף הזה זה נקודות דסאג, כי הוא תוצאה ממה שקרה שם בנקודות, שהגענו לרשימו בית בית. לא ניכנס לזה עכשיו בעמקות, אבל יש הסבר ששמענו אותו הרבה, שכאן בהזדחכות, כאן, כן? בהזדחכות של פרצוף סאג, בעצם אם אנחנו נעשה זום אין לתוך האזור הזה, אז אנחנו נראה שהפרצוף, בכל דרגה שהוא מאבד, הוא בעצם עושה זיווג. הוא מאבד את דרגה הדלת, אבל הוא מנסה לעשות זיווג שמה. מאבד דרגה ג' מנסה לעשות זיווג שמה. מה הבעיה? בדלת הוא רוצה אור חוכמה, בג' אור חוכמה. פתאום, בבית, עדיין דרגת הרשימו דהוביות שלו היא בית, אבל עכשיו הרשימו דהתלבשות הוא גם כן בית. אז כאן יש דרישה רק לאור חסדים. זה מיוחד, לא קיים בכל ה... לא תמצא את זה בשום מצב אחר פה. והמצב המיוחד הזה שנקרא רשימו בית בית, זה מצב שיש בו דרישה רק לאור חסדים. ולכן הוא מתפשט, הוא מנסה לעשות זיווג ומצליח. אפשר, למה? אין בעיה. מתחת לטבור אין בעיה שיזרום שם אור חסדים. אז הוא מתפשט, לכן אור חסדים מתפשט מהטבור עד הסיום. ואנחנו קוראים להתפשטות הזאת פרצוף נקודות דסאג. בסדר? זה טרמינולוגיה.
9: אוקיי, עכשיו מתחת, אם אפשר להחזיר את הסרטוט, עכשיו מתחת לטבור יש את התהליך של צמצום בית, אחרי שיש את בית ודלת שמתערבבות. מה זה אומר בדיוק שהמלכות עולה לפרסה? כאילו תמיד יש את ה... כאילו, מה נשאר אז מתחת ל... אם מלכות זה הסוף, זה כאילו הסוף עולה? הסיום עולה?
2: יותר נכון, הצמצום עולה. אי אפשר שאור יתפשט מתחת לפרסה, כי אין שם כלים. אתה מבין שבשביל לקבל משהו צריך שיהיו כלים. רב אומר, בתחילה מה שקראתי, שאם יהיו לנו כלים, בכלים שלנו אנחנו נרגיש את הבורא. אם אין כלים, אם אתה לא יכול לעשות זיווג על אור, אתה תשבר, זה מה שקרה, שבירה. חס וחלילה, בן אדם יש לו סכרת, פתאום אכל עוגה כזאת, אתה יודע, שוקולד, מה יקרה לו? אמבולנס לפחות, נכון? אין כלים, אז גם כאן אין כלים. לכן האור מתחת לתפארת, מתחת לבינה, לא יכול לרדת. אחרת כלי יקבל אותו לעצמו. אם הוא יקבל לעצמו, יש שבירה. לכן המסך כביכול מסיום עלה לתפארת ושם עצר את האור. כי מעבר לזה הוא לא יכול לקבל.
9: אז לנקודה הספציפית הזאת פרסה היא בעצם היינו אך כמו סיום. סוג של סיום.
2: סיום, אפשר להגיד אפילו, אני חושב שכתוב איפשהו, שסיום עלה לתפארת, כן, או מלכות עלתה, נכון? כתוב כאן.
0: כן, כן, יש ביטוי כזה, ובאמת גם שתי השאלות שלך, האמת, זה עניין של טרמינולוגיה. מהות העניין זה מה שחשוב, אתה יכול לראות את בעל הסולם גם בתס, מתאר את הדברים לפעמים במילים כאלה, לפעמים במילים אחרות, צריך להיצמד למהות העניין, כמה שאפשר. אנחנו נמשיך עוד כמה שאלות, שאלה מכלי עולמי, לפחות אחת, אני רואה Women Mac 167, בבקשה.
10: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, спасибо за возможность. Мы хотим уточнить, вот когда происходит
11: בגדלות לנקודים. זה חשבון לא נכון, או שזה היה ככה מחשבה מלמעלה, בכוונה. כי שמעתי כמה פעמים שאתם אומרים שזה כך קרה בכוונה מלמעלה, אבל אנחנו גם לומדים שהיה חשבון מלמטה, לרדת מתחת לפרסה. אז מה זה חשבון או מחשבה ראשונית?
0: כן, אולי תגידי שזה חשבון לא נכון בכוונה. זה בוודאי שהכל צריך לקרות והכל מטרתי, ואין שום דבר שהוא קורה במקרה או בטעות, אין טעויות. אבל זה שאבא ואמא כביכול עשו טעות והעבירו את האור הלאה, אז אולי מבחינתם זאת הייתה טעות, אבל מבחינת מחשבת הבריאה הזאת לא הייתה טעות. אז לכן אולי במקומות מסוימים את תראי שהביטוי נשמע כאילו מתארים את זה כטעות. תלוי מאיזה זווית מסתכלים, מאיפה בוחנים את העניין. ואם מסתכלים מצד מחשבת הבריאה כולה, ודאי שזה לא טעות. כי אי אפשר אחרת, בוא נחזור למה שהרב סיפר לנו, הרווח. הרווח הוא ההתערבבות בין כלים דה השפעה וכלים דה קבלה. בלי השבירה הזאת זה לא קורה. אין אפשרות. אי אפשר להרבב, לחבר בין הכלים האלה, לחבר בין האלוקות לבין הנברא. וזה קורה על ידי השבירה. אז אם אנחנו מבינים שזה מביא לחיבור שלנו בסופו של דבר עם האלוקות, אז ודאי שהשבירה היא חיובית והיא מטרתית, ולשם זה היא קרתה. עוד שאלות? כן. כן, שלום. בבקשה. זו שאלה אחרונה, בבקשה. רגע, אנחנו לא שומעים אותך, תחליף מיקרופון.
12: כשרוצים לתקן את הכלים דה קבלה שמתחת לפרסה, שגם הם יקבלו מילוי, באיזה אור רוצים למלא אותם? באור חסדים או באור חוכמה?
2: תראה, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, נכון? אור התיקון זה נקרא אור הפסק. אבל צריך למלא אותם גם בכלים, באור חסדים. וגם באור חוכמה, נכון? אף פעם אור חוכמה מגיע, לא מגיע לבד, הוא חייב להיות בתוך אור החסדים, כי אור, כלי חדש של בינה זה אור החסדים, אור חוזר.
12: פשוט הרב אמר שיש בכל כלי, יש בו גם חלק של השפעה, שדרכו אפשר גם לתקן את אפילו שהוא כלי קבלה, זה בעצם בשביל זה.
2: נכון, נכון, רב סרטט לב, נכון, בנקודה שבלב, שהיא חלק הולכה ממעל, שנועדה להתחיל את התיקון שלנו.
12: תודה.
2: זהו, נראה לי.
0: אנחנו נסיים בשיר.
2: איזה שיר.
0: ללי, ללי, ללי.

0: חברים יקרים, היום בשעה 4:26 נכנס צום י"ז בתמוז, בשעה 4:15 יאספו כל הכוסות, שימו לב, לא תהיה חלוקת קפה. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 29/5/2002, השיעור מבוסס על מאמר מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 702, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה? במדרש, וזה לשונו, ורבנן אמרי, אומות העולם שלא קיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך, עליהם הוא אומר, כי הנה החושך יחסה ארץ. אבל ישראל שקיבלו את התורה, שניתנה מתוך החושך, נכתיב, כשומרכם את הכל מתוך החושך, עליהם הוא אומר, ועליך יזרח השם, וכבודו עליך ייראה. עד כאן לשונו. ויש להבין, מדוע ניתנה התורה מתוך החושך? ועוד, מהי הסיבה שאומות העולם לא רצו לקבל את התורה מתוך החושך? וזהו, כאילו עשה הקדוש ברוך הוא בכוונה שנתנה התורה מתוך החושך, כדי שאומות העולם לא יקבלו אותה. וכמו כן, יש להבין, מדוע ישראל כן קיבלו את התורה מתוך החושך? קודם כל, אנו צריכים לדעת מהו חושך בעבודה. והעניין הוא, כי מטעם מטרת הבריאה שהייתה בכדי להיטיב לנבראיו, לכן בזמן שהאדם שבע רצון מהחיים שלו, זה נבחן שהעולם מאיר בעבורו. כלומר, שהוא נהנה מהעולם, ואם חס ושלום אין לו סיפוק מהחיים, אז האדם אומר, עולם חשך בעדי. ידוע שבעבודה אנו מכנים ישראל כלים דהשפעה, ואומות העולם מכנים בשם כלים דקבלה. לכן בזמן שהאדם רוצה להתקרב להשם, זאת אומרת, להשתמש בכלים דהשפעה, והוא לא יכול, מסיבת שהגוף לא מסכים לזה, כי גופו נמשך מכלי קבלה. אז האדם מרגיש שהעולם חשך בעדו, כי הוא מבין, אם אין בידו להשיג כלים דהשפעה, אף פעם לא יזכה לאור עליון, שהוא האור דלהיטיב לנבראיו. נמצא החושך הזה שהוא מרגיש בזה שאין הוא יכול להשיג כלים דהשפעה מכוח עצמו, הוא מקבל צורך שמי שהוא יעזור לו להשיג הכלים האלו. ולפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון, נמצא שעכשיו הוא קיבל צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. נמצא שהתורה ניתנה דווקא למי שיש לו חיסרון, והחיסרון הזה נקרא חושך. וזה שכתוב, התורה ניתנה מתוך החושך. כלומר, שמי שמרגיש חושך בחיים שלו, בזה שאין לו כלים די השפעה, אז הוא מוכשר לקבל התורה, בכדי שעל ידי התורה, המאור שבה מחזירו למוטב. אז הוא ישיג כלים דה השפעה, ועל ידם יהיה מוכשר לקבל את הטוב והעונג, שבית אלו נכללים בהתורה. א', הכלי שהוא רוצה להשפיע, ב', אחר כך הוא מקבל את הטוב והעונג, לתוך הכלים דהשפעה. מה שאין כן, אומות העולם, שלא קיבלו את התורה, שניתנה מתוך החושך. אומות העולם בעבודה נקראים מה שהגוף נכלל מעין אומות, שהם רוצים תורה לא מטעם שהם מרגישים חושך בזמן שאין להם כלי השפעה, אלא כל רצונם הוא בכלי קבלה, ואין להם חשק לצאת משליטה זאת, והם רוצים תורה בכדי להוסיף להם יותר אור, כלומר יותר תענוג מכפי שהם מקבלים מענייני גשמיים, אלא רוצים בחינת עולם הבא גם כן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בצבחין דקלבה הב הב, הב לן אוטרה אלמא דן, והב לן אוטרה דאלמא דעתי. כלומר, שלא מספיק להם עושר של עולם הזה, אלא שרוצים גם עושר של עולם הבא. נמצא שהתורה ניתנה דווקא לאלו הנמצאים במצב שמרגישים שהרצון לקבל שולט עליהם, והם צועקים מתוך החושך שהם צריכים תורה בכדי להוציאם מתוך החושך שהוא שליטת הכלי קבלה, שעליהם היה צמצום והסתר שלא יזרח במקום הזה שום אור, והמקום הזה הוא הגורם והצורך לקבלת התורה. לכן, היות שהתורה באה מסיבת החושך, אז התורה עשתה בית פעולות. א', המאור שבה מחזירו למוטב, ואז הצמצום וההסתר מסתלקים מהכלי קבלה שלו, היות שבמקום שהיה לו כלי קבלה, זכה עכשיו לכלי השפעה. וזה שכתוב, ועליך יזרח השם, כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא רצונו הוא להשפיע, גם האדם יזכה לרצון להשפיע. ב. כי לאחר שזכה לבחינת כלים דהשפעה, כלומר שהוא כבר זכה שיכול לעשות מעשים לשמה, וזה נקרא הלומד תורה לשמה, הוא זוכה אחר כך לבחינת מגלין לו רזי תורה. כמו שאומר רבי מאיר, בזה שכתוב, וכבודו עליך ייראה, שכבודו פירוש כבוד השם, שהוא בחינת התגלות אלוקות. עליך ייראה, שאז האדם זוכה לבחינת אורייתא וישראל וקודש בריחו חד הוא. אולם, אומות העולם שהם לא צריכים את התורה בכדי לצאת מהחושך, שהם כלים דקבלה, אלא הם צריכים תורה בכדי להוסיף על עושר דעולם הזה גם עושר של עולם הבא, כנ"ל הב הב, אלו אנשים שנמצאים בבחינת אומות העולם, והם אומרים שהם צריכים את התורה לא מטעם להוציא אותם מהחושך, אלא כלי קבלה לעצמו הוא אצלם בבחינת אור, ורוצים האור תורה שייכנס להמקבל. עליהם אומר הכתוב, כי הנה החושך יחסה ארץ, כלומר שהם לא יזכו לאור תורה מטעם, כי אור תורה ניתנה מתוך החושך. היינו, מי שמרגיש עצמו בחושך, זה נקרא בחינת ישראל, שהם צריכים התורה להאיר את החושך שלהם, הם זוכים ועליך יזרח השם, וכבודו עליך ייראה. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. ובקידושין אמרו, וזה לשונם, נשאלה שאלה זו בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר, מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר, תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. ויש להבין דבריהם בדרך העבודה, כי בדרך הפשט יש על זה הרבה פירושים. בדרך העבודה, היינו בדרך שרוצים להגיע בעבודה דה להשפיע ולא לקבל לעצמו, בטח שצריכים לקיים את התרי"ג מצוות במעשה. כי מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התרי"ג מצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות חיצוניות. וזה כמו שאמרו חז"ל, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין. יש תורה בגויים, אל תאמין. כוונה שהאדם יכול ללמוד תורה, אבל אם הוא גוי שאינו מקיים מצוות, הרי זה גוי. נמצא שהתורה, מה שהוא לומד, נקרא זה בשם חוכמה, ולא בשם תורה. ומשום זה, מי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח שמתחילים לעבוד בבחינת המעשה, ואחר כך מתחילים בבחינת הכוונה. כלומר, לתת על זה כוונה דה להשפיע. אולם, איך יכולים להגיע לידי כוונה דה להשפיע? כי ידוע שאדם יכול לעשות מעשה בכפייה, אף על פי ליבו בל אימו. זאת אומרת, האדם יכול לעשות מעשה בכפייה, הגם שזה לא לרצונו. הוא יכול להתגבר על רצונו ולעשות את הדבר בלי רצון. אבל על הלב, היינו על הרצון וחשק, אין זה בידי אדם לשנות. אם כן, לאחר שהאדם נברא בטבע אך לקבל לעצמו, איך הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע? כי זה נגד טבעו. ואיך האדם יכול ללכת נגד טבעו ורצונו, שהוא אך לקבל? ואיך הוא יכול לחוף עצמו ולכוון בכוונת הלב, בכוונה דה להשפיע? ועוד יותר מזה, אנו צריכים לדעת כי התורה ניתנה בכדי לצרף את ישראל. כלומר שכל המעשים, מה שנתן לנו לעשות, אינו יותר אלא להשיג את הכוונה הזו דה להשפיע. ואיך יכולים לעשות? הלא אינו שייך כפייה על הלב והרצון. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירוש אשר ברא אלוקים, שעל זה צריך האדם לעשות, היינו על מה שברא. ויש לפרש אשר ברא, שבריאה נקראת יש מאין. כידוע שהכוונה על הרצון לקבל. לעשות שייך להנבראים, שהם צריכים לעשות עליה כוונה בעל מנת להשפיע. זאת אומרת שכל מה שיש לנבראים לעשות הוא רק שתהיה להם היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. וזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות, שהעשייה הזאת שייכת לנבראים. ובאמור, יש לפרש את מאמר הנ"ל בעניין תלמוד גדול או מעשה, שאין כאן המדובר בעניין המעשה, מה שהתחתונים צריכים לעשות, שזה בטח בלי מעשה, אין שום דבר. כי תחילת הכל צריכים לקיים את התרי"ג מצוות בבחינת המעשה. אלא יש לפרש בתורה עצמה, כי התורה נקראת תלמוד. ושאלת תלמוד גדול או מעשה גדול יהיה הפירוש, היות שהתורה מדברת מבית בחינות. א', מבחינת הדינים. כלומר, באיזו צורה ובאיזה אופן צריכים לקיים המצוות, שיש עניין שיעור של המצוות. למשל, בציצית, אז יש ללמוד את הדינים, מה שמביאים את הלכה, כמה צריך להיות גודל הטלית וגודל הציצית. וכדומה בשאר מצוות. חלק זה נקרא הנגלה שבתורה. היות שהמצוות האלו נראות לעיניים. לשם לא שייך לומר שהאדם טועה. כי מה שנראה לעיניים, אם האדם נותן תשומת לב, הוא כבר יכול לקיים את המצוות כראוי. לכן נקרא זה נגלה. ב' חלק התורה שלא מדברים מהלכות ודינים, שמקיימים את המצוות במעשה, אלא מדברים מסיפורי מעשיות ואגדות חז"ל, שאין להם שום קשר לתרי"ג מצוות. השאלה היא, איזה חלק התורה יותר גדול? כלומר, יותר חשוב לאדם שישים תשומת לב ביותר. בתלמוד נקרא חלק התורה שהיא רק בחינת תלמוד לבד בלי מעשה. היות שלא מדברים מחלק המעשה, איך לקיים. זה נקרא תלמוד, כלומר תורה בלי מעשה. רבי טרפון אומר מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים ממעשה המצוות. שזהו עיקר לדעת איך ההלכות שנוהגים במצוות. רבי עקיבא אמר, תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול כמו רבי עקיבא. ומהו הטעם שהתלמוד מביא לידי מעשה? וצריכים לפרש מה שאמרו. שתלמוד מביא לידי מעשה, הכוונה נכון שהתחלת העבודה מתחילים בחלק התורה שהוא מדבר ממעשה המצוות. אבל זהו רק התחלה, כי עיקר תורה ומצוות ניתנו בכדי לצרף בהם את הבריות. שפירושו, כמו שכתוב, שעניין הצירוף הוא לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו ולעבוד רק בעל מנת להשפיע. שזה נקרא כנ"ל בחינת אשר ברא אלוקים לעשות. שם העשה הזה שיתנו על בחינת בריאה הנקרא קבלה לעצמו, שתהיה עליו כוונה דלהשפיע, המעשה הזה הוא העיקר מה שהתחתונים צריכים לעשות בכדי שיוכלו לקבל את הטוב והעונג מה שבורא רוצה לתת להם. ובכדי להגיע לבחינת מעשה, שפירושו זה שהאדם צריך לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, על חלקה הנגלה שבתרי"ג מצוות, האדם יכול עוד על ידי התגברות לחוף עצמו ולקיים את התרי"ג מצוות. אבל על חלק הנסתר, שהיא הכוונה שזהו דבר המסור להלב, על זה אין ביד האדם לחוף עצמו. כלומר, אם אין הלב רוצה לעבוד ולאהוב את הזולת, אין לאדם שום עצה. נמצא במצב הזה כשאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, שאין הגוף מסכים, ואז בא אדם לידי הכרה. שהוא לא מסוגל לעבוד בכוחות עצמו לשם שמיים. נמצא שעכשיו נודע לאדם דבר חידוש, מה שלא היה יודע מטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, שהוא רשע גמור, מטעם שלא רוצה לעבוד לשם שמיים. ואגם, שמטרם שנכנס בעבודה דלהשפיע, גם כן היה יודע שהוא עדיין לא עובד לשם שמיים. אולם, אז היה חושב, זה שלא עוסק הכל לשם שמיים, זהו רק מטעם רשלנות ועצלות. אבל בו ברגע שירצה לעשות הכל לשם שמיים, בטח שיעלה בידו. לכן, האדם לא היה מודאג בזה שלא עושה עכשיו. ויכולים לומר שזהו רק מחוסר זמן, אבל הוא בטוח שזהו בידו לעשות הכל לשם שמיים. ויש כלל, מה שבידו של אדם לעשות, אין אדם מודאג מזה. מטעם, כיוון שזה בידו, יש לו תמיד לעשות זה. מה שאין כן, אם אין זה בידו, רק תולה בדעת אחרים. מה שאין כן אתה, שנכנס בעבודה דלהשפיע, ונתן בזה הרבה יגיעה, ורואה שאין הוא מתקדם, ועוד יותר גרוע, שהוא בא אחר ריבוי עבודה לידי ייאוש, והוא רואה אתה את הרע שלו בשיעור כל כך גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שהעבודה דלהשפיע היא לא ניתנה בשבילו. והכרה הזו היא בחינת רשע. כלומר, שהוא עכשיו יודע בלי שום ספק שהגוף שלו הוא תקיף בדעתו, ואין לשנותו שירצה לעבוד לשם שמיים. ורק דברים שבגלוי שהוא בחינת מעשה, הוא יכול לשכנע עצמו ולעשות מעשים טובים. אבל ליבו בל אימו. לכן, רק עכשיו הוא יכול לקבוע שיש לו יצר הרע, שהוא רע ממש נגד הקדוש ברוך הוא, שלא רוצה להיות עובד השם, רק עובד את עצמו. וכשאדם מגיע לידי מצב הזה, שהוא רואה שיש לו יצר הרע, על זה יש להאמין, מה שאמרו לנו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, מסיבת המאור שבה מחזירו למוטב. כלומר, מה שהיה מקודם משועבד ליצר הרע, שהיה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם, עכשיו על ידי המאור התורה הוא מחזירו למוטב. כלומר, שיהיה בידו לעשות מעשים לשם שמיים, שזה נקרא מעשים טובים, היינו רק להשפיע להשם ולא לתועלת עצמו. ובאמור, אנו רואים שאי אפשר להגיע לעשות מעשה להשפיע בלי אור התורה. נמצא שחלק התורה שהאדם לומד שלא מדברים מענייני דינים והלכות, שזה נקרא בבחינת המעשה. וזה שכתוב מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים מענייני מעשה המצוות. וזה שכתוב תלמוד גדול, היינו חלק התורה שמדברים בסיפורי מעשיות ואגדות ומדרשות חז"ל וכדומה, שאין בחלק התורה הזאת שייכות למעשי המצוות. זה נקרא תלמוד. ונענו כולם ואמרו תלמוד גדול, משום שהתלמוד מביא לידי מעשה. כאן יהיה הפירוש מעשה, כלומר הכוונה שעל המעשה, שהיא בחינת נגלה, תהיה לו היכולת לכוון בלב שיהיה לשם שמיים, שזה נקרא מעשה, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות. כנ"ל לעשות, הכוונה היא על הלב, שיהיה כוח באדם לעשות שהלב ירצה לעשות לשם שמיים. נעבור לשיעור מתאריך 29/5/2002.
1: קראנו מאמר מהו שהתורה נתנה מתוך חושך בעבודה, כרך בית שלבי הסולם, מפרשת ויקרא, עמוד וף. זאת אומרת, למה שניתנה תורה, תורה ניתנה כדי להגיע לידי מעשה. מה זה לידי מעשה? שיש בנפש האדם, בנשמה, תרייק חלקים, מלכתחילה כל התרייק חלקים הם נמצאים בצורה מקולקלת בנו, צריכים לתקן כל חלק וחלק, זה נקרא שמקיימים תרייק איתן, עיצות, ואחרי זה, במידה שמקיימים תרייק איתן, מתקנים כל חלק וחלק מתרייק חלקי הנשמה, אז בכל חלק בהתאם לזה מקבלים אור שמופקד כנגד כל חלק וחלק של הכלי הזה, שאז נקרא שזוכים לתרייק פקודין, פקודות, הפקדה, הפקדות האלו של האור. מתקנים כלים וממלאים אותם באורות. כל התרח, תרייק ועוד שבע מצוות, דרבנן, כל התרח חלקי הנשמה. והם נקראים מעשה. אז תורה, הלימוד, הגיעה, צריך להביא לידי המעשה הזה. ואז הולכים לקבלת התורה. מה זה קבלת התורה? תורה גם נקרא, קדוש ברוך הוא זה נקרא אור הכללי, שממלא את הנשמה באינסוף. כי מתוך זה הכלי מרגיש מה זה בורא. מחוץ לכלי אי אפשר להרגיש. זה אור הכללי. התורה זה אותו אור שמתחלק בנשמה הכללית לתרייק חלקים, ל-600,000 חלקים, זה לא חשוב. שמתחלק לתרייק חלקים. והמצוות זה נקרא התיקון של כל חלק וחלק. אז יוצא שישראל, אורייתא וקודשי בריך הוא חדו, שבסופו של דבר בגמר התיקון, המצב הזה הוא שכלי נעשה בהתאמה לאור שממלא אותה, הפרטי בכל חלק וחלק, ולאור הכללי, שמגיע לתיקון הכללי. זה המצב הסופי. שבמשפט כזה, ככה הוא מובא לנו. ישראל, קודשי בריך הוא ואורייתא חדו. כן.
2: אנחנו אומרים שבורא לא משיגים. המשיגים, הנברא לא משיגה את הבורא. משיגה רק פעולתיו. אז ומה זה בורא? זה על מנת להשפיע.
1: כל תכונה שמקולקלת באדם היא כנגד תכונה שמתוקנת בבורא. אנחנו לא יכולים לדעת מי זה בורא, רק מתוך התכונות המקולקלות שלנו, אם אנחנו נתקן אותם על מנת להשפיע. מתוך זה נדע מי זה בורא. אתה לא יכול שום דבר להכיר, אלא מה שמתלבש בכלים שלך. אתה לא יכול להיות מקולקל ולהכיר את הבורא. במידה שאתה מתוקן, אתה מכיר את הכלים שלך המתוקנים, ואז אתה מכיר, אז מי זה הבורא? במידת

0: הם דבקות בבורא. כן? מפני שהמטרה היא צריכה להיות רכישת המצב, להגיע לאיזה מצב. ותיקון הכלים זה לא מצב, זה אמצעי, זה הכל. נכון שאתה צריך לטפל בזה, אבל בשביל מה אתה מתקן את הכלי? זה בעצם העיקר.
1: איזה מצב אני צריך לדייר? מה זה מצב? אם אני לא יודע מה זה...
0: בשביל מה צריך לתקן את הכלי? אתה, בשביל מה צריך לתקן את הכלי? זה אתה דומה בזה לאדם ששואלים אותו, בשביל מה אתה עושה את המצוות? כך אמרו. אמרו בסדר גמור. אם היו אומרים לך אחרת, היית אחרת. אז גם כן ככה אמרו, אז אתה עושה ככה. נו. זה סתם, סתם, סתם לעשות תיקונים, כאילו תיקונים, זה לא יהיו תיקונים. סתם, סתם לרצות להיות בחור טוב, בבקשה, אתה יכול, זה עניינך. התורה לא דורשת את זה. התורה דורשת להגיע לדביקות, להתאמה, להיות אדם, אדמה לעליון. זהו. ואם אתה רוצה סתם להיות טוב, בבקשה, יש טוב. יש כאלה הרבה שאומרים שהם טובים.
1: וככה לא סתם, אני לא יודע מה זה.
0: אז בשביל מה לתקן, אני לא מבין. מה הסיבה לתיקון? מה יהיה לכם מזה? סיפוק, סיפוק עצמי כזה, איזה מין... מה יהיה לכם?
1: וככה, אני לא יודע מי זה בורא ומה זה, אז מה זה לא את הדבר?
0: אתה אומר כך. אומרים לי שהמטרה שלי להגיע להיות דומה לבורא, לדבק עליו. הוא רחום, אני רחום, הוא חנון, אני חנון, וכן הלאה. אני לא יודע מי הוא, אז איך אני יודע מה אני צריך להיות, כן? אז שוב אתה חוזר לאותה שאלה. אז אם אתה לא יודע מי הוא, איך אתה יודע מה אתה צריך לתקן? אתה אומר שאתה מוכן להתעסק רק בתיקונים. לא, אמרו לך להתעסק בתיקונים, אבל איך אתה תתקן את עצמך אם אתה לא יודע מה הסטנדרט?
1: יש קבוצה, יש חוקים.
0: איזה קבוצה חוקים?
1: להשפיל, זולת, לאהוב את הזולת, מה, לא מסכים.
0: אני לא רוצה לשמוע. סתם אתה מדבר מילי. קבוצה, חוקים. כל אמצעי די אמצעי. ממעשיך רק עיקרנוך. מצד אחד. מצד שני, איזה מעשים אני יכול לדעת? איך אני יודע מה אני צריך להיות? בשביל מה אני צריך גילוי הבורא? זה מה שאתה שואל בסופו של דבר. אני צריך גילוי שלו כדי להידמות לו. כדי לדעת מה אני צריך להיות. אם אתה בשביל זה תדרוש התגלות שלו, הוא יתגלה לך.

0: זה מה שנקרא מלא לשמה, יבוא לשמה. שוודאי שאתה רוצה שהוא יתגלה לך, שיהיה לך טוב. אבל גם כן עם זה ביחד יש איזה שמין יחס עליו. שאתה מעריך אותו, שאתה רוצה אותו. אז הבורא נפתח לך. נפתח גם כן במידה כזאת שזה יתקן אותך. ולא ימלא, סתם. מה זה יתקן? שאתה רואה תכונות שלו ולא תענוג ממנו. מה זה אור התיקון? אור התיקון זה שבורא משפיע עליך, הגדלות שלו. תראה עד כמה שאני חנון, ועד כמה שזה טוב. כשאתה שומע את זה, אז אתה מתחיל לראות שמידה הזאת היא טובה, שהיא עליונה ממך. זאת אומרת, התגלות שלו היא באה בשני אופנים. או כי מתקן אותך, או כי ממלא אותך.
1: אז אתה אומר שזה לא מספיק לספור?
0: ואתה בהתאם לזה צריך לדרוש ממנו. התפילה הנכונה, שאתה דורש ממנו תיקון, ואחר כך מילוי. כך אנחנו לומדים גם כן מתעש.
1: ומה קודל?

0: מה הפעולה הראשונה שאני צריך?
1: פעולה הראשונה שאתה צריך לעשות?
0: מחשבה. בוא נגיד, אני כל הזמן...
1: אי אפשר לחייב את האדם לעשות איזה פעולה, כי פעולה אצלנו זה נקרא פעולה רצונית, ברצון, בפנים, במאמץ נפשי. המאמץ הזה אדם לא יכול לעשות. המאמץ הזה הוא פעולה כזאת, היא נולדת באדם כתוצאה מהטבע שלו המקורית ומידת האור שבאה אליו מלמעלה. אנחנו אף פעם לא אומרים על הכלי, שכלי פתאום רוצה להשתנות, יש לנו נגיד אביות ורשימות ואור בא אליה, כן, בסך הכל כל הקומבינה הזאת עובדת, והיא רוצה להיות משהו אחר. שמעת דבר כזה? לא. אז מה אתה אומר ש... מה אני צריך לעשות, רוצה לעשות? אתה לא יכול לקבוע את זה, זה כבר... בכל רגע ורגע זה כבר חתום. אלא אם אתה רוצה לעתיד להשתנות, אז נתנו לך רק בחירה אחת. לימוד, שללימוד על ידי החברה, אתה מוסיף מהחברה רצון נוסף. לא שלך.
0: רצון למה?
1: רצון ללוקות. זה כל העניין, למה נעשתה שבירה להרבה חלקים. נשמה הייתה יכולה, כמו שהיא נמצאת, כלי מלא באור, להתקלקל, אור מסתלק, נשמה נופלת. אחד, בשביל מה צריך 600 אלף חלקים? כתוב שיותר קל לתקן. יעני, על ידי הרבה נשמות ועל ידי הרבה גלגולים, פעולות קטנות, יהיה קל יותר לתקן. אבל באמת, ארתור, אבל בהחלט לא זה, מה כאן העניין? כן? שכאן, אם הנשמה לא הייתה מתחלקת, לא היה לי אפשרות שום דבר לקבוע. אז כמו שכלי למעלה ממלא באור, עם הרשימות שלו, עם הרצונות שלו, עם כל מה שיש בו, עם האור שמשפיע אליו, שזה דבר חתום. הכל בא מלמעלה, גם רצון, גם אורות, גם הכל. גם אותו דבר היה נשאר בלי אורות ובלי רצון. כן? אלא אחר כך האור בא, מעורר את הנשמה, וזאת אומרת, מעורר את הכלי, וכלי בהתאם לזה מתחיל לזוז. זה שנשמה הכללית התחלקה להרבה חלקים, זה נותן במישור שלי, לא למעלה שאני לא יכול לפנות, אלא במישור שלי, איפה שאני נמצא, נותן לי אפשרות לעשות פעולה היחידה בבחירה חופשית, בגלל שזה ברמה שלי, שאני יכול לקחת תוספת רצון מיתר חלקים, להתפעל מהם, לא לקחת רצון, לקחת אפשר להתפעל מהם. אתה מבין? אז אני, מי אני, מה אני, איך הבורא נותן לי, זה אני לא קובע כלום. אני יכול רק לזה להוסיף, זה הכלי, תצייר לעצמך כלי, כן? מה שיש לו בפנים יש, מה שאור בא אליו בא, שום דבר לא יכול בזה לשנות, זה קובע את המצבו, מה שהוא חושב, מה שהוא רוצה, הכל. אלה חוץ מזה, בחירה חופשית, מהכלי הסמוך להתפעל. וזה מפני שמחוברים בשורש יחד. אם לא, אם מחוברים יחד לא היה אפשרות. אלא יש לך בשורש שני כלים נגיד יחד, יורדים לעולם הזה מתפרדים אחד משני, אז זה שאתה רוצה להתחבר ולהתדבק מהשני במשהו, אתה כאילו עושה פעולת ההתחברות כמו בשורש. כאילו. אתה במקום משולש ככה, כן? אתה מדביק אותם יחד. כאילו לפי זה אתה עושה את הרצון כאחד. רצון המתוקן שלו, כאילו מתוקן, כי אתה, מה אתה לוקח מהחבר? השתוקקות לרוחניות, לבורא, כן? לא חשוב באיזה, עד כמה שהוא מתוקן או לא. זה אתה לוקח ממנו, זאת אומרת, אתה כאילו מחבר שני כלים יחד למעלה. זה הפעולה שאתה מסוגל לעשות בלבד. רק הפעולה הזאת. ומתוך זה, בבחירה חופשית שלך, ומתוך זה נעשה לך באמת כאילו שני כלים. בך לבד נעשה כאילו שני כלים. לקחת גם רצון ממנו. נו, לקחת גם רצון ממנו, אז אתה מזמין מלמעלה אור ששייך לשני נשמות, ששם הרבה נשמות יחד, אבל לפחות משניים יחד, שלך ושלו, כבר מאיר אליך. נו, זה חביבי תוספת יפה. וכן הלאה.
0: אז בוא נגיד, יש לי חבר מושיק.
1: חוץ מי.
0: מה אני יכול לתחת ממנו? יש לי מקשבות, רצונות, ידיעות.
1: אתה לא יכול לקחת ממושי שום דבר. אתה יכול רק להתפעל מצורה קיצונית שלו, איך שהוא עובד. כן? איך שהוא חושב. אתה רואה, הוא כל הזמן כותב, למה אתה לא כותב? הוא כל הזמן שם רושם, אחר כך אולי הוא עושה משהו בבית, אולי עוד משהו. תחקור מה שהוא עושה, שהוא לא ידע, כדי להתפעל. תסתכל רק על דברים טובים, על דברים רעים תסגור את העיניים. בשביל מה לך לקלקל? אתה צריך הרי לקחת מחבר משהו טוב, כדי שיהיה לך טוב, כדי שיהיה לך חומר דלק. אז תסתכל רק טוב עליו.
0: אז מזה שלי
1: חומר
0: דלק, אני ככה
1: נשקף, אתה רואה, אתה שוקל 50 קילו. אם היית שוקל כלום גרמן, היית יושן פי כפול ממנו. אבל הוא מוצא כוחות לישון לא כל כך הרבה. תשקול אותו ככה לכף זכות. תראה עד כמה שהוא כבד, ובכל זאת איך שהוא משתדל. ככה, כמו דובי טוב. ככה, אתה יודע, זה... כן. לא, אני אומר ברצינות, על כל מיני דברים כאלה קטנים, תסתכל. לא. ותוציא מזה תועלת. זה נקרא לדון חבר לכף זכות. מה? תורה לא אומרת שום איסור או שום דבר, רק יצאת להתקדמותך האישית, לטובתך. אף אחד לא צריך את הדברים. מה שתעשה הוא לא תעשה. זה רק כלפיך מדובר על התיקון אישי פרטי שלך. כל האיסורים זה שיהיה לך טוב. כל העיצות שיהיה לך טוב. וזהו. מה, לדון קבר לך זכות אחרת? מה, אתה לא תקלקל לו שום דבר. אתה לא תקבל ממנו עזרה, כוח נוסף. ההפסד כולו שלך. כן.
2: זה שהוא כותב שזה שאדם מתייגע ולא שאני מתקדם, כאילו הוא הולך אחורה, למה הוא מתקבל?
1: הוא כותב במאמר שאדם שמתייגע ורואה שלא מתקדם ואפילו מרגיש שהוא הולך אחורה.
2: למה בדיוק הוא מתכוון?
1: שאדם מתייגע ורואה שהוא הולך אחורה, סימן שעכשיו הוא נמצא בהתגלות הכלי חדש. איפה הוא רואה אחורה? שמתגלה לו כלי ללא מילוי, זה נקרא שהוא נכנס לקו שמאל, גילוי הכלי החדש, אחוריים חדשים, וזה מתקדם, אבל מתקדם בצורה שלילית, בריקנות יתר. אחר כך ריקנות הזאת הוא ימלא עם תיקונים ועם האורות. זה נקרא שעדיין נמצא בשמאל. אחר כך ילך לימין. מהתחלפות ימין ושמאל יש לנו, כמו שאנחנו אומרים, ירידות ועליות. זה לא ירידות ולא עליות. זה פשוט שני שלבים בתיקונים. לא. שמאל ימין, שמאל ימין, ככה זה, הולכים.
2: ואם אדם לא מרגיש, מרגיש שהוא נמצא
1: ריק? אדם ודאי שהוא נמצא בשמאל, מרגיש שהוא ריק. ונראה לו אדם ודאי שנמצא בשמאל, מרגיש שהוא ריק. ונראה לו שהלך אחורה, ובאמת הוא הלך אחורה. הוא ירד יותר רחוק מרוחניות עכשיו, כדי באמת לקחת כלים יותר תחתונים. הוא ירד, מורידים אותו. זה סימן שהוא ראוי בסופו של דבר גם כן לתקן גם כלים האלו. לכן אדם שיש לו כבר ניסיון בעבודה, אז הוא שמח מזה שנכנס לייאוש, לבלבול, למצב שהוא לא כל כך כזה מאורפל, שבאים עליו כאלה מצבים שהוא לא כל כך מתמצא בהם, ככה קצת מפוזר. זה סימן שמוסיפים לו עכשיו כלים. זה מתוך ניסיון, אחר כך רואים שזה ככה. עוד שנה, שנתיים.
2: ואם אני לא מרגיש את זה, אני נמצא בקבוצה הכי טובה, ראש קבוצה הכי טוב, ויש לי ספרים, ויש לי רב.
1: אם הכל טוב לך, ואתה לא מת, ונמצא הכל ככה קדוש וככה, כן, מלא, ברוך השם, כן, מצוות כרימון והכל, אז זה סימן שאתה לא מספיק נותן נגיעה. או אתה נותן נגיעה פיזית, אבל לא פנימית. אתה לא מוסיף בחיפוש. וכנראה שאתה לא מחובר בכל זאת עם החברים. אתה יכול להיות איתם לעבוד כל הזמן, אתה יכול איתם לעבוד כל הזמן פיזית. מחובר זה נקרא בכל זאת לראות בהם איזה מין דבר שחסר לך. מידת קינה כנראה חסרה לך. אתה מסתפק במה שיש, ברוך השם, יש לי זה וזה וזה וזה. יופי, תודה רבה, תודה לאל. זהו, הכל בסדר. כן. הכל לטובה, אני נמצא בשמחה. ואני צדיק. אז כן, אז רק קו ימין, זה נקרא שאדם לא יכול לגדול. אין לו כלים חדשים. זהו. מה לעשות? זה צרה. מה? נגיד שזה ימין, נו. זה ברור. נגיד שזה ימין.
2: צריכים להיות כל הזמן בהתרוממות רוח, ורק...
1: בהתרוממות רוח אתה צריך לראות, למרות שיש לך כל הזמן כנגד זה, גם כן בלנס כנגד זה מצד שמאל, שכל פעם מוסיפים לך כלים, וכל פעם אתה מושך לצד ימין. אבל בלי שמאל מה זה שווה? אתה לא גודל. גדלים רק מהבשר. כן? מאיפה בא הבשר? מכלים שרוצים לברר אותם. זאת אומרת, חסרה לך מידת קינה. קינה, סופרים תרבה חוכמה. אתה לא מקנה. איך הוא לומד, איך הוא רושם, איך הוא עושה, איך האלו, איך האלו. קינה, בלי זה אי אפשר. אבל קינה טובה, אתה יודע. לא להוריד את החבר שלא ילמד כמוני, שלא יעשה כמוני, אלא שאני אהיה כמוהו. כן.
2: הוא כותב שם שבעצם מי שמרגיש חושך, אז הוא ראוי לגילוי התורה. אז זה בעיה במעבר. עכשיו, באיזשהו מאמרים הוא גם כתב שמי שמרגיש את עצמו ברע, זאת אומרת שרע לו בלי הרגשת הבורא, אז הוא מתרחק מהבורא. ומי שהפוך רוצה להיות שלם, אז הוא לא חושב לכלום, אז הוא גם כן אין לו צורך, אין לו דרישה לגילוי הבורא. איך לקשור את שני דברים האלו ביחד?
1: כל דבר אפשר לקשור, אני לא יודע, זה סתם שני משפטים, תן לי שני משפטים, אני אקשור לך סתם. זה אין בעיה, אבל תכלס על מה מדובר שם, אז אני לא רוצה סתם לתת לך כאן נאומים.
2: כמו שעכשיו דיבר. כשאדם צריך להיות, שאם הוא מרגיש בשמאל, כן, שהוא מתרחק, הוא לא מתקדם.
1: למה? אם הוא מרגיש...
2: הוא מרגיש חושך, נכון?
1: אם הוא מרגיש חושך, הוא לא מתקדם?
2: לא.
1: חושך זה התקדמות רק בקו שמאל. זה אותה עלייה רק בשמאל.
2: הוא מרגיש את החושך, נכון? איך בזמן הזה להרגיש את עצמו כשלם?
1: בזמן החושך הוא לא יכול להרגיש את עצמו שלם. אחרת לא ירגיש את החושך. מי אמר לך שהוא יכול? מי אמר לך שזה המצב לא טוב. חייבים להרגיש חושך, מה זאת אומרת? רק ש... מה, המגמה שהוא יורד לחושך, ומה הוא עושה בחושך, למדנו, גם אתה היית, נוכח בחלק י"ב, מה זה נקרא תיקוני ערב ולילה. שמתחיל להיות ערב, אז לוקחים מיום הקודם כל הכלים, ועושים תיקונים בערב, עד שיכולים עוד לקרוא קרישמה בערבית, ואחר כך עושים תיקונים בקרישמה על המיטה, ומחצות הלילה מתחילים לעלות את הכלים שדאבא ואימא מתחילים שם לקראת קרישמה דה קורבנות ויוצר אור. מה זה? יש לך המון תיקונים והרבה דברים לרדת לחושך ולעבוד בתוך החושך ולעשות תיקונים בשינה, כן? שלא מן הסתם אתה נכנס למצב שאתה רוצה להתפטר כביכול מנשמה ולקחת מדרגה חדשה, נשמה חדשה, ושיום במחרת הביא לך דרגה חדשה, אתה צריך להיות מוכן מהלילה. למדנו את זה. אתה שואל אותי עכשיו על חושך אחרי שלמדת בפרטות דברים כאלה?
2: אני שואל, איך נכון לקשור את שני דברים שאנחנו אומרים שצריכים להיות כל הזמן בהתרוממות הרוח ו...
1: בהתרוממות הרוח אתה צריך להיות גם בלילה, נכון. למה לא?
2: איך אפשר להרגיש בהתרוממות הרוח ובחושך, בדבר אחד?
1: אם החושך אתה תרגיש כדבר המועיל, אז אתה תשמח בו ואתה תברך את הבורא ותהיה איתו בדביקות, תהיה איתו בדביקות, גם כן בחושך, אני מדבר לא על דרגות שלנו, כן? גם בחושך, יש שם תיקונים כמו 60 נשימות סוס, כל מיני כאלה, זה, יש כל מיני תיקונים בלילה, כן? בתרדמה, בדרומיתה, בכל מיני דברים שבכוונה אדם עושה את זה כדי לעבור ממש מדרגה לדרגה. זה דברים מאוד גדולים. מתוך החושך מגלים כל ההבחנות. אחר כך רק מתקנים אותם. אחר כך רק מוסיפים כוונה. אבל הרצונות חדשים, הם מחושך מתגלים. כן.
3: אז אתה אומר, אם בן אדם שמח בחושך, ברור נמצא בחושך, חושך בהגדרה של... זה תחושות לא טובות, אתה לא יכול להיות שמח מזה, אנחנו רואים ככה ש... שמחה אי אפשר להוציא מזה ככה או אחרת.
1: אני לא יכול לדבר איתך על הרגשות. כי היום יש לך רגשות כאלה, בעוד שנה, שנתיים יהיו לך רגשות אחרות.
3: מה זה להיות שמח בחושך?
1: להיות שמח בחושך, שמח מהמטרה. חושך זה המצב. עכשיו אני נמצא בחושך, במצב כזה. אבל זה לא נקרא שאני לא יכול להיות שמח. מזה שמה זה מביא לי. אני יכול עכשיו להיות במצב לא טוב, וביחד עם זה מאיר לאור מקיף. אתה יכול לראות, אם מאיר לי עתיד הטוב, אז כבר הוא ממתיק לי את החושך, אני לא מרגיש חושך, לא. אני מרגיש את החושך של עכשיו, ואני מרגיש שזה תוצאות טובות יהיו לי מזה בעתיד. ודאי שזה לא חושך כמו שאצלך עכשיו, שאתה מרגיש רק מבולבל, ריק, חוסר כוחות, חוסר אונים וזהו. ודאי שזה לא זה. יש בזה הוספה של העתיד, רוחניות, נקרא אור של אמונה. אבל זה חושך. מי אמר לך שחושך צריך להיות כזה שרבי שמעון שיורד לדרגת שמעון מן השוק, אז הוא קובע בדרגה הזאת שעכשיו הוא נמצא כשמעון מן השוק, וכנראה שדרגה כנגד זה יהיה דרגת גמר התיקון. מתי הוא קובע את זה שנמצא בדרגת שמעון מן השוק? אתה מבין? הוא לא קובע את זה ממצב אחר. אז ירד לדרגת שמעון מן השוק או לא? ירד, אבל מי ירד? רבי שמעון ירד. הוא לא נהפך להיות שמעון מן השוק ממש. הוא הפך רבי שמעון שהתלבש בשמעון מן השוק. זה, זה, גם זה וגם זה באותה, הוא נמצא בקומה נמוכה כזאת. אבל הוא קובע ממצב שלו, הכללי, מה הדרגה הזאת צריכה להביא לו. זהו. אתם עוד לפני מחסום תרגישו גם כן מצבים כאלו בצורה אחרת. שאתה לא תתבעל כל כך מהנפילות וכל המצבים שיש לנו לאחר המחסום, אנחנו איכשהו גם כן מרגישים אותם לפני. לא בחומר הרוחני, בחומר שלנו, אבל איכשהו מרגישים. אז תרגיש. כן.
4: פה בעמוד 8, פסקה רביעית, שורה לעצמו. מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התריה ומצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות רציניות. כן. השאלה אם זה נכון גם אצלנו, שכל מי שעדיין לא מקיים תריה ומצוות במעשה, הוא בעצם רק לומד חוכמה, ולא באמת תורה.
1: אני יכול להגיד לך מה שרבש כנראה מתכוון, עד כמה שאני מבין, ולא מה שאולי אחרים מפרשים, אלא מה שהוא מפרש. מי שלומד תורה, הכוונה מי שלומד להיות כנותן התורה. ומהתורה לא מוציא עיצות איך להיות כנותן התורה, אז תורה שלו זה סתם חוכמה. הוא לא לומד את זה מעשה, אז כתוב, טוב תלמוד שמביא לידי מעשה, אז הוא לא מגיע למעשה, לתיקונים. אז אם תורה לא מביאה לידי מעשה, אז זה מהתורה הופכת להיות חוכמה. זה כתוב חוכמה בגויים תאמין. מי שרוצה להישאר גוי, כן? אז מה שהוא לומד מהתורה נקרא חוכמה. מי שרוצה להיות יהודי, אמנם שהוא עכשיו גוי, כן? מה שנקרא, ברצון לקבל, כן? מי שאז הוא לומד ממש תורה ולא חוכמה. התורה זאת אומרת, רוצה להגיע על ידי ההוראה להורות.
4: אם ככה, גם אחר כך הוא מפרט,
1: אז
4: גם מתי הוא מפרט?
1: מעשה זה נקרא תיקון המסך על הרצון לקבל. זה נקרא המעשה. קיום מצווה, מה זה מצווה? אתה לוקח רצון רע, הופך אותו לרצון טוב. זה נקרא קיום מצווה. כן? כי מצוות התורה, הוא אומר לך, יש בהם תריאק איתין, עיצות, איך לתקן אותה, את הנשמה, כן? ואחר כך תריאק פקודין, איך למלות את המצוות האלו, את החלקים האלה המתוקנים באורות. ובסך הכל שתיקנת כל המצוות האלו, כל החלקים, עשית כל המצוות, מילית אותם באור שנקרא תורה, אז אתה זוכה לתורה כללית, ושאתה מגיע כבר לתיקון של כל הכלי, מה שמתגלה לך אור הכללי ממש, זה נקרא קדוש ברוך הוא.
4: למה הוא משתמש במילים האלה שכולם מכירים?
1: הוא לא יכול להשתמש במילים אחרות שלא מכירים. הוא לא השם שאתה מתבלבל. כל התורה היא שמותיו של קדוש ברוך הוא. מה זה שמותיו של קדוש ברוך הוא? זה איך שהאור מתלבש בכלי, וכלי מרגיש התפעלות מהאור, מה הוא עושה, איזה יש לו תכונות, כן? הוא רחום, אף אתה רחום. מה זאת אומרת? אם אני אתקן את עצמי ממידת רחום, אז במידה הזאת אני מרגיש שגם הוא רחום. כן? זה נקרא שאני עכשיו הגעתי לדעת להיגלות שם הקדוש, רחום. כן? אז כל התורה הם שמות של קדוש ברוך הוא. הם, זאת אומרת, אותם אורות שמתלבשים בי ונותנים לי הרגשה מי הוא הבורא, כי הבורא זה כללות האור, ואני מקבל את הכללות האור הזה במנות לפי מידת התיקון שלי. אז סך הכל אני מקבל כל התורה, ככה אני מרגיש את הבורא. אחרי, בסך הכל בכל האורות האלו, אני מרגיש כולו אותו. זה עניין של מצוות, זה עניין של תורה, וזה עניין של בורא. ומגלה אותם נקרא ישראל. ורק על זה כתוב. כל התורה שמותיו של קדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שרק על זה כתוב בכל הספרים הקדושים. מה זה קדושים? שכתבו אותם מעבר למחסום. זה נקרא קדוש, נבדל מהעולם הזה. זהו. אז אם אתה קורא את תורה כמו רומן, כן, שם מה ששם היה בין הגברים ונשים ובין הילדים ומי שם הלך ומי הרק ומי גנב ומה עשו לו על זה, זה בעיה שלך. אנחנו צריכים לקרוא תורה כמו שמות של קדוש ברוך הוא. זה. היה לי היום שאלה באינטרנט, הייתה לי שאלה, אבל כתוב שכל שבוע צריכים לקרוא חומש, פרשת השבוע עם רשי, כן? שניים מקרא, אחד תרגום, כך כתוב שצריך לקרוא, כן? פעמיים לקרוא פרשת השבוע מהחומש, ופעם אחת פירוש רשי. נו, יש לך עוד הרבה פירושים, יש לך עין בית פירושים, יש הרבה פירושים. לא חשוב, אפשר להוסיף, ובין באמת פירושים האלה, כל אחד היה במקובל גדול. רק תראה איך שהוא כתב. הרש"י לא היה מקובל. אבן עזרא שם, ברמיים חיים, יש המון פירושים באמת עמוקים. אה? אבל, נו. זהו. אז מה לעשות? לקרוא או לא לקרוא? אני עניתי שם, שיש איסור הכי חמור בתורה, אל תעשה לך כל פסל ודמות. כן? מה זה פסל ודמות? שאתה מדמיין במקום רוחניות גשמיות. אם אתה קורא פרשת השבוע, ואתה מדמיין במקום זה סיפור היסטורי, אז אל תקרא סיפור היסטורי. למה אסור? אל תעשה לך פסל ודמות, זה האיסור החמור ביותר. כן? החמור ביותר מה שיש בתורה. אסור בגלל שזה, אי אפשר בגלל זה להגיע לרוחניות. זה כל האיסור. אתה לא עושה בזה שום דבר, אתה לא פוגע בקדוש ברוך הוא, אל תדאג, וגם כן בכל העולם, שום דבר אתה לא עושה. אבל אתה נשאר בהמה כמו שהיום. כי אז אתה פשוט קורא רומן. לכן יש איסור, לכן צריכים להתייחס לתורה כמו שזה באמת שמות של קדוש ברוך הוא. ואז זה הביא אותך למטרה. וזה שהם כתבו בשפה כזאת, שמשה כתב בצורה כזאת, הוא לא יכול למצוא שפה אחרת. הוא לא יכול למצוא שפה אחרת. מה, שפת האגדה, שפת המדרש? שפת ההלכה, שפת הקבלה, כל השפות האחרות, זה שפות הרבה יותר קשות להביע להם פרטים, כל הפרטים וכל הפריטים שיש, שהוא רצה להביע. אי אפשר. ושפות אחרות זה כמעט אי אפשר. אז הוא לקח שפה הזאת, שפה כמו שכותבים כל הסיפורים.
2: יש פה איזו סתירה, אני לא מצליח להשיב אותה.
1: אין סתירה.
2: מצד אחד אנחנו, כן, כל הזמן מקיימים מצוות, עושים את כל מה שצריך.
1: מה שאתה מקיים מצוות, שאתה מניח תפילין, טלית, מברך, עושה אוכל כשר שם וכל מיני דברים שאתה עושה, זה שאתה עושה מצוות האלה על פני כדור הארץ, בגלל שאתה נמצא בגוף, אם לא תהיה בגוף, לא יהיה לך הזדמנות לעשות אותם פעולות, נכון? זה לא אותם מצוות שכתוב בתורה. בתורה כתוב, זאת אומרת, זה לא שלא אותם מצוות. אני לא, אתה, שאתה נמצא בגוף, אתה צריך גם אותם לעשות. אבל זה לא אותם פעולות שעל ידם אתה מגיע לשמות הקדושים. לשמות הקדושים אתה מגיע על ידי זה שאתה מתקן רצון, מתקין עליו מסך. מקבל בו אור, האור שמתגלה בתוך רצון המתוקן נקרא שם הקדוש.
4: לא מה שאומר שאני צריך להניח תפילין ולעשות כל
1: אחר שצריך. איפה הוא כותב? מה? אני לא מבין.
4: הוא מדבר על מצוות במעשה.
1: מה זה במעשה? מעשה זה נקרא שאתה עושה פעולה במעשה. אתה מתקין מסך על הרצון שלך. זה נקרא מצוות מעשיות.
4: ומה זה נקרא
1: שמצוות, מה זה נקרא? על מצוות של מניח תפילין על היד, על היד שלך, כמו שאתה עושה את זה כל בוקר, הוא כאן לא מדבר.
4: אז איך זה נקרא?
1: הוא מדבר על תיקון הרצון. הוא מדבר על תיקון הרצון. למה אתה קורא למצוות מעשיות, מצוות שאתה עושה עם עם התפילין בבוקר? למה אתה לא קורא למצווה מעשית? זה מה שאתה עושה מעשה פנימי. שאתה מתקין, מתקן את הרצון שלך, יש לך בפנים תרייג רצונות, אתה אותם צריך לתקן, בשביל זה התגלגלת. אתה רוצה עוד פעם להתגלגל, בבקשה, עוד פעם, עוד פעם, אבל אתה תצטרך לתקן את התרייג רצונות שבנשמתך. אותם אתה צריך לתקן, על זה מדברת תורה. זה שבהתאמה לזה אתה צריך גם כן לעשות פעולות בעולם הזה, כן? זה מצוות שבעולם הזה, אבל אתה רוצה הרי לתקן את עצמך כלפי עולם הרוחני.
4: אני מבין, אבל יש פה איזה הפרדה שאני צריך לעשות כל הזמן.
1: יש כאן הפרדה, הפרדה הזאת לא צריכה, לא צריכה להכשיל אותך. מה יש הפרדה? מה אני אשם בזה שאני לא כהן ולא לוי? אז אני לא יכול לעשות מצוות כהן ולוי בעולם הזה. ברוחניות אני כן צריך לעשות אותם. למה אני, מה אני אשם שאני, נגיד, לא בחור ולא אישה, גם היא יש לה מצוות שאין לי, כן? ואני ברוך השם, נגיד, עוד לא אלמן ולא מתגרש, שאני צריך גם כן לעשות, יש מצוות של אלו. יש כל מיני, ברוחניות אתה חייב כל המצוות האלה לעשות. הכל, מאלף עד תו, מה שנקרא. כל התרח, רצונות האלו יש בך, אתה חייב לעשות, לעבור כל המצבים. בגשמיות לא. יש לנו בית המקדש? לא. אני לא חקלאי. אתה יודע מה זה חקלאי להיות לפי התורה? בזמן שבית המקדש קיים, איזה דינים, איזה הלכות. ואני לא עובד בבית המקדש, לא מביא קורבנות, איזשהו ביקורים, שום דבר. ואני לא כהן הגדול וכל הדברים האלה, אני לא. אז מה שנותנים לנו כאן, בעולם הזה, זה סימנים. כמה יש להם אותם, כן? ומי שנשלח באיזה צורה או איכשהו, ככה הוא, שיעשה או לא יעשה. זה לא שייך לדרך רוחנית, שברוחניות אתה חייב לתקן כל התרח. חלקי נשמה, שנקרא תרי"ג מצוות, וזין דרבנן. זין מצוות דרבנן. זהו. אני לא מבין מה כאן קשה.
4: קשה שיש איזה, לא יודע, המון פעולות שאני עושה ביום, ואין להם את ה...
1: כמה שאתה עושה ביום בגוף שלך, כן. או ברצון הבימי שלך, כלפי כל ה... סליחה, בימי, אנושי. לא חשוב. כלפי כל הסובבים אותך, סתם ככה, כמו אדם שחי בעולם הזה, זה לא שייך בכלל לתורה, זה לא שייך להתקדמות, זה לא שייך לבורא. תגיד לי בבקשה, לפני נגיד 10,000 שנה, בעולם שלנו היו גם כן אנשים, והם לא ידעו על תורה ומצוות, כן? היו חיים? חיים, היה להם אישה, ילדים, איזשהו מקום איפה שהם היו גרים, מה שהיו אוכלים, כן, כל מיני דברים, כן? זה שייך היה לרוחניות או לא? כמו שהחיים שלך רגילים, ללא קבלה. לא שייך לרוחניות, זה קיום הבימי, בעולם הזה, אנחנו לא יכולים להגיד ש... זה מנותק לגמרי מעולם הרוחני, לא מנותק. הכל כאן זה ענפים, אבל זה רצון לקבל, שנמצא בדומם, צומח, חי, מדבר שבעולם הזה, ולאט לאט לפי השעון הכללי של המציאות, הוא הולך ומתקדם לגמר התיקון בהילוך שלו. זהו. עכשיו, לקח אחר כך, בורא, כן? לא נגיד בצורה כזאת, אתם תתבלבלו. אחר כך הגיע מצב שרצון לקבל הגיע למצב כזה, הכללי הזה, כן? שבכל הבני אדם, שאפשר, שהתחילו לרדת מלמעלה חלקי נשמה. מה זאת אומרת? שרצון לקבל שמלובש בכל הבריות, אני חושב על בני אדם, כן? זהו. התחיל גם כן להאיר אור מלמעלה כבר לברר את הרצון לקבל. שאור מאיר מלמעלה זה נקרא נקודה שבלב, כבר נכנסת. אז נכנסה במישהו שנקרא אברהם. אחר כך, אנחנו יודעים שקראו לו אברהם, אמרם, כן? ואז ממנו התחיל העניין של קבוצה. אז לקחו אותו, זאת אומרת, הוא הראשון שגילה את הבורא, ואז אחריו הוא התחיל את כל השלשלת הזאת עם התלמידים. כן? אם לא היה דבר כזה, אז היה כל האנושות ממשיכה בלי בירור הרוחני. אלה לפי השעון הכללי של כל היקום, של כל המציאות. כן? מאברהם והלאה מתחיל להיות באדם בחירה חופשית. במידה שמאיר אור, כבר יש לאדם אפשרות לעשות איזה פעולות שזה נוספות מתוך עצמו. מתוך עצמו אני יכול לעשות איזה פעולה, רק בחיבור בין הנשמות. אז אני צריך עוד מישהו לידי, עוד מישהו לידי. אני לא יכול שיהיה מישהו שם, באיזשהו אמריקה, אוסטרליה שם. גם כן היו אינדיאנים באותו זמן, כמו שהיה כאן אברהם. אבל מה? אין לי איתם קשר. אני צריך שמישהו יהיה לידי, אני חבר שלי, להתפעל ממנו, לקחת ממנו משהו. על ידי זה אני בחירה חפשית היחידה, רק לקבל חיסרון נוסף משווה לי. כמו שהייתה בזמנו של אברהם, גם כן בזמננו. מה הבורא אמר לו? אני אעשה לך ככוכבים, כן, וגר יזריך בארץ לכם וכן הלאה. זאת אומרת, נתן תנאים לבחירה חופשית. לכן הייתה צריכה להיות איזו קבוצה קרובה אחד לשני, שאחד תתפעל מהשני, ייקח מהשני את הרצון. לכן אין לכם מקובל אחד פה ושם. אלה צריכה להיות קבוצה שקראו ליהודים, סתם עיראקים, כן, פרסים, שהתחילו לקרוא להם יהודים, עברים, שהוא עבר מעבר לישראל, לארץ ישראל. זהו. אז תבדיל בין הנשמה הזאת שמתלבשת באדם, שאותה צריך לתקן, ובין הגוף.
4: מבדיל, כל הלימוד שאנחנו עושים בשביל הנשמה הזאת, אבל בכל זאת אברהם הזה,
1: אם לא מתלבש,
4: עשה לעצמו ברית מילה, ועכשיו דורות שלמים עושים את הפעולה המאוד מאוד כואבת הזאת, וכשיגיע לי ילד אני גם אעשה לו את זה. זה דבר מטורף. למה אני עושה כזה דבר? מה כל כך למה כבר שדורות עושים כאלה דברים?
1: כן, אני לא יודע.
4: אין לי מה לעשות את זה, אבל אני לא חושב,
1: זה לא נורא. העניין הוא, יש אנשים, אתה רואה בעולם שלנו, שהם עושים רק פעולות החיצוניות, ולא מגיע להם העירה מלמעלה, ולא עושים פעולות פנימיות. אתה רוצה לשאול כך, מה ההבדל בין האנשים האלו, שני סוגי האנשים האלו, שעושים בחיצוניות ושעושים בפנימיות, כן? ההבדל פשוטה מאוד, ההתאמה לאברהם.
4: אני לא שואל, אני שואל איפה יש חיבור באמת, שהדבר הזה שאנחנו עושים רק בפנימיות, איפה בכל זאת יש
1: איזושהי
4: נקודת חיבור שאפשר למצוא היגיון?
1: אם אתה עושה פעולות בגוף שלך, זה נקרא שאתה עושה

0: בלי לדעת שעל ידי זה אתה עושה תיקונים רוחניים, שום דבר. פשוט כמו בן אדם שלמד חדר, ישיבה, כולל יהודי, טוב, עושה מה שלומד.
1: כן?
0: אז אתה עושה ההתאמה בדרגה שלך איפה שאתה נמצא, זה נקרא דומם די קדושה. זהו. אתה עושה תיקונים, אבל תיקונים האלה דומם די קדושה, זה לא נותן לך אפשרות לצמוח. אבל זה תיקונים. זאת אומרת, כמו ש מלמעלה הגיע אור והתלבש בחומר, ובחומר הזה עשה העתקה לרוחניות, ויש לנו בעולם הזה דומם צומח חי מדבר, ובמדבר יש כאלו שהם תוצאה מאברהם, או גירים, לא חשוב, כן? אחר כך נדבר על גירים. אז בדומם הזה יש ניצוצי אברהם, כן? רק הם לא מפתחים אותם. כן? עדיין לא הגיע להם הערה, נגיד, מלמעלה, שיעורר אותם לרוחניות, כן? אז הם עושים את התיקון הזה בדרגת דומם די קדושה. זהו, זה תיקון. אתה לא יכול למחוק את זה. מזה אתה לא יכול לחיות. לחיות זאת אומרת להוסיף, זהו. לכן זה נקרא דומם, דומם זה חוסר חיים רוחניים. אם אתה רוצה להיות מעבר לזה, כבר אתה צריך להוסיף את העבודה העצמית. העבודה העצמית זה על ידי זה שאתה לוקח חסרונות מבחוץ כאילו, כן? מוסיף מעצמך, בבחירה חופשית היחידה מה שיש לך, ועל ידי זה מזמין עירת יתר מלמעלה. או קולט יתר מלמעלה ממה שמגיע לך. זהו. אז אתה כבר נכנס לקיום מצוות רוחניות. ותבדיל בין שני הדברים האלה. לכן זה נקרא עבודת השם. קבלה זה בעצם עבודת השם, כן? זהו. אז אתה נכנס לעבודת השם. וככה אתה נמצא בקיום מצוות אנשים מלומדם, מה שנקרא. וזה לא סותר את זה בעצם. צריך להיות גם זה וגם זה. אבל זה שנמצא רק מדומם לקדושה, נדמה לו שאתה מבטל אותו. כי בשבילו רק זה חשוב. אם יש עוד משהו חשוב, כבר זה הופך להיות לא כל כך חשוב. ואנחנו רואים, אלה שבאמת מתחילים ללמוד פנימיות, מתחילים לזלזל בחיצוניות, עד כדי כך שאדם שמגיע באמת שכל הזמן עשה מצוות וכל מיני דברים והכל, מתחיל ללמוד קבלה, פתאום הוא שוכח שבכלל הוא צריך משהו. מתוך הרגל הוא עושה עוד כל מיני דברים, אבל אם זה לא מתוך הרגל, הראש שלו כבר בעננים, מה שנקרא, באמת בעננים, כן? למעלה. ואנחנו רואים איך, עד כמה מעשה הגשמי הוא נחלש, גם לעבודה, גם למשפחה, גם לכל הדברים. כל כולו, אם קשור לרוחניות, זה מזלזל בגשמיות נורא. אז כאילו הם צודקים, אלה שאומרים שמי שלומד קבלה הוא ממש לא מקיים בצורה כמו שצריך מצוות במעשה. כאן, בעולם הזה, כן? הם צודקים בזה, אבל, ואנחנו רואים שזה כך. בוא לא נסתיר את הדברים האלה, זה סך הכל, זה מה שקורה, כן? אז צריכים לחקור למה התופעה הזאת בכל זאת נמצאת. או אנחנו לומדים דבר לא טוב, חס שלום, או אנחנו טועים, לומדים אותו בצורה לא נכונה, או זה דבר ש... טבעי שכך יקרה, ואחר כך אולי זה יחזור בצורה אחרת, במדרגה אחרת, בקיום אחר, הדדי, גם רוחני, גם גשמי. אבל דברים האלה, אתה לא יכול לסגור עיניים. זה קורה, זה מה שיש. אנחנו צריכים ללמוד, רבים. כן.
1: למה אנחנו מסכימים בתופעה הזאת? זה נדמה לי השאלה של דרך. לא למה היא קיימת, למה מסכימים?
0: למה אנחנו מסכימים או לא מסכימים? ברוחניות אין דבר כזה להסכים או לא להסכים. ברוחניות יש קביעת המצב שאני בו נמצא. כמו שלמדנו אתמול, בא אליי אור של אור מיוחד שמחזיק אותי באיזושהי דרגה, אז אני גנב. בא אליי אור עוד פחות מזה, אז אני הופך להיות גזלן. בא אליי עוד יותר מזה, אז אני הופך להיות צדיק. הכל תלוי במידת האור שמאיר עליי. כן? אז אתה יכול להגיד, אוי ואבוי, אני גזלן, אוי ואבוי, זה לא, לא יעזור לך כלום. כי המצב הוא מצב בפני עצמו, ואתה נותן לו שם, נתת לו שם. זהו, אתה לא יכול לשנות. אתה רוצה לשקר, אז תדביק על המצב הזה שאתה צדיק. זה לא יעזור, אבל לך זה לא יהיה קצת אחרת. זה מה שאתה אומר. אבל למה אנחנו לא מתנגדים לזה? למה אנחנו מסכימים עם זה? אני מדבר על המצב בפני עצמו. אני לא מדבר איך אני צריך להגיב עליו. אני אומר שאני רוצה או לא רוצה, ואני מסכים או לא מסכים, זה המצב. שזה ככה קורה. שאדם שמתחיל להתעסק בפנימיות, מזלזל בגשמיות עד כמעט עד הסוף. כמעט עד הסוף.
1: ואין מה לעשות עם זה.
0: זה אני לא אמרתי. אני עכשיו לא רוצה לדבר על מה לעשות. אבל בזה הם צודקים בצורה חיצונית איך שזה קורה, ואני רואה שזה ככה גם כן, אני מסכים איתם. שזה מה שקורה. וההפך, אנשים שלמדו את הקבלה בצורה נכונה וזלזלו במצוות מעשיות, עקב זה, ואחר כך שכחו מה זה לימוד הנכון, וחזרו לאיזשהו קבולה, מתחילים לקיים ומתחילים להיות חרדים טובים. אני רואה כל השינויים האלה, כל הספקטרום של של האפשרויות. אז אני מדבר לך על תופעה, ולא אומר זה היא טובה, לא טובה, או מה, אני לא קובע. זה כמו שאריה טורפת משהו שם ואוכל, אז זה לא בסדר. זה טבע. עשה. זה, כי זה טבע מחייב אותו. גם אצלנו, הטבע שאנחנו הולכים עכשיו, כל רגע ורגע, מחייב אותנו כך להתנהג. נו. וזה ידוע, מדורי דורות, שככה זה. זה, יש על זה הרבה סיפורים, שפתאום גילו דרך החלון שאחד מדליק נר בשבת, לפני 300-400 שנה מדובר על כאלה סיפורים. ואני לא חושב שסיפורים האלה הם שקר, שסתם המציאו אותם מתנגדי קבלה. לא, אני מדבר ברצינות, שתופעות האלה הן תופעות ידועות. וראיתי אותם ואני הרגשתי אותם על עצמי. מה הדברים האלה, למה הם כך? זה נדבר. אבל זאת אומרת, יש לזה סיבה וכוונה מלמעלה. כל מה שנעשה, נעשה מלמעלה. זה קודם כל. איך אנחנו צריכים להתייחס, האם להתנהג בהתאם לזה, להתגבר, לא להסכים, זה דברים שנדבר על זה, אבל תופעה קיימת, זהו. זה לא צבא שאתה יכול להגיד, לא, זה לא יכול להיות. זה כן יש, זהו. אז קודם כל, קביעת המצב, זה אמת. קביעת המצב, זהו. אני, כדי ללמוד את עצמי, צריך לראות את עצמי בעיניים אחרות. ורואה שהם צודקים בזה. זהו. ואני רואה, אני יודע על עצמי. ונברר את הכל הדברים האלה. מה לומדים?
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כל המצב של הכלי נקבע על ידי יחס הכלי והאור. ואם רוצים לשנות משהו, זה רק על ידי השינוי במאור הזה, שאפשר לעשות אותו על ידי תוספת לכלי. וזה על ידי התפעלות מהחברים.
4: אני עיקר מה שלמדנו סביב מאור התורה, כוונה, מעשה, מה קודם למה, מה מביא למה. אז באופן כללי אנחנו צריכים להרכיב כוונה על המעשה, וכל רצון שיש לנו לעשות ממנו שיהיה בלמת להשפיע, לפחות לזה לכוון.
5: רב שאל אמר ככה בתחילת השיעור, שתורה ניתנה כדי להגיע לידי מעשה, ואז מה זה לידי מעשה? וזו שאלה שאני הייתי איתה בשיעור וגם עכשיו מסתובב איתה.
6: אני מרגיש שיש כאילו אור ויש את הכלי וכל המציאות בין לבין, ואנחנו כאילו באמצע כבוחנים שרואים, מסתכלים, ויש לנו את הזכות להיות חלק מכל הסיפור הזה.
7: לקחת מהחבר השתקקות לבורא כדוגמה, שהוא יהיה דוגמה בשבילי, ולראות בחבר רק דברים טובים, שהם יהיו דוגמה בשבילי.
8: צריך להגיע להכרה באמצעי לתיקון ותיקון הכלים, ובמטרה שהוא אמר פה, רכישת המצב להגיע לאיזה מצב, ותיקון הכלים זה לא המצב, זה אמצעי סך הכל. אתה צריך לטפל בזה, אבל בשביל מה אתה מתקן את הכלי, זה בעצם העיקר.
9: כן, גם כמו שאמרו החברים, התפעלתי מהתרגיל שרב נתן, איזה יחס צריך להיות לחבר, לראות בו רק דברים טובים, זה נראה לי מאוד משמעותי. ובהמשך לזה, כל היחס, כתלמידים שהם כבר עם ניסיון, איך אנחנו צריכים לעבוד אל מול המצבים שהם מעורפלים, מצבים שלא כל כך מתמצאים, ולזהות בזה סימן שמוסיף לנו כלים וכך הלאה.
10: אין לי שום דרך לשנות את עצמי, או את המצב שלי, או את ההרגשה שלי, וזה בזבוז זמן להתעסק בדברים האלה, אלא להבין שהכל זה תוצאה של הפעולה של האור על הכלי, ולכן הדרך היחידה להתקדם ברוחניות זה להגדיל את הכלי, ובשביל זה יש את החברים. ומהם אפשר לקחת רצון, גם לא רצון פנימי, אבל להתפעל מהם חיצונית, ומתוך זה גם לקבל התרשמות פנימית.
11: כן, שמענו על אם אתה רוצה לבדוק את עצמך, אז תראה את עצמך בעיניים אחרות ולא בעיניים שלך. וגם שמענו שאור התיקון בעצם זה אור של הגדלות שלו, שנראה כמה שהוא חנון וכמה שזה טוב, ואחר כך נשמע על זה ונתחיל לראות את זה שזה מידה טובה שהיא עליונה יותר ממני, וככה זה מגיע כמצב שגם ממלא, גם מתקן וגם כממלא.
3: אגב, נתן דוגמאות שאני יכול להתפעל מהדברים החיצוניים שהחברים עושים. אומר, הנה זה, תראה איך הוא כותב, תראה איך זה, זה, זה. אבל הוא דיבר על השתוקקות, לקחת מהם השתוקקות לבורא. אבל למה הוא אומר לי על זה שהוא כותב? כאילו, איך דרך הדברים האלה לראות את להתרשם מהפנימיות של החבר? למה הוא עושה את זה?
4: לייב כותב לנו, להיות יהודי נמדד לפי הפעולות הפנימיות של האדם. אני אוסיף שאנחנו צריכים לתת יותר מאמץ בלקשור כוונה עם המעשה. לא יכול להיות סתם כוונה בלי מעשה, ולא יכול להיות מעשה שהוא סתם מעשה בימי, בלי שאנחנו מכוונים להרכיב עליו את המסך, שיהיה בלמנת להשפיע. וזה עיקר התורה שמביאה לידי מעשה, וזה הצירוף לצאת משליטה.

0: כזה שיעור, כאילו תוך שעה אתה עובר חיים שלמים, גלגול שלם. כן, כל כך הרבה הבחנות. הנה, אני רשמתי, במידת השתוות הצורה לבורא, אתה מכיר לפי הכלים שלך. אז מי הוא? לא אותו אתה מרגיש, אתה מרגיש את הכלים המתוקנים שלך. הכל מורגש בכלים שלנו בלבד.
1: כן, אז חברים, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור עם הרב. בעצם זה חלק של שיעור נוסף, שיעור חדש, שיעור מספר 7 בסדרה שאנחנו צופים בה, החלק הראשון של השיעור הזה. ופה אנחנו נצפה בערך כחצי שעה. אנחנו נראה שבעשר דקות הראשונות פלוס מינוס, הרב מתחיל ממש מלדבר פשוט על מטרת הלימוד, על משיכת המאור, על איכות היגיעה, על איך אנחנו עושים את זה ביחד. אז קודם כל, זה ממש הזדמנות בשבילנו להתכוונן ולהיכנס נכון ללימוד הפתיחה. אחר כך, הרב מקדיש את הזמן לעשות ממש חזרה. לפני שהוא מתחיל נושא חדש, הוא עושה חזרה ממש מדלת בחינות עד השבירה. אז אנחנו חושבים שזאת הזדמנות ממש טובה לכולם, ככה להתאפס על הרצף הלימוד שלנו, ליישר קו. שמנו לב גם שבשיעורים האחרונים יש אולי קצת פחות שאלות, בדרך כלל זה טבעי, שמרגע שמגיעים לצמצום ב', הדברים נהיים קצת פחות קלים לעקוב אחריהם, ואולי בגלל זה אנחנו רואים קצת פחות שאלות, אז אנחנו אומרים, דווקא זאת הזדמנות. בואו ממש נהיה עם הרב, הוא נותן לנו פה חזרה על הכל, ותוך כדי אנחנו ממליצים כמובן גם לסרטט יחד עם הרב, ואם יש שאלות, לרשום אותן. זה בדיוק הזמן, כי אחרי השיעור של הרב אנחנו נקדיש את הזמן לענות על שאלות, ובעצם נקווה ככה לאסוף את כולם לאותו מקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו בלימוד. אז זאת הזדמנות ממש טובה לעשות חזרה, נשים לב איך הרב מוביל אותנו, וכל שאלה שיש לנו נרשום, אחר כך יהיה לנו זמן לזה. אז יאללה חברים, ניכנס ביחד לשיעור של הרב. בבקשה.
2: כשבן אדם מגיע לשיעור ושומע וקורא ונכנס לחברה שמדברת על תכלית הבריאה, תכלית החיים, אז הוא לפי ההתאמצות שלו, ההתאמצות שלו, מתחיל לעורר את אור מקיף משורש שלו, של הנשמה שלו, שנשמה ירדה והתלבשה בגוף, ויש עכשיו הבדל בין איפה שהיא נמצאת עכשיו ובמקור שלה. אז במידה שאדם משתוקק לאותו מקור, אז הוא מעורר על עצמו באותה מידה

0: אור מקיף. אז זה בזמן הלימוד, בזמן הלימוד. ואחר כך בחיים הרגילים שלו, שהוא כבר יוצא מהשיעור, זה תלוי איך שהוא ממשיך את זה. זאת אומרת, עד כמה שהוא קובע הסדרים. המקובלים לומדים בדרך כלל לפנות בוקר. אם אדם לומד משלוש עד שש לפנות בוקר, שעתיים וחצי, שלוש שעות, זה מספיק כדי להמשיך את האור מקיף למשך היום. רק למשך אותו יום. זה בדרך כלל. עכשיו, זה לא אומר למתחילים, לא בגלל שהם חלשים, או צריכים שיתרגלו לאט לאט ונכניס אותם אחר כך, אלא פשוט שבהתחלה האורות המקיפים, אפילו שאדם לומד פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כמה שהוא יותר מתקדם, אז הוא צריך יותר להשקיע, כי האור מקיף בהתחלה הוא עובד ביתר אינטנסיביות, כאילו, כוח. ואחר כך לאט לאט הוא כביכול נחלש. לא שהוא נחלש, אלא הוא נכנס ליתר הפרטים שאדם לא מרגיש אותם. בגלל זה האנשים המתחילים, הם מתפעלים מאוד ממה שקורה, ואחר כך היא לאט לאט וההתפעלות יורדת. וזה לא דווקא שהאור בעצמו יורד, אלא העבודה שלו בתוך האדם היא הופכת להיות יותר ככה נקודתית פנימית. זאת אומרת, זה מסיבה אחרת, אדם צריך להשקיע יותר ויותר ויותר. בסופו של דבר, מי שרוצה בהחלט להשקיע את עצמו בצורה נכונה, אז בעל הסולם כותב שם בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, בערך בסעיף 15, משהו כזה, או אפילו פחות, שמי שלא מגיע לאלוקות, זאת אומרת לגילוי העולם העליון, לפני שיתרשל ביגיעה או בכמות או באיכות. כמות היגיעה אנחנו יכולים למדוד לפי השעות. אז אם אדם לומד, כמו שעכשיו דיברנו, שלוש שעות ולפנות בוקר, ו עוד זמן פנוי שלו בערב, נגיד, משקיע קצת בהפצה, נגיד, מלמד פעם בשבוע, ועוד מתרגם, או עושה, מכין כל מיני מאמרים וכן הלאה, במשך השבוע. ובשבת הוא נמצא בסדר ככה, העבודה הזאת פנימית, עם הקבוצה. אז זה בעצם לפי הכמות הוא מכסה את הערכה הזאת לגמרי. מה שאם כן, איכות היא כבר תלויה, עד כמה שהוא ביתר עמקות וקפדנות נמצא בתוך השאלה בשביל מה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, חוץ מהידע וחוץ מהסתם ככה קליטת החומר. והבעיה היא, הוא כותב בעל הסולם, שהבעיה היא יותר לא בכמות, כי כמות זה מאות אנשים מקיימים, ובכל זאת לרוחניות מגיעים עשרות, לפחות במדרגה פחות מה... וזה בגלל שמתרשלים באיכות ההגיעה, שלא נותנים מספיק לעצמם אומץ בזמן הלימוד, בשאלה בשביל מה אני צריך את הלימוד. כי כל הדברים שאדם כאן עושה, הם צריכים להיות רק למטרה אחת. לכן אנחנו דואגים שחברה כל הזמן תעבוד כך שתעורר בעצמה שאלת למה, בשביל מה. ולשם זה יש כל מיני אמצעים שונים, אמצעים בדיים ש אנחנו בהם גם כן משקיעים הרבה כוח, וזה שייך לפעילות הקבוצתית פנימית. שעניין הכמות זה כל אחד משקיע כמות. איכות ההגיעה תלוי עד כמה שאנשים מיוחדים יחד בזמן הלימוד. עד כמה שמחשבות שלהם מצטרפות אחד לשני. לשם זה אנחנו חייבים לעשות פעולות קבוצתיות. וככה שהם מקובלים מדורי דורות, זה לא, לא, לא פטנט חדש, דווקא בשבילנו. כן? הרבי סיפר עד כמה שבעל הסולם היה מטייל עם התלמידים שלו, נגיד. אנחנו אתמול גם כן יצאנו לטיול. הוא היה עושה איתם טיולים הרבה שם בהר ירושלים או בהר הכרמל. הוא היה אוהב שם ליד חיפה גם כן לטייל. וזהו. ליד הר תבור. ועוד פעולות, בעיקר זה שבתות. לכן כמות ואיכות זה דברים, בסופו של דבר, זה שני עיקרים שצריכים לדאוג. זה לא מדובר למתחילים בעצם. מתחילים צריכים ללמוד איך שהם מסוגלים, עד שבאמת נכנסים לזה, אבל בסופו של דבר אני לא מסתיר. מי שבהחלט ירצה ברצינות להתקדם לרוחניות, הוא יצטרף להשקיע. אתה רוצה משהו לא שנמצא בעולם הזה, אלא מה שנמצא למעלה מהעולם הזה. זאת אומרת, אתה בעולם הזה, אם אתה רוצה להיות הכי עשיר או הכי חכם, כמה אתה צריך להשקיע? וכאן אתה רוצה להיות עוד יותר חכם מכל החכמים, ועוד יותר עשיר ואושר ובכל ההבחינות ממה שיש כאן לכולם. נו, אז לשם זה לא צריכים לעבוד. לכן חובבנות זה טובה גם כן, בגלל שבכל זאת היא מקדמת את האדם למטרה, אבל תלוי כמה זמן זה יצטרך כדי להגיע לתכלית. יש שגומרים בחמש, בעשר שנים, ויש שגומרים בחמש עשרה עשרים, ויש כאלה שגם ארבעים שנה לא מספיק להם. אבל הגיעה שאדם מתייגיע, זה לא הולך לריק, זה נשאר, זה נקלט בנשמה. כל ההבחנות שאדם עבר, כל הדברים שהוא קרא, הכל זה נכנס לתוך הנשמה, זה דבר היחידי, באמת במציאות שלא נעלם. כאן מה שאתה לומד, אתה מכניס לתוך הנשמה הזאת, אבל יש תיבה נצחית, ששם זה נשאר, זה ממש בנק שאין כמוהו. ואז אפילו שמתגלגלים, אז אתה מתגלגל כבר עם רכוש שקודם בעצם בנית. זה רשימות, כן, בפינת רשימות, ודאי. ואז ממשיכים ודאי שמישור אחר לגמרי ממה שאנשים שלא נגעו בקבלה. וגם כן אלה שהתחילו ללמוד, יש להם עניינים מיוחדים איך שיכולים להמשיך גם כן להתקדם ללא גוף ואחר כך שוב בגוף. יש דברים מורכבים. עוד שאלות? הכל ברור לאנשים. טוב.
1: אנחנו נמצאים בשיעור מספר 7, שעניינו עולם העצמות. אז עולם העצמות. אנחנו למדנו אתכם שבורא ברא את הכלי דרך ארבע בחינות, כלי התמלא באור שזה נקרא עולם אין סוף, אחר כך הכלי הזה עשה צמצום א', גירש את האור, אחר כך הכלי שעל ידי מסך הוא מגיע לקבלה על מנת להשפיע, שיהיה לו לא שעניין של קבלה חשוב, חשובה השמעת הצורה לבואש, כן? וכמה שהוא יכול, הוא יקבל את מנת להשפיע. זאת המטרה. כן?
2: זה לא התחיל לעבוד.
1: אה?
2: זה רק עכשיו התחיל לעבוד.
1: סוף עכשיו. עכשיו, מה הלאה עושים? ואז להגיע שעל ידי המסך המלכות הזאת נברא, יתמלא כמו שבעולם אין סוף, וזה יקרה גמר התיקון. דבר אחד. דבר שני, שאנחנו ביארנו, שאיך עושים את זה? עושים את זה על ידי פרצופים, זאת אומרת על ידי מנות שמקבלים. מלכות הזאת אנחנו מציעים עכשיו מכתר שלה, כן? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, מצח, עוד יסוד מלכות. ואומרים שאפשר למלות את המלכות הזאת עד התפארת, שזה נקרא תוך, ויש כאן פרצוף גלגלתא. כן, פרצוף אב מחוכמה שלה, פרצוף סב מבינה שלה, פרצוף מי עליון, פרצוף בון עליון. הם ממלאים את הגלגלתא בחמישה פרצופים, זה נקרא עולם אדם גדול, שהוא ממלא את הגלגלתא מפה שלה עד התאבון. אבל למטה, זאת אומרת חלק ממלכות כנראה מתמלא, אם אנחנו ניקח את המלכות הזאת, נחלק אותה, אז חלק, שזה נקרא תוך, מתמלא, וחלק הסוף עדיין ריק. והמטרה שלנו איך למלא את הסוף. לשם כך, יש לנו בפרצוף סג, אפשרות לרדת למטה, בנקודות שלו. פרצוף סק יורד למטה. זאת אומרת, לאותו חלק הכלי שאי אפשר למלות באור חוכמה בצורה ישירה, ומשפיע לשם, זה נקרא פרצוף נקודות. נקודות בסק, והוא משפיע לשם אור חסדים. אור חסדים הזה נמלא כאן את כל המרחק הזה, אבל אחר כך קורא לו לפרצוף הזה שממלא את כל החלל באור חסדים צמצום. אנחנו קוראים לזה צמצום. ואז אור חסדים יכול להופיע רק את המקום מסוים שנקרא פרסה. הוא גם כן יכול להופיע למטה, אבל שם לא אין לו סודר. איפה זה נמצא את הפרצה? אם אנחנו נחלק את הפרצוף הזה נקודות דסאג לקטע, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נסחות, יסוד, מלכות, אז בדיוק בתפארת, שם נמצא את הפרצה, שם נגמרים כלים להשפעה. ואחר כך בא עוד פרצוף שנקרא נקודות דסק, קטנות וקטנות, עד כאן נקודות, קטנות, נקודות, דסק, סליחה, זה לא נקודות דסק, זה עולם הנקודים. עולם הנקודים, והוא מתפשט רק על המצל, ואז הוא בעצם לא עושה כאן שום דבר מיוחד במקום הזה, אבל כשהוא רוצה לצאת בגדלות, אז הוא עובר פרסה וקורא כאן שבירה. ואנחנו למדנו בשביל מה אנחנו צריכים את השבירה הזאת. למה סידרו ככה הכוחות העליונים האלו שיהיה כאן שבירת הכלים. ודיברנו על זה שיש כאן כלים חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. שחסד, גבורה, תפארת הם כלים להשפעה, ונצח עוד יסוד מלכות זה כלים לקבלה. וכלים להשפעה אנחנו יכולים להשתמש בהם, אין לנו בעיה, אבל כלים לקבלה לא יכולים להשתמש בהם. זאת אומרת, אנחנו כאילו עשינו כאן עוד צד אחד בסוף, שיכולים למלות כאן עד הפרסה המקום הזה, יכולים למלות גם כן. אבל איך למלות כלים האלו מפרסה ולמטה? הציום, חלק הזה. זאת הבעיה. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים גם שם למטה, שיהיו קצת כלים להשפעה, שדרכם אפשר למלות גם כן כלים לקבלה. איך לעשות את זה? אז אפשר לעשות את זה על ידי שבירה. מה זאת אומרת? שיתערבבו כלים חגת עם כלים נעים. איך יכול להיות התערבבות? כלים האלה הם כלים שונים, מאוד מאוד אחד משני. אז דיברנו שזה אפשר לערבב אותם על ידי השבירה, שבה אור מלמעלה, כן? אור חוכמה גדול מאוד, ואז עושה משני סוגי כלים האלה, למעלה מפרצה ולמטה מפרצה, פרצוף אחד נכנס לתוכם כאור אחד, ואז כלים האלה מתערבבים ומאבדים מסך, ואז קורה מהם השבירה. ומתערבבים עד כדי כך שכל הכלים, כל השבע כלים האלה כלולים מכל השבע כלים. אז אחרי זה יש לנו איזה תקווה לסדר את התיקונים, מפני שכל כלי כלול בכל הכלים, אז ודאי שבכל כלי של נצח, הוד, יסוד וחוד, בכל הכלים לקבלה, תמיד יש לנו איזשהו כלי להשפעה, שדרכו אפשר לתקן ולמלות את הכלי לקבלה. זאת אומרת, אחרי שהתחברו כל הכלים האלה על ידי שבירה, יש תקווה לתיקון של כל כלי וכלי. אי אפשר בלי שבירה. על ידי שבירה דווקא נכנסים כלים להשפעה לתוך כלים לקבלה. אמנם שהמצב הזה בעצמו הוא מצב מאוד חמור, כי איבדו את המסך, נעשו לקליפות, נעשו לרצונות אך לקבל, רחוקים מהקדושה, אבל בעצם בכל זאת יש התחברות בין אלוקות לנבראים, בין תכונות הבורא שזה נקרא כלים להשפעה ותכונות הנברא שזה נקרא כלים לקבלה. מה עושים הלאה? אם אנחנו עכשיו על ידי כלים דחגה נתקן את הכלים דניים שאפשר יהיה למלות אותם גם כן באורות מה שהם מסוגלים, מה שהם רוצים, אז אנחנו בזה נמלא את המלכות די סוף בחלק שלה שאי אפשר היה קודם למלות בגלל שהיו כאן, היו כאן רק כלים דקבלה. עכשיו, בגלל שירדו לכאן גם כלים דהשפעה, אנחנו נתקן את הכלים דקבלה על ידי כלים דהשפעה, אז אפשר למלות למלכות די סוף, ואז להגיע לגמר תיקון של כל המלכות, זה נקרא המצב הסופי, המטרתי בינתיים, לכל המערכת המציאות. אחרי שמערכת הזאת תהיה מתוקנת במסך, ותוכל לקבל כל האורות ולהתמנות עם כל האור מלמעלה, כל האור, אז היא תהיה לפי התכונות שלה שווה לבורא, לאור, כי תקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת, פעולה שלה היא תהיה בדיוק שווה לאור, שווה לבורא, זאת אומרת, האור ימלא אותה, זאת אומרת, הנברא שזה המלכות דיין זוף, הנברא או נשמה כללית, שאנחנו חלקים ממנה, נגיע למצב כמו בורא, לכל דבר, ממש, באותן תכונות, באותו מצב, בנצחיות, בשלמות, בהכל. רק מה שאפשר להגיד לפי שפה שלה. אחרי שכלי יהיה מתוקן, ויש בו כל הכוחות להיות כמו בורא, אחרי זה יש עוד אפשרויות של עלייה והשתפרו במצב, אבל על דברים האלה, מה שיש מעבר לתיקונים, אנחנו לא מדברים, מפני שזה שייך כבר למה שנקרא סודות התורה. זה לא בשבילנו, בגלל שאנחנו עוד לא אפילו מבינים באיזה שפה אפשר שם להתבטא, איך אפשר בכלל לתאר את המצב שהוא מעבר למצב שכלי מלא באורות ומקבל כולו על מנת להשפיע ושווה לבורא, מה יכול להיות יותר מזה? אבל יש עוד דרגות ועוד דברים. לא לחינם המצב הזה נקרא רק גמר תיקון הכלים, שרק כלי נגמר עכשיו לתקן את עצמו, ומעכשיו והלאה כבר מתחילים באמת משהו מיוחד. אבל על משהו מיוחד הזה באף ספר לא כתוב שום דבר. מקובלים כותבים לנו רק איך להגיע לתיקונים, איך לתקן את עצמו, בגלל שהחוכמה בעצמה היא דבר מאוד פרקטי. מה אנחנו צריכים לעשות כרגע? לעבודה שלנו, הם מספרים לנו ומסבירים, וזה, בגלל זה ספרי קבלה מוכרים בכל מקום, אפשר ללמוד אותם לכולם, כי החלק הזה הוא חלק פתוח לכולם. תיקונים וקשה, תמו ותעשה. ואחרי זה מעשה מרכבה, מעשה בראשית, על זה לא מדובר באף מקום, זה כבר אחרי גמר התיקון, על זה לא כתוב באף מקום, לכן חלק הנסתר שאומרים בקבלה, זה חלק שבאמת הוא נסתר ולא כתוב באף מקום. לכן אין שום בעיה לפתוח כל הספרים וללמוד אותם, וללמוד אותם בצורה מאוד מאוד פשוטה ובגישה ישרה לכולם. כן.
3: התיקון הזה זה רק על ידי לימוד או על
1: ידי התיקון של הכלים? תיקון הוא על ידי האורות, כמו שאנחנו למדנו קודם, שלא יכול להיות שהכלי ישתנה, אלא אם כן האור שבא משנה אותו. איך? אנחנו למדנו שיש לנו בחינה א', נגיד, שיהיה רצון לקבל, ימלא אותה אור חוכמה, אז היא רוצה להשפיע, וכן הלאה. זאת אומרת, השינוי שלנו יכול להיות רק על ידי האור מלמעלה. ובכלל, בעולם הזה שום דבר לא משתנה. אם אתה רוצה להזמין, לגרום לאיזה שינוי בעולם הזה, אתה צריך לגרום שינוי למעלה, שאז מלמעלה יבוא תוספת אור, והוא ישנה את הכל. כל התוכנות, כל הדברים שעוברים תיקונים, כל התוכניות הן הכל מלמעלה. הכל נגמר מלמעלה ואחר כך יורד לעולם שלנו רק בתור פקודות. ואנחנו בגלל זה ממש בובות לכל דבר. אין לנו שום אפשרות כאן משהו לעשות, להשפיע. בגלל זה אנחנו גם כן לא יכולים לראות מחר, להשפיע עליו בצורה ביקורתית. אין לנו איזה שום דבר. רק אם אתה רוצה באמת להיות בעל הבית עד המחר, אתה צריך לעלות לדרגה שהיא בעצם קובעת המחר שלך, שם לעשות תיקונים, ואז אתה רואה איך זה מתגשם, יורד ומתגשם לעולם הזה. לכן חוכמת הקבלה בזה היא באמת חוכמה, המדע בוא נגיד, פרקטי ביותר. אדם שרוכש מסך, לפי המסך הזה יכול להשפיע על מה שקורה ועל מה שיקרה.
3: הרכישה היא רק על ידי לימוד או...
1: לרכוש מסך רק על ידי לימוד ועבודה בקבוצה. וזה בעצם לשם מה לומדים. אנחנו לא עושים שם כאן שום, אתה יודע, אף אחד לא צריך כאן לשבת סתם. יש עניינים חוץ מזה. אלא מפני שאנחנו רוצים לשנות את מצבנו, אז אנחנו לומדים איך לעשות את זה. זה הבחירה היחידה שיש לאדם. חוץ מזה אין שום דבר בעולם שלנו שניתן לבחירה. בשום פנים ואופן אף אחד לא עושה איזו החלטה בעצמו ולפי ההחלטה הזאת מבצע משהו. אלה החלטות האלה הן מתעוררות בך בגלל שיש מציאת הרשימות לפי השחר, כבר שמעת את זה? ולפי הרשימות האלו שהם מביאים לך רצון חדש, קופץ משהו מבפנים ואתה מבצע, עוד קופץ משהו מבפנים, אתה רץ לזה, עוד בזה. וככה זה. להיות עוד מוקדם יותר ליציאת הרשימות ולקבוע מה שאני ארצה ואיך אני רוצה שיהיה. לשם זה צריכים לעלות לדרגה יותר גבוהה ממה שאתה עכשיו, ואז אתה קובע לעצמך שלמטה מלמעלה. בשביל זה אתה צריך להיות בשתי עולמות. בעולם איפה שקובעים ובעולם איפה שעושים.
3: איפה שקובעים זה השורש?
1: איפה שקובעים זה השורש, זה עולם העליון. זהו, עוד שאלות?
4: יש
1: לי
4: חופש ספונטניות
1: שמתאים לעולם רוחני? אין שום מקום לספונטניות, יש סדר מאוד ברור, החלטי, איך אדם צריך להתפתח צד אחרי צד, לכל נשמה ונשמה יש אותם דרכים, אף אחד לא יכול כאן לקפוץ מדרגות, אלה לעבור אחד אחרי שני ככה בצורה הדרגתית, ולאף אחד אין מנוס, זאת אומרת לברוח מזה, אלה כל אחד ואחד יכול לזרז את ההתפתחות שלו בלבד. וזה בעצם בחירה שלנו. כל אחד מאיתנו נמצא עכשיו במצב מסוים, וחייב להגיע למצב מסוים, וזה תלוי, לא תלוי בו, זה תלוי בשביל שמה שכבר מושתנת בו. ואז ממצב ההתחלתי וממצב הסופי ברור איזה תהליך הוא צריך לעבור. אז לעבור את התהליך הזה במהירות ובמצב הטוב, או לעבור אותו ביסורים, במצבים הרעים, זה תלוי בבחירה שלנו. אבל לא ההתחלה ולא הסוף, זה אנחנו לא קובעים. זה ודאי שאין לנו איזה שום. זה לפני בריאה, זה לפני בכלל התחלקות הנשמות. כבר בשבירת האדם הראשון זאת כבר, תכף אנחנו נגיע. עוד? כן.
5: טוב, חברים, אחד המשפטים ששמענו היה איכות היגיעה תלוי בעד כמה שאנשים מאוחדים יחד בזמן הלימוד, עד כמה שהמחשבות שלהם מצטרפות אחת לשנייה. אז עכשיו אנחנו נזמין את כולם לשמוע שאלות, נשמע קצת את המחשבות של החברים ונשתדל לצרף אותם אחת לשנייה, שיצא לנו איכות של יגיעה ביחד בלימוד הזה. אז אנחנו רוצים להזמין את כולם, בואו נראה שנייה את הסרטוט אם אפשר. אז כן, אז כאן יש לנו פחות או יותר את הסרטוט שהרב סרטט לנו, מבחינת שורש עד לבחינת ד', אחר כך צמצום, אחר כך בחינת ד' מתחילה לעבוד עם המסך, מנסה לקבל בהמנת להשפיע, ומכאן יוצאים לנו הפרצופים, פרצוף הראשון הוא פרצוף גלגלתה, אב, סג, מה, בון, כל זה עולם אק. אחר כך נקודות דסג מביאות להתערבבות של בחינה ד' עם בחינה ב', וזה גורם ל... זה נקרא נקודות דסאג, זה יוצא את הפרסה בעקבות צמצום ב', אחר כך קטנות דניקודים, אחר כך גדלות דניקודים, ששם מתבצעת השבירה. אז אנחנו רוצים להזמין את כל החברים לשאול על מה היינו רוצים עוד לבאר פה, להבהיר כאן, מה לא ברור לנו כאן, בכל החזרה הזאת שהרב עשה לנו. אז כבר נגיע גם לרני, אני רואה שאלה מפלורידה, נתחיל מכם. בבקשה.
4: Yes,
6: יש כל כך הרבה שאלות, אבל תוכלו להסביר את החשיבות של חגת נהי, מה המשמעות שם של חגת נהי?
7: כן, נקודות דסאג ירדו למטה, נכון? אנחנו יודעים שבפרצוף, שפרצוף סאג שהתחיל להזדקך, הוא, פרצוף סאג יצא על אביות ב', נכון? והיה לו רשימות התלבשות ג', נכון? כשבג' יש אור חוכמה, בב' זה אור חסדים, כי זה בינה, בינה נקייה. כשנעלם רשימו ג', נעלם אור חוכמה, ואז בינה נקייה, שהיא בית התלבשות, בית דאביות, יכולה לרדת למטה מטבור, חסר פה טבור, למטה מטבור, כי מתחת לטבור יש רצונות כאילו חזקים, אביות ג', ד' ג', אבל בינה יכולה להיות שם. לכן, וזה פרצוף נקודות דסאג. פרצוף הוא 10 ספירות, נכון? מתחלק. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד, מלכות. זה פרצוף של 10 ספירות. אבל אנחנו יודעים שתפארת, מה הייחודיות שלה? אם אנחנו מחלקים פרצוף ל-10 ספירות, אז אנחנו יכולים לחלק אותו לגער, גימל ראשונות, גימל ספירות ראשונות, כתר חוכמה בינה וזת, זן ספירות תחתונות. גימל ראשונות זה נקרא ראש, וזן ספירות תחתונות נקראים גוף. גוף כולל בתוכו את תוך וסוף, נכון? אז בחלוקה הזאת אנחנו אומרים יש כחב וחגת. גימל ראשונות, גימל ראשונות, זין תחתונות. עכשיו, איפה נקודה של צמצום ב' בבינה? בינה, בתפארת, שהיא בינה דגופה. למה היא בינה דגופה? עכשיו צריך להסביר מה זה זי רמפין. למה זי רמפין מתחלק לשש ספירות, נכון? יש לנו זי רמפין, שמתחלק לשש ספירות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. זה שש ספירות שהן ביחד זי רמפין. מה מאפיין את זי רמפין? שכביכול אין לו אור חוכמה, יש לו אור חסדים. אז עדיין יש לו כתר שהוא חסד, אבל מצד אור חסדים. גבורה שהיא חוכמה, מצד אור חסדים. תפארת היא בינה, עוד פעם, בינה. אחר כך נצח זה זי רמפין עצמו, והוד זה מלכות. ויסוד זה כאילו כולל של כל זה. רב מסביר את זה לפעמים שזה כאילו סלט, לוקחים מלפפון, עגבניה, מה עוד שם, ויצא סלט. זה כל התכונות האלה ביחד מתחברים בספירת יסוד. לכן, ומלכות בסוף. לכן יש מושג כזה שנקרא זין תחתונות, ובזין תחתונות כאן קרתה לנו שבירה, כי יש פה כלים דקבלה שהם חגת, חלק הראשון חגת, ויש לנו כלים, כלים דהשפעה שהם חגת, וכלים דקבלה שהם נהים, וביניהם קרתה שבירה, הם התערבבו ביניהם. עוד שאלה?
5: כן, רני, בבקשה.
8: בהמשך, נקודות דסאג מתפשטות עד הסיום, למה הן עולות בחזרה? מה קרה בדיוק?
5: כן, נקודות דסאג לא עולות בחזרה, אלא רשימות מתוך ההתקללות הזאת של בינה במהלכות, הן עולות בחזרה. מה קרה לנו כאן בעצם בנקודות דסאג? אז כאן, זה בדרך כלל גם מה שהרבה פעמים קשה להבין, הרב הסביר את זה בכל מיני דרכים. כמו שמי שהזכיר לנו קודם, בנקודות דסאג קורה מצב מאוד מיוחד. הפרצוף מגיע לרשימות בית-בית. זאת אומרת, אין בכלל אור חוכמה. אנחנו נמצאים במצב שיש רק רשימו בית ההתלבשות ורשימו בית דואביות. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו נקודות דסאג זה פרצוף שכל מה שהוא מעביר זה רק אור חסדים. זהו. עכשיו, מה יש לנו כאן למטה? כל הסיפור הזה, אני צריך להשלים פה טאבור, נכון? כמו שמי שהזכיר, וזה סיום. אז באזור הזה, יש לנו כאן בעצם את כל בחינה ד' והכלים האלה, הכלים דה סוף וגלגלתה, כן? הם בעצם נמצאים בדחייה. הם דוחים את האור. כי בגלל שהפרצוף רוצה לעבוד בה על מנת להשפיע. ולכן בעצם גם שם יש אור חסדים. לא אור חוכמה, בגלל צמצום א', לא נכנס אור חוכמה, אבל אור חסדים, יש שם איזה מין השתוות עם אור חסדים, כי הכלים האלה נמצאים בדחייה. הם כאילו מחזיקים את המסך שלא לקבל. ולכן כשנקודות דסאג, שהוא מושך אור חסדים, בגלל הרשימו ב' ב', הוא מגיע למטה, מתפשט למטה, יש כאן איזו השתוות, יש כאן איזושהי התקללות, השתוות בין הכלים דה סוף דה גלגלתה, לבין פרצוף נקודות דה סאג, ואז מכאן אנחנו מקבלים את עוד תוצאות חדשות. אז יש לנו רשימות שעולות, לזה אני חושב שאתה מתכוון רני, רשימות שעולות עכשיו לראש דה סאג, מתוך כל ההיכרות הזאת בין תכונת הבינה שיורדת למטה, לנאי דגלגלתה, לבין הכלים דסוף דגלגלתה שנמצאים שם. הן מכירות אחת את השנייה, וכתוצאה מזה יש לנו הבנה שצריכה להיות פרסה, שצריך להיות פה צמצום ב'. ואז יש לנו כמה זוגות של רשימות, מתוך כל מה שקרה כאן בנקודות דסאג, יש לנו כמה זוגות של רשימות עכשיו שעולות לראש דסאג. קודם כל יש את רשימות ד' ג' בעצמם שבעצם מגיעים מסוף דגלגלתה. יש פה כלים שרוצים עדיין לקבל אור, אור מלא, אור חוכמה. רוצים להתמלא. יש לנו גם כן, עכשיו כתוצאה מהצמצום, יש לנו רשימות ב' א', מצומצמות בצמצום ב', וגם יש לנו רשימות ב' א' שהם נשארו מלמעלה בכלל, מעל הטאבור, שמהם יצא לנו אחר כך פרצוף מה, ואחר כך הוא יזדחך ויצא לנו פרצוף בון. אז מלמטה, כמו שקראת לזה, מתחת לטאבור, עולות שתי זוגות רשימות, ד' ג' וב' א', מצומצמים בצמצום ב'. הרשימות עולות לראש דסאג, והוא ימשיך ויעבוד איתם. מזה יוליד לנו קטנות דניקודים, ואחר כך גדלות דניקודים, שבו תהיה שבירה. בסדר? כן, יש לנו את שאלה, גם יש עוד מהעולם, אז נעבור אולי ללטין 2.
9: Gracias por la oportunidad, amigos. La pregunta es si la restricción es algo elemental en todo el proceso, ¿de dónde nace y cómo se forma la restricción en la vasija?
10: Todos חברים על ההזדמנות. איך נוצר הצמצום? איך בכלי הצמצום נוצר? ומה קובע שיהיה צמצום?
7: כן. לא, לא. יש לנו שתי סוגי צמצום, נכון? צמצום א' וצמצום ב'. שאלה על איזה צמצום אתה שואל. אם אתה שואל על צמצום א', אז זה החוק. צמצום א', ככה יש לנו ת' ספירות ראשונות, נכון? אהה, יש לנו תת ראשונות, תשע ספירות ראשונות, ויש לנו מלכות. אז מה אומר צמצום א'? לתוך ספירות אלה, שכלי דומה לבורא, אפשר לקבל. זה צמצום א'. לתוך מלכות אי אפשר לקבל. אור לעצמו, לכוונה על מנת לקבל, אף פעם לא נכנס. זה חוק. החוק הזה לא מתבטל לעולם. זה נקרא צמצום. אני לעצמי לא יכול לקבל. אבל על מנת להשפיע, כמו אמא, אמא נהנית מזה שילד אוכל, נכון? היא מסתכלת עליו, היא אפילו בשפתיים עושה את אותן תנועות שילד עושה בשפתיים. ככה, אבל בעצמה היא אוכלת, עכשיו לא. ילד אוכל, היא נהנית מזה. על מנת להשפיע, אנחנו יכולים. על מנת לקבל, צמצום א', אי אפשר לקבל. זהו, זה החוק. עכשיו, חוק של צמצום ב', זה כבר פה. זה עוד הרחבה של חוק צמצום א', אם פעם אי אפשר היה לקבל פה, פה, במלכות עצמה אי אפשר היה לקבל, עכשיו אי אפשר לקבל אפילו בכלים עד תפארת, זה הרחבה של צמצום א', עוד יותר חמור כביכול, אבל החוק הזה כן מתבטל, כי יש קטנות של עולם ניקודים, וגדלות של עולם ניקודים, והפרסה הזאת שמחלקת את כלים דאשפה וכלים דקבלה, היא כן חייבת להתבטל. זה שלא היה כאן מסך מספיק בשביל לקבל את האורות, זה משהו אחר. אז קרתה שבירה, כי זה מלמעלה. אתם מבינים שכל התהליך הזה, השתלשלות עולמות, הוא בא מלמעלה, והכוחות שפועלים על זה גם באים מלמעלה וגורמים לשבירות, גורמים לזה שפתאום נעלם מסך, גורמים לזה שכלי אמא פתאום הרגישה שמלמטה הכלים די קבלה מוכנים לקבל אור, למרות שהם לא מוכנים. זה משהו אחר, זה תהליך מלמעלה. אבל כביכול, פרצוף צריך להגיע לגדלות, זאת אומרת, צמצום ב' חייב להתבטל, ואז פרצוף יתמלא באור כולו. לכלי עולמי יתרון, סליחה.
5: כן, בבקשה, Women Spain.
11: Gracias, amigos. Si en el rompimiento las cualidades de otorgamiento y las de recepción ya se mezclaron, ¿qué le falta a esa mezcla para que sea perfecta? ¿Cuál es la corrección que ahí se necesita?
10: אם היה כבר ערבוב בין כלים של קבלה וכלים להשפעה, אז מה חסר כדי ש... הערבוב הזה יהיה מושלם.
5: טוב, זאת כבר שאלת קדימה. יש לנו עוד הרבה ללמוד. על זה הרב ילמד אותנו בשיעורים הבאים. במשפט, אנחנו נגיע נלמד עוד מעט על עולם האצילות, ששמה, מה קורה בעצם בעולם האצילות? שמה תהיה הבלופרינט, התוכנית של התיקון. אחרי שהכלים מתערבבים, מה זה שהם נשברים? הם מתערבבים, עכשיו יש לנו כאילו בלגן. עכשיו צריך להתחיל לסדר אותם שיעבדו מחדש בהשפעה, ובשביל זה אחר כך ייוולד גם אדם הראשון, שבפועל שמה קורה באמת התיקון, וגם הוא יישבר, ואנחנו כתוצאות של השבירה שלו, במאמץ שלנו להתחבר בינינו, אנחנו מבררים כלים דהשפעה מכלים דקבלה, ובזה בעצם אנחנו... מתקנים את נשמת אדם הראשון. על זה נלמד בהמשך. יש פה הרבה שאלות וזה טוב. יש לנו המון שאלות מהכלי העולמי, אז אנחנו נמשיך עוד שאלה משם. בסדר? ניקולאי סוצ'י, בבקשה.
12: Подскажите такой более общий момент. Вот мы учим, что
13: Машиотер клали. אנחנו לומדים ש האור נכנס והתחיל התהליך. אבל לפי הסרטוט ניצר איזה רושם שמרבית העבודה כבר נעשתה על ידי האור, ומה שנשאר זה איזה פעולה קטנה מהפרסה עד הסיום, ששם אנחנו צריכים לעבוד. אז איך לתאר לעצמנו מבחינת אחוזים? כמה נשאר לנו לעשות? אחוז אחד או 99 אחוז שהאור עוד לא עשה?
7: שאלה טובה. נכון, כביכול, אנחנו הגענו לתיקון עד פרסה. אחר כך הכלים נשברו. עכשיו כל המקום הזה דורש תיקון, וזה מה שעושה עולם הניקודים. אבל לחזור לשאלה הקודמת, בכל זאת, גם קשור לשאלה שלך, נוצרו לנו, נכון, ורב דיבר על זה כבר, נוצרו לנו ארבע סוגי כלים שבורים, נכון? כלי אחד זה כלים דה קבלה בנפרד, אחר כך כלים דה קבלה בתוך כלים דה השפעה, כלים דה השפעה בתוך כלים דה קבלה, וכלים דה קבלה בנפרד שנקרא לב האבן, זה מה שאי אפשר לתקן. עכשיו, לכל סוג של כלים אלה צריך להיות תיקון משלו, וכל התיקון הזה מתבצע כאן, כי פה עוד אין עולמות. אנחנו דיברנו שרק עולם ניקודים שנשבר, אבל יש מקומות לעולמות. אתה זוכר, אומרים נקודות דסק, הם מקומות לעולמות. וכל המרחב הזה ייווצר פה עכשיו עולם הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, רב יסביר את זה בהמשך. וכל זה בעצם סוף גלגלתא אנחנו צריכים לתקן. אחר כך יבוא אדם הראשון, הוא יפיל עולמות בכלל עוד יותר למטה. אבל עדיין תיקון הוא ב... של סוף, של, של גלגלתא. זה מקום התיקון.
5: כן, שי, בבקשה.
14: שאלה ראשונה, איך לנקודות פתאום נוצר הזכות לייצר פרצוף? אפילו שהם בית בית, מה נותן להם זכות לייצר פרצוף? נקודות, כאילו זה לא...
5: הייתי אומר ככה, זה השם שלו. השם של הפרצוף הזה זה נקודות דסאג, כי הוא תוצאה ממה שקרה שם בנקודות, שהגענו לרשימו בית בית. לא ניכנס לזה עכשיו בעמקות, אבל יש הסבר ששמענו אותו הרבה, שכאן בהזדחכות, כאן, כן? בהזדחכות של פרצוף סאג, בעצם אם אנחנו נעשה זום אין לתוך האזור הזה, אז אנחנו נראה שהפרצוף בכל דרגה שהוא מאבד, הוא בעצם עושה זיווג. הוא מאבד את דרגה ד', אבל הוא מנסה לעשות זיווג שם. מאבד דרגה ג', מנסה לעשות זיווג שם. מה הבעיה? בד', הוא רוצה אור חוכמה. בג', אור חוכמה. פתאום, בב', עדיין דרגת הרשימו דהוביות שלו היא ב', אבל עכשיו הרשימו דהתלבשות הוא גם כן ב'. אז כאן יש דרישה רק לאור חסדים. זה מיוחד, לא קיים בכל ה... לא תמצא את זה בשום מצב אחר פה. והמצב המיוחד הזה שנקרא רשימו בית בית, זה מצב שיש בו דרישה רק לאור חסדים. ולכן הוא מתפשט, הוא מנסה לעשות זיווג ומצליח. אפשר, למה? אין בעיה. מתחת לטבור אין בעיה שיזרום שם אור חסדים. אז הוא מתפשט, לכן אור חסדים מתפשט מהטבור עד הסיום. ואנחנו קוראים להתפשטות הזאת פרצוף נקודות דסאג. בסדר? זה טרמינולוגיה.
14: אוקיי, okay, עכשיו מתחת, אם אפשר להחזיר את הסרטוט, עכשיו מתחת לטאבור יש את התהליך של צמצום ב' אחרי שיש את ב' וד' שמתערבבות. מה זה אומר בדיוק שהמלכות עולה לפרסה? כאילו תמיד יש את ה... כאילו, מה נשאר אז מתחת? אם מלכות זה הסוף, זה כאילו הסוף עולה? הסיום עולה?
7: יותר נכון, הצמצום עולה. אי אפשר שאור יתפשט מתחת לפרסה, כי אין שם כלים. אתה מבין שבשביל לקבל משהו צריך שיהיו כלים. רב אומר, בתחילה מה שקראתי, שאם יהיו לנו כלים, בכלים שלנו אנחנו נרגיש את הבורא. אם אין כלים, אם אתה לא יכול לעשות זיווג על אור, אתה תשבר, זה מה שקרה, שבירה. חס וחלילה, בן אדם יש לו סכרת, פתאום... אכל עוגה כזאת, אתה יודע, שוקולד, מה יקרה לו? אמבולנס לפחות, נכון? אין כלים, אז גם כאן אין כלים. לכן האור מתחת לתפארת, מתחת לבינה, לא יכול לרדת. אחרת כלי יקבל אותו לעצמו. אם הוא יקבל לעצמו, יש שבירה. לכן המסך כביכול מסיום עלה לתפארת ושם עצר את האור. כי מעבר לזה הוא לא יכול לקבל.
14: אז לנקודה הספציפית הזאת, פרסה היא בעצם עין וח כמו סיום. סוג של סיום.
7: סיום? אפשר להגיד אפילו, אני חושב שכתוב איפשהו, שסיום עלה לתפארת, כן? או מלכות עלתה, נכון? כתוב כאן.
5: כן, כן. כן, יש ביטוי כזה, ובאמת גם שתי השאלות שלך, האמת, זה עניין של טרמינולוגיה. מהות העניין זה מה שחשוב, אתה יכול לראות את בעל הסולם גם בטס, מתאר את הדברים לפעמים במילים כאלה, לפעמים במילים אחרות, צריך להיצמד למהות העניין, כמה שאפשר. אנחנו נמשיך עוד כמה שאלות, שאלה מכלי עולמי, לפחות אחת, אני רואה Women Mac 167, בבקשה.
15: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, спасибо за возможность.
16: Мы хотим уточнить, когда происходит разбиение, это гадлюдный никудим.
15: Ошибочный расчет или все-таки...
16: זה חשבון לא נכון, או שזה היה ככה מחשבה מלמעלה, בכוונה. כי שמעתי כמה פעמים שאתם אומרים שזה כך קרה בכוונה מלמעלה, אבל אנחנו גם לומדים שהיה חשבון מלמטה, לרדת מתחת לפרסה. אז מה זה חשבון או מחשבה ראשונית?
5: כן, אולי תגידי שזה חשבון לא נכון בכוונה. זה בוודאי שהכל צריך לקרות והכל מטרתי, ואין שום דבר שהוא קורה במקרה או בטעות, אין טעויות. אבל זה שאבא ואמא כביכול עשו טעות והעבירו את האור הלאה, אז אולי מבחינתם זאת הייתה טעות, אבל מבחינת מחשבת הבריאה זאת לא הייתה טעות. אז לכן אולי במקומות מסוימים את תראי שהביטוי נשמע כאילו מתארים את זה כטעות. תלוי מאיזה זווית מסתכלים, מאיפה בוחנים את העניין. ואם מסתכלים מצד מחשבת הבריאה כולה, ודאי שזה לא טעות. כי אי אפשר אחרת, בוא נחזור למה שהרב סיפר לנו, הרווח. הרווח הוא ההתערבבות בין כלים דהשפעה וכלים דהקבלה. בלי השבירה הזאת זה לא קורה. אין אפשרות. אי אפשר להרבב, לחבר בין הכלים האלה, לחבר בין האלוקות לבין הנברא. וזה קורה על ידי השבירה. אז אם אנחנו מבינים שזה מביא לחיבור שלנו בסופו של דבר עם האלוקות, אז ודאי שהשבירה היא חיובית והיא מטרתית, ולשם זה היא קרתה. עוד שאלות? כן. כן, שלום. בבקשה. זו שאלה אחרונה, בבקשה. רגע, אנחנו לא שומעים אותך, תחליף מיקרופון.
17: כשרוצים לתקן את הכלים דקבלה שמתחת לפרסה שגם הם יקבלו מילוי, באיזה אור רוצים למלא אותם? באור חסדים או באור חוכמה?
7: תראה, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, נכון? אור התיקון זה נקרא אור הפסק. אבל צריך למלא אותם גם באור חסדים. וגם באור חוכמה, נכון? אף פעם אור חוכמה לא מגיע לבד, הוא חייב להיות בתוך אור החסדים, כי כלי חדש של בינה זה אור החסדים, אור חוזר.
17: פשוט הרב אמר שיש בכל כלי, יש בו גם חלק של השפעה, שדרכו אפשר גם לתקן את אפילו שהוא כלי קבלה, זה בעצם בשביל זה.
7: נכון, נכון, רב סרטט לב, נכון, ונקודה שבלב, שהיא... חלק הולכה ממעל, שנועדה להתחיל את התיקון שלנו.
17: תודה.
7: זהו, נראה לי.
5: אנחנו נסיים בשיר.
7: איזה ש...
5: ב...
18: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

בשעה 4:26 נכנס צום י' ז' בתמוז, בשעה 4:15 יאספו כל הכוסות, שימו לב, לא תהיה חלוקת קפה. ובחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 29/5/2002, השיעור מבוסס על מאמר מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 702, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 25 דקות, בבקשה. מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה? במדרש, וזה לשונו, ורבנן אמרי, אומות העולם שלא קיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך, עליהם הוא אומר, כי הנה החושך יחסה ארץ. אבל ישראל שקיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך, נכתיב, כשומרכם את הכל מתוך החושך, עליהם הוא אומר, ועליך יזרח השם וכבודו עליך ייראה. עד כאן לשונו. ויש להבין מדוע ניתנה התורה מתוך החושך, ועוד מהי הסיבה שאומות העולם לא רצו לקבל את התורה מתוך החושך. וזהו כאילו עשה הקדוש ברוך הוא בכוונה שנתנה התורה מתוך החושך, כדי שאומות העולם לא יקבלו אותה. וכמו כן, יש להבין מדוע ישראל כן קיבלו את התורה מתוך החושך. קודם כל, אנו צריכים לדעת מהו חושך בעבודה. והעניין הוא, כי מטעם מטרת הבריאה שהייתה בכדי להיטיב לנבראיו, לכן בזמן שהאדם שבע רצון מהחיים שלו, זה נבחן שהעולם מאיר בעבורו. כלומר, שהוא נהנה מהעולם. ואם חס ושלום אין לו סיפוק מהחיים, אז האדם אומר, עולם חשך בעדי. ידוע שבעבודה אנו מכנים ישראל כלים דהשפעה. ואומות העולם מכנים בשם כלים דקבלה. לכן בזמן שהאדם רוצה להתקרב להשם, זאת אומרת, להשתמש בכלים דהשפעה, והוא לא יכול, מסיבת שהגוף לא מסכים לזה, כי גופו נמשך מכלי קבלה. אז האדם מרגיש שהעולם חשך בעדו. כי הוא מבין, אם אין בידו להשיג כלים דהשפעה, אף פעם לא יזכה לאור עליון, שהוא האור דלהיטיב לנבראיו. ימצא החושך הזה שהוא מרגיש בזה שאין הוא יכול להשיג כלים דהשפעה מכוח עצמו, הוא מקבל צורך שמי שהוא יעזור לו להשיג הכלים האלו. ולפי הכלל, אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון, נמצא שעכשיו הוא קיבל צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. נמצא שהתורה ניתנה דווקא למי שיש לו חיסרון. והחיסרון הזה נקרא חושך. וזה שכתוב, התורה ניתנה מתוך החושך. כלומר, שמי שמרגיש חושך בחיים שלו, בזה שאין לו כלים דהשפעה, אז הוא מוכשר לקבל התורה. בכדי שעל ידי התורה, המאור שבה מחזירו למוטב. אז הוא ישיג כלים דהשפעה. ועל ידם יהיה מוכשר לקבל את הטוב והעונג, שבית אלו נכללים בהתורה. א', הכלי שהוא רוצה להשפיע, ב', אחר כך הוא מקבל את הטוב והעונג לתוך הכלים דהשפעה. מה שאין כן, אומות העולם, שלא קיבלו את התורה, שניתנה מתוך החושך.

אומות העולם בעבודה נקראים מה שהגוף נכלל מעין אומות, שהם רוצים תורה לא מטעם שהם מרגישים חושך בזמן שאין להם כלי השפעה, אלא כל רצונם הוא בכלי קבלה, ואין להם חשק לצאת משליטה זאת, והם רוצים תורה בכדי להוסיף להם יותר אור, כלומר יותר תענוג מכפי שהם מקבלים מענייני גשמיים, אלא רוצים בחינת עולם הבא גם כן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, דצבחין דקלבה הב הב, הב לן אוטרה אלמא דן, והב לן אוטרה דאלמא דעתי. כלומר, שלא מספיק להם עושר של עולם הזה, אלא שרוצים גם עושר של עולם הבא. נמצא שהתורה ניתנה דווקא לאלו הנמצאים במצב שמרגישים שהרצון לקבל שולט עליהם, והם צועקים מתוך החושך שהם צריכים תורה בכדי להוציאם מתוך החושך שהוא שליטת הכלי קבלה, שעליהם היה צמצום והסתר שלא יזרח במקום הזה שום אור, והמקום הזה הוא הגורם והצורך לקבלת התורה. לכן, היות שהתורה באה מסיבת החושך, אז התורה עשתה בית פעולות. א', המאור שבה מחזירו למוטב, ואז הצמצום וההסתר מסתלקים מהכלי קבלה שלו, היות שבמקום שהיה לו כלי קבלה, זכה עכשיו לכלי השפעה. וזה שכתוב, ועליך יזרח השם, כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא, רצונו הוא להשפיע, גם האדם יזכה לרצון להשפיע. ב. כי לאחר שזכה לבחינת כלים דהשפעה, כלומר שהוא כבר זכה שיכול לעשות מעשים לשמה, וזה נקרא הלומד תורה לשמה, הוא זוכה אחר כך לבחינת מגלין לו רזי תורה, כמו שאומר רבי מאיר, וזה שכתוב וכבודו עליך ייראה, שכבודו פירוש כבוד השם, שהוא בחינת התגלות אלוקות. עליך ייראה, שאז האדם זוכה לבחינת אורייתא וישראל וקודשא בריחו חד הוא. אולם אומות העולם, שהם לא צריכים את התורה בכדי לצאת מהחושך, שהם כלים דקבלה, אלא הם צריכים תורה בכדי להוסיף על עושר דעולם הזה גם עושר של עולם הבא, כנ"ל הב הב, אלו אנשים שנמצאים בבחינת אומות העולם, והם אומרים שהם צריכים את התורה לא מטעם להוציא אותם מהחושך, אלא כלי קבלה לעצמו הוא אצלם בבחינת אור, ורוצים האור תורה שייכנס להמקבל. עליהם אומר הכתוב, כי הנה החושך יחסה ארץ. כלומר, שהם לא יזכו לאור תורה מטעם, כי אור תורה ניתנה מתוך החושך. היינו, מי שמרגיש עצמו בחושך, זה נקרא בחינת ישראל, שהם צריכים התורה להאיר את החושך שלהם, הם זוכים ועליך יזרח השם, וכבודו עליך ייראה. ובאמור נבין מה שאמרו חז"ל, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. ובקידושין אמרו, וזה לשונם, נשאלה שאלה זו בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר, מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר,
תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. ויש להבין דבריהם בדרך העבודה, כי בדרך הפשט יש על זה הרבה פירושים. בדרך העבודה, היינו בדרך שרוצים להגיע בעבודה דלהשפיע ולא לקבל לעצמו, בטח שצריכים לקיים את התרי"ג מצוות במעשה. כי מי שלומד תורה ולא רוצה לקיים את התרי"ג מצוות במעשה, אז הוא לומד חוכמה, כמו שלומדים חוכמות חיצוניות. וזה כמו שאמרו חז"ל, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין. יש תורה בגויים, אל תאמין. כוונה שהאדם יכול ללמוד תורה, אבל אם הוא גוי שאינו מקיים מצוות, הרי זה גוי. נמצא שהתורה, מה שהוא לומד, נקרא זה בשם חוכמה, ולא בשם תורה. ומשום זה, מי שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, בטח שמתחילים לעבוד בבחינת המעשה, ואחר כך מתחילים בבחינת הכוונה. כלומר, לתת על זה כוונה דלהשפיע. אולם, איך יכולים להגיע לידי כוונה דלהשפיע? כי ידוע שאדם יכול לעשות מעשה בכפייה, אף על פי ליבו בל אימו. זאת אומרת, האדם יכול לעשות מעשה בכפייה, הגם שזה לא לרצונו. הוא יכול להתגבר על רצונו ולעשות את הדבר בלי רצון. אבל על הלב, היינו על הרצון וחשק, אין זה בידי אדם לשנות. אם כן, לאחר שהאדם נברא בטבע אך לקבל לעצמו, איך הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע? כי זה נגד טבעו. ואיך האדם יכול ללכת נגד טבעו ורצונו, שהוא אך לקבל? ואיך הוא יכול לחוף עצמו ולכוון בכוונת הלב, בכוונה דלהשפיע? ועוד יותר מזה, אנו צריכים לדעת כי התורה ניתנה בכדי לצרף את ישראל. כלומר שכל המעשים, מה שנתן לנו לעשות, אינו יותר אלא להשיג את הכוונה הזו דלהשפיע. ואיך יכולים לעשות? הלא אינו שייך כפייה על הלב והרצון. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירוש אשר ברא אלוקים, שעל זה צריך האדם לעשות, היינו על מה שברא. ויש לפרש אשר ברא, שבריאה נקראת יש מאין. כידוע שהכוונה על הרצון לקבל. לעשות שייך להנבראים, שהם צריכים לעשות עליה כוונה בעל מנת להשפיע. זאת אומרת שכל מה שיש לנבראים לעשות הוא רק שתהיה להם היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. וזה נקרא אשר ברא אלוקים לעשות, שהעשייה הזאת שייכת לנבראים. ובאמור, יש לפרש את מאמר הנ"ל בעניין תלמוד גדול או מעשה, שאין כאן המדובר בעניין המעשה, מה שהתחתונים צריכים לעשות, שזה בטח בלי מעשה, אין שום דבר. כי תחילת הכל צריכים לקיים את התרי"ג מצוות בבחינת המעשה. אלא יש לפרש בתורה עצמה, כי התורה נקראת תלמוד. ושאלת תלמוד גדול או מעשה גדול יהיה הפירוש, היות שהתורה מדברת מבית בחינות. א', מבחינת הדינים,
כלומר באיזו צורה ובאיזה אופן צריכים לקיים המצוות, שיש עניין שיעור של המצוות. למשל בציצית, אז יש ללמוד את הדינים, מה שמביאים את הלכה, כמה צריך להיות גודל הטלית וגודל הציצית וכדומה בשאר מצוות. חלק זה נקרא הנגלה שבתורה, היות שהמצוות האלו נראות לעיניים, ושם לא שייך לומר שהאדם טועה, כי מה שנראה לעיניים, אם האדם נותן תשומת לב, הוא כבר יכול לקיים את המצוות כראוי. לכן נקרא זה נגלה. ב' חלק התורה שלא מדברים מהלכות ודינים, שמקיימים את המצוות במעשה, אלא מדברים מסיפורי מעשיות ואגדות חז"ל, שאין להם שום קשר לתרי"ג מצוות. השאלה היא, איזה חלק התורה יותר גדול? כלומר, יותר חשוב לאדם שישים תשומת לב ביותר. בתלמוד נקרא חלק התורה שהיא רק בחינת תלמוד לבד בלי מעשה, היות שלא מדברים מחלק המעשה, איך לקיים. זה נקרא תלמוד, כלומר תורה בלי מעשה. רבי טרפון אומר מעשה גדול, כלומר חלק התורה שמדברים ממעשה המצוות, שזהו עיקר לדעת איך ההלכות שנוהגים במצוות. רבי עקיבא אמר תלמוד גדול, נענו כולם ואמרו תלמוד גדול כמו רבי עקיבא. ומהו הטעם שהתלמוד מביא לידי מעשה? וצריכים לפרש מה שאמרו, שתלמוד מביא לידי מעשה, הכוונה נכון שהתחלת העבודה מתחילים בחלק התורה שהוא מדבר ממעשה המצוות, אבל זהו רק התחלה, כי עיקר תורה ומצוות ניתנו בכדי לצרף בהם את הבריות, שפירושו כמו שכתוב שעניין הצירוף הוא לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו ולעבוד רק בעל מנת להשפיע, שזה נקרא כנ"ל בחינת אשר ברא אלוקים לעשות. שהמעשה הזה שיתנו על בחינת בריאה הנקרא קבלה לעצמו, שתהיה עליו כוונה דלהשפיע.

0: כן, שלום חברים. אנחנו באמת הספנו פה לשיעור הזה כאיש אחד, בלב אחד, עם רצון אחד, באמת להתקלל אחד מהשני, לפתוח את הלבבות, להתפלל לכוח עליון, ובאמת שנצליח השיעור הזה למשוך את המאור, מחזיר למוטף, באמת לבקש מהכוח עליון את כל מה שחבר פה זקוק לסירייה שלו, לכלי עולמי. ובאמת שנצליח להתפלל, להתפלל לשיעור ולפתוח את הלב, לדבר מהלב. העיקר שנעשה את זה ביחד ובאמת שהמטרה שלנו תתגשם ושנשמח את הבורא. והעיקר זה באמת לעשות לו נחת רוח ולהתפלל לבורו כל חבר פה, שבאמת יצליח להגיע למטרה, להגשים אותה ולשמח את הכוח עליון. לחיים.
1: צריכים חברה שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד לבטל הרצון לקבל, שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע למטרה שבשבילה נברא האדם. לכן צריכה החברה להיות כולה מיחידים, שכולם בדעה אחת שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם. נמצא שכל אחד הוא מיוסד על הרצון גדול שהוא רוצה להגיע למטרה. ובכדי שתהיה התקללות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. וזהו על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חברו ולא חסרונו. אבל מי שחושב שהוא קצת גבוה מהחברים, כבר הוא לא יכול להתאחד עמהם. נעבור לסדנה פעילה. נעזור זה לזה להתקלל ברצון אחד. שוב, נעזור זה לזה להתקלל ברצון אחד.
2: נעזור זה לזה להתקלל ברצון אחד. אנחנו מגיעים בבוקר, כל אחד זרוק מהמקום שהוא היה בו, ועושים פה את ההכנה דהכנה שהחברים הכינו לנו, ושומעים איך החברים ככה ממש משתדלים. כל אחד להכניס את עצמו לתוך הקופסה הזאת שאנחנו רוצים ביחד לעבוד בה.
3: כל אחד ואחד מאיתנו יש נקודת רצון מאוד ייחודית וגם מאוד קטנה, אבל אנחנו התאספנו פה עכשיו בהכנה, באמת מההכנה להכנה, כמו שאמר אייל, רוצים לחבר, להלחים, כמו ששמענו השבוע. שיבוא אור ויעשה בינינו את ההלחמה הזאת, תכלול את הכל יחד.
4: זה באמת כל כזה קשור, כמו שאם אתמול היה לנו יום חברים, אז יום לפני זה היה ערב חג. אז יוצא שזה לא רק מהכנה להכנה, אלא כל סמיך, הכל קשור להכל. וכל מפגש, כל הזדמנות להיות קצת יותר. או שכמו שאתמול אמרנו, חיבוק, זה מה שצריכים לייצר.
5: יום רביעי היה ערב חג, יום חמישי היה חג, יום שישי זה איסרו חג. העיקר שיש לנו חגיגה באמת של ייחוד, של ייחוד הלבבות. אין באמת, אין לנו באמת מה לחבר חוץ מת הרצונות להתחבר. ולהיות כמו הבורא, להתחבר בינינו ולהתחבר עם התכונה הזאת, תכונת ההשפעה שהבורא שורה בתוך החיבור בינינו.
3: ובזמן המיוחד הזה אתה יכול להרגיש את החיסרון של החברים ואיך החברים דואגים לחיסרון שלך ושרוצים ביחד להשיג את אותה המטרה ולהתקרב עוד יותר לכוח העליון.
6: כשאנחנו מתחברים כל אחד לנקודה הכי עמוקה בתוך הלב שלו, אנחנו מוצאים אחד את השני ואת האור העליון שקיבץ אותנו לפה.
7: כולנו משתוקקים לרצון אחד, לאהוב את החברים כדי להגיע לבורא, וכל אחד שם את הסומסום שלו, וככה אנחנו מייצרים את הכלי משותף.
3: רצון אחד זה להיות במסלול של תיקון תוך שנתיים ולא תיקון תוך 2000 שנה.
2: כשהגעתי פה בבוקר, אז עברתי ליד קולה, אז אני שומע קול מוכר בוקע מהטלפון שלו, שזה היה חוטר, ראש הסירייה שלנו, שכבר מדבר עם קולה שם, מנסה לארגן, להעיר טעות, להזיז טעות, לעשות... קיצור, החברים שלנו דואגים לנו, כל הזמן דואגים לנו, ראש הסירייה שלנו דואג לנו כל הזמן. נשתדל ביחד באמת להתכוונן לזה שאני צריך לדאוג לחברים. זה הכל, לא יותר מזה. אז ככה.
8: קטע מקור 2. אי אפשר לקבל מהחברה השפעה עם לא דבוק בחברה. כלומר, שמעריך אותם. בשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה. רק מדביקות החברה בלבד.
9: שוב, אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בחברה. כלומר שמעריך אותם, ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה. רק מדבקות החברה בלבד.
10: נעבור לסדנה שקטה. בורא, עזור לנו להידבק בחברים ודרכם בך. שוב. בורא, עזור לנו להידבק בחברים ודרכם בך.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד משיעור של הרב מתאריך ה-11 ליוני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1083, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו אין קדוש כהשם כי אין בלתך בעבודה? הזוהר הקדוש אומר, אישה כי תזריע וילדה זכר. רבי יהודה פתח, אין קדוש כהשם כי אין בלתך ואין צור כאלוקנו. מקרא זה קשה, שכתוב אין קדוש כהשם, משמע שיש קדוש אחר על כל פנים, הגרוע מעט מהשם, מי שכתוב כהשם, וכן אין צור כאלוקנו, משמע שיש צור אחר, אלא שהוא גרוע מעט מהשם. הוא משיב, אלא יש הרבה קדושים, יש קדושים למעלה, דהיינו מלכים, וכן ישראל קדושים, ואין קדושים כהשם. ומהו הטעם כי אין בלתך? אלא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בלי קדושה שלהם, של המלאכים ושל ישראל. כי הוא לא צריך לקדושה שלהם, אבל הם אינם קדושים בלתך. ואין צור כאלוקנו, פירושו הוא שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה. דהיינו, צורת העובר בתוך צורת אמו. ויש להבין מהו הקשר אישה כי תזריע וילדה זכר למה שכתוב אין קדוש כהשם ואין צור כאלוקנו. וכמו כן, איך סילקה דעתך לומר שעם ישראל משפיעים קדושה להשם, שבגלל זה צריך הכתוב להשמיענו כי אין קדוש כהשם. וכמו כן, מהו הפירוש בעבודה? מה שמפרש אין צור כאלוקנו, שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה בעבודה. ידוע שסדר העבודה הוא שאנו צריכים להגיע לדבקות השם, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, שפירושו שכמו שהקדוש ברוך הוא קדוש ומובדל מקבלה, שהבורא הוא רק משפיע ולא מקבל חס ושלום, אם כן גם אנחנו צריכים להיות קדוש ומובדל מקבלה, ושכל מעשינו יהיו אך ורק להשפיע להשם. אולם היות שאנו נולדנו בטבע של קבלה עצמית, איך אנחנו יכולים לזכות לבחינת קדושה שאנחנו נהיה נבדלים מאהבה עצמית? ובחינה זו של הרצון לקבל לעצמו נקראת בשם יצר הרע. ועל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו, על ידי זה שהאדם יעסוק בתורה ומצוות, בכדי להגיע לשמה, אז המאור שבתורה יחזיר אותו למוטב, שפירושו שיצא משליטת הרע ויעשה טוב. היינו, שיהיה בידו לעשות מעשים טובים הנקראים מעשים של השפעה. נמצא לפי זה שרק המעשים של האדם, בזה שעסק בתורה ומצוות, זה גרם לו שיזכה לקדושה. היינו, שיהיה קדוש ומובדל ממעשים של קבלה עצמית, ויהיה בבחינת מהו רחום, אף אתה רחום, שהיא בחינת השתוות הצורה, ושזה נקרא קדושים תהיו כי קדוש אני. נמצא לפי זה שאדם מכוחות עצמו זכה לקדושה. כמו שאמרו חז"ל, אם אין אני לי, מי לי. כלומר, לפום צערה אגרה,
שפירושו, לפי היגיעה שהאדם נתן בכדי לזכות להשכר, כך בשיעור הזה הוא מקבל שכר. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר, מסעין אותו. אם כן, משמע מכאן שאין הקדוש ברוך הוא נותן סיוע מלמעלה, היינו קדושה מלמעלה, עד שהאדם נותן קדושה מלמטה. כלומר, זה שהאדם מקדש עצמו ובא להיטהר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה מלמעלה. נמצא לפי זה שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת קדושה מלמעלה, עד שהנבראים נותנים קדושה מלמטה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, על מה שהזוהר הקדוש מתרץ על השאלה אין קדוש כהשם, שמשמע שיש קדוש אחר, הגרוע מעט מהשם. הוא משיב, זה שכתוב אין קדוש כהשם, מטעם כי אין בלתך, אלא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בלי קדושה שלהם, כי הוא לא צריך לקדושה שלהם, אבל הם אינם קדושים בלתך. ושאלנו, איך יעלה על דעתך לומר שקדושה שיש לה הקדוש ברוך הוא לוקח זה מלמטה, מישראל? הייתכן לומר כך? אלא כנ"ל, כשהמדובר הוא מבחינת עבודה, הגם שמשמע מכל המקומות בדברי חז"ל, זה שהקדוש ברוך הוא נותן קדושה לעם ישראל, הוא נצרך להם. היינו שצריכה להיות מקודם בחינת התעוררות מצד האדם, שיהיה לו רצון להקדושה. אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת קדושה. נמצא שהקדוש ברוך הוא נצרך לקדושה מלמטה, ואחר כך הוא יכול לתת להם קדושה. ועל זה בא הזוהר הקדוש להשמיענו, אין קדוש כהשם, שפירושו אין שום קדושה לאדם. כלומר, הקדושה, מה שהבורא נותן, הן הוא נצרך לקדושה של האדם. היינו שהאדם צריך מקודם להיות הבא להיטהר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו קדושה. על זה אומר, כי אין בלתך. כי אין מי שיסייע לך לתת קדושה משלהם. היינו, שהם ייתנו לך קדושה מלמטה, מטעם, כי אין בלתך. כי אין שום כוח בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. היינו שאנו צריכים להאמין בהשגחה פרטית, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. זאת אומרת, לאחר שהאדם עשה מעשים טובים, שעל ידם יזכה לבחינת קדושה, כנ"ל, שיזכה להיות קדוש, היינו שכל המעשיו יהיו אך ורק להשפיע, מזה משמע כאילו האדם עזר להקדוש ברוך הוא. על זה אומר הזוהר הקדוש, כי אין בלתך, אלא הכל עושה השם, והן הוא צריך לקדושה של האדם שיעזור לו, אלא כנ"ל, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, ואין לאדם שום חלק בזה. אם כן, מהו הפירוש הבא להיטהר מסעין אותו? שמשמע שכן האדם עושה. וזה יש לפרש שהאדם צריך להאמין את זה שהוא בא עכשיו להיטהר ולא מקודם לכן, הפעולה הזו, מה שהאדם בא עתה להיטהר, זה בא מהסיוע מלמעלה. כלומר, מקודם היה התעוררות מלמעלה, שנתן לו רצון וחשק שיבוא לטהר ולקדש עצמו. נמצא שמה שהוא בא להיטהר, זה לא מכוחו של האדם, אלא זה בא מלמעלה.
ועל דרך זה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, בן ההה אומר, לפום צערה אגרה. פירושו, כפי רוב הצער שהאדם סובל בקיום תורה ומצוות, כן יהיה שכרו מרובה. משמע מכאן, שכן האדם עושה משהו שבגלל שהאדם עושה, הוא מקבל שכר. אולם גם זה יש לפרש על דרך הנעל, שהאדם צריך להאמין שהצער והיגיעה שיש לאדם, בזה הוא מרגיש שהוא מרוחק מדבקות השם, והוא שקוע באהבה עצמית. הצער הזה, זהו המכונה שכר. כלומר, שהבורא נתן לו התעוררות, שלא ירצה להישאר במצב של כל הכלל, שהולכים עם זרם העולם, ואינם נותנים חשבון לעצמם, במה הם במדרגה גדולה יותר משאר בעל חי, כלומר, מאותם דברים שבעלי חי ניזונים, גם הם ניזונים, ולא מרגישים שהם נבראו בצלם אלוקים, כלומר שיש להם שייכות לבחינת אלוקות שהם צריכים לקבל מזונות.